0: i går med præsident Zelensky og præsident Putin, og jeg tror måske, vi kan gøre noget der. Det tror jeg virkelig. Jeg tror, at de begge er åbne for det. Så nu hvor Iran-krigen er sluttet, kommer vi til at fokusere på Ukraine og se, om vi kan få det klaret. Der dør 25.000 mennesker om måneden, hovedsageligt soldater, og det burde ikke ske. Så, altså. Donald Trump og det iranske regime har indgået en aftale, et forståelsesmemorandum, der forlænger den allerede eksisterende våbenhvile med 60 dage. Hvis den bliver overholdt, vil energieksporten begynde igen gennem Hormuzstrædet, og så skal parterne forhandle det iranske atomprogram. Der er allerede tre iranske olietransportskibe, der skal være sejlet gennem strædet. Så er der krigen i Ukraine, hvor russerne ifølge ukrainerne ramte det historiske Petjerska Lavra-kloster i Kiev, som Putin jo betragter som et fundament for den østkristne kirke. Dagen efter regnede ukrainske droner ned over Moskva, lukkede fire lufthavne og satte et centralt olieraffinaderi i Moskva i brand. Og i Evian-le-Bain i Frankrig er G7-landenes ledere samlet sammen med en række mellemøstlige ledere og Ukraines præsident Zelensky, et møde, hvor de europæiske ledere skal finde en grimasse, der kan passe i balancen over for Donald Trump. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og velkommen til Lars Løkke Rasmussen. Både forhenværende og så ny udenrigsminister efter små fire måneders valgkamp, valg og altså, må jeg blive nødt til at sige, en meget langstrakt regeringsdannelse. Og jeg beklager, Lars Løkke, verden har altså ikke ventet på dig,
1: Nej. Så
0: jeg håber, du har haft tid til og kræfter til at indhente det, der er sket, og så skal vi også tale om dels det, men også det, der sker. Har du fået indhentet det tabte?
1: Ja, det synes jeg, men nu er det heller ikke sådan, at jeg har holdt pause. Altså, jeg har jo været fungerende udenrigsminister i den periode, hvor vi forhandlede regeringen.
0: Jeg troede, du var på valgkamp.
1: Ja, der var lige valgkamp, men det forsøgte jeg nu også at få til at handle om udenrigspolitik, og det synes jeg måske nogle flere skulle have gjort, ikke? Fordi vi lever måske i nogle år, hvor udenrigspolitikken og indenrigspolitikken aldrig har hængt mere sammen. Altså, nu bare det, vi ser i Iran, som jo altså koster noget på olie- og benzinpriserne og på den globale verdensøkonomi, det har jo direkte gennemslag herhjemme, ikke? Og jeg er også glad for, at vi har lavet et regeringsgrundlag, som er meget stærkt i det udenrigspolitiske, men som sådan set også handler meget om, hvordan vi i Danmark reformerer os, strammer bedunerne, at udtrykke ønder at bruge, sådan at vi kan gå op imod en verden i forandring, ikke? Så helt pause er jo ikke holdt.
0: Og så er der aftalen i Iran. Er det en sejr for Trump?
1: Ja, det er det jo. Altså, men det er jo på den baggrund, at man startede en krig, som vi i hvert fald var nogle stykker, der satte spørgsmålstegn ved, og var noget af det, der overraskede mig selv. Det skete jo faktisk lørdag, hvor valget var udskrevet om torsdagen. Det var, at der var også partiledere, der sagde, god krig den der. Det har jeg aldrig rigtig abonneret på. Altså, verden er selvfølgelig et bedre sted i dag, end verden var før den her forståelse blev lavet, der formentlig falder på plads på fredag, men det store spørgsmål er jo, om vi er et meget bedre sted, end vi var, før krigen brød ud, ikke?
0: Lars Løkke, du var med her i Verden ifølge Gram i det sidste program, vi lavede i december, for så ligesom at gøre status over 2025. Det er nøjagtigt et halvt år siden, hvor du blandt andet talte om verdens orden og uorden, og sagde sådan her om fremtiden.
1: Mit bedste bud er, at vi står ved den her skillevej, altså hvor man både kan gå til højre og venstre. Og vejen slår lidt en kurve i retning af det der billede, du maner frem, hvor alt det, vi troede på, da jeg voksede op, altså de internationalt regelbaserede samfund og de internationale institutioner og konventionerne og WTO og FN og sådan noget, at det sættes der spørgsmålstegn ved mange steder. Men det er jo ikke sådan, at det ikke kan, det ikke kan reddes.
0: Det er altså ikke sådan, at det ikke kan reddes. Det er det nok ikke. Det kan reddes måske, og det bliver svært. Vi står stadig ved en skillevej, og det er altså et overvældende projekt, hvis vi tager afsæt i, hvordan 2026 har udviklet sig i de første 6 måneder. Prøv at lytte til Cecilie Kallestrup, der tegner et billede af, hvad der er sket i det første halvår. Det er svært ikke at blive bare lidt overrasket.
2: Det er nat i Caracas den 3. januar. Da Donald Trump sætter en storstilet aktion i værk, bortfører Venezuelas præsident og diktator Maduro, og sætter spørgsmålstegn ved, hvad national suverænitet egentlig vil sige. 6.000 kilometer derfra vågner Grønland næste morgen til et meme, der viser Grønland iklædt Stars and Stripes med teksten snart. På Air Force One bliver Trump spurgt ind til det.
3: I will say this about Greenland. We need Greenland.
2: Over de

0: Og derefter lykkedes det et effektivt dansk-grønlandsk diplomati at få flyttet konflikten fra sociale medier.
1: Her ser vi faktisk billeder, direkte billeder, som jeg forstår.
0: Ind i et forhandlingslokale i Washington.
1: Jeg ved ikke, om, om Lykke lige skal have en smøg.
0: Vi er end ikke ude af februar, før en større amerikansk-israelsk militæroffensiv mod Iran markerer begyndelsen på en ny, alvorlig sikkerhedspolitisk krise. Gaza går i glemmebogen, mens Iran gør gengæld og sender en byge af missiler og droner ned over golfstaterne.
2: Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain and even the United Arab Emirates.
0: Hormuzstrædet bliver lukket. De globale oliepriser stryger til himmels.
3: Nu siger den 700 kroner.
4: Ja, det kan da godt være, skal til at stoppe nu.
0: Og økonomisk krise truer i marts.
5: US-Israeli war against Iran has shaken the global oil market.
0: Et enkelt sted, hvor krisen i Mellemøsten ikke gør helt så ondt, er i Kreml i Moskva. Putin siger henkastet, at han det gerne sælger sin olie vestover, mens han fortsat lader bomberne regne over Ukraine. Trump har øjnene rettet andre steder hen, og USA's svindende engagement i Ukraine får EU-landene til at rykke sammen om støtte til ukrainerne.
6: The loan was agreed by 27 heads of state and government in the European Council.
0: Og i april bliver vejen mod enighed i unionen lettet, da Ungarns Viktor Orbán taber valget til Peter Madjar, der varsler et tættere samarbejde med EU. Et helt andet sted i verden bliver USA's stop for international bistand pludselig alvorlig, da et udbrud af Ebola i maj skaber kaos i Congo og Uganda. De døde fjernes af hazmat-klædte reddere, mens frygten for nye pandemier breder sig. Og senest i juni har Donald Trump, mens han i øvrigt er vært for et VM, annonceret, at han nu er den første amerikanske præsident til at slutte fred med Iran.
7: Ja, Lars Løkke, paletten er fuld. Der er så mange ting, jeg gerne vil tale med dig om, også om en dansk. Hvordan man som dansk udenrigsminister måske kan føle sig magtesløs. Gør du det en gang imellem?
8: Ja, det tror jeg godt, vi alle sammen kan. Altså, man kan jo lige næsten tabe både humøret og åndedrættet, når man bare hører på, hvad der er sket de her sidste 6 måneder. Og nu sagde du i starten af udsendelsen, at de der ledere på G7 skulle finde en grimasse, der kunne passe. Nu er det jo radio, det her, så grimassen skal jo ikke finde. Men man skal selvfølgelig finde en måde at udtrykke sig omkring det her på, fordi det er jo præget af meget uforudsigelighed. Altså, det er jo ikke sådan, at man har et billede af, at der forfølges, og nu taler selvfølgelig USA her, så er det en meget sikker strategi. Og vores opgave er jo at respondere på det, og det gør vi så efter bedste og fattige evne. Ikke? Og jeg synes jo også, at vi lykkes med nogle ting. For eksempel nu hele det der Grønlandsspørgsmål, når man hører på den retorik, der blev brugt omkring årsskiftet, fra præsidentens side, så står vi jo et langt bedre sted i dag. Ikke? Så det er jo vores opgave at handle op imod en verden i hastig forandring.
7: Skal vi starte med det, der er sket i Mellemøsten? Fordi det er immer væk, det har været så intenst. Der er decideret krig, og den startede allerede 28. februar. Vi ved, at Trump jo lod sig overtale til at gå ind i den krig af Israels Benjamin Netanyahu. Vi ved også, at Trump ikke accepterede sine nærmeste rådgivers bekymringer. Vi ved, at han var overbevist om, at det var amerikanske militær, der kunne bombe Iran til underkastelse. Hvordan læser du Trumps analyse af Iran?
8: Altså, man må i hvert fald sige, at uden at drage paralleller i øvrigt, så havde vi Putin, der gik i Ukraine med et eller andet billede af, at det her kunne håndteres meget, meget hurtigt. Her har vi så en Trump, der har kastet sig ud i et projekt mod Iran, vel med den samme fornemmelse af, at det her kan håndteres hurtigt, og det er det jo ikke kunnet. Og ud af begge de to eksempler, kan man drive rigtig mange lektier eller lærer, som vi har brug for også så i den oprustning, der finder sted nu.
7: Så lad os gøre det. Ja. To stærke ledere, og det i virkeligheden skulle komme længere ned i programmet, okay. Men nu tager vi det nu. Ja. De to stærke ledere, de læser begge to deres mindre stærke fjender forkert. Hvad fortæller det dig om den måde, de kører deres respektive menagerier på?
8: Nå, men der er jo to ting i det. Altså, dels er det jo sådan interessefære baseret. Det synes jeg er meget tydeligt med Trump, altså hvilende på den gamle Monroe-doktrin, at USA har en særlig både forpligtelse, men også en særlig adgang til sine egne nærområder, der forfølger USA amerikanske interesser. Og så er der det andet, der handler om, hvad er det egentlig for en kapacitet, man har. Det var det, jeg forsøgte

0: sige og prøve at antyde, fordi hvis man ser på det, der er sket i Iran, så er det jo meget, meget store dele af USA's konventionelle militære udstyr, der er gået tabt. Altså ifølge åbne kilder kan man læse, at de måske har brugt 40-50% af alle deres Patriot-missiler. Mm.
1: Og så er der samtidig 50 af om måneden.
0: Jo, det tager år at rette op på det, ikke? Og samtidig har Iran jo i virkeligheden anrettet ganske betydelige skader på deres baser i Golflandet, ikke? Og det er jo fordi, at Iran jo altså har været innovativ på deres militære opbygning. Det ved vi jo også fra Ukraine, fordi at de har jo støttet Ukraine, de har støttet Rusland mod Ukraine med droner og andet. Så der er mange lektier, man kan drage, og der er i hvert fald én lektie, der handler om, at når vi nu laver en militær oprustning i Europa, skal vi passe på, at vi ikke kommer til at lave en oprustning i fortidens våben i forhold til fremtidens krige. Fordi når Ukraine nu for tiden har en slags overhånd i forhold til Rusland, så er det fordi, man har fået skabt et meget innovativt forsvar. Når Iran har kunne stå imod den her amerikanske krigsførelse, hvad Iran jo på mange måder har kunnet, så skyldes det jo det samme. Så der er jo i hvert fald en eller anden sådan militærfaglig ting, man skal drage ud af den her lektie.
1: Men tror du ikke, at der er amerikanske rådgivere i Trump-administrationen, militære rådgivere, der vil have sagt det her til Trump, at det er noget andet, men at han som den, han er, ikke har haft lyst til at lytte, fordi han er så fascineret af militærmagt, af bomber, missiler osv.?
0: Det kan meget vel være, og det er jo den udfordring, vi har, når vi skal ligesom finde de ben, vi skal stå på i forhold til USA, at vi står jo med et USA, hvor administrationen fungerer anderledes, end den historisk har gjort, og i virkeligheden også anderledes, end den gjorde under Trump 1, hvor der jo var ministre, der tænkte mere konventionelt, men hvor Trump jo også over den første periode tog afsked med mange af dem, fordi han vel havde en fornemmelse af, at de ikke helt arbejdede med, ikke? Og vi ved jo, at det er også det, der udfordrer os i Grønlandssagen, det kan jeg vel godt sige, også her på Åben Radio, at beslutningsprocesserne er svært gennemskuelige, ikke? Fordi de vestlige demokratier fungerer jo nogenlunde på den måde, at beslutningerne kvalificeres nedefra og op. Altså, der er selvfølgelig et styringssignal, der bliver sendt ud af nogle ledere, der har nogle visioner. Og så bliver det kvalificeret i et administrativt apparat, pro et kontra og den slags ting. Og der kan man jo se også udefra, at den amerikanske præsident arbejder også anderledes, ikke? Fordi han ved siden af at sidde på toppen af den her formelle beslutningspyramide, jo i øvrigt også altså lægger ører til andre, som nødvendigvis måske ikke har, kan man sige, den samme analyse bag deres anbefalinger. Men det er jo bare noget, jeg kan konstatere. Altså, det er jo ikke noget, jeg kan lave om på. Jeg har ingen stemmeret i USA.
1: Nej, det har du ikke.
0: Nej.
1: Det får du heller ikke.
0: Det tror jeg. Får jeg næppe heller.
1: Hvornår får du og Danmark som allieret af USA at vide, at et angreb er undervejs på Iran?
0: Da det sker.
1: Det er gennem medierne?
0: Ja, faktisk mere eller mindre, ikke? Og en ting er, at det så gælder Danmark, men det gælder jo også vores større europæiske allierede. Det kom vel som noget, der mindede om en overraskelse. Og jo også noget af det, der har lagt kimen til den her friktion, hvor man fra Trumps side synes, at Europa ikke har spillet godt nok med. Mm-hmm. Den her kritik af NATO. Men NATO er jo ikke en angrebspagt, altså NATO er jo en forsvarspagt, ikke?
1: Burde man have hjulpet? Burde man have sagt til sig selv, det er politisk fornuftigt, i hvert fald over for Trump, at gå med?
0: Nej, det mener jeg ikke, men man bør selvfølgelig sørge for at sende nogle balancerede synspunkter. Det gør jeg også selv. Jeg sagde allerede, da jeg kom til det første udenrigsministermøde nogle få dage efter, at vi er selvfølgelig nødt til at forholde os åbent til det her. Altså, desuagtet, at vi ikke synes, at den her krig skulle være indledt, så levede livet jo forlæns og forstås baglæns, som Kierkegaard sagde. Og frem for at hænge fast i en diskussion om, at USA burde have gjort noget andet, så må man jo forholde sig til den her realitet. Og det er jo også derfor, at Danmark meget hurtigt det her forløb sagde, at vi sådan set parate, også med kapabiliteter, til at understøtte den frie sejlads i Hormuz, når betingelserne er tilvejebragt.
1: Og betingelserne var hvordan? Der skulle være fred?
0: Betingelserne var, at der skulle være sluttet i en eller anden form for fred, eller våbenhvile, eller noget andet. Og det er jo så nok der, hvor vi så småt er ved at være nu. Der er jo cirka godt 20 lande, der har tilsluttet sig den her britisk-fransk ledede koalition, som der nu kommer strøm på. Altså Macron var ude allerede i går og sige, de har allerede forhåndsdeployeret fregat og andet. Og jeg vil tro, inden for de næstkommende dage, at der kommer der mere energi i den her koalition.
1: Og der er Danmark med.
0: Og der er Danmark med. Jeg skal selv i Udenrigspolitisk Nævn efter vores samtale her, og vi har allerede jo i Udenrigspolitisk Nævn for uger siden indhentet et principielt tilsagn om, at Danmark godt kan engagere sig i det her.
1: På hvilken måde?
0: Med nogle kapaciteter, som vi så kommer til at vende tilbage til, og som rimeligvis også nødvendiggør jo, at Folketinget skal vedtage et beslutningsforslag, fordi vi har tilmeldt os den her koalition med det, der hedder et parlamentarisk forbehold. Skal vi stille styrker til rådighed, og det bliver jo ikke altså et markant bidrag, men dog et substantielt bidrag, så kræver det jo opbakning fra Folketinget. Og i lyset af den aftale, der nu er indgået, som forhåbentlig bliver besejlet jo på fredag, så vil jeg tro, at den her britisk-franske internationale mission, den kommer til at manifestere sig, og der skal Danmark selvfølgelig også yde bidrag. Og når vi skal det, så er det fordi, at den frie sejlads er jo helt essentiel for et land som vores, både fordi vi har en stor shippingindustri, der er direkte berørt af det, der er jo også danske skibe, både indchartrede skibe og skibe under dansk flag, der er fanget i Hormuz, plus at vi er en handelsnation. Og det, at et meget befærdet internationalt farvand pludselig lukker til, det kommer jo med en voldsom negativ implikation. Ja. Og vi har talt meget om benzin- og dieselpriser, hvor man dog trods alt skal glæde sig af, at gennemslaget har været meget mindre end det, vi så, da Putin gik ind i Ukraine. Fordi Europa er et bedre sted. Altså i nogen grad er det jo lykkedes os at lave den her omstilling og gå mere grønt. Men det kommer med større implikationer end som så. Altså FN melder jo om, at vi får stigende tal på folk, der lever i med sult. Ja. Det er jo hele gødningsleverancen, også ned til Afrika, der kommer den vej rundt. Plus at Putin har jo så kunne spejle sig i de her ting. Fordi alt det, der så er kommet mangel på, altså kunstgødning og olie, det har han så været i stand til at levere. Og det har jo i nogen grad taget, kan man sige, trykket. I nogen grad taget trykket af Putin, ikke? Ja.
1: Man kan ikke tale Iran-aftale. Man kan heller ikke tale Iran-krig. Men man kan ikke tale Iran-aftale uden også at tale Netanyahu og Israel. Det var Netanyahu, der overtalte Trump til at gå med. Det ved vi fra de udskrifter, der har været fra nogle af møderne, der blev holdt den 11. februar i Washington. Og så sammenholder jeg det jo med regeringsgrundlaget, hvor man i det udenrigspolitiske afsnit står, at regeringen herhjemme skal arbejde for en tostatsløsning, hvor Israel og Palæstina anerkender hinandens ret til at eksistere, og til at begge befolkninger kan leve i fred og frihed uden terrorisme. Hamas skal afvæbnes, og så fortsætter det en del linjer længere frem. Hvordan vil vi gøre det i den situation, man er i øjeblikket? Er det nu, at man tager fat i Netanyahu fra europæisk plan og fra dansk plan og siger, det her, det går ikke. I fortsætter, har Netanyahu sagt, i Libanon. De israelske styrker bliver ikke trukket ud af Libanon. Al Jazeera siger, at der siden man skrev under aftalen under i mandags, har været 84 overtrædelser. Og samtidig taler de israelske medier om, at man står for en ny offensiv i Gaza.
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis det stod til os, så er der behov for, at vi går lidt hårdere til Israel. Altså, vi har jo tabstal i Libanon på den forkerte side af 3.000, efter de her ting er sket. Vi har fortsat en ulykkelig situation i Gaza. Og så har vi ikke mindst jo altså en udvikling på Vestbredden, hvor man i virkeligheden måske lidt i skyggen af, at alt opmærksomhed er handlet om Gaza og Iran og de andre ting, jo altså nu i virkeligheden eliminerer muligheden for, at der kan komme en tostatsløsning, fordi man har jo sanktioneret de her bosætterplaner, E1 hedder det, som, hvis det bliver fuldt implementeret, kommer til at skille Vestbredden i to stykker, afskære til Jerusalem, og dermed i virkeligheden altså på landjorden forhindrer, at det, der langsigtet ville være en rigtig løsning, en tostatsløsning, overhovedet kan komme til at finde sted. Og derfor har jeg så sent som i mandags, da jeg var til udenrigsministermøde, sammen med en række kolleger, forsøgt at presse kommissionen til at komme op med nogle konkrete forslag, vi kan tage stilling til, fordi vi er jo på det her område, som mange andre i Europa, udfordret af, at vores udenrigspolitik skal føres ved konsensus, og det er jo derfor, at Europa slet ikke spiller den rolle, Europa burde gøre. Skal vi lave sanktioner, så skal de være hvile på enstemmighed. Ja. Men der kan jo være nogle muligheder, for eksempel på handelspolitikken, altså i forhold til at forbyde import fra de bosatte områder, eller i det mindste gør det meget mere restriktivt, som måske kunne håndteres med kvalificeret flertal. Og der er vi der nu, og det kan man også læse ud af regeringsgrundlaget, at vores Israel-Palæstina-politik er jo sådan set den samme som den tidligere regerings, men omstændighederne på landjorden er anderledes, og derfor er der brug for, at vi trykker lidt hårdere.
1: Men samtidig med, at du siger, at omstændighederne på landjord er anderledes, så er der også de seneste målinger af den politiske opinion i Israel, at 80% af den israelske befolkning kræver af Netanyahu, at han eliminerer Hizbollah. Og han skal til valg senest i slutningen af oktober. Tror du, han vil reagere, hvis det kan koste ham? Reagere sådan, som europæerne gerne vil have det, hvis det kan koste ham valget?
0: Det føler jeg ikke overbevist om, men det skal jo ikke forhindre os i at sætte fødderne rigtigt. Og her spiller USA jo også en afgørende rolle, og der har jeg da noteret mig med en vis tilfredshed, og så må man se, hvor langtidsholdbart det er. Men at den amerikanske præsident jo altså over den sidste uges tid jo også har indtaget en anden attitude, kan man vel sige, i forhold til Netanyahu. Europa har noget leverage, hvis ellers vi vil bruge det. Altså, vi er stadigvæk Israels største samhandelspartner.
1: Jamen, vil vi bruge det?
0: Jamen, det er jo det store åbne spørgsmål. Altså, hvis det står til en dansk regering, vil vi gerne. Og jeg fornemmer jo også, at der er noget momentum i Europa. Altså, man skal jo notere sig for eksempel, hvordan italienerne, der har jo stået sammen med andre lande der, hvor man har sagt, vi vender Israel, det er Danmark også. Vi skal give det hele en chance. Har skærpet deres retorik, også efter det, der skete med den der flotilje, hvor Ben Gvir, altså den israelske sikkerhedsminister, optrådte på nogle i virkeligheden forhånende videoer med nogle af de her unge mennesker, at der italienerne også skærpet deres tone. Og jeg må bare sige, efter det møde, jeg deltog i Luxembourg her mandag, at stængerne står lidt anderledes, end de gjorde for et halvt eller et helt år siden. Om det rækker til, at vi på det sidste møde inden sommer, jeg tror det er den 14. juli, hvor vi presser på for at få nogle optioner, vi kan tage stilling til, at der er beslutningskraft nok i rummet, det kan jeg ikke vide. Men der er i hvert fald en bevægelse i gang, og den er den danske regering en del af.
1: Så der er altså den nye aftale, som Trump har indgået med iranerne og med uden Netanyahu, fordi han siger, at jeg er ikke en del af det her. Og så er der spørgsmålet, hvad gør Netanyahu, når det handler om Hizbollah og når det handler om Libanon? Du var inde på tidligere, at der er Trump, der agerer på en måde, og der er en Putin, der agerer på en anden måde. Så jeg vil godt gå videre nu og så tale om Ukrainekrigen, sådan som det er i øjeblikket. Der sker så mange ting. Ukrainerne, vi taler om, der er et vendepunkt. Ukrainerne, som jeg sagde i begyndelsen, har bombet et olieraffinaderi i Moskva her i går. Og for et par dage siden en oliedepot i St. Petersborg, mens Putin holdt sin store internationale økonomiske konference. Og så er der hele spørgsmålet om, hvordan og hvorledes Putin har læst. Hvad får han at vide? Hvad, hvis du skulle komme med dit bud, hvad ved Putin i dag om situationen på slagmarken i Ukraine?
0: Ja, det kan jeg ikke vide med nogen stor sikkerhed, men jeg vil da tro, at han har et udmærket billede af, hvad tingens tilstand er. Og det er jo set med et russisk perspektiv jo ikke for godt. Der er jo massiv tabstal, altså måske i størrelsesorden 35.000 om måneden. Der erobres ikke noget nyt terræn, altså hvor det vel... Altså vi er jo nede på sådan en tredjedel af fremrykningstempoet i forhold til sidste år fra Ruslands side. Ukraine har via innovativ teknologi jo altså vist evnen til også at række langt ind i Rusland. Den russiske økonomi den lider for første gang siden krigen. Var der recessionstal på første kvartal i indeværende år. De har så fået en lille smule frisk luft på grund af det vi talte om med Iran. Hvis det nu flasker sig, altså, og vi i øvrigt holder fast med sanktionerne, vi er ved at forberede en 21. sanktionspakke, så bliver den russiske økonomi klemt. Det får mig jo ikke til at tro, at der er en ny position hos Putin. Det er der jo ikke noget, der tyder på. Han står stadig på sine maksimalistiske krav. Har vel et billede af, at han har i hvert fald et selvbillede af, at han har indgået en eller anden aftale i Alaska, og det er den, der skal leveres på herunder. Altså russisk anerkendelse af russisk suverænitet over områder, som Rusland end ikke har erobret endnu. Så der er jo ikke noget gennembrud, men vi står jo et bedre sted. Altså, hvor Ukraine ikke har den underhånd, de har haft længe, og hvor Ukraine i øvrigt nu også har fået taget hul. Vi havde regeringskonference mandag aften i Luxembourg, hvor vi nu formelt har åbnet de her kapitler med Ukraine, der skal bane vejen for deres EU-medlemskab. Vi har fået det her kæmpe lån på plads efter det ungarske valg, så at der i hvert fald er holdt en hånd under Ukraines økonomi i indeværende år og næste år, så der er mange ting, der flytter sig den rigtige vej og giver Ukraine en styrkeposition. Og så glæder mig selvfølgelig også over, at der i går var et bilateralt møde mellem Zelensky og Trump, som der i hvert fald kommer gode vibrationer ud af, fordi det er jo stadigvæk vigtigt, at USA læner sig ind i det her, selvom USA jo ikke længere leverer noget.
1: Nej.
0: Altså hvis vi ser på den militære støtte, så er det jo sådan, at Europa nu tegner sig for 96%, ja, og Canada for 4%, og USA for 0%. Men det rokker jo ikke ved, at vi fortsat har brug for et USA, der er med til at skabe et pres på Putin.
1: Nå, men lad os tage den. Trump skal skabe et pres på Putin, men han vil vel sagtens også så presse Zelensky. Det har han jo i hvert fald gjort indtil nu. Og der kan jeg ikke lade være med at spørge, i øjeblikket er det europæerne, som du selv fortæller, der kører med leverancer af økonomi og leverancer af militært udstyr, ud over det, som ukrainerne selv kan producere. Amerikanerne leverer ikke andet end det, vi køber hos dem, og det er sværere og sværere at få dem til at levere, fordi de har brugt så meget i Iran, ikke? Ja. Så hvor er det ikke på tide, at Putin så finder ud af, at hvis der skal forhandles en løsning på noget, der gælder Europa, så er det europæerne, han skal forhandle med?
0: Jo, det skulle man jo synes objektivt, men altså nu er det ikke mig, der træffer Putins beslutninger, men det skulle man jo synes objektivt, og der er heller ingen tvivl om, at hvis Rusland var en mere transparent land, altså med en højere grad af kritisk presse, og hvis ikke 1 million havde forladt Rusland over de seneste år, så der var noget intern kritisk opposition, og hvis de her enorme tabstal, de var lidt mere geografisk fordelt, fordi Putin er jo gået uden om at rekruttere i Moskva og Sankt Petersborg, så ville der jo formentlig også have været en reaktion i Rusland, som det man så, da de i sin tid som Sovjetunionen trak sig ud af Afghanistan, fordi det var jo i høj grad de russiske, de sovjetiske møder, der fik nok af at se, at deres unge sønner, de mistede livet i Afghanistan. Og hvis man holder det op mod det, så er de russiske tabstal, altså de er jo mange folk større. Ja. Og implikationen på russernes hverdagsliv er jo mange gange større. Men det er jo et lukket, det er jo et lukket samfund uden demokrati.
1: Men det var det jo også dengang.
0: Ja.
1: Men undertrykkelsen er bare langt større i dag.
0: Ja, altså dengang var der jo møder, der gik på gaden. Ja, ja. Altså i både Moskva og i Sankt Petersborg. Det ser man jo ikke her. Altså det gør man ikke. Jeg synes, man kan sådan, hvis man indhenter indrapporteringer, kan se, at der er nogen, der stiller spørgsmål. Men altså, Putin er jo stærk, i hvert fald indtil han ikke er det mere, ikke? Så vi ser jo ingen signaler på, at der er nogen parathed hos ham.
1: Men er der parathed til at forhandle på andre vilkår, end dem han hidtil har forhandlet på? Hvor, som du selv sagde for lidt siden, han vil have de områder, hans militær endnu ikke har været i stand til at erobre, og samtidig så oplever man, at ukrainerne er ved at lukke Krim, halvøen Krim af, sådan at transporterne til Krim af de 3 broer, der er der, er ved at blive lukket ned. Ukrainerne kan bombe olieraffinaderi inden for ringvejen i Moskva, kan bombe i St. Petersborg.
0: Nej, der er jo ingenting, der tyder på, at Putin er parat til at forlade sine maksimalistiske krav. Og det er jo også derfor, at vi skal være vedholdende i vores støtte. Det vi ser i øjeblikket, det er jo et Rusland, der optræder aggressivt, uforudsigeligt, også i forhold til et forsøg på at intimidere os i og holde os væk fra at støtte Ukraine. Vi har set det med de her russiske droner i Rumænien.
1: Rumænien i Kerch.
0: Vi ved jo, at jeg selv bragt en serie om det her inden for den sidste uges tid. Og i virkeligheden er det jo kendt stof, men nu er det så formidlet bredere ud, at vi også ser russisk, en eller anden grad af russisk militæropbygning mod Baltikum.
1: Men så må jeg spørge, er Rusland, er en presset Putin farligere? Og vi siger så, at Putin er presset nu. Er en presset Putin farligere, end det han har været, når det går godt på slagmarken?
0: Ja, det, hvis man skal svare meget simpelt på det spørgsmål, synes jeg godt, man kan sige ja. Fordi der er ingen tvivl om, hvis man ser det fra et russisk perspektiv, og nogle gange er man nødt til at sætte sig ind i andre folks hoved for at kunne forstå, hvad der sker, Så tror jeg, der sidder en Putin, som kan se, at Europa er ved at foretage en oprustning. Der sker nogle ting i NATO. Vi har sat højere styrkemål. Vi har committet os til de her 3,5%. Vi er i gang med at levere på det. Han kan også se rent strukturelt et USA, som engagerer sig mindre i Europa.
1: Styrker det ham?
0: Ja, jeg tror måske mere, det efterlader ham med sådan en fornemmelse af, at her er der nogle år, hvor tingene står og flimrer en lille smule. Ikke?
1: Er det en opportunity, altså the moment of opportunity? Det er her, han kan handle overfor.
0: Hvis man skal lave en helt klinisk analyse, så må man sige, at det efterlader sikkert ham med en eller anden vurdering af, at her er der nogle år, altså, fordi der er en eller anden udvikling i gang. Vi kæmper jo imod den, altså vi kæmper for at holde fast i det transatlantiske, og vi lykkes jo også med det. Vi havde et succesfuldt Hague-topmøde sidste år. Håber også, vi får et godt NATO-topmøde i Ankara, hvor man ligesom kan gøre status og se, at vi leverer, altså at Europa leverer. Men der er jo et stykke vej for at træffe nogle beslutninger. Det kan vi jo også se herhjemme om at allokere mange flere milliarder til at købe udstyr, og så det bliver leveret. Så der sker jo en europæisk opbygning samtidig med, at der sker en eller anden form for amerikansk reduktion. Og når det er spillet til ende, altså vi har en målsætning om, at i 2030 skal Europa kunne stå på egen ben, jamen så kommer vi til at stå på egen ben. Og så er landet lukket for Putin. Det vil jeg mene, det allerede er nu. Men det er klart, at han spiller jo på den her usikkerhed, og det er også derfor, vi ser de her russiske provokationer. De tjener jo det ene formål, at man skal forsøge at påvirke den europæiske folkeopinion til at sige, skulle vi ikke melde os på det hold, der hedder, for nu sluttet den der Ukraine-krig, ja. Også selvom betingelserne ikke er de bedste, fordi så får vi fred i vores tid. Ikke? Altså, det er jo det, der spilles på, og det må vi bare ikke falde for. Altså, det er jo derfor, vi er nødt til at være dedikeret på vores fortsatte opbakning til Ukraine, og det er den nye danske regering også.
1: Og så står vi i den situation, hvor amerikanerne, den Sarkør og Grinkovic, den øverste amerikanske general i NATO, er ude og sige, nu trækker vi en betydelig del af vores jagerfly tilbage fra Europa. Vi trækker de fly, der kan overføre benzin i luften til jagerfly, så de kan flyve længere. Dem trækker vi tilbage, vi har brug for dem andre steder. Men så siger Grinkovic også generalen, så siger han samtidig, at han ser ikke en øget russisk trussel mod NATO. Er det en politisk vurdering, når vi samtidig har andre vurderinger fra de baltiske lande, fra Polen, fra Finland, fra Sverige osv., der siger, Putin udgør da en større trussel mod os end tidligere?
0: Nej, jeg mener ikke, det er en politisk vurdering. Altså, jeg mener sådan set, at vi står ret solidt på et efterretningsbillede, som også er formidlet i offentligheden via FE's årlige rapporter. Og det er uændret det billede, at Rusland ville, hvis Ukrainekrigen slutter, på en uhensigtsmæssig måde, hvor de ikke skal bruge ressourcer der, og hvis NATO ikke responderer med fortsat oprustning, så ville Rusland være i stand til at angribe altså i helt egne snævre nærområder inden for relativt kort tid, og fuldskala ind i NATO på sådan en femårig horisont. Det er stadigvæk det billede, vi står på. Og det er jo også det, vi skal agere på. Altså, vi er jo nødt til at sørge for at få bygget op, og det er jo en balance her, fordi der er ingen tvivl om, at strukturelt, så sker der nogle forandringer i de transatlantiske, det har vi også talt om andre gange, jeg har været her, som ikke kun knytter sig til Trump, altså som har noget med geopolitisk landskab, der forandrer sig, demografien i USA, nye økonomiske vækstcentre, behovet for, at USA kigger over Stillehavet i stedet for Atlanterhavet. Det sker jo, og derfor skal Europa gøre noget mere. Så handler det jo om at få gjort det noget mere på en måde, hvor vi stadigvæk har amerikanernes ryg, indtil vi står på egen ben. Det er jo det mit og statsministerens og forsvarsministerens arbejde går ud på.
1: Så vi er stadigvæk allieret i NATO?
0: 100% er vi det. 100% er vi det. Og det er jo stadigvæk sådan, at man også kan måle amerikanerne på deres handlinger og ikke kun på udsagn. Og vi har jo stadigvæk en markant amerikansk tilstedeværelse i Europa. Og det går den ene vej og den anden vej, og så kommer der nogle meldinger om, at man gerne vil styrke visse områder. Så kommer der lidt reaktion på Merz i forhold til hele det der Iran-spørgsmål, hvor man så lige ud af skuffen siger, at nu trækker vi soldater ud. Men det skal jo måles på handlingerne. Og der må jeg bare sige, at nede bag alt det her, der har vi jo fortsat et ekstremt velfungerende NATO. Vi har i øvrigt også en god dialog med amerikanerne. Det gælder også Grønland. Altså så sent som på det udenrigsministermøde, vi havde i Helsingborg for nylig, der havde vi jo et asylmøde altså mellem de arktiske NATO-lande, inklusive Rubio, i en rigtig, rigtig god stemning. Og også med en konklusion, der hedder, at NATO skal engagere sig i det høje nord. Altså ikke, at det skal overlades til USA og sikre sikkerheden i det høje nord. Så der er jo ligesom to lag i det her. Og det er jo læren af at arbejde sammen med Trump. Altså, der er alle de der truths, der kommer ud med nogle meget skarpe synspunkter, og så er der jo en lidt mere nuanceret virkelighed nedenunder.
1: Vi vender tilbage til Grønland lidt senere. Jeg skal lige spørge dig så først, hvis der nu skal forhandlinger i gang med Putin, og det er ikke nødvendigvis, at Trump alene, der skal forhandle, hvem skal så forhandle?
0: Ja, det skal først og fremmest Ukraine selv. Altså, det synes jo, jeg, at det, jo, men det er lidt vigtigt at få slået fast, fordi der er ligesom været sådan et billede af, at nu skulle man så skabe en fred, der skulle forhandles mellem USA
1: og Rusland. Det er jo Rusland, det, Trump lægger
0: op. Ja, hen over hovedet på Ukraine.
1: Og Europa.
0: Ja, altså hen over hovedet på Ukraine, og dermed også hen over hovedet på Europa. Og det dur jo ikke. Og Zelensky har jo været ude og sige, at der skal være en europæisk stemme i lokalet. I øjeblikket er det jo ligesom et træ, altså Frankrig, Tyskland, Storbritannien, der har taget lederskab på det her. Det så vi også med det møde, der var i Downing Street her for et par uger siden med Zelensky. Og det skal jo finde sine ben, og det skal jo også koordineres med EU. Men altså, jeg har det selv sådan, at vi skal spare offentligheden på at have alle mulige diskussioner om, hvem der skulle være den europæiske stemme i rummet. Fordi i øjeblikket er der slet ikke noget rum at gå ind i. Altså,
1: men man skal jo være forberedt.
0: Jo, og det må man så også blive, og det må, synes jeg, først og fremmest, man må blive en eller anden lukket konsultation. Fordi det er jo noget af det, der systemisk udfordrer os, ikke? Nå, men det er det jo.
1: Altså, er der europæisk enighed?
0: Der er europæisk, ja, det synes jeg. Altså, grundlæggende er der en europæisk enighed i analysen på, hvordan skal vi agere her. Så mangler der helt oplagt noget betalingsvilje i visse steder. Det kan man jo se. Altså Danmark er fortsat det land, der i forhold til indbyggertallet yder det største bidrag. Altså vi er forbi 1.600 euro per dansker. Mm. Og så tror jeg, det er svenskerne, der kommer bagefter med 1.200. Og så er der jo lande i Sydeuropa, som giver for lidt. Så der er jo en enighed om analysen, og det vi kæmper for, det er jo, at folk også handler på den her analyse. Og der skal vi jo bruge Europa, og det er jo derfor, det er så godt, at vi fik fjernet blokaden på det her 90 milliarder euro store lån. Det er derfor, at vi også understøtter Mark Rutte, når han taler om, at vi skal have en mere fair burden sharing
1: også selvom altså det, han siger til og om Trump, er det ikke lidt svært at lytte på en gang imellem?
0: Men prøv at høre, Steffen, altså jeg har enorm respekt for Mark Rutte, som sidder i en meget kompliceret situation, ja, hvor NATO-alliancen har været måske mere udfordret end nogensinde før, og der skal holde sammen på det. Og der må man ligesom bruge de metoder, der virker. Og man kan bare konstatere, at det jo lykkes at holde sammen på den her alliance. Den står jo stærkere nu end før. Altså, alle lande er nu på de 2%, vi lovede Obama i 2014. Altså,
1: og jeg bliver lige nødt til så at sige en ting. Hans forsvarsminister, Gates, skrev i den bog, da han forlod jobbet som Obamas forsvarsminister. Han kaldte europæerne for parasitter.
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at skiftende amerikanske administrationer, og det går jo helt tilbage til afslutningen af 2. verdenskrig, har jo haft det selvbillede, som jo ikke er helt forkert, at det er ligesom dem, der har måttet samle regningen op. Og vi har så bare siddet og hygget os med det. Og der må man sige, at der har været masser af wake-up call her de seneste år, ikke? Med Putin ind i Georgien, i Krim, Øst-Ukraine, forsøget på den store invasion, men jo altså også en Trump, og jeg oplevede det selv i min statsministertid, da Trump var der sidst, det her NATO-jubilæumstopmøde, hvor der var usikkerhed på, om han overhovedet ville blive mødet ud, eller om han bare ville erklære alliancen for død. Så vi har sovet i timen, og derfor skal det leveres. Men vi leverer jo også, altså fra dansk side, er vi jo meget, meget, meget tæt nu på at være på de 3,5%, og vi var på 1,3 nogen, da vi dannede regering for under 4 år siden. Altså, det er jo et helt vildt løft, vi har lavet på ganske få år. Og vi er jo ikke de eneste. Altså, det gælder jo Norden, det gælder Baltikum, det gælder Tyskland, det gælder Belgien, det gælder Holland. Der er jo ligesom sådan en hestesko. Og så er det helt klart, at der er nogle sydeuropæiske lande, som ser verden lidt i en anden prisme. Og der er det jo vores ansvar at kalde på, at der skal være mere europæisk solidaritet, også i forhold til at få håndteret Ukraine-spørgsmålet.
1: Og til det, der skal I have nogle vælgere, der støtter jer som politikere, og I skal tage de der beslutninger. Der har European Council of Foreign Relations, der har de her lavet nogle analyser her, der kom i sidste forrige uge, og der siger de, at europæerne har et nuanceret og realistisk billede af de store, svære vanskeligheder, deres ledere skal tage. Europæerne støtter self-reliance, altså at vi skal kunne håndtere os selv, og man er helt klar omkring, hvad Donald Trump handler om, men man forventer ikke noget endeligt brud med US, men så siger de samtidig, at europæerne er bekymrede vedrørende den EU, at man i givet fald sender styrker til Ukraine. Så er mit spørgsmål til dig, det er, hvor stærkt og stabilt politisk er det Europa, der nu, hvad skal vi sige, skal konfrontere denne her situation, hvor amerikanerne trods alt trækker sig. Er der den enighed, og er der den politiske stabilitet i Europa?
0: Altså aktuelt vil jeg sige, at der er den enighed. Nu har jeg trods alt haft fornøjelsen af at deltage i europæiske møder i 25 år. Og der må jeg sige, at over de seneste år har jeg aldrig oplevet så konvergeret et verdenssyn som det, vi har nu. Og det gælder på alle aspekter. Altså, den anden dag havde vi en tematisk debat om Kina.
1: Ja. Jamen, det kunne vi også tale meget om.
0: Ja, det kunne
1: det
0: vi
1: nemlig. Næste gang.
0: Og der må jeg sige, at altså, analysen på, hvor er Europa henne, og hvor er Europas udfordringer, og hvad er det for en verden, vi står i, den står skarpere, end jeg oplevede det før. Men det er jo med de mennesker, der sidder i rummet nu. Ja. Altså, og den står blandt andet skarpere, fordi vi så har fået nye Ungar ind i det her rum, så vi også kan handle på det. Og der lever vi jo alle sammen med risikoen. Vi er jo demokrati, og det synes jeg, at vi skal forblive at være. Med den risiko for, at der pludselig kommer regeringsskifter rundt omkring i Europa, som
1: Bulgarien,
0: kan sætte det andre steder.
1: Bulgarien for eksempel.
0: Ja, men vi har også et fransk præsidentvalg. Ja. Vi har også en tysk regering, som ikke står så stærk. Men så er der jo heldigvis også glimt af håb, ikke? Altså et Ungarn, som går op imod det der autokrati, som Orbán har bygget op. Et Moldova, som vi nu indledte åbnet formelle forhandlinger med, også i mandags, som på trods af alt muligt russisk pres og forsøg på at influere debatten, altså med stemmesedlerne, holder sig på den europæiske kurs. Og det er jo det, der skal give os håb, men det er også det, der gør, at vi er nødt til at holde os engageret i det her. Blandt andet derfor, at vi nu skal have fremdrift i de her udvidelsesforhandlinger med Balkanlandene, med Ukraine og så videre. Og ja, det er hårdt arbejde.
1: Er der støtte til dem? Er der politisk støtte?
0: Ja, det er der. Men det er jo ikke uden kompleksitet.
1: Grådet altså, og tænders knissel.
0: Nej, ja. Men sådan er det jo. Altså, og der er jo ingen tvivl om, hvis du tager Ukraine, så har der jo været nogle år her, hvor dem, der måske også er lidt tøvende omkring Ukraine, ikke har haft behov for at artikulere det, fordi det gjorde Orbán så flot, altså flot i anførstegn, ja. Fordi når de ligesom bare blokerede, ja, så skete der jo ikke noget, og hvis man så sad og var et eller andet europæisk land, der tænkte, det der med Ukraine i EU lige i overmorgen, det er nok ikke verdens bedste idé, så behøvede man ikke sige det meget højt. Så sådan er det jo. Nu er der en stor sten, der er ryddet af vejen med Ukraine, og så tror jeg, at man vil se, at så kommer der også nogle flere nuancer frem, fordi det med at få Ukraine ind i EU er jo ikke nogen ukompliceret størrelse. Jeg tror, at i Frankrig har de lovet en folkeafstemning, og der vil der sikkert være nogle franske landmænd, synes jeg, hvis man iagttager historien, som vil have nogle spørgsmål til, at Europas største landbrugsland altså lukkes ind.
1: Der vil være polske landmænd.
0: Polske landmænd, ikke? Så det her er jo ikke nemt, men altså, derfor må man jo ikke give op over for det. Og der har de politiske ledere i Europa jo et kæmpe ansvar, fordi der er ingen tvivl om, at det er jo nemt at sætte sådan et populistisk synspunkt, og man har jo også set tendenser til det her hjemme i folketingsvalget, og nu taler jeg om Dansk Folkeparti, hvor man sådan begynder at sige, at vi skal ikke støtte Ukraine, højst med lån, vi har udfordringer med vores eget velfærdssamfund, hvorfor skal vi bruge danske skatteborger penge på det? Og det synspunkt, det har vi set lidt i Danmark, som er et af de lande, altså hvor opbakningen til Ukraine er absolut stærkest, men man har jo set det tydeligere i en række europæiske lande.
1: Hvad bekymrer dig mest i de europæiske lande? Det franske præsidentvalg? Den tyske regering, der er svag indad til?
0: Jamen, det er jo fyldt med bekymringer. Men altså, men skal man nu ødelægge resten af dagen på at starte i det bekymrede hjørne? Altså, Det er jo bare et grundvilkår, og derfor handler det jo om, at Europa må vise evnen til at kunne levere. Altså fordi, Jeg er jo glad for, at vi har i Danmark altså en veloplyst befolkning. Det synes jeg virkelig, vi har. Jeg synes, når jeg tager ud og diskuterer på gymnasier, uddannelsesinstitutioner, pensionistklubber, hvor ellers kommer, så sker det faktisk på et ret veloplyst og nuanceret grundlag. Og der tror jeg også, vi har nogle fortrin kvæg vores historie og højskoletradition og uddannelsessystem og sådan noget, som man ikke nødvendigvis har tilsvarende i andre lande. Men det viser jo også, at hvis der er nogle ledere, der stiller sig op, så kan man jo også godt få befolkningerne med sig. Men det kræver jo, at man samtidig også er i stand til at løse de nære problemer. Altså fordi, hvis man synes, det er for dyrt at fylde ens indkøbskurve op, altså, og nogen så kommer og siger, tænk hvad vi kunne gøre, hvis vi lå værd med at sende 77 milliarder til Ukraine, så kunne man jo godt risikere at lave en kortslutning op i sit hoved, hvor man sagde, jeg prioriterer min indkøbskurve over ukrainernes langsigtede frihed. Det er jo kæmpe ansvar for dem, der har lederskab tværs over Europa nu, og bygge den der bro mellem nære oplevede virkelige problemer, og så behovet for, at vi nu altså strategisk investerer i vores egen fremtidssikkerhed på en måde, som vi jo ikke har gjort det siden den kolde krig sluttede.
1: Så EU skal udvides. Der er en hel stribe Balkanlande, der er Moldova. Hvor er Tyrkiet inde?
0: Jamen, Tyrkiet er der jo ikke nogen formelle optagelsesforhandlinger med. Alt det er jo sat på pause, og det, skal også,
1: pause.
0: Og det vil det også vedblivende være. I hvert fald så længe, at vi har det Tyrkiet, vi kender i dag. Ja. Man skal jo aldrig udelukke noget. Men til gengæld er det vigtigt, at der sker noget på Balkan, fordi der ser vi også både kinesere, der stepper op, russere, der stepper op. Der skal leveres. Og de er jo også i gang. Altså, i mandags var der som sagt regeringskonferencer både med Montenegro, med Moldova og med Ukraine. Jeg regner selv med at besøge Montenegro meget start, som måske er det land, der i virkeligheden er tættest på, og kunne hakke det hele af og blive nyt medlem. Serbien udgør en udfordring, men præcis fordi, at Serbien er en udfordring, er det jo så vigtigt, at de andre lande på Balkan, de har en oplevelse af, at det der europæiske spor, de har fundet sig på, altså i 10 år, ikke er en uendelig rejse, men at det på et tidspunkt kan afsluttes. Og det vigtigste for hver enkelt land er selvfølgelig at komme helt med, men man skal jo ikke undervurdere, at hvis for eksempel Montenegro, Albanien, som også er et land, der gør fremskridt, kan gøre deres forhandlinger færdige, så sender det også et signal til resten af Balkan om, at der er en europæisk fremtid, ikke?
1: Og det er jo ømtålige ting og så videre, og det kunne vi tale meget mere om. Jeg vil godt gå et andet sted hen, Lars Løkke. Jeg vil godt, vi bliver nødt til at tale Grønland. Og det gør vi i den kontekst, der hedder, at du var selv inde på det i begyndelsen af programmet, at du repræsenterer jo det traditionelle diplomati, det er med et hierarki i en traditionel orden. Trump agerer i et hierarki uden orden. Og han forhandler gennem mellemmænd, der rapporterer direkte tilbage til Trump, gerne uden om hans eget system, og han vil have resultater nu. Processen og detaljer, det er sådan set ligegyldigt, og det handler jo tit om at holde modstanderen ud af balance. Hvordan oplever du det?
0: Det oplever som en udfordring, vi skal prøve at håndtere. Og det synes jeg også i al beskedenhed, at vi har gjort indtil nu. Ja. Det lykkes os jo at få taget altså, temperaturen ud af alt det her, ved at gøre mange ting samtidig, hvor vi skylder kæmpe tak til vores europæiske allierer for at bakke op omkring Danmark og rigsfællesskabet, og dermed også Grønland, i en meget, meget svær tid. Men jo altså også Mark Rutte i NATO, altså som ligesom også har arbejdet for, at vi får et NATO-engagement i de her sikkerhedsspørgsmål, der knytter sig til det arktiske område. Og så i øvrigt altså et solidt diplomatisk arbejde, ikke mindst via vores ambassade i Washington, som gjorde, at vi sidste år jo havde rekordbesøg af amerikanske politikere i Danmark. Vi har jo aldrig haft så mange højstående amerikanske politikere i Danmark, som vi havde sidste år, som jo også har bidraget til et nuanceret billede i USA på, hvad vi står midt i her. Og ud af alt det fik vi jo så nedsat den her arbejdsgruppe, som nu har holdt en stribe møder, og det er der god fremdrift i.
1: Og så alligevel, så sidder Marco Rubio her for 14 dage siden i kongressen i repræsentanternes hus, og bliver udspurgt af Sarah McBride, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus for Delaware. Og lad os lige høre deres dialog, og jeg opsummerer det, når vi har hørt den færdig.
2: Are you aware that the only time Article 5 has ever been invoked is after 9/11 in defense of the United States?
3: Of course I'm aware of that. Okay. Yeah.
2: And are you aware that more than 1,000 Europeans died in the subsequent war on terror that was invoked
3: after. They participated in the Middle East, correct. Yes.
2: And I assume you're aware that the NATO ally that lost more service members per capita is Denmark?
3: Denmark, I thought it was that the UK had suffered more.
2: More per capita.
3: Okay, gotcha. Okay.
2: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
3: For now.
1: Og skal jeg så lige kort opsummere, det er medlem af repræsentantens hus, der går i kødet på Marco Rubio, spørger, om han er klar over, hvordan europæerne har deltaget, og blandt andet også Danmark, i diverse konflikter, der har været. Og når han siger Mellemøsten, så var det krigen i Irak, så var det krigen i Afghanistan osv. Og så siger hun så, om han ved vel også, hvem der er den allierede nation, der mistede flest soldater målt per indbygger, at det var Danmark. Danmark, siger Rubio. Jeg troede faktisk, det var Storbritannien. Du er vel klar over, at Grønland er en del af Danmark, bliver han så spurgt Rubio. Ja, indtil videre. Lars Løkke, hvordan havde du det, da du hørte det?
0: Jo, jeg trækker lige bedre næste gang. Men altså, omvendt, så må jeg sige, jeg glæder mig over, at der sidder et medlem fra repræsentanternes hus, som har den her indbygget faktaviden om, at Danmark var det land, der havde de største tab i Afghanistan. Det tilskriver jeg sådan set, at vi har brugt ret meget energi på at bygge viden op i USA, og har masser af gode venner. Og så er det rigtigt, at... altså, selvfølgelig er det jo faktuelt rigtigt, som mandens varer, at for nærværende har Grønland den status, det har, det er jo objektivt rigtigt. Lidt unødvendig bemærkning. Jeg tror, at det hører med til det hele, at der var i hele den der sekvens, der var med Rubio den dag, som handlede om mange andre ting, der var flere steder, hvor han var ude af skrift, og hvor det blev måske lidt til den mundre side. Og så efter mig privat ved, at lige præcis der, hvor du stoppede klippet, der går han så over i at forklare ret uddybende, at vi arbejder med Danmark og Grønland i den her high-level working group, og vi gør gode fremskridt og sådan noget. Så han bekender sig jo til den proces, vi har sat i gang.
1: Og der skal være møde igen i næste uge, hvis jeg er korrekt informeret?
0: Det kan jeg ikke oplyse, men vi holder, der bliver holdt jævnlige møder, der har været en stribe, og det er som sagt i en god proces. Vi har jo fra starten sagt fra Dansk-Grønlands side, at vi vil jo gerne imødekomme altså legitime amerikanske interesser, så længe de kan gå hånd i hånd med vores røde linjer, som er suveræn territorial integritet og det grønlandske befolknings selvbestemmelsesret. Og alt det, vi forhandler med dem, det sker med respekt for det. Så tror vi alle sammen godt ved, at på et eller andet tidspunkt, så skal den proces, som jeg ved, at Rubio og Vance følger tæt med i, og hvor præsidenten selvfølgelig også undervejs er blevet en briefet, at på et tidspunkt skal det jo ligesom løftes ind på det ovale kontor. Og der skal der så være en præsident, der hakker af på det. Og indtil det er sket, så er det her arbejde jo ikke lykkedes endnu.
1: En præsident, der hakker af på det. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til dagens gæst, Lars Løkke Rasmussen. Cecilie Kallestrup og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Så vil jeg gerne komme med noget, jeg vil kalde en servicemeddelelse, nu hvor vi holder ferie frem til begyndelsen af august. Skulle I savne os, og det kunne være, I rente ind i en regnværsdag i løbet af sommeren, så kan I finde ikke alle, men mange års programmer på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, der har kb. Ligesom den gamle fodboldklub, kb.dk. Og der er direkte link til, hvor I kan gå ind på deres arkiv og blandt andet finde programmerne fra Verden ifølge Gram tilbage fra 2011, så på genhør.
4: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
5: Verden står ikke stille.
4: I henholdsvis USA og Kiev.
5: Det gør P1 heller ikke.
6: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
5: Lige på, når det sker.
7: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
8: Lige nu.
7: Faktisk, mens vi simmer.
5: I tiden. I timen. I nuet.
9: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
5: P1.
7: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
5: Vi er med dig, mens det sker.
10: I er her. Velkommen indenfor.
11: I dag er der verdenspremiere på James Turrells længe ventede As Seen Below, The Dome, A Sky Space på Aros i Aarhus. En gigantisk kuppel med en åbning mod himlen. At kigge op mod himlen, på stjernerne og forestille sig, hvad der gemmer sig derude, har mennesker gennem alle tider haft til fælles. Men hvorfor? Og hvordan kommer det til at se ud i fremtiden? Det undersøger Anne Kortsen og Gustav Hagel i denne uges første række, hvor vi også kommer forbi tech-mogulen Peter Thiel, Jupiternes genkomst og en heroisk irsk Hurley. Lyt med, når vi sender første række efter Radioavisen.
8: En stikprøvekontrol på landbrug, der har udenlandspraktikanter ansat, viser, at mere end halvdelen af praktikanterne arbejder under forhold, der ikke lever op til kravene. Det kan blandt andet være, at praktikanten ikke har holdt nok ferie, eller at de ikke har fået tillæg for at arbejde i stallen om weekenden. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har kontrolleret landbrugene, og ud af 181 sager var der brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 af dem. Allan Busk er formand for 3F's grønne gruppe, der blandt andet organiserer medarbejdere i landbruget, og han siger, at det er værre, end han havde forventet.
12: Jeg er overrasket over, det 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
8: Morten Bødskov, der er minister for udlændinge og integration, siger, at han er chokeret, og nu skal der en ny ordning til, siger han.
13: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
8: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag skal deltage i forhandlinger med Iran. Samtidig er en iransk delegation ankommet til det europæiske land, og forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage. Han deltager selv i en eller to dage og håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance inden afrejse til journalister. Hans udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon har fået Iran til at sige, at Hormuzstrædet igen er lukket. Det mener amerikanerne dog ikke er tilfældet. Ved VM i fodbold har vores svenske naboer lidt det, der i landets medier beskrives som et ydmygende nederlag. I går aftes tabte Sverige 5-1 til Holland, og der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortalte vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
14: Det er midsommer i Sverige, det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er det den eneste kamp af svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftener, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svensker på vej hjem.
8: I nat mest tørt og til dels klart vejr. Det med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og så kan du se frem mod endnu en varm dag, når solen står op. Det bliver helt op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
15: Du lytter til P1.
16: Det er Bjarne.
17: Hej Bjarne, det er Ane.
18: Og Gustav.
16: Hej med jer.
18: Hej, Bjarne.
17: Bjarne, i dag i første række, der kigger vi på, om jubien er kommet tilbage i vores verden. Altså jubien fra 80'erne.
18: Og derfor er vi jo nødt til at spørge, Mr. Big Shot Businessman, var du jubi i 80'erne?
16: Nej. Det var jo vildt. Nej, jeg er jo sindssygt, det var jeg ikke. Altså, jeg var jo ikke særlig smart. Altså, jeg havde jo...
17: I modsætning til nu, kan man sige.
16: Ja, nu er jeg jo flash. Nej, altså jeg havde jo grimt hår og billigt tøj. Og,
17: Nå,
16: ej. Stemme
17: her, jo. Nå, Bjarne.
16: Jamen, du skulle høre, min kone har jo gjort grin med mit udseende. alle de steder, hun kom til det. Okay. Både i offentligheden og på private arenaer.
17: Det er jo
16: og også om hvor lidt smart jeg var, da hun mødte mig første gang som 19-årig. Så nej, jeg har ikke været jubi. Slet ikke. Jeg er jo også mønsterbryder, skal jeg ud af. Det var slet ikke en del af det. Vi kiggede på det i fjernsynet. Vi var ikke en del af det.
18: Men så er det gode, den gode nyhed, at du kan jo nå blive det endnu.
17: Ja, det er kommet igen jo.
18: Jubilen er kommet igen og har måske aldrig helt været væk.
16: Jamen, jeg kan jo nok måske nå at blive pi, men jo ikke ju. Fordi jeg er jo ikke, der er jo ikke meget young i mig længere.
17: Nej, det havde vi glemt.
16: Så jeg tror ikke, det er for mig. Jeg tror på en eller anden måde, det var et vindue, jeg gik forbi.
17: Okay, nå, vi skal videre.
18: Vi skal videre, Bjarne. Og vi vil gerne skrive din ungdomsroman. Din ungdom lyder som en ungdomsroman, Bjarne Reuter. Jamen, den skal vi nok skrive en dag.
16: Det er det, vi gør med de her små indslag. Ikke? Altså, vi klipper det sammen, ikke?
18: Men nu skal vi videre.
17: Nu skal vi videre, Bjarne.
18: Det
17: skal du også.
16: Jeg forstår det.
18: God weekend.
16: Hej.

0: Velkommen på Første Række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og her i Første Række, der går vi helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om lige nu. Og dem, som Gustav og jeg mener, er de vigtigste og mest interessante, og som du bør høre noget om. Mm. Og vi har også ugens gæstevært med os i dag. Mm. Det er jo en... Altså, det kan godt være lidt svært at vide. Er hun vært? Er hun gæstevært? Fordi hun er her meget af tiden.
1: Friends and family.
0: Ja, hun er fantastisk.
2: Gammel kælling.
0: Nynne Bjerre, smukke unge kvinde. Velkommen
3: tak.
0: Til.
3: Tak, tak.
0: Nynne.
3: Fornøjelse.
0: Du er en fremragende journalist. Ja. Du er moderator, og så er du også, vil jeg sige, litterat.
3: Ja,
1: absolut.
2: Det er måske så flot.
0: Og det er du. Og du har fundet frem til, at der er vækst inden for nogle litterære kredse. Det vender vi tilbage til senere.
1: Mm. Mm. Derudover så skal vi forbi, som vi lige hørte her, om Jubin er tilbage. Mm. Vi skal snakke om himmelrummet. Hvorfor det er så spændende at slå nakken tilbage og glo op på nogle stjerner, der er brændt ud for milliarder år siden.
0: Nogle små prikker.
1: Det bliver ved med at fascinere. Og så skal vi også forbi den tysk-amerikanske tech-mærkelige mand, Peter Thiel, som har nogle... lidt skræmmende planer på menneskelighedens vegne.
0: Ja, og vi lever efter de planer, faktisk.
2: Mere om er han rigtig?
1: Ja, om han er rigtig?
0: Ja, det er, han er rigtig, ja. Ham vender vi tilbage til. Men inden da, der skal vi kigge lidt på noget af det, vi går og lægger mærke til i vores dagligdag. For det kan jo også sige noget om de store kulturelle skift i tiden. Nynne.
2: Ej, det er måske lidt flot at se det, når du ved, hvilken historie jeg har med. For jeg har iagttaget, at vores kirkegård langsomt dør, fordi buksbom, som jo er den plante, man kan klippe, så den
0: en lille tætte hæk, ja, ja.
2: Den simpelthen bliver et, og det gør den af buksbom halmmøllarver,
0: ja.
2: Som er en invasiv art, som har besluttet sig for at sætte alle Danmarks buksbom til livs. Og det vil sige, at og det er jo især noget, der er på kirkegården, fordi de er meget velegnede til at lave de der små hække rundt om, gravpladser.
0: Jamen, er det noget, du har hørt om, eller har du selv set dem i gang?
2: Det er altså 80 ud af landets 98 kommuner er ramt. Og hvis der går buksbom halmmøllarver i ens hæk, så er man ildestet. Så æder de simpelthen hele dynen.
1: Hvor kommer de
2: fra? Og så visner de, og så er de væk. Og ikke nok med det, når man så skal bortskaffe sådan en kust der er gået ud, så skal den i småt brandbart pakket ind i en plastiksæk.
0: Ja.
2: Fordi ellers så spreder det sig. Det er simpelthen så invasivt, de her små larver.
1: Men hvor kommer de fra?
2: Ja, det ved jeg ikke. Men ikke fra Danmark, for der er ikke rigtig nogen naturlige fjender her. Det er der i Asien, og der bliver de så et af nogle andre osv. Mm. Her der æder de sig bare igennem kirkegård og rimandskvarterer jo også.
0: Ja, fordi
2: der kan man jo også klippe.
0: Fordi buksbomben er jo småborgerens.
2: Jamen, du ved det sikkert som arkitekt, at det kan pynte på en havegang eller andet. Men altså, det er ved at være slut.
0: Ligusterhækken.
2: Og man kan komme til livs, men altså, man skal gå ud og pille dem af, ligesom med hænderne.
0: Nej.
2: Det kan man jo ikke.
0: Nej, skal man det?
2: Ja.
0: Er de store?
2: Ja, det ved jeg egentlig ikke.
0: Altså, jeg lagde mærke til det, fordi at jeg har fået sådan en, efter jeg har flyttet fra byen, så har jeg fået sådan en haveaffalds-app, hvor de fortæller, hvornår man skal stille sin skraldespand frem og sådan noget.
2: Og i den gad jeg egentlig godt her.
0: Ja, den er god. Lyngby Torbæk Kommunes have-app, eller affalds-app. Nå, men der var der en særlig besked, jeg tænkte, hvad har de at sige? Og det var, du må ikke smide haveaffald med buksbom-møllaver
2: i dit haveaffald.
0: Nej. Det skal i på genbrugspladsen pakket ind i plastik,
2: så tænker jeg,
0: det er for en vanvittig verden, den
1: her. Ja, det lyder da helt vildt.
2: Men det er jo ikke nogen stor tendens. Men altså, jeg siger bare, hvis I har en buksbom derude, så skal I virkelig værdsætte den, for lige om lidt er den væk.
1: Der er noget meget poetisk over, at det er især kirkegård, de æder sig igennem.
2: Ja.
1: Det er ligesom lidt, hvad gyser er lavet af på en eller anden
2: måde. Ja, men det er trist syn.
0: Scary noget. Nå, så hvis man ser dem sådan pille dem ud med hænderne.
2: Ja, og så skal det jo også bortskaffes. Man skal ikke bare smide dem i græsset, for så kravler
1: de
2: tilbage.
1: Kan man lave den der, hvis man havde lus, så lige med en lighter på en sten?
0: Det ved jeg ikke, Gustav.
2: Nej, hvad er det for et sjovt?
1: Jeg føler bare, der er en pædagog, der har pillet et lus ud af mit hår, og så sådan brændt det med en lighter på en håndvask.
2: Nå, jeg knækker bare ryggen på dem.
1: På lusene?
2: Ja, ja. Jeg har godt nok pillet mange lus.
0: Det lyder helt vanvittigt, det der.
1: Ja,
0: brænder det ikke lus, men... No.
1: Ja, det ved jeg da ikke, altså. Det er kerneminde. Hvad er så der for
0: det? Det er kerneminde, no.
2: Jeg synes, det lyder egentlig meget omfattende for en lille lus.
1: Jeg ved det. Jeg skal ikke kunne...

0: Hvis I gerne vil lave så meget om fodbold, så gå over på sporten. Nu gider jeg ikke mere.
1: Det er et kulturprogram,
0: alt, hvad
1: det her.
0: Vi ja, en ting er, det et kulturprogram. En anden ting er, at alle redaktionsmøder, alle frokoster, alle... vi var på folkemødet i sidste uge, hvor vi lavede et program. Der skulle vi ud og spise om aftenen. Der skulle vi finde et bord, sådan, så vi kunne se en eller anden stor VM-skærm, hvor vi sådan gutter. Der er noget, der hedder sporten. I er velkomne til at arbejde der. Herover laver vi kultur. Jeg bliver sindssyg, og jeg tror, det er ikke fordi... Jeg ved godt, det betyder meget for mange mennesker. I don't wanna... Jeg vil ikke...
1: Ødelægge noget.
0: Det er fint. Nyd det. Men det er som om, at der er nogen, der har fundet sådan et loophole i Matrixen, hvor at man har bare sådan, når det er VM, så må man blande alt. Så kan vi... Det, vi laver det i politiske podcast, der skal vi have noget om VM. I kulturpodcast skal vi have noget om VM.
1: Også i det her program.
0: I det her program skal vi have noget om VM. Der kommer sågar en historie om nogle VM-t-shirts senere. Vi har lavet VM-historier i sidste uge. Vi laver sikkert en VM-historie i næste uge.
2: Men altså, Gustav,
1: og du er allerede lidt fedt op. Det er lidt tidligt.
0: Jeg er træt.
2: Men Gustav, det er jo fordi, det er jo ikke kun sport. Det er jo også kultur.
0: Ja.
2: Det er jo også historie.
0: Ja.
2: Det rummer jo det hele. Jeg må bare sige, jeg elsker det. Jeg ser alt, og jeg elsker alt det omkring det. Hele verden samles på den måde.
0: Yeah.
2: Det er da fascinerende.
1: Men det er jo de moderne gladiatorkampe, og det er bedre end at ligge i en skyttegrav.
0: Der var point,
1: første anden verdenskrig.
0: Der var point for den. Det næste, man kan drikke på, det ene, det var moderne gladiatorkampe. Og det næste, det er, kan vi tillade os at spille med nogen, som vi er uenige med, som ikke overholder menneskerettigheder? Den kan man også drikke på, hvis det bliver en debat. Og man kan også drikke på, hvis vi skal snakke om FIFAs korruption.
2: Det er du også træt af.
0: Det er bare de samme emner.
2: Nå.
0: Og det er så også, hvis
2: du synes, det er lidt ensporet, det er det, du mener.
0: Og det er så også bare, synes jeg, at der er ikke noget som en dansk sommer, som har været lidt våd og lidt kold, hvor at skuffelsen over, hvor eklatant dårligt vi har klaret os i en eller anden fodboldturnering, lægger sig som en sommerdyne over landet.
1: Ja, det er vi så ud over nu.
0: Det glæder jeg mig
1: til. Omstændighed.
0: Så er det sommer for mig.
1: Når hvem holder du med? Skal vi ikke snakke om
2: Gustav, pas på, hvad du siger.
1: Hvem holder du med ind? Fordi Gustav, han er tydeligvis hævet over alt det der.
0: Jeg er ikke hævet over det, jeg er bare træt af det.
2: Jeg er meget,
0: uden for min interessesfære.
2: Jeg er meget, meget vild med det, med Senegals hold.
1: Ja.
2: Ej, hvor jeg elsker dem.
1: Men de blev altså kørt over forleden.
2: Ja, det gjorde de. Det gjorde de af Frankrig. Jeg holder traditionelt set altid med Frankrig, ja, altså hvis Danmark ikke er med. Men ej, Gustav, du går glip af så meget. Det senegalesiske hold, jamen det er bare en fantastisk historie. Det er bare nogle vilde spillere. Jeg bliver meget engageret i det, når det er der. Det må jeg sige.
1: Gustav, du skal se det som antropologi.
2: Ja,
1: altså, det er lærerne om andre landes kulturer.
2: Vi får ham ikke med på vognen. Men, det, men, det,
0: men I fik 40 sekunder nu til at snakke om det.
1: Vi forstår.
2: Nå, noget jeg har lagt mærke til, ikke? Det er, at nu går vi jo ind i den tid, hvor at der er kæmpe studenterfester, der er bachelorfester, der er... altså, fester. Nu rykker vi udenfor og holder fester i det her land. Og jeg har tænkt, jeg tror, der er en generationskløft, når det kommer til, hvordan man informerer sine naboer om, at nu skal vi holde fest.
1: Der er jo ikke tale om et egentligt samtykke.
2: Nej, for man kan jo vælge mange måder. Man kan vælge at gå rundt til alle sine naboer, bank på, altså i person, altså ikke sende en seddel ind, bank på og sige, prøv at høre, min datter bliver student på lørdag, vi skal holde en stor fest. I er så velkomne til at komme over og få et glas champagne, det vil jeg simpelthen blive så glad for. Altså, det er jo den helt ekstreme. Så er der i den anden ende af spektret, ingen information. Man sætter bare et telt op. Det kan være, at nogen går og tænker, hvad skal der ske?
0: Oh.
2: Og så lige pludselig, out of nowhere, så er der kæmpe fest.
0: Så bliver spillet Michael Jackson til kl. 2 om natten.
2: Og jeg har fundet ud af, og det ved jeg ikke, om I er enige i, at i modsætning til, hvad man skulle tro, så den der med at gå rundt og informere og invitere folk, det er de unge, yngre, det er millennials, det er dem i 30'erne, der gør det. Hvor den ældre generation, ældre end mig også, har det sådan, det angår ikke nogen, hvad jeg gør inde på min matrikel. Jeg holder altså lige en fest her med et stort telt i haven, fordi det er jo, det er jo min ret inde hos mig. Er I enige i det? Har I lagt mærke til det?
1: Jeg synes i hvert fald, at de unge mennesker er ret samvittighedsfulde.
2: Det må
1: de går
2: jeg
1: rundt og lægger sedler i, og de laver aftaler med deres forældre om, at kl. 2, så er det slut. Og
2: ja,
1: de
2: har også et sluttidspunkt.
1: Og skriver det på Facebook måske og sådan noget. Så jeg synes faktisk, at de er ret samvittighedsfulde. Men jeg har ikke, det kan jo være lidt svært at identificere, hvilket hus larmen kommer fra.
2: Det synes jeg ikke.
1: Kan godt være rigtigt.
2: Gustav, hvad tænker du?
0: Altså, jeg bor i byen, og der er der jo mange...
2: Der er larm.
0: Meget larm. Og jeg går meget ind for larm. Altså, fordi jeg synes også, der er noget fedt over positiv larm.
2: Ja.
0: Jeg kan ret godt lide lyden af
2: fest.
0: Folk, der

0: fester,
1: ja,
0: eller
1: det er måske rigtigt.
0: Hvis man er så heldig at bo ud til noget vand, så er der altid folk, der bader i Københavns kanaler om sommeren. Mm. Det er der nogen, der bliver mega sure over, men det synes jeg bare er dejligt. Altså, det er folk, der griner og plasker og har det dejligt. Mm. Så sådan en god larm, synes jeg er nice. Jeg synes, at der er nogen inde i byen, det er helt sikkert også et problem i Aarhus og i Odense og alle mulige andre byer, som er så sarte, hvor man tænker, jamen så flyt.
2: Mm. Må jeg også i den sammenhæng sige, at jeg synes godt nok også, i det vilde kvarter, jeg bor, at der er mange jammerkommoder, der er altid nogen, der skriver på Facebook, at det er også, og det kan da ikke være rigtigt, og vi er faktisk nogen, der skal på arbejde.
0: Ja.
2: Og det her, i det her land regner det 10 måneder om året, 100%. Og er gråvejr. Og så er der så 2 måneder, hvor vi kan lade vinduerne stå åben, og så er der så 2 uger, hvor der springer studenter ud, og så lad dem dog fucking feste.
0: Enig.
2: Altså.
1: Ja, ja.
2: Okay. Altså, ørepropper er bare en fantastisk opfindelse. Luk vinduet, køb nogle ørepropper, og så skal det nok gå. Og lige om lidt, bare roligt, lige om lidt, der regner det igen.
0: Ja.
1: Okay. Jamen, det er godt, det er jeg glad for, fordi det er jo nyt for mig at være flyttet fra byen, hvor der jo som sådan altid er larm, og så ligesom ud og finde ud af, hvad er koderne derude i...
2: Men det er da god stil at sige til naboerne, når man holder fest.
1: Ja, det synes jeg da. Men også netop, som du siger, Nynne, ved du hvad, nu er der lige... nogle få dage om året, hvor at der er nogen, der har det hyggeligt, og som Gustav siger, det er en positiv larm. Det vil jeg tage med mig. Godt, jamen, det var det, vi lagde mærke til i den her uge.
0: Hvis man er i den business, som er at prøve at sætte lidt ord på tidsånden og forstå, hvad der sker, så er der lige nu et ord, som går igen i diverse magasiner, nemlig yuppien.
1: Mm.
0: Yuppien. Jeg kalder det yuppien.
1: Yuppien.
0: Det er bredt sådan debatteret lige nu, blandt andet i Zetland, hvor at journalist og vært Johanna Kinnock har skrevet om yuppiens genkomst under titlen Arbejd, Invester, Pump, Repeat. Yuppien er tilbage nu med løbeklub. Og så er det også en meget lang artikel om det i magasinet Atlas, hvor kulturredaktøren Rebecca Bundgaard har skrevet om yuppien. Hun skrev, yuppien har aldrig forladt os.
1: Men det kan være, Gustav, for dem, der ikke ved, hvad betyder yuppie?
0: Det er mit allerførste spørgsmål. Ah. Hvad er en yuppie?
1: Jamen, det er jo et...
0: Og jeg vil lade jer svare, fordi jeg tænker, I måske har...
1: Jamen, vi er jo generation X, meget nye, og det er jo der, det opstod i 80'erne. Det er jo en... det er jo det, der hedder et akronym, ikke? Det står for Young Urban Professional. Og det var jo en modreaktion til 70'erne og lilla blæ og hippier.
2: Venstreorienterethed.
1: Antikapitalisme. Og nu var det okay at sige højt, jeg går efter at tjene en masse penge.
2: Ja.
1: Jeg elsker kapitalisme.
0: Mm.
1: Jeg elsker flotte jakkesæt og store brede slips.
2: Og brede skuldre.
1: Helt glat barberet. Som mand må man gerne have gå op i sit udseende. Man må godt være forfængelig. Og så må man gerne arbejde helt sindssygt meget med henblik på at tjene en masse penge. Og det gør jeg, og det er jeg stolt af. Det er det springer ud af.
2: Ja, ikke? Og vi skal måske lige i hukomme, hvad det er for en samtid. For det er jo fuldstændig rigtigt. Vi kommer fra 60'erne, vi kommer fra 70'erne, hvor kapitalismekritik er total normen. Altså, jeg kan huske, at min far var selvstændig, han var tomatgartner, altså forholdsvis. Altså, han var jo ikke sådan finansmand eller aktiehandler.
1: Han var ikke Bill Gates.
2: Nej, han dyrkede tomater, ikke, og solgte dem på det frie marked. Og i nogle tilfælde gik det godt, og i nogle perioder gik det rigtig dårligt. Men jeg kan huske, at han af sin samtid blev set som noget ordentligt suspekt at være selvstændig.
1: Yeah.
2: Altså, og det var ligesom samtiden, og derfor var det jo en modkultur. Det var ekstremt provokerende at se, at der var unge mennesker, der gik i slips, og som erklæret sagde, at de faktisk gerne ville tjene penge. Det var hele den der bølge, som Claus Riske her stod på, og alle de mennesker, han trak med sig, og forbrug os. Ja. Altså, det må man sige. Det er jo store i hvert fald blevet hos os. Ja. Men det var virkelig voldsomt dengang.
1: Ja.
0: Kan I så, når I har op, jeg har ikke oplevet yuppiekulturen, da den stod på første gang. Det har I så. Kan I genkende, at yuppien er tilbage, eller yuppien aldrig har forladt os? Altså, når I kigger ud over kulturlandskabet og de unge mennesker, ser I så yuppietræk blandt dem?
1: Altså, ja, jeg lagde jo mærke til her i programmet for nogle uger tilbage, at jeg synes, de unge mænd var blevet meget nobelt klædt i forhold til deres fædre.
0: Du synes, var lidt slasket.
1: Som jeg synes, at min generations mænd, som er godt gode til at hanke lidt op i sig selv indimellem. Der har jeg bare lagt mærke til, når jeg tager metroen, at der kommer der godt nok nogle unge mænd ind med skarpslignende strygefolder og en virkelig sådan flot skjorte. Faktisk også slips, har jeg begyndt at lægge mærke til.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har bare ikke, som de to dygtige skribenter der, tænkt, det er da jubierne. Mm-hmm. Jeg har bare tænkt, der sker noget med de unge mænd. Og så er der det her looksmaxing, vi også har talt om i programmet, mm-hmm. det her med at ville dyrke sin krop og sit udseende og gøre det, altså virkelig udstråle overskud gennem sit udseende og sådan noget. Det er jo alt sammen, det er jo rigtigt set. Det er jo alt sammen noget, vi kan kigge tilbage på jubinbevægelsen eller jubins opståen, ikke? Mm. Så jeg har set tegn på det. Jeg har bare ikke lavet den der...
0: connection.
1: Nå, det er jo det, det er. Men nu forstår jeg det faktisk.
2: Jeg bliver sådan en lille smule forskrækket, når jeg hører om meget unge, især drenge på sådan 12, 13, 14 år, som køber aktier.
1: Ja, som vil investere.
2: Så synes jeg alligevel, det men det gør de.
1: Ja. Hvorfor bliver du forskrækket?
2: Nej, fordi jeg synes, det er tidligt alligevel at have sådan en kapitalismeforståelse, og jeg har også nogle børn, der går rundt allerede sukker over, at de aldrig kommer ind på det københavnske boligmarked. Mm. Den tanke havde jo aldrig nogensinde... Altså, den strejfede også mig, men vi var ligesom alle sammen desperat. Det var umuligt at finde en billig lejlighed også.
1: Men man brugte ikke ordet boligmarked?
2: Nej, præcis, og jeg kendte slet ikke problemstillingen på den måde, og det med at have en ejerbolig strejfede mig ikke, før jeg var 30 år, eller senere. Så på den måde synes jeg, der er sådan en kapitalismebevidsthed i dag, som jeg synes måske er en lille smule trist, men i Atlas er der jo en anden interessant iagttagelse i den der glimrende artikel, som hun har skrevet. Og det er jo i virkeligheden en form for enorm tomhed over, at det der med forbrug fylder alting. Ja. Altså, vi er simpelthen kommet så mange generationer væk fra fattigdom. At vi har mistet fornemmelsen af, hvorfor er det egentlig, altså hvad er det egentlig, der skal drive os fremad her i tilværelsen? Vi mister vores orientering, fordi der er mange andre samfund, hvor man siger, jamen altså, hvorfor arbejder jeg? Jamen det gør jeg da for at sikre mig, at jeg ikke bliver fattig, ligesom mine forældre og bedsteforældre, altså jeg skal væk fra det lort der, ikke? Men vi er lullet helt ind i en eller anden stor melbolle.
0: Ja, Rebecca skriver, at signalværdier trumfer rigtige værdier i vores samfund.
1: Ja, altså, meget stærkt.
0: At, hvad hedder det, vi er blevet så... Det er simpelthen blevet den eneste kapital, og vi kan ikke sætte ord på nødvendigvis, hvorfor... Altså, hvad det er, det giver vores liv. Vi skal bare have det, fordi vi
1: skal have den rigtige stol, den rigtige skjorte.
0: Ja, præcis.
1: Men Gustav, hvordan ser du på det?
0: Jamen, jeg ser sådan på det, at jeg synes, de her to artikler virkelig rammer hovedet på sømmet, men jeg synes også, der er et element af det, som ikke nødvendigvis er... som jeg ikke er færdig med at tænke over, som er spørgsmålet om den krise, vi snakker om, mange mænd kan være i forhold til luxmaxing eller incel-kultur, altså folk, som er involuntary celibate, som sidder på internettet. Altså, der er jo mange, vi kan virkelig problematisere unge mænds rolle, bliver dårligt uddannet. Og på den ene side er det nemt at sige, at jubierne er et produkt af det, at det er sådan en, de klynger sig, så klynger man sig til noget, så stryger man en skjorte og tager et slips på for at have et eller andet holdepunkt. Men måske er det også meget sundt. Altså måske er det meget sundt at træne og gå op i sin kost og gå op i, hvordan man ser ud. Mm-hmm. Så måske er det meget godt. Men det ved
2: men
0: jeg ikke,
2: men det at være incel er jo heller ikke det samme som at være kapitalist eller gå op i sig selv. Så der er jo ikke, er der nødvendigvis sammenfald mellem de grupper?
0: Men jeg føler, at jubien har... Altså, hvis man kigger på kulturhistorisk på det, det mest signifikante eksempel er vel Patrick Bateman i
1: American Psycho.
0: American Psycho, tak. Som jo lever det her på overfladen, vildt begærlige liv, og som så er så moralsk forrådnet. Og det er jo en film, som er fra, nu ved jeg ikke, fra 80'erne eller 90'erne.
1: Ja.
0: Så den er jo næsten...
2: Det har også givet kapitalisme et meget, meget dårligt ry.
0: Mm. Ja, og jo på en eller anden måde lækkert nok pakket ind til, at man stadig... Altså, jeg ser den stadig og tænker... Okay, det er sgu en fedt badeværelse, han har.
1: Det er det, fordi den har pludselig fået en helt anden betydning.
0: Den er fra 2000, siger producer Nana.
1: Nå, jeg tror det var fint.
2: Filmen.
1: Nå ja,
0: filmen.
1: Men jeg undrer mig over, at min søn på 15 dels ville se filmen og læse bogen, hvor jeg var sådan, hvorfor interesserer du dig pludselig for den? Det er godt nok, en bog ligger langt tilbage.
2: Jo, men man er jo ikke psykopat, fordi man er kapitalist.
1: Nej, men de kigger jo på den her... Patrick Bateman i American Psycho har den vildeste skønhedsrutine, som Rebecca Bundgaard også i Atlas siger, det er jo ikke usædvanligt i dag, eller så er det i Sætler, jeg kan ikke huske en artikel. Det er jo ikke usædvanligt, og det er jo ikke noget, vi synes er mærkeligt, at mænd også bruger beautyprodukter i dag, men dengang var det jo provokerende.
0: Men det er bare sjovt, at selv, altså bogen er fra 91, filmen er fra 2000, så jubien har åbenbart altid været mistænkt for at indeholde en form for moralsk eller intellektuel tomhed, og åbenbart altid været forbundet med forbrug. Mm. Så det er som om, at den... hvis vi ikke har lært noget af det er også lidt spændende, synes jeg.
1: Mm. Men man kan åbenbart ikke rumme begge dele.
0: Nej, altså det...
2: Ja. Ja, det bliver vi nødt til at tro.
0: Vi er nogen, der prøver.
1: Det tror jeg, der godt, man kan.
0: Forsøget. Så Jubin, skal vi erklære Jubin tilbage så?
2: Ja, jeg tror i virkeligheden, at Jubin er blevet mainstream kultur, og måske var det også meget godt, fordi der jo var, som sagt, en antikapitalisme, som også var usund på en eller anden måde.
1: Ja.
2: Men spørgsmålet er, at vi havnede det rigtige sted, og jeg synes jo, Atlas-artiklen rejser nogle spændende spørgsmål om, hvad det er, der giver folk værdi i tilværelsen, og om vi skal besinde os på nogle af de ting, som nogle af de kvaliteter, der ligger i fællesskab og andet. Men det er på en eller anden måde en anden snak.
1: Ja.
0: Kan jeg lige nå at indskyde bare lige hurtigt? Det er fordi, der New York Times har også lavet en artikel, en der hedder Dylan Gottlieb, som er historieprofessor på Bentley University. Han skriver i New York Times i essayet Speak, Yuppie, at, og det er bare i forhold til det, du lige siger nu, Nynne, at yuppierne på en eller anden måde definerer den måde, vi lever på i dag, fordi deres individualistiske arbejdskultur overfører de på privatlivet. Ja. Sådan så, at den der målbevidste måde at leve på i sit arbejdsliv, jeg skal optimere, jeg skal
1: tølle op og løbe.
0: Det bliver nemlig til, jeg skal løbe maraton, jeg skal løbe Ironman, jeg skal være den bedste, holde de bedste børnefødselsdage, jeg skal indrette mit hjem, sådan så det er perfekt. Og det er meget interessant, synes jeg, at tænke over den værdiskabelse, man har på arbejdspladsen, kommer man til at overføre den til sit privatliv, og hvad er det så for en værdiskabelse, man så jagter der?
1: Det er et godt spørgsmål at gå ud på.
0: Tak skal du
1: have. Jeg vil bare sige til sidst, jeg tror, jeg er enig med Rebecca Bundgaard i, at Jubin har ikke været væk. Men vi er bare begyndt at dyrke det nu på en helt anden måde.
0: 80'erne er tilbage!
1: 80'erne er tilbage! Nynne, du er medlem af en bogklub.
2: Ja.
1: Og du er åbenbart ikke den eneste.
2: Nej. Altså, jeg er for cirka et år siden blevet medlem af en læseklub, som en af mine venner har startet.
1: Ja.
2: Så er vi sådan en håndfuld, som mødes, det er lidt svært at sige, måske hver anden måned cirka, og snakker om en bog, vi har læst, og så skiftes vi til at vælge de bøger, vi skal læse. Altså, vi snakker lidt om, du ved, hvad kunne være interessant, der skal være lidt konsensus om det, men...
1: Men jeg er ikke et tema. Altså, jeg har hørt om nogen, der har en feministisk bogklub.
2: Ja, præcis. Nej. Det er vi alle sammen sådan nogenlunde samme alder, og det kan vi hurtigt blive enige om. Så vi har læst noget fransk, vi har læst noget Edouard Louis... nogle klassikere, Gabriel Garcia Marquez, noget science fiction. Altså, vi kommer virkelig rundt. Jeg får virkelig læst nogle ting, som jeg jo heller ikke selv ville få læst. Og det synes jeg, det er fantastisk. Men det er også fantastisk af nogle andre årsager at være i en læseklub. Fordi for det første, så er det nogle søde mennesker at være sammen med. Så det er sådan...
1: Det er noget socialt.
2: Apropos fællesskabet, altså, det er jo sådan en fælles ting. Fysisk måde, men for det andet kan jeg jo godt lide for sådan en resultatorienteret protestant som mig, så er det faktisk ret fedt, at der er noget at samles om. Altså, der er et formål med samværet, så vi snakker jo lidt sammen, når vi kommer, men der er jo en anden krop på aftenen til en almindelig middag, så vi snakker og spiser lidt, og så går vi i gang med at snakke på. Og det, der jo altid undrer mig, det er, fordi man ser jo livet gennem, og også bøger gennem sit eget prisme, men der er så mange forskellige vurderinger af, hvad der er foregået i en bog, og en bestemt situation, og en bestemt karakter. Og så det der med, at faktisk at sidde og snakke om, hvordan de her karakterer udfolder sig i en bog, det er meget udviklende, og havde jeg altså meget overraskende egentlig, fordi det havde jeg bare slet ikke forestillet mig. Og alle de andre har det på samme måde. De kan slet ikke forestille sig, at der kan være andre tekst på det. Så man får virkelig udpindet nogle ting. Det kræver selvfølgelig også, at det er nogle bøger af en vis kvalitet. Nå. Og så kommer også meget mere på biblioteket, fordi nogle af de ting, der bliver bragt i forslag, er jo nogle ting, der ligesom ikke er på markedet eller kan købes. Eller nogle gange må de der stærkeste bibliotekarer helt ned på lageret langt ude, fordi det er ikke altid noget, der lige ligger øverst. Så det er også ret hyggeligt. Så er spørgsmålet jo, om der er en tendens til det.
1: Ja.
2: Fordi mine børn, jeg har jo tre teenager, det er en stor gave at have tre teenager på én gang, men det kan være lidt voldsomt nogle gange. Og de siger, at de aldrig nogensinde, da jeg fik den læseklub der, de har aldrig nogensinde hørt noget så boomeragtigt. Altså, der var en af de der frække unger, der endda formastede sig til at sige, at sidde i en rundkreds med en håndfuld nogen 50-årige og snakke om en læst bog, det var hendes værste. Men altså, måske skal de der teenager til at revidere deres opfattelse af, hvad der er på mode, fordi læseklubber er i fremvækst.
1: Ja.
2: Og det er bibliotekerne, der melder op det, og de laver lige præcis, som du siger, Ane, de laver sådan segmenterede læseklubber. De laver nogen for dem, der gerne vil læse krimier, eller videnskab, eller faglitteratur af den ene eller den anden, eller samfundsaktualitet. Og de kan lave læseklubber for børn og for unge. Så det er noget, som bibliotekerne faciliterer, og jeg tror også, der er mange boghandlere, der faciliterer det, især private boghandlere. Det synes jeg faktisk er utrolig opløftende. Så det, jeg tror, det er lidt ligesom med keramik, og du strikker an, ikke? Og
1: jeg er en strikkeklub.
2: Ja, og der er simpelthen noget med det der taktile, der er noget med at have en rigtig bog, der er noget med at, du ved, med AI og alt muligt digitalisering. Mm. Vi savner måske langsomlighed.
0: Men der er også en masse popstjerner, som har bogklubber. Altså, Dua Lipa har en bogklub. Oprah Winfrey, hun er så ikke en popstjerne, men hun er stor, sådan, hvad hedder det, kulturikon. Gwyneth Paltrow har en bogklub.
2: Mm. Men det sjove er, har en bogklub. Men det sjove er, at de jo, når du ved det, er det jo nok, fordi de siger noget om det på sociale medier, det er udtryk for det. Måske ved at blive lidt.
1: Men det er det, må jeg ikke spørge om noget, Nynne? Fordi jeg har aldrig været i en bogklub, og jeg har heller ikke
2: lyst til det.
1: Jeg har det sådan, at jeg vil helst selv vælge, hvad jeg skal læse.
2: Ja.
1: Jeg synes, for mig det er en meget sådan personlig ting at læse. Jeg tænker jo en masse tanker om bogen, mens jeg læser den. Jeg kan godt finde på efterfølgende måske gå ind og læse en anmeldelse, men jeg ved da ikke, om jeg vil have tålmodighed eller lyst til at sidde og høre 5 andre mennesker komme med deres udlægning af den bog, jeg lige har læst. Altså, nej. Hvordan styrer man, at det, altså, hvad hvis der er en, der sidder og snakker alt for lang tid? Eller der er en, ja, der
2: det,
1: siger
2: det,
1: noget?
2: Det ved jeg ikke. Altså, det her er jo sådan en vennegruppe, og det er nogle kvikke folk, og altså, det er klart, det er en stor fordel, synes jeg, hvis det er nogle folk, man faktisk respekterer, og hvis synspunkt, man godt gider at høre.
1: Ja, det hjælper.
2: Så det hjælper jo meget at være i læseklub, hvor man ligesom på en eller anden måde har tillid til, at de andre også kan byde ind og komme med nogle andre perspektiver. Men jeg læser bare sindssygt hurtigt, og jeg læser meget, og jeg læser som mig, så jeg skal læse alt, hvad der kommer i min vej, så det gør ikke så meget for mig, at jeg kan tage en bog, som er sådan lidt off.
1: Men jeg tror, mit spørgsmål er, hvad gør det, hvad får du ud af det i forhold til læseoplevelsen?
2: Som sagt, jeg synes, det bliver foldet fuldstændig ud. Jeg får nogle helt andre perspektiver på både figurerne og handlingen og tematikkerne og sådan noget, end jeg havde forestillet mig.
1: Så det forstærker din læseoplevelse?
2: Ja. Altså, jeg synes simpelthen, jeg bliver klogere på de perspektiver, der er i bogen, men det stiller selvfølgelig også nogle krav til værket, altså. Det skal have nogle dimensioner.
0: Mm. Kunne du forestille dig? Altså, jeg kunne simpelthen ikke forestille mig det, men det er også fordi, jeg...
2: Altså hvad?
0: At være i en læseklub? Men det tror jeg også, jeg vil blive stresset over den der deadline, når man så skulle læse den.
2: Jamen, det er klart, men det betyder også, at du får læst noget.
0: Det er rigtigt,
2: så får man læst. Du får faktisk kørt det igennem systemet.
1: Sidder I og diskuterer? Er I uenige?
2: Altså, vi kan godt være uenige, men ikke på sådan en ubehagelig måde. Altså, det vil jo ødelægge hyggeligt. Det skal jo også være hyggeligt at være sammen. Det er jo også en social event, ikke?
1: Ja.
2: Men vi kan da godt, jeg vil sige, vi udvikler hinandens synspunkter.
1: Altså, jeg kan forstå det så langt som til, hvis man nu er meget glad for en genre, som ikke er så udbredt. For eksempel dark romance. Som vi også har snakket om
2: i det her program.
1: Så kan man møde ligesindede, som ikke dømmer en for det, man læser.
2: Men det tror jeg også
1: er
2: sådan, bibliotekerne kurterer.
1: Ja, og det tror jeg, det er så langt så godt. Men at sidde med hele verdenslitteraturen foran dig, og I skal bare vælge en bog, og så er der nogen, der siger Moby Dick, og der er nogen, der siger Playboy, eller altså, så har det sådan, det bliver så random.
2: Ja, men vi skyder os lidt ind på det jo. Altså, vi smider nogle forslag på bordet, og så...
1: Må man så godt sige, ej, det synes jeg er et dårligt forslag, du kom
2: med. Ja, det må er godt, men en del af pointen er også, at man holder sit sind åbent. Altså, der var en, som foreslog noget science fiction, fordi han selv er glad for det. Mm. Og det var faktisk, synes jeg, spændende at læse. Mm. Jeg ville aldrig nogensinde have fået fingrene i den. Og bibliotekaren skulle også helt ud på fjernlæret for at finde den. Men jeg synes, det er udviklende. Jeg synes faktisk, det er spændende.
1: Og den, der så har valgt bogen, at det er så den person, der ligesom starter.
2: Okay. Så er der så en, der... Så den, der ligesom har bragt bogen i forslag, lægger ligesom for og siger, okay, jeg læser den sådan her. Mm. Jeg synes, der var måske med et par nedslagspunkter, men egentlig et ret kort oplæg. Så der er sådan en serveret fra den, der har foreslået bogen, og så chipper vi os bare ind.
0: Altså, jeg kan godt lide det der med, at du sagde, at det giver et formål med samværet. Ja. Det er jo lidt ligesom, hvis man skal ud og køre en lang tur, så det er ikke mig, der gør det, men jeg kan godt lide, når andre gør det, lige har lavet en quiz.
2: Ja.
0: Eller sådan, det der med, man lige siger sådan...
1: Jeg gør lidt umage.
0: Ja, altså, jeg kommer ikke til det, fordi det kan jeg slet ikke overskue, men jeg kan godt lide, når andre lige gør det. Ja. Og det er lidt det der med, det er fedt at se sine venner, men vi skal ikke bare sidde og hænge. Vi skal faktisk...
2: Lave det også.
0: Lige snakke om et eller andet, eller
1: men Nynne, hvis der nu sidder nogen, der lytter og tænker, det vil jeg prøve på det her. Hvordan griber man det?
2: Jamen altså, dels kan man selvfølgelig... Måske tage intuitiv til det i sit eget netværk. Måske kender man
1: selv. Hvor mange er I? Altså, der må være grænser for, hvor mange man skal være.
2: Vi er 5.
1: I 5?
2: 5. Man kan også være 6. Men jeg ved ikke, hvor store de kan være. Det har jeg ikke forstand på. Men altså, men så kan man jo kontakte sit eget bibliotek, hvis man ikke selv har et netværk og lyst til at starte det. Men det kan også være, Gustav, ligesom du siger, altså, at der er en interesse for det blandt ens venner. Så kan man jo bare prøve at se, om man kunne være den, der satte sig for bordenden.
0: Det vil være sejt.
2: Og, men ellers så tror jeg også, boghandlerne gør det. Mm. Så man kan jo prøve at spørge ned i sin egen boghandel, om det er noget, de faciliterer. I hvert fald nogle af de boghandlere, der har sådan også lidt café og noget netværk omkring, omkring boghandlere, tror jeg godt kunne forestille sig at have læsklubber.
0: Mm-hmm. Man kan håbe, det putter noget sådan, hvis man er lidt bange for... Hvis man føler, at der er nogle ting, som er lidt utilgængelige, så er det måske meget fedt at hugge sig igennem Wuthering Heights, som er
2: sammen.
0: Og så gør det sammen. Ja. Og så sige, ja, den er hård, men vi kommer igennem
1: vi
0: det
1: kommer
0: her
1: igennem
0: sammen.
1: Vi kommer igennem den her kæmpe hurdle sammen.
0: Vi bestiger de her Northern English Moors sammen.
2: Ja. Men det skal jo helst ikke, det skal jo, altså, trods alt, helst ikke være noget, man skal kæmpe sig igennem. Nej, helst være noget, man går til med en vis lyst.
1: Ja. Okay, jamen,
2: men det kan anbefales.
1: Det kan anbefales, Nynne, og det er i vækst bogklubber. Tak for det.
2: Tak.
0: Det føles lidt som en også en tegneserie, synes jeg, jinglen.
1: Ja, vi er en tegneserie.
0: Ja, det er en tegneseriefigur. I dag åbner As Seen Below The Dome af Skyspace, hedder det, gud hjælp med, af den amerikanske kunstner James Turrell foran Aros i Aarhus, altså Kunstmuseet. Det er sådan en gigantisk kuppel, hvor at man kan gå ned i, og så kan man kigge op igennem et lille bitte hul og se op på himmelrummet. Lidt ligesom en... hvad hedder det nu? Nå, det der børnetv, hvor de bruger sådan nogle græshuler.
1: Teletubbies.
0: Sådan ser den lidt ud, faktisk.
1: Ja, altså de har simpelthen gravet hele anlægget op omkring Aros for at lave den her gigantiske kuppel. Det er ikke noget lille værk.
0: Nej, det er nemlig ikke et lille værk. Man går ned i den, og så kigger man op igennem et lille hul, så man får sådan et udsnit af himlen. Og kunstneren James Turrell, han siger, at værket er at betragte. Mm. Altså, det er en del af værket, at man sidder og kigger. Mm. Han har beskæftiget sig med himmelrummet før, men hvorfor? Og hvorfor er himlen og nattehimlen især måske så spændende for mennesket? Det skal vi snakke om nu. Og det skal vi med dig, Christina Tolborg. Velkommen til.
3: Jo, mange tak.
0: Astrofysiker og leder af Rundetårn Observatorium her i København, som er Europas ældste fungerende observatoriebygning.
3: Ja.
0: Sådan.
1: Har lige fået en ny kuppel selv.
3: Ja, nemlig.
1: Mm.
3: Altså, med nyt flot kår.
0: Kublernes tid, kunne man skal sige.
1: Det er kublernes tid.
0: Nu bygger man denne her dome, så vi kan sidde og kigge op igennem et lille hul op på himlen. Altså, hvis du vil give det et bud her til at starte med, så kan vi dykke ned i det sådan, men et lidt overordnet bud. Hvorfor er det så spændende at kigge op i himlen som menneske?
3: Jamen, altså, jeg tror, det er den eneste ting, som er noget, der forbinder os med fortidens mennesker, og også i fremtidens mennesker. Altså, selvom himlen ændrer sig en lille smule, så på de livstider, mennesket har, og på de relativt kort tid, der går, mens jorden bevæger sig rundt, så ser det næsten ens ud på de her 10.000 år, der går. Mm. Så det er noget, der transcenderer hele vores menneskelige kultur, og også før vi havde en kultur måske endda.
0: En eller anden form for sådan en holdepunkt på en eller anden måde i menneskeligheden? Altså...
3: Ja, og også den, vi meget konkret har brugt til tidsstyring. Altså, hvornår er man et år gammel? Det er, når jorden er nået en gang rundt om solen. Og hvornår skal vi høste? Hvornår skal vi så? Hvornår skal vi føde børn, skulle jeg sige? Og hvornår er det fuldmåne, så vi kan se i mørke? Alle de her ting har jo været noget, vi har været mere forbundet til, end vi måske er i dag, især hvis vi bor i storbyerne.
0: Ja. Mm. Kan man sige noget om, hvor tidligt... Altså, ved vi, at mennesket har kigget, har løftet blikket? Altså, vi kan jo godt antage, at man altid har gjort det, men hvornår ved vi faktisk, at det
3: er
0: sket?
3: Ja, altså, der er sådan lidt debat om det, men der er nogle hulemalerier, som er helt tilbage fra omkring 36.000 år siden, hvor der er nogen, der mener, at der er nogle prikker på en okse, som ligner et stjernebillede. Men det er sådan... Okay. Til debat, kan man sige.
1: Det er op til fortolkning.
3: Ja, op til fortolkning. Men for et par tusinde år siden, der er der sådan nogle knogler, hvor man kan se sådan nogle indgraveringer, som passer rigtig godt med månens faser, som en form for tidlig kalender. Og vi ved jo fra sådan mayaerne og inkaerne og egypterne og alle de her sådan civilisationer, der er på det tidspunkt, at der er i hvert fald fokus på kalenderen, om ikke andet, når det kommer til himmelrummet.
0: Mm. Altså tusindvis af år,
3: ja, i hvert fald. Det kan vi sige. Tusindvis af år. Det er dejligt bredt.
0: Det er også fordi, det er sådan en af de der discipliner, hvor man har lyst til at sige, selvfølgelig har alle mennesker altid kigget op og tænkt, det glimter, hvad er det, det er spændende, men det var bare lige prøve for at komme lidt mere konkret.
3: Ja.
0: I løbet af vores menneskelige historie har vores forhold til nattehimlen vel ændret sig, alt efter som vi er blevet klogere. Hvis vi nu skulle prøve at tage nogle nedslag, sådan, hvor sker de store skel. Altså, hvornår går vi fra at kigge på himlen på en måde, lad os bare sige i Europa eller i Vesten, til en anden måde?
3: Jamen, hvis vi tager Europa og Vesten, så tror jeg, at det største skel er omkring 1500-tallet, hvor vi også i Danmark jo har Tycho Brahe, som virkelig er med til sådan, at modernisere astronomien, faktisk gøre astronomien til det, den er. Altså, før det er det endnu mere astrologi og alkemi og sådan lidt religionspræget. Og han er den første, der sådan er med på, at okay, hvad hvis vi undersøger Guds skaberværk, og ligesom går lige, kigger lige efter det i sømmen, ikke? Er det lige som det var? Og er den første, der sådan begynder at lave sådan meget nøjagtige opmålinger, som også gør, at han er med til at bevise, at han ser en ny stjerne, supernova, som så godt nok er en død stjerne, det er en helt anden sag, men at himlen ikke er uforanderlig.
0: Ah.
3: Altså, at himlen ændrer sig. Og det er jo sådan den første sådan, altså, slag i maven for Bibelen i hvert fald. Ikke? Sådan, Gud skabte det her på 7 dage, og det har ikke ændret sig siden. Og så kommer der nogen. Ja, det i hvert fald ændrer det sådan lige nu, fordi der er en ny prik på himlen, og det kan jeg bevise.
2: Må jeg spørge i forhold til Tycho Brahe og hans sådan tekniske virkemidler? Altså, hvad, teleskoper? Hvad havde han?
3: Jamen, han havde nemlig ikke teleskoper, fordi de er opfundet i 1610.
2: Okay.
3: Og først så tænkte man også, teleskoper, det kan ikke bruges til astronomi. Det kan kun bruges til at kaste kanonkugler efter svenskerne, så man kan se lidt bedre, og man rammer skibene, ikke? Og det er, simpelthen sådan noget som sextanter. Man kan forestille sig det som en stor vinkelmåler, man stiller op på en mark.
2: Så der kan man se, at de bevæger sig?
3: Ja, fordi man så måler, hvor højt står de over horisonten, og så hvis man gør det mange gange, så kan man se, at de bevæger sig.
2: Men han kan ikke zoome ind?
3: Nej, han kan ikke zoome ind, og de ved slet ikke, at andre planeter også har måner, eller at der er 8 ligesom, i vores solsystem. De tror, der er 6, og de er også på Tycho Brahes tid ret meget i tvivl, om det nu er solen eller jorden, der er centrum.
1: Ja. Det er jo en stor debat.
3: Ja, og Tycho Brahe laver faktisk den klassiske danske model og laver også en kompromis, hvor at alting drejer om jorden, men jorden og alting drejer sig om solen.
0: Mm.
3: Så vi har lige sådan en god kompromis.
2: Men hvad skete der så med det med hele udviklingen af feltet på det tidspunkt, hvor der kommer teleskoper?
3: Jamen, altså,
2: det må jo have været et kæmpe spring.
3: Jamen, det i forhold til dit første spørgsmål, sådan, hvad er de her forskellige skel? Det andet kommer så med Galilei, og det er næsten lige efter, i starten af 1600-tallet, hvor han bruger en kikkert for første gang, laver en specielt designet en, der kan zoome ind, kan vi kalde det. Og han kigger på blandt andet Jupiter, og ser, at Jupiter har måner. Og så er det et til sådan, der er ting, der kredser om andre ting end jorden. End det jo ellers skulle, og så kommer så også i husarrest for livstid af den katolske kirke for at komme med den påstand. Så det er i hvert fald lige der omkring, at det hele begynder sådan at falde lidt på plads. Man tror heller ikke, jorden drejer om sig selv. Den er også stabil, ikke?
2: Eller hele for den sags skyld.
3: Ja, det tror man nu nok lidt, at den er. Men det er kun dem på, hvad skal man kalde det? Dem, der ikke går op i det så meget, der måske ikke kan tro, den er flad.
0: Okay.
3: De fleste astronomer, de tænker, den er rund. Også på det tidspunkt.
1: Jeg læste for noget tid siden i et meget interessant portræt af ham, astronom, der hedder Rømer, som måler, også finder frem til lysets hastighed på det her tidspunkt.
3: Ja, det er så 350 år siden i år.
1: Ja.
3: Og han var jo også leder af Rundetårns Observatorium, men han var så godt nok i Paris, da han fandt ud af det, den Sørens. Men ja, han kigger nemlig også på Jupiters måner, og det er faktisk så det tredje nedslag. Altså, fordi der er noget galt med det her. Den der ene måne, der hedder Jo, eller Io, den har lidt forskellige udtaler, den kommer nogle gange til syne tidligere, og nogle gange senere, end den skulle. Ja. Og man vil så gerne bruge den der måne til at være sådan et universelt ur, som man kan sejle på verdenshævene. Og så finder han ud af, at det er ikke fordi, at Jo lige pludselig bliver hurtigere eller langsommere. Det er fordi, at nogle gange så skal lyset rejse længere for at komme til os fra Jo. Og derfor må lyset have en hastighed.
0: Mm.
3: Og det er det, der i dag ligesom gør, at astronomer og andre formidlere siger sådan, jamen, hele universet er en tidsmaskine, fordi det tager noget tid for lyset at komme frem. I ser mig i fortiden, jeg ser jer i fortiden, og hvis vi kigger på solen, så ser vi den for 8 minutter siden, og Karlsvognen ser vi for 100 år siden, og Andromeda-galaksen ser vi for 2,5 millioner år siden.
0: Vi er bare nødt til at komme, fordi vi skal også op til, altså det, jeg synes, der er meget spændende, det er jo stjerne, vi har som de her forbundne forhold til den, men den bliver jo sværere og sværere for flere og flere mennesker at se, fordi flere og flere af os bor i byer, og i byer er der meget, meget lys, og så lige pludselig så er det svært. Derudover så sker der vel en masse udvikling også, at Elon Musk fyrer en masse ravelse op i vores orbit, hedder det, på godt dansk.
3: Kredsløb.
0: Hvordan ændrer den stjernehimmel, vi har i tusindvis af år kigget på, hvordan ser den ud til at ændre sig i fremtiden?
3: Jamen, altså, som du selv nævner med de her satellitter, så hvis man tager et billede af stjernehimlen i dag, så er der sådan nogle hvide striber hen over alle billeder. Og det er de her, især Starlink-satellitterne, der kredser forbi. Og hvis man nu skulle finde på at gå ud et mørkt sted en aften, så vil man også meget hurtigt kunne se en satellit. Mm. Så, og det er jo et syn, der vil have fået de andre i et gamle dag til at kaste sig til jorden og græde, ikke? Af skræk. Så det er jo en ting, som ikke har været sådan før. Men som du også siger, lysforurening er måske virkelig sådan den største forandring. Jeg mødte på et tidspunkt en ung pige fra Tokyo, og som aldrig havde set altså stjerner. Nej. Hun var vokset op hele sine 14 år i midten af Tokyo, hvor der er skyet, og hvis der ikke er skyet, så er der meget lys. Og så var hun bare sådan helt sådan, wow, I kan se himlen her.
0: Nej,
3: ja, og vi jo... Der er jo også københavnske børn, der nærmer sig det samme.
1: Åh, nej.
0: Jeg er meget bekymret for det. Der er jo heldigvis kommuner, som gør en dyd ud af at være sådan nogle mørke kommuner. Ja. Møen blandt andet, hvor de slukker nattelamperne og sådan noget. For jeg kan bare huske, at det var en... Jeg sidder klar til at drikke det ud. Jeg har boet i London. Og da jeg flyttede til London, var en af de store ting, at jeg kunne... Altså, det er selvfølgelig meget banalt, men at jeg kunne genkende Carlsvognen fra vores have.
1: Det er det.
0: Og lige pludselig var sådan her, gud, den have, jeg boede i Danmark, der kunne jeg se Carlsvognen. Nu er jeg flyttet så langt væk fra alt, hvad jeg kender, og jeg kan stadig se Carlsvognen.
1: Ja, det skal den står lidt anderledes.
0: Den står lidt anderledes, så jeg skal lige... Men det er dog den samme himmel, man er jo.
1: Ja, vi ser alle sammen på den samme himmel.
3: Ja. Mindre du er helt nede på den sydlige halvkugle.
1: Hvad så?
3: Jamen, så er der nogle af stjernebillederne på den nordlige halvkugle, du ikke kan se. No. Så vi kan ikke se Sydkorset og sådan noget. Undskyld for at udlægge analogien.
1: Nå, men det
3: kan man ikke flytte alt for langt.
0: Nu prøver jeg at lave en smuk... Ja. Det er godt.
1: Du var bare i London, jo.
0: Ja, det er godt, Christina, at du holder os på sporet. Christina Tolbo, astrofysiker og leder af Rundetårn Observatorium. Tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på menneskets forhold til nattehimlen.
3: Det var en fornøjelse.
1: Det var vidunderligt.
0: Og så vil jeg bare lige sige, at man kan se As Seen Below, The Dome, på Aros Kunstmuseum i Aarhus, når man har tid, for det er nemlig en del af deres permanente udstilling, og jeg skal derover og se den. Den ser så vild ud.
1: Den går ingen vej.
0: Nej.
1: Må jeg lige spørge, hvad er egentlig jeres stjernetegn? Eller må jeg gætte?
0: Gæt. Mm-hmm.
1: Jeg gætter på, at Nynne, du er enten stenbuk eller skorpion. Mm. Og jeg tror, at Gustav er, enten er du vægt, eller også så er du jomfru. Det kunne faktisk også godt være. Nå, har jeg gættet rigtigt?
0: Nej.
1: Nå.
0: Jeg er ikke jomfru.
1: Hvad er du?
0: Jeg er skytte.
1: Du er skytte?
0: Mm.
1: Og hvad er du?
2: Jeg er alt andet end skorpion og stenbuk.
1: Nå, det er godt, jeg ikke
2: er. Prøv lige igen, de hårde. De hårde skorpioner og stenbog.
1: Du er også lidt hård.
2: Og hvem
1: du
2: er
0: blød krebs.
2: Hvis jeg nu siger, det er modsat.
0: Tvilling. Jomfru.
1: Vandmand.
2: Præcis.
0: Må jeg godt sige, at det er så dejligt, at man endelig må kritisere stjernetegn offentligt. Der har simpelthen været en periode, hvor så mange mennesker gik op i stjernetegn, at man ikke måtte sige noget imod det, for så var man patriarkalsk kapitalisten del af problemet. Ej, hvor er det rart nu, at man endelig kan sige, at det er noget forbandet vås, og folk skal stoppe med
1: det. Det synes jeg ikke. Hvorfor spørger jeg ikke om, hvad jeg er for
0: noget? Hvad er du for stjernetegn?
1: I må gætte. Jeg er det mest charmerende af stjernetegnene. Det er det blevet kaldt.
0: Løve.
1: Nej. Vægt, venner.
0: Nå.
1: Vi må videre. Slå det op.
0: Slå det op.
1: Det har fyldt lidt i, ikke så meget måske de danske medier, men i internationale medier i den her uge, at Peter Thiel er flyttet til Argentina. Og hvem er Peter Thiel? Tror jeg faktisk desværre, der er mange mennesker, der tænker. Han har i hvert fald ikke her i Danmark, synes jeg, fået den opmærksomhed, som Donald Trump, der fylder det hele, eller Elon Musk, der også fylder utrolig meget, har fået. Og det, der er interessant ved Peter Thiel, er, at han er faktisk nok manden bag dem. Det skal vi i hvert fald diskutere nu. Velkommen, Mathias Dressler Bredstorff. Du er skribent på Information.
4: Tak.
1: Og Mathias, du har skrevet et fremragende portræt af Peter Thiel i Information, hvor du ligesom prøver at gøre rede for den her mand, som er på mange måder altså indbegrebet af det, man nok vil kalde en teknofascist.
4: Ja, altså hvis... Altså nu har jeg ikke for vane at bruge begrebet ondt så meget i politisk sammenhæng. Men altså man må simpelthen sige, at hvis der er et sted, man måske kunne bruge den med rette, så er det i forhold til Peter Thiel. Han er ligesom sådan på en eller anden måde den der teknopolitiske verdens Jafar fra Løvernes Konge. Ikke?
1: Han er jo meget tydelig omkring, sin ideologi. Han er modstander af demokrati. Han mener, at demokratiet ødelægger den personlige frihed. Han mener, at antikrist er regeringer, der vil prøve at styre tech-virksomheder, og han mener selv, at han er en form for messias. Det kan vi godt konstatere, ikke?
4: Ja, jeg tror faktisk, at han snakker meget om det. Han taler jo meget i sådan nogle filosofiske og oldgræske termer. Blandt andet antikrist jo, ikke? Men også katekon, som er sådan et begreb, han har fisket frem fra det gamle testamente også, tror jeg, nogle af de der bibelske tekster, som ligesom er den kraft i universet, som holder antikrist på stangen. Ikke? Mm. Og det opfatter han sig selv som. Han er også kommet med et meget frisk bud på, hvem der så er den konkrete antikrist. Og det kunne jo være, siger han, sådan en som vores naboer i Sverige, Greta Thunberg.
1: Nå,
4: så
1: ja.
4: Det er jo måske lidt overraskende for mange, men
1: det er et frisk bud. Det er jo overraskende, sådan personer djævlen har valgt. Men, men hvis vi lige går tilbage til, hvem han er, Peter Thiel. Hvor bliver han født, og hvordan har han udviklet sig til den her mørkets fyrste?
4: Jamen, altså, Peter Thiel, tror jeg, man kan sige, er sådan et form for skumringsfænomen, ikke? Den tyske filosof Hannah Arendt skrev i sin sådan bog, der hedder Men in Dark Times, ikke? Mænd i mørke tider. Og der er et eller andet med Peter Thiel, at han er både budbringeren af en vis form for mørke. Blandt andet så taler han jo om det, som en af hans venner kalder The Dark Enlightenment, den mørke oplysning, som er en positiv ting. Så han er sådan et form for skumringsfænomen, som finder sted, tror jeg, man kan sige, når et samfund som det amerikanske står et sted, som på sammenbrudets rand, ja. så er det sådan nogen som Peter Thiel, der kommer til, og som før er totalt marginale, men måske ikke så marginale, fordi han har jo været en del af det her Silicon Valley-system, altså siden starten af det, men så bliver hans tanker, og det tror jeg, det er derfor, vi bør snakke om ham, at lige pludselig så er mange af hans idéer blevet centrale, men han kommer fra Tyskland. Han hedder Peter Thiel, og var omkring Sydafrika. Jo ligesom Elon Musk, det er interessant, at ligesom sådan, hvad skal man sige, den der højre radikale del af den trumpistiske Silicon Valley-tendens, både Musk og Thiel har i hvert fald været omkring Sydafrika på et tidspunkt, hvor Sydafrika jo var en apartheid-stat. Ikke? Uh-huh. Så de er jo simpelthen vokset op med frygt for minoriteter, og en konkret situation, hvor der var et hvidt overherredømme. Ikke? Så kommer han så til, faren er ingeniør, så kommer de til USA, og Peter Thiel vokser op som sådan en lidt, som jo mange af de her Silicon Valley-folk fra den generation, vokser op som en lidt akavet og mærkelig dreng, men som jo stadig, som så samtidig, har en genialitet i sig, altså som er i stand til at se langt. Det må man også sige for Peter Thiel. Han er jo på nuværende tidspunkt omkring og den 100. mest rigeste mand i verden. Han er sikkert kommet endnu højere op, siden jeg kiggede sidst. Men det, han altid har været i stand til, kan man sige, det er, at han har været i stand til at se meget, meget, meget langt. Han har været i stand til at se, hvilken rolle teknologien kom til at spille, ikke bare i forhold til økonomien, men også i forhold til det politiske felt. Han er i stand til at placere et væddemål. Det er det, han har gjort, både i forhold til hans virksomheder. Han er jo ligesom en centralt placeret angel investor, som man kalder det på engelsk, i Silicon Valley, det vil sige dem, der kommer med risikovillig kapital. Han sidder han var en del af det, der hedder PayPal-mafiaen, som man kaldte det i Silicon Valley på det tidspunkt, som var Musk og Thiel og nogle andre, Peter Andreessen, og der er forskellige skikkelser. Hvis penge og hvis tanker er blevet en del af mange af de selskaber, som jo har skabt den teknostruktur, som vi lever i. Altså alt fra Airbnb til han sidder i bestyrelsen, har altid siddet i bestyrelsen for Facebook, for eksempel. Mm. Og jo så Palantir, som er det her en form for efterretningsdatasamlingskoordineringsvirksomhed, som er den bedste i verden. Og den mest ydelsesstærke, og som bliver brugt af alverdens regeringer, og deriblandt altså også den danske. Og det er jo så det store politiske problem og spørgsmål.
1: Mm. Og så han er sådan, ja, Han er jo enormt fascinerende, men han er både en ideolog, han er en profet, han har udgivet bøger, hvor han virkelig kaster sig ud på de store filosofiske have, samtidig med, at han er en vildt dygtig forretningsmand, han er dygtig til at se teknologier langt frem i tiden, som kommer til at betyde noget for os. Der er et legendarisk interview med ham, som Ross Douthat fra New York Times lavede med Peter Thiel for et stykke tid siden, hvor at det vækkede lidt opsigt, da han bliver spurgt Peter Thiel, om han mener, at menneskeheden skal overleve. Kan vi høre lige klippet?
5: You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating.
6: Yeah, well,
5: yes?
6: I don't know. I would...
5: This is a long hesitation. This is a long hesitation.
6: There's so many questions implicit in this.
5: Should the human race survive?
6: Yes.
1: Ja. Det er jo lidt problematisk, at en mand med så meget magt, så meget indflydelse, fordi det vi heller ikke lige har fået talt om med Peter Thiel, det er jo, at Trump, J.D. Vance især, og også Elon Musk, jo betragter ham som en slags guiding light, og det her menneske kan ikke svare på helt klart, om han synes, menneskeheden skal overleve. Det er jo helt vildt.
4: Nej, og det er jo noget af det, der er fascinerende ved ham, det er, at han er faktisk også i sin egen selvforståelse, men reelt faktisk også jo filosof.
1: Ja.
4: Altså, det er, at han skriver, han har skrevet filosofiske bøger, hvad hedder det, artikler, og jeg tror, at for at forstå det her, altså apropos det politiske, det er jo ham, der har skabt og fundet J.D. Vance. Så J.D. Vance er jo også et eksempel på, at han ligesom sådan ser nogen, som kan have værdi for ham, og så kaster han penge efter den. Og det er noget, som han skriver om i sin bog, han skriver sådan en bog, der hedder From Zero to One, som der er rigtig mange, der læser ude på Handelshøjskolen blandt andet, fordi det er jo grundlæggende. Han er jo en sindssyg, succesrig entreprenør. Mm. Og en af pointerne i From Zero to One, det er, hvordan går du fra 0 til 1? Det vil sige, hvordan går du fra ikke at have noget til at definere rammerne for det liv, som vi lever? Det er det, han gerne vil. Det er ligesom sådan, hvad skal man sige, de almindelige mennesker, nokkeforerne, os alle sammen, vi går ligesom rundt det. Og så er der de her store tech-fyrster, filosof-konger, som bestemmer, hvordan tingene skal være, som skriver lovene. Og der handler det altid om, siger han, at lave et vedmål, som ser vanskeligt ud, men hvis du så kan ramme det, så rammer du det maksimalt. Og det gjorde han jo for eksempel med Donald Trump i sin tid. På det tidspunkt, jeg ved ikke, om I kan huske det, der var det her Access Hollywood-bånd, hvor man hørte Trump sige, you know, when you're famous, you can just grab them by the pussy. Mm-hmm. Når du er rig, så kan du bare rave på dem i skrevet. Alle tænkte, nu er han færdig. Peter Thiel tænkte, kæmpe chance.
1: Det har
4: jeg satser alt på Trump.
1: Han lyder fed af mere.
2: Men fortæl os lige, hvorfor er han en farlig mand? Altså, hvad er det for en verden, han ønsker? Hvad er det, han styrer efter?
4: Jamen, han foragter jo demokratiet. Han foragter demokratiet og opfatter det sådan, at der kom et slags syndefald nærmest med... altså, i Danmark var det jo 1915, da kvinderne fik stemmeret.
1: Der gik det galt ifølge til, da vi fik stemmeretten.
4: Ja, fordi der skete det, at i hans optik, nogle mennesker, som ikke skaber, men som er mere filtreret ind i staten. Altså, det kan være kvinder, som har en interesse i, at der er børnehaver, for eksempel, eller at, du ved, staten på forskellige måder er en hjælpende faktor. At der kom ligesom en stemmegruppe ind, der en befolkningsgruppe, som ødelagde det for enerne. Det er sådan en Thiel, og mange af de her andre i det her felt, det er jo nogle mennesker, som virkelig tror på, at de er enere, og det som eneren skal gøre, eneren har en forpligtelse, en filosofisk, moralsk forpligtelse til at gøre sit ypperste. Så han siger, at det gode USA, det enorme USA, det var dengang, vi tog til månen. Og sagde han, siden at vi tog til månen og viste, at vi kan udvide grænserne for det mulige, så har vi ligesom bare lavet en form for, du ved, så er det bare kørt i ring. Det er det, vi skal. Vi skal ud over stepperne, ud til det umulige. Og der er demokratiet en fare. Kapitalismen, det skriver han om gennemgående, at det handler om at sikre verden for kapitalismen. Og der er demokratiet i hans optik en fare. Mm.
1: Ja. Og det er blandt andet også derfor, at han er flyttet til Argentina. Mathias Stressler Breddorf, tusind tak, fordi du kom. Vi når ikke mere, vi kunne have talt længere om Peter Thiel, men tak for lige at introducere...
4: Jeg synes lige, vi er nødt til at sige, at han er jo også en del af Danmark. Altså efterretningstjenesterne bruger ham, politiet og forsvars efterretningstjeneste.
1: Ja. Tak for det.
7: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er dog ikke sket. En af de frustrerede er veteranen Mads Farnholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
8: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
7: Selvom soldaternes fagforening HKKF er overbevist om, at loven trods forsinkelse nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
9: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
7: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farnholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og det vil blive fremsat i løbet af efteråret. Skotlands antiterrorpoliti efterforsker en række voldelige overfald, der fredag aften skete i hovedstaden Edinburgh. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet oplyser ifølge Ritzau, at en 36-årig skotte er blevet anholdt efter en række hændelser, der omfatter trusler, røveri og hærværk. 5 personer blev såret, og mens ingen af dem fik livstruende skader, så har 3 af dem modtaget behandling på hospitalet. Overfaldene var ifølge Storbritanniens premierminister Keir Starmer tilsyneladende motiveret af had mod muslimer. Det er dybt rystende. Ingen bør udsættes for vold på vores gader, lyder det et opslag på det sociale medie X. Men 2-1 sejr over Elfenbenskysten i aftes er Tyskland allerede nu sikre på at gå videre til knockout-fasen ved dette års fodbold-VM. Men så der vil nok fortsat være mange tyske landsholdstrøjer at spotte på tilskuerpladserne. Men trøjerne har været genstand for kritik, for både fans og politikere fra begge fløje siger, at prisen på dem er alt for høj, fortæller DR's Tysklandskorrespondent Sten Nørskov. En trøje i børnestørrelse koster mindst 550 kroner. Jeg har et lille teknisk problem her, det skal jeg beklage. Mindst 660 kroner, mens en voksentrøje koster 750 kroner.
1: Nynne, hvordan går det med Horsa-valpen egentlig?
2: Ja.
1: Altså, du fik jo lige pludselig valpe.
2: Jeg fik lige pludselig valpe sådan lidt ud af det blå, altså fordi jeg ikke lige havde fået tjekket, om den hund, jeg havde kørt til, han hund faktisk var blevet gravid, fordi jeg tænkte, det er det nok ikke. Og lige pludselig, bum, så var der 3 hunde. Hundevalpene har det godt. De er i gang med pottetræning i deres nye hjem.
1: Nå, så de er alle sammen ude af døren?
2: De er bortrejste. Det er jo sådan, fra man parer en hund, til de rejser hjemmefra, går der noget, der ligner 4 måneder.
1: Hold da op.
2: Så det er jo en speedy... de er 2 måneder undervejs ind i maven, og så er de hjemme hos os i 8 uger, og så er de videre i deres liv.
0: Savner
2: så det
0: du dem?
2: Meget, meget hastigt. Nu var jeg lige til kaffe hos en af dem, der har købt en af dem, og de er forfærdelige nuller, men jeg vil også sige, jeg er faktisk glad for, at jeg ikke skal bruge hele min sommer på at opdrage sådan en lille mayonnaisefarvet bandit.
1: Kender. Enig.
2: Jeg har 2 hunde, og det er rigeligt. Men hvor var det dog sjovt. Og vi gør det igen.
0: I gør det igen?
2: Ja, det gør vi. Og den her gang får den nok lige scannet hunden for at tjekke, om de er på vej.
0: Og du skruer priserne op?
2: Nej, det vil jeg ikke. De følger markedet, altså.

0: Velkommen tilbage på Første Række.
1: Wow.
2: Ja, tak.
0: Programmet, der giver dig noget vigtigt at tale om.
1: Ej, ja.
0: Ikke?
1: Jo, faktisk. Ja. Det synes jeg godt, vi kan tillade
2: os. Og sikkert også lidt uvigtigt.
0: Nej, det er altså vigtigt, Nynne.
1: Okay.
0: Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Det. Mit navn er Gustav Hegel.
0: Og med i studiet er jo ugens gæst, Nynne Bjerre.
2: Ja, tak.
0: Velkommen til.
2: Tak.
0: Uden valpe, desværre.
1: Åh. Ja.
0: Og Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Ej, jeg er glad for, at du spørger, Anne. Jeg er forberedt.
2: Vi skal bare lige finde det rigtige sted.
1: Vi skal snakke om baby doll kjolen,
0: yes,
1: som har skabt stor forrøre, fordi den er jo, vil nogen mene, den bliver seksualiseret af diverse mænd og medier på popstjernen Olivia Rodrigo.
0: Det er i hvert fald blevet en brandfarlig kjole, I fører sig.
1: Så vi skal prøve at forstå, hvorfor den er så farlig.
0: Mm-hmm.
1: Farlig er et godt ord, spicy. Så skal vi også snakke om hurleyen. Hurleyen, som man bruger i spillet hurling.
2: Det er så vildt.
1: Det er et irsk folkespil, har jeg lyst til at kalde det. Sammen med gælisk fodbold er det spillet i Irland. Og hurleyen rummer den irske folkesjæl. Så det skal vi finde ud af, hvorfor den gør det, og hvorfor den er aktuel netop denne uge.
0: Wow.
2: Det er ikke for meget sagt, det må jeg bare sige.
0: Ej, der er
1: Mette lidt... er fan.
2: Jeg er kæmpe fan.
0: Så hurley og babydoll i den her.
1: Ja, og en masse andet.
0: Men inden da, så skal vi jo lidt smitte vores lyttere med begejstring over noget, vi går og glæder os til, noget, vi ser frem til. Og Nynne.
2: Ja, man kan jo dårligt spørge folk om noget som helst i de her uger, uden at spørge, hvad skal I i sommerferie?
0: Ja.
2: Og der må jeg bare sige, at lyden af sommerferie, det er lige der, hvor man begynder at komme lidt ned i gear, og begynder at forstå, at det her er,
0: det bliver
2: der er
0: lidt
2: en lang ferie foran os.
0: Oh.
2: Det er lyden af Wimbledon.
0: Ja.
2: Og hvis du, kære Gustav, beklæder dig over VM i herrefodbold for lidt siden, så må jeg bare sige, Wimbledon, det er jo noget for dig. Ikke bare fordi du elsker London og elsker England, men jo også fordi det er så pænt en sport.
0: Mm.
2: Jeg elsker Wimbledon.
0: Ja, det gør
2: jeg. Der er så pænt. Ikke, altså sponsorerne er lækre, banerne er lækre,
0: spillerne er lækre,
2: bolddrengene er lækre, hvad jeg lige vil sige. De har i hvert fald noget lækkert tøj på. Det er bare så fedt det hele. Og hvis man elsker tennis, jeg ser alt for lidt tennis i virkeligheden, og det går op for mig en gang om året, og jeg tror, det har i hvert fald de sidste år har det været DR, der har sendt det, og det har været, altså det er jo så fedt, at det ikke ligger på en eller anden Eurosport, der koster 400 kroner.
1: Ja.
0: Og hvad glæder du dig særligt til i år? Hvem er der nogen, man skal holde øje med?
2: Altså, det er jo så lidt tjovere selvfølgelig. Nu har vi Clara Tauson med. Hun har ikke vundet en tenniskamp i 3 måneder, så det bliver der ikke meget sjov ud af. Kort fornøjelse, formentlig, men lad os nu se.
0: Og Holger Rune heller ikke.
2: Møder slet ikke til start, fordi han har jo været skadet igennem lang tid. Så på den måde er der ikke noget, man dansker at følge med i. Men jeg synes bare, den der fornemmelse af, at man lige oppe i sommerhuset har fået slået græsset, og gardinerne blafrer lidt, og der lugter af græs, og teenageren laver noget andet, og der
0: hunde
2: står en
0: ligger,
2: sofa. En situation, som aldrig opstår til daglig. Altså, og så er der simpelthen Wimbledon i fjernsynet. Jeg glæder mig så meget.
0: Underligt.
1: Og det er meget fashionable sport. Altså, der er mange af de her tennisstjerner, som jo udfordrer tennistøjet.
2: Ja, de skal spille
0: ikke lige til Wimbledon. Nej. Der skal du have hvidt på.
2: Okay. Og det er jo noget af det, der også er helt vidunderligt. 1877 blev den første Wimbledon-turnering spillet i. Og det vil sige, at vi er ikke sådan nogen, der fløjter med forandringer.
0: Men må jeg spørge om noget, Nynne? Fordi jeg elsker
2: det,
0: også Wimbledon. Men jeg synes nogle gange, der opstår et problem, hvis det er meget, meget godt vejr. Altså, solen skinner, havet glimter.
2: Ja.
0: Skal jeg virkelig sidde herinde og se på...
2: Jo, men du ligger heller ikke nede ved vandet hele. Altså, det er jo det samme med Tour de France. Du kan jo ikke... Man opter lidt ind og ud og sådan noget. Det samme med Tour de France. Du kan heller ikke... Altså, jeg gider heller ikke se en hel stage, vel? Men så kan man jo se slutningen, og så kan man komme lidt ind, og så kan man lige gå lidt ud og nokle lidt med noget i haven og komme tilbage. Og det var nogle vidunderlige sportsgrene at gå til og fra, men det er klart, de gange, hvor jeg... Altså, jeg tror faktisk, mine børn er blevet en lille smule chokeret over mig til Wimbledon, når der har været danskere med, hvordan jeg sidder og hujer og skaber
0: det gør
2: mig.
0: Vi også. Vi bliver helt vanvittige.
1: Ja. Det er klart mere tiltalende for mig end VM.
0: Ja, men prøv lige at se lidt på det, Gustav.
2: Og så, det er en æstetisk vidunderlig sport. Og det er jo teknisk simpelthen så svært.
1: At Annika Rune er med.
0: Jamen, det er hun. Hun...
2: Nej, det
0: er hun. Nej, det er hun jo ikke.
1: Jeg kan lige at se hende sidde og ryge en cigaret på en af tribunerne. Det gad jeg godt.
0: Hvornår starter Wimbledon?
2: Wimbledon, den starter mandag den 29. juni, så det er jo altså faktisk lige, når skoleferien starter.
0: Ja, perfekt.
2: Og så løber det frem til søndag den 12. juli, hvor der bliver spillet finaler.
0: Wow. Det glæder mig.
2: Så det er egentlig bare at smide sig i sofaen, hvis man er til den slags.
0: Alright. Jeg glæder mig til også... at sommerferien starter, fordi på et eller andet tidspunkt, har jeg lovet mig selv, at der skal jeg til Kragenæs på Lolland.
2: Ja.
0: Fordi at der er et kunstværk, som endelig er fuldendt. Det er det værk, som bliver kaldt for Dodekalitten. Har I hørt om det?
1: Nej.
2: Altså, jeg så det i fjernsynet forleden af og tænkte præcis det samme som dig.
0: Ja.
2: Der må man ned.
0: Altså, Dodekalitten er en kreds af 12 udhuggede stenstøtter. Altså, de er gigantiske. Hver sten er 7-9 meter høj, og de står i en rundkreds, som sagt, ved Kragenæs på Lolland, med udsigt ud over Smålandshavet. Altså utrolig smukt. Mm. Udover at der er de her 12 udhuggede stenstøtter, så er der også en siddesten, hvor man kan sidde og lytte til sådan et musikværk, som ligesom altså forstærker oplevelsen. Det er jo sådan, man kan jo godt tænke sådan Påskeøerne og Stonehenge og sådan noget. Det er sådan, de skriver sig ind i den historie. Jeg har alle dage gerne vil til Påskeøerne, for at se de her store

0: den her Gunnar Møller Pedersen, han fandt på et fiktivt folkesagn om lollerne, som altså, han ligesom skabte sådan en hel fortælling omkring. Han forlod så projektet i 16. Caciola, han færdiggjorde værket i de følgende år. Og så kom der en ny komponist til i 17, Wayne Siegel, som også har udviklet lydsiden. I 19, der afholdt faktisk The Minds of 99 en koncert ved Dodekalitten. Og i august blev Fejø Filmfestival også afholdt ved Dodekalitten. Og der... Men den har ikke været fuldendt. Der har manglet en stenstøtte, og den blev indviet her den 16. juni af dronning Mary. Og den var i grønlandsk granit, og i modsætning til de andre hoveder, lavere, så du faktisk kan komme hen og røre ved ansigtet.
1: Ah, okay.
0: Og den skulle have været færdig i 25, men nu blev den så færdig her i juni 26, så nu er dodekalitten fuldendt.
1: Altså en dodekalit kan skride, det sker.
0: Hvad? Det kan ske for selv det bedste. Ja. Men han har altså brugt billedhuggeren her 20 år på at bare gå og hugge i hånden i sten. Og så kan man sige, ja, det kan godt være, det ikke er Stonehenge. Det er stadig en vild bedrift. Og det er et stedspecifikt værk, som man bare kan tage hen og se helt gratis. Ja.
2: Og det venter på os. Det bliver man nødt til. Ja. For det ser simpelthen så spændende ud.
0: Ja, så det vil jeg glæde mig til at se Dodekalitten på Lolland. Hvad med dig, Gustav?
1: Jamen, jeg glæder mig til også en oplevelse, jeg skal have i Danmark lige om lidt. En kulturoplevelse, som er inspireret af, at jeg så et gammelt tv-program om dronning Ingrids have på Gråstene.
0: Nå.
1: Hvor Søren Ryger hende i 70'erne går rundt og kigger på hendes meget, meget flotte blomsterbede. Og
0: dronning Ingrid, jeg elsker, du ser det program.
1: Jeg har set det mange gange. Det er sådan et sted, jeg finder tilbage til. Og dronning Ingrid er på meget... Altså, hun er i hvert fald top 5 over bedste dronninger, vi nogensinde har haft, vil jeg sige. Men jeg har aldrig været på hendes slot i Gråsten, hvor hun anlagde den her meget, meget store blomsterhave. Så viser det sig så, at min kæreste er fra Sønderjylland, finder vi ud af. Og vi skal derned om et par uger og se stavlebedene.
3: Og der er offentlig adgang, eller hvad?
1: Der er offentlig adgang, når de ikke er der. Så jeg, altså, når kongefamilien
3: altså, er der.
1: Nej, hvad? Ja. Har der været skrevet meget om det?
3: Inget.
0: Men hvis der er nogen af beboerne, så må man ikke komme ind og se.
1: Nej,
0: her.
1: Så der, hvis noget af det er åbent, og noget af det er ikke åbent. Så jeg regner stærkt med, at de ikke er der. Og hvis de lytter med, så kan de godt lige holde deres ferie et par uger. Grunden til, at det er så fantastisk, det er, at dronning Ingrid jo altså anlægger det her vidunderlige, gigantiske blomsterhave.
0: Ja.
1: Hvor at der står i sådan nogle store plamager, bare farver af blomster, så er der sådan 1,5 gange 1,5 kvadratmeter lyserøde tulipaner.
0: Nå, okay.
1: Og så er der 1,5 gange 1,5 kvadratmeter roser. Ja, meget 50'er-agtigt. Der er blevet brugt Roundup, tror jeg godt, vi kan sige. En, maks to gange. Og så lærte jeg i programmet sidst, og jeg har tænkt rigtig meget på det siden, at hun langs stavtebedene har plantet lavendel.
0: Fordi det er en klassiker.
1: Det vidste jeg ikke. Fordi det tiltrækker insekter, men det holder også på fugten, det holder på vandet i jorden, det vandler kan stå alle steder. Jeg glæder mig så meget til at se Slotshaven på Gråsten.
0: Ej, hvor er det en fin ting. Og er der gratis adgang?
1: Der er gratis adgang, hvis kongefamilien ikke er der.
0: Og hvordan, men det er selvfølgelig lidt en dark horse, den der.
1: Altså, de skal ikke være der den 5. juli, så går jeg amok.
0: Så hvis de hører med her,
1: så holder I jer langt væk, når jeg skal ind og se dronning Ingrids blomsterhave. Ej, jeg tror, det bliver... Altså, dronning Ingrid... Hun har jo sagt, at det var Gråsten, der lærte hende, hvad det ville sige at være dansk. Fordi det der med at være et grænseområde så tæt på genforeningen, det synes jeg er meget smukt.
0: Smukt.
1: Jeg glæder mig enormt meget.
0: Det kan jeg godt forstå. Så Nynne glæder sig til Wimbledon. Jeg skal se Dodekalitten på Lolland, og du skal til Gråsten.
1: Ja, hvor jeg hører til.
0: Lovely. Jeg har lagt mærke til noget, som jeg synes var meget opsigtsvækkende og underligt, og det er, at den amerikanske sangerinde Olivia Rodrigo, som er en af sådan, denne tids store, store stjerner, hun har fået utrolig meget, altså virkelig vrede og had kastet hendes vej, fordi hun vælger at optræde i babydoll-kjolen. Hun gjorde det på for nylig i maj i Spanien. Hun har også lavet en musikvideo, hvor hun løber rundt inde på Versailles i en babydoll-kjole. Og det har skabt altså en utrolig vrede, fordi hun bliver beskyldt for at seksualisere små piger. Det har hun ikke taget liggende ned, Olivia Rodrigo. Jeg kan lige spille et lille klip her af, hvor hun svarer på kritik.
4: I have worn outfits that

0: like maybe revealing on stage. Like I've been on stage in like a sparkly bra and like little shorts and like, which is my right. That's fun. I felt cool and comfortable in that. And like that wasn't inappropriate, but me like fully covered up in a dress that people deemed to be like childlike was inappropriate. And I just think it's just as this like rhetoric that we're fed as girls since we're so little, which is like, don't wear that because then a man is going to sexualize your body and it's your fault.
1: Ja, så oversat hurtigt vil jeg sige, siger hun, at hun har da optrådt i bitte, bitte små underbukser og BH og haft det fint i det. Det er der ikke nogen, der har sagt noget til. Det sekund, hun har en kjole på, som nogen synes virker barnlig, så får hun at vide, at hun skal passe på, og det har hun fået at vide, siden hun var en lille pige, med at sende de forkerte signaler. Og det synes hun er noget vrøvl. Det kan ikke være hendes problem. Hvad er der med den her babydoll-kjole og den her tid, hvor at det kan hisse sig sådan op? Det har jeg inviteret dig, Mette Byrhjel Thomsen, etnolog og museumsinspektør på Nationalmuseet. Undskyld. Tusind. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Mette, hvis vi lige går lidt tilbage i tid med den her babydoll-kjole, hvor stammer den egentlig fra? Hvad var egentlig meningen med den i sin tid?
2: Jamen det, der egentlig er ret fascinerende ved historien om babydoll-kjolen, det er, at den jo egentlig i virkeligheden bliver til i forbindelse med, at man i 1940'erne under 2. verdenskrig jo faktisk også ser, at der er knaphed. Der er ressourcemangel, og man mangler faktisk tekstiler.
1: Man mangler stof.
2: Ja, man mangler stof.
1: Så slut med lange kjoler.
2: Så det bliver slut med de lange skørter. Man forkorter det simpelthen. Og til at starte med, er babydoll-kjolen jo egentlig en slags lingerie. Det er en natkjole. Det er noget...
1: Det er noget, der hører i soveværelse.
2: Det er noget, der hører sove. Det,
3: men kan I ikke hjælpe os? Hvordan ser den ud?
2: Jeg har taget en babydoll-kjole på i dag.
3: Ja, men nu er det jo radio, vi laver. Så seerne kan jo ikke se det.
2: En babydoll-kjole er en kjole, som altså, man kunne oversætte med en lille pigekjole. Det er typisk en kjole, der er meget, meget kort. Gerne måske sådan til lige under kvindens underliv.
3: Men løs.
2: Og gerne måske, altså øverst oppe, hvis det er lingerie, så er det selvfølgelig, består den af to trekanter, som gerne måske er lidt gennemsigtigt stof, men den er også sådan lidt hvide i det. Altså der må gerne være sådan lidt stof rundt om, den er ikke stram, for eksempel.
1: Den er faktisk præcis det, den siger, en babydukke kjole. Altså det er sådan en med puffærmer, der vi i det, der går ud fra under armene, og som ligesom ikke har et korset eller et liv på nogen måde. Ikke? Og den opstår som en sexet natkjole til husmoren i 40'erne.
2: Som jo passer rigtig godt ind i det ideal, vi også ser kvinder have i 40'erne og 50'erne, om den her velplejede husmor, der går derhjemme, og i virkeligheden jo mest alt skal være sådan genstand for mandens begær. Og der begynder hun også gerne at skulle klæde sig lidt sexet i soveværelset. Ja. Og så er det faktisk ret opsigtsvækkende, fordi der i 1956 kommer den her film i USA, der hedder Baby Doll. Og der begynder man i højere grad at spille netop på sådan forholdet mellem en 19-årig kvinde, og den her sådan lidt umyndiggørelse, og så noget sexet. Og det skaber ramaskrig. Men det er også der, hvor vi begynder at se, at hvis vi går op i 50'erne, især i 60'erne, der begynder modebilledet at tage sådan babydoll snittet til sig, som værende ud af soveværelset, ind på catwalken, ud i gadebilledet, og så bliver det faktisk mere sådan hverdagsmode at gå med babydoll-kjolen. Det er jo blandt andet også designer som Mary Quant, som flere vil kende som sådan ophavskvinde bag ved miniskørtet, der også tager babydoll-kjolen til sig og ligesom i højere grad forsøger at gøre den lidt mere sådan allemandseje. Og der vil flere jo også sådan kunne huske 60'erne, måske også en model som Twiggy, der jo også dyrker sådan meget det her lille pige look. Hun er ekstremt spinkel i rigtig mange år, ser hun i virkeligheden også noget yngre ud, end hun er, og hun er ung i forvejen, da hun ligesom også slår igennem som model.
1: Så man kan sige, at babydoll-kjolen går der fra at være sådan den sexede natkjole til husmoren til at være et symbol på kvindefrigørelse på det her tidspunkt.
2: Ja, fordi det jo også passer ind i en tid, hvor vi i 60'erne ser, at vi debatterer reproduktive rettigheder og ikke mindst prævention. Altså adgangen til prævention. P-pillen kommer i 66, den frie abort i 73. Så på mange måder bliver miniskørtet eller babydoll-kjolen jo også ligesom udtrykket for, at her har vi altså en seksuel frigørelse, der ligesom sådan stormer frem.
1: Vi gør, hvad vi vil.
2: Ja.
1: Det er der ikke nogen, der skal bestemme. Så sker der noget i 90'erne, som er interessant. Jeg kan huske Courtney Love, som er den her punkede sangerinde, og også andre ligesom hende, der begynder at gå i sådan underkjoler, som er sådan den sexede udgave af babydoll-kjolen, men sådan lidt smadret, altid lidt beskidt og med huller i, og med nogle store armestøvler til. Hvad er det, den bliver symbol på der?
2: Jamen, babydollkjolen bliver ligesom taget op igen i 90'erne, særligt i sådan punk-miljøet, som du siger, der er det en lidt mere sådan trashed version. Og netop Courtney Love introducerer også begrebet kinderhore.
1: Altså, det er meget voldsomt.
2: Ja, og som jo er ekstremt provokerende. Og det spiller lidt også på det her med, at der måske er, hun vil ikke lægge under for nogle forventninger, hun vil gerne provokere, og hun siger, at den her babydollkjole jo egentlig kan bruges sådan lidt sådan i kontrast til sådan punk-miljøet. Så det der med sådan nogle, at tage sådan to ekstremer, altså lille pige-looket og ind i en punkverden, er det, man sådan særligt ser, der kendetegner 90'erne.
1: Og så, ja, men vi skal lige, så nu er vi i nutiden,
2: ja,
1: hvor at unge kvindelige artister som Olivia Rodrigo, vi hørte lige før, også hende, der hedder Sabrina Carpenter, tænder ild til internettet det sekund, de tager babydollkjolen på. Så hvad er den blevet et symbol på i dag?
2: Jamen, jeg tror, det er vigtigt også at sige, at der er jo sket rigtig mange samfundsmæssige ændringer, altså sådan også bare gennem de sidste 50 år, også i synet på børn og seksualitet.
1: Ja.
2: Altså, hvis vi også bare går tilbage til 1930'erne, var den seksuelle lavalder for piger 12 år.
1: Mm.
2: Helt frem til 2003 kunne mindreårige piger stille op som siden 9 pigen i Ekstrabladet med forældrenes tilladelse. Så der er jo kommet en helt anden bevågenhed omkring det her med unge kvinder, piger og drenge og seksualitet. Og det er jo måske derfor, at netop kombinationen af lille pige-looket i forbindelse med yngre stjerner, kvinder, at det i høj grad er noget, der ligesom kan være med til sådan at vække forargelse. Man vil gerne ligesom sådan formå at holde seksualitet og unge eller piger sådan lidt adskilt fra hinanden. Og jeg tror, det kan provokere nogen, at man ligesom måske kan spille på nogle referencer, netop der kulturelt tilbage i underholdningsindustrien, jo altså har forbindelser til noget, der forbinder meget, meget unge piger og seksualitet.
4: Jamen det er præcis det, jeg vil altså gerne ind på, fordi det er jo bare, hvad kan man sige, man kan sagtens blive forarvet over kinderhår, sådan det lyder voldsomt, men der er jo bare en eller anden forbindelse imellem det seksuelle og det meget, meget uskyldige, som så kommer til udtryk i klæder dig ud som en lille pige. Jeg var til en fødselsdagsfest for et par år siden, hvor klæder ud-temaet var alle vi slots i Bullerby. Og så det var Bullerby-tøj, men slottig. Så vi kunne tage i byen om aftenen. Jeg havde meget korte shorts på en matrosjakke.
1: Ja.
4: Og det er ligesom uadskilleligt. Altså ligesom, du kan være lige så woke, du vil, eller vi kan være lige så oplyste, som vi vil, men du kan stadig ikke tage ud af det, at det seksuelle bor rigtig meget i det uskyldige, så det er sådan en... Ved de ikke, hvad de gør, de her superstjerner? De taler vel ind i det selv, når de tager det uskyldige tøj på, skulle jeg sige.
2: Jamen altså igen, for at bruge hendes egne ord, så tror jeg det der med, at det er jo igen... Altså hun har ikke ment det nødvendigvis som noget, der er provokerende. Hun forbinder det ikke med at være noget, der har med pigers, meget unge pigers seksualitet at gøre.
4: Mm.
2: For hende kan det være frigørende. At det er jo, altså, hvis man ser billedet af hende i den her kjole, så er den jo meget tildækket øverst, og så er den ekstremt kort. Altså det er sådan, hvor man tænker, hvis hun rækker hænderne i vejret, så vil den måske afsløre hendes trusser. Ja. Altså, det er ligesom det er der, vi er.
1: Så er vi forbi det, man vil kalde en kjole.
2: Ja, det er måske i virkeligheden en trøje. En
3: bluse.
2: Ja. Ja.
3: Nå, men jeg synes egentlig, jeg undrer mig bare over, altså om man stadigvæk kan sige, at den kjole er forbundet med små børn. Det er slet ikke, når jeg ser det her billede af hende, så tænker jeg, okay, den er kort, men som hun selv siger, hun har optrådt i noget, der er meget mere chokerende i virkeligheden, som folk så åbenbart ikke bliver vrede over. Giver det mening stadigvæk at tale om det som en pigekjole?
2: Jeg tror, faktisk,
3: det er meget sjovt, at sådan en identitet kan knytte sig til en kjole hen over 50 år.
2: Ja. Og igen tror jeg også, det er vigtigt at sige, at det er jo også måske, når vi ser på de her stjerner, der også spiller på nogle historiske referencer. Altså, du var inde på Sabrina Carpenter. Hun bruger jo meget de her udtryksformer med sådan the dark bedroom og velure og sådan noget, der måske også kan tendere til at være meget voksent. Og hendes publikum er jo typisk også, nu spiller hun i Royal Arena, hvor flere også beskrev det, at det faktisk var næsten et show, der var for meget, fordi det sådan emmede af soveværelse i forhold til sådan boudoir-stemning. Og hvis man har fans, der måske også er 12, 14, 13 år gamle, at det måske også er der, der kan opstå nogle gnidninger imellem. Hvad er det også for nogle signaler, de her superstjerner sender?
3: Jamen signaler, altså hvis hun står i en glimmer BH og viser så meget hud, som at der er intet overladt til tilfældigheden, så vil jeg da umiddelbart være mere bekymret på vegne af mine teenager.
1: Men det er det barnlige i babydollkjolen.
3: Jeg forstår det godt, men jeg synes alligevel, ikke selv jeg forbinder den med noget som helst problematisk, når jeg ser den. Så jeg synes, det er interessant, at de der konnotationer stadigvæk eksisterer
4: det så mange år efter. Jamen, fordi præcis, altså det barnlige er bare altid seksualiseret, ikke? Lolita i Marilyn Monroe, der synger My Heart Belongs to Daddy. Altså der er en... Det der spil mellem voksen barn er på en eller anden, har på en eller anden måde altid været seksualiseret. Mm. Spørgsmålstegn. Ud i luften.
1: Spørgsmålstegn. Med det... Tror du, at det her kommer til at blive endnu mere udbredt, eller tror du, at det stopper nu her, og så bliver vi, altså så indser vi, som Gustav siger, det, der vil altid være den her forbindelse.
2: Jeg tror, det er vigtigt at sige, at vi kan kigge på på babydoll-kjolens historie, og så kommer den altså tilbage sådan med 10-15 års mellemrum igen. Altså, den var også ekstremt populær på catwalken i 2015 og 16. Så altså, vi kommer til at se den vende tilbage. Måske, jeg kunne da synes, det var sjovt at se en ny fortolkning af punk-babydoll-looket på et tidspunkt. Så vi kommer til at se den vende tilbage. Ja. Og så tror jeg, det er også forskellige årtier, man kommer til at forbinde den med noget. Men jeg tror, den hænger fast som et lille piluk for os.
1: Ja, og gået hen og blevet sådan helt ikonisk. Mette Byrøl Thyssen, du er etnolog og museumsinspektør på Nationalmuseet. Tusind tak.
2: Selv tak.
4: Jeg vil gerne have sådan en.
1: Jeg vil også være flot i.
4: Otto Korse.
5: Yes.
4: Du har ikke baby doll kjole på. Du har slips på også, gjort?
5: Jeg har yuppie doll på.
4: Du har cosplayet som en yuppie.
1: Det gør han hele tiden.
5: Ja, jeg kan sige, er det cosplay, hvis det er ens personalitet? Det var spørgsmålet.
4: Otto er vores journalistpraktikant til nye lytter, Otto Korse. Og tidligere i programmet diskuterede vi jo, om yuppien findes, om den nogensinde har forladt os, og om vi skal frygte den, skulle jeg til at sige, og dens værdier. Vi har sendt dig på et feltstudie, et antropologisk feltstudie også.
5: Jamen, jeg elsker jo ubeskyttede titler, så jeg tænkte, at antropolog, den er også, og menneskekender er jo gratis. Så
1: tusind kunstner.
5: Ja, mange ting. Kært barn, mange navne.
3: journalist.
5: Ja, præcis. Så jeg tog ud i verden for at finde ud af, eller København, fordi at, så meget rakt budgettet heller ikke til.
4: Nej.
5: Men jeg tog ud for at finde ud af, om jubilen stadig findes, og jeg tænkte, hvilket bedre sted end der, hvor den fødes?
4: Ja.
5: CBS.
4: Klart.
5: Copenhagen Business School.
1: Mm. Der må de være.
5: Der må de være.
4: Ja. Der læser man international business.
5: Det gør man, og der er financial, og der er money, og det hele kører. Jeg læser mærke til noget. Mm. Ja. Fordi det er sådan, at jeg havde regnet med, altså som jeg står her i slips.
1: Ja, nu er det jo radio, men du står i en nålestribet skjorte.
5: Ja.
1: Meget fint strøget, må jeg sige. Mm.
5: Tak.
1: Og et ternet slips.
5: Og det er fra Burberry.
4: Ja, det kan
5: Burberry
4: jeg se.
5: Det er så købt i genbrug.
1: Livrem på i læder, og du har meget noble mørkeblå bukser.
5: Ja.
1: Du er, vil jeg sige.
3: Og loafers.
5: Ja.
1: Utrolig velklædt.
5: Tusind tak.
1: Ja.
5: Og i lige måde.
1: Men du regnede med at møde nogen ligesom dig.
5: Jeg tænkte, at jeg ville bare gå ind, og så ville det være copy-paste. Men det skete simpelthen ikke. Til gengæld, så skete der det, at der var en anden uniform. Mm. Det var en lysblå skjorte.
1: Ja.
5: Der var en hvid t-shirt indenunder.
4: Mm.
5: Skjorten var knappet med to knapper op.
4: Ja.
5: Og så var der blå bukser. Ja. Og så var der en form for sneaker, eller måske en loafer. Og det her, det er altså, det er det, jeg ser som den nye.
1: Det er looket.
5: Det er looket, og det er Yasin.
4: Okay, Yasin.
5: Yasin.
4: Så ikke Yubin, men Yasin.
5: Nej.
4: Og hvad står Yasin for?
3: Er det dem, der er fra Yasin?
5: Nej, Yasin, det er koen. Vi skal ud i Yasin her.
3: Det er altså
5: her.
3: Også en by.
5: Nå, ja, okay, ja, men Yasin, det står simpelthen for Yibi Academy Student. Altså, fordi CBS er jo Yibi Akademiet.
4: Yubi Akademiet.
5: Ja, Yubi.
4: Så Yubi Academy Student?
5: Jeps, lige præcis. Det er den nye. Det er den nye.
1: Det er Yasi.
5: Ja, fordi Yasi. Og det kommer simpelthen af, at altså, selve de her med, at jamen, vi skal træne, og vi skal gå meget op i os selv, sådan, det findes stadigvæk.
1: Ja, ja.
5: Men er det slips?
1: Nej.
5: Der tror jeg, vi skal ud på arbejdsmarkedet. Der skal nogle der skal en hård mondering, altså, der skal til. Ikke?
4: Ja.
5: Så den kommer først senere hen, tror jeg.
4: Okay.
5: Så tog vi også ud på KU.
4: Mm-hmm. Du, for at have noget sammenligning med en god antropolog, ved du, at du er nødt til at have en kontrolgruppe.
5: Ja, og jeg har kigget på metoderne for antropologi, og det handler om at være blandt menneskerne over længere tid. Præcis. Der tog jeg ud, og der er altså også der er så modpolen, kan man sige. Ikke? Der er Yisien. Og det er Young Indie Student.
4: Indie Student.
5: Ja. Og det er modpolen.
1: Hvordan ser de ud?
5: Jamen, kvinderne har ofte nogle grønne bukser på. Sådan olivengrønne bukser på, wow. en top med nogle stropper, og så er der både blandt mænd og kvinder en større tilbøjelighed til at have bare tær.
4: Ah.
5: Jeg vil sige, fælles for Yizi og Yassi Students her, det er, at solbrillen, den er alfa omega.
1: Okay, ja. Og også indenfor.
4: Hvilken størrelse har den?
5: Men, jeg vil sige, større tilbøjelighed til at bruge solbrillen på øjnene, blandt altså, hvis man siger, den på KU, fordi på CBS, der handlede det meget om bare have den i håret.
3: Ah. Nu har du valgt en af de meget, meget, meget sjældne dage, hvor solen faktisk...
5: Ja, men som en god antropolog, så er vi også indenfor. Jeg sad i biblioteket, jeg sad i kantinen, jeg holdt øje, og der må jeg bare sige, solbrillen stadig på, bare i håret.
3: Yes,
5: ja.
1: Okay.
4: Så Altså, Otto, du kan konkludere.
3: Hvad er deres forhold til fællesskab? Ude på CBS.
5: Hvor jeg er glad for, at du spørger. Fordi jeg lagde mærke til, at på CBS, der sidder de ofte... Det er begge to er flokdyr, Jessin og Jessin. Jessin, altså ude på KU, store grupper, 4-6 personer, gerne omkring en bænk.
3: Et bål.
5: Et bål, måske.
3: Med en guitar.
5: Eller ja. Men på Jessin, ude på CBS, små grupper. 2-3 personer. Ikke mere end det.
4: Så du vil sige en mere individualiseret kultur?
5: Det vil jeg mene. Det vil være min påstand ud fra mit antropologiske
3: studie. Det passer jo også meget godt.
4: Jamen altså, Otto, udover at uddanne dig til journalist, så er vi også ved at uddanne dig til antropolog. Det er fantastisk.
5: Ja, det er dejligt.
4: Tak, fordi du var ude og lige få tjekket op på de her påstande. Og altså ikke nogen jubier, men jassier og jissier.
5: Lige præcis.
4: Tusind tak, Otto Kruse.
5: Ja, tak.
3: Tak.
1: Jeg elsker, at vi introducerer helt nye begreber i det her program.
4: En ting er at beskrive og engagere sig med kulturen. En anden ting er også at skabe kulturen.
1: Simpelthen, det er det, vi gør. Der er de store historier, som vi lige har hørt fra Otto. Så er der også de mindre.
4: Nå ja.
1: Vi er nået til ugen kort og godt. Og Gustav, hvad har du på tapetet?
4: Vi starter med mig. Ja, jeg har simpelthen været til et stykke Danmarks historie den her uge. Der er sket det, at en familie, som har haft fire værker af den, hvad kan man kalde ham, slut 1800-tals maler Valdemar Schönheider Møller i deres familie siden, nærmest siden slut 1800-tallet, har sat fire af hans værker til salg. De blev solgt på Brun Rasmussen den her uge. Jeg var til stede i publikum, og de blev solgt for rekordpriser. Fire værker blev solgt. Den første solgt for, jeg tror, 42.000. Den næste solgt for 1,4 millioner.
3: Yes.
4: Den næste solgt for 1,3. Og den sidste solgt for 1,2.
3: Du skulle nok have købt den første.
4: Jeg skulle have købt den første. Jeg sparkede mig selv over benet og kiggede på min kæreste og sagde, hvad fanden? Håber...
1: Ja, Gustav. Vil du ikke
4: høre, hvordan det lød?
1: Ja. Jamen, inden vi hører, hvordan det lød, så vil du ikke lige fortælle, fordi der er, jeg må erkende, jeg har jo ikke hørt om Valdemar
4: Schönheider Møller.
1: Schönheider Møller.
4: Valdemar Schönheider Møller er en af dansk kunsthistories oversete malere, og det er en kæmpe skam. Han blev kaldt solens maler, fordi han på et tidspunkt i sit liv i slutningen af 1800-tallet flyttede til Fontainebleau-skovene i Frankrig og malede solopgange og solnedgange. Og det er simpelthen de mest piercende, klare billeder. Han var rigtig interesseret i, hvordan man opfattede lys gennem nethinden, altså gennem ens øjne. Han er ikke, guldaldermaler, han er senere. Han er født i 64 og dør i 1905. Han læser sammen med Wilhelm Hammershøi, som man må sige mange jo kender, under P.S. Krøyer.
1: Ja.
4: Og de er nogle af de første, ham og altså Wilhelm og Valdemar bliver meget, meget gode venner, og de er nogle af de første, der arbejder med fotografiet. Så de har ligesom fået fat i et fotografiapparat og tager billeder af hinanden og eksperimenterer med lys igennem fotografiet, sådan så man kan på en eller anden måde manipulere lyset. Mm. Valdemar gør det på en anden måde end Wilhelm, fordi Wilhelm, mange kender Hammershøis sådan gråmalede på en eller anden måde. Jeg tænker altid på sådan nogle, gulve fra nullerne, hvor man sådan sæbespåner dem. Sådan har det lidt med Hammershøi. Schönheider Møller maler de her klare, klare farver med sådan nogle mælkede iriser omkring sig. Og jeg vil nu gøre noget, som er meget, meget præsentøst, og det er, at jeg vil citere mig selv. Fordi jeg skrev engang et nyhedsbrev om ham, fordi jeg har været besat af ham i lang tid, og hænger blandt andet hans værker på den Hirschsprungske samling i København, som er vitterligt måske det bedste danske maleri nogensinde. Det lyser. Man skal gå ind og se det, hvis man på nogen tidspunkt er i København. Det er fantastisk. Det er... For at forstå det, så handler det om, at her er et menneske, som maler skønheden i naturen, formidler det naturskønne, som vi kan se, indfanger det guddommelige. Det behøver ikke være guddommeligt. Jeg lader være at sige til mig selv, det er præsentøst. Men han maler ligesom det skønneste i livet, den her lysstråle. Og som sagt, så solgte han altså for 1,2 og 1,3 for nylig. Vil I høre, hvordan det lød?
1: Ja.
4: Jeg spiller det fra min telefon. Det er meget håndholdt, det her.
6: Jeg vil sige det igen. 1,2 million selling. Going once, going twice, and selling. Congratulations. 1.2 million. Thank you so
3: much. Have a nice evening. Du var der, men altså, Gustav, kan man sige, at en maler er overset, når han sælger for den type beløb?
4: Man kan sige, at han er overset, fordi at han ikke fremtræder i en masse kunstbøger, som er skrevet om perioden. Der er jo et kæmpe fokus på dansk kunst lige nu. Mm. Hammershøi sælger for mange flere millioner. Og derfor så tror jeg, at han er en af dem, som kommer på verdenskortet nu. Altså, der er simpelthen et stort fokus på dansk kunst, altså på internationale scener. Det kommer af, at København er meget populær, men det kommer også af, at vi har virkelig mange gode malere.
1: Og så tror jeg også, at med Schönheiter, det handler også om, at han har ikke lavet særlig mange værker. Altså, han har ikke en særlig stor produktion.
4: Nej.
1: Og så boede han jo i Frankrig så mange år. Han er mere kendt i Frankrig, tror jeg, Gustav, end han er i Danmark. Han var også lige forbi Skagensmalerne. Anna Anker har lavet et portræt af ham. Så han er bare... han er en, vores fokus ikke har været rettet imod. Men lige pludselig nu er der, har de fået blikket op for ham. Altså, Brun Rasmussen havde jo sat hans værker meget, meget lavere,
4: ja, end det, de var solgt for. De var vurderet til mellem 200.000 og 400.000 kroner, og jeg tænkte, det her selvfølgelig ikke råd til, da de så slog på 1,4, så var jeg overhovedet ikke råd. Han flytter tilbage til Danmark i 1901 og flytter ind på psykiatrisk hospital i Aarhus, fordi han er bipolar og dør så i 1905.
1: Han bliver heller ikke så gammel.
4: Han er virkelig en, man skal dykke ned i. Hans malerier fra Fontainebleau-skovene er de mest vidunderlige malerier, der findes.
1: Valdemar Schönheiter Møller.
4: Google ham.
1: Okay, jamen, jeg har en lidt mindre sådan ekstatisk historie med, men jeg synes, den siger meget om vores tid. Der er simpelthen sket det, at Nike, som... Jeg er ked af, nu handler det om VM.
4: Ja, kom med det.
1: Noget af det, der... Det allerbedste, når jeg ser VM og EM, det er, at jeg sidder virkelig og studerer deres spilleruniformer. Ja. Fordi det siger så meget om landene, og hvordan de opfatter sig selv og deres identitet osv. Det kan jeg få meget ud af. Nu er der sket den kæmpe store skandale, at Nike, som jo altså laver ret mange af de forskellige holds trøjer, har sat kunstig intelligens til at lave trøjerne. Og det har resulteret i en kæmpe produktionsfejl, som betyder, at de trøjer, som Nike har leveret til blandt andet det norske landshold eller Uruguay, har sådan nogle uheldige små spidser på skuldrene. Altså samme udtryk, man kan få.
3: Små vinger?
1: Ja, hvis man har hængt sin skjorte op på en renseribøjle, mens den var våd. Og så tager man den på, og så stikker der sådan to små spidser op. Ja. Det er træls. Det kan man stryge væk. Det kan man så ikke her, fordi det er simpelthen en produktionsfejl. Nike har erkendt det nu. De har sendt beskeder ud til alle de forskellige landshold om at de skal dampe og stryge trøjerne, inden de går på banen.
3: Hvor er det sjovt.
1: Det viser sig sjovt nok ikke rigtigt at holde, fordi det netop er noget, der er syet ind i tøjet. Så de løber alle sammen rundt.
3: Så ligner det sådan en lille flæse? Eller
1: det,
3: sådan
1: ser,
3: en lille
1: det ser totalt åndssvagt ud.
4: Sådan nogle spidse skulderpuder.
1: Det ligner...
4: Horn.
1: Altså, der er nogen, der sammenligner det med Lady Gaga, som jo godt kan lide at lave sådan nogle kropslige forandringer ved sig selv. Hun har optrådt på et tidspunkt med sådan nogle meget, meget underlige spidse skuldre, og det er faktisk præcis det samme look, som de så ufrivilligt opnår de her spillere, når de løber rundt med de her underlige... og man kan jo lægge mærke til det, hvis man ser VM, at det går igen. Jeg har også kigget på det og tænkt, det var utroligt så dårligt, de til at tørre deres trøjer deromkring. Det er simpelthen Nike.
4: Det er
1: verdensomspændende. Kæmpe store virksomhed.
3: Det kommer på mode. Lige pludselig så render alle rundt med de der små...
1: Ja, men det er der også en, der... Jeg læste flere artikler, hvor det er sådan, om kunne det blive et samleobjekt? Nej, for det ser bare dumt ud.
3: Og er det ikke noget at sy de trøjer om?
1: Nej, men den store skandale er jo alle de mange fans, som løber ud og køber de her VM-trøjer. De her polyester-trøjer, som er stjernedyre for at støtte deres hold og deres land. De sidder nu med en dårlig siddende trøje. Og jeg bare sige noget af det, som menneskeheden har forfinet gennem århundreder, jeg skulle sige årtusinder, altså skrædderkunsten. Ja. Det er at lave en ordentlig skulder, at tøjet hænger smukt og pænt. Det er jo ligesom, vi bliver dummere og dummere. Vi mister evnen til at skabe ting med vores hænder og med vores kreativitet, fordi vi tror, at det smarte er at overlade det til kunstig intelligens.
4: Jeg er helt enig.
1: Det skal stoppe. Og jeg håber, det her det bliver et vendepunkt i forhold til at anerkende, at mennesker og det menneskeskabte kan altså noget andet.
3: Jeg synes, det lyder så mærkeligt. Altså, alt ved den historie er mærkeligt. Jamen, hvordan kan man sende de der ting ud, uden at kontrollere det?
1: Ja. Også,
4: altså, rasende på dårlig design. Det er simpelthen, når man sætter ting i verden, også i den størrelsesorden, altså polyester lort, som skal løbe rundt på en fodboldbane, har man fandme et ansvar for at gøre det i det mindste til noget, folk kan bruge til noget.
1: Ja. Men jeg vil slet heller ikke tænke på, hvor ødelæggende det må være for Nikes brand. Som Nike, der netop handler om, vi er sådan lidt teknologiske.
4: Yeah.
1: Vi udvikler den perfekte fodboldstøvle. Vi sørger for det perfekte svedtransporterende tøj. Men at lave en helt almindelig trøje, der kan ligge hen over skulderen på et menneske, uden at der stikker underlige pigge op, den opgave kan de simpelthen ikke. Nå. Og det bliver udstillet for hele verden.
3: Ja, den er kedelig.
1: Ja, den er kedelig.
3: Men nu skal jeg fortælle jer en ting. Det der kommer, hvis der er et sted i hele verden, det der aldrig kommer til at ske, så er det på drengeskolen Eton.
4: Ah, godt.
3: I London.
4: Det var en smuk
3: overgang. Hvor man går med skoleuniform. Og jeg tør
1: og
3: godt garantere,
1: en smuk syd skoleuniform.
3: At det er ikke en skoleuniform, der er blevet til med AI. Og hvem har nu glæde af det? Jamen, det har simpelthen den britiske tronarving, lille prins George.
4: Godt.
3: Som er gået hen og blevet 12 år gammel. Og når man er der, så skal man jo til at på kostskole, hvis man er tronarving. Det er jo kronprins Williams førstefødte. Det er altså fremtidens mand på tronen i anden generation i Storbritannien. Og så skal man på kostskole, og det er lige, den nyhed er lige kommet ud i denne her uge, at når man runder 13, så starter man på Eton, som jo er eliteskolen over alle eliteskoler i England. Den ligger langs med Themsen vest for London, faktisk lige over for Windsor, hvis der er nogen, der har været på de kanter.
1: Mm.
3: Grundlagt i 1500-tallet. Drengeskole, strengt drengeskole. Og der er ikke færre end 20 britiske premierminister, der har gået på Eton. Så det er altså en kæmpe, kæmpe elite-skole. Og så er man selvfølgelig også stensikker på, at den her stakkels dreng ikke lærer almindelige mennesker at kende.
4: Nej.
3: Men man kan måske omvendt også sige, at det er et sted, hvor man lidt bedre kan gemme sig, når man nu har den rolle og den titel, han har. Kan man så bedre gemme sig, når man går lidt mere blandt ligesindede, eller når man går i uniform, eller har de der stramme rammer på en kostskole, som på en eller anden måde er ens for alle. Altså, vil du, Gustav, sende dit barn afsted på kostskole?
4: Ja, in a heartbeat.
1: Nej, Gustav.
4: Jo, det vil jeg. Hvorfor? Ja, absolut. Jamen, fordi jeg tror,
1: altså,
4: det...
1: Altså, i den alder? En 12-årig?
4: 13-årig? Ja, jeg har da venner, der blev sendt på kostskole, de var 8.
3: Jamen, det er det
4: farvel,
3: også.
4: Og så ses vi til jul.
1: Ej, hold op.
4: Altså, det vil jeg jo rigtigt. Gustav, det vil jeg rigtigt.
3: Gustav, du er homoseksuel.
4: Ja.
3: Ville du, som spirende homoseksuel, have trives i sådan et drengemiljø?
4: Nej, men jeg trives heller ikke i nogen fællesskab. Altså, jeg trives jo ikke i en fællessang. Jamen, det er klart, hvis jeg havde et barn, som var mega sådan, ligesom mig, så ville jeg nok ikke. Men jeg tror, for rigtig mange af mine venner fra England, som har gået på kostskole, der har de simpelthen fået venskaber for livet. De har fået nogle bånd, som er sådan helt særlige, som man slet ikke kan forestille sig.
1: Men jeg vil bare sige, hvis man har prøvet at være mor til en 12-årig dreng, tanken om, at han skal sendes væk, altså jeg begynder at græde.
4: Det er det, der kommer af hænge i sin mors skørter.
3: Som er meget senere udviklet end pigerne. Men ja, nu heller ikke for pigerne vil jeg
1: sende. Det er så sårbar i den
3: men,
1: alder.
3: Men spørgsmålet er, altså kan det i virkeligheden være meget godt at komme ind i de der rammer, som man måske... Så alle ikke glor på en på helt den samme måde
4: det tror
3: på en
4: jeg.
3: Kostskole? Jeg ved det ikke.
4: Det tror jeg, og jeg tror også, jeg tror måske, man kan få noget ud af den der sådan, der bliver virkelig stillet krav til dig på en anden måde, end der gør. Jeg kan godt se,
1: han er 12.
3: Det er en eliteskole.
1: Han bliver
3: dog 13 inden. Men altså, den danske kongefamilie har jo sendt deres børn i almindelige skoler, de går i almindelige gymnasier, ud af Herlufsholm, også på grund af den skandale, der var dernede. Og alt andet lige får man jo bedre indtryk af, hvad det er for et land, man bliver regent over.
1: Ja, det må man
3: fordi
1: sige.
3: Man faktisk går i skolen med folk, der måske har kontakt til den virkelige verden.
4: Altså, jeg vil have den skridtet videre og sige, ned på en katolsk skole i Schweiz.
1: Ej, hold så op, Gustav. Det er fordi, du...
4: Der skal være koldt, og de skal gå med shorts og knæsok om vinteren.
1: Du har lov af dine børn. Du elsker jo dine børn. Du vil jo ikke have, at de skal have det dårligt.
4: Nej.
3: Men altså, lille cute George... han flytter snart
1: hjemmefra,
3: og han ligner faktisk lidt prinsesse Diana. Ja. Han er så cute.
1: Han ser blød ud, ja.
3: Men i hvert fald, så er det ud af klappen. Det er ikke noget for en og jeg.
1: Nej, jeg bliver helt slået ud over det, og så Gustav der er så hård derovre. Det er næsten ikke til at tage.
3: Det er jo altså også lige ind til en telefon. Ja,
1: ja. Lad os nu se. Just you wait and see. Så har vi det på bånd, Gustav.
3: Der er sket noget spændende i studiet. Altså, jeg er helt jaftaget.
4: Nynne har været som en hel dagen.
3: Jeg har opdaget noget nyt her til
4: Du skal bruge hele sommeren på at sidde.
3: Oh yes.
4: Det er hurling, du har opdaget.
7: Det er hurling.
4: Fordi vi skal snakke om hurling, og specielt hurlien, som er det bat, man spiller med. Der er jo det, at nogle gange, så kan enkelte genstande ligesom rumme en hel folkesjæl. Ja. Jeg tænker på klaphatten. Ja. På mange måder rummer hele den danske folkesjæl. Eller den lidt sådan arrogante og ubrugelige baret i Frankrig. Mm. Og det er altså den irske hurley, som du, David Jacobsen Turner, producer på K Live her på kanalen, mener rummer alt, hvad der er irsk.
8: Ja.
4: Yeah. Ja.
3: Og han har taget en hurley med.
4: Og han har taget en hurley med.
8: Står med den her.
1: Det er et flat bat.
4: Ja. Skal vi starte med, at du lige beskriver, hvad en hurley er, kort?
8: Ja, men det er jo et flat økseformet boldtræ af asketræ. Ligesom jeg står med her.
4: Og det skal være asketræ.
8: Det skal helst være asketræ, så man kan høre hårdt. The clash of the ash, når to stave banker sammen.
4: Smukt. Mm. Og grunden til, at vi skal snakke om hurleyen, det er fordi, der er optøjer i Belfast i Nordirland. Vil du ikke lige sætte scenen kort, hvad ligesom anledningen er til?
8: Jo, der var jo et modbydeligt attentat på åben gade i Belfast i sidste uge, hvor en sagsløs nordirer blev overfaldet på åben gade og forsøgt halshugget mere eller mindre. Det var ja, en af den slags modbydelige terrorangreb, eller hvad vi skal kalde det, som man ser i Vesten nogle gange. Men der, hvor det man kan sige, blev heroisk, det var jo så, da den, hvad kan man sige, upåagtede helt Matthew McTanahan tog sin søns hurley ud af bagagerummet på sin bil og løb hen og enhændigt nedkæmpede attentatmanden.
3: Han tævede ham simpelthen.
8: I tide til, at politiet kunne komme og arrestere ham, hvilket reddede den sagsløse offers liv. Så altså, han blev simpelthen reddet af en hurley og af en tapper helt.
1: Ej, hvor er det vildt.
4: Og den hurley der, det er ikke første gang, det er måske heller ikke sidste gang, at den bliver det heroiske symbol på den lille mands retfærdighed eller opstanden mod det onde. Hvorfor er det, den er så central i kulturhistorien? Der?
8: Irland er simpelthen bygget på hurleyen og på gælisk sport på mange måder. Det her stykke træ, jeg står med, det spiller sådan en mytologisk rolle i hele den irske folkesjæl, og derfor kunne det næsten ikke være smukkere end at helten ligesom redder sin landsmand med en hurley. Altså man har fundet sådan arkeologiske fund på Irland, som er 3.000 år gamle, hvor der er sådan nogle monumenter af træstave, der ligner sådan en hurley. I de middelalder heltedigte, der hedder Ulster-cyklusen, så besejrer den her irske sagnhelte Cú Chulainn en grufuld hund ved at banke en slitter, som er den her bold, ned i gabet på den. I 1366 så forbød britterne hurley-spillet i det lovkompleks, der hedder The Statute of Kilkenny. Så det har sådan en lang, lang forhistorie i Irland, som så blev ekstra vigtigt, da den irske nation skulle bygges og løsrives fra England.
3: Altså spiller man kun hurling i Irland?
8: Ja.
3: Jeg har ikke opdaget, at der var noget, der hedder hurling.
8: Det er en såkaldt indigenous sport, en indfødt sportsgren, og dem er der ikke mange af, der er tilbage rundt omkring i verden. Men i Irland, så lever hurling og gælisk fodbold de bedste velgående. Det er ret unikt.
4: Men skal vi lige, inden vi hører, hvorfor at det er så stort i Irland, og nemlig i 1800-tallet, hvad der sker der, skal vi så lige høre, hvad er reglerne i hurling? Hvad
1: er det spil? Ja, ud på?
8: Jamen altså, der er en amerikansk sportsjournalist, som oplevede det for første gang, som kaldte det hurling for psykopater. Ja. Og det synes jeg er meget... hockey for psykopater, undskyld. Hurling er hockey for psykopater. Det, man kalder det, the fastest game on grass. Det går ekstremt hurtigt. Forestil jer en fodboldbane bare halvanden gang større, så der er 15 mand på hvert hold, som hver har sådan en hurley her i hånden.
1: Når de har en stav,
8: hver deres bat. Så er der et mål, som ligesom vores stolperne fortsætter over overliggeren, og så spurter de rundt og slår til den her slitter, og så gælder det om at slå den igennem målet eller igennem stolperne.
3: Men de og må så også godt tage med lidt med hænder. Og...
8: Yes, altså tag, jeg tror, det er 5 skridt, mens du løber med den, og så knaller du til den.
3: Det er en hård. Hvis den skal i mål, så skal den, man må ikke kaste i mål. Det skal bankes
8: du
3: i mål.
8: Du slår den i mål, lige præcis.
1: Så det er også sådan lidt lacrosse-agtigt. Altså.
8: Det kunne man godt sammenligne det med, som jo også er en såkaldt indigenous sport, men som også, ikke lever i lige så bedste velgående. Ja.
4: Og også lidt quidditch-agtigt på en eller anden måde.
8: Det kunne altså, man godt Harry argumentere Potter. For. Harry jeg tror, Potter, hun har set til hurling blandt andet, da hun opfandt det.
1: Er det en voldelig sport? Altså slår man hinanden med de der?
8: Nej, ikke som sådan. Altså, det er ikke rart at få den her i hovedet. Altså, den bliver skudt afsted med op til 180 km i timen.
1: Den her lille hårde lederbold.
8: Ja. Ja. Så det skal man ikke have i bæret, men det er noget af det første, de lærer, det er at forsvare sig. De har hjelme på. Det er de fået i nyere tid.
3: Men det er altså, det er en kontaktsport.
8: Ja, det kan man sige.
3: Altså,
8: det kan man
3: der
8: sige.
3: Er også lidt rugby.
8: Jo, men de hiver ikke.
3: Nej, det gør de.
4: Men så lad os komme til, hvorfor at den er Irland, og det moderne Irland er bygget på hurling. Altså, i 1800-tallet, der sker så meget mange dårligdomme for Irland.
8: Ja, det må man godt
4: sige. Så hvor vil du starte, David?
8: Jamen, altså, lad os starte med Michael Cusack, som blev født i 1847, det man kaldte Black 47, altså hvor sulten i Irland var på sit allerhøjeste. Han flytter til Dublin i 74. På det tidspunkt der er der 1 million irer, der er døde af sult, og yderligere 1 million, der er udvandret. Mm. Så Irland har mistet 1/3 af sin befolkning og er i bundkrise. Altså, det er ved at falde fra hinanden, det her samfund. Og Cusack, han ved det anderledes. Og han beslutter, at det sport, den nye nation, skal bygges på. Mm. Altså, gamle irske, delvis glemte sportsgrene, som man skal dyrke i stedet for sådan nogle importerede lortesportsgrene, som englænderne dyrker, sådan noget roning og fodbold og andet pjat. Er fodbold, der ikke kommet der endnu. Roning og fægtning og hvad vi har. Så nu skal irerne simpelthen genfinde deres sjæl ved at spille deres forfædres spil. Så han standardiserer reglerne for det her, og så starter han det, der hedder GAA, The Gaelic Athletic Association, som er den mest betydningsfulde organisation i Irlands historie, og den mest succesfulde sportsorganisation i verdenshistorien.
1: Det er interessant. Og det er den måde, at man genrejser et folk på.
8: Simpelthen. Han promoverer det her som et ægte irsk tidsfordriv, som noget rigtigt irsk at lave, i stedet for noget angelsaksisk. Og så bliver der oprettet GAA-filialer alle vegne i Irland. Altså de mindste bitte små sogne, de får deres egne baner, hvor de kan spille gaelisk fodbold og hurling. Og det griber om sig og bliver ekstremt populært.
4: Og man taler irsk på de her, altså i de her, reglerne står på gaelisk, eller?
8: Ja, det er nemlig det. Ja, de irske sprog er næsten uddødt på det her tidspunkt, men da først man har lavet den her infrastruktur, at man har GAA-klubber i alle de her counties, så begynder man også at lære dem, folk derude, sprogene. Så takket være en sportsorganisation, så bliver det irske sprog gaelisk genoplivet og slipper for at uddø.
1: Gælder det også kvinder, eller er det bare mænd, der spiller det?
8: Ja, kvindelig hurling hedder camogie, men er i princippet det samme.
1: Mm.
8: Ja.
1: Mm-hmm. Vildt op. Jeg har aldrig hørt om det.
3: Jeg må gentage, I går ind alle sammen på YouTube, hvis ikke I har hørt om hurling, og se, hvordan man spiller hurling. For det er også noget med, at man bener afsted med bolden oven på battet. Mm-hmm. Så hvis I ligesom kan forestille jer, altså sådan en æggeleg, ja, hvor man render med en ske og et æg i munden, så sådan, på en eller anden måde er det jo det. Ja. Det er den måde, man får transporteret bolden på, enten ved at skyde den, eller ved at løbe med den.
8: Lige præcis.
3: På battet. Og
1: det er jo vanvittigt.
3: Det er vildt fascinerende.
8: Ekstremt populært, men, og så bliver det jo... Ja, undskyld.
3: Jamen, jeg vil egentlig bare høre, hvorfor du trods alt ikke tror, at det har vundet en pass i andre lande. For der er jo mange ting for... Altså, der er mange irske immigranter jo, der rejser ud. Nationen bliver jo splittet på et tidspunkt, hvor man... eller det har der egentlig været tradition for jo i mange generationer i Irland. Og hvis man kender Paddy's Day, altså St. Patrick's Day, så bliver den jo fejret mange forskellige steder. Men hvorfor har hurling ikke vundet ind?
8: Det er et stort mysterium for mig. Jeg har været inde og set det, der hedder All-Ireland-finalen i Dublin på Croke Park, deres mytologiske stadion, og det er noget af det fedeste. Jeg håber, at det kunne blive den del af Irland, man kastede sig over. Altså, det bliver spillet mange steder i den store irske diaspora, der er mange steder. Her i København er der også en lille klub, hvor man dyrker det mest gaelisk fodbold, hvis ikke lige så meget hurling, men altså, det findes.
1: Mm.
8: Men det har været sådan meget irsk ting, som så igen også i selvstændighedskampen mod englænderne kommer til at spille noget.
4: Men lad os lige snakke om det, fordi det, vi kan jo bare rykke videre op i deres kamp mod britterne. Jeg vil dog lige sige, jeg tror, jeg glemte at sige, da jeg introducerede dig, David. Altså, kender ved, at du arbejder som producer på K-Live. Du er også Storbritanniens kender og er halv engelsk og har skrevet kapitlet om gallisk genrejsning på grønsværen i Hvide Verden-versionen om Dublin. Så du ved faktisk, hvad du snakker om.
3: Og han har sin egen Hurley.
4: Og har sin egen
3: David Hurley.
4: David
3: på.
4: Godt, så den bliver et symbol på den sådan, hvad kan man sige, nationale moralske genoprejsning. Hvad sker der i afhængighedskrigen lidt senere?
8: Ja, der er Michael Collins, grundlæggeren af det første IRA, som er deres frihedshelt derovre. Han var selv høler, selvfølgelig havde han altså.
1: Han er høler.
8: Det er det. Under den irske afhængighedskrig i 1919-21, der lavede de her frivillige irske styrker, de lavede øvelser med høler i stedet for rifler. Og den berømte historiker John A. Murphy kalder det simpelthen metaforen for et gevær, de har i den her periode.
1: Uh-huh.
8: Og så går det jo helt galt på Bloody Sunday.
4: Ja. Mm. Så simpelthen, altså, man har så intimt et forhold til den her hurley, at det er den, man bruger som riffle-erstatning på en eller anden måde, og den bliver symbolet på, at vi kan skyde dem med vores nationalitet. Og så hvad sker der på Bloody Sunday?
8: Ja. Jamen, det er jo så her på Croke Park, jeg nævnte før. Et af Europas største stadion har 83.000 pladser, og det må kun bruges til indfødte sportsgrene.
1: Altså, det
8: bliver kun brugt til gaelisk sport, simpelthen. Fuldstændig utroligt sted. Men på Bloody Sunday, så kommer det forhatte britiske ordenskorpset Black and Tans ind og skal arrestere nogle IRA. assassin, så kan man sige, attentatmænd derinde, og ja. Det går fuldstændig galt. De ender med at skyde tilskuere og en af spillerne i en galisk fodboldkamp, og det ender helt galt. Så man kan sige, at siden da, så har det her stadion været endnu mere hellig jord for irerne. Det er simpelthen, du kæmper decideret oven på blodet af dem, der er faldt i kampen.
1: Og hvad er forskellen på hurling, og du bliver ved med at tale om det her gælisk fodbold?
8: Det er sådan to hovedsportsgrene. Dem bliver spillet på samme type bane, men det er så bare med en bold, der minder lidt mere om vores fodbold, som du så både må sparke til og bruge hænderne til.
1: Okay, så det er to forskellige sportsgrene. Men
8: spillet på samme baner af praktiske årsager.
1: Okay.
8: Og så dukker den op i kulturen igen og igen, sporten. Det er så interessant.
3: Men har alle raske drenge og piger en hurley? Altså, er det et normalt voldsinstrument, var jeg lige ved at sige? Hvis man har et boldbat, så kan det jo godt blive brugt også til sådan optøjer og vold i hjemmet.
8: Jeg har ikke hørt mange eksempler på det, vil jeg sige, men virkelig, virkelig mange har en hurley derhjemme.
4: Jamen altså, David Jacobsen Tørner, tusind tak, fordi du vil komme og gøre os klogere på hurling og på hurlingen som et symbol på den irske folkesjæl.
8: Man skal jo se The Wind That Shakes the Barley. Der er en meget smuk hurling-scene i begyndelsen, hvis ikke man har set den.
4: Den er jeg hermed givet af den befaling. Tak skal du have. God weekend.
8: Tak.
3: Tak.
1: Ja, inden vi slutter, så har vi jo tradition for, at ugens gæst får lov til at sætte noget på bagerste række. Og nu er det blevet din tur, Nynne. Hvad synes du godt må tage og dæmpe sig lidt?
3: Ja, altså, jeg er jo en positiv sjæl, så det er jo ikke nemt for mig. Men i dag må jeg sende mennesker, som bruger Facebook, til at irettesætte enkelt individer på bagerste række. Altså, og det gør man, det oplever man jo nogle gange, for eksempel i sådan en naboskabsgruppe og så videre, at der er nogen, der skriver det herinde, fordi de enten et vil udskamme et individ, eller to er konfliktsky og ikke tør tale med individet selv, eller tre bare er for dårne. For eksempel var der i en af mine lokale Facebook-grupper en, der skrev, du, der bor i den nordlige ende af vej, og nyser gentagende gange for åben terrassedør om morgenen. Vil du ikke være venlig at lukke din dør, for vi er faktisk nogen, der vågner af, at du nyser hele tiden.
4: Oh my god.
3: Og i øvrigt håber jeg, at du får hjælp til dit nyseri.
1: Til dine høfeber.
4: Ej.
1: Hvad er der galt med det? Det der er en okay henstilling.
3: Jo, altså, jeg tænker måske, det ville være nemmere, hvis man gik hen til den pågældende mand, MK, og ringede på og sagde, kan du ikke lige lukke døren om morgenen? Eller, hvis man er meget konfliktsky, ligger en lille sæd i brystkassen.
1: Ja.
3: Og når jeg synes, det er noget, der er ved at snakke om, så er det fordi, at jeg synes, det er en generel tendens, at den der konfliktskyhed, vi har, den hvis man ingen anden tager, så vi skriver om det på Facebook, om folk ikke lige kan tage sig sammen. Og så er det jo også fordi, at jeg synes, det dårlige humør har en tendens til at sprede sig. Det gør det jo, hvis der sidder et surt menneske i det her studie, så bliver vi andre også en lille smule ked af det. Men man skal også bare være opmærksom på, at når man hele tiden rakker ned på hinanden på Facebook, så smitter det altså også. Så man kan faktisk med sin sure rumpe forpeste andre Facebook-brugeres liv.
4: Jamen, hørt, Nynne.
3: Så jeg tænker, vi skal løfte vores blik.
1: Ja. Det bliver sat på bagerste række.
3: Ja.
1: Det var faktisk første række for denne her gang.
4: Nej, hvor hyggeligt.
1: Programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Og så vil jeg gerne sige tak til dig, Nynne. Du
3: tak
1: er uforlignelig. Jeg har skrevet mit manuskript, Nynne, no bullshit, Bjerg. God weekend.
3: Og god sommer.
4: God weekend og god sommer.
7: Da en tysk sociolog Hartmut Rosa er det tætteste, vi kommer på en nulevende rockstjerne inden for filosofien. Hans tanker om de menneskelige omkostninger ved det moderne livs høje tempo har vundet verdensomspændende udbredelse. Men hvad stiller vi op med afmagten, når vi pisker afsted i hamsterhjulet? Ja, det giver Rosa et bud på i en ny samfundskritisk bog. Hartmut Rosa er gæst hos Carsten Ortmann i Supertanker efter Radioavisen.
9: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne var der fejl. Det kan eksempelvis handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallen i weekenderne. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil skrotte ordningen og lave en ny.
10: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her Det er virkelig chokerende, det vi kan se.
9: Allan Busk, der er formand for 3F's Grønne Gruppe, mener også, at der er brug for en ny ordning. Den Grønne Gruppe organiserer medarbejdere i landbruget, og Allan Busk er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
11: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skriver til himlen, det er.
9: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. Termometeret brager opad i flere sydeuropæiske lande, blandt andet i Frankrig, hvor landets regering nu har forbudt indtagelse af alkohol på offentlige steder i områder, hvor der er en såkaldt rød advarsel. Ifølge den franske avis Le Monde er det i mere end en tredjedel af landet. Samtidig opfordrer myndighederne generelt til at begrænse alkoholforbruget for at aflaste sundheds- og beredskabstjenesterne. Og det sker blandt andet, mens den årlige musikfestival Fête de la Musique i dag afholdes over hele Frankrig. Hedebølgen ramte landet tidligere på ugen og har ifølge BBC allerede ført til aflyste togafgange og at undervisningen er blevet indstillet flere steder. Igen har bolden rullet ved dette års verdensmesterskaber i fodbold, hvor Curaçao, efter at have spillet 0-0 mod Ecuador i nat, har fået sit første VM-point nogensinde. Og hvor Tyskland med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten i aftes nu er sikker på at gå videre til knockout-fasen. Inden det stod klart, gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer, der tabte 5-1 til Holland. Men trods afklapsningen, så var der overskud til lidt svensk hoveren over for min kollega, som var til stede i Malmø.
12: Men jeg er vældig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM.
9: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig, City, når I spiller, lød det. Og du kan senere på morgenen få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Og du kan naturligvis også altid følge med på dr.dk. I dag bliver tørt med en del sol i store dele af landet. Det med temperaturer op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
13: Du lytter til P1.
14: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
15: This is a journey.
16: A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Vi er blevet rigtig gode til at måle ting, registrere og vurdere ved hjælp af redskaber, vi har bygget. Kameraer, mikrofoner, computere, AI med regler og systemer. Fodbolddommeren behøver ikke have fornemmelse, måske fingerspidsfornemmelse, af situationen. VAR-kameraet giver svar på millimeteren. Læreren behøver ikke sit skøn af elevens, den studerendes viden og færdigheder. Kriterierne er opstillet på forhånd. Hvor mange rigtige ud af 100 har hun? Barnet bygger Lego Titanic i første hug, fordi processen er nøje beskrevet og vist, og klodserne er pakket præcist til formålet, og barista-generationen ved præcis, hvilken kapsel, der skal i maskinen. Men måske mister vi noget vigtigt, når vi erstatter situationsfornemmelse, mavefornemmelse, fingerspitzengefühl med hårde data, regler, algoritmer og kaffekapsler. Det kalder den tyske sociolog Hartmut Rosa tabet af spillerum. Måske tab af menneskelighed, menneskelig autonomi, handlekraft, myndighed, fornemmelse af situationen som noget, der er noget andet og måske mere end det system, den konstellation, vi har konstrueret.
1: Alright, my name is Hartmut Rosa. I come from the very south of Germany. It's actually my village has been Swiss in the past, right? But it's now German, and I teach at the universities of Jena and Erfurt sociology, but also social theory and social philosophy in general.
0: Alrighty, velkommen til Hartmut Rosa. Formentlig noget af det tætteste, vi kommer i dag på en europæisk filosofistjerne, hvis bøger har vundet fremme over det meste af verden. Bøger, der handler om emner, som mange tilsyneladende har kunnet relatere til, nemlig accelerationssamfundet, vi lever i, og resonansideen om de vibrationer eller koblinger, der opstår mellem mennesker, der gør noget sammen, tænker sammen, kobler sig sammen i et eller andet omfang. Rosa er fra Sydtyskland, fra en lille by, der, fortæller han, faktisk oprindeligt hørt til Schweiz, og han underviser i sociologi og social teori på universiteterne i Jena og Erfurt. Og bare lige hurtigt, hvis der sidder nogen og tænker, Jena, hvad er det nu, der er med Jena, så er det der, en flok andre store tyskere hang ud for et par hundrede år siden. Goethe, Schiller, Fichte, Hegel, Schlegel og Humboldt-brødrene, blandt andre. I disse måneder hænger Hartmut Rosa imidlertid ud i Aarhus, og søger måske ligefrem resonans her.
1: Well, you know, I think the thing with the resonance is that I believe you're all looking for resonance, so certainly I am too, but you cannot directly aim for it, right? It's like when I asked, are you searching happiness? Oh, of course we are, right? But you cannot do it right away. So the question is, where do we find resonance, right?
0: Resonance er noget, vi alle sammen søger, på samme måde som vi søger lykken. Spørgsmålet er bare, hvor vi finder dem. Og her er det vigtigt at indse, at de er noget, der kommer næsten dumpende fra sidelinjen, blandt andet fordi de er dybt afhængige af de forhold, vi har til andre mennesker, til naturen, kunst og selv. Alle dem, de andre eller det andet, er nødt til at være til stede, ellers sker der ikke noget.
1: Because I think meaning as well as happiness and resonance are kind of side effects, right? And in my, that's the whole point of my philosophy, that the quality of life, and you could say meaning, resonance or happiness depend on the quality of the relationships we have to people, to nature, to art, to ourselves, to others. So it's a side effect, right, of good relationships, but you cannot simply say I want to have a good relationship without the object of the relationship.
0: Men når der er en anden eller noget andet, så berører det os, kalder på os. Så i den forstand er resonans ikke noget, vi gør eller opnår. Det er noget, der begynder med en anden, med en forskellighed, siger Rosa.
1: This is absolutely important, right? I mean, when I describe resonance, I always start by something out there calling me, right? I feel touched by something. That means it's not something I do, right? It's actually you could say resonance is not something you do or you achieve. It's rather something that happens to you or that you allow to happen, right? So the first element is something out there touches me. So it starts with an other, with also with an element of difference.

0: Samfundet kalder hele tiden på vækst, optimering, innovation, og det skaber en vis aggression mod verden. Vi skaber systemer, som skal hjælpe os med at opnå den konstante fremgang, men som også bliver systemer, der låser os, når vi står i forskellige livssituationer. I børnehøjde talte Rosa for lidt siden om Lego-byggesættet, der styrer den legende væk fra legen og direkte mod et forudbestemt resultat. Ved en forelæsning på Aarhus Universitet fortalte han om en situation på en McDonald's, hvor en ung pige netop havde fået udleveret sin burger, hvorefter hun desværre tabte den, og nogen kom til at træde på den. I den situation havde den unge ekspedient stor lyst til selvfølgelig bare at give hende en ny burger, men fordi salgssystemet er sat op som det er, kunne det ikke lade sig gøre. Der var også eksemplet med den studerende, som havde bestilt en bog på universitetets bibliotek, som hun skulle have med på sin sommerferie for i løbet af de 6 uger, og kunne forberede en opgave, hun skulle skrive lige efter ferien. Men fordi den unge studerende kom 2 minutter for sent til biblioteket og bad om at få bogen udleveret, var systemet lukket ned, og bogen kunne ikke lånes ud til hende. Hun kunne se den stå på hylden lige bag bibliotekaren, men computeren og hele systemet var lukket, og derfor kunne bibliotekaren ikke gøre noget. Den studerende måtte gå på ferie uden sin bog.
1: Clearly, there is an institutional structure which makes it very hard to enter into this mode of resonance, of listening and responding, and of letting yourself be transformed.
0: Og hele den struktur, den måde vores samfund er bygget op og skruet sammen i dag, fører til fremmedgørelse, siger Hartmut Rosa. Eller, det vil sige, understreger han, fremmedgørelsen er en afledt effekt, ligesom resonansen er det.
1: As I said in the beginning, resonance is a kind of side effect, right, of a certain form of relationship. And I would say alienation is also a side effect of a form of relationship. It's a, actually the definition, the philosophical definition, which you find in people like Toynesen, but also Rahel Yegi, or in my own thinking, it's a distorted mode of being in the world, or a distorted form of relationship, a relationship of non-relation, you could almost say, right?
0: Rosa henviser her til en af grundlæggerne af tysk sociologi, Ferdinand Tönnies, som er mest berømt for distinktionen mellem Gemeinschaft og Gesellschaft, fællesskab og samfund. Men relevansen her er hans arbejde med fremmedgørelse som en forstyrret verdensrelation, på samme måde som den schweiziske filosof Rahel Yegi, som definerer fremmedgørelse som a relation of relationlessness, altså ikke fraværet af en relation, men en defekt relation, en mangel på egentlig forbindelse til sig selv og verden. Goddag, fredstyv, får vi af Rosalia, min følsomheds minefelt. I vores relationsløse relation spiller kapitalismen en stor rolle. For eksempel i installationen af de systemer, der styrer barnet med legoklodserne i en forudbestemt retning, forhindrer burgerekspedienten i at give den unge pige en ny burger, eller bibliotekaren i at låne bogen til den desperate studerende. Men det er ikke kun kapitalismen, der er styrende her.

0: Det er lokal skuffelse, nationalt heartbreak, følelsesmæssig terrorisme, den største globale katastrofe, siger vores spanske veninde. Det er en perle, en ingen kan stole på. Det er en perle, en ægte ædelsten. Det er den logik, kapitalismen og systemverdenen, der forsøger at stabilisere et samfund, som utrætteligt kræver vækst, acceleration og innovation uden ende, som skaber en forvrænget måde at være i verden og over for verden.
1: For me it's this logic, this I call it dynamic stabilization of society, which necessarily needs growth, acceleration, innovation incessantly without any end, right? Is creating this form of distorted form of being in the world and to the world. But the interesting question really is, what is then what is powering us in such a situation? And I think we are going to a quite deep crisis, right? But we will not lose our sense of resonance. This is what gives me hope.
0: Selvom vi er på vej gennem krisetider, mister vi ikke vores fornemmelse for resonans, og det giver håb, siger Rosa. Og en del af det håb er netop det, som barnet, burgerekspedienten og bibliotekaren efter alt at dømme har, nemlig den føromtalte fingerspitzengefühl, eller måske mavefornemmelse, for hvad der ville være det rigtige at gøre, hvis ikke systemet var en barriere, et bolværk mod den menneskelige fingerspidsfornemmelse og resonans.
1: I was kind of surprised and happy to realize this mechanisms. How, I mean, you know, I call my philosophy, my sociology, a sociology of, you could say, der Weltbeziehungen, right? There is actually Weltbeziehung comes before there is a self and the world, right? But in English, I like to call it self-world relationships, right? So how are we, as human beings, we're always kind of placed in a world and to a world, right? And what I want to understand is the differences between institutional and cultural settings of this being in and to the world, the differences, right?
0: Rosa fortæller, hvor glad han blev over at komme i tanker om ordet fingerspitzengefühl, fordi det er noget, man har brug for i det, han kalder Weltbeziehungen, som er noget, der kommer før selvet og før verden, forsøgsvist oversat til selv-verden-relationen. Vi er altid placeret i verden og til verden. Og han fortsætter med en reference til filosofen Martin Heideggers overvejelser om væren i verden, menneskets kastethed ind i verden, som vi ikke betragter udefra, ikke kan betragte udefra. Vi er, ifølge Heidegger, altid allerede kastet ind i verden, ind i en konkret situation, et sprog, en kultur, en krop, en tid, og det kan vi ikke stille os op udenfor og betragte neutralt. Derfor spørger Rosa til kvaliteten af den verdensrelation, vi allerede befinder os i, om den er resonant eller fremmedgjort.
1: My take is that there is something there's something going wrong here, right? That we kind of always stand face to face with the world. Also, I mean, we encounter the world on screens mainly, right? And then we work on screens by clicking or scrolling, for example, right? Or typing. But it basically means we're always outside the world. We are kind of working on it, right? While being a human agent really means being in a situation.
0: Der er simpelthen noget, der er gået skævt, siger Rosa. Vi står altid lidt ansigt til ansigt med verden. Vi møder verden på skærme, og vi arbejder på skærme. Vi klikker og scroller og taster, men vi er uden for verden og arbejder på den. Og så kigger vi på den. Men hvis man skal have menneskelig agens, kræver det, at man er i situationen, altså ikke i konstellationen, for nu at citere titlen på Rosas seneste bog. Og Rosa fortsætter med et konkret eksempel. Som er, at du er til fest, en fejring, det kunne være et bryllup. Du deltager, og du oplever virkelig dig selv som en del af fejringen, af øjeblikket. Du bliver måske faktisk følelsesmæssigt berørt, lidt rørstrømsk, finder måske ligefrem en tåre. Men så, i det øjeblik, du bare tænker på at tage et billede, så omdanner du på en måde situationen til konstellationen.
1: As soon as you even think of taking a photo, you somehow transform this situation into a constellation.
0: Og i dit sind, smutter du ud af situationen og ser den udefra. Hvordan får jeg det gode billede på skærmen? Og i det øjeblik ændrer dit forhold til begivenheden sig. Nu står du ansigt til ansigt med konstellationen, som du så at sige klikker på og tager et billede af. Og i rigtig mange hverdagshandlinger og interaktioner laver vi det skift. Et andet eksempel. Rosa fortæller, hvordan han elsker eksemplerne, som strækker sig fra fodbold over undervisning, og altså her, helt enkelt, til morgenkaffen. Du står op, og du vil lave kaffe, og det interessante er, at måden, vi laver kaffe i dag, ændrer sig. der er den gode gamle filterkaffe, som mange stadig laver. Men det kræver fingerspidsfornemmelse. Det kan jo for eksempel være, at det blev lidt sent i aftes, og man har brug for en god, solid, stærk kop kaffe, så der får den en ekstra skefuld bønner.
1: Oh, last night it got really late, so I really need a strong coffee, so you put in a little more coffee, for example, right?
0: Og hvis det er første gang, du skal lave kaffe, så er du måske lidt usikker på det og konsulterer en bog eller noget om, hvor meget der skal til. Men hen ad vejen trækker du på din erfaring og din fingerspitzengefühl og øjemål.
1: On your fingerspitzengefühl, also on the augenmaß, right? You might see it in the filter, how much it takes.
0: Altså, du kigger ned i filteret efter, hvor meget der er i. Men måske målte du dit blodtryk i går eftermiddags, og det var til den høje side, og så putter du lidt mindre kaffe i.

0: kaffen er påvirket af situationen. Det kan jo for eksempel også være, at du laver kaffe til nogle andre, som foretrækker den på en bestemt måde. For eksempel dine børn, som skal til eksamen og godt kan bruge en stærk kop kaffe til lige at sparke dem i gang. Eller måske en lidt tyndere kop, så de ikke bliver for sitrende og nervøse. For slet ikke at tale om, hvor meget kaffe der overhovedet er tilbage i bøtten. Under alle omstændigheder er du en integreret del af hele den her kaffesituation. Og når ungerne så sætter sig ved morgenbordet, så kan de godt smage, om det er far eller mor eller plejedrup, der har lavet kaffen. Alt det samme gælder jo øvrigt også i madlavning. Men mange steder i dag får vi vores kaffe i en kapsel, som vi lægger i maskinen, som er helt og aldeles ligeglad med, om du har sovet for lidt eller har for højt blodtryk. Og de eksamensramte børn får i øvrigt også den samme kaffe. Og din aftensmad kommer som afmålte ingredienser i en måltidskasse med en opskrift, fuldstændig ligesom Lego Titanic. Og der ryger fingerspidsfornemmelsen og måske resonansen. Rosa nævner et sidste eksempel fra undervisningssektoren, som skal give karakterer, og hvor sensoren før i tiden havde agens træk på erfaringen af dels, hvad man kan forvente af en studerende, dels situationer fra undervisningen, for eksempel, hvor aktiv eleven eller den studerende har været, om sensor kender vedkommende og har en fornemmelse af, hvorfor hun skriver sådan eller han argumenterer sådan her. Og førhen skulle man vurdere eleverne og give dem karakterer ud fra sin vurdering. Men Rosa fortæller, at han for det meste i dag bliver opfordret til at tage udgangspunkt i objektive kriterier. Står spørgsmålet klart? Ja eller nej? Er strukturen overbevisende? Ja eller nej? Er der nok litterære referencer? Ja eller nej? Er citaterne korrekte? Ja eller nej? Og så lægger man ja'erne og nej'erne sammen, eller tæller rigtige og forkerte ud af 100, og så får man en karakter, en neutral, objektiv karakter.
1: So, from playing Lego, to cooking, to preparing coffee, to doing grades, whatever it is, it's the same with doctors, by the way. We replace judgment, Fingerspitzengefühl, the good eye with kind of objective criteria, which we, and actually machines are better at executing the rules, right? And in this sense, we are no longer part of a world that reacts to us, you know. We change situations by being in them, by acting, and the situations change us in this executing mode. We are always acting ex post or in advance of something. We are not part of a situation.
0: Fingerspidsfornemmelse og øjemål er blevet erstattet af objektive kriterier, som maskiner ovenikøbet er bedre til end os. Så på den måde er vi ikke længere en del af en verden, der reagerer på os. Vi ændrer situationer ved at være i dem, ved at agere, og situationerne ændrer os. Men vi er ikke længere i situationen.

0: thinking of a master plan.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen. I 1909 bliver den 10-årige Sofie anbragt på iagttagelseshjemmet Roskilde Hvile, da hun er en af mange på kanten af samfundet, som det normale samfund forsøger at få styr på, men som alligevel ender med et svært og hårdt liv. Derfor har Forsorgsmuseet i Svendborg taget på sig at være aktivister for de glemte og de uværdige. Men skal et museum det? I dette afsnit af Kampen om Historien diskuterer vi Forsorgsmuseet og deres kamp for at give plads i historien til dem uden for samfundet, og vi fortæller også historien om Sofie. Du kan høre Kampen om Historien med Asser Amdisen efter Radioavisen.
3: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er ikke sket. Og en af de frustrerede er veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange fra Danmark fra 1966 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
4: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
3: Selvom soldaternes fagforening, HKKF, er overbevist om, at loven, trods forsinkelse, nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
5: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
3: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farenholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han efter planen i dag skal deltage i forhandlinger med Iran, hvis delegationen allerede er ankommet til det europæiske land. Samtidig er også en pakistansk delegation på vej. Pakistan agerer mægler, og i en pressemeddelelse fra landets udenrigsministerium lyder det, at man fortsat vil støtte og fremme implementeringen af de forståelser, der er opnået i rammeaftalen mellem Iran og USA tidligere på ugen. I går var der også lagt op til forhandlinger i Schweiz, men de blev ikke til noget. Og der er samtidig uenigheder omkring genåbningen af Hormuzstrædet, som er en del af det såkaldte forståelsespapir. Iran har meddelt, at det vigtige stræde igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon. Men J.D. Vance siger til Fox News, at USA ikke ser nogen tegn på, at det er lukket.
6: Ud fra venstre kanten i det straffesparksfeltet, det er mulighed for scoring!
3: Ja, hvis du har en fornemmelse af, at dette års VM i fodbold allerede har været en usædvanlig målrig affære, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig omkring 70 år tilbage, før vi kan finde en mere målrig VM-start end den i år, det skriver BBC. Ifølge mediets optælling har det her VM i 2026 taget blot 33 kampe at nå 100 mål. Sidste gang, det er det laveste antal undskyld siden 1954, hvor det blot tog 20 kampe.
7: Det her er P1.
8: Vi lever i en tid nu her, hvor der er behov for, at alle, også museer, bidrager ind i den her samtale om, hvordan kan vi gøre det bedre. For det går ikke særlig godt.
9: I 1909 bliver Sofie, en 10-årig pige med fregner og sorte urovækkende øjne, anbragt på iagttagelseshjemmet Roskilde Hvile. Hun er en af mange på kanten af samfundet, som det normale samfund forsøger at få styr på, men som alligevel ender med et ret hårdt liv. Hun starter ingen krige, hun laver ingen love, og hun bliver ikke kendt i den større verden, og umiddelbart så burde hun nok bare være glemt. Men i Svendborg, der ligger Forsorgsmuseet, som i en tid var aktivistisk af et skældsord, også når man taler om museer, har taget på sig at være aktivister for de glemte og de uværdige. I dagens Kampen om Historien diskuterer vi Forsorgsmuseet og deres kamp for at give plads i historien til dem uden for samfundet, og vi fortæller også historien om Sofie. Se, jeg er faktisk opvokset i Svendborg, og har som skoleelev adskillige gange været trukket igennem jeres museum, som dengang hed Fattiggården i Svendborg, ikke Forsorgsmuseet. Jeg kan ikke huske den præcise formulering, men der var en gang, hvor jeg havde en rundviser, som sagde, at grunden til, at man havde et museum derinde, det var for at fortælle om, hvor ubehagelig verden var engang, og hvor god den er blevet i dag. Sara Smed, er det stadigvæk derfor, I driver museum?
8: Nej, det er det i hvert fald ikke. Jeg tror, vi nok snart driver museum for at på en eller anden måde sætte skarpt på det, som vi fortsat skal kæmpe for, bliver bedre. Om så for Sofie af fortiden, eller Sofie af nutiden.
9: Hvad siger du, Jeppe? Har du noget kommentar på det? Er det rigtigt? Er det derfor, du går på arbejde hver dag?
0: Ja, det er blandt andet derfor, jeg går på arbejde hver dag. Altså, det har ligget mig på sinde i mange år. Også mere og mere, som vi har arbejdet på museet, på den måde, vi gør, at få de her stemmer frem, som vi glemmer at lytte til. At det ikke... Det er jo også... Det er jo, de er jo tættere. De mennesker, vi fortæller om på Fattiggården, ligger nok tættere i virkeligheden. Hvis vi kigger tilbage i vores aner, de fleste af os, så er der nok flere Sofier, end der er Frederikker og Margrethe og så videre.
9: Det er der nok noget om, medmindre man går langt nok tilbage, fordi så er de der alle sammen nu. Men der er nok stadigvæk flere af dem. De stemmer, I hørte her i begyndelsen af udsendelsen, det er mine to gæster i dag. Den første stemme, det er Sara Smed, som er leder af Forsvarsmuseet. Hun har været på museet siden 2010 og siden 2019 som leder. Hun har blandt andet skrevet om pigerne på Sprogø og har været aktiv for at sikre den undskyldning, som i 2023 blev givet til tidligere anbragte i Forsorgen. Og så har hun og museet fået en bunke priser, som vi slet ikke har tid til at løbe igennem i dag. Men hun hjælper os ligesom med at se museet lidt for oven. Den anden stemme, det var Jeppe Wichmann Dam Rasmussen, som har været på museet næsten lige så længe, siden 2012, og altså har været en del af skabelsen af museet, som det ser ud i dag. Senest er han på titelbladet af bogen De Uværdige, som er udkommet i juni 2026, og som hænger sammen med en udstilling på Forsvarsmuseet, der også åbner i juni 2026. I dag skal han især fortælle om Sofie, som er en person fra udstillingen, og som var hende, vi åbnede udsendelsen med. Velkommen til jer begge to. Jeg hedder Jasse Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen, så fortæller vi lidt om, hvad Forsorgsmuseet er, og lidt om museets emne, det der arbejder med. I anden del møder vi Sofie, som er en af de anbragte for mange år siden. Og i tredje del, så diskuterer vi, hvad det egentlig er, museet ved med verden. Og så må vi forhøre det ellers her at komme i gang. Vi åbner med en fortælling fra en ekspert. Peter Christoffersen, han blev født i 1890 og blev som ganske lille indsat på Fattiggården. Ikke i Svendborg, men et andet sted. Han fortæller her i 1974 om sit liv og sit ophold på Fattiggården, som bestemt ikke var nogen fest.
7: For Fattiggården, det var jo ingen spøg. Der var jo alle dem, der kom der. Nu var de måske ikke gamle alle sammen, men de havde en eller anden skavank. Og bestyren der, han var en grov kær og beherskede det hele. De måtte jo arbejde. Så kom far hjem der fra hospitalet. Så måtte han jo også flytte ind der, og han arbejdede så på gården. Og hvor vi så fik jo mad, og hvad vi sådan trængte til, men han fik så vidt, jeg ved ikke mere om sådan et par ører til tobak. Og så for vi andre fik jo kosten der. Men der boede vi. Så nu var der nogle børn på Fattiggården der. Der var jo nogle der sådan piger, der var kommet galt afsted og havde et barn eller to. Der var ikke anden vej end Fattiggården for dem.
9: For en god undskyld skal jeg sige, at vi har klippet lidt i interviewet med ham. Det var 35 minutter, så det vil være lidt meget at have det hele med. Jeppe, for at starte her. Hvad er en fattiggård?
0: En fattiggård er et sted, hvor du kan komme og få hjælp, hvis du ikke kan klare dig selv. Du kan også blive anbragt der af myndighederne. Og Altså sådan en fattiggård, som Forsvarsmuseet ligger i, der mistede man jo sin frihed, når man kom igennem porten. Altså så kunne man ikke selv, man kunne godt selv møde op og sige, jeg har brug for hjælp. Man kunne også blive afleveret der, men man bestemte ikke selv, hvornår indlæggelsen, som det hedder, den sluttede igen. Så man bestemte ikke selv, hvornår hjælpen ligesom skulle stoppe med at flyde ens vej. Men så var det jo også et sted, hvor man fik tag over hovedet, fik en seng at sove i, du fik måltider hver dag, du fik også noget at rive i, så at sige, du skulle arbejde for den hjælp, du fik, og så mistede du også alle dine borgerrettigheder. Så sådan et sted, hvor man prøver at hjælpe, men også hvor man viser, at det har en konsekvens, at du ikke kan klare dig selv.
10: Hvornår er de aktive, de her?
0: Altså, indtil 61 tager man borgerrettighederne fra de uværdigt trængende, og spærrer egentlig alle inde. Altså, der er ikke nogen, der selv bestemmer, hvornår de kommer ud igen indtil 1961. Der afskaffer man fattighjælpen og virkningerne af den.
10: Men man har altid haft sådan nogle steder i forskellige varianter?
0: Ikke altid. Altså, de især fra anden halvdel af 1800-tallet, så op til sådan begyndelsen af 1900-tallet, der vælter de frem, vil jeg næsten sige. Altså, der åbner rigtig, rigtig mange, hundredvis. Og alle mellemstore byer og store byer har haft en fattiggård, så har der været en del på landet også.
10: Men det er også der, hvor borgerne begynder lige pludselig at blive interessante. Når man er en borger i et samfund, så skal man leve op til nogle ting, og rettigheder, pligter og alt det der. Og det er så der, hvor man også siger, at det er der så nogen, der af en eller anden grund ikke kan honorere. Og så ender det. Vi kommer mere ind på, hvordan det er at leve der. Men så I kalder det jo ikke fattiggården mere, nu kalder det et forsorgsmuseum. Hvorfor hedder det ikke bare fattiggården, ligesom det gjorde, dengang jeg var barn?
8: Men, fordi, altså det er jo stadigvæk fattiggården, du må meget gerne blive ved med at kalde det fattiggården. Tak. Det er der også mange, ja, der gør. Men museets officielle titel er Danmarks Forsorgsmuseum, fordi fattiggården i dag er en kulturarvsramme, som står i sin egen ret. Den fortæller fattiggården i Svendborgs egen fortælling, men vi bruger den også som en form for socialhistorisk prisme til at reflektere forskellige andre forsorgsgrenes historie ind i. Og det kan vi gøre i forhold til at have forskellige udstillinger, have forskellige debatarrangementer, invitere forskellige typer af forskningsprojekter eller formidlingsprojekter ind. Sådan er vi hele tiden i det her sted, som har sin egen historie, bringer andre tider, andre fortællinger, andre nuancer ved det her med, at velfærdsstaten, både den tidlige prævelfærdsstat, men også den velfærdsstat, vi kan genkende i dag, har haft forskellige indsatser på tværs af tid. Og det er jo det, der er forsorgens historie. Og forsorg er jo for yngre generationer, ikke os, der står her om bordet i dag, men for yngre generationer kan det godt være et lidt, det kan lyde som et lidt bedaget udtryk. Men når vi først åbner op for en forklaring, at det handler om, at man for eksempel fra forskellige myndigheder eller statslige indsatser sider prøver at igangsætte en eller anden form for hjælp, så forstår man godt, hvad det handler om, også selvom man for eksempel går i 7. eller 8. klasse. Og ikke bare forstår man kan også genkende nogle af de tematikker i forhold til ens eget liv, fordi bare for at trække en parallel frem til i dag, og det er noget, det jeg også håber og tror,

0: i folks liv, ja, for at hjælpe dem.
1: Ja, og vores særlige greb er så at kigge på de erfaringer, som en mand, som ham vi lige har hørt, kan for eksempel fortælle om, eller generationer i dag også kan bevidne, sådan at den del af forsorgshistorien, som vi kan bringe i spil på et museum, ikke udelukkende af den, som vi kan, kan vi sige, spore i arkiver, eller i genstande, det gør vi også, men det er også de her personlige erfaringer, og den her, det som vi kalder den oplevede velfærdsstats forsvarshistorie.
0: Så du vil hellere have Peter Christoffersen på museum end 300 sider fra Statistisk Departement?
1: Ja, men jeg vil nødig undvære de 300 sider, fordi ellers så står hans vidnesbyrd jo og svæver.
0: Ja, det er rigtigt. På jeres hjemmeside, der skriver I faktisk, og jeg citerer, vi tror på, at museer kan skabe rum for dialog og inspirere til social forandring. Hvad mener I med det?
1: Vi mener det, der står. Og jeg tror, at det her med, at museer inspirerer til forandring, er jo ikke, at vi ønsker at pege på de helt præcise løsninger. Fordi vi er ikke, når det gælder vores tematik, så er vi jo ikke en socialfaglig aktør. Vi er et museum. Men vi kan igangsætte nogle samtaler, skabe dialog, som kan kvalificere nogle af de her samtaler om, hvilken løsninger i vores egen tid og for fremtiden, er det nødvendigt, at vi udtænker, fordi der er behov for, der er virkelig, virkelig, virkelig behov for. Jeg står helt med knyttet hånd her, ja, på den anden side af bordet her.
0: Der er spænding på.
1: Ja, altså vi lever i en tid nu her, hvor der er behov for, at alle, også museer, bidrager ind i den her samtale om, hvordan kan vi gøre det bedre. For det går ikke særlig godt.
0: I bruger begrebet museumsaktivisme,
1: ja,
0: og det er på den del af jeres hjemmeside, hvor jeg tror ikke, der er ret mange tilfældige ord. De virker, som om de er blevet tykket ret grundigt, dem der står der. Hvad ligger i det begreb?
1: Museumsaktivisme er for os en stillingtagen af vores raison d'être. Hvad er det? Altså, vi er selvfølgelig et museum, som har en samling. Vi er et museum, som lever op til de faglige kriterier. Vi arbejder museumsfagligt. Men som en rød tråd i vores virke og i nogle af de projekter, forskning og formidling, den måde, vi også engagerer os i vores lokalområde, eller den måde, vi engagerer os i de her forskellige tematikker, der tager vi også et ansvar på os, som handler om, at den viden, vi får bygget op, den vil vi gerne pulje ind, sådan at de løsninger, for at trække en tråd til det, vi snakkede om for få sekunder siden, de løsninger, der skal udtænkes, lad os da sørge for, at de bliver historisk forankret i for eksempel viden om, hvad der fungerede for 10, 20, 30, 100 år siden, men også viden om, hvad skal vi ikke gentage? Hvad har vi ligesom fundet ud af? Det var ikke en god idé. Det er museumsaktivisme, og det er faktisk ikke et... Du sagde jo, at det var et udskældt begreb. Det er det ikke hos os. Der er det et lovprist begreb.
0: Jamen, det tror jeg nemlig også, men man har jo hørt meget om det der med aktivisme i forskning og aktivisme i formidling. Det vender vi også tilbage til på et senere tidspunkt, men det er også derfor, jeg gerne vil have definitionen med det samme. Hvis jeg må tillade mig at parafrasere, så lyder det lidt som det, du egentlig siger, det er, at den fordom, der er mod aktivistisk forskning og aktivistiske museer, det er, at de er opposition til samfundet først og fremmest. Hvorimod det, jeg hører dig sige, det kan godt være, så må du rette mig, hvis jeg hører forkert, at det, I faktisk gør, det er, at I forsøger at bidrage til samfundet, være en del af samfundet.
1: Vi forsøger ikke, vi er. Altså, et museum har aldrig været, bør i hvert fald ikke, og er i høj grad heller ikke den dag i dag, ekokamre, der bare, kan vi sige, lever deres egen lukkede verden, og vi er jo integreret i kan vi sige, i de menneskers historie, som vi også forsøger at sikre i kraft af vores samlinger, og hvad ved jeg. Så museumsaktivisme tror jeg, og det kan vi også vende tilbage til, er en langt mere integreret del af rigtig mange museers praksis, og jeg vil sige, vi bedriver ikke aktivistisk forskning, vi forsker. Vi bedriver heller ikke aktivistisk formidling, vi formidler. Men vi kan have initiativer i vores praksis, som har et museumsaktivistisk sigte, fordi vi kan se, at der for eksempel er et tema, som jeg kan bare lige bringe den her på bordet, vold mod børn. Altså, hvem er ikke enige om, at vi skal bekæmpe vold mod børn? Så har vi Jeppes, kan vi sige, kildebaseret forskning i hans bog, peger på så mange menneskelige konsekvenser af vold mod børn. Lad os da tage den viden, læg den på bordet i vores egen tid, og så snak med mennesker, som arbejder inden for området. Hvordan kan vi bruge den her historiske viden til, ja, museumsaktivistisk, og debattere noget, som bør debatteres?
0: Så historien kan forandre verden, det får I ikke en stor modstand på her, det kan jeg godt afsløre. Vi vender tilbage med det her med aktivismebegrebet, og hvordan man gør det, og måske også lidt om, hvordan det her bliver modtaget i den store verden på et senere tidspunkt. Men nu glider vi stille og roligt videre til anden del. Og ideen med den, det er, at vi her skal høre om Sofie, som er en af personerne i bogen De Uværdige, som jeg nævnte før, men som også er med i udstillingen. Og for at indlede det, der indleder vi med et lille digt, som er

0: hugget fra udstillingen. En lille pige på tingstedet, for 29 øre, dømt og bedømt af voksne mænd, præsten, købmanden og mejeristen. Værdige og sladrende, far drikker, mor og doven, de vil ikke. Hun er som dem. Men de vil ikke se. Hun må væk. Tiden går. I vandet er der ringe. Tiden går. Bringer hende til de fattiges port, Sofie med 4 børn, et femte vej på vej for 29 øre. Jeppe Wichmann Dam Rasmussen, du er dels forfatter til det her dæk, som vi lige brugte, som jeg huggede. Men du har også kigget nærmere på Sofie, hvad hun er for en. Hvordan startede hendes tilværelse?
1: Sofies tilværelse startede i en fattig familie i Langå, med mor og far og en masse søskende. Og hun voksede op i fattighuset, det tarveligste arbejderhjem i Langå, som det bliver kaldt.
0: Kan du lige sætte to ord på Langå? Altså det er en lille bitte...
1: Ja, en lille flække landsby i dag nok sådan i nærheden af Nyborg.
0: Ja, med en kirke og nogle bondegårde og lidt småtteri.
1: Og et mejeri og en købmandsbutik og sådan en lille landsbysamfund, hvor alle helt sikkert... kender alle, eller har hørt om alle i hvert fald. Holder øje med alle, vil jeg næsten sige. Og der vokser hun så op nok, måske i den familie i byen, som folk har ikke har de højeste tanker om, måske de dårligste i virkeligheden. En familie, som bliver bedømt, vil jeg sige. Altså, der går en masse sladder. Faren drikker. Der går nok ikke nogen, der har set ham fuld, men folk er overbevist om, at han drikker nok for meget. Mor siger man ikke så meget, hun er doven, må nok være forklaringen på det, og de vil ikke rigtig klare sig selv, og børnene er jo så nok lidt på samme måde. Og det er der, Sofie vokser op. Og da hun så sådan er i 9 år deromkring, så begynder hun at gøre opmærksom på sig selv, synes man, på en uheldig måde. Der er en købmand, som mener, hun har været inde og købe noget i hans butik, og så har hun sagt, hun gav ham 20 øre, han mener kun, det var 10, og så han tror, hun har prøvet at snyde ham, ikke? Og der er mejeristen, som mener, hun har stjålet et par øre fra en lille bøtte, han har stående med mejeriet, og en, der mener, hun har taget noget brænde, og hendes lærer har set, at hun har kigget lidt rigeligt meget på hans kateter, hvor der har ligget nogle øre og nogle viskelæder og sådan noget. Så der bliver simpelthen lavet undersøgelser på den her pige. Hvad har hun stjålet? Og der er faktisk ikke rigtig nogen, der har taget hende på værst gerning for alvor. Der er ikke nogen, der decideret har set, hun har gjort noget forkert, andet end at hun har løbet med nogle stykker brænde på et tidspunkt. Men alligevel, så synes man ligesom, at mængden af indicier og de her mænd, vigtige mænd i det lokale samfund, de er troværdige nok til, at det skal have nogle konsekvenser for den her lille pige.
0: Du får det næsten til at lyde som om, at det er en hvad skal man sige, at det er mere en folkedomstol, en domstol, der er i spil her. Altså, de er der vel for at hjælpe hende, hvis jeg må være sådan lidt djævelens advokat i det her.
1: Det må du hjertens gerne. Det er jeg sikker på, at de synes, de er. Og det flugter fuldstændig med andre historier fra den tid, hvor fattige børn er overladt lidt meget til sig selv og kommer galt af sted og tigger og sjæler lidt hister her og sådan noget. Og så har de her med nutidsbriller ret små forbrydelser i gåseøjne, de får bare enormt store konsekvenser. Fordi man gør jo, som digtet også beskriver, man gør jo det, at man tager den her lille pige og sætter hende for en domstol i den her lille by, hun er i, og hvor hun så erkender, at hun har stjålet, og det bliver så til 29 øre, det svarer til sådan 20-30 kroner i nutidspenge. Men fordi familien har det her dårlige ry, som mest er et ry, det kan være, der er noget om snakken i nogle af tingene, men der er ikke rigtig nogen, der beviser noget, og fordi hun så har stjålet, eller erkender, at hun har stjålet, jamen så må hun jo væk. Det er jo det, man konkluderer, så kan hun ikke være hos mor og far.
0: Og hun er jo også fattig. Altså, det er jo ikke... Vi er i 1899, så kan jeg jo næsten regne ud. Så det er jo ikke... Hvad skal man sige? Det er også et tidspunkt, hvor man har lov til at være fattig i det danske samfund, ikke? Så nogen har jo også været på den. Hvem er det, der sidder i det der panel, der taler om hende?
1: Jamen, det er jo så sjovt nok blandt andet nogle af dem, jeg nævner. Altså, det er jo for eksempel den lokale præst. Han er formand for værgerådet og sidder i virkeligheden med ansvaret for at lave den endelige indstilling til overværgerådet, som så skal give ham ret eller uret i, at hun skal anbringes. Ikke? Så de her møder bliver også afholdt, lige møde, hvor man snakker om Sofie og hendes familie, bliver afholdt i præstegården. Fordi der holder man værgerådsmøderne. Så man sidder sådan en lille lukket skare i det her lille samfund, og har udset sig, virker det som om på mig, en familie, som ikke lever op til det, man gerne vil have, de gør.
0: En flok alvorlige mænd, der gerne vil udvise handlekraft.
1: Ja, det kan man sige. Ja.
0: Hvad sker der så med hende?
1: Jamen, så bliver hun anbragt. Altså faktisk mod forældrenes vilje. Fordi de til at starte med, så stiller faren sig på bagbenene. Han vil ikke have, at hun skal anbringes. Men han bliver presset hårdt nok, og ender med ligesom at acceptere. Så kommer hun på Roskilde Hvile i et jagttagelseshjem.
0: Og hvad er det for et sted?
1: Jamen, det er sådan et sted, hvor man faktisk observerer. Altså, de børn, der kommer der, er børn, der er blevet anbragt selvfølgelig, men de bliver observeret, indtil man kan finde et passende anbringelsessted eller en tjenesteplads til dem. Hun kunne sagtens være kommet ud og tjene eller kommet på et børnehjem, men Sofie ryger altså videre derfra efter et lille års tid på opdragelsesanstalt, som er sådan en lidt strengere kategori, hvor man sender de børn hen, som man synes, ja, for at sige lidt ud, trænger til afretning.
0: Hvem tager den beslutning? Det tager det her Roskilde Vilhelm. Altså, det er dem, der bestemmer sig, at hende kan vi ikke hjælpe.
1: Hun skal videre i systemet. Ja. De indstiller, men det er egentlig overværgerådet, der ligesom skal nikke. De skal ligesom nikke til det, men det er, når alt kommer til alt, så er det jo dem, der sidder der.
0: De følger tit indstillingen.
1: Ja, det gør de, ikke? Og det er dem, der ligesom, det er deres observationer, der gør, at man sender hende videre. Og de har ikke fået det bedste indtryk af Sofie, og bruger nogle ord om den her 10-årige pige, som jeg også synes godt kan være, altså som godt kan ramme lidt i dag, altså at hun er dårligt begavet, og hun er slæsk, og hun har også lidt for meget temperament, og du ved, altså vil ikke rigtig ret ind, altså har svært ved ligesom bare at gøre, hvad der bliver sagt, alle de der ting der, men jeg synes jo godt, igen fuldstændig for egen regning står det her, men man kunne måske også sige, at det er et barn, der har vist handlekraft. Altså, det kunne man også, hvis man skal vente den sådan helt, både helt positivt. Hun kommer fra en fattig familie, har forsøgt at måske, hvis man skal se det sådan helt positivt, hjælpe lidt til derhjemme.
0: Men hun har måske også lidt været på kant med de der rammer. Altså en af de ting, som jeg blev mærke i den måde, du beskrev det på, det er, at du citerer en af de her, jeg kan ikke huske præcis, om det var forstanderne, hvad det er, for at sige, at hun var et lidt tiltalende barn.
1: Ja.
0: Altså, så der har været et billede af, hvordan et godt barn var, som hun så på en eller anden måde må have ramt ved siden af. Ikke? Altså, ja. Så hun rammer allerede derop mod en forventning til, hvad hun burde være. Ikke?
1: Oh, det gør hun jo. Et lidt tiltalende barn.
0: Det kræver det noget, hvis pædagogerne skal sige det i en børnehavedag, ikke? Altså, det vil være sjældent.
1: Det er i hvert fald en meget subjektiv vurdering. Det kan man nok ikke komme udenom, vel?
0: Så ryger hun på opdragelsesanstalt. Hvad er det så for et sted, og hvad sker der der?
1: Jamen, det er jo, altså, Skovgården kommer hun på, og det er sådan desværre et af de... Altså, der er en del anstalter, hvor man ikke har bevaret materialer. Der er faktisk næsten ikke bevaret noget fra Skovgården, men opdragelsesanstalter er jo typisk institutioner, hvor det er meget kæftrit af retning. Altså, hvor det kan have ret massive konsekvenser og træde ved siden af. Hvor man børnene tit skal arbejde meget. Der er skolegang, men det er det mindste, man...
0: Man forventer ikke, de skal videre i uddannelsessystemet. De skal ud at tjene.
1: De skal ud at tjene, ja. Også, og hun skal ligesom gøres klar til at være en lille voksen, når hun bliver konfirmeret. Det er jo der, man typisk sender dem ud, ikke? Men det er også der, hvor hammeren falder, bogstaveligt talt næsten, havde jeg sagt. Altså, hvor man er korporlig. Altså, hvis børnene ikke gør, som de bliver bedt om, så slår man. Altså, det er sådan en del af...
0: Og det er det jo generelt i opdragelsen indtil slut 60'erne, men det har nok været lidt mere håndfast, end det har været i en almindelig folkeskole, går jeg ud fra.
1: Ja, i hvert fald en del eksempler, nu jeg kender selvfølgelig ikke alting, men der er en del eksempler på, at man på nogle af de her opdragelsesanstalter rundt omkring i landet, går noget længere, end man har ret til. Altså, en loven tilskriver. Det er der en del eksempler på.
0: Men hun er så der og bliver så opdraget med det gode og sikkert også med det onde, må man gå ud fra. Og så kommer hun til sidst ud at tjene. Hvilke muligheder havde hun? Altså, hvilke muligheder har man som indsat, eller som tidligere indsat, når man bliver bakket ud i samfundet på det her tidspunkt? Jeg har så været 20'erne, går jeg ud fra, eller slutningen af 10'erne? Eller
1: ja, sådan. Det er slutningen af 10'erne, hun kommer ud, ikke? Og der er nogle huller i den viden, vi har om hende der. Vi kan ikke følge hende vildt tæt, men hun har ikke meget mulighed for at bestemme noget selv. Altså, hun skal ud at tjene, og det vil typisk være anstalten, der finder en familie, der vil tage hende ind, hvor hun kan komme ud og tjene. Og derfor er det så op til hende at finde sig til rette og gøre det, der skal til, og hvis hun ikke kan det, jamen, så bliver hun jo bare skibet videre. Men hun ender faktisk på hjemmeegnen.
0: Altså over ved Nyborg?
1: Ja, i området omkring Langeå, der på Østfyn, ikke også? Altså, hvor hun arbejder på forskellige gårde rundt omkring, og hvor hun så også ret tidligt bliver gravid.
0: Ja, hun er frugtbar, den unge dame.
1: Hun er frugtbar, det må man sige, ja. Og er jo også, men det er jo også en tid, hvor prævention ikke er sådan almindeligt tilgængeligt. Altså, så måske har hun bare levet et liv som enhver anden ung, og så er det endt med nogle børn. Og Sofie er så uheldig, at de mænd, der er fædre til de børn, de vil ikke kendes ved dem.
0: Var det den første, ender han faktisk med at vedkende sig faderskabet? Og da han er færdig med det, så tænker han, så har han gjort sit.
1: Og så er der
0: ikke mere af det.
1: Ja. Nej, og det er det. Så der er ikke noget forhold, og så får hun en del børn efter, hvor faren er ukendt, altså hvor faren simpelthen ikke er anført. Og det kan man jo så spekulere over, hvad det betyder, altså om det...
0: I nogle tilfælde er det i hvert fald husfaderen, der har været spil, men om det er altid, det er jo ikke altid sådan, det kan også være alt muligt andet, det er umuligt at vide noget om, det er jo sådan, det er. Men at få børn i en ung alder, når man ikke har særlig meget at stå imod med, ikke ret meget bagland, det kan umuligt have været særlig nemt. Hvordan, altså, kan hun så få nye tjenestesteder, eller kan hun blive...
1: Utroligt nok, så lykkes det hende jo faktisk, men hun bor også faktisk hos sine forældre i perioder. Så jeg tror egentlig, at de der forældre, som lokalsamfundet ellers har dømt som dovne og fordrukne, at de er en ret stor hjælp for hende. Det er sådan, jeg tolker det, fordi faren, han kommer også og står fader, når børnene bliver døbt, og hun bor jo hos dem, så de har nok været en hjælp, fordi hun har faktisk arbejdet. Men hun har også børnene hos sig, når hun drager videre. De bliver ikke hos forældrene. Der er en, der bliver anbragt i hendes tidlige ungdom.
0: I 1930'erne, så er hun så klar til at tage på museum, men så må man sige, der bliver hun nemlig indlagt, eller indskrevet, hvad kalder man det?
1: Man kalder det indlagt.
0: Indlagt, ja. Hun bliver indlagt på fattiggården i Svendborg. Hvorfor ender hun der?
1: Jamen, hun står der jo lige pludselig der i 1931 med fire børn, ikke også, og er gravid med det femte. Og hun er egentlig gift, og bor egentlig sammen med sin mand, men er blevet gravid, og det er ikke hendes mand, der er faren til det barn.
0: Ja, det kan jo altid skabe lidt uro i hjemmet, ja.
1: Igen, og det er jo sådan, det er jo meget typisk for en del af det materiale, vi har til rådighed, det er jo, at vi faktisk jo ikke kender den deciderede årsag til krisen, men man kan da godt, vi kan nok godt tillade os at antage, at det har spillet en rolle. Og så er hun jo nok blevet smidt ud. Altså, eller blevet bedt om at gå, eller hvad der nu er sket, og så tager hun til Svendborg og bliver indlagt med sine fire børn og det femte.
0: Men der bliver hun så ikke anbragt. Der er ikke nogen, der kommer og siger til hende, hun skal være der.
1: Nej.
0: Men hun stiller sig ved døren, og fordi hun sikkert ikke har haft så forfærdeligt mange andre valgmuligheder. Det er et fint hus, jeg har, sådan, men jeg gætter ikke på, hun har glædet sig til at komme. Men hun har stået der og ikke haft nogen valgmuligheder.
1: Mm.
0: Og så bliver hun så sat ind. Hvad følger der så med? Altså, er det så... jeg går ud fra, at hun har fået mad, og også mad til børnene, og den slags ting, som jo er vigtigt. Men er der andre ting, der følger med at gå ind ad den dør, om jeg så må sige?
1: Altså, hun løber jo en kæmpe risiko. Fordi at det er... meget almindeligt, at familier, der kommer med deres børn, især enlige mødre, løber en stor risiko her, fordi at værgeretten er altså på spil. Altså, der er børnene kan blive taget fra hende. Det ser man ret ofte, når enlige mødre kommer og beder om hjælp og står i de her desperate situationer, at så er det der, det ender. Det ender med, at myndighederne, ligesom hun selv er blevet fjernet, at myndighederne så vil overveje at fjerne hendes børn, men Det er umuligt for mig at svare på, hvorfor det ikke sker, men det sker faktisk ikke. Det sker faktisk ikke for Sofie. Hun får faktisk lov at rejse derfra med sine børn. Selvom hun har et i maven, så det er altså en højgravid kvinde med fire børn, som ikke har noget forsørgelsesgrundlag, som faktisk får lov at rejse. Og det er ret usædvanligt.
0: Men hun kommer jo også ud, hun har været forholdsvis dygtig til at skaffe sig tjeneste et eller andet sted. Altså hun kommer ud, og hun får job igen, og hun bliver faktisk også gift igen.
1: Ja.
0: Og i 1939, der får hun en søn, som hedder Niels,
1: ja.
0: Som er lidt mærkeligt, ikke fordi der sådan set ikke er noget mærkeligt ved ham, men hendes ægteskab, hun har en mand, der hedder Johannes på det tidspunkt, det bryder lidt sammen formodentlig på grund af det her barn. For det er nemlig ikke ham, der er faren, og det kan vi gætte os til med ret stor sikkerhed. Hvorfor det?
1: For det første står der i kirkebogen, at han umuligt kan være faren, og det kan han umuligt, fordi han har været på liv. Så han er efter al sandsynlighed blevet steriliseret for at have fået lov til at komme væk fra den her øanstalt for mænd.
0: Kan du sætte tre ord på, hvorfor man gør det? Det er jo ikke en særlig flink ting at gøre ved mænd.
1: Nej, men det er jo en... Altså... Det er meget, og nu kommer jeg lidt ind på dit territorie her, Sarah, men det er jo meget en anstalt, som ligger i tråd med sprogeanstalten. Livanstalten kommer først, der er vel i virkeligheden en slags forlæg til sprog. Og det er jo nogle mænd, som man mener er moralsk åndssvage, eller som det er også, der er også sædelighedsforbrydere iblandt, men det er altså bare mænd, som man synes, de er ikke lige kloge og skarpe nok til at være en del af det rigtige samfund, og de skal i hvert fald ikke sætte børn i verden. Og man har jo altså fået sterilisationslovgivning i en prøvelov i 29, og så en rigtig lov i 30'erne, ikke? Som siger, at jamen, sterilisation er et redskab, vi bruger her.
0: Det er rigtigt. Nu bevæger vi os ind på dit område, så det kan være, at vi supplerer. Altså, hvad er det, vi har gang i der? Hvorfor sorterer vi ud dem? Er det...
2: Det er eugenik.
0: Det er, og det skal lige vi lige have en forklaring.
2: Jamen, det er et spørgsmål om at vi koble et biologisk blik på kroppen og på gener med socialpolitik. Og det er nogle visioner, som går på, at man gerne vil finpudse befolkningskvalitet. Og det betyder, at der er nogen, som bærer det, man kalder en degenereret arvemasse med sig, som man ved en sterilisation kan sætte en stopper for at give generne videre, som Jeppe lige præcis også var inde på. Og det vil så have den effekt, at den økonomiske byrde, som man forestiller sig, at de her undermålere, eller moralsk åndssvage, eller asociale, hvilken terminologier de nu engang er blevet beskrevet ud fra, at det vil man kunne sætte en stopper for, og så vil det heller ikke være så dyrt. Så det er også nogle økonomiske, det er både en befolkningskvalitet, man gerne vil finpudse, og så er der nogle økonomiske rationaler, som egentlig går på, at de her sociale udfordringer, som mange af de her mennesker har bag sig eller er i, de koster samfundet så dyrt, og det vil man gerne sætte en stopper for.
0: Og det ligger jo lidt i sammenhæng med hele den der forsorgstænding også, ikke? Altså, hvad kan vi gøre ved det, hvis man sådan ser det? Det ene, vi kan gøre, det er, at vi kan opdrage dem. Lære dem, hvordan man opfører sig, siger de til... Hvem der nu har kommandoen og skrælle nogle kartofler, det går jeg ud fra, at Sofie har gjort en del. Så det er ligesom et spor i det, og så er det dem, hvor man siger, nu skrider der altså ud over den her grænse, og det er tit, nu må I rette mig, hvis det er med, men hvis der bliver noget med det seksuelle, der bliver rodet ind i det, så ryger man hurtigere ind i den der moralske dom end ellers.
2: Ja, eller for at binde en tråd tilbage til det, Jeppe også, og du startede med at åbne Sofies historie op med det her lille lokalsamfund, hvor der er nogen, der siger, at man siger om vedkommende, at så det kan godt være, at der er et brud på en seksualmoral, men det kan også være sladder og pege en finger og en måde at stigmatisere og sætte stempler på andre mennesker, man synes falder udenfor.
0: Men så har vi altså det her, vi har Sofie, som vi ved ikke, eller det kan være, du ved, jeg ved ikke, hvordan at hun møder Johannes, men det er jo i hvert fald påfaldende, at de her to mennesker, der har haft hver deres gang, alligevel ender med at være i et ægteskab. På en eller anden måde. Er det noget, man ser er til? Altså, er det sådan, at det, fordi det er socialt stigmatiserende, så er de mere tilbøjelige til at møde hinanden, end man ellers gør?
1: Altså, det ved jeg ikke, om man kan sige sådan fuldstændig sort-hvidt, men de har jo et slægtsfællesskab, fordi han har ikke kun været på Livø, han har jo sådan set også været anbragt på en opdragelsesanstalt som barn, så de har jo haft en del til fælles, må man bare sige. Altså, jeg vil næsten sige sikkert en form for lidelseshistorie, de har kunnet spejle sig i begge to. Så det kan jo have været super befriende. Ikke at skulle måske lægge låg på, og forklare, hvorfor det her lige er svært, fordi det ved den anden godt, at det kan det godt være. Men jeg vil ikke sige, at jeg sådan kan påstå med kildemateriale i hånden, at det er fuldstændig normalt, at to mennesker, der har været på opdragelsesanstalt, de finder hinanden. Det vil jeg ikke umiddelbart sige. Jeg ved ikke, om du kan...
2: Nej, men jeg vil bare... Jeg står faktisk og tænker på Tove Ditlevsens barndomsskade. Altså, man genkender hinanden på et særligt udtryk, som også er i øjnene, som ligger til grund for et livsforløb, en livsbane, som både kan være det her, at man kan genkende noget, men der, man bevæger sig også i nogle cirkler, og så er vi også på et tidspunkt i Danmarks historien, hvor de cirkler er markant mere aflukkede, end vi kan genkende den dag i dag. Så altså, det handler jo også om, hvem omgiver man sig med, hvem kan man spejle sig i, og hvem kan man finde tryghed og trøst i, og hvem føler man sig ikke forkert i selskab med.
0: Og grundlæggende er det jo ikke anderledes, når præsten bliver gift med en præstedatter, og læreren og lærerbarnet og alt det andet. Men her er det så måske knap så privilegeret. Ægteskabet med Johannes bryder sammen, om det lige præcis er den her ting, der gør det, men igen, det kunne man godt forestille sig i hvert fald. Hvordan ender det for Sofie? Altså, hvad bliver der af hende?
1: Jamen, Sofies, altså, faktisk umiddelbart efter det her ægteskab går i stykker, eller sådan omkring afslutningen på det her ægteskab, der bliver de fleste af hendes børn, hjemmeboende børn, anbragt. Altså, hendes tre døtre, Tove, Margit og Ruth, bliver anbragt, men den her nyfødte søn, Niels, får lov at blive hos hende. Som så ikke er Johannes' søn, men det er den dreng, som måske er årsagen til, at det skal vide, går i stykker. Men det betyder jo, at der er et ægteskab, der går i stykker, og så er der altså de her tre piger, som så bliver anbragt. Og der må man jo bare sige, at altså, Sofie står jo så, hun har selv været den der tur igennem, og man forestiller sig jo, at det her måske, at det kan være noget nær det værste, hun kan forestille sig, at hendes børn skal igennem det samme. Hun ved præcis, hvilken betydning det har. Hun kender savnet. Hun ved, hvor hårdt det vil være for børnene. Hun kan huske, hvor hårdt det var for hende selv. Og så er hun jo faktisk ligesom alene i en periode med den her dreng. Men så møder hun en ny mand, Svend Åge, som hun så faktisk forbliver gift med resten af sit liv, som ikke bliver så langt. Desværre, hun dør i 1955, da hun er 57 år gammel, og er flyttet til Nyborg med Svend Åge. Men det lader jo til, at der på hjemmefronten er en form for ro i de sidste år af hendes liv.
0: Men, så er hun gammel romantik, og så kan det man tænker, får hun så børnene tilbage igen?
1: Det gør hun ikke.
0: Damn.
1: Det gør hun ikke. Altså, men hun besøger dem. Hun besøger dem jævnligt på børnehjemmet, pigerne, som husker, altså en af dem er jo blevet interviewet mange år senere af en niece, og kan huske den dag, hun blev anbragt som den værste dag i sit liv, faktisk. Og det må vi bare sige, og det kan Sarah ikke genkende til, at det hører vi ofte. Det her med den allerførste dag i anbringelsen, den er meget markant. Det er sådan noget, de fleste anbragte kan huske. De fleste får noget, der er svært. Der er jo også nogen, som har haft det svært derhjemme, som husker det som sådan et... Altså, nu er jeg lettet op-agtigt, ikke? Men alle husker den der første dag, og det gør Sofies døtre også. Men de husker også en mor, der kommer på besøg.
0: Et eller andet sted, så nu er jeg jo selv 1700-tals historiker, det vil sige, muligheden for rigtig at komme til at tale med nogen, eller nogen, der har været tæt på dem, den er lidt løvet for de flestes vedkommende. Men du har faktisk haft mulighed for i forbindelse med den her bog at tale med nogen af Sofies efterkommere. Jeg går ud fra, at du har givet dem noget information, de ikke havde forvejen i det her. Hvordan havde de det med den historie? Altså, hvordan er det for folk flere generationer efter at høre den her?
1: Altså, det var vildt for mig, men nok mest, fordi det virkede, som om det var så vildt for dem. Fordi at de vidste ikke, at hun havde været anbragt. Det er to af hendes børnebørn, faktisk. Og den ene kommer og åbner udstillingen. Men den ene har jo så kendt Sofie. Sofie døde, da hun var 10 år gammel. Sofie har aldrig fortalt om den her opvækst. Hun har aldrig fortalt, at hun var anbragt. De har ligesom bare vidst, at hun kunne ikke have sine børn hos sig, og der var nogle ting, der var svære. Så man står lige pludselig med nogle mennesker, som forstår deres bedstemor på en helt anden måde, end de tidligere har gjort. Ikke? Så de forklarer jo nogle ting. Der er nogle ting, der bliver sat på plads. Altså, hvorfor kunne hun ikke have sine børn hos sig? Hvorfor kunne hun ikke være deres mor, ligesom andre kan være være mor for deres børn. Så det er jo sindssygt rørende, fordi at... jeg har tidligere brugt den her... Men altså, det der med en puslespilsbrik, der mangler. Der mangler ligesom en brik i det der puslespil, og den bliver ligesom lagt på plads. Nu kan vi forklare ikke kun vores bedstemors måde at agere på i livet, men også vores egne forældres måde. Hvad er de også formet af? Så jeg ser, at... måske i virkeligheden, at der falder lidt ro over det, men også en eller anden form for taknemmelighed. Altså, hvor er det, hvor vigtigt det er for dem at vide de her ting?
3: Vi har tidligere her i Kampen om Historien haft et program, der handlede om efterkommere af folk, der havde været på den forkerte side under 2. verdenskrig. Og der opererer man meget med noget, man kalder traumevandring, som simpelthen gør, at de her historier faktisk, selvom de ikke bliver artikuleret, fordi det er tit det er tabu det her, så følger de med. Er det noget, I kan genkende? Nu har I jo gjort det her meget, men for det første, det her, bliver det til et tabu at have været anbragt, og for det andet, er det sådan noget, der sætter sig i familierne på godt og ondt, går jeg ud fra?
2: Jamen, det kan, altså, det er det. Og det er ikke bare traumevandring, der er også ny forskning, der viser, at det kan sætte sig biologisk også, altså på tværs af generationer af familier. Og det, Jeppe har fuldstændig ret i den der beskrivelse, når han taler om den der manglende puslespilsbrik, som bliver lagt. Og det betyder, at nogle gange er der stadigvæk også flere brikker, der mangler, men der er dog den brik, som forklarer rigtig meget. Og den brik kan man på nogen måde sige, at mange familier ikke engang har vidst manglet, fordi hvis der er noget, jeg har hørt allermest nogle af de interviews med andre efterkommere eller selv tidligere anbragte, jeg har talt med, det er, jamen det var noget, vi ikke talte om. Altså, vi taler ikke om det. Og når det ikke bliver talt om, så kan man jo ikke få hele den familiehistorie på godt og ondt, som man er rundet af. Og så mangler man noget afklaring, man mangler noget forståelse eller noget indsigt i, hvorfor handler min far på den måde, han nu engang gør. Sådan og sådan og sådan. Der er simpelthen så meget, der kan gå på tværs. Og jeg vil sige, du sagde, altså, at det her... Det kan have været et tabu at være anbragt. Det er et tabu. Det er jo ikke en del af vores historie, som er afrundet. Og så mange af, nu har jeg også stået her ved siden af og lyttet til Jeppe fortælle, og jeg tænker bare, hver gang jeg hører, der er runde en af de her fortællinger, så er han, gud, det er også, så har jeg hørt om vedkommende også sagde, jamen det der, jeg blev beskrevet som på det der tidlige tidspunkt i min journal, det kan jeg bare se, det fortsætter igennem alle mulige andre instanser, fordi de ord, der bliver sat på en, kan klæbe og kan blive det til en anden forsker, der hedder Birk Kirkebæk, har kaldt den journale arv. Ikke den sociale arv, men den journale arv. Og det genkender vi også i nutiden. Så ja, det er noget, som vi kan se på kryds og tværs. Også, nu er det meget det traumefyldte, vi taler om nu her, men det kan også være... Når det var derfor, at min far altid vil være der for mig, eller det var derfor, at min mor altid sørger for, at vi havde rent tøj på, eller hvad ved jeg. Altså, det kan også være mere positivt lavet fortællinger, men som dog er afklarende for dem.
3: Og meget af det her, dengang, hvor jeg gik på universitetet og beskæftigede mig, der var meget af det her, det var netop statistik, og det var sådan, man kunne godt forklare, at vi i virkeligheden også gået meget langt. Det er også derfor, at, som jeg indledte med at sige, det her billede af Sofie er relativt anmassende. Fordi du har historien, vi kan fortælle den, og vi kan fortælle, hvad for nogle instanser, der har været. Men når man ser hende, så er det jo ikke en instans eller en sag eller et traume, det er et menneske. Og det virker voldsomt stærkt i situationen. Nå, men... vi slutter den her afdeling af. Vi har hilst på Sofie og forhåbentlig lært noget, vi ikke vidste før. Og vi slutter og glider over til den tredje del, hvor vi ligesom taler om det her med det socialpolitiske, ved at give ordet til måske den største socialpolitiske gigant i det her land.
4: Jeg kommer i din moders navn og beder dig huske de bekymringer, som ikke lod hende have fred nogen dag i året. Angsten for at også hun engang skulle komme blandt de mærkede fattigunderstøttede, fik hende til at stige over evne. Men alderdommen så man hen med født, fattigården eller en karig tilmålt hjælp, var det der ventede, og fattenes håb blandt de små. Fogle var trældom, og ville det nogensinde blive anderledes, der dagledes det. Men med utrydelig troskab mod frihedens dag, dannede de første foreninger. Arbejderne fik mere gennem deres egen presse og forbudte til. De mægtige blev tvunget til at lytte til de tusinders krav. og lovgivningen til beskyttelse af de små på barn. Mige står tilbage, for at gode føren kan være sikrere mod fattigdommen, sygdommen og ulykker. Mød frem og afgiv din stemme for frihedens og folkesal. Stem mod de mægtige og mod de rige, som ikke vil låne dig og dine ligeret med dem selv. Til valg, kammerater, mænd og kvinder, til forsvar for arbejdets ret og ære.
3: Her hørte vi Peter Sabro, som er en af dansk socialpolitiks helte. Han var debattør, socialdemokratisk politiker, indtil sin død ved en togkatastrofe i 1913. Det her det var et par uddrag fra en tale, han holdt få måneder før han døde, op til kommunalvalget den 12. marts 1913. Og man bliver jo sådan helt forført af måden at tale på. Og godt nok lyder han anderledes end politiker i dag, men også dengang lyder han anderledes end politiker generelt. Sarsmed, jeg går ud fra, at du har hørt alt den der rumlen, som også er i det politiske rum, omkring det her med kulturinstitutioner, som er aktivistiske, som vi også var inde på til at starte med. Sabro var jo både politiker, sad i Folketinget og sådan, men han var også aktivist. Hvordan ser du museernes rolle i samfundet på den måde?
2: Jamen altså, jeg vil gerne endnu en gang, og det har jeg nok i manglende debat sat to streger under, det gør jeg også gerne her, at det at bedrive museumsaktivisme er jo ikke at bedrive partipolitik. Altså så når vi inviterer socialpolitiske spørgsmål til debat, for eksempel også i regi af en valgkamp, hvor vi har haft valgkampsarrangementer, så er det jo en kærkommen lejlighed til at debattere socialpolitik på tværs af det politiske spektrum. Så hvordan ser jeg det? Jeg ser det som en gylden mulighed til at vise, at vi er et museum af vores egen tid, som heller ikke sidder tonedøvt tilbage på vores kontor og ikke er klar over, at nogle af de ting, der bliver for eksempel debatteret omkring vilkår, som Sabro også er inde på her, vilkårene for børn, som ikke kan bo hjemme, eller fattige forældre, der frygter at komme på ind under alderdomsforsorgen osv., så er det jo ikke, fordi vi vil pege på de løsninger, vi en til en synes, at det er dem, vi skal gå efter. Men vi vil, og det lyder sådan helt som en kliché, men jeg vil bare gerne sige det endnu en gang. Debatten er jo ikke farlig i sig selv. Altså det at invitere samtalen ind og sikre, at den samtale bliver ført på et historisk forankret grundlag, hvor for eksempel fattigården som en ramme i sig selv, der kan være en fantastisk samtale starter i forhold til umyndiggørelse, sanktioneringer, men også det her med faktisk at få en hjælp, som er virkelig tydelig, og at man ikke skal kæmpe for den, er der hele tiden. Bare for at give nogle eksempler i forhold til, hvad nogle borgere, der lever på den der såkaldte, i anførselstegn, kanten af samfundet den dag i dag, at anskueliggøre det ud fra noget sådan konkret historisk, gør noget ved den socialpolitiske samtale, som jo er at bedrive museumsaktivisme, men som jo ikke er os, der siger, vi peger på enten, at man skal gå til højre eller til venstre. Nej, vi synes, vi skal som borgere i det danske samfund, enten som museumsmenneske, eller som nationalpolitiker, eller som lokalpolitiker, eller som borger, der gerne vil oplyses, oplyses på et grundlag, som også er baseret på den historiske viden, vi så kan lægge frem for dem i forhold til vores samlinger, i forhold til den forskning, vi bedriver, og ikke mindst i forhold til nogle af de erfaringer fra de mennesker, som på tværs af tid kan anskueliggøre, hvordan har man oplevet for eksempel forskellige tiders myndighedsindsatser. Det er for mig at se museumsaktivisme, men jeg forstår faktisk ikke bekymringen. Jeg forstår ikke, hvordan at man kan være bekymret, fordi det er jo ikke os, der farver den. Vi peger jo, jo, vi kan godt for eksempel pege på, at jeg kan give et eksempel. Meget af vores forskning i de her nationale udredninger, som har manifesteret sig i undskyldninger, har jo peget på, fordi det er det, vi har sat til også at skulle undersøge, hvordan fungerede for eksempel et statsligt tilsyn. Altså, det er staten, der har ansvaret for at, administrere indsatsen på nogle af de her anstalter og institutioner osv. Hvordan foregår det her tilsyn, der skal sikre, at det bliver gjort ordentligt så? Og det, vi kan pege på i vores grundlæggende forskning, det er, at jo sværere tilsynet er, jo mere problematisk kan det være, hvis der er en kultur, der bliver etableret, som kan skabe rum for, at der er svigt, og der er overgreb, og der er vanrøgt. Så et af de steder, hvor jeg godt vil sige, jamen, der vil jeg gerne lægge hovedet sådan lidt på den museumsaktivistiske blog og sige, det ærger mig, at vi så faktisk i dag skærer et tilsyn, fordi vores forskning viser, at det tilsyn, som er stærkest, det er det, der kan udføres mest grundigt.
3: Men hvordan vil du så forholde dig til de politikere, som, og debattører, det er jo også noget, man læser i avisledere, der siger, jamen, forskningens og kulturinstitutionernes rolle er at fremlægge tingene neutralt. Hvad svarer du igen, hvis du bliver mødt med det argument? Det gætter jeg på, at du er blevet.
2: Ja, det er jeg. Og det er derfor, at jeg, som jeg også sagde indlændingsvis her, vi bedriver ikke aktivistisk forskning. Vores forskning er vi udøver vores forskning i samarbejde med universiteter, og den lever op til de højeste standarder. Og der kan ikke sættes en finger på det, fordi hvis vi ikke bedriver redelig forskning, så kan vi jo heller ikke invitere ind til en samtale om, hvad den forskning, som er redelig, og som er som ikke er til at pege fingre af i forhold til dens redelighed, jamen så opnår vi jo ikke det, vi gerne vil, nemlig at den viden, som den oplyser om, kan bruges til at bringe noget til debat, som bør debatteres for at gøre det bedre.
3: Det lyder næsten som om, du synes, at vi i debatten kommer til at ligge og balancere mellem på den ene side et behov for neutralitet, om jeg så må sige, og på den anden side et behov for relevans. Det er en svær balance,
2: jamen,
3: fordi du vil jo gerne være relevant, ikke?
2: Ja, men jeg tænker, at neutralitetsbegrebet, det tænker jeg, det har vi parkeret. Altså, jeg har et citat på, det betyder ikke, at jeg ikke bedriver redelig forskning, men neutralitet. Jeg har et citat på min opslagstavle fra den tidligere leder af Liverpool Museums, og jeg glemmer aldrig, da han til en konference sagde, pretending to be neutral is unethical. Så i det øjeblik, at vi postulerer, at vi ikke træffer et valg i forhold til, for eksempel hvis det er et forskningsprojekt, hvor vi vælger at kigge på forskellige kildetyper, eller vi vælger at interviewe forskellige typer informanter, eller vi vinkler vores interviewguide på en måde, hvor vi faktisk, der er noget, vi gerne vil undersøge. Det betyder jo ikke, at det ikke er redeligt, de resultater, vi så kommer frem til, men vi har jo truffet nogle valg på baggrund af tidligere viden, eller noget, vi også har optaget, eller vi kan se, det er vigtigt for at sikre vores relevans.
3: Nu nævnte jeg før, at I har fået fra museet sådan en relativt pæn anerkendelse derude. Har I også mødt modstand?
1: Nej.
2: Nej, og det er også derfor, jeg vil kigge på hinanden her, og det er et eller andet sted, de der skønne, halvkritiske spørgsmål, du stiller nu her, er jo for mig at se spørgsmål, der bliver stillet herinde i det her radiostudie, men vi møder dem ikke i virkeligheden. Vi møder dem ikke for de mennesker, vi samarbejder med, som har bært deres erfaringer med. Vi møder det ikke inden for området, som, kan man sige, var der, altså for eksempel synes jeg, det var ret stort, vi modtog for 2 år siden socialpædagogernes pris for vores forskning, som jo har været meget kritisk i forhold til, når det socialpædagogiske arbejde har svigtet. Selv dem synes, altså de vil også gerne kreditere vores arbejde. Det var en meget, meget stor oplevelse. Og så møder vi faktisk heller ikke kritik fra politisk land. Og jeg vil sige, hvis der er nogen, der er bekymret, så er vores svar jo altid, prøv at komme ned og få en snak. Altså kom ned, få en snak, få et indblik i. Den største kritik bliver jo tit afleveret på afstand. Og kom, få en kop kaffe, så vil man se, at den museumsaktivisme, vi bedriver, det handler egentlig kun om at bidrage positivt til samfundet.
3: For på siden, der var der den der undskyldning, som fik ret meget opmærksomhed, og som I jo havde deltaget i forarbejde. Kan I beskrive, hvad var det for en rolle, I havde spillet i den der proces? Det er mere for at forstå, hvordan I gør det her i praksis.
2: Ja, altså vi har jo spillet en rolle i forhold til, at der er blevet givet 2 officielle undskyldninger. Den, der er blevet givet til Godhavnsdrengene og alle tidligere anbragte børnehjemsbørn, og den blev givet 19. Og så har vi også spillet en rolle i den undskyldning, der er blevet givet til de mennesker, som er anbragt under det, der hedder sær- og åndssvage forsorgen, og den blev givet i 22. Men vi har ikke spillet en rolle i, at der skulle gives en undskyldning. At der gives en undskyldning er en politisk beslutning. Men vi har spillet en rolle i at levere det udredningsarbejde, den forskning, som ligger til grund for, at der kan gives en undskyldning. Men det er en eller anden form for, nu vil jeg ikke sige misforståelse, men jeg synes, man sætter nogle beslutninger og nogle sagsforløb sammen på en måde, som faktisk ikke er historisk korrekte. Der skal leveres et historisk stykke forskning, som skal ligge grund til, at man politisk kan beslutte at give en undskyldning. At vi så nogle gange er blevet spurgt om, hvilken rolle kan en undskyldning have for de mennesker, som skal modtage den? Og hvilken rolle kan en undskyldning have i forhold til os som samfund, i forhold til, hvordan ser vi os selv, og hvilken rolle kan en undskyldning også være i forhold til sådan en eller anden form for markør, i forhold til, hvad accepterer vi, accepterer vi ikke? Det vil vi gerne udtale os om, men vi har faktisk ikke været bannerfører for, at der skulle gives en undskyldning.
3: Og den har politikerne selv taget?
2: Den har de selv taget, og det er lige præcis sådan, det skal være. Fordi det er derfra, at undskyldningen skal gives, for at den har en vægt i forhold til dem, der skal modtage undskyldningen.
3: Nu snakkede vi om Sofie før. Du talte med sådan noget som de her undskyldninger. Er det noget, som de har forholdt sig til, de har tænkt i? Den familie, der er tilbage. Sofie kan vi jo af god grund ikke spørge.
1: Det er ikke noget, jeg har snakket med dem om. Det må jeg sige. Jeg kan da forestille mig, at det har gjort en forskel for dem. Altså, fordi altså Sofies døtre har jo haft en oplevelse af, at der er sket noget mod deres vilje. Det har været forfærdeligt. De skulle arbejde hårdt. De var ikke sådan specielt begejstrede for ikke at skulle være hjemme ved deres mor og far. Så de har jo følt en uretfærdighed. Der er nogen, der har gjort noget mod dem, som de ikke synes var rart og godt. Så jeg forestiller mig, at det er vi vel som mennesker, når nogen gør noget ved os, som vi ikke bryder os om, og de så siger undskyld bagefter, så gør det vel en forskel. I hvert fald, hvis det er en oprigtig undskyld.
3: Dermed nåede vi desværre enden på det her program. Problemet ved at lave radio, det er, at jeg ikke kan vise jer det der billede af Sofie som barn. Portrættet er både urovækkende og samtidig fascinerende, for det viser et rigtigt menneske i en træls situation. De udstødte, de forkerte og alle dem, som ikke er helt ligesom os andre, har en tendens til at glide ud af historien på forskellig vis. I dag har Kampen om Historien forsøgt at åbne en dør til den del af fortiden. Så skulle nogen have fået lyst til at se portrættet af Sofie, så kan det faktisk godt lade sig gøre nede på Forsvarsmuseet Svendborg. Tak til Jeppe Wichmann Dam Rasmussen og Sara Smed for at åbne porten til fattighuset. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for

0: midten af Hormuzstrædet, den kan man ikke benytte. Der ligger miner, og det er uklart, hvor mange miner der ligger. Så man følger nogle sejlruter, der følger kysten meget, meget tæt. Mm. Enten helt op nordpå, inden i iransk farvand, eller helt nede sydpå, tæt på Oman. Og det gør selvfølgelig navigationen langt mere besværlig.
1: Mm. Men de miner, der ligger, det er iranske miner?
0: Det er iranske miner. Man har bekræftet placering af en af minerne, men hvad der ligger og flyder rundt af miner, er der faktisk ikke noget overblik over.
1: Nej. Og der skal jo bare en mine til, eller et missil fra den iranske side ud i strædet, før ja, så er der prop i igen.
0: Og det er jo også derfor mange shippingfirmaer, også i de senere uger, når amerikanerne har sagt, de giver militær beskyttelse, alligevel sejler shippingfirmaerne ikke. Fordi tankegangen er, jamen det kræver bare, at amerikanerne, der er et missil, de ikke får ramt på, så har man ramt skibet.
1: Mm. Men du siger, selvom der kommer ro på, så kommer det til at tage måneder.
0: Ja, det gør det. Det kommer til at tage temmelig mange måneder. Det gælder både for olie, det gælder for gødning, det gælder for container, det gælder for alt den last, der har været påvirket. Det er ikke noget, der bliver løst hurtigt. Nej.
1: Lars Jensen, tak for det. Tak for at være med her til morgen.
0: Det var slet.
1: Shipping expert hos det firma, der hedder Vespucci Maritime. Klokken er 8:15. Fodbold-VM. Et hvert godt VM i fodbold byder på en undertippet nation, der overrasker og går langt. Det er svært at forudsige den slags. Den her gang kunne det godt være Japan. Japan har været med ved samtlige VM-slutrunder siden 1998, men aldrig kommet længere end 1/8-finalen. Men det er som om det bliver bedre og bedre gang for gang. Så måske er det ved det her verdensmesterskab, at det store gennembrud kommer for Japan. Første kamp 2-2 mod Holland, det var okay. Anden kamp er netop sluttet af for ja, faktisk ikke mange minutter siden. Japan vandt 4-0 over Tunesien.
2: De modløse nu. Sano indlægger. Sano Ueda hovedstød og gør det til 4-0. Den japanske lejestue fortsætter bare. Og Issa Ueda med sit andet mål i kampen. Denne gang med låd. På indlæg af Kaisho Sano.
1: Ja, 4-0 til Japan. Den blev hurtigt kørt i garage af japanerne, Philip Rohn. Velkommen.
3: Godmorgen, tak.
1: Godmorgen, Philip. Asian korrespondent her i DR. Hvor meget fylder fodbold? Hvor meget fylder fodbold-VM i Japan?
3: Altså, når man går rundt i sådan de der små restaurantgader i store japanske byer, så kan man jo kigge ind på de her små izakaya'er, som de hedder, altså sådan nogle grillbar nærmest. Mm. Og der hænger jo altid tv i hjørnet. Og jeg vil sige, 4 ud af 5 af dem har baseball på. Altså, baseball er den største sport i Japan. Ja. Og Shohei Ohtani, som spiller for LA Dodgers, det er den største sportsstjerne i Japan. Men når man så lige finder den der 1 ud af 5, hvor der er fodbold på, og så går ind og så sætter sig, det er jo mit folk, ikke? Det er fodboldfolket, dem går jeg ind og får min grillkebab med, ikke? Og så sætter sig ned og taler med dem, så er der en sådan passion og viden om fodbold, som man næsten ikke finder nogen andre steder. Det er jo meget sjovt, når man rejser sådan rundt i Asien, så er det jo, folk nævner jo Schmeichel og Laudrup, når man siger, at man kommer fra Danmark, ikke? Men nogle gange i Japan, så er det sådan noget Morten Olsen, eller Grønkjær, eller Martin Jørgensen og sådan noget. Så, okay. Så der er dyb bekendtskab, og der er sådan en dejlig nørdefaktor i Japan.
1: Der er nicheviden også om fodbolden, der er imponerende, må man sige. Japan har jo egentlig stået en lille smule i skyggen af Sydkorea fodboldmæssigt, ikke? Flere gode slutrunder har sydkoreanerne haft. Gik til semifinalen i 2002. Det var det år, hvor man delte værtskab med netop Japan. Hvorfor, eller hvordan er selvforståelsen i Japan, sådan som fodboldnation i Asien?
3: Jamen, den er tiltagende, og den er i tiltalende på baggrund af snart 2 årtiers gode resultater, ikke? Man har kvalificeret sig til de sidste 5 VM-slutrunder, man er kommet videre fra de sidste 2 til 16-delsfinalerne, ikke? Man har vundet en masse asiatiske cups, altså det, der svarer til EM herude i Asien, og så har man spillere, der efterhånden gør sig på aller højeste niveau. Man har Mitoma i Brighton, man har Endo i Liverpool, man har Kubo i Real Sociedad, og faktisk spredt ud over hele Europa. Jeg tror, det er 23 ud af 26 spillere i truppen, der spiller i Europa nu om dagen. Så den er tiltagende, og det er noget, man er stolt over og har ambitioner om.
1: Og der er også blevet lagt en plan, ikke? I 1992, hvor man etablerede den japanske J-League, der var det med en målsætning om, at Japan skulle vinde VM i fodbold inden 2092. Altså sådan en 100-årsplan. Det er så blevet justeret, kan jeg forstå, til det skal være inden 2050. Så planen er altså nu, at Japan skal vinde VM senest i 2050. Er det noget? Er det noget, man

0: man taler om og tror på i Japan?
1: Ja, det er det jo, sådan altså på lidt høflig japansk vis, ikke? Men det er bare de resultater, man har haft, har været ret gode. Så den der strategi, du nævner, ikke, den kommer fra 92, den blev jo så fremskrevet, altså fremjusteret en smule tilbage i 2000'erne, ikke? Fordi det gik så godt, så sagde man, nu skal vi simpelthen vinde VM inden 2050. Vi skal ligge i top 10 over verdens bedste landshold i perioden op til da. Og det er jo et resultat af, at man har spillet ret godt. Og det interessante er jo, når man går ind og læser de her planer fra det japanske fodboldforbund, så er de både meget specifikke, men de er også ret højt flyvende i deres filosofi, ikke? Altså, det har været et kæmpe strukturelt arbejde, det her med at omstille japanske klubber, gøre dem private, sørge for, at de ikke bare er et bilselskabs hyggeprojekt ved siden af, ikke, men professionalisere dem, sørge for, at talentarbejdet blev professionaliseret. Og også, når man læser den nyeste rapport, jeg læste her, den er fra 2010'erne, hvor de siger, at det dur ikke bare det her med, at vi spiller god fodbold og har en masse spillere i udlandet. Vi bliver også nødt til at få et glad landshold. Altså det her med, at leg og sjov skal være en del af projekt Fodbold Japan. Det er meget anderledes fra mange andre asiatiske lande, når det kommer til, hvordan man laver de her langsigtede fodboldprogrammer. Men det er virkelig, virkelig interessant. Og det er jo så, altså, det har jo givet dem en del cadeau, fordi de lykkes med mange af deres delmål i de her planer.
0: Ja. Men det her med at lave en 100-årsplan, ikke? Eller så en 40-årsplan eller et eller andet, det er... Altså i vores del af verden, hvis man laver en 3-årsplan, så tænker man, hold op, der er lang tid til, men vi kan da godt prøve at lægge en plan om, hvad der sker om 3 år. Men japanerne, de kan godt lide lange planer.
1: Ja, de kan jo godt lide industripolitik, som det hedder. Altså, det har de jo altid ført i Japan siden 2. verdenskrig, ikke? Så det, som, hvor man siger sådan, nu udpeger vi sådan nogle sektorer, hvor vi skal være førende inden for de næste 50 år. Det har de så haft held med ret mange steder i økonomien. Man kan sige, at Kina har jo også prøvet. Altså, de havde også det der mål om, at man skulle vinde VM inden 2050, og det går jo pommer til. Altså, ja. De har ikke kvalificeret sig siden 2002, og deres landshold ligger vist nummer 92 i verden, ikke? Så det er jo godt at have planer, og det ser jo godt ud, hvis de lykkes. Hvis de ikke lykkes, så ser det jo så en smule dumt ud, som det ser ud her i Kina.
0: Ja. Philip, vi skal også lige byde velkommen til Kasper Juncker. Velkommen, Kasper.
2: Tusind tak.
0: Professionel fodboldspiller. Du har spillet 5 år i japansk fodbold fra 2021 og så frem til januar måned i år.
2: Yes.
0: Kasper, niveauet i Japan, hvordan er niveauet?
2: Jamen det er lidt det samme som landsholdet, det er stigende, altså det, jeg synes, at niveauet fra da jeg kom i 21 og så da jeg sluttede der i 25 har været støt stigende. Klubberne bliver mere og mere bevidste om, hvad det vil sige at skabe en kultur og skabe en uddannelse inden for fodbold med yngre spillere osv., så jeg synes, altså ligaen er virkelig stigende niveaumæssigt også, og det svarer jo til, altså, det svarer jo til noget i Europa, sådan lidt uden for top 5 ligaerne, vil jeg sige.
0: Okay. Ja, du har en fortid af AGF og hos AC Horsens også. Kan man sammenligne med Superligaen? Er det...
2: Det er jo altid svært at sige det der, men jeg vil sige, at niveauet er måske omtrent det samme, hvis ikke lidt højere. Jeg kan huske, at jeg snakkede med en scout fra Bundesligaen, da jeg var i Uraba, hvor han mente, at niveauet svarede til noget midten lidt bund i Bundesligaen, selve J-League. Så, altså, man kan jo også se, når spillerne går til andre klubber fra J-League, så er det jo tit, at de går til Bundesligaen, eller de går til den franske, eller de går til den æresdivisionen. Og de japanske spillere, som er skiftet til Superligaen, har jo gjort det rigtig fint. Og det har jo været for nogle lidt mindre hold, kan man sige. Så det er altid svært at sammenligne niveauer, ja. men det er en stærk liga.
0: Ja. Og nu talte jeg lidt med Philip før om den japanske kultur også. Japansk kultur er jo anderledes end dansk kultur på mange forskellige måder. I fodbolden, hvordan mærker du den her anderledes kultur i Japan?
2: Ja, men der er den også rigtig, rigtig anderledes. Altså først og fremmest handler det om, at man passer ind, og man giver sig forholdet, og man er en god holdkammerat. Det er de første kriterier, når man kommer ind på et japansk hold, såvel som på landsholdet nu også for dem. At det der med, at man forstår kulturen, man bidrager til den kultur, man passer ind, men samtidig som udlænding, at man viser selvfølgelig lidt x-faktor i den forstand, men men det er bare vigtigt, at alle passer ind, og alle gør sit for at bidrage til holdet, og igen det der med, at man må ikke skabe dårlig stemning, og sådan, du ved, det er de meget, meget opmærksomme på, at selvfølgelig skal man have en mentalitet på at vinde, men man skal gøre det på en blid måde, hvis du forstår.
0: Ja. Ja, sådan... men altså i mit billede, Kasper, der er fodboldspillere jo også nogle egoister. Ja. Altså, for at være en god fodboldspiller, så skal man virkelig også ville, ikke? Og man skal tro på sig selv, og man skal stille sig frem, og ikke være bange for at gå forrest, og alle de der ting.
2: Og det er det, man skal finde balancen i Japan med, at man skal gøre, men man skal gøre det på en måde, som fremstår, at man sætter holdet forrest. Og det er, at du kan jo også se på landet sådan ud, der er jo ingen egoister. Altså, du ser, hvordan de offensive spillere, de arbejder lige så hårdt defensivt, som de arbejder offensivt, og du ser, nu spiller de jo en 3-5-2-agtig med wingbacks, og de wingbacks, de er jo normalt kanter i deres klubber i Europa, ikke? Så det er sådan, at de så adopterer til at spille wingback uden nogen problemer. Det viser lidt den der mentalitet, der er, at man gør bare, hvad der er bedst for holdet, og sådan er det bare.
0: Det japanske samfund, det er jo også meget hierarkisk samfund. Altså, man gør, hvad ens overordnede siger, er min forståelse af det i hvert fald.
2: Ja.
0: Punktum, ikke? Hvordan bliver det omsat til fodbold?
2: Men det er jo det, der er sådan lidt sjovt, fordi du kan lynhurtigt se det, at hvis du har en træner, som måske struggler lidt med at finde resultaterne, så er der ikke nogen forholdet, der går ud og siger sådan, at vi er nødt til at gøre noget anderledes, eller det, så følger de bare den vej, selvom det måske er lidt den forkerte vej. Så det er sådan, alle går den samme vej, og sådan er det bare. Om det, så må det bære eller briste, om det går dårligt eller godt, så går man bare den vej. Det er sindssygt tragisk, og der er en vanvittig respekt, for der er også mange ældre spillere, som i den japanske liga, hvor man sådan, du ved, 4-35-36, der i Europa, der er du sådan, der er du ikke, der spiller du ikke på et særligt højt niveau, medmindre du er de helt, helt store stjerner, ikke? Men det er ikke noget problem i Japan, de holder sig også sindssygt godt, selvfølgelig, de passer på deres krop, er sindssygt professionelle, men der er virkelig sådan en respekt for de ældre, der er markant, markant større end det, jeg har oplevet i de andre klubber, jeg har været i Europa i hvert fald.
0: Hvordan endte du egentlig derude, Kasper? Hvordan?
2: Jeg hørte jo om interessen, og jeg synes, det havde været sindssygt spændende. Jeg havde altid lyst til at prøve mig uden for Europa, om det her skulle være i USA eller i Asien. Men at prøve mig uden for Europa, og så fik jeg muligheden for en af de største klubber i Asien, i Urawa, der, og det var for mig var det for godt til at sige nej til, også for bare sådan at prøve mig selv af, og hvis du spørger folk, så er der jo nærmest ikke nogen, der har noget dårligt at sige om Japan. Altså, så det er jo både landet og kulturen er jo noget, der bare er tiltagende for alle mennesker næsten.
0: Ja. Og 5 gode år blev det til?
2: 5 rigtig, rigtig gode år.
0: I professionel fodbold,
2: ja. Det, ja, altså det er bare, det er et vidunderligt land, og kulturen både uden på banen og på banen er bare, det er virkelig fantastisk.
0: Ja. Det her VM, lad os lige slutte der. Hvad tror du på i forhold til dine japanske fodboldkolleger?
2: De har fået en god start, hvilket er rigtig vigtigt for mentaliteten af japanske spillere, fordi de har det der meget med momentum, så det har været vigtigt for dem at få en god start. Jeg tror, de skal nok komme længere, end de har gjort tidligere, men om de kan komme helt derop omkring semifinalen, det bliver svært, især uden Mitoma, men de har disciplin, de har holderne til det, men spørgsmålet er, om de har den individuelle kvalitet, når de kommer til svære modstandere. Men altså,
0: men der er jo også, hvad skal vi sige, der er også en plan, der er jo nogle år at løbe på endnu, kan man sige, inden, inden de skal nå helt i bund. Kasper Junker, tak for det, tak for at være med.
2: Det er bare i orden.
0: Philip, ha' det godt, Kasper. Philip, du er stadigvæk med?
1: Det er
0: Philip, nu nævnte du lige Kina undervejs. Og Kina har lagt lignende planer, det er så ikke lykkedes. Hvad er det, der er gået galt i Kina i forhold til den ambition om at blive gode til fodbold?
1: rigtig, rigtig mange ting. Men sådan fundamentalt tror jeg, man kan pege på det her med, at de ikke er lykkedes at professionalisere deres klubber i landet. Altså det, som Japan gjorde dengang i 90'erne, ikke, da man etablerede J-League, der var det, man sagde, det dur ikke det der med, at der er et hold, der hedder Mitsubishi og Toyota og Honda osv., fordi det bliver ikke drevet professionelt nok. Det var simpelthen sådan et sponsorat fra de store selskaber, ikke, at det var sejt at have et bilselskab. Sådan har det også været i Kina. Mm. Så du har haft sådan Guangzhou, Evergrande og Suning, Jiangsu og så videre, ikke, som vitterligt er navngivet efter kinesiske selskaber, og når det er gået dårligt for de selskaber økonomisk, så er de jo så bare stoppet med at investere i deres fodbold, ikke? Og det betyder, at sådan klubber kunne vinde den kinesiske liga det ene år, og så kunne de forsvinde det næste år. Det er faktisk to tilfælde, hvor det er sket, ikke? Så der har ikke været den der kontinuitet. Og så et andet problem er også, at kinesiske spillere faktisk er for vellønnet, og derfor ikke gider tage til udlandet, og derfor bliver de hjemme og spiller middelmåde i fodbold, i stedet for at komme op på eliteniveau. Og hvis man lige skal pege på den sidste, så er det det der med, at fodboldtræning i Kina er mere eller militær træning, end det er sjov og leg. Og det betyder bare, at de her unge mennesker, de brænder ud, inden de overhovedet kommer i nærheden af at blive gode.
0: Okay, kineserne, de har lidt at arbejde med endnu på det fodboldmæssige plan, kan man sige. Japanerne, ja. Hvad er din vurdering? Jeg ved ikke, om du har en vurdering, Philip. Hvad er din fornemmelse i forhold til det her japanske hold og VM?
1: Ja, jamen, nu har jeg lige set det mod Tunesien, og det var simpelthen bare altså, sådan helt god struktureret fodbold hele vejen igennem, og det kørte bare, og der var ingen dillerdaller, ikke? Så det må man sige, det er godt. De mangler deres fire bedste spillere, altså de allerbedste, så det bør man jo måske kigge lidt, tænke lidt kritisk om, ikke? Men nu venter Sverige, og hvis det lykkes der, så ser det jo godt ud.
0: Ja, men ingen dillerdaller, det er en god start, fodboldmæssigt.
1: Ingen japansk dilledaller. 2050, baby.
0: Yes. Phil Brown, tak. Asian korrespondent her i DR. Så var det også Kasper Junger, vi har med professionel fodboldspiller i Japan igennem 5 år. Nu er han så videre. Han spiller faktisk i en thailandsk klub nu. Der har været kampe. Lad os bare tage dem her. VM-kampe i aftes og i nat. Altså Japan vandt 4-0 over Tunesien. Holland bankede Sverige 5-1. Tyskland vandt 2-1 over Elfenbenskysten. Det var lige ved at glippe for tyskerne, men de scorede til aller sidst. Og så er der lille bitte Curaçao, østaten. Debutanterne, de overraskede i nat, da de spillede 0-0 mod Ecuador. Et hurtigt kig lige på et par avisforsider. Sådan en søndag, Jyllandsposten: først dansk indvandring til Storbritannien er styrtdykket efter Brexit, skriver Jyllandsposten. Nu er det 10 år siden, at briterne ved en folkeafstemning stemte sig ud af EU. Det har ført til et meget stort fald i antallet af danskere, der flytter til Storbritannien. For hver 3, der før prøvede lykken derovre, er der nu kun 1 tilbage, viser en opgørelse, som Jyllandsposten har udarbejdet. Tallene konkret siger blandt andet, at i 2015, altså året før Brexit-afstemningen, der udvandrede 2.390 danske statsborgere til Storbritannien. Sidste år, 2025, var det tal nede på 821, altså fra små 2400 til godt 800. Så det er kun, der er en tredjedel i forhold til, hvordan det var for 10 år siden. Det skriver Jyllandsposten om i dag. Politikens forside i dag. Der er et kæmpestort billede af en mand, der bærer et barn i armene. Barnet er sådan et lidt større barn, svøbt ind. Aisha blev 16 år og vejede 21 kilo, hedder overskriften under det her kæmpestore billede. Sudans borgerkrig har skabt verdens største humanitære katastrofe. Men de ord er der ingen, som begriber, for Aisha på 16 år betød det, at hun fik hjælp for sent. Politikken har været i Sudan, har mødt nogle af de 11 millioner mennesker, der er på flugt fra krig og sult. Og det må man sige, de har politikken inde i avisen i deres PS-sektion. Der har de ryddet altså flere sider med kæmpe store billeder. Det skrøbelige liv helt ude ved verdens ende. I lejren på kanten af ørken møder vi pigen, der er ved at forsvinde. Drengen, der så dronen for sent, og manden, der ikke kan lade være med at smile, fordi det mindste lille håb lige er blevet født. Sudans borgerkrig har skabt verdens største humanitære katastrofe. Som et af få medier har politikken fået adgang til landet og fortæller nogle af de historier, har mødt nogle af de få mennesker, der er i området, hvis liv bare er et helt andet sted end i vores del af verden. Det ser man ret tydeligt i de her billeder, der fylder store, store dele af politikken i dag, om mennesker i Sudan, der lever et virkelig hårdt liv, og er bare et helt andet sted, som sagt, end i vores del af verden. Det er politikken i dag. Nu var vi rundt om den japanske fodboldkultur. Vi tager lige en runde mere med fodbolden. Det handler om mål, når man spiller fodbold. Smukke mål, grimme mål, tilfældige mål. Fodboldfolket elsker mål. Vi elsker målscorerne. Det er mål, der afgør fodboldkampe.
3: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet herinde i Holland! Velkommen til VM! Holland! No! Og selvfølgelig er det fænomenet, der sparker Norge ind i det her VM. Norge! Kylian Mbappé sender sig selv som et projektil ind på VM. Stjernehimmel. Lionel Messi. Der er Messi! Hat-trick af Lionel Messi! Og vi skriver historie i Kansas. Lionel Messi tangerer Miroslav Kloses målrekord som den med flest scorede VM-mål.
0: Messi, Mbappé, Haaland, det er dem, der får kommentatorerne til at eksplodere i glæde og begejstring. Men inden målet, inden den sidste aflevering, inden løbet i dybden, inden takling, inden alt det andet, der har været et indkast. Og for nogle år siden, der var det bare noget, der skulle overstås. Bolden røg ud over sidelinjen, og en af spillerne tog den og kastede den ind på banen igen, og helst til en medspiller, og så var vi i gang igen. Sådan er det ikke i dag. I dag bliver der nørdet indkast. Alle de store klubber har de fleste af dem i hvert fald, har en indkasttræner, specialiseret til lige præcis det. En af de største indkasteksperter i verden. Han er faktisk dansk. Han hedder Thomas Grønnemark. Og med os nu. Velkommen, Thomas.
4: Tusind tak for det.
0: Indkastekspert, indkasttræner, verdensrekordholder i indkast. Er du også?
4: Ja, lidt værd. Ja,
0: hvilken indkast verdensrekord er det, du har?
4: Ja, men i 2010 satte jeg en officiel Guinness World Record med 51 meter og 33, og det var så med et kraftspringsindkast. Og så rent faktisk for en 3 uger siden, så nu er den så ikke blevet godkendt endnu, men der satte jeg en Guinness World Record i forhold til, hvor mange indkastmeter man kan kaste på en time, og okay. Der slog jeg den bestående rekord med over 800 meter. Jeg brugte så kun 36 minutter, men den er ikke godkendt endnu.
0: Nej.
4: Men den håber jeg, den bliver.
0: Ja, ja, og det er jo det her med at kunne kaste langt, som er jo også vigtigt. Vi har set det VM flere gange. Tjekkiets første kamp mod Sydkorea, for eksempel. Der blev bolden slynget ind foran mål, og så hættede i kassen.
3: Langt indkast, der er den! Tjekkiet i front! Netop en dødbold, og det anfører Ladislav Krejci, der bringer Tjekkiet op med 1-0.
0: Ja, indkast, bum, mål, og det er selvfølgelig vigtigt og godt og fint, men for dig, Thomas, der det er jo alle de andre indkast i kampen, der er lige så vigtige, siger du. Hvorfor det?
4: Jamen, jeg arbejder med det lange, det hurtige og det kloge indkast, og det har jeg gjort i næsten 22 år. Og det er, der er jo rigtig mange gange 40-50 indkast i en fodboldkamp, så det er utrolig mange situationer, men man har haft en meget traditionel tilgang til indkast. Når man har tænkt, indkast, det er bare et indkast, men det har lige så store konsekvenser at tage bolden på et indkast, eller beholde bolden, som det har med alle andre fodboldaktioner på banen. Så et indkast, det er faktisk utrolig vigtigt. Det er bare blevet undervurderet gennem historien.
0: Men er det ikke bare et indkast? Altså, man skal finde en af sine medspillere, og så er vi i gang igen.
4: Nå, men den helt store udfordring her, det er, at de fleste hold, når de har et indkast under pres, altså når spilleren dækket, så taber de bolden mere end 50% af tilfældene. Og udfordringen er, hvis du gør det samme med fødderne, så spiller du altså kun 5 fodbold. Men man har bare accepteret, at niveauet på indkast er rigtig dårligt, og det er noget, som jeg kan hjælpe hold med. For eksempel rykket Liverpool fra nummer 18 til nummer 1 i Premier League på indkast under pres. Så det er ikke noget, der kun har betydning for, hvordan du præsterer på indkast. Det er altså også noget, der giver dig bedre resultater. Jeg har været en del af 18 titler i international fodbold indtil nu, og så indkast skal gøre en kæmpe forskel.
0: Ja, du blev kontaktet i 2018 af store FC Liverpool. De vil have hjælp til at blive bedre til at kaste indkast.
4: Ja, det vil de nemlig, og det er her som nok den første misforståelse for mange, der ikke har så meget indsigt i, det er, at de tænker, er det bare det der med at kaste? Nej, det er det ikke. Det handler lige så meget om det der med, hvordan skaber vi rum for hinanden, når vi er ude på banen, så vi har mere plads til at beholde bolden eller skabe en chance. Men noget af det, der er rigtig vigtigt også, det er, hvordan vi læser modstandernes forsvarsmønster, opponents defensive pattern. Og hvis jeg skulle sammenligne det med noget, så svarer det faktisk til, at vi går ned i supermarkedet med vores vogn eller vores kurv. Vi er på vej hen til kasserne. Der er tre kasser. Først så scanner vi, hvor mange vogne er det ved hver kasse. Når vi har gjort det, så kigger vi på, hvor mange varer der er i hver vogn. Og så kigger vi så efter det måske på, hvem sidder ved kassen. Ved den ene kasse er der en rutineret kassedame, hvor varerne bare siger shu, shu, shu. Og i den anden kasse er der måske en ny medarbejder, der retfærdig nok bruger rigtig meget tid. Så når vi er i livet, også i et supermarked, så er vi vant til at scanne og træffe beslutninger. Det er fodboldspillere bare rigtig dårligt til, for de er aldrig blevet trænet i indkast. Og det er her mit vidensforspring, så hjælper klubberne, men selvfølgelig også mig i forhold til at få succes som indkasttræner. Ja.
0: Og den dårlige indkaster går bare hen til den første og den bedste kasse, og tænker ikke over...
4: Ja, det kan man sige, ikke også? Lad os bare stille os herhen, uden at se, at kasseapparatet er faktisk i stykker. Og det, der så er ekstra specielt ved det her VM, det er jo så, der kommer en ny regel, der siger, at hvis dommeren føler, og det er jo subjektivt, føler til indkast der for lang tid, så kan han eller hun i gang sætte en 5 sekunders nedtælling. Mm. Og hvis man så i forvejen er langsom, ikke rigtig har nogen strategi, eller spillerne ikke er uddannet i det, så bliver de jo så ekstra presset af den her 5 sekunders nedtælling. Så derfor har man til det her VM også set, efter min mening, rigtig mange dårlige indkast. Der har selvfølgelig været nogen indimellem, hvor man tænker, wow, det var godt, men generelt så har standarden været ret lav.
0: Ja. Er du tilknyttet til nogle af de landshold, der er med til VM?
4: Nej, det er jeg ikke. Generelt har jeg ikke trænet så mange landshold. Egentlig burde jeg have trænet et landshold til hver eneste store turnering, fordi der er masser af tid til at træne. Men når
0: du ser sådan et VM her, så Thomas, så tænker du, hold da op. Det er trist indkastmæssigt.
4: Jamen, det er trist, og det er også synd for de hold, fordi det vi skal huske, det er, at for det første er fodbold en low-scoring sport. Der er ikke ret stor forskel på holdene, og du kan være 20% dårlig at vinde en kamp, eller 20% bedre at tabe en kamp, og det betyder, kan du rykke sådan en ting, som indkast, der sker mange gange, kan du rykke den, og det tager ikke lang tid for mig at forbedre forholdene, jamen så vil det give dig en kæmpe konkurrencefordel. Og alle de her hold, jo, der er selvfølgelig forskel på de bedste og de dårligste, men lad os sige, de 10 bedste hold til VM, de er meget tæt på hinanden, så indkast kunne være en kæmpe fordel for dem.
0: De her nye regler, som du også lige er inde på, det her med, at der kan komme en 5-sekunders nedtælling, og så skal du kaste. Er det godt eller skidt egentlig for fodbolden?
4: Det er faktisk både godt for fodbold, og det er også godt for mig. Og hvorfor så det? Det, jeg synes, det virker som om, det er, at det sådan har taget toppen af det, som nogen kalder tidsudtrækken, at indkasten tager for lang tid. Men det har også givet en kæmpe udfordring for mange af holdene, fordi hvis man hænder bolden langsomt, hvis spillerne ikke bevæger sig, fordi de ikke rigtig ved, hvor skal de egentlig bevæge sig hen, og hvordan skal de skabe rum, jamen så bliver dommeren hurtigere utålmodig, og så, hvad skal man sige, så får det konsekvenser, at du får et lavkvalitetsindkast, eller i værste fald, at dommeren bare giver indkast til et andet hold, som reglerne nu siger. Men det er også en kæmpe fordel for mig, fordi her i fremtiden i hvert fald, for nu får klubberne i hvert fald endnu mere brug for hjælp, end de har gjort tidligere, så, det er godt for det hele.
0: Ja. Jeg begyndte jo med målscorerne, Thomas Grønnemark, altså det er dem, vi hylder i fodbolden, ikke? Burde vi hylde de gode indkastere noget mere?
4: Jamen, jeg synes bare generelt, man burde hylde, alle mulige funktioner i fodbold meget mere. Ja, altså for eksempel, når man ser i meget amerikansk sport, hvor vi går meget dybere ned i detaljerne og måler, der kan vi også begynde at hylde forskellige typer af basketballspillere, hockeyspillere, American footballspillere, fordi vi kan se de stats her. Jeg synes stadigvæk i fodbold, man hænger ekstremt meget ved de her assist og mål. Ja. Så der synes jeg, at man kunne blive meget bedre til at for eksempel både at hylde dem, der kaster, men lige så meget som dem, der skaber rum i fodbold, når der er et indkast. I Liverpool havde vi en fantastisk mand, der hedder Bobby Firmino. Han kendte hver eneste kvadratmeter banen, kunne trække modstanderen rundt, hvor han ville. Det var der ikke nogen, der rigtig opdagede. Og det er jo synd, fordi det er sådan noget, der gør fodbold endnu mere spændende.
0: Thomas Grønnemark, tak for at fortælle om din, hvad du kalder det selv, verdens mærkeligste job, ikke?
4: Jo, det må man sige.
0: Indkasttræner i store fodboldklubber. Tak for det, tak for at være med.
4: Selv tak. God dag.
0: I lige måde, Thomas Grønnemark. Ja, indkasttræner, indkastekspert, foredragsholder og meget andet. Sommeren er ankommet. med det solen, godt for issælgerne, godt for badefolket, også godt for den grønne energi, for mere sol betyder jo mere solcelleenergi til os alle sammen. Der er dog den udfordring med den energi, vi suger ud af solen, at den er svær at gemme til en overskyet dag. Men det kan man faktisk godt, altså gemme energien, også hjemme i privaten. Nicolas Elfang er med os nu. Velkommen.
5: Jo, tak.
0: Du har solceller på taget, ikke Nicolas? Hvor mange har du?
5: Det har jeg. Jeg har 12,5 kW på taget, fordelt over 32 paneler.
0: Og så har du batterier i, jeg vil lige vil sige i kælderen, men de står ikke i kælderen, vel? Hvor er dine batterier?
5: De står ude i skuret, og der har jeg monteret dem ude, så de ikke står og fylder.
0: Hvor mange og hvor store, hvordan ser det ud?
5: Jeg har 5 styks, fordelt så af 5 pakker på 15-16 kWh.
0: Og sådan i fysisk størrelse?
5: Hvad er det, en kvadratmeters penge, tænker jeg.
0: Som er sådan en meter gange en meter gange en meter, alt i alt?
5: Ja, det passer meget godt, ja.
0: Okay. Og hvis solen så skinner hele dagen i dag, hvor meget energi kan du så generere?
5: Så på nuværende tidspunkt i juni måned, der vil jeg kunne generere et sted mellem 80 og 90 kWh.
0: Som svarer til hvad?
5: Altså for et lejlighedsforbrug, så vil det jo være flere ugers strøm potentielt.
0: Ja. Og for hvordan, det er almindeligt hus, du bor i?
5: Ja, jeg bor i helt almindelig villa.
0: Så hvad betyder det?
5: Men alting er til gengæld eldrevet. Ikke? Så det er med elbilen, og det er med elvarme, og hvad der nu ellers måtte høre sig til.
0: Så, men du kan også leve noget tid af sådan en dag med fuld sol i juni måned?
5: Det kan jeg i den grad. Jeg har som udgangspunkt overhovedet ikke noget forbrug fra elnettet af, fra vi går ind i april måned, og så helt til op med september måned.
0: Det her system...
5: Der er jeg fuldt selvforsynende. Ja,
0: det her system, du har lavet, du har selv bygget dine batterier, eller sat systemet sammen, ikke hele systemet, ideen til den ene, Nicolas. Hvor kom det fra?
5: Da vi købte huset tilbage i 21, der var der allerede et 6 kW solcelleanlæg på taget. Og jeg kunne godt se ideen i, at det der med at kunne generere sin egen strøm, det er jo genialt. Men vi går jo alle sammen på arbejde i den tid, hvor solen skiller mest. Så det der med at have et sted at lægge den til at bruge den, og når man er kommet hjem, det gav meget mening for mig. Ja. Så der er så opstået ideen ligesom med at begynde at kigge ind i, hvad der kunne lade sig gøre batterimæssigt. Men de løsninger, der var tilgængelige tilbage i 21, de var meget dyre. Man fik ikke ret meget for pengene.
0: Mm.
5: Og så begyndte jeg at kigge ind i, okay, hvad kan vi så ligesom selv gøre for at komme det her til livs?
0: Du er ikke elektriker, eller sådan, men du arbejder inden for IT?
5: Ja, det gør jeg. Jeg har ingen elektrisk erfaring. Jo, jeg har hængt en lampe op, ligesom så mange andre, ikke? Men...
0: Så hvad så på YouTube og lige se, hvordan får jeg kæmpe store batterier i mit skur?
5: Ja, det var ikke helt sådan, det startede, men ja, jeg havde en kollega, som også havde samme interesse på det tidspunkt. Og så gik vi ellers i gang med at bestille de her battericeller hjem fra Kina, sammen med styringen til det også. For hvis man skulle købe noget fra en forhandler på det tidspunkt, jamen, så snakkede vi en 5 kWh batteri, så snakkede vi 25.000. Ja. Men at købe hjem og bygge selv, så fik vi 15 kW for omkring 20.000. Så der var jo markant mere at gøre med på det tidspunkt.
0: Ja. Hvorfor er det egentlig, de står i skuret, batterierne? Hvorfor er det, du har dem ikke ind i entréen? Eller kan man ikke... Står de og brummer eller varmer? Eller?
5: Det har faktisk ikke så meget med batterierne at gøre. Men inverteren, som jo er den, der sender strømmen fra solcellerne og ned på batterierne, den larmer til gengæld. Og det er ikke så fedt at have i bryggerset.
0: Okay.
5: Eller midt i huset.
0: Handler det egentlig for dig, altså det her projekt, du har kastet ud i, handler det om klima, eller handler det om at spare penge, eller hvad handler det om?
5: Jeg kan jo godt lide den grønne omstilling, men det her med at spare penge og være selvforsynende, er faktisk det, der står højst på listen. Det har jeg altid haft en eller anden interesse i, og først haft muligheden for, da man jo er kommet i hus.
0: Føler du, du er det nu? Altså selvforsynende?
5: Til et vist punkt. Altså, jeg er jo selvforsynende i halvdelen af året, om man vil. Derfra så er jeg jo lige så afhængig af elnettet, ligesom alle andre.
0: Ja, fordi når solen ikke skinner i november måned, så...
5: Ja, så ville jeg selvfølgelig være uden strøm, hvis ikke der var elnettet. Ja. Så, men jeg har til gengæld muligheden for at hive strømmen ned fra elnettet også, ligesom fra solcellerne af, via inverteren, og gemme på batterierne.
0: Ja.
5: Så når strømmen er billig om natten, så lægger vi det ned på batterierne, og så bruger vi det i løbet af dagen.
0: Okay. Der er mange plussider, kan jeg godt fornemme. Minussiderne? Hvad er minussiderne, synes du?
5: Oh, minussiderne. Det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg godt nok ikke. Jeg har ikke haft nogen følelse af, der har været minusside. Men jeg hygger mig også rigtig meget med det. Jeg er virkelig hobbyentusiast.
0: Ja. Skal man være lidt, entusiastisk i forhold til projektet? Altså jeg tænker på, hvis man lytter med her og tænker, det lyder som en sjov idé eller en god idé. Altså er der noget kundamorter, man ligesom skal have med i det, for at man kan nå i mål med det, du har gjort her?
5: Nej, jeg synes, altså nu startede jeg jo selv fra nul af, og var en del af de her samkøbsgrupper, som der også har været en del tale om tidligere, hvor at der i fællesskab er blevet købt ind, både med solceller og inverter og deslige. Og altså har man interessen for det, så er der masser af hjælp at hente derude. Fra en masse entusiaster, som rigtig gerne vil deltage i det her. Men man behøver det ikke. Man kan også godt købe de færdige løsninger. Priserne er kommet ned gevaldigt til noget, der er spiseligt, hvor at man også har en tilbagebetalingstid, der giver mening.
0: Så det gode råd til dem, der måtte tænke, det må jeg også prøve, det her, det er, prøv det.
5: Ja, virkelig. Kast jer ud i det. Koble jer ind i de forskellige Facebook-grupper og andre små forumsteder, hvor at de her solcelleentusiaster, de begiver sig rundt, fordi der er så mange, der gerne vil hjælpe. Ja. Og alle har selvfølgelig en holdning, det er klart.
0: Det kunne jeg forestille mig. Nicolas Elfing, tak for at være med og fortælle os også.
5: Jo, tak.
0: Om dit projekt. Det var altså selvstændig med egen IT-virksomhed og selvforsynende batterientusiast. Er han kæmpe store batterier ude i skuret, paneler på taget, og så, stort set ingen strømregning i halvdelen af året. Og der er meget sol i de her dage, og rykker vi bare lidt ned i Europa, så er der også rigtig, rigtig meget varme i Frankrig for eksempel. Der er i mere end en tredjedel af Frankrig, er der udstedt hedebølgevarsel. Temperaturerne ventes nu at ligge omkring 39-40 grader i Paris-regionen og ind i Bourgogne, hvor der også er meldinger om, at nogle områder måske vil nå 41 grader. Den her hedebølge, der har ramt Frankrig, falder sammen med en musikfestival, der hedder Fête de la Musique, der bliver afholdt i dag over hele Frankrig. Der kommer millioner af mennesker op på gaden, men på grund af varmen, så er festlighederne mere eller mindre tørlagt. Myndighederne er så bekymret for store mængder øl og vin i den her ekstreme varme, at man har forbudt at indtage alkohol på offentlige steder i forbindelse med musikfesterne i de regioner, hvor der er udstedt den højeste hedebølgevarsel. Desuden har man også nedlagt forbud mod at servere alkohol til arrangementer, der er arrangeret af de lokale regioner. Og det er lidt ærgerligt, at hedebølgen går ud over festlighederne, mener en af de lokale i Paris, som tv-stationen France Television har talt med.
6: C'est un peu dommage parce que c'est des moments conviviaux où on peut se retrouver avec des amis, avec des voisins, des voisines, les commerçants en proximité.
0: Det er lidt ærgerligt, for det er sociale lejligheder, hvor vi kan være sammen med venner og naboer og lokale butiksejere, lyder det blandt andet. En anden lokal understreger, at sikkerhed bør komme i første række, og derfor har han ikke problem med, at myndighederne griber ind.
7: Déçu, oui et non, parce que bon, effectivement, ça aurait pu mettre de l'ambiance, mais d'un côté, on peut comprendre qu'avec les fortes chaleurs, c'est moins risqué, ça permet de prendre plus de précautions.
0: Skuffet, ja og nej, fordi det kunne have lidet tingene op, men på den anden side kan vi godt forstå, at med den ekstreme varme, der kommer, er det sikre på den her måde. Det giver os mulighed for at tage flere forholdsregler for unge og for ældre. Det er bedre at prioritere sikkerhed, end at lade tingene glide, lyder det altså. Hedebølgen i Frankrig har varet i flere dage allerede. Det er usikkert, hvor længe. Altså, man kan ikke se en afslutning på det endnu, sådan helt præcist. I hvert fald ifølge vejrudsigterne, så står temperaturerne til at toppe i morgen mandag, og myndighederne har advaret om, at de kan matche historiske højder, sådan skriver BBC. Det er ikke kun Frankrig, der er ramt af hedebølge. Der er også i Tyskland, er der udstedt landsdækkende varmevarsler, og på den græske Via Evia, at der var der i går omfattende skovbrand på grund af heden. Spanien melder om 39 grader i dag. Det har fået landets fodboldforbund til at lukke fanzonen på Plaza de Colón i Madrid, hvor man ellers kunne følge fodboldkampe ved årets VM på storskærme. Men altså, ja, ekstrem varme ud over hele Europa, og forskellige konsekvenser af det, alt efter hvor man er i det europæiske. Og i Danmark har vi også, som sagt, sol og varme. Ikke helt så meget heldigvis gratis strøm til nogen. For andre betyder det jo alvorlige overvejelser om, hvad man kan tillade sig at tage på, når man skal på arbejde, altså tøjmæssigt i varmen. Hvis der er 26 grader i skyggen, sådan lidt trykkende, er det så okay at tage klipklapper og mavebluser på kontoret? Svaret er, tja, altså det kommer lidt an på. Noget tyder på, at der er mange arbejdspladser, der har droppet sådan den nedskrevne dresscode. Det viser en undersøgelse fra fagforeningen Lederne, der har spurgt 1.100 af deres medlemmer. Her svarer sådan cirka hver fjerde, 24,5%, at der findes nedskrevne regler for påklædning på arbejdspladsen. I 2023 der lå svaret på 44% ifølge TV2 Østjylland. Men vil det så sige, at der er mere frit slag i klædeskabet, når man skal finde tøj til en arbejdsdag? Ja, det kommer lidt an på, som sagt. Henrik Stenmann er med os nu, direktør i konsulentvirksomhed Dear Future. Velkommen, Henrik.
8: Goddag.
0: Hvordan er det hos jer? Må man tage det tøj på, man har lyst til?
8: Nej, man må ikke bare tage det tøj på, man har lyst til, men man må tage det tøj på, der passer til vores kunder og det arbejde, vi udfører. Og der har vi har nogle principper, nogle guidance, men vi har ikke de her meget stramme nedskrevne regler. Det handler meget om kontekst.
0: Altså, du som direktør valgte at droppe de her nedskrevne regler, dresscoden i jeres virksomhed for et par år siden, ikke? Hvorfor egentlig?
8: Jo, for cirka 2 år siden, jamen det er grundlæggende er det, fordi for det første så har vi har ikke oplevet, at der er faktisk nogen udfordringer. Og hvis der er, så vil jeg hellere bare kunne sige det stille og roligt til folk, end at skulle skrive en 14-siders lang manual, hvad folk må have på og ikke have på. Så jeg vil hellere uddanne, eller kan man sige fortælle, åben, end jeg vil sidde og have alle mulige regler for, hvad man må og ikke må.
0: Ja, for der er nogle regler alligevel, ikke? Altså, der er jo noget, du godt kan lide, eller noget, man synes er rigtigt, eller godt nok, eller pænt nok, eller...
8: Ja, altså man kan sige, at vi har arbejdet rigtig meget med kunderne, så vi prøver meget at sætte os i kundens sted. Er det en ældre kunde, mere konservativ op i årene, jamen så sidder du måske ikke og flasher dine tatoveringer, og du kommer der slet ikke i shorts og sandaler, for det har vi trods alt en grænse for. Men du er kontekstafhængig, så klæder du dig på i forhold til, om det kan støde kunden.
0: Ja. Hvis der ikke er nogen kunder, altså hvis det sådan er bare mellem kolleger, ændrer det så noget?
8: Nej, det ændrer sådan set ikke noget, fordi jeg anerkender også, at der kan være arbejdspladser, hvor man der er behov for at have nogle nedskrevne regler, fordi at der er måske meget stor diversitet, og der netop kan være nogle uklarheder. Men grundlæggende tror jeg meget mere på tillid og kommunikativ onboarding, end at man skal have et regelsæt, fordi der er efterhånden ikke det, vi ikke har regler for. Nej. Og jeg vil hellere prøve at gøre op og appellere til folks sunde fornuft.
0: Ja. Har du set, det er gået fra, at du har set den her undersøgelse fra Lederne, ikke? Hvor der spurgte 1.100.
8: Jo, det har jeg.
0: Der er jo et af spørgsmålene, der hedder, er der noget ved dine medarbejders påklædning, som du ikke vil acceptere? Topscoren der er joggingtøj. 36% af ja. De gider ikke joggingtøj på arbejdspladserne. Og det var også, noget af det, du godt kunne sige til en der kom, at de siger, prøv at høre, måske skal du...
8: Ja, altså jeg vil sige, hvis det du kan blive mødt i det sommerlandet, eller på en campingplads, eller hvis du er i sommerhus, eller noget andet, hvor det er helt naturligt at se folk i shorts og sandaler, og måske også i campinghabitten, joggensæt, ja, det du kan møde der, det skal du ikke tage med ind på arbejdspladsen. Trods alt er der nogle grundprincipper i det. Og det forstår jeg godt, og det har vi også. Ja. Fordi det, i forhold til det, vi laver, så hører det ikke hjemme at du kommer op i kommer med sandaler og shorts. Så der er nogle, altså der er nogle principper, men vi har ikke regler for det. Det er mere det.
0: Nej, altså der er 33% nej tak til klipklapper på arbejdspladsen også. Den er du så også med på.
8: Ligesom. Også det.
0: Mavebluse, ja. De der korte nogen, hvor man så kan se noget skind.
8: Jo, men... Ja, altså vi har da ikke haft eksempler, hvor vi har haft nogle interns, som lige pludselig kom i sådan en mavebluse, og der blev vedkommende bare til stede og sige, tag den på, når du er privat, men her så tag noget, der er sådan mere passende på. Og så har der ikke været, behov. Altså det der med, når der går én ting galt, skal man så have skrevet en stor manual. Det har vi jo lidt for vane her i det danske kongerige, og gøre meget ud af regler, i stedet for at lade folk selv tænke.
0: Diskuterer I det? Altså giver det diskussioner?
8: Faktisk ikke. Altså vi påpeger det. Altså jeg har derude for, hvor der er en, der havde en t-shirt på, der så noget slidt ud, hvor jeg sagde til vedkommende, tag lige lidt pænere tøj på. Og jeg har faktisk også en sjov historie, som er en modsat historie. Mm. Jeg har som altid kom i jakkesæt. Han kom altid i jakkesæt, og så var han uden til en entreprenørvirksomhed. Og der sagde de simpelthen, at der fik han faktisk det modsatte at vide, at han så simpelthen for pænt klædt ud.
0: Ja,
8: og det er lige præcis der, hvor jeg siger, at der er det kontekstafhængigt. Ja. Hvis det er en entreprenørvirksomhed, så møder du ikke op i de stiveste pus, for så ligner du en eller anden bilsælger. Ikke?
0: Henrik Steenmann, tak for at være med.
8: Selv tak.
0: Direktør i konsulentvirksomheden, Dear Future. I lige måde, jeg hiver lidt i håndtaget, for klokken er nemlig 9 her af Radioavisen.
9: Det frustrerer tidligere soldater og deres organisationer, at de stadigvæk venter på en ny lov, der skulle gøre det nemmere at få tilkendt erstatning. Loven skulle gøre det lettere at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade, og den skulle være trådt i kraft i første kvartal i år. Men lovændringen, der blev varslet for næsten 2 år siden, er ikke engang fremsat i Folketinget endnu. Og det skuffer veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 91. Han har siden 2024 forgæves forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade.
10: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
9: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Derfor skal lovforslaget i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. I soldaternes fagforbund, HKKF, der er de overbevist om, at loven nok skal blive indført. Men en arbejdskonsulent, Vibeke Christensen, oplever, at mange medlemmer er skuffet over, at ventetiden er blevet så lang.
11: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
9: Derværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil ikke stille op til et interview, men skriver, at lovforslaget ikke blev fremsat i første kvartal, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus, han skriver, at han forventer, at loven kan fremsættes til efteråret. Det er varmt her i Danmark i de her dage, men i Sydeuropa, der kommer termometret altså noget længere op i det røde felt. En regulær hedebølge har ramt Spanien, Italien, Portugal og Frankrig. Og i den franske hovedstad Paris, der forventes temperaturerne op på 38 grader i dag. Og i metroen, der er varmen allerede ekstrem.
12: En éventail, en serviette humide, que je mets sur ma
9: nuque. Jeg har en vifte med og en våd klud til nakken, for metroen er virkelig varm, siger her en passager. Normale temperaturer for rustiden er mellem 23 og 25 grader, så temperaturen er i gennemsnit 10-12 grader højere end det. Og det har landet faktisk aldrig oplevet før, fortæller her en fransk meteorolog.
13: 35 departements sont placés en vigilance rouge canicule pour à partir de midi.
9: 35 departementer er fra middagstid sat i højeste varslingsniveau for hedebølge, mens i alt 80 departementer er under hedevarsel. Årsagen er en bølge af ekstrem varm luft, der strømmer direkte op fra Marokko, og det sender i dag en regulær hedebølge ind over hele den vestlige del af Frankrig, lød her vejrmeldingen for en times tid siden. Den her voldsomme varme i Frankrig berører omkring 52 millioner franskmænd. Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det kan for eksempel handle om, at praktikanterne bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i weekenderne. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger, og i 94 af sagerne, der var der fejl. Og det er faktisk værre end forventet, siger Allan Busk, der er formand for fagforbundet 3F's grønne gruppe.
14: Jeg er overrasket over, det 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt. Men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
9: Og Morten Bødskov, der er minister for udlænding og integration, siger, at han er chokeret, og at der nu skal en ny ordning til.
15: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
9: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. Delegationer fra både USA og Iran er nu ankommet til Schweiz, hvor de efter planen skal forhandle i dag. De forhandlinger skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som parterne indgik tidligere på ugen. Det skal blandt andet sikre en genåbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger også i Libanon. USA's vicepræsident J.D. Vance sagde i en afrejsen, at han forventer et par dages forhandlinger. Herhjemme har vi taget hul på endnu en solrig og varm dag mellem 21 og 26 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. God søndag.
0: Godmorgen igen. Her er det stadig pænt morgen. Vi har 55 gode minutter tilbage, blandt andet med følgende overskrifter. Skal det være Hummelgaard eller Vammen, der på et tidspunkt efterfølger Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet? Ingen af dem, siger en del lokalformand i Socialdemokratiet, men hvem så? Ja, det er der nogle af dem, der også har et bud på. Israel og USA har i årevis været bedste venner, tætte allierede, og de er de stadigvæk de to lande, men venskabet er for tiden sat på prøve, for Israel gør ikke, som USA siger, de skal gøre. Hvad betyder det for forholdet mellem de to nationer? Det kigger vi også på i den her time. Og hvorfor er en terning så elendig til at gætte fodboldresultater? Måske er det kun mig, der synes, det er mærkeligt, men når det altså, som udgangspunkt er virkelig, virkelig svært at forudsige det præcise resultat af en fodboldkamp, hvorfor kan en terning så ikke være lige så god som alle mulige andre til at forudsige resultatet? Det er jo et eksperiment, vi har sat i gang her på B1, og jeg må sige, terningen har det svært. Det er der muligvis en matematisk, statistisk, sandsynlighedsteoretisk forklaring på. Den leder jeg efter om et kvarters tid. Mit navn er Ole Brink. Vi begynder i dansk politik. Da Mette Frederiksen præsenterede den nye regering 3. juni, blev der hurtigt sat fokus på arvefølgen i Socialdemokratiet. Altså når Mette Frederiksen ikke mere skal være formand for S, hvem skal så være den? At Mette Frederiksen har gjort Peter Hummelgaard til finansminister i stedet for Nicolai Wammen, betyder det, at Hummelgaard skal være næste formand og til mulig statsminister? Eller vil Socialdemokraterne egentlig hellere have Wammen som formand? Wammen eller Hummelgaard? Men spørger man baglandet i Socialdemokratiet, så er der også en del, der siger ikke nogen af de to. De vil hellere have borgmester i Holbæk, Christina Kyrosiak Hansen, som formand for partiet, når den tid kommer. Det viser en rundringning, som TV2 har lavet. Christina Kyrosiak Hansen har ikke sagt noget, om hun kunne tænke sig at være formand, men for ikke så længe siden, så meldte hun sig som kandidat til næstformandsposten i Socialdemokratiet. Med os nu har vi Hans Christian Skorup, der er formand for Socialdemokratiets lokalafdeling i Vejen. Velkommen.
16: Mange tak.
0: Hans Christian, hvis du skulle stemme på en ny formand for dit parti, hvor vil du så sætte dit kryds?
16: Jamen, som jeg også sagde til dine kollegaer i går, da vi snakkede sammen, at hvis jeg skulle sige det lige nu, så ville jeg simpelthen ikke ane det. Men når det så er sagt, så er jeg også overbevist om, at den dag, at vi skal til at vælge en ny formand, at der vil der være flere kvalificerede kandidater, og så vil det jo helt klart, efter min mening, være den bedst kvalificerede kandidat, der vil få min stemme.
0: Men for dig er der også flere end de to. Altså i medierne specielt har vi jo diskuteret virkelig meget, Nicolai.
16: Jamen, som jeg lige sagde før, så er jeg slet ikke i tvivl om, at når den tid kommer, at så vil der være flere kvalificerede kandidater. Og det kan sagtens være, at Nicolai og Peter er to af dem, og der er slet ingen tvivl om, at det har de også kvalifikationerne til. Men jeg kunne også sagtens forestille mig, at der var en anden, eller en tredje, eller en fjerde, eller hvad vi nu skal kalde det. Og personligt synes jeg da, at det kunne være rigtig godt, hvis man fik en, som var dybt forankret i det kommunale bagland.
0: Ja, det er jo her, der er nogen, der så peger på Holbæks borgmester, Christina Kyrosiak Hansen.
16: Ja, det ville snart være mærkeligt andet.
0: Fordi
16: hun fik et rigtig, rigtig, rigtig flot kommunevalg som en af de få.
0: Ja.
16: Så med så populær en politiker, så vil det snart være mærkeligt at ikke tænke den tanke.
0: Og det er også en tanke, du tænker?
16: Det kunne det sagtens være, men det kunne også sagtens være en anden forankret i det kommunale bagland. Jeg anerkender også, at der selvfølgelig er forskel på at være populær borgmester i Holbæk, eller et hvilket som helst andet sted, og så skal ind og lede Danmarks største parti, og være en mulig statsminister eller statsministerkandidat. Der er selvfølgelig noget, der skal nogle kilometer i benene, og der er noget erfaring, noget politisk erfaring, det kræver. Men det er jeg heller ikke i tvivl om, at en pige som Christina sagtens kunne få.
0: Ja, hvis vi kigger på hende, altså hvad er det hun kan, synes du, som kunne være sådan, hvad skal vi sige, som gør, at hun kunne være mulig formand for jeres parti?
16: Jamen, jeg synes jo, at hun optræder ordentligt, når hun optræder i medier. Det er der noget, jeg sætter utrolig stor pris på. Så har hun noget folkelighed, som der måske er nogle af de der lidt... nu kommer jeg til at lyde et gammelt og sur, det er ikke det, jeg vil. Men som nogle af de der... politikere, der ikke har lavet andet end at læse, og det skal ikke forstå sådan, at det er forkert. Det er det absolut ikke, hvis det er den vej, man vil gå. Men der er også bare nogen, der synes, det kunne være meget rart, at der var nogen, som vidste lidt om, hvad der foregik ude i den virkelige verden, i stedet for bare kun have siddet med næsen i en bog.
0: Hvad er det, du tænker på der?
16: Ingen specifikt. Hvis du kigger på sammensætningen af Folketinget, så er der rigtig mange, der kandidater, har en kandidatgrad fra et universitet, og ikke har lavet andet end at læse, eller måske være på et universitet. Og ikke ret mange, der har prøvet at have et, om man så må sige, almindeligt arbejde.
0: For dig er det en god ting også som formand for partiet, at, eller en mulig kommende formand for partiet, at man har lavet noget andet end Christiansborg.
16: Ja. Helt sikkert. Det tror jeg faktisk er en vigtig ting, hvis man ikke, eller hvis man vil blive ved med at bevare kontakten ud i de lokale partiforeninger og lokale kommuner, at man også har lavet andet end bare være på Christiansborg.
0: Ja. Det er jo sådan lidt, det er en teoretisk navneleg, det her, fordi Mette Frederiksen er jo stadigvæk statsminister, hun er stadigvæk formand for
16: Socialdemokratiet. Lige noget, det bliver hun forhåbentlig ved med i mange år.
0: Ja, hvor længe tror du, hvornår tror du, det bliver aktuelt for jer at finde en ny formand?
16: Jeg håber, at det absolut ikke bliver før, at danskerne har sagt, nu vil vi prøve noget andet, altså efter et folketingsvalg.
0: Og der er mange politiske analytikere, der er enige om, at det bliver inden næste valg.
16: Jo, og så siger jeg så, at skulle det så være det? Fordi jeg anerkender da også, at jeg tror ikke på, at der er nogen, som sidder så højt oppe i politik, som hvis der lige pludselig kom en international toppost, som ville sige nej tak. Men så håber jeg da, at det er i forbindelse med en kongres i Socialdemokratiet. Og det mener jeg er om 2 år.
0: Ja. Er det godt for partiet, den her situation?
16: Nej. Det er det jo aldrig, når der er jeg vil ikke kalde det uro, men når der bliver sat spørgsmålstegn ved, hvem, nej, ikke hvem der er formand, men hvor længe en formand bliver, eller det tænker jeg også, at der er mange i Venstre, der vil sige, at det var heller ikke fordi, det var super godt, da Anders Fogh var kandidat til at blive generalsekretær og blev det. Men sådan er det jo.
0: Ja, men hvis der,
16: jeg anerkender hvis, ja. Også, at jamen, at så længe, at der kører rygter, jamen, der vil ligesom journalister jo selvfølgelig også forfølge de rygter. Mm. Men nej, selvfølgelig er det ikke godt.
0: Var der en klar efterfølger, så vil der ikke være så meget at diskutere. Men det er måske det, der er udfordringen for Socialdemokratiet.
16: Jamen, sådan har vi bare aldrig rigtig gjort. Det har jo altid været sådan, at der har været en formand, og så sidder der to næstformand, hvoraf den ene jo så, hvad hedder det, traditionelt set er valgt i det kommunale bagland. Det var jo derfor, at Marie Stærke var næstformand, men jo så af gode grunde ikke er det mere, fordi hun ikke blev valgt ved kommunalvalget.

0: Velbekomme.
1: Formand for Socialdemokratiets lokalafdeling i Vejen. Vi har selvfølgelig også rækket ud til Socialdemokratiet og Christina Kurusjak Hansen, der ikke har nogen kommentar. Som vi også fortalte om tidligere på morgenen, så er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her til morgen ankommet til Schweiz, hvor han skal deltage i forhandlinger med Iran. Det skriver nyhedsbruget Reuters. I Nauweisen sagde Vance, at han håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. Vi ser frem til at indlede samtalerne med iranerne, pakistanerne og katarerne. Vores forståelse er, at iranerne netop er landet, ligesom katarerne og pakistanerne. Vi kommer til at have et par dage samtaler for at forsøge at få dette sat i gang på den rigtige måde. Der er meget at drøfte, men vi er klar til at gennemgå det hele, sagde Vance. En af de ting, der formentlig skal gennemgås, er, hvordan man får stoppet angrebene mellem Israel og Hezbollah i Libanon. Dog er situationen, ifølge Vance, blevet bedre. Det store problem er, at nogen skyder, så svarer nogen igen, og man står lidt med et høn og ægget problem, hvor man er nødt til at få angrebene stoppet længe nok til, at våbenhvilen kan holde. Vi vil fortsætte arbejdet med det, men situationen er blevet bedre, siger J.D. Vance. Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristelig Dagblad. Velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Fredag eftermiddag, der var jo flere meldinger om, at nu var der våbenhvile mellem Israel og Hezbollah i Libanon. Så gik der ikke så længe hen over weekenden, der har været flere israelske angreb ind i Libanon. Det, der sker i Libanon, hvor stor en hovedpine er det for USA i forhandlingerne med Iran?
2: Det har Iran gjort klart, er en af Irans røde linjer. Altså, hvis ikke de her angreb i Libanon standser, så ser Iran det som et brud på den våbenhvile og et brud på de betingelser, som USA indgik en aftale under. Og det på trods af, at Israel ikke er part i den her aftale, men ifølge aftaleteksten eller den her rammeaftaletekst, så har USA indvilliget i, at alle angreb stopper. Så det er en hovedpine for USA, at man skal have Israel til at stoppe det her.
1: USA og Israel er jo altså tætte allierede, har været det i mange år. J.D. Vance var så tidligere på ugen også ud med et budskab, hvor han lød temmelig utilfreds med Israel, for Israel gør ikke, som USA siger.
3: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
1: Sissel Nyholm, hvorfor gør Israel ikke som landets bedste ven i hele verden, USA, forlanger og forventer?
2: For USA var den store interesse i at få afsluttet denne konflikt med Iran, at få genåbnet Hormuzstrædet, og det var på grund af selvfølgelig verdensøkonomien og olien. For Israel og for premierminister Netanyahu, der handler det her om at standse Irans atomprogram og at inddæmme Irans missilprogrammer. Så de har to helt forskellige interesser i det her. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at efter de her fire måneder, hvor parterne har kæmpet side om side, så har den ene part, USA, enrådigt indgået en aftale med den fælles fjende, der krydser alle partnerens, altså Israels røde linjer. For Israel så har USA ladt landet i stikken, set fra et israelsk standpunkt. Det har været en slags forræderi.
1: Men det J.D. Vance siger her, det er jo, at hvis Israel ikke har USA, så har de ingen. Og det er sådan i det store billede og i den politiske situation lige nu, så er det vel rigtigt nok, ikke?
2: Det er jo rigtigt. Han siger jo en sandhed, som ikke er rar for israelerne at høre. Det her særlige forhold, man altid taler om mellem USA og Israel, har været definerende for Israels kapacitet og for Israels evne til at gøre sig selv til den dominante magtaktør i Mellemøsten og til at forsvare sig selv og til at beskytte sig selv. Israel er omgivet af fjender. Det er USA, der har hjulpet Israel med at forsvare sig igennem mange, mange år. Så det er jo rigtigt, at mens der alle Israels andre allierede meget tydeligt tager afstand fra både angrebene i Libanon og fra Israels fremfærd i forhold til palæstinenserne, så har USA været den part, der har støttet Israel mest, så det er en farlig situation for Israel at være i.
1: Og det er vel fair at sige, at der er en magtkamp i gang?

0: ikke? Altså mellem Israel og mellem Israel og USA.
1: Det kan man sige. Der er Israel jo også den lille part. Israel er lillebroren i det her forhold. Det er 9 millioner mennesker, der USA er et kæmpe land, og i øvrigt så har USA, så giver USA Israel massive mængder penge i bistand. Der er en nuværende 10-årig hjælpepakke på over 240 milliarder kroner til Israel, som i øvrigt udløber i 2028. Så Israel er afhængig af USA.
0: Og hvorfor er det så, USA også, om ikke er afhængig, men så i hvert fald har brug for Israel?
1: Israel har nogle efterretningstjenester, som er meget, meget effektive i Mellemøsten. Der har i mange år været et militært og efterretningsmæssigt samarbejde mellem amerikanerne og israelerne. Og Israel er også USA's bedste ven i Mellemøsten, og USA har adgang til de her efterretninger, til Israels viden om, hvad der foregår i regionen. Og så har der også været det her historiske særlige forhold, hvor man har set sig selv som, man deler værdier, og man deler interesser med Israel. Så det er også et forhold, der er svært sådan at bryde ud af.
0: Men nu er der lidt grus i samarbejdet, eller i maskineriet, eller hvad vi nu kalder det. Det, der sker her, Sissel Nyholm, kan vi nå derhen, hvor der kan ske noget i forhold mellem de to parter, USA og Israel? Hvor der kan komme nogle sprækker, der er større end bare lige noget, der kan repareres igen?
1: Det her særlige forhold mellem USA og Israel, det er ikke slut, men det er ikke længere lige så ubetinget og varmt, som det har været før. Det er mere blevet sådan transaktionelt og køligt. Og det afspejler så også, at hjemme i USA, der sker opbakning til Israel, både blandt vælgere og politikere, også blandt republikanere og blandt evangelikale kristne, som Israel ellers har kunnet regne med. Ifølge meningsmålinger, så har langt over halvdelen af amerikanerne nu et negativt syn på Israel. For et par år siden var det kun en tredjedel. Så der er helt klart noget, der er i forandring i forholdet mellem Israel og USA, og de amerikanske politikere, Trump osv., de lytter jo også til, hvad det er for nogle signaler, der kommer fra vælgerne.
0: Vi må se, hvor den lander, hvis den lander på et tidspunkt. Sissel Nyholm, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Udlandsredaktør på Kristelig Dagblad. Ja, vi kommer ikke udenom det. Vi skal til DR's VM-spil, altså det her spil, hvor man skal gætte resultatet af samtlige 104 kampe ved det her VM. Der er mere end, ja, der er nogen af 60.000, der spiller med. Alle spiller mod alle, og samtidig så har man lavet sin egen liga, hvor man spiller med og mod venner og kolleger. Der findes også en P1-liga med mere end 600 deltagere. Der findes også en dyst med DR-liga med 27 deltagere. Det er alle fodboldeksperterne, altså Andreas Kravl og Flemming Poulsen og Anela Muminovic og Tobias Hansen. Og så en håndfuld andre DR-folk, mest kendt fra TV, Anna Glad og Mark Stockholm fra Aftenshowet og Ole Ryborg osv. Der er 27 spillere på den her dyst med DR-liste. Og hvis man scroller helt ned i bunden af listen, som man kan finde inde på sin DR-nyheder-app under VM-spillet, så kan man finde en profil, der hedder Terningmanden. Og det er mig. Og jeg havde jo den teori inden VM, at det var så svært at gætte det præcise resultat af en fodboldkamp, at man lige så godt kunne bruge en terning. Så det er det, jeg har gjort. Det er det, jeg gør. Og jeg har modificeret terningen lidt, så i stedet for sådan 1-6, så er der på min terning 2 nuller. Der er 2 etter, en 2'er og en 3'er, og så er jeg kastet terningen, og så ud fra det, fundet resultatet og spillet det resultat ind i det her for sjov spil, ind i DR's VM-spil. Men som sagt, det går ikke sådan rigtig godt. Jeg har faktisk kun ramt én kamp rigtigt, det var åbningskampen. De næste 33 kampe gættede jeg, altså eller min terning gættede forkert. Men så i nat, så ramte jeg faktisk en til. Terningen sagde 0-0 mellem Ecuador og Curaçao, og sådan blev det.
2: Mulig straffespark. Nej, det skal vi ikke. Kampens dommer, Neymar, fløjter af. Kæmpe skuffelse for Ecuador og Curaçao, der samtidig jubler, som har de vundet. De henter deres første VM-point nogensinde.
0: Ja, det havde terningen forudset. Så nu havde den altså 2 rigtige ud af 36 kampe. Stadig ikke imponerende. Og jeg har lidt svært ved at forstå matematikken her. Altså, at terningerne er så dårlige til at ramme det rigtige resultat. Så det jeg gjorde, det var, at jeg gik på jagt efter en ekspert, der kan hjælpe mig med sådan en statistisk, matematisk sandsynlighedsforklaring på mit foreløbige, elendige terningresultat. Og det var her, jeg stødte ind i dig, Mads Stær. Velkommen.
3: Jo, tak.
0: Adjunkt ved CBS, ekspert i statistik og sandsynlighedsteori. Først, Mads, ved du, hvorfor jeg stod op hos dig, da jeg ledte efter en ekspert inden for det her matematiske sandsynlighedsområde?
3: Ja, det har jeg faktisk tænkt over, men jeg ved, at jeg har en fodboldtrøje på mit billede på CBS, så jeg gætter på det derfor.
0: Præcis, på dit profilbillede på CBS, der har du en fodboldtrøje på. Bayern München, er det?
3: Simpelthen.
0: Det, man kan lige se toppen af det.
3: Korrekt. Ja. Jeg er fra 96, tror jeg.
0: Okay. Så ja, jeg tænkte, fodboldtrøje, sandsynlighedsteoretiker, du må være manden. Var det, Mads, var det for optimistisk af mig at tro, at jeg kunne klare mig sådan ok gennemsnitligt i det her spil om at gætte fodboldresultater ved at bruge en terning?
3: Ja, det synes jeg. Og grunden er, at der ligger jo rigtig meget information i de fodboldkampe, som du ikke tager højde for, når du bare smider en terning. Og nu nævner du selv Kurosawa, og jeg ved ikke, hvad du gættede på i Tyskland, Kurosawa, men Tyskland er jo kæmpe store favoritter, og det tager din terning overhovedet ikke højde for.
0: Nej.
3: Du er jo lige så tilbøjelig til at spille en Kurosawa-sejr, som du er til at spille en Tyskland-sejr. Så man kan sige, i første omgang, hvis du skulle gøre din muligheder lidt bedre, kunne det være, at du skulle prøve at kigge på de to hold og sige, jamen, hvilket af de hold er nok mest tilbøjelige til at vinde? Og så bagefter kunne man kasse af terningerne, hvis du stadigvæk ville have den tilfældighed med i det.
0: Ja. Ja, men du sagde, da vi talte sammen forleden i telefon, så sagde du, at du godt kunne forstå, at jeg gør, som jeg gør. Altså det med terningen. Det er jeg jo sådan lidt glad for, men hvorfor? Altså,
3: Jamen, jeg kan godt forstå tilbøjeligheden til det, fordi som du selv siger, der er jo altså, når jeg ser på den score, som man får i spillet, så får du enormt mange point for at gætte 100% rigtigt resultat.
0: Ja.
3: Og så er der sådan lidt kompensation, hvis du gætter rigtig målforskel til det vindende hold, og hvis du bare gætter det vindende hold, eller uafgjort. Så det der med at gætte den helt præcise score, virker jo som et supersvært spil at deltage i. Der er stadigvæk det problem, at du ligesom tillægger lige så stor sandsynlighed for at vinde til begge hold.
0: Ja.
3: Og det er måske ikke helt den bedste strategi.
0: Nej. Men jeg har modificeret terningen lidt. Jeg er med på, at det giver ikke Tyskland Kurosawa-kamp mere logik på den måde, men sådan, at jeg har fjernet 4-5-6. Var det klogt nok at fokusere på 0-1-2-3 mål i kampene?
3: Ja, altså nu har der jo været overraskende mange. Jeg ved ikke, om der var overraskende mange. Der har været ret mange kampe, hvor der har skåret mere end 3 mål for et holdene. Så dem rammer du selvfølgelig ikke. Jeg går stærkt ud fra, at det har jeg ikke undersøgt. Men til VM, der tror jeg, historisk set de fleste kampe ender i lavere score. Og nu lavede jeg lige en hurtig Google-søgning, og til VM-slutrunden er det mest spillede resultat en 1-0-sejr til et af holdene.
0: Okay.
3: Og så er det bagefter en 2-1-sejr, og så er det 1-1, tror jeg.
0: Ja.
3: Eller 2-0. Så jeg kan sådan set godt forstå, at du holder fast i dem. Jeg tror, den måde, du har modelleret det, eller du har modificeret din terning på, der ligger du rigtig meget vægt på uafgjorte resultater. Du har jo næsten en tredjedel sandsynlighed for at gætte uafgjort. Fordi du har en masse 0'er, 1'er, og så 2'er og 3'er. Så du er tæt på at have en tredjedel sandsynlighed for at rulle en uafgjort. Det er måske lige optimistisk nok. Jeg tror ikke, der kommer så mange.
0: Nej. Ja. Du taler... kom bare, Mads.
3: Ja, så jeg siger, den største fejl, du laver, det er nok, at du ikke tager højde for den information, der ligger i en given kamp. For hvis vi har en helt konkret kamp mellem to hold, så det virker måske lidt banalt, men det bedste, man kan gøre, det er at spille på det resultat, som har den højeste sandsynlighed. Og den sandsynlighed, så den måde, vi tænker på som statistikere og sandsynlighedsteoretikere, er, at der er en underliggende sandhed, som vi så ikke kender. Så der er en sand sandsynlighed, for eksempel for Tysklands sejr, eller for det helt konkrete resultat, 3-1 til Tyskland, 7-1 til Tyskland, den er nok ikke så stor til gengæld. Men der er en sandhed der, og det bedste, man kan gøre, hvis man kender sandheden, så er det bedste, man kan gøre, bare at spille på det resultat.
0: Ja.
3: I praksis kender man så ikke den sandhed, men så kan man gøre andre ting for ligesom at komme med en proxy for den, så man kan ligesom bruge sin egen idé. Altså, jeg tror, at 3-1 er det mest sandsynlige resultat. Det er måske bedre end at smide en terning. Man kan kigge på fodboldstatistik hjemmesider, eller Danske Spil, eller hvad ved jeg, og se, hvor ligger de deres bud henne.
0: Men nu er du ved at fuldstændig afskaffe min terning, er du ikke det?
3: Jo, det er. Jeg synes ikke, jeg synes ærligt talt, jeg kan godt forstå tanken i, at det er svært at gætte fodbold, men det er også vigtigt at sige, at der er forskel på, at noget er tilfældigt, og noget har lige stor sandsynlighed. Fordi det er lidt det, som jeg høre dig sige, at det fodboldresultatet er tilfældigt. Hvad det bliver, det er super svært at sige, så derfor kan vi bare rulle en terning. Men når man ruller en terning, så tillægger den ligesom alle sandsynligheder lige, eller alle udfald lige stor sandsynlighed. Nu har du modificeret den lidt, så der er lidt en forskel. Ja. Men sandheden i en given kamp er, at der er underliggende sandsynligheder for de forskellige udfald, og det er ligesom dem, vi prøver at handle efter.
0: Og det er derfor, at terningen ikke bare, og dem, alle dem, jeg spiller imod, må man gå ud fra, at de ligesom, de kigger lidt på, altså når Tyskland møder Kutuzov, så bliver det nok Tyskland, fordi det gør det i 89 ud af 90 kampe, og så spiller de den vej, og det tænker min terning ikke på.
3: Det tænker din terning overhovedet ikke. Den behandler jo alle kampe fuldstændig ens. Ja. Og man kan sige, der er nok nogle kampe, hvor din terning-idé er meget god, hvis Frankrig går hen og møder Spanien på et tidspunkt. Så kan det godt være, at din terning er meget god, fordi de er sådan nogenlunde lige, de to hold, og der kommer nok ikke, den kommer nok ikke til at blive 4-0 til det ene hold.
0: Mm.
3: Der er din terning måske okay, men hvis der er noget information i kampen, som der rent faktisk kan være at føle på, som der for eksempel er, hvis det ene hold er langt bedre end det andet, så performer din terning dårligt, fordi du er lige så tilbøjelig til at gætte på det dårlige hold, som det
0: går. Jeg tænker jo, jeg kunne også bare have været mere heldig.
3: Ja. Ja, det kan man sige, det kunne du godt, og det er sådan set også rigtigt nok, det er det, der er med tilfældighed og sandsynlighed, at selvom der er nogle udfald, der har meget stor sandsynlighed, så kan der godt ske det modsatte. Altså, Spanien Cup Verde kan godt blive 0-0.
0: Ja, ja.
3: Det ville den nok ikke blive, hvis de spillede kampen 10 gange igen, så var der nok ingen af dem, der ville blive 0-0, eller 20, eller 30. Og det er det, der er med det, du kunne godt have været mere heldig, men du minimerer dine chancer for at være heldig ved at spille på den måde, som du gør.
0: Ja. Der er jo den her dyst med DR-liste derinde. Terningmanden var lige op og var næst sidst, og så røg jeg ned på sidstepladsen igen her efter alle nattens kampe. Jeg ramte den der 0-0-kamp med Kutuzov og Ecuador, og så var jeg næst sidst lige et par timer, men så vandt Japan favoritsejr over Tunesien, og det havde terningen ikke forudset. Og så, nej, og så var jeg igen. Nu er jeg igen i bunden. Jeg ligger og kæmper der allernederst med. Ved du, hvem jeg kæmper med allernederst om at være dårligst til at forudsige resultater, altså min terning eller...
3: Nej, altså en specifik person?
0: Ja, en specifik person, en fodboldekspert. Flemming Poulsen, faktisk.
3: Kommer til at hænge noget. Er det ro her?
0: En af Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiden, og ved det her VM, fodboldekspert på DR1. Jeg synes også, det kan noget, at vi ligger og battler.
3: Ja, men det er rigtigt nok. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor han så spiller dårligt, hvad hans strategi ligesom er. Men jeg kan sige, at hvis han...
0: jeg tror nok,
3: han er nok også... Ja. Altså, jeg kan også godt forstå, når man spiller sådan noget, at man også vil prøve at fange de udfald, som måske ikke har så stor sandsynlighed for at ske, fordi så får man nogle point på de andre.
0: Ja, men jeg tror nok, han har gættet en del kampe 5-0.
3: Ja, det kan du trods alt ikke komme til at gætte. Så på den måde elsker det fra hinanden.
0: Mads, tak for det.
3: Må jeg slutte af med en hurtig ting?
0: Ja.
3: Jeg kan faktisk lige fortælle, Ole, at på mit arbejde, der har vi også en gættekonkurrence, hvor vi skal gætte alle, altså fuldstændig det samme. Scoren er lidt anderledes, men det er det samme, vi skal. Vi skal gætte de præcise resultater. Og der er også en terningkast, altså en tilfældig generator med, og den ligger altså også sidst.
0: Er det rigtigt?
3: Så du er ikke alene om det.
0: Der er flere elendige terninger i den her verden.
3: Simpelthen.
0: Mads, der, tak for det.
3: Jamen selv tak.
0: Tak for at være med.
3: Hej.
0: Hej igen, adjunkt ved CBS, ekspert i statistik og sandsynlighedsteori. Det blev sagt flere gange, det blev sagt igen og igen, presset på den britiske premierminister Keir Starmer vokser og vokser, altså presset for, at han skal gå af. Og nu skriver den britiske avis The Observer, at Starmer ventes at annoncere sin afgang i morgen mandag og fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Med os nu har vi Ole Helmersen. Godmorgen, Ole.
4: Godmorgen.
0: Lektor emeritus ved CBS, speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold. Er du overrasket over, altså hvis Starmer siger, i morgen siger, okay, jeg går?
4: Nej, det vil jeg ikke være over. Det vil jeg ikke være overrasket over. Presset på ham har været, for at gøre det, har været stigende igennem forholdsvis lang tid nu, og med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i et suppleringsvalg op i Manchester i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar, formentlig endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
0: Han har jo ellers, altså når vi har diskuteret ham og talt om ham, så det har også altid været, han bliver også hele tiden omtalt som en kæmper.
4: Ja, og han har også selv jo sagt, indtil for få dage siden, så jeg, var han jo ude at sige, at han ville under alle omstændigheder, eller under ingen omstændigheder, gå af frivilligt. Han ville kæmpe, han ville stille op, hvis der var nogen, der udfordrede ham på posten som leder af partiet, så ville han selv også stille op og kæmpe for at beholde sin post. Men det tyder på, at der er så mange tillidsfolk i partiet, altså blandt de andre parlamentsmedlemmer, og ikke mindst blandt hans egen kabinetsmedlemmer, altså hans regeringsminister eller kolleger, som ser ud til at være ved at have tabt tålmodigheden med ham, og som ligesom går med Andy Burnham oven på den her meget massive valgsejr, han faktisk fik op i det her suppleringsvalg i torsdags.
0: Men det her pres på ham, kommer det ud af nogle politiske beslutninger, eller hvad kommer
4: ja,
0: det ud af?
4: Det kommer ud af lang tids pres på Labour. Lige siden de jo fik en meget, meget stor valgsejr for 2 år siden ved parlamentsvalget, har der været en ligesom en negativ aura omkring partiet. Blandt andet fordi Reform UK har stået meget stærkt i meningsmålingerne igennem de sidste 2 år. Det har presset Labour. Så har der været flere politiske møgsager tidligt i hans periode som premierminister med nogle voldsomme kovendinger, de lavede på forskellige lovgivning. Så har der været lokalvalg i flere omgange, senest i maj i år, som Labour har tabt ret massivt, og hvor Reform og også et mindre parti, der hedder De Grønne, er gået voldsomt frem. Så har der været, på det seneste har der været den her Mandelson-affære, hvor Starmer også har været udsat for meget kritik for dårlig håndtering af den her sag. Hvorfor i alverden han udpegede en mand til at være ambassadør i Washington, når man godt vidste i partiet, at han havde en del skeletter i skabet. Og så senest, som sagt, lokalvalgene i maj, hvor de tabte stort rundt omkring i England og Skotland og Wales, og så allersenest den her meget massive sejr til og måske uventet store sejr til Andy Burnham ved suppleringsvalget i Manchester eller i Makersfield i torsdags.
0: Ja. Ligger det sådan der, Ole Helmersen, at vi kan sige, at det bliver Andy Burnham, der bliver...
4: Det tror jeg, der er meget. Det er der meget, der tyder på, det vil blive. Jeg synes, der er efterhånden, som når man følger de britiske medier her de seneste dage, så er der meget, der tyder på, at det ender med nærmest en kroning af Andy Burnham, fordi og ikke mindst fordi han fik så massiv en sejr. Han har vist, at han kan slå Reform UK. Det var faktisk ventet, at Reform UK ville klare sig betydeligt bedre i det her suppleringsvalg i torsdag, som de gjorde. Der var endda nogen, der var ude at spå på et tidspunkt, at Andy Burnham kunne ende med at tabe suppleringsvalget. Mm. Men han vandt det meget massivt med over 50% af stemmerne. Og det har nok givet en del af de partimedlemmer i parlamentet og blandt minister, som måske stadigvæk har rystet lidt på hånden over det her, et rygstød til at sige, nej, nu er det nu, fordi nu har vi måske en leder, som kan slås mod Reform, som vi kan bruge til at genrejse os som parti, og som måske kan skabe os en betydeligt bedre position frem mod det næste parlamentsvalg. Ja. Så det er nok det, der ligesom har tippet den balance lige nu her de seneste dage.
0: Han er jo selvfølgelig Labour, det er Labour, vi taler om, men som person, er han en anden type end Keir Starmer?
4: Han er en anden type. Han er mere direkte i sin kommunikationsform end Keir Starmer. Keir Starmer bliver jo næsten alle betegnet som en fin fyr, en flinker fyr, som man siger, ikke? Men han har ligesom ikke det der. Og det er i hvert fald vist, at han har ikke det sidste, der skal til sådan for at få alvor at skabe tillid omkring sig. Og det kan Andy Burnham. Det har han i hvert fald vist, han kan oppe i Manchester. Og man så også kan det på landsplan og så videre. Det er selvfølgelig en anden snak. Der er heller ikke så mange, der ved ret meget om, hvad han egentlig vil politisk. Det har han ikke sådan sagt så meget om, men han er meget populær op i Manchester, i det område, hvor han har været borgmester igennem en årrække, og har formentlig noget andet energi i sig, end den Keir Starmer har. Keir Starmer er simpelthen slidt på den her post, og man kan jo ikke se ind i, partiet kan jo ikke se ind i de næste 3 år frem mod næste parlamentsvalg, hvis de allerede nu ved, at de har en slidt leder, som ikke rigtig er i stand til at samle partiet omkring en strategi.
0: Og hvis det så går, Ole Helmersen, som The Observer skriver på baggrund af anonyme kilder i det britiske, og Keir Starmer i morgen melder, at nu træder han tilbage på et eller andet tidspunkt. Hvad kommer der så til at ske derfra?
4: Jamen, så bliver det så det afgørende. Det bliver, om der altså, det er tydeligt, at Andy Burnham, man har rigelige underskrifter til at kunne stille op til et parlament, til et formandsvalg. Der skal 81 stemmer til, eller underskrifter til fra de andre parlamentsmedlemmer. Så det spændende bliver så at se, om der er nogle af de andre kandidater, som har været, man har talt om i de senere måneder, om de så også stiller op, så man får et kampvalg om posten. Det tror jeg faktisk ikke, man gør, fordi jeg tror godt, de ved, at det vil være enormt skadeligt for tid, hvis de skal ud af det, fordi det vil være en langstrakt proces, der kan tage flere måneder, og hvor, hvad skal man sige, Labours vasketøj og interne stridigheder, det vil i den grad blive vasket offentligt, og det har de partiet bestemt ikke nogen interesse i at gøre. Så jeg tror, det ender med, at der vil være så stor opbakning til Andy Burnham, at man undgår et kampvalg, og så vil Andy Burnham formentlig blive sådan kronet-agtigt som ny leder i løbet af nogle uger.
0: Så med stor sandsynlighed ny premierminister i Storbritannien i løbet af sommermånederne.
4: Det tror jeg godt, vi kan regne med. Ja, det tror jeg godt, vi kan regne med, ja.
0: Ole Helmersen, tak for vurderingen.
4: Velbekomme.
0: Lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold. Der er valg i Colombia i dag. Valg igen. Der var jo ingen af kandidaterne, der fik de nødvendige 50% af stemmerne ved første runde i præsidentvalget i Colombia i slutningen af maj måned. Og derfor skal de to kandidater, der fik flest stemmer, nu ud i... de er ude i en anden og afgørende runde. Det står mellem venstrefløjskandidaten Cepeda fra det siddende regeringsparti, som i første runde fik godt 40% af stemmerne, og så højrefløjs... kandidaten, outsideren Espriella, der løb med godt 43% af stemmerne i begyndelsen af maj måned, var det vist, ved første runde der. Altså lidt flere til Espriella i forhold til Cepeda. Line Jespersgaard Jacobsen er med nu, forsker på Københavns Universitet med speciale i Colombia. Velkommen.
5: Jo, tak.
0: Hvad er det, der er på spil ved det her valg i Colombia?
5: Jamen, altså, der er jo meget på spil, fordi det er to kandidater, som er meget forskellige, og det ligger meget tæt, som det ser ud lige nu. Så det er jo to forskellige kandidater, der også kommer til at trække Colombia i to vidt forskellige retninger. Hvor den ene jo er i gang med, eller vil gerne fortsætte den her reformpolitik, der har været de sidste 4 år, og så har vi Espadilla på den yderste højrefløj, som er en tilhænger af Trump og gerne vil gå meget mere militært til værks i forhold til at bekæmpe de væbnede grupper i landet. Og den nuværende præsident, som så bliver fortsat til en eller anden grad i Ivan Cepeda, vil jo gerne gå meget mere demokratisk, fredeligt til værks og forhandle med de her grupper. Så det er sådan en af de store forskelle, der ligesom er mellem de to.
0: Er det en overraskelse, at de sådan set, hvad skal vi sige, kom nogenlunde lige igennem første runde, valgrunde?
5: Altså, man havde jo faktisk nok troet, eller i hvert fald så var der mange, der havde troet, at det var Ivan Cepeda, der måske ville vinde ved det første valg. Han stod også bedst i meningsmålingerne, så på den måde var det en overraskelse, at De La Estabella var så populær. Han er jo en outsider i politik, han har aldrig bestridt en offentlig post før. Han kommer fra, han er, hvad hedder det, advokat og har ført sager for nogle af de her narkokarteller også tidligere. Så han kommer lidt ind udefra og overrasker, kan man sige.
0: Og står, hvad siger du, altså står godt ude til højre, gode kontakter til USA's kabinet, gode kontakter til Donald Trump?
5: Helt sikkert. Han vil gerne skære altså stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Og som sagt, så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper, og i gang med, altså faktisk har han selv sagt, han vil gerne bombe deres lejre. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler, som man også kender det fra El Salvador med Bukele, for ligesom at komme usikkerheden og kriminaliteten til værks. Og vil også i gang igen med noget, som man har gjort tidligere i Colombia, som er blevet altså meget upopulært i nogle fløje, i hvert fald genoptage de her luftbårne sprøjtninger for at ødelægge de her afgrøder, der bruges til at fremstille kokain. Så han har sådan en hård håndspolitik, meget forskellig fra den, vi har set de sidste 4 år.
0: Der har været mere dialogbaseret?
5: Ja, jeg vil sige, altså Ivan Sepeda står jo for langt hen ad vejen en fortsættelse af den her reformpolitik, som Gustavo Petro, den nuværende præsident, har kørt, især på det sociale område, hvor man har forsøgt at forhandle med de væbnede grupper efter 6 årtiers intern voldelig konflikt, så man har virkelig forsøgt at gå fredsdagsordenen her i landet, ikke? Og han har også sagt, at han vil fortsætte med at arbejde for den jordreform, som man aftalte med den store væbnede gruppe FARC tilbage i 2016, da man indgik en fredsaftale med dem, som skal tilgodese ofrene for Colombias interne konflikt og fordele jorden helt anderledes. Lige nu sidder den på få hænder, og det er en af de helt store grunde til, at der har været konflikt i landet i så mange år. Mm. Så Ivan Sepeda går ind for en meget mere, kan man sige, fredelig, demokratisk forhandling med de her grupper og en reformpolitik. Ja.
0: Men de emner, du nævner her, er det også det, der har været diskuteret i valgkampen her, også de seneste dage op til valget i dag?
5: Altså meget af det handler om sikkerhed, fordi det er også det, der betyder meget for colombianerne. Det handler selvfølgelig også om økonomi, og der har de også to forskellige programmer. Og man kan sige, at det handler også meget om hvad skal der ske med de her væbnede grupper, og hvordan går man til dem. Så det er meget det har været præget af. Så er der selvfølgelig også hele spørgsmålet om miljø og klima, hvor de også står meget forskellige. Og hvor man kan sige, Colombia egentlig de sidste 4 år har lidt været bannerfører for en form for ny politik på den grønne omstilling, hvor man virkelig har forsøgt at afkarbonisere hele sådan energiproduktion. Og det er jo det, som Ivan Cepeda gerne vil fortsætte med. Han vil ikke tillade fracking, for eksempel. Han vil gerne så vidt muligt væk fra minedrift og opstille meget mere grøn energi. Og ham her, Espriella, han mener, at landets ressourcer bare skal udnyttes så meget som muligt, og han går ind for fracking. Så der er de også meget forskellige. Ja.
0: Det lyder virkelig som to forskellige veje, der skal vælges mellem her, går i hver sin retning. Hvem af dem står stærkest?
5: Det er svært at sige. Altså lige nu har Espriella et lille bitte forspring, også i meningsmålingerne, men det betyder også meget, hvem der ender med at komme til at stemme. Det er ikke nødvendigvis så nemt igen at komme til stemmeurnerne i Colombia, så der har været en masse indsamlinger nu til transport for, at dem, der ikke plejer at stemme, de kommer afsted til stemmeurnerne, og det kan faktisk betyde noget. Jeg vil sige, der har været en stigende stemmedeltagelse de sidste mange år, og det forventer man også, der vil fortsætte med. Det er også en af grundene til, tror jeg, at Gustavo Petro kunne vinde sidste gang. Altså, at der er flere, der tror på politik i dag end tidligere, som faktisk mener, de har nogen, de kan stemme på for første gang. Så det her med de regionale blokstemmer, også fra de forskellige organisationer, hvor det egentlig peger hen, kan faktisk få en stor betydning. Så jeg er svært ved at sige det. Altså man kan sige, SPDA kommer udefra, han er slet ikke vant i politik, hvor Cepeda har rigtig, rigtig mange år som senator, har siddet med til rigtig mange politiske processer. Og på den måde er han også egentlig ret bredt respekteret for sine politiske succeser som sådan.
0: Og det er så enkelt på det her tidspunkt, at den, der får 50%, eller 50,1%, ja, bliver
5: det er lidt
0: præsident.
5: Barskt, ja.
0: Line Jesper Skov Jakobsen, tak for at være med og fortælle om situationen i Colombia her på valgdagen.
5: Ja, tak.
0: Forsker på
5: det med spænding.
0: Jeps, forsker på Københavns Universitet med speciale i Colombia. Vi har været forbi det flere gange her til morgen. VM, fodbold-VM for herrer i USA, Mexico og Canada.
2: Den er modløse nu. Sano indlægger. Sano, Ueda, hovedstød og gør det til 4-0. Den japanske legestue fortsætter bare. Og Issa Ueda med sit andet mål i kampen. Denne gang med låd. På indlægget.
0: De var temmelig suveræne japanerne. Japan slog Tunesien 4-0 her tidligt i morges. Ifølge Japans landstræner er opskriften på sejr fokus på sig selv og ikke så meget modstanderen. Vi vidste ikke præcis, hvad Tunesien ville gøre, men vi fokuserede ikke for meget på dem. Vi forberedte os i stedet grundigt på vores eget spil og gik ind i kampen med en aggressiv tilgang, sagde den japanske landstræner. Tunesien til gengæld, hvad har de målscore nu? 1-9. De er ude af VM efter kun to kampe. Japan, det går til gengæld godt for japanerne. De er på anden pladsen i gruppen med 4 point. Der har været andre kampe i nat. Den lille østat debutanter i VM-sammenhæng. Curaçao overraskede jo i nat, da de spillede 0-0 med Ecuador, og dermed sikrede Curaçao sit første point nogensinde ved et fodbold-VM. Det er også første gang, de var med. At kampen endte sådan tilskrives især Curaçaos målmand, den 37-årige Eloy Room, der har lavet hele 15 redninger.
2: Her Moises Caicedo ned at tage fat i bolden. Dyb aflevering frem mod Inger Valencia. Nej, kæmpe redning af Eloy Room. Tæt på drømmestart for Ecuador her, men Inger Valencia brænder en kæmpe mulighed.
0: Han sagde efter kampen ifølge nyhedsbruget AP, at kampen bliver et vanvittigt minde. Man tænker ikke over det, mens man gør det, men selvfølgelig bliver det noget, man ser tilbage på. For mig som målmand er det her næsten en perfekt kamp, sagde han. Så var der også Tyskland, Elfenbenskysten. Tyskerne vandt 2-1 efter en scoring til aller sidst i kamp, og tyskerne er dermed videre ved VM.
6: Der har været en del fejl, men der har også været lyspunkter.
7: Øj, det her er ikke en fejl. Det er en fremragende aflevering. Han ligger og så er der dobbelt op til Undorf. Og ja. Tyskerne er på vej til at have de 3 point til allersidst, og de kigger ud mod linjen.
6: Ja, det gør vi.
7: Men altså, sikke en aflevering i dybden. Skærer igen.
0: Så det lykkedes altså for tyskerne med en anden sejr. Så var der også i går aftes Holland mod Sverige. Holland slog Sverige uden sådan de helt store problemer. 5-1 vandt hollænderne. Det gik hurtigt.
8: Fra venstre kanten i det straffesparksfelt. Det er mulighed for scoring. Holland er foran allerede efter 5 minutter spil.
0: Ja, bum bum bum. Sverige omvendt. De vandt jo den første kamp over Tunesien 5-1. Der var de virkelig gode. Svenskerne, så mødte de stærke hollænder, og så gav det problemer for Sverige. Hjemme i Sverige, der var de svenske aviser, der er de svenske aviser, de er ikke begejstrede. SVT, altså den svenske udgave af DR, skriver, Sverige kørt over af Holland på midsommerdag. Blågul Marit. Ydmyget i VM, skriver Aftonbladet, og svensk fiasko i Houston blev kørt helt over, skriver svenske Dagbladet. Der er en ny rumte kampe, karavanen, VM-karavanen ruller videre. I dag selvfølgelig Spanien skal møde Saudi-Arabien, Belgien skal møde Iran, osv. derudaf. Vi nærmer os en radiovis, men inden vi når til radiovisen, inden klokken bliver 10, skal vi lige et smut til Aarhus til et byggeri, der har været flere år undervejs. Der i området mellem Kunstmuseet Aros og Musikhuset og Ridehuset, det har været ligesom en byggeplads en længere periode, en underjordisk byggeplads. Nu er den klar, nu er den færdig. Det er et kunstværk, der hedder A Scene Below the Dome of Sky Space, og det er kort fortalt. Ja, det er et kæmpestort kunstværk, der er lavet af den amerikanske kunstner James Turrell. En næsten andægtig følelse rammer mig, da jeg træder ind i kunstværket. Skriver du i din anmeldelse i Jyllandsposten, Trine Vølge. Velkommen.
9: Tak.
0: Og du giver 6 ud af 6 stjerner. Hvad var det, der ramte dig?
9: Jamen, det tror jeg var det hele. Det var arkitekturen og rummet og hele fornemmelsen og hele ideen om at bygge den her kæmpestore underjordiske kuppel. Og så, da de så gik i gang med den der tusmørkestation, som jeg var inde og se, så var det bare så sindssygt med de her farver.
0: Ja. Udefra, altså det ligner jo nærmest sådan noget gravhøj.
9: Ej, ja. Der er
0: delvis dækket af græs, ikke? Midt i Aarhus. Men når man kommer ind, hvad er der så indenfor?
9: Ja, så er der meget mere. Altså, det er jo ligesom en udvidelse af Aros, hvor du går gennem en underjordisk betongang, altså fra det museum, vi kender, og så kommer du ind i en kæmpestor betonkuppel. Så det, du ser ude i Musikhusparken, det er ligesom bare toppen af kuplen. Så er der 40 meter i diameter, tror jeg, de siger, den er forneden. Så du kommer ind i det her kæmpe, kæmpe store rum, som er 16 meter høj, den, som er beton, og så er der en hvid kuppel, og så er det bare tomt. Altså, og det kan jo selvfølgelig godt lyde lidt kedeligt, ja. men det er det ikke.
0: Noget, en stor betonbygning, der er tom.
9: Ja, ja, det fik jeg solgt rigtig godt. Det kan jeg godt mærke. Det er godt, det ikke er mig, der skal lave PR for os, tænker jeg. Du kommer ind i den her, hvor du kan sidde rundt langs med kanten. Ja. Og så er der oppe i toppen af kuplen, i den hvide kuppel, der er der et hul, og jeg mener, det er sådan noget 6 meter i diameter, så det er virkelig et kæmpe hul. Men fordi du har ikke noget, du kan sammenligne med i størrelse. Der er ikke noget, der kan skabe et perspektiv. Så mister du fuldstændig fornemmelsen af, hvor stort er det her rum. Hvilken fasong har det egentlig? For du har ikke noget at sammenligne med. Så du kan kigge op på den der meget blå plet, som det så er derhen under aften. Og så er det jo først, når der kommer en sky forbi, eller en fugl, der flyver, at du kan se, at det er himlen. Det er ikke et låg med en eller anden farve på.
0: Det lyder sådan lidt pantheon-agtigt i Rom.
9: Det er det også. Altså, selve opbygningen af det er meget som det. Men der har du jo alle... Altså, du har en masse ornamentik, og du har en masse... Altså, der er jo alt muligt smukt at se på inde i Pantheon. Der er det jo ikke kun kuplen. Her er den helt bare. Det vil sige, selve kuplen er helt hvid, og gulvet er et sådan råt betongulv, der er sådan nogle betonfliser, meget smukt i sådan nogle cirkler. Og så sidder du på en betonbænk, og så er det jo det, James Turrell gør, er, at han sætter lys på kuplen indefra. Og det lyder jo meget enkelt. Det er det jo også, kan man sige, men man skal jo vide, hvad man gør, for når der så kommer lys på kuplen, så skifter himlen farve. Og det gør den jo ikke, men det gør den i dit øje, fordi du ligesom ser nogle kontraster, og måden øjet fungerer på, gør, at du ser, at lige pludselig bliver himlen pink, eller blå, eller grøn, eller gul, eller altså...
0: Okay.
9: Så det er meget svært at forklare
0: Så man sidder der ude i kanten, i det der kæmpe store rum.
9: Du kan gå rundt, eller du kan sætte dig der langs med kanten. Ja.
0: Og så er der, og så er der lys. Der er sådan noget LED-lys, noget, der farver kuplen.
9: Ja, men der er ligesom flere ting. Nu har jeg, altså, du kan gå ind i kuplen, og den har det, de kalder neutralt lys. Det vil sige, at den bare har noget lys, så kan du se kuplen er hvid, og du kan se, at himlen er blå, og der er skyer og fugle. Så har de en gang i timen et eller andet låg, der lukker på. Det har jeg ikke set endnu. Det er et pænt stort låg, der går henover, og så kan ændre farven ind i kuplen. Men så har de her tusmarkestationer, som jeg nævnte før, som er solopgang og solnedgang, hvor du så sidder der, så bliver der sat farvet lys på inde i kuplen, som lige så stille skifter. Og så er det ligesom at sidde inde i en regnbue, eller jeg ved godt, det er vi jo vant til, jeg også ved at gå op i regnbuen i Ole Fure, det er sådan regnbue deroppe, men det er bare ikke det samme. Det er ligesom...
0: Ja.
9: Det er ligesom bare, fordi det er svært at forklare. Jeg tror, der var en, der sagde derinde, det var lidt ligesom at se nordlys. Og det har jeg jo så ikke været på prøve, men det har sådan en, hvor man tænker, okay, men det er jo kunst, det findes jo ikke det her. Men det gør det, for du sidder med de der og ser, det sker.
0: Og man sidder der med bevidstheden om, at man bliver snydt visuelt.
9: Ja, jeg er fuldstændig klar over, hvad det er, han gør. Han sætter en farve på, hvor kontrasten får den blå himmel til at se ud, som om den er pink, eller smaragdgrøn, eller gul. Men det er den jo ikke, og det ved jeg jo godt, men det ændrer jo ikke på, at det er det, man ser, når du sidder derinde. Og så lige pludselig så alt omkring dig rødt, eller gul, eller orange, eller blåt.
0: Hvor længe havde du lyst til at sidde der?
9: Altså, jeg sad der halvanden time, og så sluttede tusmørkestationen. Jeg var der først en halv time før, det var tusmørke, altså simpelthen bare med neutralt lys. Der var jeg bare så fascineret af selve arkitekturen i den der kuppel. Og så var der en helt times tusmørke. Det kommer jo an på årstiden.
0: Ja.
9: Altså, til vintersolværv vil det jo ikke være så lang tid, før solen er væk.
0: 40 meter i diameter, 16 meter i højden, har jeg læst. Størrelsen, hvad betyder størrelsen for oplevelsen?
9: Jeg tror, det var det, der gav den der følelse af en digtighed, som jeg også nævner. Det føltes jo som at gå ind i en katedral, som du også siger, som Pantheon. Eller en, altså, det er bare så gigantisk, og fordi du ikke har... Der er ikke en stol. Der står ikke en stol. Der står ikke noget, hvor du kan se... Altså, du ved, normalt, når du kigger på noget på afstand, så skal du sammenligne med noget for at se, jamen, hvor langt er der over til den anden side. Og det kan du ikke. Og selvfølgelig sidder der mennesker i den anden side, så kan du se størrelsen på dem, men du kan ikke fornemme, hvor højt den der hvide kuppel er, fordi du ikke har noget at sætte dit perspektiv op imod.
0: Men du nærmer dig, Trine, du nærmer dig sådan det religiøse i oplevelsen.
9: Ja, måske ikke religiøst, men stadigvæk den der fornemmelse af, at det her, det er bare smukt, og det giver også sådan en... Altså, du får lyst til at bare sidde derinde og bare være i det. Så det er jo ikke, jeg vil nok nærmere sige, måske meditativt end religiøst, ikke?
0: Ja.
9: Altså, jeg tror også, James Turrell har jo også lavet tilsvarende, som er meditationsrum andre steder i verden. Altså, det er et sted, hvor du får lyst til at bare sidde lige stille og være, du behøver ikke spekulere på alt muligt andet. Så på den måde, så kan det jo noget. Og det er jo ikke religiøst, for det er jo ikke som om, du skal sidde der og tænke på, hvad du nu tror på.
0: Nej.
9: Men du kan godt bare være, altså det er meget, det er jo nok sådan det nærmeste, man kommer på at meditere, hvis man ikke er i stand til at bare gøre det selv. Altså sidde derinde og bare kigge på farverne og tænke, gud, hvilken farve bliver det nu? Nu bliver det lilla. Eller, altså, det tager hele fokus. Det vil sige, du finder jo en eller anden form for ro, så på den måde er det også bare meget rart midt i en travl hverdag.
0: Ja. Du er i hvert fald begejstret, det kan jeg høre, Trine. Tak.
9: Jamen det er, men jeg kan
0: tak
9: også
0: for at være med.
9: Arkitektur og farve. Ja. Selv tak.
0: Tak for det. Trine Wølige, kunstanmelder hos Jyllandsposten, altså om det her nye værk i Aarhus, der hedder As Seen Below the Dome of Skyscraper, som er en del af Aarhus Kunstmuseum. Ligger lige der, mellem Aarhus og Musikhuset og Ridehuset i Aarhus, men der er så indgang fra Aarhus siden. Nå, det var simpelthen, hvad vi nåede i dag her i P1 Morgen. Det var Nikolaj Jørgen Jørgensen, der havde hjulpet med at trække det hele sammen i dag, sammen med Mark Steffensen. Mit navn er Ole Brink. Nu er det tid til en radiovis. Klokken er nemlig 10.
10: I dag er der lagt op til direkte forhandlinger mellem USA og Iran. Det skal foregå i Schweiz, og i morges er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance ankommet. I fredags der var der sådan set også lagt op til forhandlinger, men de blev udskudt. Men at det nu er vicepræsidenten J.D. Vance, der skal stå i spidsen for amerikanerne, det er et vigtigt signal, vurderer Christian Moritzen, der er international analytiker på Berlingske.
11: Normalt sætter man Witkoff, ejendomsmogulen fra New York, ind, og det plejer ikke at give ret mange resultater at sætte ham ind. Det er trods alt at opgradere til vicepræsidenten. Det betyder både, at USA tager det her meget alvorligt, men også, at der trods alt er mulighed for, at der kommer et lidt højere niveau ind i selve forhandlingsspillet.
10: Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har der de seneste dage været kamphandlinger på trods af en våbenhvile mellem den militante bevægelse af Hizbollah og Israel. Og det gør det hele meget skrøbeligt, mener Christian Moritzen.
11: I virkeligheden skal der jo være, for at de her forhandlinger kommer til at gå videre, også sidde repræsentanter for Hizbollah og for Israel med ved et forhandlingsbord et eller andet sted, fordi ellers så kommer det her ikke til at fungere.
10: Mange af de udlændinge, der arbejder som praktikanter i danske landbrug, oplever brud på deres løn- og ansættelsesvilkår. Det handler for eksempel om, at praktikanterne ikke får udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke afholder den ferie, de har ret til. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ud af 181 kontrollerede sager, ja, der var der fejl i 94. Og det er overraskende mange og helt uacceptabelt, mener udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
12: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
10: Ministeren mener derfor, at den nuværende praktikantordning skal skrottes, og der skal laves en helt ny. Landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til et interview.
8: Ud fra venstre kanten i det stavsparksfælde, det er mulighed at skrive.
10: Ja, hvis du har en fornemmelse af, at det her års VM, eller den her omgang af VM i fodbold, allerede har været usædvanligt målrig, ja, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig 70 år tilbage for at finde en mere målrig VM-start, end den her gang, skriver BBC. Ifølge mediets optælling, så er der i det her VM i 26, der er det blot taget 33 kampe og nå 100 mål. Vi har taget hul på endnu en solrig og varm dag. Temperatur mellem 21 og 26 grader, så blæser der en svag til jævn vind, som mest kommer fra nordvest.

til i Margrethe Kirken i Aalborg. Det er tredje søndag efter Trinitatis, og prædikant i dag er Christian Falk Sarkhaug. Den moderne kirke er opført i 1972 og er meget i øjenfaldende med sin spidse tagkonstruktion. 22 meter foldet i ensartet spids vinkel, der peger direkte op i luften eller himlen, om man vil. Den skulpturelle kirke minder næsten lidt om ryggen på en dinosaur med skarpe takker øverst, men indeni er den lys og venlig. På kirkens østside står et ottekantet klokketårn, der blev opført i 1991 efter tegning af arkitekt Ole Knudsen. Det er lignelsen om den fortabte søn, der er fundamentet i dagens gudstjeneste. En af de vigtigste og mest udtømmelige historier fra Det Nye Testamente. Om en far, der har to sønner. Den yngste forlader hjemmet og ødsler sin arv bort, men vender angerfuldt tilbage og får en fyrstelig modtagelse af faren, mens den ældre, pligtopfyldende søn reagerer med jalousi og vrede. Der er utallige tolkninger af lignelsen, som man i øvrigt finder i Lukas evangeliet kapitel 15. Og en af de mest bevægende fremstillinger er nok Rembrandts maleri Den fortabte søn fra 1669. Her ser vi den nedbrudte og udmagrede søn, både fysisk og psykisk, knæle ind til sin fars bryst. Christian Falk Sarkhaug har norsk baggrund, som man nok vil kunne høre. Født ved Polarcirklen, og i 20-årsalderen flyttede hun så til Danmark for at gå på kunstskole og studere teologi, og har desuden en Ph.D. i den tyske teolog og filosof Paul Tillichs åbenbaringsteologi. Her ved kirken har Christian været ansat siden 2018. Kirkens organist Helle Winther begynder med at spille Trumpet Tune af Telemann, og første salme er nummer 807 i 100 salmer, Den lange lyse sommerdag. Hvad kunne passe bedre her på årets længste og lyseste dag på vores nordlige halvkugle? Og der, hvor dagens prædikant kommer fra, ved Polarcirklen, går solen jo faktisk slet ikke ned i disse dage. Mit navn er Katarina Levkovic, og jeg byder nu velkommen til gudstjeneste på P1 i Margrethekirken i Aalborg.

Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen. Vi skal synge i 100 salmer, nummer 807, den lange lyse sommerdag, nummer 807.

Herren være med jer. Lad os alle bede. Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, tak for din kærlighed og nåde løber arm med dig. Du kommer os i møde med åbne arme. Du giver os del i alt dit og gør din verden til vores hjem. Vi beder dig, nedbryd de afstande vi skaber, når vi stivner af skam, fordi vi ikke tror på din tilgivelse, eller når vi tavse og vrede ser væk og ned i jorden, fordi vi ikke under andre det godt. Løft af vores hoveder, så vi får lyst og mod til at holde fast sammen. Du, som er fra evighed til evighed. Denne hellige lektie skriver profeten Esajas. Dette siger Gud Herren. Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se, her er jeg, til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god, efter deres egne planer. Amen.

Jesus sagde også, en mand havde 2 sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte han ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mat i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens hans endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slagten og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlerne og spurgte, hvad der var på færd. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit, men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Lad os bekende vores kristne tro.

0: Forestil dig en togkupé. Ved et vindue sidder en ung kvinde alene. Hun har et ret markeret, fint ansigt. Hår, make-upen og tøj sidder bare perfekt. Mens markerne suser forbi bag hende, arner man dog hendes anspændthed. Det er ligesom hun er på spring. Scenen er fra indledningen i en dansk film fra 21, der hedder Hvor kragerne vender. Den handler om en ung kvinde, Irina, der som teenager forlod sin barndomsgård, ændrede sit navn og rejste til København for at blive forfatter. Hun har skrevet en bog om opvæksten, og ildevarslende kalder hun bogen for Gerningsstedet. Meget imod sin vilje tager hun tog hjem, fordi nu skal hendes bror giftes, og det ender med Irinas gamle mobber, viser det sig. Gamle sår åbner sig, og selvom en kærlig mor og far forsøger at møde hende, så ser man hende som en fejlplaceret størrelse. Ja, hun er endda gået hen og blevet veganer, viser det sig. Men det er genkendeligt, dette at være ung og have forladt sit barndomshjem, og så erfare, at hjemkomsten ikke er nem mere. Eller at være de forældre eller søskende, der får den unge eller store søster hjem, og så passer man ligesom ikke rigtig sammen mere. Alt går lidt skævt. Tonen bliver en smule falsk, og man smiler ihærdigt. I lignelsen om den fortabte søn tager den ene søn sin arv og rejser ud i verden, hvor et hæmningsløst liv suger ham til sig på en måde, hvor han opsløs af det. Han fortaber sig i det overfladiske, mister alt og bliver hjemløs. Den anden søn arbejder videre hjemme på gården. Han gør tilsyneladende det rigtige, men måske er han bitter over sin situation. Han lukker sig inde i jalousi, da broren kommer hjem og fejres. Så han er også fortabt på sin måde. De to brødre er hinandens modsætninger, og samtidig er de begge to sider i os selv, som vi kender, hvis vi tør konfrontere dem. Nogle af ekstremerne er måske mest fremtrædende i ungdommen, måske endda som teenager. De gange, hvor vi helt uden at tænke os om, kastede os ud i noget, hvor vi tabte kompasset i tilsyneladende frihed for en stund. Eller de gange, hvor vi blev væk i arbejde, så meget at vi glemte vores familie og venner. Eller de gange, hvor vi stedigt lukker andre ude og skjuler vores sårbarhed og lukker døren til verden. Eller hvor vi har det så dårligt med vores egen situation. Måske synes den udsigtsløs, og derfor ikke under andre glæde. De to sønner kan repræsentere menneskelivets to ytterligheder, og de er altid til stede på den ene eller anden måde, uanset alder. Vi svinger mellem deltagelse, åbenhed og lukkethed, afvisning. Men de to sønner er ikke det vigtigste i dagens tekst. Hovedpersonen, lignelsens centrale skikkelse, det er jo faren. Det vigtigste er farens ageren. I forhold til datidens forestilling om en ordentlig far og storbonde, opfører han sig nærmest skamløst og uværdigt. Han bryder et æreskodex i forhold til en søn, som har bagt skam over familien. Han burde sidde og vente anklagende, men han ser sin søn langt borte, og han løber ham i møde. Og han lader ikke sønnen be om tilgivelse, inden han omfavner ham. Og den ældre søn, der står sur udenfor og ikke vil komme ind, jamen så går der far ud for at finde ham, og får også ham med på fasten, må vi formode. Begge sønner bliver altså fundet i hver sin krise, de som på hver sin måde havde tabt sig selv og deres menneskelighed, de blev fundet. Det er her, vi kan spørge, hvad fortæller det os om faren, altså om Gud, at han løber sønnen i møde? Det er jo ikke efter dybe overvejelser, at han beslutter sig for at være nådig. Nej, han agerer tilsyneladende ret spontant. Dette er, hvad lignelsen kan fortælle os om Gud. Guds kærlighed er ikke en egenskab, som Gud besidder og kan vælge at bruge eller lægge fra sig efter forgodtbefindende. Gud er kærlighed, en ubetinget kærlighed, åbenbart i Kristus. Og fordi Gud er kærlighed, kan Gud ikke gøre andet end at søge efter det, som er blevet væk. Det er ikke en beslutning, Gud træffer. Lad os dvæle lidt ved den smukke dobbelthed i ordene, at findes og at finde. Vi findes. Kærligheden findes. Og Gud er den, som finder os, også når vi ruder os helt væk. Fordi Gud er kærlighed, som aldrig ophører, er der ingen anden mulighed, end at Gud søger genforening med det tabte, så det kan blive fast. Derfor skabes alt og samles op igen, findes igen. Fordi Gud, som er kærlighed, kan ikke vælge at lade være. For hvis Gud lod være at finde en igen og igen, så er Gud ikke Gud. Gud er den, som finder, men ikke selv findes. Hov, tænker du måske, siger præsten lige nu, at Gud ikke findes? Ja, Gud findes ikke, fordi det ville kræve, at Gud kun var en forestilling skabt af os. Nej, Gud er. Og det er noget ganske andet, at Gud er. Fordi Gud er, og i det, at Gud er væren i sig selv, for at sige det fint, er han også grundlag for, at der findes noget i stedet for ingenting. Så kan Gud ikke være en Gud eller nogen Gud. Fordi Gud er nedbryder og gennembryder Gud alle vores kategorier og forestillinger. Vi ser som bekendt i et spejl, som i en gåde. Derfor taler vi også altid om Gud i billeder, som en hyrde, eller en distræt husmor, som har tabt sin mynd, eller i dag faderen, der løber sønnen i møde. De er alle billeder af den samme bevægelse i Gud. Gud er en kærlighed, der ikke kan lade være at finde os og omfavne os. Vi bliver fundet. Og det er først, når vi bliver fundet, at vi på nogen måde kan finde os selv. For vi taler om at finde os selv, som om det var en mulig handling. Men vi kan kun finde os selv ved at blive fundet af Gud. Sønnen gik i sig selv i svinestallen, står det. Måske kom til sig selv. Det er nærmest som en åbenbaring i elendigheden. Det er jo sådan, at Kristus kommer der, midt i lidelsen, midt i mørke. Og det er nådens hemmelighed, at vi ikke altid ved, at vi er blevet væk, før vi bliver fundet. Nogle gange erfarer man det først bagefter, at noget er glædet på plads indeni, at verden har fået en ekstra dybde, en ny farve, At maden begynder at dufte og smage igen. Irina i filmen frygter møde med sin baggrund. Men en bryllupsfest forløser smerten. Og ligesom i lignelsen bryder kærligheden gennem, og mennesker finder hinanden. Guds ånd er så at sige altid i søgefeltet og knytter os sammen. I menneskelighedens ansigt, som bærer Kristus i sig. Der heler Gud os og visker til os. Og til allersidst bærer Gud os som sine børn ind til sig. Det er solværv i dag, med midsommerens overflod af lys og liv. Her er vi til. Vi findes. Og Guds kærlighed findes, og kærligheden finder os altid klar til at vi deler den med hinanden. Lad os bede. Kære Gud, tak for at du finder os igen og igen og igen. Tak for at du i Kristus fandt ud af at være menneske og leve og elske og lide og dø. Tak for at du gennembrød al smerte og død, så der ingen steder findes, hvor du ikke er til stede. Tak for Helligånden, som finder veje i verden mellem os og skaber fællesskab, nærvær og glæde mellem store og små. Vi beder for dem, som har det svært og føler sig fortabt og udenfor. Lad dem mærke, at de er set. Vi beder for alle, som er bange og syge. Vær der med lindring. Vi beder for gode fællesskaber i din kirke, hvor den findes. Vi beder for kong Frederik og hele hans familie. Vi beder om klogskab og visdom hos dem, som har magt og ansvar i vores samfund. Kære Gud, tak for at vi altid bliver fundet og en dag for evigt omfavnet i din kærlighed. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: Vi skal synge i højskolesangbogen nummer 334, lige før timerne mørkner i juni. Nummer 334.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader Almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætte og daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed, på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herlighedslovsang.

Opstande Herre Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til din hukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brødte, gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Lige så tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle herav, denne kalk er en ny pagt i mit blod, som udgives for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte som I drikker den til min ihukommelse.

Jesu Kristi blod. Det er det, Jesu Kristi blod.

Den korsfæstede opstande frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, og med han har gjort fyldest for alle vores synder, han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer.

Vi skal synge nogle vers fra nummer 192. Hel dig, frelser og forsoner. Vi synger kun vers 7-9 fra nummer 192.

Laat os alle bidden. Gud, Fader, Søn og Helligånd. Tak fordi vi i dag får lov til at høre og mærke dybden af din visdom. Føle og smage din kærlighed og nåde. Du trøster og velsigner os, så vi kan gå med let hjerte under sommerløb og gennem efterårets faldende blade. Alle dage bliver løftet af din ånd, du som er fra evighed til evighed. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.

0: Denne søndag sendte vi gudstjeneste fra Margrethekirken i Aalborg. Det var norskfødte Kristin Falk Sarkhaug, der prædikede. Helle Winther sad ved orglet. Næste søndag der skal vi over i den anden side af landet til Frederiksværk Kirke, hvor Tina Driksdal prædiker. Der er pilgrim efter 11-radioavisen. Anders Laugesen er draget ud i landskabet sammen med Mads Lidegaard for at se på overleveringer fra fortiden. Jeg hedder Katarina Levkovic. Knud Esmark stod for teknikken denne søndag. Tak fordi I lyttede med her på P1 og på genhør næste søndag.
1: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov her i begyndelsen af året. Men den lov er ikke engang blevet fremsat i Folketinget endnu, og dermed er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede ellers tiltaget på flagdagen i 2024. Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg er dybt skuffet over, at løfterne dengang, efter flere år, endnu ikke er blevet til virkelighed.
2: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle lederkanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
1: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit ret svært. Derfor skal lovforslaget i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at stille op til et interview. Han skriver en mail, at loven, der altså skulle have været trådt i kraft i første kvartal i år, ikke er blevet fremsat, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven vil blive fremsat til efteråret. I dag skal der efter planen være direkte fredsforhandlinger mellem USA og Iran, og de kommer til at foregå i Schweiz. Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre en åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også dem i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har de seneste dage været kamphandlinger mellem den militante bevægelse Hezbollah og Israel. Og der skal ikke meget til, før hele korthuset vælter, vurderer Christian Mauritsen, der er international analytiker på Berlingske.
3: Det er så skrøbeligt, som man tror, det er løgn. Der skal intet til, før at der bliver sendt en raket et eller andet sted hen, enten mod Israel eller imod Hezbollah i Libanon, til at det hele bryder sammen. Fordi iranerne er stålsatte på, at Hezbollah stadig skal eksistere efter de her 60 dage, hvor forhandlingerne er.
1: Alle besætningsmedlemmer fra krydstogtskibet MV Hondius, der sidder i karantæne i Holland, er nu færdige med deres karantæne. Det skriver selskabet Ocean Wide Expeditions i en pressemeddelelse. Besætningsmedlemmerne startede deres karantæne i midten af maj, efter at der i begyndelsen af maj blev meldt ud, at 3 personer ombord på MV Hondius formentlig var døde af hantavirus. Efterfølgende blev der konstateret flere smittetilfælde blandt de 150 ombordværende på skibet, som i april sat kursen fra Argentina mod Kap Verde. Vi har taget hul på endnu en solrig og ret varm sommerdag. Temperaturen kommer mellem 21 og 26 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
4: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg er Anders Laugesen. Nu nærmer sommerferietiden sig, og derfor så vil jeg i dag vise, hvordan det er muligt at rejse ind i det danske landskab som en slags pilgrim, der søger efter fortidens spor. Når man kommer til storbyerne, så myldrer det med turister, der gerne vil se det, som guidebøgerne og turistbrosyrerne anbefaler. Og i nogle af de europæiske storbyer, så er det i dag vanskeligt at komme til at se de store kirker, uden at man først har stået flere timer i kø. Det er naturligvis imponerende at stå under de store katedralers hvælv, men det har nu i mange år undret mig, at der ikke er større popularitet omkring det selv at gå på opdagelse uden for de store turistveje. Måske er det ved at vende. Der kommer i de her år masser af nye vandrestier, shelters skyder op, og der er fantastiske cykelveje. Ja, og så er der jo i øvrigt også de flere hundrede åbne vejkirker. De står nemlig åbne i dagtimerne her i sommertiden, og et sted, hvor man kan gå ind og se sig omkring. Man kan måske sætte sig en stund og nyde stilheden og den svale kulde sådan på en varm sommerdag. Vi har herude i Voldum som nabo fået trolden Jeppe. Det er en af Thomas Dambos mange trolde, der er lavet af genbrugsmaterialer. Man finder dem rundt om i landet og i øvrigt også mange andre steder uden for landets grænser. Vi ser for tiden en sand strøm af troldepilgrimme i alle aldre på den anden side af markens levende hegn her. Og for mig så vidner det om, at der er en dyb længsel i mange mennesker, måske en slags urlængsel efter at gå ud og møde det anderledes og måske ekstraordinære. Programmet i dag, det er et møde med Mads Lidegaard, der så at sige selv har gået vejen ind i danske landskaber for at opleve religiøse spor, som landskaberne gemmer på. Jeg nåede desværre kun at tale med ham en enkelt gang. Det var i 2005, et år inden han døde som 81-årig. Jeg har mange af hans helt fantastiske bøger om særlige træer, helligkilder, sten og kæmpehøje. Og han har også skrevet bøger om hærvejen, sagn og myter. Og ikke mindst så har han skrevet en meget, meget spændende bog om, da danerne blev kristne. Han har i mange år været en stor inspiration i mit eget møde med landskabet, for han søger viden, sanser, og så har han mod til at komme med teorier, der måske, måske ikke kan bevises videnskabeligt. Men alt har en fortællekraft, og det kan skabe sammenhæng. I samtalen her fra 2005, der fortæller Mads Lidegaard om sit systematiske arbejde med at indsamle viden, ofte ud fra lokale fortællinger. Og bøgerne, han skrev, de kan sikkert stadigvæk findes på bibliotekerne, kan være rigtig sjove udgangspunkter for en helt anderledes måde at rejse ind i landskabet på. Sidst i samtalen, der kommer vi ind på Mads Lidegaards tanker omkring, hvordan danerne blev kristne. Og jeg tænker, at det egentlig er en ret vigtig replik at have med, hvis man for eksempel tager på tur til Ribe her i sommer, hvor der jo er festligheder i anledning af 1200-året for Ansgars missionsrejse til Norden. Mads Lidegaard var i en årrække provst i Grønland. Han er også kendt for sit arbejde med den grønlandske kultur, og jeg mødte ham dengang i 2005 i hans hjem i Vedbæk. Mads Lidegaard, du har som ganske få andre gennemtrævlet det danske landskab for spor af danernes tro tilbage i tiden. Hvad var det, der satte dig i gang med det her store livsværk, der har givet sig resultat i mange, mange bøger og foredrag og så videre?
5: Ja, hvis jeg skal gå helt langt tilbage, så startede det nok lidt med, at Terkel Mathiasen, den store gamle arkeolog, i 30'erne fandt det, der dengang kaldtes Danmarks ældste boplads ved Klosterlund fra jægerkulturen. Og det var i min fars sogn.
6: Ja.
5: Og jeg var sammen med min far derude flere gange. Og Terkel viste os de her fine små mikrolitter og så videre. Og siden var jeg solgt til den slags interesser.
6: Ja.
5: Og jeg tror egentlig også, at jeg fik min første antydning af grønlandsk forestilling, fordi han havde jo deltaget i Knud Rasmussens store rejser, og det fældede sig også ned.
6: Ja, for du har også tilbragt en del af dit liv i Grønland. Det når vi nok at komme ind på i løbet af det næste stykke tid. Men Mads Lidegaard, hvad er det man kan sige om danernes tro, hvis man sådan vandrer rundt i landskabet? Har den tidlige tro sat sig spor?
5: Jo, den har sat sig spor i sagnen. Først og fremmest folkesagnen. Og da jeg gik rundt for at finde stenen og træerne og kilderne og højene, som var omtalt i folkesagnen, så var det den, jeg fulgte for at se, om tingene var der endnu, om folk kendte dem og hvad de sagde om dem. Og jeg fandt de allerfleste af dem. Men det, der chokerede mig, for jeg var jo en pæn præstemand, det var, at så mange af dem blev dyrket endnu. Mm. På den ene eller den anden måde. Og det belærte mig i hvert fald om en ting, og det er, at religion, det er ikke sådan noget, man skifter ud fra den ene dag til den anden. For jeg forstod, at vores forfædre her i landet, de havde bevaret troen på naturens kræfter. Deres evne til at hjælpe, hvor kirken og andre ting ikke kunne gøre det. Og samtidig byggede de igennem 1000 år deres kirker i hver en flække, og sad i dem søndag efter søndag, og hørte på nogle meget lange prædikener, og sang salmer og bad bønner. Og når de kom hjem til deres hytter, og fuldmånen stod op, så luskede de ud til stenen og træet og kilden, og foretog, hvad der skulle ske derude. Måske med et par ekstra fadervor, men også med nogle uger gamle hedenske remser.
6: Så det, du siger, det er, at igennem Danmarks historie, siden kristendommens indtog i Danmark, så har vi faktisk haft spor af to religioner i vores trosliv.
5: Ja. Og jeg vil lige sige, om den der med naturreligion, det er formentlig den ældste af dem alle sammen. Den er også ældre end Odin og Thor og Asa-religion. Den har overlevet dem alle sammen, for det var bundens religion. Bunden, han har jo den umiddelbare erfaring, at alt liv kommer af jorden. Og der, han høster alt, hvad han lever af den. Og derfor bliver jorden kvindelig, for det er kvinder, der skaber liv. Og moder jord, som hun blev kaldt rundt omkring, og jordens skød, som vi siger, det siger man ikke om en mand. Det har man kendt overalt, hvor der var bønder. Og det er hendes natur, som jo var en del af jordens liv. Det var dens kræfter, man udnyttede, også i kristentid.
6: Du har jo igennem mange år i bogstavelig forstand vandret igennem det danske landskab for at finde stensætninger og høje og træer og kilder og så videre. Hvordan har du i det konkrete erfaret, at de der lange rødder tilbage til frugtbarhedsreligionen, hvordan den ligesom stadigvæk er live? Hvordan de stadigvæk er live?
5: Jo, det har jeg jo erfaret, især i den store respekt, der var for de der ting. Dels fordi man simpelthen dyrkede dem, men også angsten for, hvis man ikke gjorde det. Og det var meget typisk, når jeg spurgte folk, hvorfor de gjorde det. Og det var i regel ikke noget, de pralede med, de gjorde. Det var noget, jeg opdagede sådan tilfældigt. Så var de altid lidt generet og sagde, at det var ikke, fordi de troede på det. Men de har nu, er de gamle, fået at vide, at der ville ske noget grueligt galt, hvis de ikke gjorde det.
6: Kan du ikke lige give et par eksempler på hvordan det rent konkret, altså hvad det er, du rent konkret har set?
5: Jo, jeg kan godt give et eksempel. Jeg skulle finde en sten, der var omtalt i et folkesang, der lå langt ude i en skov over i Midtjylland, nede ved Vandskældet. Og jeg gik så ind i den nærmeste gård for at søge hjælp, om de kendte den sten. Og det sagde manden der på gården, det gjorde han da. Men jeg kunne ikke finde den selv, men han ville godt gå med derud. Og så gik vi ud, og jeg havde aldrig fundet den selv. Og den lå der godt nok, og jeg fik den målt og fotograferet. Men det var sådan en stejhed i jul i dag. Og det havde været tørke i flere uger. Og pludselig så stussede jeg, fordi der var sådan en flad fordybning oven i stenen. Og der var vand.
6: Nå.
5: Og så sagde jeg, at det var da underligt. Hvordan der kan være vand her efter flere uger størker. Og det tror jeg ikke, manden rigtig havde gentænkt. Det der. Og så blev han lidt generet, og så sagde han, at tøs, det er synd for de små fugle. Da vi så gik hjem, så sagde jeg, det der med de små fugle, altså, det må jo være en anden grund til, at du gør det. Jo, sagde han så. De gamle, de sagde, at ilden var sat i den sten. Måske fordi lynet havde slået ned i den en gang, kunne jeg tænke mig. Og hvis den nogensinde går tør, så vil gården brænde.
6: Jo.
5: Men så længe man sørger for, at stenen er våd, så kan ilden ikke slippe løs. Ja. Og det var altså så derfor, de måtte sørge for, at alt var vendt på den. Ja. Og han så tog den lange tur ud med en spændt vand. Og så havde de små forhold også lidt glæde af det.
6: Ja, det havde de vel også, ja. Og så er der alle kæmpehøjene. De tusinder af kæmpehøje, der ligger rundt omkring, og langdyser og så videre. Der er igennem det danske landskab utrolig mange steder, hvor der er mærker tilbage til tiden, der også siger noget om tro og religion.
5: Ja, og om højene vil jeg godt sige allerførst. Højene har man jo først og fremmest betragtet som begravelser. Og det har de jo også i regel været. Men jeg tror, de har været hellige steder samtidig. Et høj, det var ikke bare sådan en, man kan kende og bygge op. Det var et kæmpemæssigt arbejde. Meget nøje planlagt og med stor arbejdsindsats. Men jeg blev mere og mere overbevist om, at højene, de var kultsteder.

0: Hanna. De har haft en kraft, der kunne holde de allerfarligste overnaturlige kræfter på afstand og beskytte de døde, når de lå i højden. Og havde man sådan høj, så lagde man de andre høje i tilknytning til det, så de kunne nyde godt af det med andre døde. Mm. Og det fulgte så, så vidt jeg kan se, ganske bestemte regler.
1: Så er der det med kilderne og med træerne, som også er en del af det der levende religiøse landskab, du beskriver i dine bøger.
0: Ja, kilderne, det var noget helt specielt. Og det hænger sammen med det, vi talte om før med moder jord. Der er blevet foretaget en masse store ofringer i det, arkeologerne kalder vådområder, hele oldtiden igennem. I moser og søer og så videre. Og arkeologerne har aldrig givet nogen rigtig forklaring på det. Og de har nogle meget finurlige forklaringer, som slet ikke virker overbevisende. Men jeg tror, at kilden blev af de gamle opfattet som selve moder jords skød. Det var jo indgangen til hendes dunkle indre. Og det kildevand, der væltede op, det var hendes egen safter. Og derfor meget hellige. Det var formentlig derfor, kilderne havde så undergørende en virkning for datidens folk. Og et andet sted, hvor man offrede, det var så for eksempel ude i moser. Jeg altid synes, at hvis man var kommet ud i sådan en gyngende mose, så havde den sådan en vis lighed med en blød kvindemave. Mm. Det sådan gav efter alle vegne. Og de der bundløse mosehuller har jo også været indgangen direkte ned til den store mors helligste indre. Og det tror jeg er forklaring på, at kilderne har spillet så stor en rolle, og at man offrede i vådområdet hele oldtiden igen.
1: Og kilderne fortsatte jo så også op igennem middelalderen, og vel egentlig også frem til vor tid med at være steder, der har været vigtige for folk.
0: Ja, for kirken begyndte selvfølgelig med at forbyde, for det var det rene skændbarlige hedenskab. Men især den katolske kirke var jo altid meget fornuftig på sin vis over for de gamle skikke. Og den opdagede, at man kunne ikke udrydde det. Så kunne man lige så godt prøve at gøre det til noget nyttigt. Og så døbte man kilderne om og gav dem helgenavne. Mm. Og så kunne folk komme og dyrke dem og foretage deres ritualer, som de havde gjort før. Og så tog kirken kildeofferne, som man jo skulle komme med, og delte dem så mellem de fattige og kirken på en eller anden rimelig måde.
1: Er der stadigvæk liv omkring nogle af kilderne?
0: Det er ganske enkelt, hvor nogle af de gamle skikke endnu lever, for eksempel på Bornholm. Og de har været der indtil for 20 år siden. Mm. Om de stadig er det, det tør jeg ikke sige. Mm. Men det, man gjorde ved kilden, både om foråret ved Sankt Hans, det var formentlig det, at man... Altså, der er mange beretninger i folkesagnen om, at man hoppede og dansede påskemorgen, når solen stod op, og strakte hånden ud mod solen og prøvede at lokke den til. Og det gjorde man både på Samsø, på Bornholm og på Lolland og flere andre steder. Og det har formentlig været et forsøg på at foranstalte et slags hellig bryllup. For moder jord, så rig og frugtbar hun var, så havde hun det til fælles med alle andre kvinder, at hun kunne have en mand, eller noget, et mandligt element, for at kunne skabe liv. Mm. Og det mandlige, det var himlen, ikke specielt solen, men alt det, der kom fra himlen, for at befrugte moder jord. Og det var dels solens varme og livgivende stråler, men det var også regnen,

0: der læskede jorden, og som igen hang sammen med tordenvejret.
1: Hvad er det for nogle skikke, der var levende på Bornholm for 20 år siden?
0: Jamen, det var netop, at man ved sådan nogle kilder foretog danse.
1: Der dansede man simpelthen?
0: Ja, og når solen stod op, og anråbte solen op på Anholdt. Døberkilden på Anholdt har man gjort det samme. Men det var jo så for at få det hellige ægteskab mellem det himmelske og jord, moder jord i stand.
1: Og man kan jo godt forestille sig, at det er så noget, det har man så gjort, og man har måske mistet fornemmelsen for, hvorfor man egentlig har gjort det, men det har man så bare gjort, men det har været ritualer, der har levet igennem generationer.
0: Ja, og de har levet, fordi dengang, der var ritualer ikke noget, man sådan gjorde for at mindes noget forbigangt og noget fremt. Men det var en aktiv handling for at holde livet i gang. Det hellige ægteskab skete ikke, hvis ikke mennesker sørger for, at det skete. Og derfor var ritualerne livsnødvendige. Og det var ikke noget, man bare kunne lade være med. Og derfor var jeg selvfølgelig også religionen dengang på en helt anden måde kollektiv og i eminent grad tvunget, fordi det var hele livets fortsættelse og samfundets eksistens, der stod på spil, og man kunne ikke tillade, at nogen de forsømte.
1: Vi skal også lige omkring det der med træerne, som jo stadigvæk er noget, der også lever af levende. Træer, der er næsten dyrkes, særlige træer, hellige træer.
0: Ja, træer har altid haft noget kvindeligt over sig. De har været betragtet som del af det kvindelige univers. Og det er typisk, at alle trævæsener, hyldemor og dryader og hvad det ellers hedder, det er kvindelige. Det er sjovt nok, at da den katolske kirke sidenhen på en eller anden måde erstattede moder jord med jomfru Maria, så anbragte man Maria-billeder i de træer, hvor man tidligere havde haft moder jord-billeder. Ja. Så det fortsatte. Men træerne, de var også hellige af andre grunde. Dels var de meget gamle, nogle af dem. Og derfor anset for at være meget kloge. Dels havde de selvsom lighed med mennesker. Derved, at de havde rødder som mennesker. Ben og tæer. Og de havde krop, stamme. Og de havde arme, de store grene. Og de havde fingre, kvisten. Og de havde hår, bladet og så videre. Så der har altid været en forestilling om et slægtskab mellem træer og mennesker. Og det kom tit til udtryk ved, at man ligesom havde et træ, som man hørte sammen med og delte skæbne med. Og hvis man døde, så døde træet også og omvendt. Og der er jeg stødt på nogle højst mærkelige historier rundt i landet om, hvordan det der foregik.
1: Prøv at give et eksempel.
0: Jeg kan godt give et eksempel heroverfra. Jeg kunne give flere. Men det var nede i Nærum, hvor der stod nede i et park ved det gamle Nærum Slot. Der stod en gammel bil. Og samtidig var der en... der var der blevet børnehjem, og der var en forstander på det her børnehjem, der hedder Pierregård. Og han sagde altid, den pil, det er mit søskentræ. Når den falder, så falder jeg også. Men så blev han 70, og så skulle han pensionere, så flyttede et stykke væk, Pierregård der. Og så i årene efter, der begyndte, det var jo i 80'erne, i sidste århundrede, så begyndte pilen langsomt at hælde. Og skovfoden, der passede parken, han ville fælde, men den gamle gartner, der passede parken ellers, han sagde, nej, så slår du gamle Pergaard ihjel.
1: Det går ikke.
0: Det skal du endelig ikke gøre. Mm. Og det var ham selv, der fortalte mig det, ja. Den gamle der. Så gik det igen nogle tid, og så en morgen, der kom gartneren ud, og der var pilen faldet helt ned. Den var væltet. Og så gik han op på kontoret og sagde, ved I hvad, Pergaards pil er faldet i net. Det var mærkeligt, sagde de sådan op på kontoret. Hans kone har lige ringet, han er død i nat.
1: Det var dog besynderligt.
0: Jeg har endda nogle lignende ting, hvor jeg har fået båndoptagelser og bekræftelser af både præst og dejt på noget lignende, men det kan bare være et eksempel.
1: Du beskriver også, hvordan dyrkelsen af træerne har været forbundet med frugtbarhed. Altså, jeg tænker på blandt andet træer, hvor man i forbindelse med vielse putter ringene igennem og sådan noget.
0: Jamen, træer, de var jo meget brugt som vidner til vielser. Der står mange bryllupstræer rundt omkring stadigvæk. Der har været brugt igennem mange generationer. Jeg har selv oplevet hvordan sådan et træ var bryllupsvidnet. Ja. Og det hænger jo, så skulle man jo skære sit navn, eller sine initialer ind i træet, hvor det er formelt derfra alle de der stammer, som man kan se rundt omkring i de gamle frugtbarhedstræer. Det var især bøgen, der blev brugt på den måde. Men der kunne også bruges andre, men det var især bøgen. Så jeg vil godt lige give et eksempel på, hvordan de der søsken opstod. Jeg gik en gang ud, det var på Østsjælland, og skulle finde et træ, som var omtalt i sangen. Og det var søndag, og det var meget varmt, og jeg ledte efter det her træ. Og så jeg inde i have, at folk sad derude i varmen og drak kaffe på græsplænen, og jeg var frygtelig kaffetørstig. Og så tænkte jeg, det kunne også ske, at de kunne fortælle noget om det træ. Så.
1: Du kunne få en kop kaffe, måske.
0: Ja, det var jo så den skjulte dagsorden. Ja. Og begge dele lykkedes. Ja. Om træet kunne de fortælle, at det var faldet et par år forinden, men så vidste jeg det, så skulle jeg ikke lide mere om det. Og jeg fik også min kaffe. Men så sad den unge mor, for hun sad ved bordet sammen med sit nye barn, som ikke var ret gammel. Og så sad hun sådan med en skælmsk smil, men vi har da et andet sjovt træ her i haven. Nå, sagde jeg så, hvad var det? Og så viste hun mig et lille træ, hun havde plantet. Det havde hun plantet oveni moderkagen, som var blevet gravet ned, og så plantede det her træ oveni. Mm. Og som hun så sagde, så er min søn der og træet vokset af samme moderliv. Ja. De er søskende. Og jeg blev nysgerrig og spurgte nogle gamle jordmødre, om det sådan havde været en almindelig ting. Og det sagde de ikke mere nu, for nu får folk ikke moderkagen med hjem. Men i gamle dage, der var det ikke udmændigt.
1: Men Mads Lidegaard, det at man altså indtil, i hvert fald for et par årtier siden, har kunnet finde adskillige eksempler, og i dine bøger nævner du en helt række eksempler på, at der altså har været liv omkring nogle meget gamle forestillinger. Men det siger vel noget om, hvor sejlivet religiøse forestillinger er.
0: Ja, det siger det. Det er den ene ting, vi siger. Og det siger også noget om, at det, religion, det er ikke et enten eller. Mm. Altså, man kan godt have to slags religioner, der lever problemløst ved siden af hinanden, side om side igennem århundreder. Og så viser det jo en ting til, og det er, at de der folkesagn, de afspejler noget meget gammelt.
1: Ja. En meget gammel virkelighed, simpelthen.
0: Ja.
1: Nu har du jo brugt dine opdagelser rundt omkring i det, i det danske landskab, til også at, at danne en, en teori, en forestilling om, hvordan det var, at kristendommen kom til Danmark. For man kan sige, at, at, at der har du jo ud fra dine, dine indsamlede materialer og dine tanker osv., lavet en teori, som, som måske ikke alle arkeologerne er enige i, men, men i hvert fald lyder utrolig interessant. For du siger jo, at kristendommen i Danmark er meget ældre, end, end vi normalt antager.
0: Ja, og, og, og det var altså en erkendelse, som, som begyndte med de der sagn, vi nu lige har talt om. Og, og hvor jeg opdagede, at, at man havde haft to slags religion samtidig. Men også, at de samme sagn, som jeg så måtte læse igennem fra ende til anden næsten, og det, der var der mange, de talte ikke om Ansgar, som jo var den, der skulle have kristne landet efter vores børnelærdom, men om nogle mærkelige, ensomme mennesker, der kom og gik i land eller slog sig ned forskellige steder i Danmark og, og begyndte at fortælle om ny tro og levede af havets fisk eller skovens frugter og helbredt de syge, og så fortalte om ny tro. Og som man så siger i sagen rundt omkring, det var ham, der kom og først fortalte os om kristendommen. Og, og Martin Hansen, han skrev jo også en bog om Danmarks kristning, Ord på Tyr. Ja. Og der nævner han de samme mærkelige skikkelser, som man kalder Guds gøjlere. Mm. Og det er klart, der blev jeg meget nysgerrig efter helt ud af, hvem var de Guds gøjlere. Og derved var jeg så sporet ind på en helt ny, et helt nyt studium.
1: Og, og, og hvad var det så, der åbenbarede sig for dig? Hvad, hvad, hvad var det, du, du fandt ud af?
0: Jo, jeg bilder mig jo ind. Jeg fandt ud af, at, at der var kommet kristendom til Danmark århundrede før Ansgar og den katolske kirke. At først og fremmest er to slags gudsgøjler, for nu at tage dem, de er kommet vestfra. Det er i virkeligheden irske kristne. Og det er sådan en indvikling, men jeg kan lige forklare det lidt hurtigt. Der opstår meget tidligt over på Irland, måske allerede i 200-300-tallet, en selvsom kirke, som er en blanding af den gamle druide tro. Irerne, de har altid sådan været praktiske. Og en østlig kristendom fra Egypten og Syrien, en munkekristendom, en eneborgerkristendom, som er uretagelig veje, som jeg aldrig har kunnet finde sikkert ud af, er nået til Irland på det tidspunkt, og så er spillet sammen med druidetro. Og det blev en meget intens og stærk og missionerende form for kristendom. Der så bredte sig til England og Skotland. Og så sker det, at der kommer en invasion af sakser og danskere, jyder og angler til England der i 400-500-tallet. Og de bliver grebet af den der irske kristendom, der var der på det tidspunkt. Og nogle af de danske konger der, så de erobrer simpelthen landet og skaber kongeriger, de går over til den irske tro og får oprettet kloster og læresteder for deres egne unge, hvor irske munke kommer og lærer dem op som præster og missionærer. Og det er dem, de talte sprog herhjemme. Mm. En irsk munk ville være hjælpeløs, hvis han kom til Jylland og skulle fortælle noget, for de sprog er så forskellige. Men det er de der i England uddannede unge danskere, som jeg tror er kommet til hele Norden i flokketal for at fortælle deres gamle landsmænd om den nye tro. Og netop fordi de kendte sprog og tankegang.
1: Men den keltiske udgave af kristendommen var jo også en udgave, der ikke var så centreret omkring en magtstruktur, altså en kirkelig magtstruktur.
0: Den havde slet ikke kirkelig magtstruktur, og derfor tabte den i det lange løb kampen med den katolske kirke. Det havde den der meget faste struktur. Men kampen stod på længe, og det var kun med de sædvanlige, jeg havde altså katolske metoder, det lykkedes at få katolicismen indført som statsreligion. Og det var fordi, man fik en stærk engelsk konge gift med en katolsk prinsesse, der sammen med sin biskop, der fulgte med i købet, fik overtalt gemalen til, at han skulle indføre katolicisme. Og det gjorde man så.
1: Men finder du andre beviser ind i savnene for de her gudsgøjlere, som du kalder dem? Altså, er der spor af dem?
0: Ja, altså, da jeg skrev min første bog om det her, da Daniel blev kristen, i 98 og 99, der vidste jeg det ikke. Men netop i de år blev der gjort fund af en tidlig kirkegård i Sebersund ved Limfjorden, ja, ved Nibe. Og det er en mærkelig historie, fordi der blev gravet en kirke, og en kirke går op med flere hundrede grave kristne. Og der blev foretaget C14-dateringer. Først i Danmark, og det viste helt tilbage til år 700 for en af de der grave. Og da man mente, det kunne ikke passe, for det var 300 år før.
1: Ja, før det skulle være.
0: Så fik man foretaget en i Norge også. Den viste det samme. Og så udpassionerede man jo, at jamen, der har været kristne her omkring 700. Så skete det noget sket. Når jeg siger sket, så er det fordi, det er også det tragisk. Men så fandt arkeologerne pludselig ud af, og for mig lignede det jo en skjult dagsorden, så fandt de jo pludselig ud af, at man kunne ikke tro på de der dateringer, fordi folk deroppe havde spist så mange fisk.
1: Jo, ja.
0: Især sild, fordi Nibe var sådan et silde centrum. Og derfor ser de ældre ud, end de er i virkeligheden. Man ved jo, at i det gamle Danmark, der spiste folk jo fisk, ål og sild og laks i massevis. Næsten både morgen og middag og aften. Hjemme i, ligesom svenskerne gør nu, de spiste også sild om morgenen hjemme på heden, hvor jeg bønderne der. Så burde alle C14-dateringer være forkert. Ja. Nå, men det er jo nu bare sådan lidt pludselig, når nu kampen står. Ja. Men der var i verden, nu siger det et eller andet, der var flere hundrede irske genstande blandt det, man fandt på den handelsplads.
1: Ja, og det her, det afspejler selvfølgelig også, hvad jo bør nævnes, at de fleste arkeologer har et andet syn på, hvordan kristendommen kom til Danmark, end det som du som du lægger frem i din teori, sådan som jeg i hvert fald har læst mig til.
0: Ja, det er jo ikke bare arkeologer, det er også historikere.
1: Og historikere også, ja.
0: Og de holder sig jo til de eneste skriftlige kilder, vi har for samtiden. Og dem kan jeg godt sige, dem genfortæller de så. Og så siger de, vi har ikke andre, det har vi heller ikke. Og der siger jeg så to ting. Jeg siger for det første, når vi ikke har andre kilder, så har det gode grunde. For den katolske kirke, der endte med at sejre, de sørgede omhyggeligt for at brænde alle andre kilder, der måtte være. De praler endda med det i deres skrifter. Det er altså derfor, vi ikke har andre hellige skrifter. Og det andet, det er den katolske dagsorden. Fordi man har nok haft de der kilder og har genarbejdet dem. Men efter min mening har man aldrig aflurt dem deres skjulte dagsorden, som har været at sikre at man selv skrev historien, som sejrherren i alt det gør. Og at den historie viste, at det var katolikkerne, der var kommet først og havde kristne i Danmark og Norden. Og derfor havde retten til det kirkelige herredømme som pionermission. Og derfor har de også omhyggeligt og konsekvent fortiet eksistensen af andre kristne.
1: Ja, fordi det, du så også taler om, det er ikke blot de her gudsgøjlere, men også at selve kontakten imellem forskellige dele af Europa meget tidligt var med til at bringe kristendommen op til danerne.
0: Ja, men der kommer vi så til et helt andet slags kristne. Og det var dem, som dertiden kaldte arianer. Og i den allerældste kirke der i 200-300-tallet, der var der stor strid inden for kirken, og striden stod først og fremmest om, hvad Jesus egentlig havde været, hvad han havde været for en størrelse. Og der var jo så nogen, der mente, at han var et menneske, som den almægtige skabergud havde brugt som sit redskab for at udføre en gerning for mennesker. For at frelse mennesker. Mens andre sagde, at han var Gud fra evighed af, og havde altid været til. Han var Gud selv. Og når han var der, så var hans ånd der også. Og de to synspunkter, de stod så over for hinanden i den der kirke. Og dem, der hævdede, at Jesus var ikke en gud, de blev kaldt arianere, opkaldt efter
1: Arius.
0: Arius. Ja. Og derfor, de kunne ikke anerkende treenigheden. For da man jo var nødt til at holde fast på, at der kun var én gud i virkeligheden, men at man samtidig ville gøre Kristus og Helligånden guddommelig, så opfandt teologerne konstruktionen treenigheden. Tre guder i en, altså en gud med tre fremtrædelsesformer. Og det kunne arianerne ikke anerkendt, fordi så var der mere end en gud, mente de, og derfor blev de forkætret og forbudt, fordi med kejserens hjælp, så blev treenigheden vedtaget. Og disse arianer, de bredte sig så i øvrigt i hele Mellemøsten og Nordafrika, men blev jo så forbudt og gik under jorden, kan man sige, fordi der var strenge straffer og død og ødelæggelse, hvis man var ariansk. Men, og nu kommer det spændende for os, et nordisk folk, der hed goterne, som var udvandret i 100-200-tallet ned til Sortehavet, de havde antaget kristendom dernede i ariansk form. Og de var meget visionerende med den der germanske arianisme. Og den bredte de ud til alle de andre germanske folkevandringsfolk, der bølgede rundt i Europa i de der århundreder. Og der blev praktisk talt alle de germanske folk ariansk kristne. Og de bevarede i reglen kontakten til deres gamle hjemlande. Så der er det uundgåeligt, at arianske kristne tanker og tro er nået til Norden. Danmark og Norge og Sverige. Og det er næsten uundgåeligt. Og det er der også mange tegn på rundt omkring. På Gotland og i Sverige og også i Danmark.
1: Så den tidligste kristendom i Danmark, sporene fra den, har altså dels været lidt forskellig observans, men har også været noget, der har eksisteret sideløbende med den gamle tro.
0: Ja. Og jeg tror, at da man begynder at optage kristendommen, så tror jeg, at det sker i etaper. Jeg tror, det første, man falder for, så at sige, da man kommer ud i Europa og ens egne guder ikke har hellige steder eller noget længere, det er, at man hører, at det er en stor, almægtig Gud, der har skabt hele verden og styrer den. Det var en herre, der var værd at tjene. Og det stemte jo også med den arianske tro, at der er kun en Gud, og det er ham der. Og det blev formentlig den første del af kristendommen, der nåede Norden. En anden del, der også nok tidligere kom op, det er de bibelske historier om Adam og Eva og Kain og Abel og Moses og også de nye testament. Mange af de historier, Jesus der stiller stormen på søen eller skaber vin til vand, hvad det nu kan være, de var jo egnet til at fortælle fra mund til mund. Og den slags historier, de vandrer over grænser og alt muligt andet. Og de er sikkert nået de fjerneste egne i Europa i løbet af få århundreder. Og har så været en del af kristendommen. Og det er typisk, at de ældste nordiske skrifter, vi kender, Vitsitfækværet og Beovulfækværet, de har den der gudfadertro. Og også de gamle fortællinger. De dukker frem der, midt i alt det hedens.
1: Og når du nu lige præcis siger det der med Beovulfækværet, så er det jo sjovt, at der ser vi jo så lige i dag, hvordan i hvert fald en inspiration fra det har hittet filmlærerne rundt omkring i verden.
0: Ja.
1: Jeg tænker på Tolkien.
0: Jamen, det er klart. Fordi Tolkien, som skrev Ringenes Herre, han var egentlig videnskabsmand, professor i oldengelsk. Og det, han videde det meste af sit liv til, det var Beovulfkvæs.
1: Som foregår ved lejre, ikke?
0: Ja, altså, handlingen foregår ved lejre på Sjælland. Men og det er formentlig oprindeligt et dansk kvad, der er fulgt med anglerne og sakserne og så videre til England. Og der er blevet skrevet ned på angelsaksisk sprog. Og der er de lært så uenige om, lige nøjagtigt, hvornår det er sket. Men der har de lært altid, også Tolkien, være meget tvivlrådig med de der kristne, halvkristne sentenser, der var overalt i bogen, og sagt, de må være føjet til senere, fordi dengang kunne danerne ikke være kristne, det var omkring 500. Men det er de måske netop være ikke kristne i vores forstand. Det kan man diskutere, om det var kristendom, men de har troet på den almægtige Gud.
1: Mads Lidegaard, din beskæftigende der med den allerældste kristendom i Danmark og med sporene fra den gamle tro rundt omkring i sten og så videre. Hvad har det betydet for dig selv, altså for din egen tro, det at du altså igennem dit livsværk har gjort de der erkendelser?
0: Ja, det er et lidt svært spørgsmål. Fordi jeg er jo en gammel præstemand, og jeg har altid været glad for vores gamle folkekirke, og jeg går gerne ned i den hver søndag, hvis jeg kan gå afsted med. Men jeg er jo samtidig blevet mere og mere skeptisk over for, hvad det egentlig bygger på. Jeg har nævnt treenighedsdogme, der reformationen kom, der gennemførte man i hele Nordeuropa alle de gamle arianske dogmer og mærkesager. En national kirke, ingen overstatslig kirke, Bibelen på modersmålet, kirkesprog på modersmålet, og alle de ting. Det eneste, man ikke gennemførte, det var og forlade treenighedsdogmet. For det har Luther jo som god katolsk munk bragt med over. Og det har vi så stadigvæk. Men taget i betragtning, hvor tvivlsom deres tilblivelse var i sin tid, og det ved vi nu, så må jeg sige, jeg tror aldrig, det dogme er blevet fordøjet af den menige dansker. Hvis du går ud og spørger en jysk eller en sjællandsk bonde om nogen de højere ting, så vil de aldrig tale om Gud eller Jesus eller sådan noget. De vil sige, vor Herre.
1: Mm.
0: Fordi det er tilstrækkeligt ubestemt, og så ved man egentlig ikke, hvem man tænker på. Og det, for mig tyder det på, at man har haft en Gud, man forholdt sig til. Det var vor Herre. Og om man så kaldte ham Jesus, eller skabergud, eller noget, det bekærede man sig ikke om.
1: Mm.
0: Og den der teologiske distinktion og skælden imellem det ene og det andet, det tror jeg aldrig blev folkeeje. Og derfor tror jeg, at præsters og læreres kamp for at forklare folk den der treenighed, den er tabt på forhånd.
1: Den har været forgæves.
0: Jeg tror, den har været forgæves.
1: Men vil det så sige, Mads Lidegaard, at igennem dine studier, der er du sådan kommet til den konklusion, at det der med den treenige Gud, som du sådan set som præst har prædiket igennem et helt liv, at det nok ikke er den rigtige måde at formulere forholdet til Gud på?
0: Jeg tør i hvert fald ikke sige, at det er den eneste rigtige.
1: Mm.
0: Og også netop fordi man kan se, hvordan det kommenteres af historisk tilfældige veje. Og så er det jo en ting mere, som man mere og mere er blevet skeptisk overfor. Men det er jo et moderne begreb, som spiller en stor rolle, som hedder fundamentalisme. Og det er, når man dyrker det skrevne ord. Og det findes jo i høj grad også i den hjemlige debat, hvor man ustandseligt henviser til skriftens ord. Men når man sådan ser sig omkring i verden, både det gamle jødiske testamente og den kristne ny, og Koranen og alle mulige andre, så er det jo en ting, der falder i øjnene. Og det er, at de er blevet til igennem et proces. De er jo skrevet af mennesker. Altså, jeg har selv svært ved at tro, at vor Herre sådan rent fysisk skulle have skrevet en bog eller dikteret den. De er skrevet af mennesker, og de mennesker, der har skrevet alle de hellige skrifter, det er lederne i de forskellige religioner. Og de har altid haft en dagsorden med det, de skrev, som fremmede deres egne interesser. I nogle tilfælde endda rent økonomisk, sådan at de påstod, hvor Herre havde pålagt dem, at de skulle ofre et lam på en bestemt tid og, mm. til ypperstepræsten, og så kunne han skovle noget
1: ind. Ja, så kunne han få fortjenelsen,
0: og på den måde, samtidig har man så hele tiden indrettet det, man kaldte kanon, det der så blev den endelige samling, efter igen sin egen dagsorden, og udeladt det, der stred imod den herskende kirkens interesser, og brændt dem, og prøvet at tilhindegøre dem igen, det der princip med at brænde alt det. Når vi for eksempel har fundet de gamle evangelier, Jakobs evangelium, Maria Magdalene evangelium, i vore dage, så er det fordi, de ved en sær tilfældighed er blevet bevaret i en klippehule nede i Egypten, eller hvor det er. Og vi pludselig bliver klar over, at der har været nogle hellige skrifter, som nogle af de første kristne har skrevet og troet på, og som sådan sejrende retning har dømt ud og prøvet at få i glemmebogen.
1: Mm.
0: Så alt det giver en meget stor skeptisk over for det skrevne ord. Det betyder jo ikke, at man ikke i Nyt Testamentet for eksempel får et meget stærkt indtryk af, hvad Jesus egentlig stod for i alt det, han gjorde og sagde. Men samtidig også en fornemmelse af, hvad hans efterfølgere og dem, der skrev om det, ville have det til at se ud som. For eksempel, jeg tror aldrig, Jesus har drømt om, at der ville komme en kirke efter ham. Jeg tror aldrig, han har drømt om, at han var Guds søn. Hver gang disciplene har ville gøre ham til det, så har han protesteret. Og de steder, hvor de har lagt ham i munden, der tror jeg, det er deres påfund sidenhed. Da han lærer dem at bede fader, hvor der er det en bøn til vor Herre, hvor han beder på linje med alle andre. Og i den kontekst tror jeg, man skal forstå Jesus og ikke som en Gud.
1: Men betyder det så, at du mener, han Jesus var et menneske, præcis ligesom du og jeg, og ikke andet?
0: Nej, jeg tror nærmest, jeg mener samarianerne, at han var et menneske som Gud, udvalgte på en eller anden mærkelig måde til at udføre et utroligt projekt for menneskeheden. Og det er svært at forklare, hvordan man så skal definere det, og det er det, man har diskuteret i så mange århundreder. Men jeg tror, arianerne for så vidt har ret i, at en Gud på linje med den oprindelige gamle skabergud, det var han ikke.
1: Det var her forfatter Mads Lidegaard, som jeg havde talt med i 2005. Han døde i 2006, 81 år gammel. Som sagt er det her ting som et program, der måske kan pege ind i en anden måde at rejse ind i det danske landskab på her i ferietiden. Hvis man vil gå på opdagelse, så er der faktisk rigtig, rigtig mange kilder at gå til for at sammensætte sin egen tur. Evald Tang Christensen indsamlede i slutningen af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1920'erne folkeminder fra store dele af landet. Og de historier, som han har nedfældet om blandt andet bjergfolk og trolde og lokale sagn, ja, dem kan man finde gengivet i hans mange bøger. Og der er også stedregistre. Og så er der jo ikke at forglemme Nationalmuseets storværk Danske Kirker. Det findes online. Og her kan man for rigtig mange kirkers vedkommende finde meget, meget detaljerede beskrivelser af, hvad der er at se. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: Mød værterne på P8.
3: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
2: Mød værterne på P8.
3: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
2: Live i DR-lød.
3: Bum. Videre.
4: Lige om lidt kan du høre Akkurat med Clement. Vi skal ud i verden og tilbage i tiden, når blandt andet diplomater, soldater og korrespondenter fortæller kapitler af de seneste årtiers verdenshistorie. I denne premiereudgave kan du møde Danmarks første ambassadør i Riga, Kirsten Biering, Friis Arne Petersen, Niels Jespersen, Lone Theils og Anne-Katrine Ribnitsky, der fortæller om sin karriere som faldskabsudspringer i 90'ernes Rusland. Lyt til Akkurat, min verdenshistorie, eftermiddagsradiovisen.

0: For snart 2 år siden, der lovede politikerne, at tidligere soldater skulle have nemmere ved at få tilkendt erstatning for arbejdsskader. Siden da, der er der ikke sket noget, og det frustrerer.
1: Det gav rigtig mange veteraner håb, da vi hørte det. Og at det så ikke er sket endnu, det er til stor frustration for rigtig mange veteraner.
0: For lidt i løn eller for lidt ferie, det er virkeligheden for mange udenlandske praktikanter i dansk landbrug. En stikprøve viser, at reglerne overtrædes i over halvdelen af sagerne, og det chokerer praktikanternes fagforbund.
2: Vores statistikker, de har sådan førhen sagt, i 20% af tilfældene, der var der snyd, men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det her.
0: Jeg hører, hvad ministeren så vil gøre ved det lige om lidt. For et år siden, der blev Naturnationalpark Fussingø indviet. Det skulle skabe meget mere liv blandt planter og smådyr. Og det går bedre med biodiversiteten, konstaterer en naturvejleder.
3: Du har 2 små her i hvert fald. Og så har du en masse huse heroppe fra nogle dansmyg. Og så er der en lille bitte skivesnegl her.
0: Ja, dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Tidligere soldater venter altså stadig på en ny lov, som skulle gøre det lettere for dem at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Tilbage i 2024, der lovede flere politikere, at det skulle blive lettere. Men loven, den er stadigvæk ikke blevet fremsat i Folketingssalen. Og Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg havde ikke forventet at skulle vente i flere år.
4: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle lederkanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
0: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært, og derfor vil loven vende bevisbyrden om, så forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Også landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, Carsten Rasmussen, er utilfreds, fordi mange veteraner ikke ved, om deres sygdom bliver anerkendt.
5: Men der er noget andet, der betyder endnu mere, det er, at de er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilbage i 2024, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
0: Soldaternes fagforbund HKKF er overbevist om loven, den nok skal blive indført, men de hører også fra mange veteraner, der er dybt skuffede over ventetiden. Det fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
6: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
0: Og nu skal du møde en af de veteraner, der er frustreret.
1: Ingen veteran står alene. Og så denne brug i baggrunden.
7: Veteranen Mads Farenholst har trukket ærmet op og viser en tatovering på sin overarm.
1: Den betyder rigtig meget for mig. Og så har jeg den blå hjelm og alle mine missioner over på den anden skulder.
7: Han har været udsendt af 3 omgange, blandt andet til Irak i 1991. Han har fået stillet en PTSD-diagnose og siden 2024 forsøgt at få den anerkendt som en arbejdsskade uden held. Netop på flagdagen i september 2024 varslede daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at han vil lave reglerne om.
8: Bevisbyrden for, at de kan dokumentere og få tilkendt en erstatning, er besværlig og har også, synes jeg, været for besværlig i for mange år.
7: Den ændring er dog ikke trådt i kraft endnu, og det frustrerer Mads Farenholst.
1: Vi har ventet længe nok. De har ventet længe nok, dem der har ventet længst. De har stået på mål for Danmark og repræsenteret Danmark, og så er de kommet hjem, og så fortsætter kampen.
7: Han mener, at reglen ville have gjort en forskel for ham.
1: At jeg ikke skulle have brugt rigtig, rigtig meget tid sidste år på at sidde og finde bevismateriale fra min udstationering til brug i min sag, hvilket gjorde, at jeg fik et backflash på mine hændelser og mine oplevelser.
7: Han håber, at den nye regering får reglen på plads.
1: Det, vi får rusket op i den her omvendt bevisbyrde hurtigst muligt, og det falder på plads, og vi kan komme i gang med at se, hvad den indebærer, og hvad den giver os, om den giver os noget.
0: Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver til DR, at lovforslaget ikke nåede at blive fremsat her i første kvartal i år, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus, han forsikrer dog, at lovforslaget er en af hans største prioriteter, og det bliver fremsat til efteråret. Og det var Julie Jakobsgaard, der havde set på den sag. Nu er delegationer fra både USA og Iran landet i Schweiz, hvor de skal forhandle om fred i de kommende dage. Og allerede i eftermiddag, der skal der være direkte forhandlinger mellem de 2 lande med blandt andre Pakistans premierminister Sharif som mægler. USA's vicepræsident J.D. Vance, han håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. Vi har et par dage til at forhandle os hen i den rigtige retning, og vi skal nok nå det hele, lød det fra Vance, inden han afrejste fra USA. Forhandlingen i dag bygger videre på den rammeaftale, som USA og Iran indgik tidligere på ugen, der blandt andet skal sikre åbning af Hormuzstrædet, sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Og så god middag til dig, Rasmus Bruun Pedersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. Hvad vil du sige, Iran mest af alt håber at få ud af de her forhandlinger?
9: At blive afgørende for Iran i de her forhandlinger, det er jo først og fremmest at få en anerkendelse af, at regimet skal fortsætte, og hermed også, at mange af de sanktioner og de her økonomiske belastninger, kan man sige, som regimet er blevet pålagt nu her, de bliver, kan blive fjernet, så man kan få et økonomisk boost, og derved, kan man sige, få stabiliseret den iranske økonomi, samtidig med, at man altså også fastholder sin position som sådan en regional stormagt med både missilprogram og kontrol over sin militære proxyer.
0: Altså nogle klare interesser fra iransk side, men hvad med USA? Hvad skal J.D. Vance gerne have med hjem på et tidspunkt?
9: Altså først og fremmest gælder det om for USA at holde de her forhandlingerne kørende. Der har været masser af problemer her de sidste par dage med Israel og Hezbollah. Men det gælder om for amerikanerne det her, det er jo altså at få gang i forhandlingerne, og så også få, kan man sige, åbnet Hormuz og få olien til at flyde igen. Fordi det amerikanerne på kort sigt har brug for, det er en stabilisering af situationen og komme tilbage til en eller anden form for status quo, som I kendte den før krigen startede.
0: Ja, du er selv lidt inde på det, Israel og den libanesiske bevægelse Hezbollah, fordi en ting er jo Iran og USA, men hvad betyder den anden eller de andre parter i alt det her?
9: Jamen, altså grundlæggende set fra min perspektiv er der sådan lidt en konstruktionsfejl i den måde, man har tilrettelagt forhandlingerne på. Fordi et af det her spil mellem USA og Iran, det kan de sådan nogenlunde selv kontrollere, men de har så taget den her sidearena ind også, der hedder Libanon, hvor man altså har bragt to andre aktører ind, Hezbollah på den ene side og Israel på den anden side. Og derved indirekte også givet vetomagt til dem i forhold til, om der kan komme stop eller der kan komme go i de her overordnede forhandlinger. Så der er rigtig meget fokus på Israel og Hezbollah i øjeblikket i forhold til, hvordan de finder sig til rette i den her situation. Og der er de jo altså i øjeblikket sådan, at begge aktører, altså både Israel og Hezbollah, i princippet kan afpresse amerikanerne, men også iranerne, i forhold til, at man kan få forhandlingerne til at køre.
0: Lød vurderingen fra Rasmus Bruun Pedersen, lektor ved Aarhus Universitet. Tak skal du have, fordi du var med. Der er blevet fundet svampe, planter, store dyr, små dyr, insekter og fugle i en 24 timers såkaldt bioblitz i Naturnationalpark Fussingø. Meningen er at finde ud af, hvor stor biodiversiteten er i nationalparken, der blev indviet for et år siden i dag. Her til formiddag der var familier inviteret til at være en del af optællingen, og vi mødte Liv Kallestrup på 6 år for at høre, hvad hun var i gang med.
10: Prøv at fange fisk.
11: Er det svært, Liv?
10: Ja.
11: Hvorfor er det svært?
10: Fordi at man nærmest ikke helt kan finde nogen.
0: Ja, Liv her kunne nærmest ikke finde noget, indtil hun så fik hjælp af en naturvejleder til at se efter de her helt små dyr. Så er der meget mere at se på. Og Thomas Die, du har også været ude ved et vandløb i Nationalpark Fussingø. Det store spørgsmål, det er jo så, er der kommet mere biodiversitet efter, at området nu har været ekstra beskyttet i det år?
12: Jamen, som I nok kan fornemme lidt, så står vi stadig ved vandløbet, hvor vandet siver ind, og hver en sten i vandløbet her, den er altså blevet vendt for at få en eller anden form for indikation på, hvordan det går med biodiversiteten herude. Og altså, efter alt at skynde, så lyder det som om, at der er blevet fundet nogle indikatorer for, at det er et, i hvert fald vandløbet, et godt økomiljø. Men Mathilde Råhed, du er projektleder herude i Naturnationalparken. Kan du fortælle lidt om, nu har den været åben i et år, hvad kan I sige omkring biodiversiteten?
13: Jamen, nu kan man se, at vi har fået de græssende dyr ud, der er med til at skabe lysninger i skoven. Man kan se, at vi har fældet nogle af de oversøiske amerikanske arter, som gør, at der er flere lysninger. Man kan se, at vandet løber frit igen i landskabet, i små skovvandløb, og kildevæld er genskabt på markarealerne. Og så kan vi se, at vi har fundet en masse arter, der indikerer lang skovkontinuitet, og det havde vi også regnet med, altså de gamle træer, som der er en del af her i Fussingø.
12: Så alt i alt, så er du en godt tilfreds projektleder i dag?
13: Jeg er en meget glad projektleder i dag, det er helt sikkert.
12: Tak for det.
0: Masser af udenlandske praktikanter hjælper til på markerne og arbejder i stallene på danske landbrug. Men mange af dem får ikke de tillæg, som de har krav på, når de knokler i weekenden eller arbejder over. Det viser en stikprøve, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet. Styrelsen har fundet brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 ud af 181 kontrollerede sager. Og det er langt fra første gang, at der er problemer på området. Og det er helt uacceptabelt, siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, der nu lover en helt ny ordning.
14: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
0: Landbrugspraktikantordningen giver udenlandske studerende mulighed for at arbejde i Danmark i op til 18 måneder. Der er lidt over 2.500 på den her ordning, og størstedelen af praktikanterne kommer fra Vietnam, Uganda, Tanzania og Indien. Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget, er også overrasket over, hvor galt det rent faktisk står til.
2: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var der snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skriver til himlen, det er.
0: Marlene Spanger, der er lektor ved Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet, har forsket i området og interviewet flere landbrugspraktikanter. Og det overrasker hende ikke, at der er så mange fejl. For der er ikke nok kontrol, sagde hun, da jeg talte med hende inden den her udsendelse.
15: Ordningen i sig selv synes jeg ikke er problemet. Problemet er, at ordningen i forhold til formålet med landbrugspraktikanter ikke fungerer i praksis. I praksis ser vi, og det har vi vidst i lang tid, det vidste jeg også i min undersøgelse, som går tilbage til 2020, at landbrugspraktikanter bliver brugt som billig arbejdskraft.
0: Men nu siger Morten Bødskov, den ansvarlige minister, at der skal komme en helt ny ordning på området. Altså, hvordan er du enig i, at det måske vil kunne hjælpe?
15: Det kommer an på, om der med den her nye ordning følger en opfølgning og kontrol med. For man kan lave nok så mange nye ordninger, hvis der ikke følger en kontrol med af landmændene. Ikke af landbrugspraktikanterne, men af landmændene, som ansætter praktikanterne. Det, som er problemet, det er, hvordan den bliver ført ud i praksis, eller hvordan den danner grundlag for praktikanternes arbejdsliv i Danmark.
0: Lød det fra lektor ved Aalborg Universitet, Marlene Spanger. Landbrugets organisation Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at stille op til et interview, men Martin Christian Brauer, der er direktør for samfundsøkonomi og erhverv, skriver til os, at de selvfølgelig ikke accepterer snyd og tager stikprøven alvorligt. Men de mangler indsigt i, hvad tallene præcist dækker over. Herunder om der kan være tale om administrative fejl, snarere end bevidst snyd. Og de vil gå i dialog med myndighederne om den her opgørelse. Det kniber med at finde nok, der vil sætte sig ned i en stol og donere blod. Der er brug for nye bloddonorer, hvis behovet skal sikres fremover. Ifølge bloddonorerne Danmark, så er der brug for hele 30.000. Og dem mellem 18 og 25 år, den aldersgruppe, hvor færrest donerer blod. Vi har talt med flere unge, der sådan set egentlig gerne vil, men ikke er kommet afsted endnu.
16: Jeg tror bare, jeg skal finde det rigtige tidspunkt at gøre det på. Lige nu så har jeg jo sabbatår, så Der arbejder at se til, og der venner at se til, men hvis der er lige en dag, hvor der er lidt mere pusterum, så kunne det godt være.
17: Jeg har også forbi for nåle, og jeg får det rigtig dårligt, men ja, man burde måske også bare lige tage sig sammen, fordi de tager sig jo alle derinde, når det er, de tager dit blod.
0: Sagde her Nina Tran på 21 år, Emilie Vestergaard på 19. Ifølge Elisabeth Hansen, der er bestyrelsesmedlem hos Bloddonorerne Odense og ansat hos Blodbanken i Odense, så kan de unge blive tappet i mange år. Derfor vil hun rigtig gerne se flere af dem i Blodbanken. Og måske vil det hjælpe, hvis flere nuværende donorer begynder at fortælle om deres besøg.
18: Man kunne begynde at snakke med sin familie, venner og bekendte om det at være bloddonor. Om man kender nogen, der har modtaget blod, eller modtaget plasma, eller modtaget medicin lavet af plasma. Fordi det er ligesom, man taler ikke om det i befolkningen. Man er det bare, og man er stolt af at være donor, når man først er kommet ind i stolen og sidder og bliver tappet.
0: Og bloddonorsnakken er nået ud til 23-årige Anne-Louise Prang.
19: Jeg har en veninde, der er det, og ret stor fortaler for det, så det hjælper jo, hvis man i hvert fald kender nogen, som man skal jo nok have spredt budskabet på en eller anden måde, ja.
0: Årets længste dag byder på en hel del sol i langt det meste af landet. På Bornholm måske lidt skyde og regn dog. Mellem 21 og 26 grader. Erling Thisted havde udvalgt historien til den her radiovis.
20: Lone Theils, journalist og forfatter. Hvor ofte går du rundt derhjemme og længes ud i verden?
21: Det når jeg næsten aldrig, fordi at så er jeg på vej ud at rejse.
20: Dette er en ganske særlig udgave af Akkurat. Det handler ikke om, hvor vi er nu, men om, hvor vi har været. Vi fortæller de sidste årtiers verdenshistorie via en række gæster, der tager os ud i verden, som I kan høre, og tilbage i tiden. Med os ombordet har vi forhenværende ambassadør i Berlin, Beijing og Washington, samt direktør i Udenrigsministeriet, Friis Arne Petersen. Vi har forhenværende ambassadør og i dag seniorrådgiver i Tænketanken Europa, Kirsten Biering. Vi har Anne-Katrine Ribnitsky, som er forfatter, sprogofficer. Og hvad mere, Anne-Katrine, for du har en tredje titel på dit visitkort. Du er nemlig også
22: kammerherrinde.
20: Kammerherrinde, det tror jeg, vi kommer til at høre mere om ved siden af Anne-Katrine, der sidder Lone Theils, journalist og forfatter, og så chefredaktør på Pio, tidligere udsendt

0: overvældende. Jeg vil også sige, at i foråret 1989 deltog jeg på vegne af min kontorchef i Udenrigsministeriet i noget, der hedder Politischer Club Berlin, som foregik i Øst-Berlin på det slot, hvor Potsdam-konferencen fandt sted i sin tid.
1: Og
0: det var Øst- og Vest administratorer, som mødtes og diskuterede, hvilket var udmærket. Og jeg tror ikke, nogen i det rum anede, at der var bare nogle få måneder tilbage til murens fald.
1: Det, at man kan tage, jeg har sagt, så meget fejl, det er mennesker, der bruger så meget tid på at tænke over de her ting, beskæftige sig med de her ting, for hvem det handler om liv og død, kan opdage, kan du sige, kollektivt at leve i en anden verden. Hvad gør det ved dig og din måde at se på verden på?
0: Altså, man bliver jo nok nødt til, er det ikke Voltaire, som bliver citeret for at sige, at historien gentager sig aldrig, men mennesket gør altid. Og man lærer efterhånden, at vores blik kan være lidt for kort.
1: Mm.
0: Der er en tendens til os, og det har der altså også været, når det gælder udenrigs- og sikkerhedspolitik, at vi måske en gang imellem bliver lidt for pessimistiske eller lidt for begejstrede. Altså, der er et måske meget menneskelig manglende evne til at sætte det lange lys på.
1: Mm.
0: At få lagt de der forskellige brikker sammen. Og så er der selvfølgelig også det, som styrer historien, nemlig alt det uventede. Og men det behøver man ikke bebrejde sig selv.
1: Fri Søren Petersen, tager os tilbage til det her år, til de her døgn. Hvor er du på det tidspunkt i dit liv og i verden?
2: Jeg sidder i det danske udenrigsministerium, har arbejdet i 4 år for den danske udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensen, og rejst Østeuropa tyndt, oplevet den kolde krig i 12 år, i de første 12 år af min karriere, og den uhyggelige form for udenrigs- og sikkerhedspolitik, det betød mellem øst og vest et atomvåbenkapløb, som skræmte os alle sammen i en grad, som man i dag har svært ved at forstå, hvad egentlig var, fordi det var truslen om gensidig eksistentiel udryddelse af hinanden, udslætning af hinanden. Og så kommer de her år, 87, 88, 89, hvor så mange ting sker, og hvor jeg godt kan forstå, man har det indtryk, som Kirsten også giver udtryk for, men hvor vi hele tiden bliver overrasket af tingenes mobilitet eller fleksibilitet, og Østblokkens evne til at ændre sig, hvor vi troede, den var støbt i beton som jerntæppet. Og derfor, det at sidde der så tæt på udenrigsministeren, og prøve at få alle de der informationer fra vores vigtigste ambassader i verden, og prøve at lægge det sammen, det var simpelthen for mig i min karriere, som har haft mange sjove, spændende og mærkelige oplevelser, det mest spændende i mit liv overhovedet.
1: Den frygt for atomkrigen, som du lige nævnte, er det sådan noget, du mærker selv personligt dagligt?
2: Jeg tror, at vi alle sammen i Udenrigsministeriet havde et professionelt forhold til det, som Kirsten også giver udtryk for, og som du også spørger ind til, men samtidig oplevede, at det her, det var noget, som var så farligt, som det overhovedet kunne være. Mm. Altså virkelig en bipolær verden med de her atomvåbenkapløb, som jo ikke bare er konventionelle våben, men virkelig det ultimative våben, som verden har. Og den trussel, der var fra Moskva og hele Warszawapagten, var så massiv, at vi ikke vidste, hvor bange vi skulle være. Men var, når vi rejste til Warszawa, til Prag, til Moskva, i virkeligheden bange for, hvad skete der egentlig, hvis vi ikke kom ud derfra? Hvis vi blev puttet ned i en mørk kælder og aldrig blev lukket op i solen igen. Og vi troede jo ikke rigtigt, at nogen kendte svaret. Vi sagde en masse ting, vi havde en masse fantastiske doktriner, superbegavede, intellektuelt avancerede, som skulle bevare en eller anden form for balance og fred i den der militariserede verden. Men vi vidste jo ikke rigtigt, om vi mennesker var kloge nok til at administrere de her uhyggelige våben.
1: Når du besøgte de her byer, du nævner, Prag, Warszawa og så videre i de år der, starten af 80'erne, midten af 80'erne, friseren, har du en fornemmelse af, at det her, det er et system, det er et regime, det er en, på den, sin egen måde en verden, der er i opløsning?
2: Ja, det tror jeg helt klart, det er, fordi når vi alle sammen taler om den ændrede internationale orden, mange eksperter taler om, at den internationale orden er gået i opløsning og måske i virkeligheden fuldstændig forsvundet, så tror jeg, det er et udtryk for lige præcis det, du spørger ind til, og en bekræftelse på det. Jeg tror selv, at der er mere stabilitet i det internationale system, end vi måske alligevel trods alt erkender, og at vi mennesker og lande især er meget konservative. Og derfor er EU for eksempel sammen med Indien og Canada og Tyrkiet og en masse andre magter i verden måske

0: for USA og Rusland ekstremt konservativ og hæfter sig meget ved, at internationale principper skal overholdes. Det er klart, at orden og hvormod det udfolder sig er anderledes, og det skyldes især måske en eller to personer i verden, Trump og Putin.
1: Kirsten Bjerring, hvor er du, da det her finder sted, de her dramatiske døgn i 89? Hvor er du i dit liv?
2: Jeg er ung fuldmægtig i Udenrigsministeriet. Jeg har en lille familie, en lille bitte dreng. Jeg er blevet sekretær for Udenrigspolitisk Nævn. Og det er klart, at det øjeblik, alt det her sker, så begynder så også det at gå i gang. Nemlig informationen, rådslagningen, hele det politiske spil. Så det er der, det foregår.
1: Har du et billede af på det tidspunkt, nu spurgte jeg Friis, når man rejste bag jerntæppet, og man kunne mærke, at det her system stod foran sin afslutning i den form. Har du på det tidspunkt som ung fuldmægtig en fornemmelse af at sige, at verden er under forandring, eller tænker du det, som man har kendt i 4 årtier, i hvert fald i én udgave, det står, om ikke for bestandigt, så langt øjet rækker?
2: Altså, det er klart, at man vidste jo godt, også når man så på udviklingen i Rusland, at der var en vis forandring i gang. Jeg tror, det, som vi måske gang på gang bliver taget på sengen af, er tidshorisonten for det, der foregår.
1: Mm.
2: Både når det gælder murens fald, og det gælder de senere begivenheder, at det sker så hurtigt, at det sker netop da, at der er de der pludselige knips i tidsrækkefølgen, som ingen rigtig har forudset.
1: Et knips i tidsrækkefølgen, siger du? Der er simpelthen, det handler også noget om hastigheden af de begivenheder, der finder sted.
2: Netop. Og det, altså igen, når man ser på det, der følger efter, så er vi vel gang på gang igen blevet overrasket over både, hvornår det foregår og hvad det foregår. Fordi det er klart, at der er murens fald, der er det, som vi sikkert vender tilbage til sidenhen, den nyvundne selvstændighed for de baltiske lande, men der var altså også noget som den frygtelige krig på Balkan. Altså lige pludselig, hvor vi har levet i fred på det europæiske kontinent siden 2. verdenskrig, så har man så den her opblusning af den gamle nationalisme og en frygtelig blodig krig.
1: Og det er derfor, du siger før, at du tænker, at man indimellem har en tilbøjelighed til, jeg har sagt, både på godt og ondt, at kigge for kortsigtet på de ting, vi ser i virkeligheden.
2: Ja, og spørgsmålet er vel, om vi overhovedet egentlig kan andet. Altså, det er klart, at man kan gardere sig, og jeg er enig med Friis i, at man skal også passe på, at man ikke gør det, der foregår, alt for dramatisk. Altså, netop igen, når man ser på, ja, vi står i en situation nu, hvor meget gynger, men vi har også et EU, som har udviklet sig helt enormt, som er meget stærkt, et europæisk samarbejde, som er meget stærkt.
1: I USA, der har man jo altså i 1980 valgt Ronald Reagan til præsident. Han har lagt an til en, kan man sige, resolut kurs over for Sovjetunionen, som han jo altså også får kaldt ondskabens imperium. I 1985, der er Gorbachev kommet til magten i Moskva, og det er en nyhed og en udvikling, som hele verden har lagt mærke til. De to her, de mødes i Reykjavik i 1986. I 1987, der besøger Reagan Berlin. Og der lyder det blandt andet sådan her.
3: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Åben, Brandenburger Tor, lyder det her fra den amerikanske præsident. Riv muren ned, Friis. I det øjeblik, du hører klippet her, så sidder du og smiler, da du hører Reagan komme med den her opfordring. Der går 2 år. Hvad der sker her?
0: Han får jo med sin samlede analyse ret i at komme med de her meget stærke budskaber, som ingen af os jo i virkeligheden turde tro på kunne ske.
1: Mm.
0: Det var så uforståeligt, at jerntæppet kunne forsvinde, at det, at det skete, var næsten den største og mest glædelige begivenhed for de fleste af os. Ikke kun os, der arbejdede med udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, men jo hele verden, at tingene kan virkelig ændre sig. Og den der evne til at skabe de store, dramatiske, strategiske ændringer, men på en rationel, kontrolleret måde, som Sovjetunionen jo i virkeligheden sikrede, fordi det her, det blev en kold krig, der gik videre i en eller anden form for, måske i starten, kold fred, men senere blev det en meget produktiv fred, som Kirsten også siger. Europa for eksempel udvikler sig jo helt enormt i årene derefter. Men det her år, med den der historiske tyngde og unikke betydning for vores vestlige civilisation, er bare et resultat af amerikansk visionær politik, som Reagan i tale satte her.
1: Du var inde på lige før i virkeligheden, hvilken betydning har enkeltpersoner i historien? Hvilken betydning har Gorbachev som enkeltperson? Hvilken betydning har Reagan som enkeltperson? Hvad er det gode svar på det spørgsmål?
0: At det er faktisk, at de enkelte personer i de rette embeder på rette tid kan skabe massiv forandring, hvis tingene er med dem, hvis de eksterne omstændigheder hjælper dem til det. Og det er jo det, der sker her.
1: Og i 1989, der forbereder du dig, Friis, på hvad præcis?
0: Jamen i Udenrigsministeriet, der skal man, som Kirsten og jeg har oplevet hele livet, flytte mellem ministeriet og så ambassader ude i verden. Mm-hmm. Og jeg havde fået tilbud at komme til Tyskland, og i 89, der så alt godt ud og roligt ud, og der ville jeg bare så enormt gerne til det delte Tyskland.
1: Så du går og forbereder dig på det her?
0: Ja.
1: Du tager tysk undervisning, og du vil, ja, sådan skal det være.
0: Ja, og gifter mig, og planlægger at få børn, og alt det gode, man kan gøre i livet, når man tror, at man har planer for fremtiden, der kan holde.
1: Og hvad sker der så?
0: Jamen, så bliver Uffe Ellemann Jensen enig med sig selv og Udenrigsministeriets direktør om, at det er nok bedre, at jeg får lov at blive hjemme i ministersekretariatet. Jeg for mit vedkommende skulle lige sluge det og tygge på det, fordi jeg har været allerede på det tidspunkt 4 år i ministersekretariatet. Og jeg ved godt, at der er meget store ministersekretariater i dag i centraladministrationen. Men dengang var vi altså faktisk kun én ministersekretær for udenrigsministeren, og han arbejdede solen sort. Og på grund af den internationale udvikling, så var det 24-7. Og jeg ved godt, det er noget, man tit siger, men det var det, og derfor var jeg nok sådan på det her tidspunkt ret nedslidt og parat til at komme ud i tjenesten og være på en ambassade og sidde og observere, hvad der skete i Tyskland indenfra.
1: Hvordan får du det at vide? Bliver du kaldt ind på kontoret, eller hvordan foregår sådan noget på det tidspunkt?
0: Jeg tror faktisk, det skete på en gang, at sådan en passant bemærkning, at udenrigsministeren og den daværende direktør for Udenrigsministeriet havde talt om det. De synes det var bedst, jeg blev hjemme, om ikke jeg havde lyst til det. Og det havde jeg så ikke rigtig i starten, men det fandt jeg hurtigt ud af, at det var nok klogest for min karriere, og jeg sagde ja til det gode forslag, de kom med.
1: Hvorfor skal vi høre David Bowie?
0: Det er, fordi der var en lang række kunstnere, som faktisk i talesæt det samme, som den amerikanske præsident gjorde i 80'erne, i 87, i 88, i 89. Og man kan bare se, at kulturen tager inspiration, men kan også noget, som vi tit overser i vores europæiske politiske liv. De kan forudse ting, de kan gøre ting smukke og forståelige, og få enormt store folkemængder til at synes det samme som kunstnerne.

0: Reagan stod ved Brandenburger Tor i sommeren 87 og opfordrede jo altså Gorbachev, som vi hørte før, til at rive den ned, den forhatte og den forkætrede Berlinmur. Bowie spillede koncert der. Hvorfor var det, Friis, at vi skulle høre den her, kan man sige, hybridversion på engelsk og på tysk?
1: Jamen, det skal vi selvfølgelig, fordi vi er danskere og har tysk kultur, tysk sprog, så tæt som vi har det. Vores kulturs oprindelse er ikke britisk eller amerikansk, men tysk. Det er tysk kultur, musik, videnskab, filosofi og politik, der har præget dansk samfund. Vi tror, det er amerikansk, men det er det ikke. Vi kommer til at opleve en tid, hvor europæisk strategisk autonomi vil gøre europæiske værdier og identitet endnu vigtigere for os europæere og danskere. Det var dengang virkelig modet af en kunstner som Bowie at gøre det, han gjorde i 87. Og han var jo egentlig en stor diplomat, fordi han siger i sin tale, ja, at han er ikke for at lave politik, men konkluderer alligevel, at muren skal væk. Og det er jo i den grad et politisk budskab.
0: Det er den bedste kompliment, man kan få for dig, Friis, ikke? Det er at blive kaldt en stor diplomat.
1: Ja.
0: Anne-Katrine Rybnitski, du er født i 74. Du er teenager, da det her finder sted. Der er jo nogen, der bagefter har talt om, at det kunne også være mig. Vi tilhører en 89-generation. Tænker du på dig selv som en, der har set, kan man sige, sidste del af den kolde krig og sidste del af det 20. århundrede?
2: Absolut. Ja. Jeg gik i skole, da Tjernobyl ulykken indtraf, og jeg læste avisen, og jeg havde det her udklip med, og holdt et lille oplæg om, hvor forfærdeligt det var med Tjernobyl. Og da muren falder, det er mærkeligt, jeg kan meget tydeligt huske, at jeg har set det på tv, og jeg kan meget tydeligt huske billederne, men jeg kan ikke stedfeste, om jeg befandt mig i Spanien som udvekslingsstudent, eller om jeg stadigvæk boede derhjemme.
0: Nej.
2: For jeg rejser nemlig til Spanien i 89. Og jeg har da meget tydeligt det siddende på ryggraden, at der var en lang periode, hvor vi var dødsens redde for, hvad der kunne komme derovre østfra. Altså, den der truende atomkatastrofe.
0: Men det er sjovt, du nævner Tjernobyl, fordi jeg er jævngammel med dig, og det er også den tv-avis, kan man sige, som alle havde gået og ventet på. Det var ikke jo et krigsudbrud, men det var noget andet, som mindede os om hvad? Verdens alvor, ikke?
2: Jo, og jordens mulige undergang.
0: Ja.
2: Ganske enkelt.
0: Lone Theils, du er født i 71. Det her med, ligesom at vi er nogen, der vokser op i en verden, og så oplever vi på et tidspunkt, hvor vi selv står i de der teenageår, eller vores tidlige voksentilværelse, det her voldsomme skifte.
3: Ja, altså på det tidspunkt, så var jeg faktisk lige sådan blevet færdig med gymnasiet, og jeg var i huset hos nogen, så jeg var sådan flyttet til Sjælland.
0: Hvor eksotisk.
3: Ja, det var det jo, når man kom fra Vestjylland. Ja. Hvad hedder det? jeg kan huske, at også at jeg så det på tv. Vi havde sådan en lille lejlighed. Vi var to piger, der arbejdede den. Det var en meget stor husholdning. Og vi sad og så det på tv, og jeg kunne næsten ikke få nok af det. Altså, jeg synes, det var så fascinerende, og jeg var dybt misundelig på en af mine gymnasiekammerater, som simpelthen samlede en 3-4 venner, kørte ned i bil for at opleve det. Altså, simpelthen bare afsted med dem. Og jeg har faktisk stadig et eller andet sted i min gemmer, sådan en lille papæske, hvor der ligger et lille stykke af muren, han tog med til mig på vat. Så jeg har et lille stykke Berlinermur, som jeg synes er jo det nærmeste, jeg kunne komme til historien, når jeg nu ikke kunne være der selv. Men jeg bruger det jo også sådan til i dag faktisk at berolige mig selv, fordi jeg synes også, vi lever i omskiftelige tider. Og jeg kan sådan huske, da jeg var ung, så var man ligesom bange for atomkrig, arbejdsløshed og AIDS. Og man kan sige, at ingen af de ting er overgået mig. Så jeg prøver ligesom også at bruge det til at sige, at man kan godt gå og være bange for ting, men det kan også være, at tingene løser sig, fordi i virkeligheden er der ikke nogen i verden, der har lyst til at slå hinanden ihjel.
0: Det der med, at man pludselig, når man har den alder, du har på det her tidspunkt, så starter, kan du sige, ens voksentilværelse med ikke alene en meget uventet udvikling, som er altså af enorm rækkevidde, men som også er god. Det er før borgerkrigen i Jugoslavien, det er før alt, hvad vi ved nu og alt, hvad vi ser. Der er nogle år der, før og efter 89, hvor man næsten ikke kan være andet end positivt overrasket efter et århundrede, som har vist os noget andet, ikke?
3: Jamen helt bestemt, og jeg kan også huske, altså i 3.G var vi faktisk på studietur delvis til DDR og til Polen. Og jeg kan huske den der fornemmelse, da vi kørte over grænsen til DDR via Berlin, hvor bange man egentlig var, fordi lige pludselig så kom der militær, og der kom soldater op i bussen og skulle se vores pas, og der blev lys nede under bussen for at se, om vi smuglede noget ind, eller hvad vi nu var under mistanke for. Der var den der intimidering, og jeg kan huske, at, at man tænkte, at folk her er ikke fri, og vi havde en guide med os hele turen, da vi var i Polen, og man fornemmede klart, at hun var der for at holde øje med os, hvad vi lavede, hvem vi talte med, og hun kunne i hvert fald heller ikke tale frit. Så man kunne godt mærke, at de mennesker, der boede i Østblokken, de levede slet ikke som os. Og jeg tror også, det var det, jeg tænkte meget på, da jeg så, de blev fri. Og så kan man sige, jeg var måske ikke sådan moden nok, jeg har været en 19 år, ikke? Mm. Til ligesom at 19 år, til at forstå, hvor stor omfanget egentlig var. Altså.
0: Men frygten kan du huske?
3: Ja.
0: Og det her med, har du en bevidsthed om på det tidspunkt, der, når I er på skolerejse der bag i antabet, og har du også en vild tanke i sig selv i øvrigt, ikke? Når man sammenligner lidt med den verden, vi lever i dag, og hvordan vi ser på det. Har du en bevidsthed om på det tidspunkt, Lone, at du tænker, altså ændrer det dit syn på Danmark, på Vesten, på hvor vi er, hvor privilegeret vi er?
3: Ja, altså jeg kan huske, at en af de ting, vi havde fået at vide, det var, at vi kunne tage gaver med til folk. Altså for eksempel kaffe havde jeg taget med. Jeg drak ikke engang selv kaffe dengang, men jeg havde taget sådan en pose kaffe med, som vi sådan kunne give til gaver, fordi det var noget, der var svært for folk at få fat på, og de ville blive rigtig glade for det. Og det havde vi sådan set alle sammen gjort. Men da vi så var ved at være ved slutningen af turen, så havde jeg ligesom ikke kommet af med min pose kaffe, men jeg havde hver dag, så havde vi ligesom taget sådan en undergrundsbane i Warszawa. Og der kom forbi sådan en ældre dame, der sad og tikkede. Og så tænkte jeg, nu får hun den pose kaffe, fordi det vil da virkelig glæde hende. Og hun var så bange for at tage imod, faktisk. Altså, hun turde næsten ikke. Jeg skulle virkelig overtale hende til at tage imod det. Og det gør mig meget ked af det, kan jeg huske. Jeg tænkte, det må ikke være nemt at være hende.
0: Niels Jespersen, du er for ung til det her, ikke? Du er født i 1980. Har du nogen erindring om murens fald eller de her erfaringer?
4: Det mener jeg jo selv, jeg har, men det er jo nok tilfældet det, man kalder forskudt erindring, at jeg efterfølgende har en hukommelse om, at jeg skulle have set en TV-avis. Jeg er ikke sikker på, jeg gjorde.
0: Vil det være rigtigt at sige, Niels Jespersen, også fra dit perspektiv her de sidste årtier, er det rigtigt at sige, nu nævner Friis før sin arbejdsgiver på det tidspunkt, Uffe Ellemann Jensen, som er en stor markant skikkelse i dansk politik, men i særdeleshed dansk udenrigspolitik og i de begivenheder, vi diskuterer her. Kan du se det, når du kigger på ledende politikere og dagsordenssættende figurer i Danmark i dag, at det er 89-generationen, altså hvad Berlinmurens fald har betydet?
4: Ja, i høj grad. Altså, da briterne går ind i Første Verdenskrig, der kan man sige, der er deres politiske elite jo formet af Victoria-tiden og imperiet. Ja. Og det er deres verdensbillede og deres guldalder. Og det har jo også nogle ret katastrofale konsekvenser, at de går ind i Første Verdenskrig med den indstilling. Ja. Og det er jo også det, jeg kan frygte, at vi også gør, at vi går også ind i et nyt sammenbrud i den verdensorden, eller uorden kan vi kalde det, men stadig med den opfattelse af den gamle, og det vil tage os lang tid at frigøre os fra det billede, og forhåbentlig skal vi ikke have de samme chok, som de politiske eliter skulle have under 1. og 2. verdenskrig, fordi de var ganske blodige. Men jeg tror, vi skal gøre os klar til at se verden med nogle ganske andre briller, end dem, han har gjort hidtil. Og det er ikke for at sparke bagud. Jeg synes sådan set, at man også kan sige meget godt om de eliter, som vi har og har haft.
0: Men siger du, at den elite, vi stadigvæk har i det her land, at man blev forgiftet med optimisme?
4: Jeg synes jo ikke, man blev forgiftet. Man gjorde jo det bedste på samme måde, som min generation også kommer til at gøre det bedste med den viden, vi har. Men tag det her eksempel med Ronald Reagan. Altså, ja. Det er jo ekstremt inspirerende, det han siger. Men man skal også huske, det er jo en betydningsfuld tale i Vesten. Mm. Altså, den er jo ikke blevet betydningsfuld i Kina eller Rusland. Så hans opfordring til dem om at rive mure ned, jamen det er jo noget, vi selv har gjort. Vi har revet vores egne mure ned. Men det kan man jo godt se i dag, at eliterne i Kina og Rusland, jamen de har sådan set ikke revet specielt mange mure ned.
0: Nå, Kirsten Bjerringen, lad os høre her. I september 91, der får du en ganske særlig opgave. Hvor gammel er du på det her tidspunkt?
5: Jeg er 38.
0: Og du bliver bedt om hvad?
5: Jeg bliver bedt om med meget, meget kort varsel. At,
0: hvad vil de sige? Hvad er kort varsel i Udenrigsministeriet på det
5: kort tidspunkt? Kort varsel er sådan noget som 3 uger. At tage til Riga som den første residerende danske ambassadør. Og vi har talt om Uffe Ellemann Jensen, hvis Berner jo netop var at kæmpe for en genvunden selvstændighed for de baltiske lande.
0: Ja.
5: Det var også ham, som ligesom synes, at det ville være en vanvittig god idé. Jeg sad i det kontor i Udenrigsministeriet, som blandt andet skrev taler for Uffe, politiske oplæg, forskellige ting og sager. Så jeg var relativt tæt på ham, og han havde sådan en idé om, hvordan han ville bestykke de 3 ambassadørposter, som altså meget, meget pludselig ligesom skulle dækkes.
0: Og her skal vi måske indskyde, at han har jo altså på det her tidspunkt, at den danske regering vælger jo på et sårbart tidspunkt og på et skrøbeligt tidspunkt at gå ret langt i forhold til det her med at vise solidaritet med Baltikum. Hvor klar er I over det også i embedsværket, at det her det er en stor beslutning?
5: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, og det er jo altså også det, som vi ser, at Uffe Ellemann-Jensen gjorde en fantastisk indsats. Hvorfor det lige akkurat blev hans mærkesag, det kan der være mange gode grunde til. Der var en klangbund også i Danmark, både politisk og i befolkningen, for netop det. Og der blev arbejdet enormt ihærdigt i Udenrigsministeriet for at få det til at ske. Uffe også engageret i forhold til de store hovedsteder, som var noget mere tøvende, trak mere på benene. Man var redde for at skubbe for meget til den hældende vogn, som var Rusland.
0: Ja.
5: Så da vi når til, og det skorter virkelig ikke på indsats, da vi når til foråret 91, altså det halver tid før, vi lige pludselig har en sovjetrepublik, som bliver selvstændig stat, der var der ved at sætte sådan en vis pessimisme ind i Udenrigsministeriet. For det så ud som om, det kunne komme til at tage længere tid, end vi egentlig både havde troet og håbet. Så vi hopper hen over en dejlig sommer, varm sommer, først meget våd, og så meget varm. Jeg får endnu et lille barn. Til vi så lige pludselig har en Jeltsin i august, som står på kampvognen. Og det hele begynder som en lavine af udviklelser. Jeg ankommer så til Riga. Jeg får besked slutningen af august. Jeg ankommer til Riga den 11. september.
0: 3 uger, siger du før. Har du på det tidspunkt, da du bliver spurgt, opfordret, inviteret, er det en opfordring, eller er det en ordre?
5: Altså, hvad skal man sige? For det første...
4: Ja.
5: Jeg kan godt forstå den meget høje latter. Nej, altså det er klart, at man skal jo virkelig tænke sig godt om.
0: Ja.
5: Altså det skal passe en selv, som også Friis har været inde på. Men hvis det mere eller mindre bliver sagt direkte, at det her det er noget, som udenrigsministeren meget gerne ser, at du gør, så går man den der ekstra runde om sig selv. Det var også i den grad noget, som havde farvet udenrigsministeriet og den danske udenrigspolitik, så det var enormt spændende. Men altså igen, jeg sad der med en lille familie, ikke, og en baby på 3 måneder, så altså, det var jo sådan lidt spejderagtigt at tage afsted, ikke? Men noget, som jeg
0: aldrig...
5: Ja, altså man kommer til en sovjetrepublik, som netop er en sovjetrepublik. Det er med, hvad der følger, en lille sovjetrepublik uden infrastruktur. Jeg kørte rundt til gården omkring det lille hus, hvor familien havnede for at se, om jeg ikke kunne finde noget mælk, som man vidste i hvert fald var noget, som man kunne give til de små uskyldige. Så altså, det var på mange måder en udfordring, men absolut et højdepunkt i min karriere, det vil jeg sige. Et af dem.
0: Når man ser også på, nu beskrev Friis før, altså frygten for, hvad der sker, hvis man bliver forhørt og tilbageholdt, og hvor man kan ende, Lone Theils beskrev, hvordan det var at rejse rundt på skolerejse bag jerntæppet. Er du bange på det her tidspunkt, Kirsten?
5: Det tror jeg ikke nødvendigvis, jeg er. Altså, der var så meget Sovjetrepublik over det selvstændige Letland, at politistyrken ligesom var, hvor den skulle være.
0: Hvad betyder det?
5: Det betyder, at det var... svært selvfølgelig for de lettiske myndigheder, som aldrig havde oplevet et diplomatisk korps før, som skulle forholde sig til, at her kom nogle mennesker, som ikke nødvendigvis skulle bo i 2-værelses lejligheder, fordi de kom med alt muligt andet oppakning, at der skulle passes på dem, at det, som selvfølgelig også sker i sådan en overgang fra en tilstand, som er Sovjetrepublikken, så til den selvstændige stat, at der er en stigning også i kriminalitet, for eksempel. Berigelseskriminalitet. Altså alle, man begynder at rykke ved så mange forskellige ting, så selvfølgelig var der, en vis usikkerhed, når det galt sådan noget, som kan man risikere et indbrud, hvis man ikke er i sit hus en bestemt aften. Men bange? Nej. Og igen borget af den der enorme begejstring, som både var den danske og selvfølgelig den lettiske. Altså det var utrolig og berusende stemning at ankomme til.
0: Og da du kommer, er der nogen tvivl om, kan man sige, hvordan verden ser ud nu? Altså man skal huske, Berlinmuren er faldet i 89, så Tyskland er blevet genforenet i 90, og nu kommer så, som du lige har beskrevet, Sovjetunionens opløsning. Er der en fuldstændig sikker overbevisning om i Riga på det her tidspunkt? Nu er det sådan, det er. Nu er vi i de her baltiske lande i en eller anden forstand, en gang for alle, en del af den frie verden? Eller er tingene stadigvæk så meget under, kan man sige, udformning, at man tænker, det er godt at vide, hvordan noget som helst ser ud om det?
5: Altså, der var i hvert fald en tro på, at man kunne bygge en ny fremtid for Letland.
0: Mm-hmm.
5: Men frygten for, hvad Rusland var, sad enormt dybt i både den lettiske befolkning og de lettiske politikere. Der var også, som mange vil huske, et meget stort russisktalende mindretal i Letland. Og man var bange for det, som måske kunne være en femte kolonne. Det, der sker i Ukraine nu, var noget, som man også stadigvæk til en vis grad frygtede i Letland dengang, at det kunne vende rundt. Og ville Vesten så være der? Man havde så tilpas mange gange oplevet, hvordan stormagter rullede hen over Letland. Det kunne være Tyskland, det kunne være russerne igen. Så den der absolute overbevisning om, at her stod man og intet ville ændre det, kom vel først for alvor, da Letland blev medlem af EU og siden også af NATO. At man dermed ligesom fik fixeret sit tilhørsforhold. Man gjorde tærsken så tilpas høj for en russisk invasion eller en russisk overfald, så man i langt højere grad troede på, at man var en del af en mere fredelig verden.
0: De lettere, du møder, de folk, du har med at gøre, har de en fornemmelse af, han har sagt, at de har meldt sig ud af Østblokken og ind i den frie verden? Er det så enkelt, som det ser ud på det her tidspunkt, eller?
5: Det kommer lidt an på igen, altså meget, meget broget billede. Altså jeg vil sige, de lettiske lettere var fuldstændig overbevist om, at nu var man ude af Østblokkens klør. Og man betragter sig jo altså ikke, det er heller ikke hverken slavisk folk eller slavisk sprog.
0: Mm.
5: Man tilhører noget andet. Men så var der så altså også for eksempel store dele af den lettiske jødiske befolkning, som havde oplevet, hvordan den tyske besættelse af Letland havde ramt dem hårdt. Og hvor jøderne i den grad hilste den sovjetiske befrielse af Letland velkommen, da det skete. Og der var nogle meget tætte bånd netop mellem mange af de fremtrædende jødiske politikere og Rusland. Så det var på mange måder virkelig sådan et vejkryds mellem forskellige kulturelle og politiske påvirkninger. Det, som først og fremmest var imponerende, synes jeg, at det er selvfølgelig et lille land med en lille befolkning under 3 millioner, så det var lidt lettere at vende et sådan samfund rundt, end når det er en meget, meget stor enhed, man taler om. Men man rystede ikke på hånden. Altså, det var virkelig imponerende at se, hvor hurtigt man gik frem, og hvor langt man kom på meget kort tid.
0: Og kan man mærke det på det her tidspunkt, altså på en almindelig hverdag i Letland på det her tidspunkt, kan man mærke, Kirsten Birring, det her med, at der er den her, altså hvad skal vi sige, synlige, altså lettelse? Altså er det noget, man mærker i stemningen, den måde folk taler til hinanden på, dag for dag, uge for uge?
5: Igen deler det sig i hvad skal vi sige, for befolkningselementer. Og man kunne se, at de lettiske lettere, om jeg så må sige, begyndte, som de gør, at sætte blomster ud, man malede huse. Det blev meget mere af et...
0: Man malede huse, siger du?
5: Ja, technicolor. Altså det var det, man kunne se efterhånden, Riga har en relativt sådan rig arkitektonisk arv, at man begyndte at vende tilbage til de blå huse. Man satte blomster frem. Det, som man så også så på gaderne, hvilket var gyseligt, var den russisktalende befolkning, som i den grad led under, at de ikke umiddelbart var dækket længere af sociale foranstaltninger. Mange tiggere, gamle mennesker, som sad i gaderne, som også havde mistet alt.
0: Kirsten Birken, du har sendt os to sange på din liste. Den ene er hvad?
5: Den ene er Lenny Kravitz.
0: Ja, hvorfor skal vi høre Lenny Kravitz?
5: Fordi den kom frem der i sommeren 91, hvor jeg gik ture på stranden og kørte med min mand i en lille 2CV, og der hørte vi masser Lenny Kravitz.
0: Ja.
5: Så det er simpelthen sindbilledet på verden, før den lige pludselig ændrer sig.
0: Ja, og man kan jo virkelig sige, det var også det, der var opfordringen, eller i hvert fald spørgsmålet fra Reagan til Gorbachev. Are you gonna go my way?

0: Spørgsmålet blev stillet, svaret fik vi aldrig. Det er altså Lene Kravitz på en moderne klassiker, Are You Gonna Go My Way, Kirsten Biering. Du sender os jo altså to sange, jeg nævnte før melodien her. Den ene er Lene Kravitz, og hvad var den anden?
1: Den anden var den lettiske nationalsang.
0: Ja.
1: Nationalhymne, som er meget, faktisk meget smuk.
0: Det er sådan en playliste, som AI ikke vil være i stand til at generere, ikke? Den lettiske nationalmelodi, eller Lene Kravitz. Anne-Katrine, du siger, der var noget, der stod der ved den historie, som Lone Theils fortalte før.
2: Ja, det var historien om kaffeposen til denne her dame og tankerne om friheden, fordi da jeg begynder at arbejde på den danske ambassade i Moskva i 2003, der kører jeg jævnligt til Sheremetyevo Lufthavn med diplomatpost, og jeg får et ret godt forhold til en af chaufførerne. Og derfor begynder vi at tale om gamle dage, altså tiden før murens fald, som jo ikke er så længe siden. Og noget af det, han siger til mig, som gør dybt, dybt indtryk på mig, det er, Katja, du kommer aldrig til at forstå, hvad det betyder for mig, at jeg i dag må sige, hvad jeg tænker. At det ikke længere er farligt for mig at sige det højt, og at jeg kan fortælle min kone, hvad det er, jeg tænker.
3: Wow.
2: Den sad i skabet.
0: Du siger 2003.
2: Mm.
0: Når du tænker tilbage på det nu, Anne-Katrine, hvad tænker du så egentlig om det, det Rusland og det Moskva, han bor i?
2: Jeg tænker, at det på mange måder er skræmmende at se, hvor meget af det, vi ser i dag, der allerede var under udformning dengang. Mm. Fordi Putin var jo allerede præsident. Han kom bullerne igennem Moskva i sin kortege. Alting blev spærret af. Der stod politimænd for hver 200 meter, der bare trådte ud af deres små skure. Al trafik blev vinket ind til siderne, og så kørte det. Det var et samfund med enorm klasseforskel.
0: Nu skal du tage os til Moskva i det herrens år 1996. Så skal du på den anden side af radioavisen. Kirsten, du sagde tidligere det her med, hvad så vi ikke dengang? Hvad så I ikke? Hvad havde I ikke øje for?
1: Jeg tror, altså, Rusland valgte sin egen vej, om jeg så må sige. Men måske var den vestlige verden så begejstret over det, der var sket, murens fald, Sovjetunionens sammenbrud, at man ikke var helt opmærksom nok på det virkelig besværlige destillat af manglende demokratisk tradition og økonomisk kaos, som blev Rusland.
0: Hvor meget er de også på det her tidspunkt stadigvæk sovjet?
1: Det er på virkelig mange måder. Altså, det er svært netop at få både folk til at agere anderledes. Mm. Ikke? Man kan tale frit, man kan bevæge sig frit. Man behøver ikke bestemme noget for nogen hele tiden. Og jeg vil sige, en række af de meget imponerende lettiske reformpolitikere, som jeg havde den store fornøjelse at lære at kende, viste sig jo altså stadigvæk at have forbindelser, en enkelt til KGB, andre så dybe forbindelser til de politiske miljøer i Moskva. Sådan noget er vanskeligt. Og det er vel også derfor, at det egentlig er så imponerende at se, hvor langt Letland kom meget, meget hurtigt. Fordi man selvfølgelig også måtte kæmpe med det, der var en besværlig arv. Det, som prægede Letland i den første tid, man talte ikke om andet end en enkelt ting. Nemlig, at man ville af med de internationale monitoreringsmissioner, som var havnet i Riga, som man synes var stigmatiserende. Det var det eneste.
0: Okay.
1: Og vi var mange, som sagde, det her det er en anden dagsorden, venner. Altså, det kommer I ingen vejen med. I må have en vision for, hvor I vil hen.
0: Og når du beskriver det på den måde, Kirsten Biering, er der på noget tidspunkt, mens du er ambassadør i Riga på det tidspunkt, er på noget tidspunkt tvivl i dit sind om, i hvilken retning man vælger at gå? Altså, jeg understreger bare lige igen, det her, det er så nyt, som det overhovedet kan være. Har du en tanke på et tidspunkt, hvor du tænker, det kan være, at man før eller senere i Baltikum vælger at sige, vi ønsker ikke at være en del af Vesten, vi ønsker en tredje vej eller en anden vej, eller føler du dig fuldstændig overbevist om, de ønsker demokratiet, markedsøkonomien, at de ser sig selv som, hvis de får lov til det, medlemmer af den vestlige klub, den europæiske klub?
1: Af de grunde, som jeg netop har nævnt, der måtte man engang imellem have i hvert fald en lille tvivl om, alle kunne stå distancen. Det siger sig selv. Og især også med den belastning, som det var, at der var så stort et russetalende mindretal. Altså, hvilken vej vil det vende? Er der måske tilstrækkeligt mange også af den lettiske befolkning som sådan, som vil finde det besværligt med det økonomiske kaos, med den fattigdom, som jo altså også pludselig stak sit hoved frem, altså den stabilitet, som trods alt var den sovjetiske. Så den lille bitte tvivl kan man jo godt have haft.
0: Det siger Kirsten Biering. Hun var jo altså Danmarks første ambassadør i det Letland, der jo altså var blevet selvstændigt blevet sendt afsted i september 1991. Hun er blandt gæsterne i denne her ganske særlige udgave af Agora, journalist og forfatter Lone Theils. Er ved bordet det samme er chefredaktør tidligere udsendt til Afghanistan, Niels Jespersen, vi har forhenværende ambassadør i Berlin, Beijing og Washington, Friis Arne Petersen, og så forfatter, sprogerofficer og i øvrigt kammerherreinde Anne-Katrine Repnitsky. Samtalen fortsætter på den anden side af radioavisen, men den kommer her, for dette er Danmarks Radioprogram 1, og klokken er 13.
4: For tredje gang på kun et år, der har en person mistet livet ved en drukneulykke i grusgravsøerne i Roskilde. Og derfor skal der informeres bedre om sikkerheden, lyder det fra Svøm Danmark. Det var en ung mand, der i nat blev fundet livløs i Lyngagersø. Og det kan altså være rigtig farligt at bade i den type søer, forklarer Allan Nyhus, der er direktør i Svøm Danmark.
5: Det er jo gamle grusgrave, kalkbrud og lignende, og det kan altså være farligt at lave om til badesøer. De kan være dybe, der er stejle skrænter, bunden er måske ikke lige så fast, som kan være hos en sandstrand. Vandet kan også være grumset, hvilket gør, at sikkerheden kan være lav både for dig selv, for dine venner, men også i redningsarbejdet.
4: Derfor skal Roskilde Kommune og Naturstyrelsen, der deler ansvaret for søerne, informere langt bedre om risiciene ved at bade i søerne, hvis det fortsat skal være tilladt, mener Svøm Danmark.
5: Og så skal man også overveje, hvis ikke det allerede er forbudt at bade, når det er mørkt, så skal man måske forbyde det, eller i hvert fald opfordre folk til, at man ikke bader, når det er mørkt, for det er ikke til at se noget. Det er i forvejen dårligt at bade, når det er mørkt, og i de her gamle grusgrave er det en endnu dårligere idé.
4: Roskildes borgmester Thomas Breddam skriver en mail: Jeg har bedt forvaltningen i samarbejde med Naturstyrelsen om hurtigst muligt at igangsætte en undersøgelse af sikkerheden. Naturstyrelsen oplyser, at de har planlagt et møde på fredag. I eftermiddag skal der være direkte forhandlinger mellem USA og Iran med blandt andre Pakistans premierminister Sharif som mægler. De her forhandlinger de foregår i Schweiz og bygger videre på den rammeaftale, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Skal blandt andet sikre en åbning af Hormuzstrædet og så også sætte en stopper for alle kamphandlinger, også dem i Libanon. Og netop den del er svært, fordi det involverer Israel og så den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse, der kæmper i Libanon. Det fortæller Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
6: Fordi et af det her spil mellem USA og Iran, det kan de sådan nogenlunde selv kontrollere, men de har så taget den her sidearena ind også, der hedder Libanon, hvor man altså har bragt to andre aktører ind, Hezbollah på den ene side og Israel på den anden side, og derved indirekte også givet vetomagt til dem i forhold til, om der kan komme stop eller der kan komme go i de her overordnede forhandlinger.
4: Det tørre sommervejr betyder, at du skal være varsom med åben ild flere steder i landet. Det er specielt i store dele af Vestjylland, hovedstadsområdet, det østlige Fyn, Aarhus og Aalborg, at man skal passe på med grillen eller ukrudtsbrænderen. Det fremgår Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Der er en prognose, som viser risikoen for naturbrænde i dag og i morgen. I de nævnte områder der kategoriseres faren som høj, og det betyder konkret, at blot en glød eller en mindre flamme kan antænde en brand. Og det bliver altså tørt her på årets længste dag. Der er nemlig sol til det meste af landet. Måske på Bornholm lidt mindre byer. Mellem 21 og 26 grader.
0: Dette er jo altså en ganske særlig udgave af Akkurat. Det handler ikke om, hvor vi er nu, men om, hvor vi har været. Vi fortæller de sidste årtiers verdenshistorie via en række gæster, der tager os ud i verden og jo altså tilbage i tiden. Med ombord der har vi Niels Jespersen, I hørte ham før, chefredaktør, han var udsendt til Afghanistan i 2009, 13 og 17. Lone Theils, journalist og forfatter. Vi har Kirsten Birring, I hørte hende før, for hun var en ambassadør. I dag er hun seniorrådgiver i Tænketanken Europa. Og så har vi Friis Arne Petersen, for hun var en direktør i Udenrigsministeriet og ambassadør i Berlin, Beijing og Washington. Samt Anne-Katrine Repnitsky, jeg nævnte det lige før. Radioavisen Anne-Katrine, nu skal vi hvorhen, han er sagt, og hvornår hen?
2: Vi skal til Moskva i 1996. Det er første gang, jeg besøger den by, og det bliver et chok, men også begyndelsen på en længerevarende affære med Rusland.
0: Hvad er det for et Rusland, og hvad er det for en by, du møder på det tidspunkt?
2: Jeg kommer til Moskva i januar 96 for at besøge en rigtig god gymnasiekammerat, som har været modig nok til at blive sprogofficer lidt før mig. Mm-hmm. Og han henter mig i lufthavnen. Vi kører af den der MCAT, som på det tidspunkt er tosporet, og vi møder ikke mindre end fire trafikuheld på vejen ind.
0: Fortæl lige, hvad er MCAT?
2: Det er sådan en ringvej rundt om Moskva. I dag er den femsporet. Meget, meget stor ringvej. 4 trafikuheld, 2 med dødelig udgang. Det er kun den ene, hvor de er standset op, fordi den anden er en hjemløs, så ham kører man bare henover til, han er flad. Det er et på mange måder ret voldsomt land at komme til. Forskellen mellem rig og fattig er så stor, at jeg ikke har set den tilsvarende andre steder. De fattige, der tigger på gaden, de tigger om brød. I andre lande har jeg kun oplevet, at de tiggede om penge. Så det er ret voldsomt. Samtidig er der kommet butikker med de vildeste smykker, med de vildeste meget, meget dyre ting, man kan købe. Og det er jo så forbeholdt mafiaen. Og vi omtaler aldrig mafiaen med det ord, fordi det er jo et internationalt ord, som alle kan genkende, også på russisk. Så de bliver konsekvent kaldt for smølferne på dansk. Ja. Så sidder man på en eller anden fin restaurant og kan se, at der er et vildt selskab i gang, så er det nok et smølfeselskab. Ja. Der er virkelig mange indtryk for sådan en ung kvinde.
0: Hvor er du i dit liv på det her tidspunkt, jeg kan sige?
2: Jamen, jeg bor i København og har jo en drøm om at slå igennem som forfatter, og det har lange udsigter. Så jeg ender faktisk med at starte i forsvaret og blive sprogofficer, fordi jeg tænker, så har jeg det mindste en reserveofficersuddannelse. Så kan jeg tjene nogle penge, mens jeg sidder der på mit lille studerkammer ude på Amager og prøver på at skrive noget, som nogen vil udgive.
0: Og nu talte vi om i time 1, vi talte her om murens fald, Friis-Thors tilbage til 1989, og den udstationering i Berlin, der så ikke blev til noget dengang. Så var vi med Kirsten Biering i Riga. På det her tidspunkt i 96, kan man sige, så har hverdagen i den grad meldt sig alligevel i bag det gamle jerntilbage. Alligevel siger du, Anne-Katrine, at det bliver starten, det her besøg på en kærlighedsaffære med Rusland.
2: Jeg tror ikke, jeg sagde en kærlighedsaffære. En affære.
0: En affære? Nå, okay.
2: Ja.
0: Hvad er forskellen? Og tænk dig godt om, før du svarer.
2: Ja, det må du nok sige. Altså, jeg ender med at arbejde derovre på ambassaden, og det er jo enormt lærerigt. Og det strækker min opfattelse af, hvad er mennesker i stand til? Hvad er kultur for en størrelse? Altså, jeg ved en hel del om kultur i forvejen, i og med, at jeg har været udvekslingsstudent i Spanien, og der oplevede, hvor store kulturelle forskelle der er bare på danskere og spaniere. Mm. Men her er det jo strakt ud på en måde, som rigtig mange danskere vil have svært ved at forstå. Når jeg arbejder i visumkontoret, så er man jo som dansker opdraget til, at når vi giver et afslag, så giver vi også en høflig begrundelse. Hvis du gør det på russisk, så bliver det opfattet som et oplæg til forhandling. Mm-hmm. Så det, man skal gøre, det er meget hårdt og kontant at sige njet, og så vende ryggen til at gå. Det vil ikke fungere i Danmark. Der vil du blive opfattet som en umanerligt ubehøvlet skrankepave. Men i Rusland, der fungerer det faktisk på den måde.
0: Nu beskriver du før denne her tur fra lufthavnen ind til byen på det her tidspunkt i 96. Du siger, at det her land, det har en voldsomhed, der overrasker dig. Ja.
2: Ja.
0: Og chokerer dig.
2: Ja.
0: Og alligevel tænker du her, det skal jeg se mere til. Det skal jeg tættere på.
2: Ja, og så kan man sige, at der var ikke så rasende mange sprog at vælge mellem på sprogofficersuddannelsen dengang. Der var russisk, og det kastede jeg mig så over. Så derfor blev det på den måde. Altså, det blev også en affære på den måde, at jeg var begyndt at springe faldskærm. Hvorfor begynder man på sådan noget? Det gør man, fordi når man er sprogofficer og er kvinde og bliver sendt ud og undervise nogle mænd et eller andet sted i forsvaret. På det her tidspunkt var vi ikke ret mange kvinder i forsvaret. Nej. Så der var altid et vist behov for at sætte sig i klar og tydelig respekt. Og noget af det, man kan gøre, det er at have dimser på sin uniform. Og når man er reserveofficer, så har man ingen faldskærmsvinge. Men jeg kunne bare tage til Holland og så tage et fritfaldskursus dernede. Så det gjorde jeg. Og endte med at blive meget, meget gladere for at springe i faldskærm, end jeg havde forestillet mig.
0: Hvor mange gange har du sprunget?
2: Omkring 250. Ja, det er noget. Og langt, langt hovedparten af de spring er faktisk i Rusland. Og det tager lang tid for mig at få lov til at komme ind i det russiske faldskærmsmiljø, fordi jeg er jo en fremmed. Jeg er jo en, der kommer fra Vesten, og man er meget mistænksom. Altså, russere er mistænksomme. Så man spekulerer lidt på, er jeg en agent? Hvad er det her for noget? Jeg bliver afvist gang på gang på nogle af de her store springpladser, selvom jeg har både faldskærm og penge og det hele. De vil simpelthen ikke lade mig komme op og springe.
0: Fordi du vidste, at en kvinde, ja, militærperson, ja, alt det hele.
2: Ja, helt det klart. Hele. Så vil skæbnen, at det lykkes mig at komme afsted på en uges ferie i Thailand, mens jeg arbejder på ambassaden. En springferie, hvor vi...
0: En springferie?
2: Ja. Vi er simpelthen samlet 250 faldskærmspringere fra hele verden. Og springer fra sådan en Hercules ud over nogle smukke øer i Thailand.
0: Aha.
2: Og der sker der desværre en faldskærmsulykke, som involverer en italiener og en russer. Og det er russerens skyld. Der er omkring 50 russiske faldskærmsspringere med, og de fylder rigtig meget kulturelt, og de er enormt vrede over det her, fordi de tror selvfølgelig, det er italienernes skyld. Vi er kun to mennesker på den plads, der kan både russisk og engelsk. Så jeg sidder jo som tolk og mailer mellem det her, der er ved at stikke fuldstændig af. Russerne bliver skide super, og der er meget galt. Men det lykkes altså at få skabt en form for forståelse af, hvad det er, der er foregået. Og det lykkes også at forhindre, hvad kan man sige, kulturelle sammenstød, som kan opstå over små mærkelige ting. I Rusland må du aldrig slå to glas sammen. Altså, du må ikke skåle og støde glasene sammen, hvis nogen er død. Det er altså absolut no-go. De har en masse regler omkring skål. Så nogle af de der ting får jeg afværet blandt alle mulige fulde mennesker langt ud på aftenen. Og det ender med, at de bliver så glade for mig, at jeg efterfølgende er velkommen på en hvilken som helst russisk springplads. Så bare jeg dukker op, så siger de, jamen selvfølgelig, du springer bare.
0: Så de ved simpelthen, hvem du er?
2: Ja.
0: Dit ry kommer i forvejen på de russiske springpladser?
2: Ja, sådan kommer det til at gå. Hende der, den skøre Katja fra Danmark. Ja. Og det betyder, at jeg kommer til at springe med nogle russiske verdensmestre, og jeg kommer til at lære rigtig meget ret hurtigt. Og så er Rusland jo et stort land med et meget stabilt klima, og det er heldigt, når man skal springe faldskærm. Fordi i Danmark er det ikke sådan, så nemt at komme i luften mange gange, fordi vejret skifter hele tiden, det ved vi alle sammen. Så skyer og regnvejr og alt det andet. Men ind omkring Moskva eller sådan 200 km rundt om, der kan du stå og kigge op på himlen, og så kan du nogenlunde forudse, hvordan er vejret om 20 minutter, ergo vi kan godt nå i luften og ned igen.
0: Det er fordelen ved, at kystlinjen er så langt væk.
2: Ja.
0: Når du beskriver det på den her måde, Anne-Katrin, du får det til at lyde som om, at der er nogle omstændigheder, der gør, og så måtte man gøre det jo ikke. Det er ikke det mest, altså man kan sige, snorlige, kan man sige.
2: Nej, sådan er livet nogle gange.
0: Er der også en, altså den voldsomhed, du møder i det her samfund på det her tidspunkt, der må være også noget, der drager dig og får dig tilbage?
2: Jeg tror, at i mig er der nok sådan en slags, jeg skal vise dem.
0: Okay.
2: Agtig. Der er nok en vis, fordi det er jo ikke nemt. Det er på mange måder utroligt besværligt at være en ung kvinde i Moskva på det tidspunkt.
0: Hvordan?
2: Jamen for eksempel så har man jo, altså hele kulturen mellem mænd og kvinder er overraskende direkte og pågående. På et tidspunkt så er min bil på værksted, og jeg går ind til ambassaden. Det er en god tur på en halv time. Det tager lige så lang tid at køre i bil på grund af de mange køer. Og jeg bliver hele tiden passet op af mænd i alle størrelser og aldre og fasoner, som spørger, om jeg ikke vil med ud at spise. Og det tager dem mindre end 30 sekunder at spørge, om jeg vil med dem i seng. Og det synes jeg er voldsomt provokerende. Og nej, bliver ikke sådan lige i den sammenhæng altid forstået. Så det er en mærkelig samfund at befinde sig i, hvor man er nødt til at være ret kontant.
0: Når du ser så på Rusland i dag, på det, vi har fulgt de sidste 4-5 år, men på en måde vel i virkeligheden siden starten af det her århundrede med Putins magtovertagelse og så videre. Hvor overrasket er du så, Anne-Katrin?
2: Desværre ikke særlig meget. Og jeg var heller ikke overrasket, da Rusland gik ind i Ukraine. Jeg vidste desværre godt. Altså, som man nu kan vide noget, uden overhovedet at have anden grund end ens hjerte- og mavefornemmelse. Så jeg er ikke overrasket over, at det er gået sådan her. Og jeg er meget tilbøjelig til at være enig med Friis Arne om, at det her det kommer til at gå alvorligt galt for Rusland.
0: Det er kun et spørgsmål om hvad? Tid?
2: Tid, ja.
7: Natten til torsdag, den 24. februar 2022, blev Europa og verden forandret for evigt. Ukraine blev brutalt angrebet.
0: Når tiderne er, som de er i øjeblikket, gør det os mere eller mindre nostalgiske?
8: Det gør det altså klart mere nostalgiske, fordi at vi er jo klart på vej ned i Vesten. Altså vi gennemlever en nedgangsperiode, og der vil man jo altid begynde at glorificere det, som vi opfatter som vores guldalder. Altså det samme gjorde romerne jo sådan set også, da det gik dårligst for dem. Så begyndte de også at tale om de gode gamle dage, og dengang senator han selv gik og pløjede sin egen jord og havde sit eget spyd, som han kunne holde gallerne væk med.
0: Anne-Katrin Rebnitsky, når du beskriver for os før Rusland i den her periode, dit besøg 96 og så Moskva og Rusland der i nullerne, Var der en korsvej? Altså tænker du, jamen det kunne være gået på to forskellige måder. Altså Rusland kunne have udviklet sig i en retning, og så er det gået anderledes. Eller tænker du, når du følger landet i dag, ser hvad der sker, tænker du sådan, når man på en eller anden måde, så var det her givet det, jeg havde sagt, skæbnebestemt?
2: Nej, jeg synes ikke, det er skæbnebestemt. Der er mange steder, hvor man kunne have valgt anderledes, men man gjorde det ikke.
0: Når du beskriver det der faldskærmsmiljø før, som du beskrev, ret unikt miljø, må man sige, at have adgang til. Du siger også, det var ikke behageligt at være kvinde i Moskva på det her tidspunkt. Du gav os eksempler på, hvordan det er at gå gennem byen, hvis bilen er på værksted. Hvordan blev du mødt på de faldskærmspladser, da du først havde fået respekten?
2: Med stor varme og altså virkelig høflige interesser og masser af hjælp. Så det fungerede faktisk rigtig godt. Og jeg brugte det rigtig, rigtig meget, og man gjorde pudsigt nok på de russiske faldskærmspladser en meget stor indsats for at tiltrække flere kvinder til sporten, så det var billigere for os at springe, end det var for mændene. Fordi man godt vidste, at kvinder sædvanligvis havde lavere løn.
0: Får du et billede af på det her tidspunkt? Fordi det er jo tydeligt, og det gælder både Rusland, men det gælder jo store dele af Østeuropa selv. I dag, ikke? Lige straks 37 år siden muren faldt, er der også en veneration, ikke kun en veneration, men der er også en veneration, en længsel efter, og en, nu apropos, nostalgi i forhold til de gamle dage. Nu skulle jeg sige de gode gamle dage, men i hvert fald de gamle dage. Kommer du tættere på det? Altså kommer du tættere på at forstå, hvad folk også forbinder af gode og positive ting ved Sovjet-tiden?
2: Det var faktisk slet ikke min oplevelse, at der Nej. Var nogen, der sad der og utrolig gerne ville tilbage til Sovjet-tiden, som I slet ikke. Der var nogen, som var meget optimistiske, der var nogen, som var opportunistiske og tænkte, at vi skal bare skrave til os det, vi kan i den her periode. Og så rejste russerne jo simpelthen ud af Rusland i vildskab, alle mulige steder hen, hvor de overhovedet kunne få visum, og hvor de kunne knytte forbindelser og komme ud og opleve noget andet. Så jeg oplevede ikke en veneration for at komme tilbage, tværtimod, og noget af det, der virkelig også stikker dybt, og som jeg tit tænker på, der var blandt andet, blandt de her russiske faldskærmsspringere, en lille gruppe af folk, som arbejdede benhårdt på at rende rundt og grave i skovene rundt om Sankt Petersborg, for simpelthen at finde gamle, nedgravede

0: Hvor er det, du tager hen i 96?
1: Jeg tager til London.
0: Det er en anden historie. Hvad er det for et London, du møder på det her tidspunkt, og hvad er det for et England?
1: Altså, jeg er jo lige blevet færdig på journalisterskolen om torsdagen, og søndag, der står jeg i London parat til at arbejde som erhvervskorrespondent stringer for Berlingske Tidende. Og det er jo i London, der i 96, som er sådan den gamle garde ved at gå lidt i opløsning. Det er John Major, der er premierminister.
0: Ja.
1: Han er sådan en lidt gammel, grå mand, og de konservative bliver sådan ligesom kendt som The Sleaze Party, altså der, hvor der sådan er sådan saftige skandaler og så videre. Men så kommer der jo den her nye unge politiker ind på scenen, Tony Blair. Labour var igennem et kæmpe internt opgør. Deres leder dør, og så bliver den her ret unge Tony Blair faktisk valgt ind på posten. Og det er lidt af et sats, og der er mange, der kritiserer ham. Han bliver kaldt Bambi, fordi han har de der store øjne.
0: Og det er jo også i de her år, der sker meget i England i de her år, der kommer også Lone Theils, i hvert fald forsøgsvis, en fortælling om, at hvis man havde haft Swinging London et par årtier tidligere, så er det pludselig igen på mode at være britisk. Man har noget at byde på, og man får den her idé om Cool Britannia. Hvad ligger der i det?
1: Jamen, altså, det kommer jo nærmest sådan samtidig med Blair, fordi da han bliver valgt ind, så kommer der sådan en kæmpe bølge af håb om fornyelse og en ny form for Storbritannien skyllende ud over hele landet. Og den kommer jo så også med sådan en kulturel, brede side, altså i form af Britpop, der simpelthen piker over hele verden, og Spice Girls, og altså folk vil være Storbritannien, det er det cooleste land at rejse til, det er det, man gerne vil være. Der kommer ligesom den her fornemmelse af, at det her, det sker igen.
0: Og nu beskriver du før, du er så nyuddannet nærmest, som man kan være her med få dage. Nu talte Kirsten Birgen til det, 103 ugers varsel her. Du var gik, hvor mange dage siger du, fra du var?
1: Jeg var færdig torsdag. Der fik jeg med i sagsvis, så stod jeg der søndag.

0: Lone Theilstrøm, vi hører også Spice Girls her. Jeg tænker også, at der er ganske enkelt et humør i det her. Nu taler vi om murens fald. Det er jo også et land, England, Storbritannien her, hvor man tager tingene ofte alvorligt. Man har i hvert fald måske en lidt længere vej til sådan den... hvordan skal man beskrive det her? Jeg er ikke sikker på, hvor mange englænder, der havde tænkt på, at den her sådan, altså den hvad skal vi sige, ufortyndede livsglæde, som udstår også det. Er det et nyt fænomen? Er det dit billede, da du kommer til London på det her tidspunkt, at det her, det er en... Altså, der er noget ved det her, som er anderledes?
1: Ja, altså... Jeg havde faktisk kun været i London én gang, inden jeg flyttede dertil, og det var sådan en weekend. Så man kan ikke sige, at jeg havde sådan en indgående kendskab til London, før jeg lige pludselig sad midt i det. Jeg flyttede til Camden. Jeg boede på Camden High Street, hvor jeg havde en rigtig dårlig lille lejlighed, som jeg havde set sådan om dagen.
0: Hvor dårlig var den lejlighed?
1: Jamen, den var så dårlig, at den var møbleret med nogle møbler, jeg var flov over at kaste på en container, så grimme var det. Okay. Altså, der var en sofa, jeg ikke kunne hverken sidde, stå eller ligge i på en komfortabel måde. Det var før IKEA kom til landet.
0: Ja.
1: Og jeg opdagede så først på min første aften, at den lå over noget, der hed Southern Fried Chicken, som egentlig sådan var en rip-off af Kentucky Fried Chicken.
0: Ja.
1: Og det, der var at finde den, det var det der, hvor mit skrivebord stod. Der var der skilt, som blinkede open, open, open. Altså kontinuerligt, så snart det mørkt. Og desuden delte jeg ventilator med dem ude i badeværelset. Så når man kom ud om morgenen, så var det sådan dejligt. Dejlig odør af stigt frityrstigt kylling. Så det var ikke en god lejlighed, men den lå på Camden High Street, og jeg er vokset op i Vestjylland, og så har jeg så taget min uddannelse der i Aarhus, og havde så lige været halvår i Bruxelles, men jeg var jo ikke sådan en verdensperson, men jeg kan så huske sådan en af de første dage, jeg boede sådan skråt over for en kæmpestor natklub, der hed Coco, som var sådan lidt legendarisk på

0: et tidspunkt også. Altså sidder jeg sådan en morgen, og jeg sidder med min kaffe, og skal til at og sådan danne et overblik over dagens nyheder. Og så kommer der den her fyr gående, og han er i drag. Han har nærmest kun bikini på. Og så har han sådan en peruk, han helt tydeligvis selv har lavet, af skriggul garn.
1: Mm-hmm.
0: Og han har sådan nogle paljetter på, og det er sådan lyserødt det hele, og så videre. Og han kommer altså væltende ned af High Street. Det er helt tydeligt, han har været i byen hele natten, og nu er han bare hjem. Og det, jeg hæfter mig ved, da jeg ser ham, det er, der er ingen, der løfter et øje, altså Bryn. Altså, der er simpelthen, han er bare en del af campen på en eller anden måde, og han kommer bare gående ned. Og der kan jeg huske, at jeg sådan har den der oplevelse af, nu er jeg fandme kommet til storbyen, ikke? Altså, her er plads til alle her, ikke? Og det er jo det, der virkelig rammer mig, den der multikulturelle by, hvor folk bare er sammen på en høflig måde, og det fungerer. Og det ved jeg godt, det kan man måske ikke sige om hele Storbritannien, men i hvert fald måske. I London,
1: ja.
0: Der er det jo vildt. Altså alle de kulturer, der er samlet, og det fungerer på en eller anden måde. Og når man spørger folk, der sådan ser lidt... hvad skal man sige, ueuropæisk ud, hvor er du fra? Så siger de Battersea, eller jeg bor i SW7. Altså, de er fra London alle sammen.
1: Hvis der var nogen, der havde troet i 96, at Tony Blair ville være manden, der sagde, nu sætter jeg en grænse for The City of London, jeg sætter en grænse for den stigende ulighed, jeg sætter en grænse for de her finansmarkeder, der på det her tidspunkt er i fuld gang med at forandre, ikke bare London, men landet i det hele taget, så må man vel sige, at de er blevet skuffet, ikke?
0: Jo, det er det, men ironisk nok vil jeg til enhver tid hævde, at Blair jo på en eller anden måde faktisk var medvirkende til at skabe grobunden for Brexit. Og når jeg siger det, så handler det simpelthen om, da EU tog det store optag af østeuropæiske lande, så var der mange lande, blandt andet Danmark, som sagde, selvfølgelig har I adgang til at komme her og bo og arbejde, sådan er reglerne jo i EU. Men vi håndterer det lige, så det bliver sådan lidt gradvist. Og der var Blair helt anderledes, og han sagde, jamen, I kommer bare, vi har brug for jeres arbejdskraft, I kommer bare. Og det må man sige, de gjorde, altså der kom, altså man kan se sådan på papir fra det britiske indrigsministerium, at de regnede med, at der kom sådan 120-130.000, og der kom altså knap 1 million. Og det overvældede Storbritannien på mange måder, og skabte jo også en modvilje desværre mod EU, og en fornemmelse af, at man ikke havde styr på sine egne grænser.
1: Så du siger, når du ser tilbage på det nu, så kan du sige, at historien, altså frem til Brexit-beslutningen, den blev i virkeligheden, kan man sige, sat i gang der af Blair.
0: Det tror jeg i hvert fald var med til at skabe et politisk ståsted for folk som Nigel Farage og andre, som synes, at historien var, at man havde kastet styr på sin egen indsag af folk.
1: Niels Jespersen, du er chefredaktør på det socialdemokratiske tidsskrift Pew. Du har selv været en fremragende debattør og kommentator i mange år. Det, som Lone Theils beskriver her i virkeligheden, også de her 90'er, er det rigtigt, at en politiker som Blair, det kunne være Clinton i USA, det kunne være mange andre af de her, kan man sige, socialdemokrater på det her tidspunkt, hvis de forestiller sig, han har sagt, at den store politiske strid, den er forbi, at kampen mellem højre og venstre på en eller anden måde er afgjort, så tager de i hvert fald fejl, eller hvad?
2: Ja, det er jo en udbredt analyse, som jeg nok også selv deler, at det, man siger, det, man kalder den tredje vej inden for socialdemokratismen, som blev populært der i 90'erne, betød, at man kulturelt flyttede sig væk fra arbejderklassen og dens livssyn og dens værdier, og måske omfavnede sådan et mere globalistisk, liberalt, middelklasse verdenssyn, og at man også åbnede op for en ukontrolleret indvandring, som var med til at skubbe mange arbejdervælgere i armene på højrefløjen.
1: Der er noget omkring det politiske indhold i det her, Niels Jespersen, men er der også en kulturel dimension? Altså når Lone Theils før beskriver det her Cool Britannia, når vi hører Spice Girls osv., er det her også nogle figurer, Tony Blair, som vi taler om nu for eksempel, som på en eller anden måde også temperamentmæssigt og kulturelt i forhold til det narrativ, vil vi sige i dag, som han bringer med sig, indikerer det her, at det er en anden tid, hvor det politiske projekt, og i hvert fald de politiske forskelle på en eller anden måde, de er ikke helt så alvorlige, og de er i hvert fald ikke helt så polariseret, som det lige har været.
2: Ja, altså jeg tror faktisk, jeg deltog som 14-årig på Socialdemokratiets kongres i Aalborg i 1995.
1: Ja.
2: Og der talte man hele tiden om, at det var problemet med de her gamle tykke mænd med røde sæler. At dem skulle man ligesom have lidt ud af partiet, så der blev plads til nogle andre. Og det lykkedes jo altså også at få dem alle sammen ud af partiet. Men det er som om, at deres plads blev ikke taget af nogle andre, så man stod nok med et noget mindre parti tilbage. Men det var bare givet, at det var sådan, man så det på i Socialdemokratiet dengang. At alt det der gammeldags noget med industrisamfund og onkler og sådan nogle ting der, det var fortiden.
1: Hvis man dengang nogen tager til de her London i 90'erne igen, altså byen er ved at blive forandret af finanssektoren på det her tidspunkt. Ja. Man er et godt stykke ind i den fortælling, både i forhold til den rigdom, der er, men jo altså også i forhold til de forskelle, der er. Der er nogen, der vil sige, når man ser på London i dag, så er London et af de vildeste eksempler i virkeligheden i verden på en hovedstad eller på en storby, som på alle mulige måder efterhånden adskiller sig fra store dele af den nation og det land, som den ligger i. Var det tydeligt dengang, at det i hvert fald på nogle parametre ville udvikle sig sådan?
0: Altså, man kan sige, at der har altid været stor forskel på London og det, man kunne kalde provinsen. Og det kunne man mærke, så snart man rejste ud i landet, hvad jeg jo selvfølgelig gjorde.
1: Hvordan kunne man mærke det? Altså, hvad det?
0: Jamen, altså, at komme ud i provinsen var typisk sådan, som at træde 15 år tilbage i tiden. Mm-hmm. Altså, både sådan, når man boede på et hotel, altså, så var det sådan nogle 70'er guldtæpper, og der var nærmest ikke nogen steder at gå hen og spise efter klokken 8 om aftenen og den slags ting. Så, altså, og man kunne se, at der var fattigdom. Tingene var mere nedslidte. Bilerne var ældre og den slags ting. Så det har altid eksisteret. Men jeg vil også lige knytte en bemærkning til det her med at få omstruktureret sådan et gammelt arbejderparti. Det, der jo fungerede super godt for Labour, det var jo, at der var sådan en... Ja, nu får jeg næsten lyst til at kigge på Arne Friis, en balance af mutual destruction, fordi vi havde Blair, som var helt klar på partiets højrefløj, så havde vi Gordon Brown, som var helt klart old school arbejderdreng, og så havde vi Don Prescott, som var sådan ind imellem, som en bufferzone mellem de to der. Så der var ligesom sådan en trio, der holdt Labour stangen, kan man sige, at i og med, at Gordon Brown havde finansminister, så følte den her arbejderdel, de fik noget, de behøver.
1: Men det, du beskriver nu, er vel så også et udtryk for, nogen tager i virkeligheden, at hvis man tror, han har sagt med Fukuyama, historien er slut, de store stridigheder er slut, vi er alle sammen, om ikke en, så i hvert fald enige om, at det går godt, og det kommer til at gå bedre. Det var også en naiv fortælling?
0: Ja, man kan sige, når man kigger på Storbritannien i dag, og Keir Starmers udfordringer, så er han jo dybt presset, fordi han ikke rigtig ved, hvad Labours projekt er. Og han bliver presset i partiets højre flanke, kan man sige, af Nigel Farage, der er langt mere folkelig, og så bliver han presset på den venstre flanke af de grønne.
1: Og den, kan man sige, den saks, han sidder i, eller det, han føler sig fanget i, der siger du i virkeligheden, det var til at få øje på, også i virkeligheden på det tidspunkt, tilbage i 6'erne.
0: Det har altid været noget, man skulle balancere med, og det tror jeg sådan set, man kan sige om det meste af Europa, fordi altså, hvor er arbejderklassen henne mere? Er det i virkeligheden en politisk magtfaktor?
3: The princess who spent her life in the relentless glare of the public eye died in a speeding car in Paris, apparently trying to evade pursuing photographers. Her body was brought home today under a cloudy English sky.
1: Du har været i London lidt under et år, Lone Theils, da Lady Diana omkommer i Paris. Hvad husker du om den dag?
0: Jamen, jeg starter faktisk dagen hjemme i Danmark, fordi det har været min fars fødselsdag, men jeg skal hjem den dag med flyet. Og jeg har godt nok en mobiltelefon, den virker kun i Storbritannien. Det var før, man havde roaming. Og så da jeg rejser hjem og er i lufthavnen, så bliver jeg simpelthen kaldt over lufthavnen. Jeg havde fundet ud af, at hun var død og sådan noget, men... og det er så Berlingske Tidende, som spørger, om jeg kan tage hjem og lave noget med det samme. Altså, der er en anden korrespondent i London også. Og så tager jeg nærmest bare sådan direkte fra lufthavnen, smider min taske, og så tager jeg ud til Kensington Palace, hvor Diana jo boede, da hun døde. Og jeg kan huske, at jeg går ind i den her blomsterhandel, fordi jeg tænkte, det kan jo godt være, der er sådan lidt ekstra handel og sådan noget. Det var sådan måske en meget god kilde lige at tale med. Og så kommer ind, og den her blomsterhandel, den er tom. Altså, der er ingen blomster tilbage i den. Der er bare tomme spanden. Så står der en enkelt kvist i en af dem. Altså, der er ikke noget. Og så kan jeg huske, at det er sådan en varm dag i august, og jeg går op til Kensington Palace. Og allerede inden jeg er der, så bølger der den her, jeg vil næsten sige stank mig møde, af sødelige blomster, der sådan er ved at visne i varmen. Altså, der ligger så mange blomster, 10.000 vis af blomster allerede, og der står folk og græder åbenlyst, og det kan jeg ikke understrege nok, hvor vildt det er, fordi det gjorde man ikke dengang, det gør vi jo meget mere nu, men det der med, at briterne viste følelser i offentlighed, det havde jeg bare aldrig nogensinde set før. Og det var noget, der kom til at fortsætte over de kommende dage, og jeg vil sige, det er jo selvfølgelig en af de vigtigste historier, jeg nogensinde har dækket, og så kan man sige, jamen det var det enkelte menneske, der døde, men det betød utrolig meget for den her nation.
1: Det overrasker dig, men det overrasker vel i virkeligheden også, som du beskriver nu, Lone, dem selv?
0: Fuldstændig, det kommer bag på dem. Altså det der med, at altså, folk står simpelthen og græder og hulker, ikke? Altså, før har det jo altid været sådan the stiff upper lip, og ja, det var da også beklageligt og så videre. Men her er de bare gået fuld inde på, at det her, det er en tragedie. Og noget, der også sker, som virkelig overrasker mig, og selvfølgelig også mange andre, det er jo, at der blev formuleret en eller anden form for vrede mod kongehuset, mod dronningen, som jo ellers er ufejlbarlig og elsket højt af hele nationen.
4: Do you think you'll ever be queen?
5: No, I don't. No.
4: Why do you think that?
5: I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts. But I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into.
1: Der er mange mennesker, der ikke ønsker, at jeg skal være dronning her iblandt. Altså, the establishment, hører vi Diana sige i det her interview, som vagt enorm opmærksomhed, da det kom, og jo så er blevet en del af fortællingen om hende også, Lone Theils. Du siger før, Lone Theils, det er en af de vigtigste historier, du har dækket.
0: Ja, fordi den på mange måder jo ændrede Storbritannien og kom til at betyde meget for selvforståelsen og hele forholdet til den kongelige familie, som vi jo stadigvæk ser udspille sig i dag.
1: Og du siger før det her med, altså reaktionen i at se, altså du beskrev blomsterhavet der, ikke? Og du beskriver folks reaktioner, det her med, at de vil også, altså som jeg sagde før, de overrasker sig selv. Altså det her, det kommer til at betyde noget for mange mennesker, der måske ville have forsvoret ugen før, at de ville reagere, som de gjorde.
0: Fuldstændig. Altså, jeg vil ikke kalde det en masse psykose, fordi det var det ikke, men folk blev fuldstændig grebet af stemningen. Og det gjorde man også selv. Altså, jeg kan huske, at jeg blev meget, meget overvældet på dagen af for hendes begravelse. Og det, der ligesom var sket, det var, at jeg havde akkreditation, så jeg kunne komme ind i pressecenteret, som lå lige over for kirken, hvor hun blev begravet. Og jeg havde så siddet og set nyheder til meget sent om natten. Fordi BBC var nemlig lige præcis begyndt at sende nyheder 24 timer før, så jeg havde sådan siddet for at forberede mig. Og så havde jeg sovet en lille smule over, så var nødt til at spurte ind i en taxa. Og så tog han mig ligesom så langt, om han kunne komme, men det var ikke særlig sådan tæt på, fordi gaderne var spærret af. Og det her, det er så om formiddagen, måske sådan klokken 9 eller sådan noget. Og så får jeg selvfølgelig lov til at komme forbi de her afspæringer, for de har et preskort. Men jeg gik igennem de her fuldstændig tomme gader. Der var ingen biler, der var bare helt stille. Men der var også sådan gitre langs siden af vejen, fordi det var den her rute, som begravelsesoptoget jo ville tage. Og folk stod der, men de var stille. Fuldstændig stille. Altså, der var ikke sådan en hyggelig snak, eller sådan den der larm, man normalt forventer fra folkemængder. Altså, folk var bare i sorg. Dyb, dyb sorg. Og det gjorde dybt indtryk på mig. Jeg har aldrig set London på den måde før. Og jeg kan huske, at jeg kom ind i det der pressecenter der, og gik jo bare så i gang med at prøve at dække det, som jeg nu bedst kunne, og radioen ringede også, og så videre. Jeg skrev jo naturligvis for Berlingske Tidende på det tidspunkt, men altså, det var en meget bevæget dag, og og det kom jo ovenpå nogle dage, og man skulle jo også som journalist passe på, hvem man talte med faktisk, fordi folk var meget vrede på pressen også, så man skyndte sig, som ligesom når man gik op til nogen og spurgte dem, om de havde lyst til at snakke med en, så skyndte man sig at sige, man kom fra Danmark, og man var ikke fotograf, fordi ellers så kunne man godt risikere at få ind på lampen.
6: On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds.
1: Så er vi i 2001. Her er det jo altså USA's daværende præsident Bush, der fortæller amerikanerne og resten af verden, at USA er gået ind i Afghanistan. Niels Jespersen, hvad tænker du om det på det tidspunkt?
2: Jamen, det er jo nok min murens fald, altså 9-11. Det er nok sådan den formative begivenhed i mit liv. Ikke at jeg sådan rigtig ved det på det tidspunkt, men jeg tror, min livsbane havde været markant anderledes, hvis det ikke var sket.
1: Og der er du lige i starten af 20'erne, kan man sige. Og tænker hvad? Føler hvad?
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg føler det store på det tidspunkt der. Men jeg tror, var det ikke for 9-11, så var jeg jo nok ikke ind med at bruge 10 år af mit liv i forsvaret. Og man kan også sige, at altså, den konflikt, den indvarsler imellem Vesten og islamisk civilisation, hvad vi kan kalde det, har jo også været ret definerende for også min adkomst til for eksempel at sidde i det her studie som debattør, fordi det er jo også en diskussion og et forfatterskab, jeg har meldt mig ind i.
1: Og beslutningen om at blive soldat i Afghanistan, hvornår træffer du den?
2: Jamen altså, jeg bliver jo faktisk aktiv i hjemmeværnet først, tror jeg savner sådan lidt et afbræk fra det der ret ulykkelige tilværelse, jeg har ude på Københavns Universitet. Og den irritation tror jeg også over med nogle af mine medstuderende, som jo, altså, jeg kunne sådan en samtale har haft, hvor vi alle sammen bliver enige om, at de der folk, man sender til Afghanistan, de burde jo alle sammen have en bachelorgrad i centralasiatiske studier og sådan ting. Men så tænker jeg også lidt, jamen, så skulle vi jo måske tage afsted, fordi hvis vi er så skide kloge, at vi kan fikse det hele, så er det jo smart nok at sidde her og pege fingre i stedet for selv at gøre en forskel. Men i virkeligheden, Clem, jeg tror også, jeg var ret skoletræt, så det skulle bare ske et eller andet.
1: Hvad overrasker dig mest ved at komme til Afghanistan?
2: Mange forskellige ting.
1: Hvad husker du fra de første døgn? Hvad husker du fra turen derned?
2: Jamen, det er, at vi flyver derover med sådan noget, tror det hedder Pegasus Airlines, hvor jeg tænker, alle andre herrer, der er investeret i Afghanistan, de skulle gå selv, og vi kan flyve derhen. Så det er jo noget af luksus. Men også da jeg så ankommer der altså til Camp Bastion, eller først til Kabul siden Camp Bastion, og der er den jo virkelig ved at udvide. Altså, der er den næsten op at have 35.000 indbyggere. Så det er jo sådan en dansk provinsby. Ligger midt ud i ørken. Der er en international lufthavn, der er restauranter, der er kloakering, der er tandlæge, der er alle mulige ting. Og Katrine, du har nok oplevet lidt med sådan nybyggertiden. Men på det tidspunkt er den virkelig ved at udvide, fordi at amerikanerne har vedtaget den der search, eller Obama har, hvor man skal sende ekstra soldater til Helmand. Og der tænker jeg bare, hvad er det egentlig vildt, at man bare bygger en by midt ude i en ørken. Der er ikke vand, der er ikke noget som helst. Alting skal køres op på lastbiler igennem Pakistan. Men det er altså evnen til at gøre det, så kan man glemme krigsflyverne og geværerne osv. Det er rigtig magt at kunne sådan noget.
1: Det er 2009 på det her tidspunkt, har terrorkrigen. Nu hørte vi Bush, han har sagt, erklære den første fase af den, før den har kørt i 8 år på det her tidspunkt. Omkring Irak har man ret længe i USA, og han har sagt, at i resten af verden har haft en flammelse af. Det går ikke, som det skal. Er der optimisme omkring Afghanistan på det her tidspunkt? Nu beskriver Camp Bastion som denne her, altså på størrelse med en stor dansk provinsby. Er der en fortrøstning i at sige, at det her det kommer til at løse?
2: Altså, jeg er nok selv skeptisk, men jeg har en idé om, at hvis man kan holde Taliban-stangen nede sydpå, så vil man kunne opbygge nogle magtcentre omkring byerne op i Norden, som vil kunne dominere syden. For det har altid været Afghanistans historie. Det har enten været, at det har været, kan man sige, regionerne, der dominerede Norden, dominerede byerne, eller omvendt. Og der gav det måske mening, og det er jo nok også i virkeligheden der, at krigen den blev tabt. Den blev i høj grad tabt i Kabul, den blev tabt ned i Helmand, ikke for at underkende det medansvar, jeg også selv har.
1: Så du tvivler om et projekt, eller på et projekt, du selv er stemplet ind i med livet som indsats?
2: Altså, jeg har nok mere fidus til indsatsen i Afghanistan til Irak. Altså, jeg vil også helst til Afghanistan, og det er fordi, på det tidspunkt, der er de blevet rigtig gode til at lave de her vejsidebomber i Irak. Men da jeg melder mig til her, der kan de altså ikke rigtig finde ud af at lave med Afghanistan, for der er nok færre uddannede elektrikere og sådan ting. Men det bliver de så relativt dygtige til, inden jeg kommer derned, så det er lidt en streg af regning. Nej, en anden formativ oplevelse, jeg faktisk har, Clement, fordi jeg er også sådan, det er måske stadig en smule venstreorienteret, men jeg var lidt mere venstreorienteret, da jeg var ung, og jeg deltager faktisk i sådan en demonstration imod krigen i Irak.
1: Ja.
2: Og der er min cykel så punkteret, som er rigtig venstre, så cykler jeg selvfølgelig til motion, men det kan jeg så ikke, og så er jeg nødt til at tage en taxa. Og det er selvfølgelig sådan en taxichauffør med anden etnisk baggrund, som jeg kører med. Og der tænker jeg, så kan jeg jo bonde lidt med ham ved at snakke om, at jeg skal ned og demonstrere sådan her. Han viser sig jo bare at være 100% islamist, og taler om, at de her irakere, de har Gud i hjertet og sådan ting der. Og der tænker jeg, så nu gør vi begge to imod den her krig i Irak, men det er nok lidt fra sådan forskellige udgangspunkter, vi er det.
1: Er du bange, Niels, for at komme ned til?
2: Nej, jeg tror, altså Hemingway, han beskriver det her med, at som ung mand, så har man en tro på, at man er usårlig. Og det var så lige lang tid nok, det har du sikkert også selv oplevet, Katrine, til at man finder ud af, at det er man ikke. Men Men jeg var nok ret heldig på min første mission, fordi at de missioner, jeg var med på, der tog vi ikke selv nogen tab. Så selvom jeg godt vidste, det lidt var en løgn, så tror jeg egentlig bare, at jeg lidt holdt fast i den der, det skal nok gå det hele agtigt. Det var ikke, fordi jeg var uforsigtig. Folk grinede lidt af mig, at jeg altid gik sådan i bilernes vognspor, for eksempel, for ikke at træde på et eller andet. Og tog altid min hjelm på, selvom jeg bare skulle lige udenfor et eller andet. Så, men jeg tror egentlig bare, at jeg holdt lidt fast i den løgn, og den bar mig egentlig sådan fint nok igennem.
1: Indtil hvornår, han har sagt?
2: Jamen, det er jo nok også noget med alder, tror jeg, fordi at på min første mission, jamen der synes jeg, det er spændende, men da jeg så bliver lidt ældre og kommer på de senere missioner, der er nok også lidt mere pessimistisk med missionen, der bliver jeg meget mere sådan sikkerhedsbevidste.
1: Og da du er der sidste gang, din sidste udsendelse i 2017, hvordan er din oplevelse?
2: Altså, der er jeg der så også. Det er kontorjob i Kabul med Forsvars Efterretningstjeneste. Men det er på mange måder egentlig den mest nedslående udsendelse, fordi der kan jeg jo se, at rigtig meget er så meget værre, og jeg er jo en del af den her, det hedder så Resolute Support, tidligere ISAF på det tidspunkt, som jo også er en spinmaskine, hvor man ligesom skal prøve at overbevise sig selv og resten af verden om, at der sker en masse fremskridt. Men de er ikke åbenlyse for mig, og tværtimod vil jeg sige. Og der synes jeg jo, det er trist at se, at en krig, der koster så mange penge, som også, altså, ja, det er jo en masse unge mennesker i Afghanistan, der slår hinanden ihjel til ingen verdens nytte, at man bruger sin tid på det. Men altså, jeg er jo soldat for Danmark, så det er jo mit arbejde.
1: Da du sidder på kontoret der i Kabul, Niels, i 2017, og du siger, at det er også en spindmaskine, altså I skal også dybest set, kan man sige, fabrikere argumenterne for, hvorfor det her går bedre, end det gør.
2: Ja, og det har også egentlig fascineret mig, at man kunne opretholde det. Der er en energi i de her indsatser, som går ud over, at det egentlig er ret åbenlyst, at i hvert fald den militære indsats, den ikke virker. Og det var så det, der gik op for mig, da jeg kom fra Helmand til Kabul, at den politiske indsats heller ikke virkede. Og hvorfor kan man ikke stoppe op det? Og jeg har sådan lidt en teori om, i gamle dage, der handlede krige om at udplyndre den fjendtlige befolkning. Altså for 1200 år siden, så havde en ung Niels fra Jylland, han var taget til England eller Irland og taget noget sødt og nogle slaver. Men når du er nede i Kabul eller i Camp Bastion, der er jo ingenting, der tilhører de lokale. Vi har jo ikke taget noget fra afghanerne, så måske handler i moderne krige faktisk i virkeligheden om at udplyndre sin egen befolkninger. Det er det eneste tidspunkt, der er en politisk vilje til at bruge så mange ressourcer. Så det er måske en af grundene til, at de her krige fortsætter, selvom det er åbenlyst for alle, at man ikke er ved at vinde dem. Det var jo mit job at være analytiker, men jeg levede jo også i den grad op til klichéen omkring altså den negativt indstillede analytiker, og det har man jo også et system i Danmark, hvor man får sorteret de stemmer fra, fordi det er jo sjældent det, man ønsker at lytte til, skal man sige, på beslutningstagerniveauet.
1: Hvor ofte tænker du på Afghanistan i dag?
2: Det gør jeg meget ofte.
1: Hvor lavt ofte er det?
2: Ja, det bliver nok mindre og mindre, men det der, hvis det ikke er dagligt, så er det da i hvert fald ugentligt.
1: Anne-Katrine Remnitzky, den her beskrivelse, som Niels siger, han siger, når man dybest set udspringer det du sagde før, Niels, du vil gerne væk fra hvad? Københavns Universitet Amager, ikke?
2: Ja, blandt andet. Det der, opleve noget.
1: Og så har du også den her, du sagde om 9-11, det var på en måde dit murens fald. Altså, du tænker, det her, det bliver definerende for verdenshistorien.
2: Ja, det er korrekt. Det kan jeg i hvert fald konstatere, det er jo det, der har været den definerende begivenhed for mit liv.
1: Følte du før beslutningen om at tage afsted, mens du er der, tænker du også, at jeg gør det faktisk. Jeg tager konsekvensen af mine holdninger, min analyse. Jeg gør også mit fædreland en tjeneste.
2: Ja, det er det. Det er også patriotisme, der driver mig afsted. Det er ønsket om at gøre en indsats for Danmark. Altså, min bedsteforælder var med i modstandskampen, så det er også noget, der har lagt i min familie, at det er noget, vi har været stolte af, og også noget, jeg selv har beundret.
1: Remnitzky her, altså Niels' historie, din historie, at du vælger at blive sprogerofficer, som du beskrev for os tidligere i programmet.
0: Og tager til Afghanistan i øvrigt også, ja.
1: Og hvilke overvejelser har du på det tidspunkt?
0: Jamen, jeg tager afsted til Afghanistan i 2007, har to udsendelser, begge til Helmand, så fra 7 til 8 og 8 til 9. Og nogle af de overvejelser, jeg gør mig, hænger sammen med, at jeg netop er sprogofficer, og på det her tidspunkt bliver jeg sendt rundt til militære enheder, danske militære enheder, som skal sendes til Afghanistan. Jeg skal undervise dem i at bruge en tolk, og jeg skal derudover sammen med en herboende afghaner undervise dem i afghansk kultur, således at styrkerne er bedst muligt klædt på i forhold til, hvad kan man, hvad kan man ikke, hvordan undgår vi bedst muligt at støde den lokale befolkning, og hvad kan vi forvente at have samarbejdspunkter.
1: Hvor ofte på det her tidspunkt, det er, nu har Niels også beskrevet, hvordan det her det også er et arbejde, jo ikke, man har en opgave, der er noget, man skal levere.
0: Ja.
1: Hvor ofte på det her tidspunkt kan man sige, tænker du, altså i det større perspektiv, kommer det her til at gå godt, fordi der er jo på det her tidspunkt en vaserende, intens debat, det er der i USA, det er der herom, både om, hvorvidt det her vil lykkes, men om, hvorvidt det her, det er på nogen måde, kan retfærdiggøres.
7: Altså, på det her tidspunkt, da jeg tager ud, så gør jeg det jo også, fordi jeg har rejst rundt med den herboende afghaner, og jeg ved rigtig meget om, hvor undertrykte kvinder er i Afghanistan. Mm. Og jeg kigger på mig selv og tænker, måske skal vi ikke bare sende 700 danske mænd, måske skal vi også sende nogle kvinder. Så jeg har sådan en eller anden form for retfærdig tro på, at noget kan lade sig gøre. Og jeg er der jo fra 7 til 9, og vi ser faktisk i Helmand en meget positiv udvikling i den her periode. Så for mig er det en krig, der giver mening, og hvor der sker fremskridt.
1: Når Niels siger før, at krigen bliver ikke, det er ikke, han har sagt, i Helmand er I taber krigen, det er ikke, Kappel?
7: Altså, der er også noget med udviklingen over tid, fordi det er enormt vanskeligt at komme fra autokratier til demokratier. Det tager så meget tid, og det kræver så mange redskaber. Og der sker en udvikling, hvor vi i begyndelsen pumper ret mange styrker ind, og på et tidspunkt begynder vi faktisk også at pumpe penge ind. Vi begynder at få noget udvikling. Men så sker der jo noget, hvor man ligesom begynder at trække styrker væk. Og der er faktisk en NGO, som render rundt og foretager meningsmålinger blandt de lokale, som kan konstatere, at afghanerne i en lang periode tror på udviklingen. De ser en forbedring. Så flader det ud. Det flader nemlig ud lige der, hvor vi begynder at trække styrkerne allerede i 13. Så flader det ud hen over en periode på omkring 3 år, og så går det virkelig for alvor ned ad bakke. Så der er jo en sammenhæng mellem de ressourcer, man putter i det, og hvordan tingene udvikler sig. Ved siden af har du så alle mulige dårlige, farlige kulturer, du også skal gøre op med.
1: Hvilke overvejelser, du spurgte jeg Niels før, hvilke overvejelser havde han, før han bliver sendt afsted, da han bliver sendt afsted? Hvad med dig, Anne-Katrine? Hvilke overvejelser har du om, er du bange?
7: Jeg har en begrundet frygt for, hvor galt det kan gå, og det har jeg flere årsager. Blandt andet bliver jeg kontaktet af nogen et sted i forsvaret, som siger, at du er godt klar, at din uddannelse er temmelig dyr. Det er den ene ting. Den anden ting er, at du er kvinde. Vi vil ikke ret gerne se, at du kommer hjem i en plastiksæk i en af de der lige poser, vi har med. Og jeg havde altså nogle kontakter rundt omkring systemet, der gjorde, at jeg godt vidste, hvor mange af den slags har vi med på sådan en tur. Jeg var godt klar over, hvor store tab man rent faktisk forventede. Men man kan godt have en indre overbevisning om, det her, det er min lille plads i historien nu. Det her, det gør jeg. Også selvom det kommer til at koste mig livet. Og jeg regnede bestemt ikke med, at det skulle koste mig livet. Men det her var indsatsen værd. Jeg er vilde, og jeg var beredt. Altså. Ja.
1: Når du skal besvare det spørgsmål for dig selv, Anne-Katrine, det her, det er indsatsen værd. Hvem ser du for dig, når du besvarer det spørgsmål? Ser du et dansk folketing, der sender jer afsted og holder det her kønne? Ser du de afghanske kvinder for dig? Hvem ser du for dig?
7: Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Hvad så jeg for mig dengang? Ja, det var sådan en eller anden form for indre kald. Og det var jo på et meget spinkelt grundlag. Vi havde jo ikke nogen som helst forventning om at kunne få en kommunikation med lokale afghanske kvinder. Men det fik vi. Det var noget af det, som det lykkedes at skabe, fordi der faktisk stod en kvinde på jorden med en hestehæl, der stak ud under hjelmen. Ikke? Jeg tror faktisk som menneske på, at man også må handle på nogle af de principper, man har. Det er ikke nok bare at læne sig tilbage og lægge armen over kors, fordi så risikerer man faktisk, at verden kører sporet.
8: This historic moment, the last U.S. troops have withdrawn from Afghanistan, ending America's longest war, with the Taliban we pushed out in 2001 back in control of that country again.
1: Repnitsky, det tog ikke år eller måneder, eller jeg har sagt ikke engang uger for Taliban og samle magten. Hvordan havde du det da den her?
7: Jeg havde det faktisk rigtig skidt, og jeg talte rigtig ofte i telefon med en god veninde, som også er i forsvaret, og som var forskellige steder rundt omkring udstationeret. Hun havde også været derude, og vi diskuterede jævnligt den udvikling, der var. Det var den ene ting. Den anden ting var, at jeg havde jævnligt telefonisk kontakt med en søn til en af de kvinder, jeg havde arbejdet sammen med i Afghanistan. Og derfor var jeg klar over allerede i juli måned, hvor galt det her det var ved at gå. Og han blev ved med at udtrykke et håb om, men nu kommer amerikanerne, og de må sende nogle folk. Og jeg tænkte, det her det går rent galt. Det går virkelig galt. Og det var meget ubehageligt at se på, fordi indsatsen havde været så stor, som den var. Der var puttet så mange mennesker og så mange penge i det her.
1: Blev du vred?
7: Ja, det gjorde jeg. Jeg blev rigtig vred.
1: På hvem?
7: Politikere nok især, og medier, og Carsten Jensen, og altså folk, som ligesom bare havde sagt, det her kommer aldrig nogensinde til at flyve, fordi jeg følte...
1: Men havde de ikke ret, de kritikere?
7: Ja, det endte de jo med at få. Men det er også svært at få projekter op at flyve, som faktisk bliver kritiseret ihjel fra start af. Vi var meget dårlige til at fortælle om succeserne. Det var vi altså. Virkelig dårlige.
1: Niels Jespersen, er du overrasket, havde jeg sagt, over, at amerikanerne effektuerer tilbagetrækningen, som de gør så kaotisk, som det bliver? Og også over det faktum, at Taliban jo nærmest følger amerikanerne og os andre til døren og siger... Altså,
2: tilbagetrækningen er jo noget af det sværeste at lave. Den er faktisk mesterligt udført, også fra dansk side. At der ikke var flere omkomne, det er jeg imponeret af. Jeg er imponeret over hastigheden i kollapset, det er jeg. Men jeg har jo sådan set forudset det også til min chefers ikke specielt store entusiasme tilbage i 17, da jeg er i systemet. Men jeg har også skrevet, tror jeg, i dit blad Ræson og også i Berlingske, at den krig er tabt, og Taliban kommer til at vinde. Så det var nok noget, jeg havde regnet med ville ske på det tidspunkt der. Men det, jeg tror også overrasket. Altså, hastigheden, det overrasker os alle.
1: Men en ting er, kan man sige, at have lavet analysen, Niels. Noget andet er, har du en følelsesmæssig reaktion, da det her finder sted, og da det bliver tydeligt, havde nær sagt, altså groft sagt, at uret er stillet?
2: Nej, hvad tror du? Jeg tror, jeg havde forlidet mig med det. Altså, en anden oplevelse, jeg havde det på et tidspunkt, skulle jeg flyve ud af Kabul, og så fløj jeg fra sådan den civile lufthavn, og så sad jeg sammen med alle de der afghanske gangster og narkobaroner, og deres, sådan, deres håndgangende mænd, og vi skulle mellemlande i, tror det er Doha eller sådan noget, og de havde altså kufferter med, og det var jo penge, de fløj ud af Afghanistan, ikke? Så de ville jo ikke engang investere deres egen penge. Og man kan sige, at dengang kommunisterne tabte, eller Sovjetunionen faldt, og kommunisterne var for sig selv, men de boede i Afghanistan, så de blev jo faktisk ved med at slås et par år endnu, for de havde ikke noget alternativ. Men hele den der afghanske elite, som vi jo havde stopfodret med vestlige skattekroner, de havde jo flyttet alle de skattekroner ud i Afghanistan, så de forsvandt jo det sekund, at vi ikke var der til at tilbyde vestligt blod til at beskytte dem.
1: Nu siger du, at tilbagetrækningen var effektivt udført, men det, at man efterlader et land, hvor der ikke er mere, hvad skal vi sige, politisk struktur, hvor der ikke er mere, hvad tænker du om det?
2: Jo, det siger jo rigtig, rigtig meget skidt om os, at vi gør det. Men der er heller ikke et scenarie, hvor vi påtager os afghanernes forsvar. Hvis der havde været 50.000 motiverede afghanere, som havde været villige til at slås mod Taliban, som vi kunne have givet våben, så kunne de godt have forsvaret sig. Og så kan man undre sig over, at det ikke skete. Det tror jeg igen handler lidt om korruptionen, fordi hvis vi havde lavet en let milit, der kunne slås med en anden let milit, og vi havde givet vores luftstøtte, så havde de nok vundet. Men der er ikke så mange penge at tjene på at udruste en let milit, så derfor så bad vi afghanerne om at spejle vores jo også ret ofte dysfunktionelle militære strukturer, de så til gengæld analfabeter. Og så har man jo fra starten af sagt, at det militær, vi ligesom beder dem om at opbygge, det vil i hvert fald have alle vores svagheder i forhold til let infanteri som Taliban.
1: En ting er, Niels Jespersen, hvad man kan diskutere i forhold til politiske beslutninger eller militære beslutninger. Kunne man have gjort det her? Kunne man have gjort det anderledes? Hvad skulle man have gjort? Hvornår? Osv. Hvad tænker du set i retrospekt, når du tænker at se tilbage på 2001? Du siger, det var dit 11. september, ikke? Tænker du, det her skulle man aldrig have gjort, de her krigen i Afghanistan? Var det en fejl fra starten?
2: Altså, jeg synes jo, det var rigtigt at gå ind i Afghanistan og vælte Taliban-regimet og stoppe de al-Qaida-træningslejre. Den del var rigtigt. Jeg kan jo også godt have sympati for intentionen om at skabe en politisk forandring i de her lande. Man må bare konstatere, at det har vi simpelthen ikke den politiske styrke til. Og jeg synes jo, det er ærgerligt, at al den vilje og militær slagkraft, som vi spildte i ørkensandet, det er jo den, vi har brug for i dag i slagmarken i Ukraine. Det er jo der, vi skulle applicere de kræfter, men de er så ikke til stede i dag.
1: Rundt regnet 20 år, Repnitsky, brugte amerikanerne og i øvrigt vi andre også på det her projekt. Hvor ofte tænker du på de afghanske piger, som voksede op i Afghanistan i denne her periode med et løfte om fremtiden, der så forsvinder for dem?
7: Det gør jeg en gang imellem, og jeg bliver jo jævnligt, når jeg udholder foredrag, spurgt, altså af meget desillusionerede danskere, hvad skal det hele nytte? Og det var ganske forfærdeligt, og jeg kan høre, at de er endnu mere ked af det, end jeg faktisk er. Jeg var der, jeg gjorde en indsats, og jeg ved jo, at der faktisk også er mange mennesker, der er i live, fordi vi var der, fordi der var vaccinationsprogrammer og alt muligt andet. Så jeg har det jo som hende, der var til stede ved trafikulykken og faktisk forsøgte at gøre noget. Så jeg klandrer ikke mig selv. Jeg kunne godt have ønsket mig, at udfaldet havde været et andet.
1: Er der et skisma der, Niels Jespersen, mellem på den ene side det, som Friis Arendt lige har beskrevet, altså en verden, hvor militærmagt spiller en anden rolle og en større rolle i alle mulige sammenhænge, i hvert fald kræver helt andre investeringer, også i Danmark på den ene side, samtidig med, at der måske, jeg spørger dig, er nogle befolkninger, i hvert fald nogle store vælgergrupper, der sidder og kigger på det her med en udtalt skepsis, når det kommer til støtte.
2: Ja, så nu har danskerne jo faktisk vist sig at bakke massivt op om støtten til Ukraine. Jeg synes altid, der er sådan en tendens til, måske også især journalistkredse, at vi antager, at det vil danskerne ikke have mave til. Og jeg kan også huske, at vi skulle til Helmand netop. Der var der nok også lidt en holdning om, når først vi begyndte at tage tab, så ville folkestemningen den vende sig. Men der var langt større folkelig opbakning til indsatsen i Afghanistan, end der var for eksempel i Irak. Så jeg har egentlig sådan okay tiltro til den danske befolkning. Det er nok mere eliten, jeg tænker, der er nogle.
1: Også i det øjeblik, jo, men nu kan du sige, at de første 4,5 år her Ukraine har også fundet sted på et tidspunkt, hvor vi har haft et økonomisk råderum, og hvor vi trods alt har kunne fortælle os selv, at den krig, som så er ukrainernes, den slipper vi for. Men du er fortrøstningsfuld i forhold til at sige, at den, kan vi sige, opbakning, den holder også på sigt, hvis det ser anderledes ud.
2: Yes, det kan jeg jo ikke garantere, men jeg synes bare, at dem, der tror, at Putin er ved at vinde, og dem, der stiller spørgsmålstegn ved støtten til Ukraine, altså dem synes jeg er mere talrige blandt akademikere, politikere og journalister og forfattere, end de er blandt sådan, fordi nu min anekdotiske oplevelse med, hvad den gængse dansker mener, men de fleste synes danskere, det er mit indtryk, de kan sagtens se, at Putin han skal have en blodtud for, at vi kan komme videre.
1: Kirsten Birk, når du beskrev for os før her helt bogstaveligt, hvordan folk satte blomster ud i Riga i Letland. De malede deres huse, som de ikke havde kunnet før. Den form for tiltro til fremtiden, den form for billede af at sige, at vi er på vej ind i et bedre kapitel af verdenshistorien, et lysere kapitel af verdenshistorien, at vi på en eller anden måde bevæger os i den rigtige retning. Har du det billede i dag?
9: Jeg tror virkelig, at man skal vare sig for at se tidslinjer som noget, der er kontinuerligt.
1: Mm.
9: Det vil være sådan, at noget lykkes, andet lykkes ikke. Og vi tog til Riga, og netop, som du nævner, så blev det rent Fukuyama og historiens ende. Det ligner nu mere en parentes. Det, som man ikke skal tage fejl af, er, at det kan godt være, at den verdensorden, som vi har lænet os op af i årtier, står og dirrer noget. Men noget har trods alt ændret sig. Vi har et Europa, som virkelig er vokset sammen.
1: Mm.
9: Et EU, som, hvad man jo mener om det, og der er ting, der bliver forvaltet elendigt, som er blevet stærkt, som har bredt sig ud i alle retninger. Vi har et nordisk samarbejde, som lige pludselig, første gang i 50 år, begynder at få en eller anden form for substans. Så der er noget, som lykkes. Men det vil nok altid være sådan, og det er der, vi har en tendens til bare at fokusere på enkeltelementerne. Der er noget, der vil lykkes, der er noget, der ikke vil. Vi skal måske en gang imellem være lidt mere strategisk tålmodige, end vi ellers har tendens til.
1: Det siger Kirsten Birk. Forhenværende ambassadør i dag er hun seniorrådgiver i Tænketanken Europa. Hun sad ved bordet sammen med Friis Arne Petersen, forhenværende ambassadør i Berlin, Beijing og Washington samt direktør i Udenrigsministeriet. Vi havde besøg af Anne-Katrine Rybnitsky, forfatter, sprogofficer og kammer herinde. Det sidste fik vi aldrig forklaret, Anne-Katrine. Det må vi have til gode til næste gang. Niels Jespersen, chefredaktør på PIU, debattør, forfatter, uddannet historiker, og som vi jo altså diskuterede før tidligere udsendt til Afghanistan i 2009, 13 og 17. Ved bordet sad også journalist og forfatter, Lone Theils. Redaktionen sidder Karina Lind Halskov. Redaktør og producer på programmet er Louise Røm. Og mit navn er Clemen Kjærsgaard. Det var en ganske særlig udgave af Akkurat. Nu er der nyheder, for dette er Danmarks Radio, program 1, og klokken er 2.
10: Jorden er blot en ud af ubegribeligt mange planeter i et ubegribeligt stort univers. Alligevel er det noget helt særligt. Men hvordan opstod vores planet egentlig? Og hvordan har den forandret sig i løbet af de milliarder af år, der er gået siden jordens fødsel? Det taler Huxi Bach og hans gæst Minik Rosing om i Ubegribeligt efter Radioavisen.
11: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov. Men den lov er fortsat ikke vedtaget, og dermed ja, så er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Lovændringen den blev varslet for næsten 2 år siden af daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, og det frustrerer flere veteraner.
12: De vil rigtig gerne sende os afsted, men der er ikke så meget vin, når vi så kommer tilbage igen.
13: Det burde ikke være så svært at få det anerkendt. Det burde sige sig selv.
11: Sagde her Jesper Pedersen og Louise D. Jørgensen, som i dag var samlet til musikfestivalen Engage på Kastellet i København. Som det er nu, så skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg. Lovforslaget skal i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Hos Carsten Rasmussen, der er landsformand for Danmarks Veteraner, så er utilfredsheden tydelig.
14: De er blevet lovet noget, De fik et løfte af politikerne, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
11: Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han skriver en mail, at loven ikke er blevet fremsat, fordi der blev udskrevet valg i februar. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven den vil blive fremsat til efteråret. Alle besætningsmedlemmer fra krydstogtskibet MV Hondius, der har siddet i karantæne i Holland, er nu færdige med deres karantæne. Det skriver selskabet Ocean Wide Expeditions i en pressemeddelelse. Besætningsmedlemmerne startede deres karantæne i midten af maj, efter der i begyndelsen af maj blev meldt ud, at tre personer ombord på MV Hondius formentlig var døde af hantavirus. Der er kommet masser af liv i Danmarks første naturnationalpark, der i dag kan fejre et års fødselsdag. Parken hedder Fussingø og ligger ved Randers. Efter en 24 timers såkaldt bioblitz, hvor eksperter og frivillige har talt og registreret alle de dyr og plantearter, de kunne finde, ja, så er der godt nyt, siger Mathilde Råhede, der er projektleder i Naturstyrelsen.
15: Vi har fundet nogle rigtig fine edderkoppearter her. Altså de her, der måske er lidt presset i vores natur, og som, når vi har stoppet skovproduktionen og landbrugsproduktionen og giver naturen lov til at være her, så får de bedre levebetingelser.
11: Ja, de flere arter skyldes blandt andet, at der er sket en synlig forandring i naturen i Nationalpark Fussingø.
15: Det, man kan se herude helt konkret, jamen det er, at der vil ligge flere døde træer i skovbunden, for nu får træerne lov at blive her. Man kan se, at vandet har fået lov at løbe frit. Vi har genskabt kildevæld på markerne, fordi drænene er taget væk.
11: Samlet set kommer der 21 naturnationalparker her i landet. Årets længste dag byder på en hel del sol til langt de fleste af os resten af dagen. På Bornholm dog måske lidt byer og kun lidt sol. Men det bliver altså varmt igen mellem 21 og 26 grader. Svag til jævn vind mest omkring nordvest.
16: Du lytter til P1.
17: Den er blot en ud af ubegribeligt mange planeter i et ubegribeligt stort univers. Men det er vores planet. Og den passer helt perfekt til os. Men hvordan er den egentlig opstået? Og hvordan har den ændret sig på de 3,8 milliarder år, der er gået siden dens fødsel? Og er der mon en sammenhæng mellem os, livet, og så den måde, planeten ser ud på i dag? Velkommen til Ubegribet. Og til at forhåbentlig besvare de spørgsmål, jeg lige har smidt op i luften. Der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til Minik Rosing. Velkommen.
18: Tak skal du have.
17: Geolog, ja. Professor ved Københavns Universitet, ja. Ved Globe Institute.
18: Ja, det passer meget godt til det med jorden.
17: Jeg skal lige til at sige, ja. Det er jo egentlig meget passende.
18: Det er sjovt sammentræf, ja.
17: Men Minik, jeg kunne tænke mig at starte med at spørge. Når du ser et billede af jordkloden, ja. Hvad tænker du så?
18: Jamen, jeg tænker, at det er et mirakel, i ordets bogstavelse forstand. Et mirakel, det er jo sådan en sjældent forekommende hændelse, som har nogle fantastiske dimensioner. Der kan man sige, at jorden er jo fuldstændig ubegribelig, fordi at den ikke minder om noget andet, vi kan se nogen steder. Vi kan jo kigge ud i alle hjørner af universet efterhånden, og vi har aldrig nogensinde set noget, der minder om jorden. Kan man sige, det giver sig selv, at siden det her, vi bor, så kender vi den, men spørgsmålet er selvfølgelig, vil vi kunne se den, hvis vi boede et andet sted? Vil vi kunne vide, om der... Vi ved faktisk ikke, om der er andre tilsvarende planeter jo.
17: Nej.
18: Og det, som du siger, så er der utrolig mange planeter. Det er svært at forestille sig, der ikke er nogen. På den anden side, når vi ikke har set nogen, så der er svært at tro på, at der måske er
17: andre. Det er det der kæmpe store paradoks.
18: Ja.
17: Det tænker jeg, det kan vi dykke ned i en anden dag. Fordi i dag skal vi koncentrere os om det liv, der er her, og den kugle, vi... Ja, jo, sådan set sidder på lige nu. Men jeg spurgte dig egentlig, det er jo mere sådan, når man som geolog og professor og et menneske, som har beskæftiget sig så meget med, hvad skal man sige, den fysiske kugle, ser du så sådan, gud, det er jo, hvor ser skorpen godt ud i
18: dag? Det mærkelige ved det er jo, at den bliver ved med at være poetisk. Altså, det bliver ved med at være en ting, som ikke er en... Altså, hvis du ser et billede af jorden, så tænker du ikke, at det her, det er så meget granit og basalt og alt muligt andet. Så tænker du, at det er sgu da fantastisk, og den har netop det her poetiske kvalitet, og den ser så utrolig. Og når man ser den altså ud fra rummet, så ser den jo meget rolig og fredelig ud også.
17: Ja.
18: Og det tror jeg, vi måske kommer tilbage til. Det er den sådan set også. Det er en meget begivenhedsløs dims, vi bor på.
17: Ja, så ja, sådan relativt set i forhold til, hvad der ellers foregår på naboplaneter i solsystemet, så der jo, kan der jo være noget med knald på.
18: Ja, det kan der selvfølgelig, men alligevel så er det jo interessant det der med, at på den ene side, så er den i et eller andet omfang uforanderlig gennem tid, og på den anden side, så udvikler den sig også, og det er jo gået fra det, vi skal snakke om, hvordan er den egentlig endt med at blive den planet, vi kender.
17: Lige præcis, lige præcis. Og lad os da sådan set bare kaste os ud i det, og der er det vel på sin plads at starte så langt tilbage, at den ikke er her.
18: Ja, altså, og den kom jo til, altså nu skal man jo passe på ikke at korrigere sin vært, men det er jo det, faktisk 4,5 milliarder
17: år. Det må man gerne gøre i det her.
18: 4,5 milliarder år siden, at den ikke var her, cirka.
17: Klart. Ja. Men vi kan vel spore, nu prøver jeg bare at redde mig selv.
18: Ja, ja, du vil selvfølgelig frem til, hvor har vi nogle tegn, altså nogle ting, vi rent faktisk kan tage i hånden, som er dannet på det tidspunkt.
17: Ja.
18: Men faktisk, men planeten altså som det store objekt, som den nu er i og vores solsystem. Altså solsystemet og planeten, det er deres fødsel, kan man sige, det er en fælles begivenhed, hvor alle planeterne og solen og hele solsystemet, det er blevet til ved den samme proces.
17: Ja.
18: Og den er cirka 4,5 milliarder år tilbage i tid. Så før den tid, der har der altså været, universet er jo godt og vel 13,5 milliarder år eller den retning. Hvis man kan trække 4,5 fra 13,5, så kommer der sådan cirka 9 milliarder år eller sådan noget i den retning, før vi kommer ind til at vores. Så der har været 9 milliarder år af univers, hvor vores planet ikke var der.
17: Ja. Og der taler vi jo om, at der har været sådan, det er bare, hvis man skal, om ikke andet, så forsøge at forestille sig, hvad det er, der sker. En meget, meget stor sky af gas og støv.
18: Ja, ja. Og hvis man kigger ud i, det, ud i rummet i dag med teleskoper, hvad man nu også har at kigge med, så kan man jo se de her sådan, støvskyer, som ligger derude. Og man opfatter dem som støvskyer, men i virkeligheden så er det jo altså, jeg tror, det man siger nogle gange, det man kan ikke lave et vakuum, et lufttomt rum, eller hvad skal man sige, som er så tomt som selv inde midt i sådan en sky. Mm. Der er meget, meget langt mellem atomerne inde i sådan en sky. Men nogle steder har den også nogle fortætninger, hvor det begynder at klumpe sammen, og lige snart det begynder at klumpe sammen, så fortsætter den opklumpning sig sådan forholdsvis hurtigt, og så får man dannet en stor mængde af materiale, og det er så på et tidspunkt, så begynder der at ske nogle kerneprocesser inde i midten af det, fordi at tyngden, altså ligesom trykket derinde, bliver stærkt nok til at... Og langt det meste stof, der er i vores univers, det er jo brint. Så det vil være størstedelen af sådan en sammenklumpning. Men det her brint, det har jo den egenskab, at hvis man klister to brint sammen, så får man en heliumatom, og får man samtidig frigivet en forfærdelig masse energi. Og den energi, det gør så, at når det begynder at klumpe sammen og begynder at ligesom smelte sammen de her atomer, så får vi så en masse energi. Det bliver til, at solen den tænder. Du får varme, du får lys. Og det begynder så at sprede materialet ud af igen, og det giver så det solsystem, som i den sidste ende, som vi har med planeterne, der ligger sådan på rad og række ud igennem.
17: Ja, ja, fordi det er... Det spreder sig ud på en disk. En stor tallerken.
18: Ja, det er fordi, den roterer den her.
17: Præcis.
18: Ja. Og noget af det, som jo er interessant, det er, nu ved jeg ikke, om hvor mange, der laver hjemmebrand mere nu om dagen, men...
17: der skal nok være nogen, minister.
18: Der er nok nogen, som kender et destillationsapparat, man kan sige, sådan et solsystem, det er en form for destillationsapparat, hvor du har en varmekilde, og så har du noget materiale. Og det er let fordampeligt, det drøner længere og længere ud, før det kondenserer. Mm. Det er mere tungt fordampeligt, det kondenserer tættere og tættere ind mod varmekilden. Og der kan man sige, at vores solsystem, det er jo sådan, at vi har gasplaneter langt ude, og så har vi klippeplaneter tæt på solen. Det er fordi, at klippeplaneterne, de kondenserer nemmere, kan man sige, tæt på varmen, mens det andet materiale, det kan først kondensere eller fortætte, når det er kommet et godt stykke væk fra energikilden, som er solen. Så der kan man sige, at vi starter med at have en planet, Jorden, som består hovedsageligt af klippemateriale og metal. Og man må forestille sig, at i den meget tidlige del af Jordens tilblivelseshistorie, der har det været meget varmt af forskellige grunde, men en del af dem er, at der har været nogle radioaktive stoffer, som frigiver varme, når de henfalder. Nogle meget kortlivede nogle, så de har ligesom brændt ordentligt godt igennem i starten.
17: Ja, ja. Altså her taler vi jo meget varmt.
18: Meget varmt. Det er, og varmt nok til, at metal, som jern for eksempel, var en smelte, som kunne fistre, fordi det er tungere end en klippemateriale, så er det fistret ind og dannet jordens kerne. Den centrale del af jorden, den består af metal. Og så har vi fået en meget tyk lag udenpå, at det vi kalder klipper i bred forstand.
17: Ja.
18: Og det store spørgsmål er, havde vi egentlig også noget atmosfære og noget vand så tidligt i jordens historie? Det er sådan et spørgsmål, der diskuteres stadigvæk. Eller om det er noget, der ligesom er blevet tilføjet senere hen ved forskellige senere processer.
17: Ja, og hvad taler for, og hvad taler imod?
18: Jamen, det er jo det her med, at hvis nu det hele, altså hvis man nu ser på den der analogi med destillationsapparatet, så kan man sige, så vil vandet ikke kondensere på jorden sammen med alt det andet materiale, så vil det ligesom...
17: Det vil i princippet fordampe?
18: Det vil ikke fortætte i første omgang. Det vil være en del af vanddamp, vil være en del af skyen. Og hvis man var så tæt på solen, som jorden er, så ville det ikke overhovedet
17: begynde... Altså, det ville blive til vand, eller hvad skal man sige?
18: Til vand,
17: nej,
18: lige
17: præcis.
18: Så det ville bare blive blæst længere ud i systemet, ikke? Ja. Og blive til nogle andre planeter. Så derfor så ved vi faktisk ikke, om jorden var knastør til at starte med, men klippematerialet må vi gå ud fra, at det var stort set den mængde, som vi har på jorden i dag. Okay. Så jorden har været måske en planet, som har haft en størrelse nogenlunde, som den er i dag. Der er så et lille men til den historie med den her planet, fordi det var nemt at forestille sig, at den bare klumpede sammen med den her klump, og den er så blevet til jorden, så den næste klump derude, den er blevet til Mars og så videre derude efter. Men der er nogle forskellige ting, som gør, at man alligevel har synes, at der er noget lusket ved vores planet i forhold til de andre. Det ene er, at månen, den er så stor, som den er. Det kan vi jo gå ud og se, det er fuldmåne nu, tror jeg faktisk.
17: Ja, altså, og nu, når du siger, at den er så stor, den er, det der er specielt ved vores måne, er, at den forholdsmæssigt er så stor.
18: Den er kæmpestor, ikke? Det er 1% af massen.
17: Ja.
18: Og det er jo usædvanligt stort for måner. Altså, hvis vi ser på Jupiter og de andre, så er det nogle bittesmå ting, der fisker rundt og leger måner, ikke? Men vi har den sådan en rigtig autentisk professionel måne, ikke?
17: På
18: den her størrelse. Så det er en ting. Noget andet er, at vi kan se på månemateriale, at det har den samme sammensætning som jordens materiale sådan stod i bred forstand. Og så noget andet, som også er med til at ligesom, hvad skal man sige, skabe lidt forundring, det er, at jordens rotationsakse, den ligger ikke, altså den ligger på skrå i forhold til...
17: Den er ikke helt lige, den er tiltet en lille smule.
18: I forhold til vores rotation omkring solen.
17: Ja.
18: Så der er sådan forskellige ting, som har fået folk til at tænke, hvordan er det her egentlig, hvordan kan vi forklare alt det her? Den nemmeste måde at forklare de her forskellige observationer, det er, at jorden i virkeligheden havde en søsterplanet ved sin skabelse. Så man havde en næsten jord, og så havde man en planet på størrelse med Mars, som jo er væsentligt mindre end vores planet.
17: Ja.
18: Og de kørte så rundt om solen, som planeter nu skal, men desværre så... var det, kan man sige, så tidligt, ligesom med bilismen, der var før trafikreglerne var ordentligt veludviklet, så kom de her sådan to, altså efterhånden på kollisionskurs. Og til sidst så blev så den, kan man sige, de tørnede sammen. Og det kan være med til at forklare, hvordan vi har fået dels sat jorden i spin, altså fået den rotation, vi har, og den akse, sådan mere eller mindre i hvert fald, og samtidig fået slynget noget materiale ud fra den oprindelige planet, jorden. Og det har så samlet sig til at lave månen, som jo også kører med i samme rotation som hele jorden.
17: Og det forklarer så også størrelsen af månen, at den her meget store klump der bliver slynget ud, og så går i kredsløb, og så ligger der.
18: Og noget andet, som er lusket ved månen, det er, at månen har meget, meget lidt metalkerne om overhovedet noget.
17: Ja.
18: Hvis nu er månen ligesom var... lavede det samme materiale som jorden var stort set, men det havde bare samlet sig i en separat klump, så ville det have lige så stor metalandel af planeten, som jorden har. Men månen har meget mindre af det. Og så derfor passer det bedst med, at det virkelig er den ydre del af jorden, som er slynget ud.
17: Klart. Så det er sådan et stykke... Det kan være, vi lige kommer til, hvordan den er inddelt med kerne og kappe og skorpe, men det er mest sådan skorpemateriale, der er røget ud.
18: Men kappemateriale.
17: Ja, kappemateriale. Godt, der kan du bare sige.
18: Ja, nemlig. Så alt i alt, så tror jeg, at de fleste er enige om, at der har været det, man kalder en moonforming impact-begivenhed, altså en månedannende kollisionsbegivenhed.
17: Ja. Men man kommer vel også, men ikke fra, at man har det her tidlige univers, hvor med den her roterende disk, hvor ting begynder at samle sig. Ja. Det er jo ikke sådan, at der ligger 5-7 ting. Nej. Der er jo utrolig meget, som så samler sig, og så er det jo meget naturligt, at noget ligger og kolliderer, store og små ting.
18: Altså, der er jo der er to ting, der spiller ind. Det ene er, at i starten, der kan man sige, der er der stadigvæk langt mellem alle de her dimser, som ligger og drøner rundt.
17: Mm.
18: Så det er ikke sådan, at de egentlig trækker særlig meget med deres tyngdekraft i hinanden. Men dem, som er store, de har størst chance for at ramme nogle andre.
17: Ja.
18: Og derfor er dem, der er store til at begynde med, de bliver større og større. De vokser på bekostning af de små. På den måde så bliver de sådan kannibaliseret, det materiale der. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder de at blive så store, at de også begynder at trække det til, som sådan set ikke var på kollisionskurs af sig selv, men bliver trukket ind mod de her planeter, som begynder at vokse. Ikke? Så
19: ja.
18: På den måde får man ligesom ryddet op i de her gruspunkter, der ligger ud gennem vores solsystem. De bliver så samlet sammen i planeter og måner. Bortset fra, at vi jo så har et reservedelslager liggende ude mellem Mars og Jupiter, hvor noget af det materiale, som oprindeligt er klumpet sammen til at skabe planeterne, det ligger, og det er det, man kalder asteroidebæltet, som ja. Er små stumper af materiale, som vi sådan set forestiller os, at det materiale, som vores planet er lavet af. Så man kan sige... Ja.
19: Nå, men jeg vil bare spørge, er det grunden til, at de ligger derude, er det fordi, man har det der, er det de der såkaldte, nu spørger jeg bare lige, uden at have tænkt over, eller ikke tænkt over dem, men er det de der hedder Lagrange-punkter, så når der er sådan nogle punkter, hvor man har sådan, at man ligger lige mellem nogle tyngdefelter, hvor det ligesom, det bliver ikke hævet den ene vej, det bliver ikke rigtig hævet den anden vej, og man ligesom altså, sådan, så kan det blive liggende der.
18: Ja, og så er der jo, altså der er jo hele tiden sådan, at der alligevel er sket noget eksport fra det her sådan et område, hvor du har det her, og det er jo fordi, at nogle gange så ligger tilstrækkeligt mange planeter på linje til at tyngdefeltet alligevel kan trække nogle af dem ud af deres
19: stabile. Der bliver lige trukket lidt.
18: Der bliver trukket lidt, og så kommer de så begynder de at bevæge sig ind mod solen, som er den store magten i systemet.
19: Ja.
18: Og så undervejs så rammer nogle af dem ind i vores planet.
19: Ja.
18: Men det er faktisk meget skægt, at det her med, altså hvad vores jord egentlig lavet af, det anede vi ikke en lyd om, altså selv i, altså, i

0: at få en mistanke om, at de her sådan, meteoritter, der kommer ud fra asteroidebæltet, det er i virkeligheden at det oprindelige materiale, som planeterne er lavet af. Og hvis man ser på sådan en stenmeteorit, så indeholder den både nogle metalpartikler, og den indeholder nogle klippe, altså mineralpartikler osv., som sådan set godt kunne passe nogenlunde med jorden. Hvis man prøver at se deres massefylde, så svarer den også nogenlunde til jordens massefylde i gennemsnit. Så da man begyndte at få den her mistanke om, at det er sådan, det hænger sammen, så fik man også mulighed for at analysere jo selvfølgelig, hvad er gennemsnitssammensætningen i jorden. I alverden skulle man, at der er 6.350 km ind til midten af jorden. Så
1: ja, man skulle lige finde et bord,
0: der kunne lave det der nummer der. Så det ligesom det løste op for en hel masse, men så var det jo samtidig, at man begyndte at også virkelig få kontrol med at kunne bestemme alderen af ting ved at se på isotoper, altså radioaktive stoffers henfald. Og da man var kommet til det, så var der en amerikansk forsker, som fandt ud af, at hvis man nu prøvede at analysere alderen af de her sådan, meteoritter, så kunne det være, at man kunne få noget, der ville svare til vores solsystem eller vores planets dannelsesalder. Og det viste sig, at alle de her planeter, eller at alle de her meteoritter, som man analyserede, de faktisk altså faldt på den samme alder, som var de der 4,5 milliarder år, sådan cirka.
1: Ja.
0: Så på den måde så fik man altså pludselig en adgang til at forstå, hvad jorden er lavet af i gennemsnit, og hvornår den er blevet til. Og det kan man sige, det har så gjort, at man også kan begynde at forstå de processer, der har skabt den udgave, det udseende, som jorden nu har, fordi som det gennemsnitlige er, så ved man også, hvad det der er på overfladen, hvad der så mangler, ligesom, som må være dernede, og så videre, så du kan begynde ligesom at triangulere, altså ligesom hvis du skal navigere rundt i verden, så kan du gøre det med at triangulere. Det kan du så også gøre, hvis du kan navigere i sådan det kemiske system, som jorden er, så kan du sige, okay, vi mangler det, og det er der hint.
1: Ja.
0: Så begynder at sige, okay, så må der være noget dit og dat inde i jordens indre, og så kan vi jo også prøve at se i de meteoritter, der kommer ned, om der er noget, der ligesom måske kunne minde om det. Og det viser sig, at der er flere klasser af meteoritter. Der er nogen, som er ligesom det udgangsmateriale, vores planeter er lavet af, men der er faktisk også noget, der er stumper af nogle små planeter, som er blevet smadret på et eller andet tidspunkt i solsystemets historie. Og det passer meget godt med, at det så netop er, altså de har nogle sammensætninger, som det ville forvente ville være inde i jordens indre. Så på den måde, så har vi også sådan, både nogle teoretiske overvejelser, som passer med nogle observationer, vi kan lave.
1: Mm. Og når du siger det her med, hvad der er inde i jordens indre, der har man jo i dag en ret god idé om det.
0: Ja.
1: Der kan vi jo lige nævne Inge Lehmann, vores egen Inge Lehmann her i Danmark, som opdager, at jorden har en jernkerne, metalkerne osv.
0: Ja.
1: Men hvor langt, nu taler vi om det der med, der er langt derinde, over 6.000 km.
0: Ja.
1: Hvor langt kan man sådan kigge ind i dag, hvor sikre er vi? Man kan selvfølgelig sådan lave alle mulige prøver, men hvor langt kan vi kigge ind?
0: Ved at tage prøver direkte med at bore ned, for eksempel, der er man kommet ned til omkring 12 km eller sådan noget, og det er enormt.
1: Det er jo ingenting.
0: Det er ingenting. Det betyder ikke en lyd. Så det man gør, det er, at man jo bruger meget fysiske metoder, altså hvor man ser på, for eksempel, vi ved, at der er et magnetfelt omkring jorden, vi ved noget om, at det må være på grund af, at vi har det her metal, som strømmer rundt ind i en del af kernen. Og ja. Lehmann, hun fandt så ud, at der også var en fast jernkerne inde i midten af den. Og det andet, vi kan gøre, det er faktisk også at se, i stedet for at bore ned for at se, hvad der kommer op, så kommer der af til ting op nedefra med vulkaner. Og der er nogle typer af vulkanudbrud, som har deres, altså det som den smelte, som tager materialet op, kommer meget dybt nedefra og kommer med sådan en eksplosiv fart op, så det simpelthen river materiale med fra sin omgivelse nede.
1: Så hvad skal man sige? Altså, der kommer dele af røret med op hele vejen?
0: Ja, lige præcis. Så der får du simpelthen altså, kan man sige, prøver af jordens kappe, som vi jo ellers ikke aner, hvordan det ser ud. Men kan du faktisk holde et stykke af den og se. Og den er faktisk påfaldende smuk.
1: Altså, det vil jeg godt tro.
0: Det er et mineral, der hedder olivin, som er sådan olivengrønt, ikke? Og granat, som er sådan rødt som granatæblekerner. Så hvis du kan forestille dig sådan en stor olivengrøn håndfuld med små granatæblekerner i, så ser jordens indre sådan ud. Så
1: det er jo meget poetisk. Er det ikke bare sådan en kedelig grå sten?
0: Nej, altså, altså for det første må jeg sige, altså bare til den oplysning, der findes ikke nogen kedelige sten, selvom
1: nej,
0: de er grå.
1: Nej, jeg beklager.
0: De grå kan nogle gange være endnu kedeligere end de andre, men det er faktisk også, altså hvis du forestiller dig, at man skulle ligesom sylte verden på en tur ind gennem jordens indre, så ville det altså være totalt som at være i Slaraffenland jo, fordi de her bjerger, de er simpelthen ubegribeligt smukke.
1: Klart. Jamen, det vil jeg gerne. Og det, jeg mente kun sådan grå ud fra, sådan kedeligt på farveskalaen der.

0: jeg med på, at...
1: den bliver svær at redde i land, den der.
0: Okay, godt så. Så lad os gå videre. Men så... Så man kan ligesom, man sidder og regner på en masse ting, ja. Men er der nogen, henstår der noget ubekendt der, i forhold til det der?
1: Ja, der er rigtig, rigtig mange ting, som er ubekendt. Der er også mange ting, som jeg stadigvæk bliver diskuteret, om det nu var det ene eller det andet, og så videre. Ikke? Så, og især altså spørgsmålet om det her med vand og gasserne i atmosfæren, og sådan, hvornår de er kommet til, og hvordan er det alt sammen foregået. Det er noget, hvor der er en masse aktiv forskning og debat og alt muligt, og det er jo noget af det, som selvfølgelig gør det super spændende, det er, at og det gælder jo for al videnskab, det er jo sådan en banalitet, det der, jo mere vi ved, jo mere er der også, vi ikke ved.
0: Men det er jo også det, der er det gode.
1: Fordi... Det er det gode ved det, og så er det jo det gode, det endnu, altså det rigtig gode ved det er, at vi har geologerne så til at finde ud af alt det der,
0: som vi ikke ved. Ikke mindst. Men skal vi ikke lige tage et skridt videre i udviklingen, så vi har ligesom fået skabt den her kugle,
1: ja.
0: Og der har været det her sammenstød, månen er blevet skabt og så videre, men vi har vel stadigvæk at gøre med en, som du var inde på, meget varm kugle,
1: ja.
0: Som ligesom skal, altså vi er jo langt fra hjemme, om man så må sige, gåsøjne.
1: Altså det er helt klart, at jorden har været i sin meget tidlige tilværelse, har været en meget varm kugle, men den er også en forholdsvis hurtigt begyndt at køle ned og få sig en skal, som var fast og ikke specielt varm. Og så et af spørgsmålene er også, om den i virkeligheden har været, altså efter den er klumpet sammen, ligesom først varmet op langsomt, eller om den var startet med at være varm. Det er alt sammen detaljer, bare for at sige, at der er mange ting, man kan skændes om. Men vi har fået den her jord etableret, og så på et tidspunkt, så har vi så fået etableret et hav og en atmosfære oven på den faste. Altså der er den blevet kold nok til, at du kan have vand på den. Og hvornår det er sket, det ved man ikke, men noget af det, man kan se på jordens sammensætning, så videre, det er, tilsom om der er blevet ved med at komme noget materiale ind, altså tilsvarende til det her meteorsten, vi har ude i asteroidebæltet. Og de indeholder faktisk ret store mængder vand, ikke som vanddråber, men vand, som er en del af krystallerne i bjergarterne. Vand kan være en komponent af et mineral. Og det er noget, der tyder på, at der er måske 1% af jordens masse, det er kommet til sådan hen ad vejen, efter jorden egentlig var dannet som planet. Og at det, den 1% af det her materiale, der er blevet kommet ind i den periode, det har haft vand nok med til at forklare den mængde vand, vi har på jorden.
0: Ja.
1: Der er mange, der tænker, at ligesom jorden er en vandplanet, vi siger, at 2/3 af jorden er dækket af vand, ja, det er meget godt. Men altså de der 6.360 km radius, der er altså 3.000 meter af det, som er vand.
0: Altså, der er jo, i princippet er der jo ingen vand på jorden.
1: Det er stort set knæstørt. Ja, ja. Der er meget, meget lidt. Man regner med, at der er omkring et ocean, der ligger på overfladen hver af vand, og så er der sin samme mængde vand inde i jorden, som svarer cirka til ocean, men det er meget, meget lidt. Så vand er en sjælden ting i vores del af verden, er det ved at sige. Men da vi har fået det etableret, så har vi haft et hav, og det har, så vidt vi ved, været stabilt lige siden, og det har været en gang for altså i hvert fald mere end 4 milliarder år siden, og formodentlig meget tidligt.
0: Og hvis man skal prøve at forestille sig det, så har vi stadigvæk den her kugle, men som jo på ingen måde ligner den, vi har i dag. Og hvor meget fylder det der hav? Er den dækket af vand? Er det halvdelen? Det er jo det store.
1: Altså, hvis man spørger mig, og det gør du, så vil jeg sige, at den har nok været overvejende dækket af hav. Altså, det har nok været en kugle, hvor der har været lidt vulkaner, der stak op her og der til at lave topografi, men vi har ikke haft kontinenterne på det tidspunkt. Det er der noget diskussion om, men jeg vil våge på at stå, at det meste af det, vi ved, det siger, at kontinenterne er kommet sent på jorden, altså sådan i forhold til dannelsestidspunktet, og gradvist de er vokset gennem jordens historie. Så jeg forestiller mig, at vi har haft en havdækket planet, en stor kugle dækket af hav, og vi har faktisk lavet nogle undersøgelser af, hvor stort var det hav, så er der ikke arealmæssigt, hvor meget vand var der egentlig i det hav. Og det, vi kommer frem til, det er at havet var ca. 25%, der var 25% mere vand på jorden, for de der 3,8 milliarder år siden, som er så langt tilbage, vi kan finde sten, der er dannet i det. Der har vi nogen, som er dannet i havet på det tidspunkt. Og der sidder vandmolekyler i mineralerne, som vi kan bruge til at bestemme sammensætningen af det hav. Og ud fra det, det er en meget lang historie, men det er en vidunderlig historie, så vi kan godt prøve at tage på den.
0: Vi har altid tid til vidunderlige historier, det kan jeg love dig.
1: Det er godt. Fordi fidusen er jo, at nu har vi snakket meget om planeten, men solen, som jo er hovedmotoren i vores solsystem, faktisk dengang, derfor 4 milliarder, måske 4,2-3-4 milliarder år siden, hvor systemet ligesom var, nu var jorden dannet, den havde fået sit hav og en atmosfære. Der stod solen jo selvfølgelig også op og ned hver dag og gjorde, hvad den skulle. Men sole, de er ligesom mennesker, at de stråler ikke lige så klart, når de er unge, som når de bliver gamle. Så solen, den har mistet, altså solen dengang var cirka 30% svagere, end den er nu. Mm. Så man havde en ganske svag sol, som lyste ned på den her planet. Og den her tidlige svage sol, den har altså været, skal man sige, energikilden til det klima, man havde på den der meget tidlige jord. Se, en af de ting, som man så kan sige, det er jo, at hvis man tager den jord, vi har i dag, så burde vores jord dengang, hvis man ligesom ser klimamodeller for den moderne jord, så burde den jord dengang have været dybfrosen. Altså, der burde ikke have været noget flydende hav. Nu vi snakker om jorden er dækket af vand.
0: Ja, fordi så, når du siger, at solen er 30% svagere, så er det koldere.
1: Ja, så er det simpelthen helt naturligt. Koldere, ja. Nemlig. Så det er ligesom, hvis altså det er svaret til under en solformørkelse eller en retning, ikke? Så, ja. Det er sådan ganske kølig og svag. Så spørgsmålet igen, var det her hav, så var det egentlig et hav i den forstand, eller var, sådan en, eller var det med et ishav?
0: Ja, ja.
1: Men vi kan i hvert fald se, at der var vand til stede, og vi kan se, at noget af det vand, det er blevet optaget i forskellige mineraler. Hvis vi ser på det, så ved vi måske, hvis man kan huske fysikundervisningen fra skolen, at der er 2-3 faktisk brintisotoper. Der er almindelig brint, og så deuterium og tritium. Og deuterium og brint har et bestemt mængdeforhold, for eksempel i vores hav i dag. Men hvis vi ser på, hvordan havet var i den tidlige jords periode der for 3,8 milliarder år siden, så var der faktisk mere brint i forhold til deuterium end nu. Altså forholdet var højere dengang end nu. Og det kan vi forklare ved, at jordens tyngdefelt, det kan holde deuterium inde, det er dobbelt så tungt som brint. Det kan ikke undslippe jordens tyngdefelt. Mm. Men brintatomer, hvis man har et frit brintatom, hvad man selv har, men hvis man nu har et, så kan det faktisk stikke af fra jorden. Så man kan se over sådan en lille milliard år eller den retning, der har jorden den stået og fæset af simpelthen.
0: Ja.
1: Og mistet cirka altså en 25% af sit hav. Så det vi kan se er altså, at i den tidlige del af jordens historie, der har vi mistet en væsentlig del af det her brint. Og man regner med, at grunden til, at det kunne lade sig gøre, det er, at på den tidlige jord, der har vi ikke noget ilt. Det er der mange grunde til at tro, der ikke har været noget ilt i atmosfæren, det kan vi også komme tilbage til. Men det har betydet, at metan, som ellers ville blive omdannet til vand og CO2, hvis der var ilt i atmosfæren. Metan, der dannes ved forskellige processer, det kan komme op i den øvre del af atmosfæren. Og der, selv den svære sol, den kan ballere de her sådan, metanmolekyler i stykker. Og så kan brinten stikke af ud i rummet. Så der har vi altså en forklaring på, hvordan er jorden, som sagt, altså, den havde en beholdning af vand, men den er lige så stille stået og sivet af, og der er så på et eller andet tidspunkt, der er der altså lykkeligst og heldig, at man har fået sat en prop i hullet, så at sige. Og det regner man med, at det er faktisk livet, der satte den prop i hullet ved at begynde at producere ilt på et tidspunkt. Og det gjorde så, at vi ikke havde metan i atmosfæren længere i nogen væsentlig grad, og det betød, at vi har fået stoppet blødningen simpelthen fra jorden, ja. Så ikke vi er tørret ud inden nu.
0: Og det du rammer lige der, det er jo sådan set et meget, meget interessant punkt, fordi det vel her koblingen kommer mellem, hvad jeg lige hintede lidt i introen, at der er, ifølge dig, den her sammenhæng mellem, hvordan jorden ser ud, og så livets opståen, at der er en eller anden, jeg ved, skal man sige, gensidighed.
1: Ja, det er der. Der er sådan en spejling, eller, og det er jo, altså, det er jo det her interessante, at man tænker, hvordan kan det egentlig være, at vores jord er beboelig? Og der kommer vi så, hvis vi ligesom analyserer, hvordan kan det være, at vores jord er beboelig, så er det fordi, der er liv på den.
0: Ja, og så har vi.
1: så har vi balladen, ikke?
0: Jo, så er det høn og ægget, ikke?
1: Ja. Så og det er jo det bedste videnskabelige problem, det er jo et, der ikke kan løses, så derfor så er det jo altså den der fascination af at forstå, hvordan på den ene side, at jorden kunne være hvad skal man sige, et hjem for liv, hvor livet kunne opstå, men så på den anden side, hvordan livet derefter har overtaget kontrollen og sørget for, at den blev ved med at være beboelig. For ellers så kunne man sagtens forestille sig, at der har været sådan en kort tidsperiode, hvor nu den her sol, som vi snakker om, den begynder at stråle mere og mere, og så der er alle mulige balancer, som ændrer sig. Så man må forestille sig, at sådan egentlig malige livsbetingelser, det har været en ganske kort periode, men lige snart livet var til stede, så begyndte det at sidde med alle knapperne her i kontrolrummet og regulere, hvordan jorden fungerer.
0: Ja, men og det er jo super interessant også i forhold til, bare lige for at tage en lille bitte tangent ud til sådan, det vi berørte lige i starten, det her med, at der godt kan være liv alle mulige andre steder. Ja. Man kan vel også godt forestille sig, Minik, det omvendte scenarie, at man har nogle planeter, hvor der i en periode, som du sagde det her med, sol, varme, alle mulige faktorer, er på et tidspunkt sådan, og så ændrer sig igen. At livet er vel også sådan indrettet, det kan sagtens lige, det kan godt blomstre op, og så kan nogle faktorer ændre sig,
1: helt klart,
0: så er det væk igen. Ja. Og det kan man vel godt se det i et uendeligt univers, hvor muligheden er uendelig.
1: Altså det er jo ingen tvivl om, at nu også det, altså et andet stort spørgsmål, det er jo, hvor lang er lang tid egentlig? Altså nu ser vi, at livet har været her meget, meget lang tid, men vi ved jo sådan set ikke om 4 milliarder år, det er meget lang tid. Altså det er jo svært at sige.
0: Det her univers kan jo godt være en ud af mange runder.
1: Ja.
0: Så altså, men det, den tænker vi venter med.
1: Men det gode med det er i hvert fald, altså man kan jo sige, at der er også variationer af liv, som ikke vil være i stand til at have kontrollen over en planets udvikling. Og derfor kan man sagtens forestille sig, altså når vi taler om liv, så har vi en tendens til at tale om liv, som vi kender det. Men det er meget svært at tale om liv, som vi ikke kender det. Så det kan jo sagtens være, at der er sådan nogle amatørlivsformer rundt omkring på nogle planeter, som overhovedet ikke har styr på noget som helst. Det er og som bare opportunistisk lever i den periode, hvor det er mageligt, og så krasser det af, når tilstanden bliver forandret.
0: Nå, men det, altså, der må jo være, ligesom der har været i det helt tidlige univers, jeg tror, man kalder dem protoplaneter, ikke? Altså, hvor der ligesom har været sådan, det her, det er muligvis sådan, som det bliver til, men det bliver det ikke.
1: Det bliver det ikke,
0: fordi der er alt muligt, der virvler rundt, og de støder ind i hinanden, og det ene og det andet, og så ender vi med et færdigt produkt. Der er vel sandsynligvis også protoliv, alle mulige
1: steder. Det skulle man tro. Altså igen vil jeg sige, at der er vi jo altså stadigvæk på det mærkelige sted, at vi aner jo sådan set ikke, om liv det er et enestående mirakel, som sagt, eller om det er noget, som er fuldstændig almindeligt. Altså det er også, det synes jeg, det er meget betryggende i den her verden, hvor mange ting er tumultariske, at der er faktisk nogle helt fundamentale ting, vi ikke har nogen anelse om endnu.
0: Ja, det kan man roligt sige. Men skal vi så ikke... Så nu er vi ved det punkt, hvor livet sandsynligvis begynder at trække nogle tråde. Der kommer noget ilt, og der bliver, er det så her, der bliver dannet en atmosfære, som begynder, altså, vi får jo også dannet en atmosfære, som beskytter jorden
1: Vi har haft en atmosfære lige så lang tid, som vi har haft et hav. Hvis der ikke var nogen atmosfære, så ville der ikke være noget tryk til at holde havet som vand. Så vi har haft en atmosfære, og det er faktisk, altså, vi har jo også meget, meget lidt viden om, hvad sådan en tidlig atmosfære bestod af. Vi ved ikke engang, hvad trykket, altså, vi kalder det en atmosfæres tryk, som om en atmosfære, det var sådan en ting, man købte hen i Bilka.
0: Ja, men, altså, men det er jo bare, det har vi bare vedtaget.
1: Nu lige det øjeblik, det er en atmosfære. Men der er faktisk en af mine kolleger, som har lavet et virkelig interessant studie. Det var ikke helt tilbage fra den allertidligste jord, men der var alligevel omkring 3 milliarder eller sådan noget. Jeg kan huske ikke, det er noget 3 milliarder år tilbage i tiden, lang tid siden i hvert fald.
0: Ja.
1: Og der har de fundet der har været et vulkanudbrud, hvor der kom et lag aske, tyndt lag aske ud på en eller anden slette, ikke? Og så blev der regnvejr bagefter. Så kom regndråberne ned og lavede små huller i askelaget, og så kom der et nyt vulkanudbrud og lagde et nyt lag aske ind over, som forseglede det der, så det er bevaret til nu. Og der kan man så se på nedslagene, hvor store er nedslagene i det her askelag. Og ud fra det kan du sige, hvor tyk atmosfæren er, fordi atmosfæren bremser regndråbernes fald. Så det er jo den fart, de kommer ned med og splatter ned i askelaget. Der kan du faktisk beregne, og der kan man se, at det er for 3 milliarder år siden, eller hvornår det nu var, der var atmosfæren sådan set nogenlunde lige så tyk, som den er nu. Ikke væsentligt tykkere, ikke væsentligt tyndere, end den er nu. Så vi har faktisk måder...
0: Prøv at overveje, hvor smuk forskning er, når man kan sådan noget. Ja. Jamen, det synes jeg virkelig...
1: Jamen også det her med, at du står, du kommer ud, og så ser du, at der er sådan en lille, hvad skal man sige, lille rund dimendut, du ser et lag inde i en sten. Så tænker du, hold da op. Nu kan jeg finde ud af, hvor tyk vores atmosfære var for...
0: Jamen, jeg elsker sådan noget, men det er jo også en understregning af, at det er jo helt fantastisk. Men at man skal også vide, hvad man leder efter, ikke? Så, ja. Så vi skal jo også... Det er bare for at kigge med flaget, for at man skal...
1: Ja, det er klart, at det man ser, er jo ofte, altså hvor meget man ser, det er jo meget afhængigt af, hvad det er, man ved i forvejen, selvfølgelig. Hvad man er i stand til at se, og hvornår man er i stand til at se, det her, det er noget helt nyt og spændende, eller det her, det er totalt banalt, det ved vi alle sammen i forvejen, ikke?
0: Det er en fejlagtig sten, der er jo huller i.
1: Ja, nemlig. Den forstenede ost, eller sådan
0: noget. Ja, præcis. Ja. Fantastisk. Men tag os lige hånden så, Minik, og lad os gå lidt videre med det her med, at livet begynder at gå i samspil med planeten.
1: Ja, altså man må regne med, tror jeg, alle regner med, at liv i begyndelsen har levet, har haft noget energi til alle levende organismer, skal bruge noget energi til hvad de nu har for nogle arbejdsopgaver. Mm-hmm. Og det her sådan, så tidlige liv, det har formodentlig levet af kemisk energi, altså den energi, der er ved, at der er noget materialer, som ikke er i kemisk ligevægt med nogle andre materialer. Hvis man kan kortslutte ligesom den der uligevægt, så kan man stjæle den energi, som den kemiske reaktion laver, og bruge den til sin eget formål. Og det har de tidlige organismer næsten helt sikkert levet af. Men på et eller andet tidspunkt i jordens historie, man kan regne nogenlunde ud, hvor meget energi der er til rådighed gennem de her processer. Det kan vi regne ud fra, hvor meget energi der produceres inde i jorden. Og så, det er en lang historie. Men
0: fordi det er kemiske processer, ja, som er sådan relativt matematiske,
1: ja, det kan man sætte og regne på. Og det er fortvivlende lidt energi, der er i den her. Så du kan forestille dig, hvis du var en tidlig organisme, så har du siddet der og skulle leve af de her sådan fuldstændig kummerlige, bitte små mængder energi.
0: Det er smalkost.
1: Det er absolut smalkost, ikke? Og så ovenfor, så kigger du op der gennem havet, og så står solen bare der og bærer ned, og der kommer bare energi, så det basker ned gennem der. Men det, som er det bedrøvelige med solenergien, det er, at lysenergi, det kommer i de her små pakker, man kalder fotoner. Mm. Og det, energien i hver enkelt foton, der kommer ned, den er lige præcis ikke nok til at knække et vandmolekyle og lave kemisk energi til noget. Så det kommer ned, så i stedet for, så får den vandmolekylerne til at vibrere, det bliver til varme, og så stråler det alt varmen tilbage ud i verdensrummet som varmestråling. Så der kommer altså en fuldstændig svimlende mængde energi lige ned i hovedet på dig, og så kan du ikke bruge noget af det, fordi det bliver bare til varme, og så løber det tilbage.
0: Du kan se madpakken komme ned og blive kastet tilbage.
1: Så du kan forestille dig, altså total desperation i mikrobeverden der, ikke, over den her sådan jammerlige situation.
0: Men vel også motivation, han, nu tillægger vi, vi passer på ikke at disnificere det hele, at de sidder der og græder. Men det er vel det, altså, man skal op over, så er der virkelig noget at komme efter.
1: Der er virkelig noget at komme efter, men så er det jo, altså, at den måde, som livet så, altså, det, man siger, fandt på, det er klart, det er den måde, evolution kom til at virke den her sammenhæng, det er jo, at få lavet nogle mekanismer i organismen, som gjorde, at de kan opspare energi fra flere fotoner, der kommer efter hinanden. Sådan ligesom man kan lave en lille børneopsparing. Og så når man har nok til det, så kan man bruge det til at lave et eller andet kemisk arbejde med. Mm. Og det kemiske arbejde, som man så laver, det er, at man tager vandmolekylet og brækker det i stykker. Og så kan man bruge brinten til at lave organisk stof ud af CO2. Det kan man lave til kulstof og sukkerstof og så videre. Og så har man en spildprodukt tilbage, som er iltatomet i vand. Og det smider man bare ud. Og det er gået meget godt i rigtig lang tid, fordi at der var ikke noget ilt i forvejen i havet eller i atmosfæren, så det er bare fæset af derudad. Mm. Så har det reageret lidt med noget jern og forskellige andre ting, og ro for ting til at ruste, hvad det nu ellers måtte være, der kunne ske. Men efterhånden, som det blev mere og mere populært, den her sådan, metode til at knække vandmolekylerne og bruge dem til sine formål, begyndte der efterhånden at opstå et affaldsproblem, fordi altså, den ilt, som blev smidt ud, den kunne ikke alt sammen blive konsumeret af omgivelserne passivt. Så det begyndte ligesom at bygge op i atmosfæren, og det var så rigtigt, altså det kender vi jo alle sammen fra vores egen adfærd. Det tingene går rigtig godt et stykke tid, smider hele skidtet ud med det.
0: Og lige pludselig står låden på skraldespanden lidt skævt, og så skal vi til at finde ud af, hvad gør vi så?
1: Så går det helt galt, ikke? Og så på jorden, der må man forestille sig, at det her, som i starten var en knaldgod idé, og det gik rigtig, rigtig godt, og alle de levede storslået med al den her frie energi, som man fik. Men på et tidspunkt, så begyndte ilten så ligesom at bygge op i atmosfæren, og ilt, det er jo faktisk, det ved vi jo sådan set alle sammen, at det angriber, bare hvis du skal vaske dit tøj, så er det noget med oxy-action og sådan noget den slags, ikke?
0: Jo, men og det, som du sagde før, det her med at ilt oxiderer på jern.
1: Ja, og ilt, det er ekstremt aggressivt.
0: Ja, præcis.
1: Så man kan forestille sig, at næsten alle mikrober, som man formoder alle mikrober, som levede dengang, de har ikke kunnet tåle ilt. Altså, det har været en ekstrem forfærdelig rasende giftstof for dem. Så man kan forestille sig, pludselig opdager man, at man begynder at forgifte hele atmosfæren med en giftgas, som slår stort set alle ihjel, ikke?
0: Så må evolutionen jo på arbejde igen.
1: Så må evolutionen på arbejde igen, ja. Så må man finde på måder at håndtere det her ilt, og det er så noget, som er lykkedes sådan nogenlunde, men vi har stadig problemer faktisk med at håndtere det ilt, som vi bruger i vores stofskift og så videre.
0: Men der er jo stadigvæk bare, mener ikke, noget vildt ved, at... Og det siger jo meget om de processer, og hvordan det hele kører rundt, og hvor foranderligt det hele er, at man har på et tidspunkt den her ilt, som er sindssygt farlig, altså den er ved at ødelægge hele festen. Ja. Men så i dag er den ligesom også grundlaget for, at du og jeg kan sidde her og trække vejret, fordi uden i dag vil vi så... Altså, det er jo bare... Det er jo en vild proces, man kommer hjem.
1: Og det er jo igen det her med, at det er jo faktisk altså netop det, du siger med du og jeg, der sidder her. Nu tror vi, at det kun er os to, der sidder herinde, men der sidder også alle vores mikroorganismer, som sidder inde i vores mave og tarm og så videre. Og det er jo faktisk nogen, som ikke kan tåle ilt. Det er derfor, de bor derinde jo.
0: Jo, men de er jo blevet... Ja, jamen, vi har jo pakket dem ind.
1: Men det er nemlig det spørgsmål, har vi pakket dem ind, eller har de pakket os ud? Fordi det er jo, altså, det er jo sådan en, kan du sige, evolutionær linje, man også kunne anlægge, hvis man nu skulle være sådan lidt frisk, og det er jo at sige, hvad nu hvis du og jeg, vi er sådan en månelandingsfartøj, som mikroberne har lavet, så de kan komme op og gå i den her iltatmosfære og lave, men de bor selv beskyttet inde i os, og du har formodentlig fulgt med i alt det her forskning om, hvordan nogle af de her mikrober, de faktisk påvirker vores adfærd.
0: Fordi
1: de kan sende signalstoffer til os, som får os til at tænke, nu trænger vi til en hamburger. I virkeligheden, så er det nogle mikrober nede i vores tarm, som sidder og mangler den der hamburger, så sender de besked op til dig, så tænker du, ej, det her, nu har jeg min egen fri vilje gået hen og købt den her.
0: Men der vil jeg gerne, Minik, allerede her sige, at jeg erklærer mig fuldstændig skyldig i den her, jeg tror, hvad er det, man kalder det, antropocen, at det hele er det hele. Så jeg abonnerer 100 på, at vi er blevet snørret, og vi blot er fartøjer for nogen, på en eller anden måde klogere.
1: Ja, måske ikke klogere, men i hvert fald nogen, som har greb om
0: meget mere effektive væsener.
1: Ja, nemlig, ja. Ja.
0: Den er jeg helt med på.
1: Så i hvert fald, så kan vi sige, men igen, så er det jo det her med, at så måske er den der, hvor sandheden ligger i landet, det er jo, at alle de levende organismer sammen med atmosfæren og havet osv., de udgør et samlet system, hvor hvis du pirker lidt den ene del, så påvirker det alle de andre dele.
0: Ja.
1: Og det er også derfor jo, at man kan sige, at altså vores forståelse for vigtigheden af at bevare biologisk diversitet, den har jo ikke noget at gøre med, at vi synes, det er sjovere at se på en stribet tiger end på en plettet leopard, eller nogen som det ene, derfor skal vi have begge to. Det er jo fordi, at hele systemet hænger sammen uløseligt.
0: Klart.
1: Og hvis en del falder ud, så forplanter det sig gennem alle de andre dele også.
0: Ja, og at vi ikke har det fulde overblik over, hvad hvis vi gør noget. Altså, vi har jo ikke det store kort over, hvis vi tager...
1: Vi har ikke det fulde, men vi har nærmest slet ikke noget overblik.
0: Det er det.
1: Hvis vi har det, så er vi også så uheldige, at det, som ligesom karakteriserer os som art i forhold til alle andre, det er, at vi er ude af stand til at lære vores erfaringer. Så derfor så gør vi det samme fejl om og om igen, ja. Oven i købet.
0: Korrekt. Så derfor lad os vende tilbage til geologien og se, hvordan det går. Det er bare fordi, jeg tænker, vi lige skal have... hvad skal man sige, bagt jorden færdig.
1: Ja.
0: Hvornår begynder vi at have en jord, der sådan så nogenlunde ligner den, vi har i dag? Nu, vi kom fra, at der har været hav, stort set over det hele, siger du, at der stikker et par vulkaner op, men der begynder jo at nogle plader og nogle kontinenter og sådan noget.
1: Altså, vi kan se, at der har været noget kontinentmateriale tilbage til omkring 4 milliarder år siden med sikkerhed. Men vi kan også se på, igen, fordi vi kender hele jordens samlede sammensætning, og vi ved, at nogle af de, altså det materiale, som kontinenten består af, er noget andet materiale, end det havbunden består af, bjergene på havbunden. Mm. Det er to forskellige bjergetyper, og begge dele er meget forskellige fra den kappe, der ligger lige ned under dem. Så på den måde så kan vi sige, at kontinenterne består af en lille delmængde af det materiale, som klipperne i jordens indre består af, som ligesom er blevet skilt ud på en eller anden med nogle processer.
0: Ja.
1: Når vi ved det, så kan vi jo se på, okay, dele af, når vi har meteoritterne, så ved vi, hvor meget skulle der så være af det materiale, som kontinenterne er lavet af i jordens kappe nede under os. Fordi vi kender gennemsnitssammensætningen. Hvis vi ser på, hvor meget er der rent faktisk, det kan, kan man gøre, det er en lang og kompliceret historie, men det kan vi faktisk gøre gennem jordens historie, fordi når kappen smelter, så danner den noget basalt, som kommer op som en som vulkansk materiale, kommer ud på overfladen, og gennem tiden så der, har vi prøver af det her materiale gennem hele jordens historie. Hvis vi ser på de her basaltprøver, så kan vi faktisk, at det er næsten for godt til at være sandt, men så kan vi faktisk se, hvordan er kappen over de her milliarder år blevet forarmet, som man kalder det. Den har mistet mere og mere af det materiale. På den måde kan vi se, at kontinenterne er opbygget gradvis. Og det ikke var ligesom, for 4 milliarder år siden, så var det alt sammen her, så havde vi vores kappe. Vi siger, at kappen er blevet gradvis forarmet i de ting, som sidder i kontinenterne. Og der kan vi så altså se, at kontinenterne de er vokset gradvist i de seneste 4 milliarder år. For 4 milliarder år siden, før den tid, var der ingen kontinenter på jorden. Mm. Så på den måde, så har vi altså, der er mange forskellige måder at ligesom tilnærme det, at du kan bruge alle mulige forskellige kemiske komponenter osv., og du får sådan nogenlunde et samstemmende billede, uanset hvordan man gør det.
0: Okay. Men så på et tidspunkt, så begynder de her kontinenter at... Til at starte med, så man skal jo ikke forestille sig, at det har været, som det har været i dag, at Afrika har rodet rundt, og Australien osv., man har det her store... Mm-hmm. Superkontinent. Ja. Pangaea, tror jeg, det hedder.
1: Ja, det er jo meget sent i jordens historie, i virkeligheden. Pangaea, det er jo... Altså, det er jo
0: jamen, der, 100,
1: er
0: vi jo,
1: der er vi oppe i vores tid, lige vil jeg sige. Ja,
0: men hvad er der så inden da?
1: Jamen, inden da, der har været kontinenter, som har formodentlig samlet sig og brudt op igen, altså gang på gang på gang på gang.
0: Okay.
1: Og vi kan se, at det, som er mere end 3 milliarder år, 3,5 milliarder år gamle, det er nede i promilleafdelingen af kontinenterne, så der er meget lidt, dels var der meget mindre kontinent dengang, og det er det, vi kan genkende, som er ligesom bevaret, det er også en meget lille andel, ikke? Men så kan vi se, at de her kontinenter, de vokser til en eller anden størrelse, så bryder de op igen og baller ind i hinanden, og det vi kan se, som ligesom de ydre manifestationer af de her bevægelser, det er jo bjergkæderne, altså som er der, hvor to plader baller ind i hinanden, der krøller lidt i kanten, og det er Himalaya eller noget i den retning, de der små krøller i kanten.
0: Ja.
1: Omvendt så kan vi se, at havene, havbunden på jorden, den er meget ung, altså den er typisk er den under 100 millioner år gammel. Og det er, fordi den hele tiden nydannes ved vulkaner langs midten af det, der hedder oceanryggene. Så det vil ligesom se, at der er noget dynamik i det her, hvor man dels får have, der åbner sig og lukker sig, og vi har kontinenter, der baller ind i hinanden. Men det må vi forestille sig, det her, det er en proces, som har forløbet i hvert fald i de seneste 4 milliarder år. Og det, som er interessant ved det, er jo, så skal man spørge, hvorfor i verden gør det til det? Og det er jo fordi, at den varme, som er inde i jordens indre, for eksempel i den smeltede kerne, i metalkernen, det vil jo gerne ud, fordi der er nogle 1000 grader varmt inde i jordens indre, og der er minus 270 grader i rummet. Så varmen indenfra vil gerne ud i det kolde rum. Men der er de bjergarter, som jorden er lavet af, altså kappen, de er bare super, super, super dårlige til at lede varme. Det er, altså, det er et rent bordskående materiale, hele skidtet. Ikke?
0: Ja.
1: Så den eneste måde, at varmen kan slippe ud på, det er, at den varmer lokalt op nede i dybet, så noget af det materiale her, det udvider sig lidt. Dermed bliver det lettere, ligesom en varm luftballon, så stiger det opad. Så når vi ser kontinenterne bevæge sig sådan her, så kan man sige, hvorfor skulle de dog det? Men det skal de, fordi varmen kan kun komme ud ved at noget nedefra skal op. Og det, der er oppe og ovenover, der hvor det kommer op, det må så flytte sig, så det kommer op.
0: Klart.
1: Så på den måde, så har vi igen en forståelse for, hvordan dynamikken den er drevet af de her behovet for at slippe af med den varme, der er inde i jorden. Fordi på et eller andet tidspunkt skal jorden ned og have den samme temperatur som det kolde rum udenom. Ikke? Det er ligesom sådan er naturen nu engang.
0: Det er uundgåeligt.
1: Ja. Så det vi ser nu med den her dynamiske jord, det er jordens måde at løse sit svedproblem på.
0: Ja. Og der kan det være, at vi bare lige skal tage sådan, fordi det har vi jo slet ikke nået, men bare lige sådan lynhurtigt den der opbygning, vi har ligesom indfra ud.
1: Ja, det er jo lidt ligesom det omvendte af den her destillationsapparat, vi snakkede om med hele solsystemet, så kan man sige, at det tunge med højt smeltepunkt og så videre, det ligger så ind i midten af sådan en planet, det synker ned igennem alt det andet, og så har du så du har det yderste 2.700 km af jorden, det er klippemateriale, men længere inde, der er det alt sammen metal.
0: Mm.
1: Og det er jern og nikkel, og plus lidt af hister her, ikke? Er andre ting. Og det svarer til jernmeteoritterne, som vi kan se for eksempel i Geologisk Museums gård, hvor der ligger en jernmeteorit.
0: Kæmpe stor en midt i gården,
1: Så vi har altså, den ligger derinde, og der er, den har sin egen dynamik, den har noget bevægelse i materialet, det der skaber jordens magnetfelt. Så ovenpå det, der har du den her kappe, som består af klippemateriale, og den er ikke smeltet, det er fast stof, men det er blødt nok, fordi det er så varmt, som det nu er, til at det ligesom er føjeligt. Altså det er ligesom, du kan se en smed stå og hammer på et stykke jern, så han kan bøje det. Det er ikke, fordi jernet er smeltet, men det er nemmere at bøje.
0: Men det er varmt, nok til at blive kaldt.
1: Ja, lige præcis. Så det betyder altså, at det her materiale i jordens kappe, det flyder lige så stille og roligt i de her bevægelser, hvor varmen så stiger op, og det der har været op at afgive varme, det er blevet koldt og tungt og synger tilbage ned i systemet igen. Så det er sådan en konvektion, ligesom en gammeldags radiatorsystem. Altså i langt overvejende grad, så består den af to dele. Den metalkernen, som så har en fast indre del og en flydende yderdel, og så består den af stenkappen. Så den ganske, ganske, ganske, ganske, ganske tynd film ovenpå, som er vores skorpe, og som er den, vi bor på, som vi tror, at det er det, der er jorden. Ja. Det er meget typisk, selvfølgelig. Vi tror, det er altså jorden, som jord er flest, men det er simpelthen...
0: Fordi altså, vi har da gravet både 1 og 2 meter ned,
1: det så fuldstændig det samme ud, ikke? Men, altså vores skorpen i vores oceaner, den er sådan typisk sådan en 5-10-15 kilometer tyk, eller sådan noget. Det er ingenting. Så har du vores kontinent, de kan måske være op til 30, 40, 50, måske 80 kilometer eller noget i den retning, men det er igen altså ganske, ganske, ganske...
0: Men stadigvæk jævnfør, som du sagde, vi er på den anden side af 6.000 kilometer.
1: Ja, så det er en ganske, ganske, ganske tynd film i virkeligheden. Og så har vi også vores atmosfære, som vi tror, kan vi sige, at himlen er høj og alt muligt andet sludder. Og den er, altså du kan på din cykel, kan du køre op til toppen af atmosfæren på et kvarters tid, hvis det var den lå. Så vores atmosfære, den er simpelthen også ganske, ganske tynd film, der ligger her yderst. Men det er den verden, vi kender. Det er de her yderste ganske få kilometer, som i virkeligheden meget dårligt repræsenterer jorden som sådan.
0: Men det er vel stadigvæk også nu, og det er ikke for, at vi skal tale den ned, men det er jo mere sådan, vi nærmer os lige så stille, at vores tid er gået, men ikke, så derfor vil jeg også bare lige forbi. Det er vel stadigvæk den her, vi har den her tynde skorpe.
1: Ja.
0: Men det er vel også her, nu ved jeg, at du har arbejdet en del i Grønland, og det er jo stadigvæk her, altså den er tynd og ubetydelig, men vi kan finde enormt meget i den.
1: Man kan sige, at den er tynd, men den er ikke ubetydelig, fordi det er jo et arkiv over, hvad der er sket i vores planet. Og det synes jeg jo tilbage, at så noget af det, som er jo fantastisk, det er, at du på vores jord kan du gå hen og tage et stykke materiale op, som er dannet for næsten 4 milliarder år siden.
0: Ja.
1: Og så kan du kigge på det, og så kan du sige, aha, der er sket den og den proces, og det er sådan, jeg kan sige sådan nogenlunde nøjagtigt, hvornår det skete, hvor dybt inde i jorden, eller hvor tæt på overfladen, og så videre, var der hav på jorden. Alle de her ting, det kan du faktisk se med dine egne øjne, han er der uden nogen væsentlige instrumenter. Så du har et arkiv over alt, hvad der er sket i virkeligheden, både på vores jord, men til et vist stykke også i vores solsystem, og sådan set også i det sådan større univers i bred forstand. Så på den måde så er jorden jo, det er jo vældig dejligt, at det er et arkiv over alt, hvad der er sket i universet i de seneste 4 milliarder år,
0: og det
1: ligger mest af det i Grønland.
0: Jamen, fordi er det der er det særlige ved Grønland? At der ligger så meget, eller er det tilgængeligt på en eller anden måde?
1: Det er ikke det, tror jeg. Jeg tror, altså det der er særligt, hvis man skal være helt ærlig, det er, at vi ved, det er der, og vi har fundet det, og det, der vil sikkert være nogle andre steder i verden.
0: Mm.
1: Men fordi geologien i Grønland er så let tilgængelig, fordi at der ikke vokser planter og andet jammer henover, så at man faktisk kan se de her sten, som er det væsentlige her i tilværelsen, har vi mulighed for at få øje på noget, som er usædvanligt, og dermed vide, at det er der. Så Grønland er stedet, hvor vi ved alting, fordi vi kan se alting.
0: Ja, det talt som en sand geolog med, med planterne og alt det der. Så det, men hvis nu bare så vi skal slutte af med at sige godt, men er der et sted, hvis man er blevet helt optændt af det her, og man ikke lige er i Grønland, men man er i Køge eller et eller andet sted, altså hvor skal man gå hen, hvis man vil gå ud og se noget usædvanligt, som man måske ikke lige har tænkt over?
1: Altså noget, som er rigtig sjovt, at du kan gøre i næsten, nu du sagde Køge, det har en havn, det har næsten alle byer i Danmark, næsten alle havne, de har jo sådan nogle moler, som er lavet af sten, store blokke, som er fisket op, som er sten fra istiden, som isen har bragt til. De repræsenterer jo hele grundfjeldet rundt om i vores opland, Norge, Sverige og så videre. Hvis du går rundt og skriver på alle sten, så det første du ser, det er, at hver af dem er jo forskellige fra alle de andre. Altså, der er mange, der kan en sten af en sten. Så hvis man bruger lidt tid på at bare gå rundt på bolværket i en havn, og så se på det, og så lade være at kigge ud på havet og græde over dets tilstand, men bare nøjes med at se på stenene, der ligger langs det, så vil man kunne få altså se netop det her med, de alle sammen er forskellige, og det er fordi, de har en historie at fortælle, og den historie kan man faktisk læse, hvis man lærer at tale geologi.
0: Ja, det kan vi jo kun opfordre til, herfra til, at
1: ja, det burde jo være en menneskepligt, men det er det jo så ikke.
0: Nu er den i hvert fald afleveret her, ideen. Ja. Men så den allersidste ting, Minik. Vi indledte sådan så nogenlunde med at tale om det her med, at der er det her gensidige forhold mellem livet og planeten.
1: Ja.
0: Og det er næsten et retorisk spørgsmål, jeg stiller dig nu, men set fra din stol, Hvordan synes du så, det ser ud i forhold til sådan livets behandling af planeten?
1: Jamen, der synes jeg sådan set ikke, at der er noget meget usædvanligt. Altså, det er jo en ting, vi har set gennem jordens historie adskillige gange, at nogle gange så er der nogle organismer, som er vældig succesfulde, og så driver den succes dem til en vis overdreven aktivitet, som så eroderer deres egen og grunden til deres egen tilværelse, det er jo fordi, at vi alle sammen har stofskifte. Det er det, vi lever for og af. Mm. Og stofskifte, det er jo per definition, at vi tager det, der er, og laver det om til noget andet og smider det ud igen. Hvis der er rigtig mange af os at gøre det, og ligesom gennem vores adfærd forbruger det miljø, der er, og laver et nyt, så er vi på den. Altså, det er det, vi gør. Så man kan sige, for jorden er det ikke et problem, men for os er det et stort problem. Og man kan sige, at det, som jo er det væsentlige her, det er jo ikke, hvordan jorden klarer sig, det er, hvordan vi klarer sig, og hvordan vores civilisation klarer sig. Og der har vi den store fordel, at vi har geologerne, og vi har alle mulige andre, og derfor så ved vi jo sådan set, hvad problemet er. Så hvis vi bare, altså, vi skal ikke tænke, at vi kan lade være med at påvirke vores jord. Vi kan tænke på, at vi skal sørge for at påvirke vores jord i en retning, som er gavnlig for os. Og det har vi både retten til og pligten til, og vi skal bare lade være med at være så åndssvage at afvise vores egen viden.
0: Jeg tror ikke, vi kan finde et bedre sted at stoppe end lige præcis her. Mille Grosing, det har været en stor fornøjelse. Tak fordi du kom.
1: Jamen tak for invitationen, og jeg håber, at alle nu forstår, hvordan det hele hænger sammen.
2: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
3: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
4: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
5: Det giver meget mere adrenalin.
6: Og hvad kan det så række til?
2: Hvem bliver Danmarks bedste?
7: Ja, han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
2: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhedsselen.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen uden tvivl.
2: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
12: Hvad stiller jeg egentlig op med forældre, der bliver ved med at tale grimt og nedgør mig? Ja, sådan spørger en kvindelig lytter, der nu er langt oppe i voksenalderen, og med sin datter må lægge øre til, at forældrene fortsætter med deres grimme sprog. En anden lytter er havnet i en klemme. I hendes nystiftede sorggruppe er en kvinde dukket op, som i rollen som ny kæreste malker en venindes gamle far for penge, og som lokalt er kendt for, er gjort netop det til et speciale. Ja, det er nogle af de ting, som Anne-Grethe Bjarup Riis snakker med præstepanelet om i Hvad vil Jesus have sagt efter radioavisen.
13: Samtalerne mellem den amerikanske vicepræsident J.D. Vance og repræsentanter for det iranske styre er nu begyndt i det schweiziske bjergeområde Birkenstock. Det oplyser Katars udenrigsministerium i en officiel erklæring, skriver AFP. USA og Iran skal forsøge at nå frem til en fredsaftale, der kan slutte krigen, som USA og Israel startede i februar. Landene underskrev for nylig en rammeaftale, hvor de blev enige om en 60-dages forhandlingsperiode og at stoppe alle kamphandlinger, også i Libanon. Men netop situationen i Libanon kan forhindre freden, forklarer Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. For Israel har besat den sydlige del af Libanon, og det ser ikke ud til, at de vil trække sig tilbage, som rammeaftalen ellers kræver.
14: Det er virkelig hele, hvad skal man sige, akilleshælen til den her aftale. Det er altså våbenhvilen i Libanon, der kan få det til at falde fra hinanden, og man kan se det her møde som en form for krisemøde.
13: Og derfor er konflikten mellem Israel og den libanesiske milits Hizbollah øverst på dagsordenen i dag. Men man skal også tale om de indefrosne iranske midler og salget af landets olie, lyder det. I Storbritannien vokser presset mod premierminister Keir Starmer til at gå af. Den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes og annoncerer sin afgang i morgen, og at han også vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader sin post. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
4: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
13: En ung mand blev i nat fundet druknet i Lynghøjsøerne ved Roskilde. Det er tredje gang på et år, at en person har mistet livet ved en drukneulykke i de tidligere grusgrave vest for Roskilde. Direktør i Svøm Danmark, Allan Nyhus, opfordrer til, at der informeres bedre om sikkerheden, og at folk oplyses om, at det kan være særligt farligt at bade i den type søer.
5: Det er jo gamle grusgrave, kalkbrud og lignende, og det kan altså være farligt at lave om til badesøer. De kan være dybe, der er stejle skrænter, bunden er måske ikke lige så fast, som kan være hos en sandstrand. Vandet kan også være grumset, hvilket gør, at sikkerheden kan være lav både for dig selv, for dine venner, men også i redningsarbejdet.
13: Roskilde Kommune og Naturstyrelsen har ansvaret for søerne, og parterne mødes i næste uge for at vurdere, om der skal gøres yderligere, ud over de redningskranse, der allerede er sat op ved søerne. En del sol i dag, svag til jævn vind mellem nord og vest og fra 21 til 26 graders varme. Det var Radioavisen med Maria Doen.
2: Det her er P1.
6: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, brevkassen, hvor du kan skrive dit spørgsmål til Jesus jesus@dr.dk, og du kan sådan set skrive, ja, hvad der falder dig ind, alt mellem himmel og jord, og hvad du struggler med og har brug for at få præstepanelets mening om. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg-Ris, og jeg er vært og vil gerne byde velkommen til jer tre præster. Rikke Weisfeldt, sognepræst i Ørestad, velkommen til dig.
8: Tak.
6: Velkommen til Eva Holmegaard Larsen, sognepræst Nødebo og Gadevang Kirker.
8: Tak for det.
6: Og velkommen Ulrik Refsager Dam. Du er præst i Baptistkirken i Holbæk i Klovermarkskirken.
11: Det er korrekt. Tak for det.
6: Ja, velkommen. Igen, rigtig gode spørgsmål fra lytterne. Det første, det er om OCD. Og hvordan det plager og trigger Henrik, som skriver ind. Og om Jesus mon har noget at sige ind i situationen, han kæmper med. Det andet spørgsmål, det er om en enkemand på 82, som har fået en kæreste, som malker ham. Ja, malker ham for penge. Mm-hmm. Og det sidste spørgsmål, det er om et forældrepar, som mobber deres datter. Hun har selv fået en datter nu, og vil gerne bevare relationen, men hvordan undgår hun disse smertefulde spydigheder fra dem i fremtiden? Og hvad har Jesus mon et råd til det? Vi hopper ud i det første spørgsmål. Hej kære jer. Hvad mon Jesus vil sige til mig i denne situation? Jeg er en mand i 40'erne. Jeg har OCD, og jeg har haft det så længe, jeg kan huske. Jeg kan ikke friste mig fri af OCD'en. Jeg har været igennem et hav af behandlinger. Jeg har været i gruppeterapi og enkeltterapi. Jeg snakker også med gode venner om det. OCD'en griber ind i mit liv på forskellige måder. Men noget af det værste er det, som jeg kalder at blackliste mennesker. Det betyder, at nogle mennesker er forbudte. Jeg skal ikke bare undgå dem. Jeg må heller ikke tale om dem. De eksisterer sådan set slet ikke. Så forbudte er de. Det går tilbage til min skoletid, hvor jeg havde det svært. Jeg følte mig utryg og kunne ikke rigtig finde mig selv til rette. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere de svære følelser. Jeg begyndte at opdele verden i forbudt og ikke forbudt. Alt, hvad der havde med skolen at gøre, var forbudt. Det betød, at de mennesker, der havde tilknytning til skolen, var forbudte. Alt fra skoleverdenen var forbudt. På et tidspunkt havde jeg en god ven, som fik en kæreste med et efternavn, der triggede OCD'en. Der var nemlig en fra skolen, der også havde det efternavn. Og med et var han forbudt, og jeg fandt på al verdens undskyldninger for ikke at tage med til brylluppet. Disse overlevelsesmekanismer har jeg haft i så lang tid, at jeg ikke føler, at jeg kan komme ud af dem igen. Jeg har fået meget hjælp, og nu er jeg faktisk fri fra at skulle undgå nogen fra min skoletid. Men det flytter sig ligesom over til andre mennesker. Det er simpelthen hadegaven, der bliver ved med at give. Og nu kommer vi så til det. Er der en bibelsk sandhed, som jeg kan lade tale ind i mit liv? Der er jo noget helt åbenlyst modstridende i at tro på, at Gud har skabt alle mennesker, og at han elsker alle mennesker, og så til at have forbudte mennesker. Jeg ønsker intet ondt for disse mennesker, og det behøver slet ikke at være mennesker, som har gjort mig noget som helst. Det kan være alverdens ting, der trigger OCD'en, som gør, at de bliver forbudte. Men altså, alle er jo skabt af Gud, og vi hænger sammen, og vi er alle i familie, hvis vi går langt nok tilbage. Mon Jesus har noget at sige ind i den situation, jeg står i. Mange hilsner, Henrik. Det er, altså, kære Henrik, jeg føler med dig. Du er plaget af den her OCD. Og jeg ved ikke, om når du skriver, at du har været igennem mange behandlinger, om det så er medicinsk eller kun psykologisk. Jeg ved i hvert fald, at mine egne to børn, de har OCD også, og er medicineret, og det har hjulpet dem. Men altså, det kan godt være, at du er ude i noget, som er mere voldsomt. Eva, hvad siger vi til Henrik her? Er der noget?
8: Jamen, jeg vil sige, ligesom du sagde, det er, lyder til at være en rigtig, rigtig svær lidelse. Og stakkels Henrik, han må virkelig være på overarbejde for alle sine vågne timer i døgnet. Og jeg er også glad for at høre, at han har fået hjælp, og håber også, at han fortsat tager imod behandling. Og der er så også, jeg lagde faktisk mærke til et lyspunkt, for der er jo faktisk noget, der er gået frem i hans liv. For der er jo faktisk, han har jo faktisk lykkedes ham at få lov af den her indre stemme, eller den der systematisering af mennesker, som lyder til ham, eller som kommer til ham på en eller anden måde, som har fortalt ham, at han godt må se sine venner fra skoletiden. Så der er jo faktisk noget, der kan rykke sig. Det her, det er jo et medicinsk og terapeutisk anliggende. Ja. Men hvis man spørger til Jesus, jamen så kommer jeg til at tænke på de mange gange, han uddriver en ond ånd af at plage et menneske.
6: Ja.
8: Og hver eneste gang, jeg skal prædike over de her tekster, så krymper jeg mig altid lidt, fordi det lyder så gammeldags, og det lyder så vildt og så healeragtigt, og så det kan jo ikke lade sig gøre, hvad er det for noget, og så videre. Men, og fordi vi kalder jo ikke sygdom for onde ånder i dag. Det kunne man måske forsvare, at man gjorde på et tidspunkt, hvor man ikke havde så meget medicinsk viden, som vi har i dag.
6: Ja.
8: Men på den syge gør det jo faktisk ondt. Og det er jo også på en eller anden måde som noget, der tager ham og styrer hans liv.
6: Yeah.
8: Så vidt, så godt i hvert fald. Så hvad ville Jesus have sagt? Han ville nok have sagt, onde ånd, gå ud af Henrik. Men det kommer jo ikke til at ske. Men måske skal han sige det selv. Måske skulle man, jeg ved ikke om, det er måske et dårligt råd, men måske er det muligt for ham at tage en eller anden form for befaling over det her system. For det er jo sådan set det, Jesus gør, når han befaler. Det står jo ofte inden de her uddrivelser, jeg befaler dig, far, ud. Så der er et eller andet med en befaling, altså at man tager magten på en eller anden måde. Som sagt er det jo et meget sådan amatøragtigt råd, fordi det er jo, fordi man prøver at kombinere nogle verdener.
6: Lettere sagt end gjort, måske.
8: Ja, det er jo det.
6: Ja.
8: Lettere sagt og gjort, men det kan være, han er jo faktisk inde på noget, Henrik selv, når han siger, at det er jo i modstrid med, at han godt ved, at andre mennesker er jo ikke forbudte mennesker.
6: Nej,
8: det er jo Guds børn, hans medmennesker.
6: Ja.
8: Så hvis den stemme kunne komme til at få lov at fylde lidt mere, og han hver gang, at han fik at vide, at nogen var forbudte, så skal jeg sige, nej, det er de faktisk ikke. Det er Guds børn, det er mine medmennesker. Og jeg tænker, at min anbefaling måske må være fra Jesus, at prøve at tage befalingen.
6: Prøve at tage befalingen, ja. Mm-hmm. Altså, jeg kom til at tænke på, fordi
11: han kviede sig jo, fordi at nu var hans ven pludselig blevet et forbudt menneske, fordi det var noget, altså det hang sammen for ham, og han måtte komme med undskyldninger og sådan noget. Jeg tænker måske også, at man kunne, og det igen, det er der sagt og gjort, for det er en lidelse det her, at sige til det menneske, jeg kan ikke komme, fordi at min stemme siger det. Altså, det er jo også bare at sætte ord på, og så sige, det er sådan her, det ser ud, i stedet for at finde på alle mulige ting.
8: Det er jo også at tage magten over,
11: ja,
8: det, ikke?
11: Men ja, det er rigtigt. Det kan godt være, at han ikke kan fjerne det, men så kan han sige det til vennen. Ja, min hjerne gør dig forbudt. Men det synes jeg ikke, du er. Men det... altså, det må jo også være et skridt.
8: Og så har den hjernen, der siger det, faktisk ikke fået ret. Altså, hvis han kan sige det. Altså, det er jo egentlig det, jeg mener, det der med at kunne sige, når du siger, min hjerne siger, at jeg ikke må se dig, men, og det er forbudt, og derfor kommer jeg ikke, så er det også en eller anden forsøg på magtovertagelse, og ikke bare følge med den her systematisering, der foregår inden her mellem forbudt og ikke forbudt. Ja. Så jeg tror, det er det, jeg synes, dit råd er godt, Anne-Grethe.
11: Jamen, altså, jeg kom bare lige til at tænke på det, da jeg læste det derhjemme. Altså, i stedet for at bruge så mange kræfter på at finde alle mulige undskyldninger, nu må jeg gå direkte til bidet, du, og så sige, ja, Ulrik, hvad gør vi her?
15: Ja, hvad gør vi her? Ja. Altså, jeg tror, det er meget vigtigt at starte med at sige, at vi er jo ikke psykologer, nej, eller psykiater, ja, eller terapeuter, eller noget andet. Så selvfølgelig, bliv ved med at snakke med de relevante mennesker i dit liv. Bliv ved med at tage medicin, hvis du får det.
11: Ja.
15: Husk på, at al den medicin og lægevidenskab, vi har i dag, den psykofarmaka, vi har, er jo også mennesker, der har haft en enorm kærlighed for skaberværket, og har udviklet det. Så jeg tror på, at det er Guds gave til os, at der er den medicin og den lægevidenskab,
11: der er i dag. Det kan jeg da skrive under på, det er Guds gave, for mine børn har da fået det meget, meget bedre.
15: Lige præcis.
11: Hold op.
15: Så bliv endelig ved med det. Og det er også dejligt at høre, at der sker en udvikling i Henrik, og at han begynder at kunne flytte fokus lidt. Jeg havde sådan lidt svært. Jeg prøvede også at kigge på, hvad sagde Jesus egentlig? Uddriver vi onde ånder, eller hvad gør vi? Og det kan der være noget godt. Jeg tænkte på, at der er jo nogen siger, at der står frygt ikke 365 gange i Bibelen. Jeg har ikke selv talt, og jeg tror, nogen siger, at det passer, hvis det ikke helt. Men lad os bare gå ud fra, at der står frygt ikke 365 gange i Bibelen, for så er det en gang til hver eneste dag. Og det er jo det, Bibelens fortælling gang på gang er til os, at vi skal ikke frygte. Vi skal leve i tillid, og vi skal leve i relationen med Gud og med skaberværket omkring os. Så der er jo, som han også selv siger, ikke nogen mennesker, der er forbudt for Gud. Alle er altid allerede elsket, og det gælder selvfølgelig også for dig, Henrik, at du er også et elsket barn af Gud. Og det er måske den identitet, du kan læne dig ind i, at vi er alle sammen elsket, vi er alle sammen i samme båd, vi er alle sammen fælles i det her. Selvfølgelig er det stadigvæk godt at kunne have nogle grænser for at beskytte både sig selv, men også andre mennesker. Og jeg tror måske, der er noget godt i det, du siger, eller der er noget godt i det, du siger, men i at sige, kan vi tage befaling over det her, og så sige, jamen, jeg har svært ved at være sammen med mennesker, fordi der er den her connection. Altså, så simpelthen begynder at eje sin OCD mere, i stedet for at skjule sig bagved den, at det kunne være et næste skridt, ja, et næste step i det.
11: Ja, præcis.
15: Men altså, Bibelens budskab til os er, at vi skal ikke frygte. Og det er måske det, jeg synes, han skal tage med videre, hvis han skal tage noget med videre fra Bibelen ind i sin behandling.
16: Det lyder jo også frygtelig slidsomt. Han er jo i den grad på overarbejde, og der synes jeg også bare, det er så flot, at han skriver ind.
11: Ja.
16: Jeg kom til at tænke på noget i 1. Peters brev, hvor der ligesom bliver sagt, hold fast i den indbyrdes kærlighed, for kærligheden skjuler mange synder. Det er ikke sådan lige sammen, jeg har presset det lidt sammen. Men det der med kærligheden skjuler mange synder, det er jo både de synder, vi selv har, og det er de synder, de andre har underforstået. Vi er alle sammen forkerte på en eller anden måde. Og det skal hjælpe os til at kunne være gæstfrie mod hinanden. Jeg tror så, 1. Peters brev er også skrevet ind i en meget, konkret sammenhæng, hvor at der simpelthen er nogen, nu skal I altså ene, så nu skal jeg altså lige huske på. Men den kan sagtens løftes op. Og at han måske i hvert fald skal sige til sig selv, når han tænker, jamen den er blacklistet, jamen at vi har alle sammen fejl. Der er ingen af os, der er uden fejl eller uden synd. Så han i hvert fald skal minde sig selv om, når han tænker, den og den er blacklistet, at tænke måske det, som du siger, Ulrik, det er, men det er også Guds skabning, det er også et menneske, der er elsket af Gud. Det er også et menneske, der gør forkerte ting, ligesom jeg selv gør. Og så kom jeg til at tænke på Matteus evangeliet. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
11: Mm.
16: Og det var bare til Henrik. Fordi at du må være så træt, og du bærer en tung byrde, men læn dig ind mod Gud, og læn dig op. Altså, ligesom Jesus siger også på et tidspunkt, menneskesønnen har ikke et sted at læne sit hoved opad, eller sådan noget i den stil. Ikke? Og det har alle mennesker brug for, og Henrik, det lyder som om, du kører dig selv hårdt.
15: Mm.
16: Og det er du lidt slave af, fordi det er jo ikke noget, du vælger på den måde, men at du måske også skal trække vejret dybt ned i maven og tænke, jeg må godt lige hvile ud, fordi at, og det kan du gøre, husk Gud.
8: Hvis jeg skal vende tilbage til de der dæmonuddrivelser, og når Jesus helbreder blinde og lamme og spedalske, og hvem han ellers møder på sin vej, så spørger jeg altid, når jeg skal prædike over det her, what's in it for me? Fordi det er jo ikke os, der lige møder Jesus og får uddrevet vores sygdom og lidelser. Men der er det i det, at det er manifestationer, det er demonstrationer af, hvor Guds kærlighed er. Og at Guds kærlighed er der, hvor man har livet er svært og hårdt, og man ikke er normal, og man føler sig forkert, og man føler sig udenfor, og man føler sig marginaliseret. Lige præcis der gik Guds søn ud og viste sin kærlighed og

0: situationer. Og det er jo nok også noget af det, uden at være igen med alle forbehold, for jeg ikke er psykiater eller psykolog, men det er jo noget af det, som også kommer i spil her, når man har de her OCD-reaktioner, det er, at man bliver fastholdt ud i nogle af de her traumer. Ja. Og det at kunne finde ud af, at vi ikke skal frygte, eller kunne finde hvilen midt i det, er jo også at prøve at bevæge sig tilbage ind i midten af reaktionen, så man ikke er ude i de der yderpunkter hele tiden, men man kan begynde at navigere lidt mere roligt og fredsomligt igennem verden, sådan så vi kan møde mennesker som medskabninger, og ikke som forbudte eller tilladte mennesker.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ikke? Så vi skal... Det er nok det, der er i det for Henrik, at finde ud af, hvordan kan man komme tilbage ind i, at det ikke er enten eller, men en delt oplevelse med resten af skaberværket, som man lever i.
2: Jeg tror også, det er der, hvor vi kan bruge, hvad vi Jesus har sagt. Fordi netop fordi, at Henrik har en lidelse, han skal tage behandling for, hos de rigtige fagpersoner. Men hvad vil Jesus have sagt? Det var måske hans omverden, der skulle spørge om det. Ikke? Altså, når dem, som skal konfronteres med, at Henrik inddeler i forbudte og ikke forbudte, det er jo, jeg vil sige, den kristne opsang, eller den kristne, moral, vil byde omverden at tage godt imod mennesker, der virker anderledes på os, og har en anden måde at agere på.
1: Ja.
2: Så jeg tænker, hvad vil Jesus have sagt til de andre?
1: Ja, det er spændende.
2: Som Henrik skal leve sammen med. Det er der, det virkelig rykker sig.
1: Også det der med, at der, han synes, der er nogen, der er forbudte, hvis der, man så kan italesætte det. Så min hjerne synes, du er forbudt, men jeg synes det ikke. Altså, men hvad siger de så? Det er da lige meget. Ja. Jeg er da bare det menneske over for dig. Jeg elsker dig da alligevel, om du synes det eller ej. Jeg kan mærke, at du gerne vil mig. Altså, så der er noget med at bryde noget ned og tage styring, tage magt, som du var inde på før. Ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Andet spørgsmål kommer her. Kære Jesus, præster og Anne-Grethe selvfølgelig også, jeg har et kæmpe dilemma. Jeg har sammen med min lokale præst lavet en sovegruppe, helt nystartet. Mit udgangspunkt var min veninde her fra vejen, som er i dyb, dyb sorg. I gruppen laver vi mad sammen, spiser og rydder op sammen, imens vi taler og hygger. Første gang var vi kun tre. Min veninde, præsten og mig. Men så var vi jo ligesom i gang. Anden gang var i sidste uge. Jeg havde lokket min anden veninde her fra vejen med, og så kom der også to fremmede, så var vi seks. Stor succes. Nu kommer dilemmaet, og det vil man ikke kunne opfinde, fordi det er så skørt. Min anden veninde har flere gange siddet ved mit spisebord og grædt, fordi hendes far på 82, efter at hendes mor døde for 4 år siden, har fået en ny kæreste, som malker ham for penge. De 800.000, han fik, da han solgte huset, er væk. De er brugt på hende. Hun har lånt, i citationstegn, til indskud til en lejlighed, møbler, ny bil, hvad som helst hun har brug for, penge han aldrig får igen. Selv min anden venindes børns sparegris, som de havde hos mormor og morfar, er tømt. Veninden har intet imod, at hendes far har en ny kæreste. Problemet er det med, at hun tydeligvis har lugtet penge. Men pludselig møder den gamle fars kæreste så op i sovegruppen. Min veninde var lige kommet, da jeg kom, og hun så meget mærkelig ud. Vi var for mange til at lave mad, så da bordet var dækket, foreslog jeg, at vi gik på havevandring i den kæmpe store præstegårdshave. Her fortalte min veninde mig, det er hende, som jeg har fortalt om. Hun sagde, at så snart hun var kommet, havde hun genkendt hende og havde lyst til at gå igen, men besluttede sig for at blive alligevel. Vi blev enige om, at hun også er den, der har overhånden. Hun ved, hvem farens kæreste er, men kæresten ved ikke, hvem min veninde er. Mig og mine to veninder mødtes i går på min terrasse for at tale om sagen. Min første veninde mener, at vi må sgu da konfrontere hende. Vi må lægge en fælde for hende. Den anden veninde, hvis far det er ikke så temperamentsfuld, og jeg ved det slet ikke. Den gamle far og hans penge.

0: Drengeglade kæreste bor i en større by 30 km væk. Faderen og kæresten har mødt hinanden i kirken. Præsten har advaret faderen om at holde sig væk fra hende. Han har flere gange set, at hun går efter enkemænd med penge på lommen, og når kassen er tom, er det videre til den næste. Jeg ved det godt, siger faderen, men han må jo holde af hende. Hvad ville Jesus egentlig sige? Mange hilsner fra Michaela. Wow! Yes! Og så er det den der med kærligheden. Ja, jeg ved ikke, om der er kærlighed fra hendes side, men det kan da godt være, der er både kærlighed og pengegriskhed. Hvad filen ville Jesus sige, Rikke?
1: Ja, jamen altså, jeg blev helt stresset på en måde af at se det, fordi vi har også sovegrupper i kirken i Ørsted, og jeg bare tænkte, jamen sådan er det jo ikke der. Altså, det virker bare som om, der er godt nok...
0: Der er rav i den.
1: Meget på spil, det er noget rod. Mm. Og jeg bliver også nødt til at sige, jamen, hvad siger præsten til det? Fordi jeg går ud fra, at den præst, der har advaret faderen og faren om at holde sig væk fra hende, måske ikke er den samme som den anden præst. Det lyder som en anden præst et andet sted. Men hvad siger præsten? Altså, man screener jo til en sovegruppe. Det burde man i hvert fald gøre. Det vil sige, at folk kommer til en... til præsten lige og snakker lidt om, hvad er deres problematik, og så tager præsten en beslutning om, hvorvidt de passer ind i en sorggruppe.
0: Ja.
1: Blandt andet også, altså det kan jo være, at nogen synes, de har ventesorg, og nogen har, og så siger man, jamen du passer ikke ind i den her,
0: eller ja, yes,
1: der kan
0: yes.
1: være sorggrupper, der er til en bestemt...
0: Ja. Altså, så her kan folk bare komme ind?
1: Det virker lidt rodet, fordi umiddelbart, så skulle man jo så sige, jamen det er... Der er nogen, der er for tætte på hinanden eller har for tætte relationer, men det virker som om de slet ikke involverer præsten, og så går der jo lidt sådan, synes jeg, altså jeg håber ikke, at du bliver sur, Michaela, men lidt sladder i den, at den ene veninde siger ditten dutten, og den anden veninde, hvis far det er ikke så temperamentsfuld, det vil sige, hun siger ikke, at de skal konfrontere hende. Altså, der er mange ting i spil her. Og det lyder i hvert fald som en stresset sorggruppe. Jeg fik i hvert fald stress. Fordi at præsten burde ikke have sagt ja til at få hende ind på den her måde. Og har hun mistet nogen? Altså, jeg er lidt forvirret. Men når det så er sagt, faren siger, jeg ved det godt.
0: Ja.
1: Og han er altså også voksen jo.
0: Det må man sige.
1: Så altså, bortset fra, at han så decideret, at børnenes sparekrise, det er måske sådan lidt voldsomt i det. Men ellers så er det jo hans egne penge, så han kan jo gøre, hvad han vil. Vi har før haft sådan nogle spørgsmål her programmet, hvor vi også må sige, jamen...
0: hvor nogen bliver dømmende på andres vegne.
1: Ja, altså for det første vil jeg sige, at jeg synes, at rent praktisk, og det er ikke Jesus, der siger det, det er bare mig, så skal de snakke med præsten om at sige, at det går ikke, at den anden er i sorggruppen, fordi at de er for, det er noget rod. Men når det så er sagt, så tror jeg, at Jesus... vil måske mane til en form for, altså at datteren skal sørge for at være der for sin far, når hende der smutter, hvis det er det, hun gør. Det ved vi jo ikke.
0: Nej.
1: Fordi han er voksen, og han har valgt det her, og hun kan ikke gå ind og overrule noget. Altså det kan hun jo ret beset slet ikke. Altså rent praktisk kan hun heller ikke. Det er hende, der bestemmer. Men hun skal også respektere, at det er der, han er. Og så må hun være der for ham i kærlighedens navn, hvis han får brug for det, når han bliver forladt.
0: Hvis han bliver forladt.
1: Hvis han bliver forladt, ja.
0: Ulrik?
2: Ja, det er jeg helt enig i at få lidt stress over den her situation.
0: Ja.
2: Det virker meget stort og komplekst, og jeg tror, der er sikkert nogle vinkler, som vi ikke helt ser i det. Altså først og fremmest i forhold til faren og hvordan han bruger sine penge. Nu siger hun jo også selv, at han er bevidst om det. Jamen, ja. Så er det jo hans valg. Ja. Hvordan han bruger sit liv, forvalter sine penge. Vi kan med al god kærlighed udtrykke vores bekymring, men vi kan ikke tage beslutning for andre mennesker, og vi kan ikke dømme på andre menneskers vegne. Så vi kan selvfølgelig sige, det her det gør mig nervøs, eller det her er bekymret omkring. Hvis han er opmærksom på det, og han synes, at de har det fedt i den tid, de har det, så er det hans penge og hans beslutninger. Det kan vi altså ikke gøre så forfærdeligt meget ved. Men jeg er også lidt nysgerrig på den her sovegruppe. Fordi for det første, så bor dit faren og kæresten kommer i en anden by 30 km væk, og lige så dukker hun op i den her sovegruppe.
0: Interesting.
2: Så der er nogle ting, der foregår, hvor jeg tænker, hvem er det, der leder den her sovegruppe, og er den præst eller leder opmærksom på den her dynamik? For det er nok det aller første sted at starte, det er at tage den person til side, eller ringe til dem og sige, vi sidder med den her situation. Vi bliver nødt til lige at snakke sammen om, hvordan det her fungerer.
0: Ja.
2: Fordi ellers så springer den der sovegruppe jo i luften, og det er ikke særlig smart, når vi har en sovegruppe, hvor det er mennesker, vi skal tage os af. Så selvfølgelig er der noget godt og noget sundt i at sætte grænser, fordi grænser er vigtige for os. Det er vigtigt, at vi også kan beskytte os selv, og at datteren her, som jo kommer i sovegruppen, har jo sikkert et behov for at være i sovegruppen, så hun skal selvfølgelig kunne være der. Så der er en eller anden dynamik der, som de bliver nødt til at snakke om. Og så bider jeg mærke det her med, at hun siger, skal vi ligge en fælde? Og der er bare, nej, det skal I så meget ikke. Hvis Jesus skulle sige noget i den her situation, så er det, han vil sige, det er, at vi skal være oprigtige og ærlige over for hinanden, fordi vi skal forsøge at opbygge hinanden i kærlighed. Og det kan vi gøre ved at være oprigtige og autentiske over for hinanden. Det kan vi ikke gøre ved at lægge fælder og være løgnagtige og
0: få den anden til at falde på halen.
2: Grænsene til sladderske, eller hvad man skal kalde det. Så tag fat i den person, der leder den her sovegruppe. Vær ærlig og autentisk over for hinanden, og lad være med at sladre og lægge fælder, fordi det kan jeg kun se, det skal man lade være med.
1: Og det må jo næsten være præsten, der leder sovegruppen.
2: Ja, det må vi antage.
0: Men præsten, det var interessant, fordi præsten var jo ikke inviteret med på terrassen.
1: Nej, det var der, hvor der går lidt sladder i den. Undskyld, Michaela.
0: Ja.
2: Præcis.
0: Eva?
3: Jeg kommer til at tænke på min gamle svigermor, da hun blev enke og ude i en dansk provinsby, og meget, meget rig. Altså virkelig rig. Og dement. Og vores store bekymring var alle de mænd, der kom og hjalp hende med have og bære indkøbsposer. Og fordi min svigermor gik også rundt i byen med sådan en taske proppet med 100-kronesedler, som sådan stak ud over alt. Fordi hun ikke kunne huske, hun havde været i banken og hævet kontanter. Det var dengang, der gjorde masser af kontanter. Så hun, der røg rigtig mange. Der forsvandt faktisk seriøst mange penge.
0: Ja.
3: Men hun blev jo snydt, fordi hun var dement og ikke vidste, hvad der foregik.
2: Mm.
3: Nu ved jeg ikke, hvor mange penge det her handler om, men han er i hvert fald gået ind i det, Michaelas venindes gamle far, med åbne øjne, og han har faktisk truffet et valg om, at han hellere ville nyde et godt kvindeligt selskab de sidste år af sit liv, selvom prisen er, at han bliver malket for nogle penge.
0: Ja.
3: Og der er det igen, som I også siger, det springende punkt for mig også, er, at han faktisk er klar over det, så han bliver faktisk ikke snydt. Han bliver i hvert fald snydt på en anden måde end min svigermor. Og han har lavet et indre regnestykke over sit liv, om at han har besluttet at lade sig udnytte lidt mod det, han får til gengæld. Og det kan vi så gisne om, hvad det er, han får til gengæld. Men det er jo klart også, at der er noget med de der børnebørnenes opsparinger. Og det synes jeg egentlig er helt reelt, at Michaelas veninde taler med sin far om, at det er fint, du bruger alle de her penge på det, du har ret til. Selvom det er selvfølgelig ærgerligt, hvis det drejer sig om mange penge, at der ikke bliver en arv engang, men de færreste i dag har brug for forældres arv, som de havde i gamle dage. Så det er jo fint, han bruger dem selv, men der er noget med de her børnebørns penge, som hun skal tale med sin far om.
0: Dem skal han bruge tilbage igen.
3: Og så tænker jeg også på den der sovegruppe. Og det første, jeg tænker om, at det er et fantastisk oplæg til en satirisk film af Anders Thomas Jensen med Nikolaj Glikås og hele garden. Fordi det var simpelthen interessant. Og netop om, hvor kommer de fra? Hvor rekrutterer man folk til de her sovegrupper fra? Sådan på kryds og tværs af relationer og sovnegrænser. Der vil jeg også sige, at det indlysende er, hvis man virkelig vil spørge, hvad vil Jesus have sagt, så vil han netop have sagt, at man skal være ærlig og oprigtig og frygtløs.
2: Ja.
3: Og frygtløst vil det være, at man i sovegruppen siger, jeg kender dig.
0: Ja.
3: Jeg ved, skal vi lige velkommen til sovegruppen, men jeg ved faktisk godt, hvem du er. Du er kærester med min venindes far. Og så se, hvad der sker der.
2: Hmm.
3: Og så kan man måske åbne for en eller anden forhold. Måske har hun en historie. Der er ingen, der siger noget om hendes historie.
0: Nej.
3: Det kan være, hun har en historie.
0: Hmm. Ja.
3: Så jeg vil være nysgerrig på den historie. Og se, om man kan gøre noget af den vej, at finde ud af, hvem er hun egentlig? Er hun en iskold udnytter af gamle mænd? Eller er hun bare en utrolig kærlighedsglad kvinde, der elsker at bruge penge. Der elsker at bruge penge og gerne tager dem fra sin kæreste.
0: Ja, ja. Men det er jo det er fedt, så, det der, du siger med modighed.
3: Der er lidt modig her, fordi det skal man faktisk være. Man kan ikke have en sovegruppe, hvor man sidder og laver en trier, og to pludselig forlader sovegruppen for at gå ud og snakke om en tredje. Det er altså helt absurd.
0: Ja, og gemme sig på terrassen.
3: Og gemmer sig på terrassen og sådan noget.
0: Ja, det var
3: der må man altså være ærlig med sin relation, ellers kan man jo heller ikke have en sovegruppe. Det er jo faktisk et fællesskab. Et meget, meget vigtigt fællesskab. Ja.
1: Og et sårbart fællesskab.
3: Og et enormt sårbart fællesskab.
1: Men altså, jeg vil ikke råde hende til at gøre det midt i sovegruppen, fordi at det er netop sårbart. Så hvis der pludselig kommer sådan en eller anden konfrontation, eller noget, der er ubehageligt, det vil jeg synes var... Det er jo et rum, hvor man lægger noget af det sværeste. Mm. Så det at pludselig introducere det, der synes jeg, at den præst, tænker jeg, det er, som har ansvaret for den her sovegruppe, skal have det at vide og tage det ansvar på sig. Så jeg tænker, at hun skal, eller det skal jo helst være veninden, altså hvis far det er, som jo også er med i sorggruppen. Hun skal gå til præsten og sige, prøv at høre her, jeg har den problematik, at hende her er den og den.
3: Altså det lyder som om, det er noget, der sådan lidt er kommet i gang over kirkekaffen, at der er tre, der gerne vil snakke om deres sorg, og så mødes med præsten. Ja. Det virker ikke som om, at sådan professionelt har eller gennemtænkt og startet en sorggruppe, vel? Og når hun så dukker op, selvfølgelig tænker jeg ikke, hun skal sidde og sige, jeg ved, du snyder min.
0: Nej,
3: det er far. Men at man måske netop, hvad vil Jesus have sagt? Ja. Jesus vil have sagt, når der træder et menneske ind i en sovegruppe, så må man som udgangspunkt respektere, at her sidder et menneske, jeg skal være god ved og nysgerrig på.
0: Ja.
3: Altså.
1: Men der har hun jo allerede fældet dom.
3: Ja.
1: Altså. At over den der kvinde, ikke?
3: Hun har en viden.
1: Ja.
3: Ja,
1: ja eller en noget, hun tror.
3: Ja.
1: Altså, fordi det kunne jo godt være, at det ikke er sandt. Det ved vi jo ikke.
2: Og Paulus skrev på et eller andet tidspunkt om, når vi har nogle udfordringer med hinanden i menigheden, så skal vi starte med at gå til den person, vi har en udfordring med, og snakke med dem om det.
3: Ja.
2: Og hvis det ikke nytter, så tager vi nogle venner med, altså så involverer vi nogle flere. Og hvis det ikke nytter, så går vi til præsten eller til de ældste i menigheden.
1: Jeg synes bare, det er en sovegruppe.
2: Ja. Altså,
1: men det, er også, det undrer mig også lidt det der med, at de laver mad og ting og sager. Altså, men det kan man selvfølgelig godt, det er et sovefællesskab, men så, at så går de tur i præstegårdshaven, hvor nogen så kan gå og tiske om de andre. Det virker lidt mærkeligt. Ikke?
2: Men det vil helt klart være naturligt, at hende datteren tager fat i kæresten der, hvis de er sammen i sovegruppen, og tager en snak om, hvad er det, men jeg er enig i, man skal nok ikke gøre det sådan under sovegruppen, alt efter hvordan dynamikken er, men tag fat i hende, tag fat i præsten, altså få clearet luften omkring det her, i stedet for at sidde og sladre om det.
0: For man kan sige, hvorfor skulle de ikke tale sammen?
2: Ja.
0: Altså, hvis vi lige tager hele pengeproblematikken ud, du er min fars kæreste. Altså, jeg mener, det skal man da.
1: Og det er jo også interessant, det der med, at de så ikke kendt. De har åbenbart aldrig set hinanden.
0: Nå, det er jo også det, der
1: så det vil sige, mega interessant. Det er farens kæreste, men ikke en, som faren har præsenteret hende for.
0: Åbenbart ikke.
2: Eller i hvert fald ikke en, som hun har engageret sig med.
1: Nej, men de kender ikke hinanden. Altså, de har aldrig set hinanden. Så faren har jo ikke præsenteret hende, for så havde de haft ansigt på hinanden, og så kunne de kende.
2: Ja, præcis.
1: Altså, hun kender hende, men kæresten kender ikke datteren.
0: Ja, så det er ikke begge veje. Nej. Ja,
2: det er en spøjsedynamik.
3: Og det kan jo sagtens være netop, når man lærer hende at kende, at hun fremstår på en anden måde.
1: Selvfølgelig.
3: Og
1: det lyder selvfølgelig bare lidt, som om der er røget ret mange penge den vej.
0: Kommunikation. Kommunikation.
2: Præcis.
3: Jamen, Jesus vil jo sige, at du ikke må dømme på forhånd. Altså, det vil han jo faktisk sige. Hvis vi nu skal tage alvorligt, hvad vil Jesus have sagt, så kan du ikke bare sidde der og vide noget om en, og have besluttet, hvem den anden er på forhånd.
2: Nej.
3: Og Jesus vil også have sagt, at et menneske er mere end sin skyld.
2: Mm.
3: Altså, man er altid mere end det, man gør forkert.
0: Og jeg synes jo faktisk, at...
3: Og det kan være, det er mere, at det hun skal nysgerrig på.
0: Ja. Men hun dømmer jo lidt i forhold til ikke at gå hen og give hånd. Altså, fordi hun ved jo udmærket godt, hvem det er. Så når hun så finder ud af det om 14 dage, hvorfor gemmer du dig?
2: Ja.
0: Jeg er jo kæreste med din far.
2: Ja.
0: Hvorfor undgår du mig?
1: Altså, det er bare noget rod.
0: Jamen, nå, men Michaela, der er i hvert fald lagt i kakkeloven til at få ryddet op her, altså i rodebutikken. Du lytter til, hvad Jesus har sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Der står her: kære Anne-Grethe og præstepanel, tak for en super inspirerende og livsklog podcast, som jeg troligt lytter til hver uge. Jubi! Jeg er ikke havnet i et nyt dilemma, da mit problem har stået på i årevis, men jeg kunne godt trænge til at forstøve det hele af og set på det med friske øjne. Jeg er en kvinde midt i 40'erne, der bor sammen med min mand og vores 7-årige datter i en smuk provinsby, cirka 5 kvarters kørsel fra mine forældre. Jeg føler, at de kører mig mentalt over, når vi ses, og jeg er oftest både ked af det og drænet for energi, når jeg har været sammen med dem. Mine forældre er nemlig ikke holdt op med at nedgøre og rette på mig, som om jeg stadig var teenager. De formår ikke at være ligeværdige. De taler stadig til mig, som om jeg var et barn, og ser på mig med deres kritiske blik, der smerter. Min far pakker sin kritik ind i sarkastiske vendinger, som: ja, du trænger til at tale med nogle fornuftige mennesker, eller du har vist aldrig bestilt noget, eller kan du virkelig tænke, mens han selv griner. Min mor vil gerne styre andre mennesker rundt om bordet og har en meget snæver opfattelse af, hvordan man skal være og opføre sig, som ingen kan leve op til. Dette er min storebror og jeg enige om, så han bliver oftest væk, mens jeg forsøger at få relationen til at lykkes, ikke mindst fordi jeg har en datter, som gerne skulle have glæde af sine bedste forældre, da jeg ved, hvor meget værdi der ligger i sådan en relation. Jeg har flere gange overvejet at bryde med mine forældre, men ønsker inderligt, at vi bliver forsonet og kæmper derfor for, at vi kan være en glæde i hinandens liv, så længe vi lever. Jeg vil ikke stå til deres begravelse og fortryde, at jeg lukkede døren. Dog kan jeg heller ikke blive ved med at tage imod deres kritik, som ikke stopper, selvom jeg nu er en voksen kvinde. Jeg har forsøgt at løsrive mig, at sige fra over for deres spydigheder, men intet hjælper. Vi har sågar holdt lange pauser fra at se hinanden, når bølgerne er gået højt. Det skete for eksempel for i vinter, hvor min mor i affekt sagde, at hun hadede mig. Desuden er det altid mig, der som den første skal række den forsonende hånd ud, og det er yderst sjældent, at min mor siger undskyld. Vores datter er socialt udfordret, og nogle gange bliver hun meget tavs og nærmest fryser, når hun er sammen med flere om et bord. Dette synes min mor selvfølgelig også er upassende, så da hun ikke ville svare hende, mente mor, at jeg burde sætte hende på plads. Der flød bægeret over for mig, så jeg udbrød: jeg er altså ikke en marionetdukke. Jeg skal nok selv bestemme, hvad jeg vil sige. Mor blev vred, og vi kom op og toppes, hvor min far omsorgsfuldt trak vores datter til side, så hun ikke skulle overvære vores skænderi. Jeg var også vred og udtrykte atter et behov for ligeværdighed, om at hun skulle rumme mig i stedet for at bestemme over mig. Mor kaldte min adfærd for unormalt, og jeg forlod bordet for en stund for at gå for mig selv, for at trække vejret roligt igen. Jeg skal lige indskyde, at jeg er blevet kaldt unormalt hele mit liv af mine forældre. For 2 år siden blev jeg udredt for ADHD, så jeg er allergisk over for ordet unormal, hvilket er mere sårende, end jeg kan give udtryk for. Resten af dagen var rædselsfuld og iltfattig. Jeg havde mest lyst til bare at gå, men blev på grund af min datter. Dilemmaet er, hvad vi stiller op med denne vanskelige relation. Min mand mener, for vores datters skyld, at jeg skal vende den anden kind til, som Jesus også opfordrer til flere steder. Men jeg bliver også nødt til at bevare min selvrespekt og sige fra. Er det muligt at bevare vores relation, uden at de fortsat kritiserer mig? Hvad vil Jesus mon råde mig til, og har I et bud på, hvordan jeg opnår sindsro? På forhånd tak, mange venlige hilsner. Katrine.
2: Ja, men altså, det er jo et perfekt eksempel på noget, vi har snakket om flere gange i det her program. Netop forældre, der har meget svært ved, at deres børn er blevet voksne. Mm. Og det tror jeg er noget, som vi nok alle sammen oplever i vores eget liv, at skulle separere os fra vores forældre. Og der er et eller andet her i den her fortælling, der der er specielt, synes jeg. En ting er, at hun bliver kaldt unormal, og der vil altså gerne udfordre dem, der siger unormal, til at definere, hvad der er normalt, fordi det plejer at være svært at komme den snak. Jeg tror, der ligger rigtig mange ting i deres relation, og jeg tror, der ligger rigtig mange ting at tumle hos forældrene, der gør det svært for dem at give slip. Måske er det svært for forældrene at acceptere, at de lige pludselig er blevet bedsteforældre, de er ved at blive gamle, de bevæger sig ind i det sidste kapitel af deres liv, hvilket kan være rigtig svært for nogen at give slip på den rejse der. Ja. Og så er det bare så sindssygt vigtigt, at vi som børn bliver gode til at sætte grænser på en kærlig måde. For det nytter ikke noget, at hun ender med at ødelægge sig selv, fordi så ødelægger hun sit barn og sin mand, og så ødelægger det hele familien på grund af forældrene. Samtidig er det heller ikke opbyggende, at hun beder forældrene om at holde sig på afstand, fordi vi har også brug for vores forældre. Altså, Bibelen snakker meget om, at vi skal ære vores forældre, og samtidig siger Jesus, at vi skal hade vores forældre, vi skal separere os fra dem. Ikke? Og det er jo ikke forstået som, at vi skal hade vores forældre, men som, at vi skal separere os, vi skal blive et menneske uden vores forældre. Ja. Og det er jo sådan en eller anden form for dødsproces, der er mellem den person, vi var, og den person, vi bliver. Og det skal vores forældre jo også sørge og processere over, at nu er vi ikke det der lille barn længere, nu er vi faktisk et voksent menneske. Og det at sætte grænser, det er kærlighed, når det opbygger de mennesker, der er involveret. Så jeg tror, jeg vil spørge hende, hvad er egentlig det, I kan gøre sammen, som ikke giver konflikt? Altså, hvor kunne man starte? For det er helt tydeligt, at det, I laver sammen lige nu, det skaber for mange konflikter.
0: Det er not so good.
2: Det er not so good. Og det vil jo være en helt fair samtale her med sine forældre og sige, det her, det fungerer ikke. Så hvad kan vi gøre?
0: Ja.
2: Kan vi tage en skovtur nogle timer? Bliver det konfliktfyldt? Eller hvor kan vi egentlig mødes? Hvordan kan vi mødes på en måde, så det bliver en positiv oplevelse at være sammen?
0: Ja.
2: Og så bygge videre for det.
0: Og tale om, hvordan man kan... Altså, hvordan hun bliver såret.
2: Præcis. Altså. Vær ærlig og autentisk.
0: Ja.
3: Eva? Når man er sammen med storfamilien, så er det, som om man bare genopfører de der gamle roller. Ja. Ikke? Det er, som om det bare, man bliver suget ind i en måde at
0: glider
3: være på.
0: Lige ned i stolen.
3: Man glider lige ned i alt det, man egentlig havde troet, man var fri for. Og siger de samme replikker. Så det er sådan en genopførsel.
0: Ja.
3: Jamen, hvad ville Jesus have sagt, når han jo siger, forlade din far og mor? Så er det jo ikke, fordi man skal forlade sin far og mor, men måske skal man forlade, altså huske på, at det grundlæggende for et kristen menneske er, at du er defineret af Gud.
2: Mm.
3: Hvem er du er defineret af Guds kærlighed? Du er defineret som Guds barn. Så du er faktisk Guds barn, før du er dine forældres børn, eller nogens søster, eller nogens ven, eller nogens mor og far. Så du er faktisk et menneske i egen ret, som du også sagde, Ulrik, et menneske i egen ret, som Guds barn, før du er nogen af alle de andre ting, du også er. Jeg tror ikke, at Katrine kan ændre på sine forældre.
0: Fordi
3: alt det, der kommer ud af munden på dem, er noget, de har... Det er sådan netop sådan nogle replikker. Det er sådan nogle, måske også nogle usikkerheder, så vi siger bare det samme, som vi altid har gjort. Og vi har den relation til Katrine, som vi altid har haft. Men hun kan faktisk godt ændre sin måde at være i det på.
0: Og hvordan?
3: Jamen, netop med at huske på, at hun ikke er defineret af den måde, hendes forældre definerer hende. For hun er jo stadigvæk meget sårbar overfor og irritabel overfor, at hendes far kritiserer hendes mor kritiserer hende, de taler ned til hende, de vil styre det hele. At jeg tror, man må starte, jeg tror, det er meget svært at ændre andre mennesker.
0: Ja.
3: Desværre, især ens familie, så man ikke har den der jævnbyrdige relation til, som man har til venner, hvor man måske kan tage sin relation op og sige, den måde at tale på sammen, du er ikke for os mere, lad os gøre noget andet. Ja. Det er meget svært med ens forældre.
0: Ja.
3: Men at hun i hvert fald kan finde ud af, hvordan hun selv skal være i det her, fordi det er ikke kun det, at ens far og mor lukker alt muligt møg ud af munden. Det kan være sorgfuldt nok. Men det er det, de gør ved hende, når de siger det.
0: Ja.
3: Det er den, de sætter hende i den der rolle, hun har, hun ikke gider være i.
0: Hun
3: ikke
0: som hun selv siger, teenage-rolle.
3: Som sådan en rolle, hun ikke holder ud af. Det er som om, at der er ingenting at flytte sig, at de ikke ser hende, som hun er. Og i øvrigt, når man har ADHD, så burde hendes forældre jo vide, så er man endnu mere socialt sårbar.
0: Yeah.
3: Endnu mere, man tager det endnu mere ind, og er endnu mere ufiltreret. Og det burde de vide, det undrer mig virkelig, hvis man har et barn med ADHD, at man ikke har læst op på, at lige præcis det der er rigtig, rigtig svært. Så mit råd til hende er at huske på, hvem hun er. At hun er et menneske i sin egen ret. Og at hun har lov til at lade noget gå ind af det ene øre ud af det andet. Og prøve at placere sine forældre et eller andet sted, hvor de ikke har den store indflydelse.
0: Men det er jo også, hvis man så selv, som Katrine, ikke har fået klippet navlestrengen, altså selv står i egen ret, så bliver du sovset ind, altså for meget. Nu ved jeg godt, hun tager det ind, og det er nemmere sagt end gjort, og så klip det, og så lad det fare, fordi jeg ser også en kæmpe kamp, hvis hun skal til at ændre. Ja. Nu sagde du sådan, du skal sige noget af, altså...
3: Ja. Men hun må på en måde sige, i dag skal jeg spille familieskuespillet. Altså, det har jeg faktisk samtidig selv gjort. Jeg har en kæmpe familie, og har mange familierelationer. Og nogle steder tænker jeg, i dag er det de roller, vi spiller. Ikke? Altså, så vil jeg sige, så går de jo heller ikke så langt ind.
0: Nej, men det er det, jeg mener, så du ikke
3: fordi helt... Fordi det er noget, man tager på sig. Ikke?
1: Jeg synes bare, vi glemmer lidt, at der er en lille pige på 7 her, der hører alle de her ting.
2: Ja.
1: Og jeg tænker, at det er sindssygt usundt for hende at høre, at der bliver talt så dårligt til hendes mor, og at hendes mor finder sig i det. Så jeg vil sige, altså, fordi nu snakker Katrine også om, jamen, af hensyn til min datter og sådan noget, men spørgsmålet er, om de her relationer er sunde for hendes datter at være i. Det vil jeg stille et spørgsmålstegn ved. Og da jeg læste det, så skrev jeg sådan, hvordan er de over for hende, mens jeg læste det? Og så kom det så bagefter, lige da jeg skrev det, så kom det der med, at moren synes, at hun skulle sætte hende på plads, fordi hun frøs og blev nervøs ved et bord. Jeg synes egentlig, altså, at det lyder som en rigtig usund relation. Og Katrine siger, hvordan kan jeg opnå sindsro? Og så kommer jeg til at tænke på det, man kalder sindsrobønden. Gud, giv mig sindsro over for de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Og som I to andre også har sagt, jamen, hun kan ikke ændre på sine forældre. Men altså, og igen vil jeg sige, at det er en hårfin balance, fordi det kan også godt være, at hun så siger, at jeg bliver nødt til at have en relation til dem. Jeg kan ikke som min storebror bare sådan trække mig pænt meget. Mm. Jeg bliver nødt til det. Men jeg vil sige, at det kan man ikke bestemme, om nogen skal.
2: Mm.
1: Og jeg har eksempler på folk, der æder den, eller finder en måde at gøre det på, og nogen, der siger, det kan jeg ikke, og bryder relationen. Og ingen kan sige, hvad man skal gøre, for det ved man kun selv. Men en mulighed kunne være at tage ansvar over for, at det her er en usund relation, som Katrines datter ikke har nogen gavn af at se, så hun kunne trække sig og sige, jeg kan ikke se jer, fordi at det gør for ondt, og prøve at forklare dem, hvorfor. Og så trække sig, og det er en kæmpe sorg, men det kan være nødvendigt. Og der viser man sit barn, jamen, man kan godt trække sig fra nogle usunde relationer, og stadigvæk have det godt. Det er også et eksempel at give. Det kan godt være, hun ikke kan det, og det kan godt være, at det ikke er hendes løsning. Men hun skal i hvert fald overveje, om det er sundt for datteren at være vidne til det her.
0: Ja, altså, når du siger det, så kommer jeg også til at tænke på det der med, at hendes mand siger... at hun skal blive i det og vende den anden kind til, fordi hun gerne vil være et godt forbillede for datteren. Jeg tænker også, at det er et forbillede for datteren at sætte grænser, i stedet for at kun vende den anden kind til. Altså, min mor har været crazy over, at jeg er blevet i det, men altså, hun kunne finde på, når vi kom til jul, og så sige, Yrsa og Gilbert, mine børn, så sige, Gilbert, der er en før-julegave til dig, men jeg kan ikke lige finde den til Yrsa. Så nu får du den her før-julegave, og så i stedet for, at jeg flipper ud, så siger jeg, må den ikke, der er en til Yrsa også? Det, nej, jeg kan ikke finde den. Jamen, så går vi ind og kigger, og så ligger den jo på kontoret lige først. Hvor, nu fandt vi den jo. Det er jo så, altså, så det der med at bare...
1: finde sig i nogle ting, som egentlig man kan godt bagefter tænke.
3: Jamen, jeg tror godt, ja.
1: Men jeg vil også lige sige, altså hvis man så siger, hvad siger Jesus? Jesus siger, du skal ikke sætte dit lys under en skæppe, men du skal sætte det i en stage, så det lyser for alle i huset.
0: Ja.
1: Og dybest set også, at det netop er, at det er noget at give, det lys kan give andre mennesker. Og hun skal ikke finde sig i, at de sætter hendes lys under en skæppe. Altså hun skal trække sig ind i nogle, eller være i nogle relationer, eller nogle... sammenhænge, hvor hun kan lade sit lys skinne, fordi hendes lys er helt unikt, og det sker i mig at høre, at hun bliver behandlet sådan.
0: Ja,
3: det er frygtelig giftigt, jeg taler ofte med forældre, der kommer med deres børn for at få dem døbt, Jeg taler med dem om, at det valg, de nu har, at de vil gerne lade deres børn døbe, det er også en anerkendelse af, at deres barn er Guds ejendom, det er ikke deres ejendom.
2: Mm.
3: Et barn er ikke forældrenes ejendom. Man må ikke skalte og valgte med et barn, som man vil. Og det der med, at man måske, hvad vil Jesus have sagt, lærer, at vi altid, at vi alle sammen ikke er hinandens ejendom. Vi må ikke magt overtage. Vi må ikke prøve at tage magten over hinanden. Og forældre må heller ikke prøve at tage magten over deres børn. Der er en eller anden respekt for, at man netop er en gudsgave. Og netop er menneske i sin egen ret. Og at man må behandle hinanden som individer, som har lov til at vokse og lyse og være til. Mm. Og det der er utrolig vigtigt at sige til forældre, at det er et barn, er, du kan ikke skalte og valte med det barn, det er ikke din.
1: Det er ikke en forlængelse af dig selv.
3: Nej, det er en forlængelse.
0: Det var vi inde på også, ja.
2: Og det er, man kan håbe, forældrene lytter med os til programmet, ellers så må hun jo sende det videre.
0: Ja, præcis. Det ligger heldigvis bare på DR Lyd, så du kan finde det, Katrine, til din
2: Og så tror jeg også, der er noget i netop det med at stoppe for sig selv og sige, vi kan godt sætte nogle grænser, og det handler måske nogle gange bare om at få brudt mønstret. Altså hvis hun siger, prøv at høre, det næste år, der deltager vi ikke i familiefester på den her måde, fordi det fungerer ikke for os. Og så kan vi om et år snakke sammen igen, eller begynde at prøve at løbe fødderne ind i det.
1: Det kunne da godt være, at hun faktisk skulle bede dem om at høre det her program.
2: Ja.
0: Altså, nu sagde vi jo lige, eller talte om før, at det er svært at lave om på de der forældre, men altså, jeg kunne heller ikke lave om på min mor, fordi hun blev ved med at være tosset. Og, altså, så en jul måtte vi heller ikke få risalamande og børnene. Men hvad så med mandlen? Nej, nu skal vi have æblekage. Kører jeg ned i brusen og handler ind, og så står jeg og laver risalamande, og siger, men hvorfor er det egentlig, mor, at du vil servere æblekage til jul?
4: Det er fordi, at dine børn, de hakker efter manden, så det larmer sådan.
0: Altså, så var det også sådan en straf. Altså, det var sådan.
1: Men ingen er jo forpligtet ud over deres evner, det er så det ikke, fordi nogen hænger fast i, altså, og din mor var jo også et offer for nogen ting. Altså.
0: Og det var også derfor, at jeg ikke huggede hånden af hende, men så tænkte jeg, nå, så kører jeg ned, og fordi jeg ved, at mine børn gerne vil have risalamande, og den der.
2: Så får det til at lykkes.
0: Så får det til at du.
3: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi tror, at almindelig høflighed ikke også gælder familierelationer.
0: Ja, det er så interessant.
3: At man vader ind over sin nærmest, i stedet for at have den høflighed,
0: interessant.
3: Som man har, når man møder andre mennesker.
1: Ja. Man kunne have, altså vennerelationer kunne være, altså man kunne virkelig prøve at tage den måde, man er med vennerelationer til ens familie. Ikke?
3: Ja.
1: Der tænker man jo også, jamen hun gør det og det, det siger man slet ikke noget, men hun er jo sin egen, det er jo, det har jeg jo respekt for.
3: Man spiser morgenmad med sin mand, som man er super gal på, man siger, vil du have en kop kaffe? Og jeg rækker dig i ristet brød. Altså, at man på en måde,
1: det holder på formerne.
3: Det er derfor, jeg skal se gamle Jane Austen-film, fordi og læse Jane Austen, fordi exactly. De har så mange sociale koder, så det er keep up appearance, selvom det hele er kaotisk, og det kan nogle gange.
0: Og det er det bedste dramatik at holde følelserne inden også,
3: jo,
0: ikke?
3: Jo, og så kan man, der kan også være nogle ting, sådan bliver, at man selv bliver højnet lidt af sin egen høflighedsregler.
0: Yeah.
3: At man selv bliver løftet lidt op, i stedet for hele tiden at plumpe i, ikke?
2: Og så er man lige strækket ud i en armslængde, og måske nogle gange ser, så slemt var det nok heller ikke, når det kommer til stykket, så kan vi godt ligesom komme
1: men
2: videre.
1: Men også det der med, at der er nogen...
3: Du er egentlig godt til min datter. Du er egentlig meget dejlig at tale høfligt til mit barn.
1: Men det er jo også det der med, at der er ting, der bliver sagt her, som man jo ikke, og det tror jeg da sikkert heller ikke med dem, det vil de aldrig våge at sige til nogle venner.
0: Nej.
1: Man vil jo ikke sige til nogle
0: kan
1: venner.
0: Kan du tænke selv?
1: Kan du tænke selv? Eller et eller andet med, altså sige meget, fordi man har nogle helt andre regler.
3: Lidt mere afstand.
0: Ja, ordentlighed.
2: Ordentlighed
3: og lidt mere afstand. Ja.
2: Ordentlighed og takt og tone.
0: Så. Ja, og kærlighed.
2: Og kærlighed.
3: Hos Jane Austen, der står de jo 2 meter fra hinanden og hilser. Så der er heller ikke alt det her krammeri. Så det er jo virkelig sådan, goddag. Så lidt mere høflighed også ind i vores familiære relationer. Det synes jeg ville være godt.
0: Katrine, ved du hvad? Du må simpelthen spille det her program for dine forældre. Det synes jeg, det var en rigtig god idé. Og mere kærlighed, ordentlighed og ikke træde på hinanden. Det tror jeg også, Jesus mener. Du har i hvert fald lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tusind tak, fordi I kom, Rikke Weisfeldt, Eva Holmegaard Larsen og Ulrik Refsager Dam. Tak for en dejlig samtale.
2: Tak.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi simmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: De er her. Velkommen indenfor.
7: For nylig hyldede Svend Jonas Vingegaard som den største danske sportsudøver nogensinde. Og netop her gjorde han sig skyldig i noget, mange af os kommer til. Vi ser ofte kun på vinderen. Det vil han da påstå er et faresignal i vores tid, at vi overser fortællingen om hjælperytterens altopoffrende indsats. Det er faktisk noget, mange flere kan spejle sig i, fordi vi er alle hjælpere. Derfor skal vi i dag se nærmere på ham, der blev nummer 66 i Paris-Roubaix i 2026. Der gemmer sig nemlig en fantastisk og byggelig historie om at være hjælper og ofre sig for andre i en verden, hvor egoet, idolet, dig selv, ellers er det vigtigste af alt. Det kan du høre meget mere om, når vi sender Brinkmanns Brix.
8: I Schweiz er samtalerne mellem USA og Iran gået i gang. De skal forsøge at blive enige om en aftale, der kan slutte krigen mod Iran, som USA og Israel startede i februar. For nylig underskrev de en rammeaftale om en 60-dages forhandlingsperiode og at stoppe alle kamphandlinger, også dem mellem Israel og den libanesiske milits Hizbollah, som Iran støtter. Israel har besat den sydlige del af landet, og det ser ikke ud til, at de vil trække sig tilbage, sådan som rammeaftalen ellers kræver. Og det er helt afgørende, at parterne allerførst får styr på den konflikt, siger Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
9: Hvor man i virkeligheden ikke starter på de reelle forhandlinger, men forsøger at redde stumperne, eller hvad skal man sige, sørge for, at den her aftale også kører videre, frem for at den falder til jorden på grund af den her manglende respekt for våbenhvilen i Libanon.
8: Udenlandske landbrugspraktikanter er udsat for brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 ud af 181 kontrollerede sager. Det svarer til mere end halvdelen af de sager, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har gennemgået i en målrettet stikprøvekontrol. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare oplyser, at man tager stikprøven alvorligt, og at man vil gå i dialog med myndighederne om, hvordan opgørelsen er udarbejdet. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov varsler nu, at der kommer et helt nyt system for ansættelser af udenlandske praktikanter i landbruget.
10: Selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke. Og jeg må sige, at jeg er meget chokeret over det, jeg har set.
8: Grønlands nationaldag, som er i dag, har fået en større betydning, og flere end normalt er kommet rejsende for at fejre dagen, fortæller Frederik Elsner, der er ansvarlig for arrangementerne i Nuuk.
11: Der er mere fokus, og vi mærker også en anden strømning udefra. Der er kommet rigtig mange hertil. Egentlig også bare for at være med til at fejre og vise deres støtte til os alle sammen.
8: Men netop i dag står det ned i stænger i Nuuk, og man har aflyst den traditionelle sæljagt. I stedet rykker festen i hovedstaden indendøre, for trods vejret, så er det stadig en vigtig dag.
11: Det er jo en stolthed i sig selv. Det er jo den vigtigste dag for os. Vi har et arrangement, vi skal gennemføre, uanset hvordan vejret er. Og så igen, det her er jo en form for tryghedsdag for os, når man tænker på det pres, der er kommet ud fra.
8: Det var den 21. juni 2009, at Grønland fik selvstyre. Masser af sol igen i dag. Svag til jævn vind mellem nord og vest ved kysterne op til frisk vind. Og så får vi mellem 21 og 26 grader.
1: Du lytter til P1.
12: De gange, jeg har vundet cykelløb, det har været sådan, endelig, men hvad er det næste? Men det med at få et skulderklap og altså et menneske, der kigger dig i øjnene og siger tak, det kan bare fylde min hverdag med værdi, som jeg ikke kan få andre steder.
13: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I årevis har jeg fulgt med i cykelsporten, og jeg har set cykelløb efter cykelløb. Jeg holder også af at slide mig selv op i sadlen, træde så hårdt, som min 50-årige krop nu tillader det, og min tid. Og for nylig hyldede jeg vores allesammens Jonas Vingegaard som den største danske sportsudøver nogensinde. Det kan man diskutere, men det mener jeg er tilfældet. Og netop der, der gjorde jeg mig nok skyldig i noget, mange af os kommer til, nemlig kun at se på vinderen. I dag, der skal vi se på ham, der blev nummer 66 i Paris-Roubaix i 2026-udgaven. Der gemmer sig nemlig en fantastisk og byggelig historie om at være hjælper og ofre sig for andre i en verden, hvor egoet, idolet, dig selv ellers er det vigtigste af alt. Og den historie, tror jeg, rækker langt ud over cykelsporten selv, så det er hjælperen, vi lægger på briksen i dag. Det gør vi med udgangspunkt i en bog, der ligger foran mig her, som hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og i den får vi cykelrytter Mathias Norsgaards historie fortalt ved hjælp af journalist og forfatter Niklas Steen. Og jeg vil sige fra starten, hvis folk sidder derude og tænker, åh, endnu en cykelbog, så vil jeg sige, nej, det er ikke bare endnu en cykelbog. Det er en medrivende og meget fascinerende historie om et liv, hvor det handler om at finde de mindste marginaler, der kan optimere kroppen til at hjælpe en anden end en selv til sejr. Og man kan jo nok godt høre det på mig, jeg elsker alt ved cykelsportens mytiske fortællinger, men den her del af det har for mig været ufortalt, så glæd dig, kære lytter, til at forstå, hvorfor det vigtigste i verden kan være at blive nummer 66 og ikke nummer 67, når man kører Paris-Roubaix. Velkommen til jer begge to, Mathias Norsgaard, Niklas Steen.
4: Tillykke
13: med bogen.
4: Tak.
13: Som virkelig har min, som jeg giver min varmeste anbefaling her. Selvom jeg cykler lidt selv, så er jeg jo primært i beskuerens rolle. Og der kunne jeg godt tænke mig bare lige at starte med at høre jer om det. Elsker I også at se cykelløb, Mathias? Jeg ved jo, du kører dem jo.
12: Jeg kører rigtig mange.
13: Bruger du tid på at se det også?
12: Og hele mit liv er jo cykling.
13: Ja.
12: Men nej, jeg ser meget, meget lidt cykling. Der er dog lige den undtagelse, at Tour de France er en fast del af min sommerferie. Og det tror jeg altid, den vil komme tilbage at være.
13: Er det fordi, det er sådan noget fra barndommen, du kan huske?
12: Ja, det minder mig. For mig er det lyden af sommer. Nærmest helt klichéagtigt sagt, men det er sommerhus i Danmark, og så lyden af helikopteren. Og jeg synes også, der er noget med lydbilledet i Tour de France, som er exceptionelt i forhold til, nu har der lige været Giro d'Italia og Vuelta a España, som ikke formår at koble det der, den der franske stemning ind, som er på vejen. Og det kan jeg bare vildt godt lide at have som baggrundsstøj til min eftermiddag.
13: Ja. Hvad med dig, Niklas? Er du ivrig, en der ivrigt følger med i cykelsporten?
4: Ja, det må man sige. Både som et menneske, der har tabt sit hjerte til sporten, men også i kraft af mit professionelle virke, hvor jeg har dækket cykelsporten meget for Danmarks Radio. Og fulgt det. Og i de perioder i mit liv, hvor jeg har været lidt nedtrykt måske, så har cykelsporten også hjulpet, fordi det er sådan et dejligt afgrænset felt. Man ved, hvornår det starter, hvornår det slutter. Og undervejs så går man på en eller anden måde på opdagelse i alt det, der sker. Og det har virkelig bare givet mig en stor fornøjelse.
13: Ja.
4: Så er det smukt.
13: Ja.
4: Så smukt.
13: Cykler du selv?
4: Nej, overhovedet ikke.
13: Nej.
4: Overhovedet ikke. Jeg tror godt, jeg ville kunne lide det, men jeg er ikke noget dertil.
13: Nej, men det kan være, du kan tage det op, og vi kan køre en tur sammen en gang. Altså jeg vil sige, for mig gav det, jeg har altid fulgt cykelsporten som beskuer, og også set Tour de France ved vejsiden, da jeg var en lille dreng, var med min far ude dernede. Men det gav en ny dimension, da jeg selv begyndte at cykle lidt for nogle år siden, og altså, selvom det var selvfølgelig på et helt andet niveau, bare det der med at sidde i en gruppe og skulle holde hjul og køre rulleskift, og hvor hårdt det er i virkeligheden. Det gør, at jeg får en anden fysisk fornemmelse, når jeg ligger i sofaen og ser jer, Mathias, køre der. Altså det er som om, det virker lidt mere intens på en, når man har prøvet bare noget, der minder en lille smule om det. Mathias, for os, der ikke har siddet i et cykelløb og er blevet sat og danner den her gruppetto, altså hvor man egentlig bare skal igennem, hvordan er det at sidde der?
12: Jamen, det er jo lidt underligt, fordi du går typisk fra at have været fjender eller konkurrenter med din medsvorne i gruppetoen, og måske sidde der knuppet skulder for en anden mands lykke, dine kaptajner. Ja. Og når det så bliver, når gruppetoen så bliver sat, så er det jo sådan en meget venlig stemning, der kommer op, og man... Typisk så har man jo meget klar indtryk af, hvor langt der er til mål, kvæg vi har cykelcomputer, men de fleste har også kørt så meget gruppetto, at det ligger lidt på ryggraden, hvor ondt det skal gøre i benene, for at man faktisk kan nå det inden for tidsgrænsen. Og derfra, der går man jo fra at være fjender til at være venner, og man skal hjælpe hinanden, og man bliver ligesom en stor gruppe på kryds og tværs af nationaliteter og hold, som skal hjælpe hinanden til at få det bedst, altså spare så meget energi som muligt, for at man er klar til dagen efter. For typisk så kører vi jo de her etabeløb, hvor man skal være frisk, eller så frisk som muligt i hvert fald, hver dag. Så det er et underligt skift i mentalitet, og ja, nærmest sikkert god stof til et studie, hvordan man kan gå fra at være ravne uvenner til at være kammerater.
14: Ja, det er jo typisk, når man får et fælles mål. Ja. Så kan det hurtigt skifte, og man kan finde ud af at arbejde sammen, ikke? Og det er jo lidt sjovt, du siger det, fordi det er jo noget, jeg tit har tænkt på, når der laves et udbrud i cykelsport. Der er det jo typisk også folk fra forskellige hold, der får et hul og kommer afsted sammen, og så er de pludselig ikke modstandere længere, fordi de skal ligesom holde sig på afstand af feltet. Så skal de samarbejde, indtil de så ikke skal det længere, fordi nu så skal de så spurte, hvis de når til mål, ikke? Ja. Og så bliver de modstandere igen. Men det er jo det samme i gruppetoen bagerst, ikke? Men altså, det betyder simpelthen så meget, hvordan man sidder der, ikke? Og den forreste, altså det er jo totalt banalt det her, men det er ligesom for vores publikum, lyttere, som ikke er inde i det, den, der sidder forrest, får jo meget mere vindmodstand, end de følgende ned af rækken. Og derudfra opstår jo hele det her spil i cykelsporten, altså hvem bryder vinden? Mm. Hvem tager mest vind?
12: Ja. Og det er jo et meget, meget flot oplæg til at fortælle, hvordan jeg har et arbejde.
14: For det er faktisk lige præcis det, der er dit arbejde.
12: Det er lige nok mit arbejde, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har en dansk en af de bedste cykelrytter i verden, Mads B., som de fleste kender, som til cykelløb. Og han er forelsket i store rytter, fordi han kan sidde på dæk og ikke skulle tænke overhovedet. Han træder jo næsten ikke, eller det gør han, men hans fordel er jo så, når han har siddet på dæk, at han har, altså han skal ikke slippe, som du måske skal, men han kan udføre sit arbejde og lave de her store numre, som han nogle gange kaster sig ud i, og ligesom giver sofaserne og dem, der har taget sig tiden til at tage ud til vejkanten, og lave det helt store underholdning i mange timer nogle gange.
14: Ja, og der er du den perfekte at have siddende foran, så kan vi også sige, hvis man ikke kender dig, så kan vi jo nok godt sige, at du er Danmarks største professionelle cykelrytter.
12: Ja, verdens højeste.
14: Verdens højeste, simpelthen, ja. Så der er rigtig meget lag bag ved dig. Mm. Og den skal vi ind i, den historie der, om at du faktisk tjener dit brød ved at bryde vinden for Mads P. nu, hvilket jo er en helt fantastisk rolle at have. Men Niklas, skal lige høre dig, hvordan opdagede du egentlig, at der var en historie at fortælle her, der handler om hjælperrollen?
4: De sidste mange somre, der har jeg dækket Tour de France for Danmarks Radio på sådan en liveblog, så det vil sige, at jeg har set alle timer af Tour de France i 8 år. Og selvom cykelsport og cykelløb er super spændende, så er der også meget sådan tid, hvor man bare iagttager, hvad sådan der sker, og sidder og tænker. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg sådan blev meget nysgerrig på, hvad søren de her ryttere, som ikke er Pogacar eller Vingegaard, og som ikke ligesom stikker af op ad et bjerg, men bliver siddende i en gruppe, hvad søren laver de, og hvordan kommer de i mål, og hvad sker der dernede? Så det er sådan en helt menneskelig, professionel interesse i, hvad søren de her cykelryttere får tiden til at gå med. Og så har jeg sådan, jeg kan huske, jeg læste engang en artikel på L'Equipe om en fransk cykelrytter, der hedder Johan Ofredo. Og det var sådan, han var blevet sat lang tid efter, altså han var blevet sat alene op ad en bakke, og der kom en lille dreng løbende hen til ham og spurgte om, at han ikke måtte få Ofredos dunk. Og Johan Ofredo, venlig som han var, gav dunken. Så fik han en lille skub op mod toppen, og så kom der en ny dreng og spurgte, må jeg ikke få din dunk? Og Ofredo gav dunken til den lille dreng, fik et lille skub, og havde nu altså sådan 2-3 kilometer op til toppen, helt alene, sat på en fransk landevej, uden noget at drikke, og med 50 kilometer til mål. Og jeg tænkte, hvad er det her for en fed mand, der sådan på en eller anden måde overlader sit professionelle virke til, giver en eller anden form for venlighed til de her to drenge, og kæmper sig i mål helt alene. Og jeg tror sådan, ud af den interesse over et par år, der fik jeg lyst til sådan at dykke ned i den her historie.
12: Ja.
4: Og så interviewede jeg engang Mathias for 6-7 år siden til den første artikel, jeg sådan solgte til DR-sporten. Og jeg kan huske dengang, at sådan vores samtale, selvom det var over Skype og vejede et kvarter.
12: Det var et dobbelt interview med min søster.
4: Med din søster også, ja.
12: Som vinder cykelløb. Ja. Og som jeg husker, så var det Emma Superstjerne og Mathias Vandberg.
4: Ja.
12: Sådan noget i den retning.
4: Noget i den retning. Men jeg kan bare huske, at jeg blev meget... Jeg følte mig på en eller anden måde sådan genkendt i den måde, som Mathias snakkede om sit arbejde på. Jeg har selv spillet elites fodbold som ung. Og der var et eller andet sådan resonans her, så jeg har haft Mathias sådan i tankerne siden der. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at nu kunne det være, at man skulle skrive den her bog. Og spurgte Mathias, og så sagde han heldigvis ja til at være med.
14: Ja. Og det er der virkelig kommet et godt produkt ud af, og hvordan har I så arbejdet med det? Fordi altså, Mathias har jo en heftig rejseaktivitet, selvfølgelig også i Danmark i længere perioder, men det følger jo med det job, at man tager rundt, og ja, Niklas, du skal jo sidde et sted og skrive det her, men også høre fra Mathias. Altså, hvordan har I gjort det?
4: Vi har ringet sammen rigtig meget, ja. Og lang tid ad gangen, og talt om livet til at starte med, og om Mathias' arbejde, og episoder. Der har været nogle ting, jeg gerne vil skrive. Der er en prolog i bogen, som sådan er en af flanderen rundt set fra en hjælperytters perspektiv, hvor jeg havde nogle mere sådan direkte spørgsmål til detaljer og så videre, som Mathias så kunne svare på. Og undervejs har jeg også bedt Mathias om selv at skrive tekster, for ligesom at lære Mathias' blik og stemme at kende. Og også fordi, at det er min oplevelse, at når Mathias har skrevet, så er der kommet detaljer frem, som vi ikke ligesom kunne tale os til. Og undervejs, så tror jeg har lært Mathias godt at kende, og Mathias har lært mig godt at kende. Og gennem den tillid, der ligesom er opstået, der har vi, vi skruet den her tekst sammen, ud fra et enormt stort materiale. Og så handler det jo om ligesom at beslutte sig for, hvor man starter, hvor man slutter, og hvad kernen i historien er, osv. Ja. Redigere det skarpt, faktisk.
14: Ja. Og hvordan har du så skrevet, Mathias? Altså, har du siddet på træningslejr, og så efter 6 timer på rammen, så har du siddet med computeren åben, eller hvad?
12: Nej, det foregår typisk om morgenen,
14: ja.
12: Hvor jeg har overskud til det. Og så har jeg sendt, det har været e-mail-korrespondancer mellem mig og Niklas. Og til at starte med troede jeg, at alt, hvad jeg skrev, det var så godt, at det skulle med i bogen. Og det kan også være, at det var rigtig godt, men på et tidspunkt går det jo også op for mig, at nu skriver jeg bare for at skrive. Og det først der, det sådan rigtig bliver godt, fordi jeg bliver mere fri. Og så sender jeg det til Niklas, og typisk så snakker vi rigtig, rigtig, rigtig meget. Og så på et tidspunkt, så begynder der at komme kapitler, som Niklas ligesom har fået sat sammen med vores redaktør, Christoffer Stig. Og så kan jeg jo en gang imellem se noget af det, jeg selv har skrevet, og andre gange, så er det noget, jeg har sagt. Og det er jo kun mig og Niklas, der ved, hvad der er mit, og hvad der er, hvad der er hans. Men jeg synes, det var enormt overvældende at læse noget, hvor jeg tænkte, altså, det kunne lige så godt være mig selv, der har skrevet det her, fordi at han virkelig havde været inde i mit hoved, og det føles som om, han havde taget mig på så på rejsen, når han har siddet og skrevet. Og det synes jeg var ret unikt.
14: Ja, jo, det er jo, altså, jeg stemmer jo fuldstændig smeltet sammen, ja, i teksten der. Man kan jo ikke sige, hvem der er hvem, når man læser det.
4: Tak.
14: Hvordan var dit forhold til at læse før og skrive?
12: Ja. Jamen, jeg har jo været en dreng med krudt i røven, da jeg gik i folkeskole, og har måske bare ikke rigtig passet ind sådan

0: Jeg har ikke læst en bog nogensinde, fordi jeg skulle være cykelrytter. Og det har jeg vidst, siden jeg var 9 år gammel. Altså virkelig, det har været min vej i livet. Og på et tidspunkt, der får vi en ny landstræner, som hedder Anders Lund. Og han insisterer ligesom på, at vi skal blive ved med at danne os som mennesker, selvom at vi er blevet professionelle, eller er på vej til at blive professionelle. For det, der typisk sker, det er, at folk stopper i gymnasiet. Og så ligger de på hotelværelser med deres iPhones, og livet går ligesom bare lidt i stå. Når man er afsted. Og han insisterer på, at vi tager litteraturen op, og har jo stadigvæk en livslang kamp med mange af os stadigvæk, men jeg finder ligesom, begynder at ønske mig en bog i julegave, og får den også, og den hedder Stå Fast, og åbner ikke bogen. Jeg tager den med til Girona, hvor jeg opholder mig det meste af året i 2018. Og under sommerferien, så vælger jeg så at åbne, Stå Fast. og bliver fuldstændig... Altså, jeg vil sige, at min karriere tager en drejning der, fordi at jeg kan jo begynde at se nogle mønstre, fra jeg var 9 år gammel, at jeg har haft nogle... Altså, jeg er jo ud af den generation, hvor man kan jo blive, hvad man vil. Bare man tør sige det. Og total følelse af utilstrækkelighed igennem hele min opvækst, fordi at jeg aldrig følte, at jeg, selvom jeg vandt, så vandt jeg ikke med nok. Og sådan, mine målsætninger var så enorme, og jeg var også totalt skuffet, hver gang jeg kom hjem fra cykelløb. Det var et lille trauma for mig hver gang, og det er jo træls, når du har 60-70 løbsdage om året, og være konstant deprimeret. Og så ændrede jeg min... at jeg kunne drømme lige så trods af det, men min målsætning er, at jeg skulle sættes ned til ganske gennemsnitligt. Total Avenir skulle jeg bare gennemføre. Og det er for mig ret lavt sat, specielt i elitesport. Hører du aldrig den slags. Og køre ligesom sommeren igennem, og køre EM, og glad og tilfreds, fordi jeg bare kom med til EM. Og så vinder jeg første etape i 2011. Og det er ligesom der, det sådan slår klik for mig og siger sådan, der er et eller andet her, som gør, at jeg skal have ro for, at jeg også skal præstere. Og 2011 er ungdomsulfang, så det er også der, min karriere går i gang. Så Stå Fast er ligesom det første litteratur, jeg tager op som på egen hånd. Og så har jeg hele trilogien, eller det er jo 4 bøger nu.
1: Jo, ja, det er alt for venligt. Nu rød mig helt. Og, altså, jeg vidste ikke, du ville sige det der overhovedet. Men Christoffer, min trætlæg, han parrede insisteret på, at jeg skulle stille det spørgsmål. Det forstår jeg, hvorfor nu? Ja. For du har sikkert fortalt det til ham inden det her. Jamen, det varmer selvfølgelig mit hjerte at høre det her. Så ja, jamen, tusind tak for at dele det.
0: Nej, det har været mange, og Morten Elbæk, som så har været lidt en modpol til din stemme, har jeg brugt rigtig meget tid med på træningslejre. Og min absolutte favorit er jo nok Hvad er et menneske, som jeg læste i Andorra et år. Og jeg tror sådan, at hvis jeg havde haft den bog, som måske mere i børnesprog, men som 10-12-årig, så havde jeg også forstået, hvorfor jeg skulle være en del af folkeskolen. Så havde jeg forstået, og det tror jeg sådan, at jeg som forælder kommer til den dag, jeg får børn, og sådan at prøve at forklare dem, fordi det havde reddet rigtig mange ting. For jeg tror egentlig ikke, jeg er dum. Jeg tror bare, at jeg misforstod bare ting. Og det der svar med, hvorfor skal jeg i skole? Jamen, det er fordi, det skal du. Det har jeg bare aldrig sådan kunne tage ind og sige sådan, ja, det skal jeg bare. For der har altid været noget i mig, der sådan vil den anden retning. Men sådan at forklare, at det med dannelse som menneske, det er enormt vigtigt. Og det er derfor, man går i skolen. Det er derfor, vi har folkeskolen. Det er derfor, vi skal kære om den. Det må jeg sige stort tak til.
1: Jamen tak igen for at sige det, Mathias. Så nu må jeg hellere komme videre her, for jeg kan ikke holde til mere. Og det er faktisk et gearskifte, vi gerne vil lave her, eller et temposkift, hvor vi ligesom giver spørgeretten til vores gæster, og det er jo jer i dag. Så nu sidder du og nikker, Niklas. Er der et eller andet, du vil bringe til bordet, så er mulighederne?
2: Ja, altså mens vi har efter bogen er blevet udgivet, og vi har været rundt i faktisk alle steder for ligesom at signere og sælge og snakke om bogen, så er der kommet sådan en gruppe mænd på mellem sådan 35 og 50 op til Mathias. Og på en eller anden måde, så føler de sig enormt genkendt nok af den

0: sårbarhed, som er en stor del af dig. Og jeg vil høre, Svendsen, hvad er det ved den her sårbarhed, som du ligesom finder sig så tiltrækkende eller sådan velkomne hos Mathias? Og hvad, altså, ja, kan du hjælpe mig med at opklare det her spørgsmål? Altså sådan.
1: Ja, jamen det er jo den samme fascination, jeg har på mange måder, ikke? Altså, som jeg nævnte før, at Mathias ligesom lægger sit liv så åbent frem med al den tvivl, der har været, og alle de problemer, han har mødt, eller han, du sidder der, hvis jeg skal ikke sådan tale om det i tredje person. Og jeg tror, at det på en måde er en slags mellemvej, kan man måske sige, mellem på den ene side folk, der ligesom bekender, hvor svært det er at være dem, fordi man gerne vil have, at andre har ondt af en. Det er slet ikke det, der er tilfældet her. Og på den anden side er der nogen, der aldrig fortæller noget om, hvordan man egentlig har det, fordi man vil gerne udadtil virke, som om man har tjekket på det hele. Og det er jo så heller ikke det, vi har med at gøre her. Så det er sådan en helt ærlig. Det er sådan her, mit liv er. Det er ikke klynk, det er ikke giv mig nogle særlige privilegier, fordi jeg har de her problemer eller noget. Det er simpelthen bare noget eksistentielt, tror jeg. Og det er der ikke snakket ret meget om i det hele taget, og slet ikke for mænd i den aldersgruppe, og der slet ikke inden for noget så konkurrencepræget som elitesport. Så de der mænd, 35-50, og jeg er så den øvre ende af det spænd, tror jeg da bare kan få nogle input til at forstå et liv og nogle udfordringer på en måde, som vi mangler. Ja. Altså, jeg er selv meget optaget af, altså, hvad kan man have som mandlige forbilleder? Hvad kan mine drenge have som mandlige forbilleder nu? Ikke? Det skal jo ikke være Andrew Tate. Hele den der manusfære, hvor det bare gælder om at være så hård og kontant og succesfuld udadtil som muligt. Og så famler vi lidt. Hvor er der nogen? Og det tror jeg måske, der er her.
0: Klart. Ja. Tak.
1: Har du noget, Mathias, du vil bringe ind?
2: Ja, jeg er jo egentlig ret interesseret i, fordi jeg står på den anden side og ligesom er underholdning i det her. Og har aldrig sådan rigtig ud over cykelsporten, fordi jeg selv dyrkede den. Blev ligesom opslugt af det, og så tog det France og den her slags. Men jeg ville jo, altså jeg gad jo rigtig gerne have kunne have taget AGF ind og bare gå ind i det med liv og sjæl eller en anden fodboldklub eller sådan noget. Så jeg er ret interesseret i det der med, hvordan det kan være, at der skal være så meget plads til den professionelle del af sporten. Jeg forstår godt, at sådan de små klubber derude, at det er vigtigt for sammenholdskraften i det danske samfund, at vi har foreningslivet og ligesom møder folk fra alle lag i de små klubber, men at der er sådan en, at man kan lade sig rive sådan med af professionel sport, det har aldrig sådan rigtig fanget mig selv.
1: Nej.
2: Og derfor er det lidt svært at stå i den anden, at der faktisk er nogen, der kommer med helt og siger tak
1: ja.
2: for at underholde på den måde der.
1: Altså, der er jo nogen, der bruger dagvis på at tage ned til Belgien og se et cykelløb, og du kører forbi, og det tager de der øjenkontakt med dig, måske 8 sekunder. Ja. Og så står de ellers med deres telefon og ser, det kunne de lige så godt have siddet derhjemme i sofaen. Ikke?
2: Ja.
1: Altså, det er jo fankulturen.
2: Ja.
1: Og den, hvis jeg hører dig rigtigt, så forstår du måske ikke.
2: Nej, jeg forstår. Ja. Og det er nok, fordi jeg ikke selv har fundet det. Jeg kan ikke få ondt i maven over, at der skal spilles fodbold i aften. Eller, jeg kan slet ikke. Der er ikke noget i mig, der sådan river mig med. Og jeg synes, det er ret interessant, at sporten altid har været et sted, hvor det er noget, specielt mænd i hvert fald, har sådan kunne samle sig om og sådan være helt fanatiske, faktisk.
1: Ja.
2: Og et sted, hvor man sådan bare lader sig rive med.
1: Ja.
2: Jeg tror, det fascinerer mig bare vildt meget.
1: Ja, det er også et virkelig godt spørgsmål. Hvad det er.
2: At hvordan det kan være. At...
1: Ja, ja. Og det er i hvert fald noget, som, altså, hvis man går i gang med at analysere det, og det er der jo selvfølgelig forskere, der gør? Altså, hvad er det her for noget? Det er jo en elgammel praksis. Altså, har det noget med sådan gladiatorkampe at gøre? Mm. Og det har det måske nok. Det er lidt de samme impulser, vi har brug for at ligesom følge med i nogle grænsesituationer. Cykelsport er jo så særligt der, fordi det vitterligt er farligt. Desværre. Men på en eller anden måde er det jo også en del af fascinationen.
2: Det skal være
1: en del, ikke? Altså, så det er sådan helt den der dobbelthed. Måske appellerer det til sådan noget næsten helt, ja, sådan helt primitivt i os. Det kan man godt gå i gang med at analysere. Det kan man bare ikke, når man så er i det.
2: Mm.
1: Fordi så bliver det jo ødelagt.
2: Mm.
1: Lidt ligesom hvis man står og fejrer, at AGF har vundet DM i fodbold der, ikke? Og så begynder at sige, men det er jo egentlig bare 11 mænd, der sparker til en læderkugle, eller alle de her klichéer, ikke?
2: Ja.
1: Og så har vi de her faner og truthorn. Og kæft, hvor er det egentlig åndssvagt, ikke? Jamen, så er du allerede punkteret. Så man bliver nødt til at lade sig rive med. Og sådan er det jo med de fleste ting, der virkelig er fede i vores liv. Det er der, vi mister, eller slipper, mm-hmm. den her analytiske distance, hvor vi står og kan sige en masse kloge ting om det, måske. Vi skal ind i det. Og hvad er der ellers af muligheder for at komme ind i noget? Hvis man er troende, kan man gå ind i kirken og måske blive bevæget af Guds nærvær, man føler salmerne eller prædikenen, eller hvad det nu er. Hvis man er politisk aktiv, kan det samme ske måske til, hvis ens fløj vinder. Så når jeg siger det på den måde, så er det også fordi, der er også noget risikabelt ved det. Altså, fodboldfans kan også være hooligans og slås med hinanden. Så meget kan de være i det, ikke?
2: Mm.
1: Så det er jo ikke, fordi vi hele tiden skal være i det. Vi skal kunne træde ind og ud. Jeg ved ikke, om jeg svarer særlig godt på det. Nu sidder jeg bare og analyserer.
2: Nej, det er ekstremt spændende.
1: Jeg er jo selv i tvivl om, hvad det egentlig er ved det, der gør det. Og så er det jo kun nogle ting. Altså, jeg har ikke den samme med fodbold, som jeg har med cykling. Altså, jeg glæder mig vildt meget til Tour de France, ikke? Ligesom jeg glæder mig til forårsklassikerne. Meget mere, end jeg glæder mig til VM i fodbold, for eksempel.
2: Ja.
1: Så det er jo ikke alt, der virker på en.
2: Mm. Nej, men jeg har jo faktisk ikke kommet til at tænke over det. Jeg har OL. Ja. OL er for mig, hvor jeg sætter mit liv i system, for at jeg kan se så meget. Og jeg er ligeglad med, om det er kvinde- eller mandesport, eller om det er sejlads, eller løb, eller whatever.
1: Ja.
2: Jeg skal bare se det.
1: Ja.
2: Og det er egentlig sjovt. Der har jeg det, sådan 100%. Det er så hver fjerde år.
1: Ja. Ja. Jeg kommer til at tænke på nu, det bliver sådan lidt højpandet måske, men måske er det også bare sådan en helt elementær æstetisk fascination ved det. Mm. Altså en tysk litteraturteoretiker, du har læst litteraturen, Niklas, ikke også? Hans Ulrik Gumbrecht har skrevet en vidunderlig bog, helt uden sådan videnskabelige referencer, der hedder In Praise of Athletic Beauty. Altså, som er sådan en besyngning af skønheden ved elitesport.
2: Mm.
1: Altså, at det også er æstetisk appellerende rum at træde ind i og beskue udefra. Og der er jo det ved æstetiske erfaringer, at man lader sig rive med.
2: Mm.
1: Og så kan man hurtigt punktere dem og sige, det er bare fordi, du har den baggrund, du har, at du synes, det der det er interessant. Jamen, det kan da godt være, men det ændrer ikke på, at det er den erfaring, jeg får, når jeg træder ind i det.
0: Og hvor altså, sådan, det sublime jo er det, der sker, når alt går op i en højere enhed. Og man ser, altså, den følelse kan jeg sagtens genkende fra at se cykelløb. Altså, det er både sådan, altså, æstetikken, altså det smukke, men ligesom meget det her siddet og set en etape i 5 timer,
1: ja.
0: Når der er nogen, der ligesom Vingegaard og Pogacar angriber op ad et bjerg, og de følger hinanden, og vi på en eller anden måde bevæger os et sted ud, vi ikke har været før i cykelhistorien,
1: ja.
0: Der bliver jeg jo bjergtaget fuldstændig. Altså, ja. Det er jo en af årsagerne til, at jeg er så glad for cykling.
1: Ja. Men så lad mig prøve at gribe fat der, fordi vi skal i gang med, eller vi er vendt tilbage til det her med hjælperytterens kamp, som er undertitlen på bogen. Altså, fordi et er at følge med i Pogacar og Vingegaard, der prøver at sætte hinanden op ad et bjerg. Det er jo vinderne, vi følger der. Men i bogen her, der er det kampen om at blive nummer 66 og ikke nummer 67 i Paris-Roubaix, som vi hører om. Altså, hvad er fascinationen ved det, Niklas, se det udefra?
0: Altså, for mig, der Jeg kan sagtens forstå, at sådan enerne og lederne og frelseren, altså sådan som figur, eksisterer i vores kultur. Men jeg tror sådan gruppen eller sådan dem, der får ting til at ske eller sådan bygger et fundament, har jeg bare enormt stor solidaritet og stor sådan sympati for. Altså min far er lige gået af som tillidsmand for for en organisation efter 23 år, og hans job har der været at varetage medarbejdernes interesser, fordi han ved, at en kultur og resultater ligesom bliver skabt af et kollektiv. Og jeg tror, i takt med, at man i for eksempel cykellitteraturen har fokuseret så meget på vejen til sejr, eller enerens kamp, eller den gang, da jeg vandt det her løb, så har jeg bare sådan syntes, at der manglede at blive sat lys på hjælperen, fordi altså, vi kan jo ikke alle sammen være CEO i Novo Nordisk herude i det civile liv. Og jeg tror, mit liv minder mere om det, man kunne oversætte til Mathias' tilværelse i det professionelle cykelfelt. Og jeg har en helt umiddelbar interesse i at finde ud af, hvad det rent faktisk helt konkret består i. Og hvordan alle brikkerne til de momenter, vi kommer til at se i højdepunktsklip, hvordan de ligesom er lagt. Mm. Fordi det er sådan konkrete liv, interesserer mig helt generelt, også i cykelsport.
1: Ja, ja. Hvordan har det egentlig været for dig, Mathias, at gå fra at være den bedste i din årgang, da du var yngre rytter, til på et tidspunkt at blive hjælperytter? Altså, fordi der på et eller andet tidspunkt skal den, optræder den forandring jo i din karriere.
2: Det kommer meget brat, jo, ja. Når man rykker fra niveau til niveau. Det starter meget, meget tidligt med, at så vinder man mindre og mindre. Fra U17 går du over i junior, så kører du internationalt, så kommer der naturligt ikke så mange sejre, som der gjorde engang. Og så går du fra at være junior, du kører mod de to bedste årgange, til at køre mod, ja, du kan ende med at køre med Mark Cavendish fra dag i dag, hvor du er 18 år gammel. Ja. Så det kommer meget, meget hurtigt, men for mig var det godt. Og ja, der var noget af den utilstrækkelighed, som forsvandt, fordi at jeg befandt mig med folk, der var så meget bedre end mig selv, at det var ikke sådan, altså min drømme satte ligesom begrænsning for, hvad jeg kunne tillade mig at forvente af cykelløbet. Så det var sådan et pusterum, hvor at jeg så kunne fandt ud af, at jeg fandt en stor værdi i at hjælpe andre til sejr, fordi jeg trods alt stadigvæk var i sporten for at vinde og have den følelse af, at nu gjorde vi noget godt i dag, og vi vandt cykelløbet. Og det er meget vi-tankegang. Ja. Ja. Så det har været det er rigtig godt for min udvikling.
1: Ja. Der er cykelsporten måske også lidt speciel, altså fordi det er jo selvfølgelig er det jo en holdsport, altså man kører for et hold, ja. Og man er jo selvfølgelig glad, når kaptajnen vinder. Men samtidig har enhver af hjælperne også i hvert fald en teoretisk mulighed for at være den, der vinder.
2: 100%.
1: Altså, og det er alligevel anderledes end i håndbold, eller fodbold, eller andre hold.
2: Og nogle gange skal man jo også bruge hjælperen til at sætte de andre under pres, for altså have en reel chance for, at hjælperen også vinder.
1: Ja.
2: Fordi i bund og grund er det jo ligegyldigt, om Mads eller jeg vinder. Holdet skal bare have en sejr. Men det er det jo heller ikke helt alligevel, fordi at det er Mads, der er kulturbæren på Little Track. Men ja, du har ret i, at der er jo nogle rutter, der så bliver dårligere af at blive hjælperutter, fordi der er stadigvæk den teoretiske chance for, at du vinder det cykelløb. Og det lille selvbedrag, der er hver dag, du står op, og du egentlig skal jo kaste dig ud i noget, som synes hovedløst, men et eller andet sted, så drømmer du om, at du er den næste Eos Poli, som er en reference til en kæmpe stor cykelrytter, der vandt på Mont Ventoux, og han trodsede naturloven. Ja. Og den tager jeg tit op og tænker sådan, det skal jo ske, at morgenudbruddet kører hjem i Flanderen rundt. Altså, det skal jo ske en dag.
1: Ja.
2: Og det lille selvbedrag er jo også til stor fare for kaptajnen. Ja. Fordi at der
1: kan han nu stole helt for sin hjælper?
2: Præcis. Ja, præcis. Og det har jeg set meget igennem min tid med enten folk, der bliver meget bedre af at være hjælperytter, eller folk, der decideret falder sammen.
1: Ja. Nu har jeg nævnt et par gange det her med kampen om at blive nummer 66 og ikke 67. Og så man siger, det er jo virkelig flot. Altså overhovedet at kunne gennemføre Paris-Roubaix er jo sindssyg tanke for en motionist som mig, ikke? Altså, så det skal jo på ingen måde undervurderes, hvad det kræver overhovedet. Altså bare komme i mål.
2: Nej, man skal være i topform.
1: Det jeg tror jeg på, ja. Ja. Men hvorfor er det, at I kæmper så meget i den situation for at blive nummer 66?
2: Helt klart egoet.
1: Ja.
2: Jeg havde nok ikke nu er der i bogen en fin lille novelle omkring mig og så min træningskammerat, som også bor i Aarhus. Lillebror er han omtalt som i miljøet.
1: Der er mange kælenavne i den verden her.
2: William Blume. Ja. Og vi bliver ligesom sat anden gang på Kvartemund, når der er 60-70 km til mål her. Og der går det jo fra, at jeg skulle være en hjælpende rolle, til at nu skal jeg bare slå en af mine bedste venner. Fordi han skal ikke have noget på mig, når vi mødes til fællestræningen næste uge. Så det er bare det der lille konkurrencegen, der er i os alle sammen, der sidder. Fordi altså, det er elitesport, og det er nogle af de største løb i verden. Så det, jeg tror, det er egoet, der taler, når du så kender en, som du bare gerne vil slå.
1: Mm. Så det er ikke bare sådan noget lille spil, I laver for ligesom at motivere til overhovedet at komme til målstregen? Fordi altså nu, med et løb som Paris-Roubaix, altså der er det jo virkelig, altså der forsøger man jo at gennemføre.
2: Ja.
1: Der er måske andre løb, hvor okay, der vil man måske udgå, hvis man er blevet sat, og man kan se, jeg er så langt efter.
2: Mm.
1: Man vil gerne gennemføre Paris-Roubaix, hvis man er professionel.
2: Der er stor i det.
1: Ja. Og så kunne det jo være sådan en lille motivationsfaktor, at I sådan laver en lille intern konkurrence. Men det lyder egentlig mere som om, at det er altså en ægte.
2: Ja, altså jeg føler lidt, der er noget ondskab også, ham. Fordi man ønsker virkelig uheld over sin konkurrent for at være bedre, end man egentlig måske er.
1: Ja.
2: Og da vi så kører den spurt ind mod de sidste 200 meter, og jeg ligesom hører lillebror skrige, at der vender jeg mig ikke engang om, og se, om han er okay. Jeg er ligesom opsat på, at nu skal jeg bare rundbarbere ham. Og der får jeg det der dyriske op i mig, og jeg skal bare være den stærkeste på savannen. Det forvandler sig. Jeg tror, det er jo nok bare det, som vinderen altid har, og som kan sætte sig op til at virkelig, men bare på et andet niveau.
1: Mm.
2: Så jeg tror, det er jo lidt dybt begravet i os alle sammen.
0: Og jeg tror også, at altså sådan, den position, som Mathias er i, er jo en position, du er kommet i ved at være en vinder, og du er en af rigtig, rigtig mange. Og noget af det, jeg blev først ligesom blev meget sådan fascineret af, var denne her, det her selvbedrag, du taler om, som du sådan beskriver som en lille melodi, der spiller, som jo er sådan egoets melodi på en eller anden måde. Altså sådan, en dag kan det være, at det er mig, der vinder. Og jeg tror sådan, i takt med, at vi har snakket sammen, har jeg jo også sådan forstået, eller er nok kommet fra, også det sted, som du spørger fra, Svend, som er sådan, jamen, det er jo overstået, er det ikke ligegyldigt, men sådan, der er jo bare nogle mennesker, der ligger altså så lang tid i deres træning for at stå skarpest muligt, og de vil have alt ud af det. Og der har arbejdet med den her bog bare været en øjenåbner for mig, fordi jeg har godt nogle gange sådan kunne undervurdere, hvor meget det egentlig betyder. Men at det at ligesom at være bedre end sin træningskammerat kan være en motivation, er jo bare er noget, jeg også godt selv kender, altså for de mennesker, som jeg har i mit liv.
1: Ja. Hvad betyder det at have en leder som Mads P?
2: Vi snakker om i starten af vores karriere, det der med, at lederen, at det var nærmest et fupnummer, fordi vi var ikke stødt på i vores liv, og ikke stødt på det, som vi vil definere som en ledende rolle. Det var typisk noget, man... Hvis du vinder mange cykelløb, så bliver du automatisk leder på et cykelhold. Men det er du jo nødvendigvis ikke. Typisk så er du ret egoistisk, og har kun dig selv i hovedet. Og jeg tror, for i det civile, altså bare fordi du er den bedste sælger, skal du jo nok ikke være salgschef, fordi du kan ikke være, altså det er ikke nødvendigvis, fordi du er god til noget, at du er så god til alting.
1: Nej.
2: Så da jeg møder Mads første gang og kører cykelløb med ham, jeg har altid kendt Mads, fordi han er 2 år ældre, og så er cykelmiljøet i Danmark heller ikke større, så han har altid været i min sociale omgangskreds, siden jeg var 9 år gammel. Der ser jeg bare et eller andet, som jeg tror, at er helt evolutionært, at der har været et menneske, som ligesom har kunne samle en flok på 250 mennesker tilbage i tiden. Og der tror jeg bare, vi har fat i ham, som så tilfældigvis også er exceptionelt god til at cykle. Og der ser jeg den rigtige leder. Ikke en, der har taget en uddannelse for at blive leder eller et kursus, men en, som bare altså, er født ind i det og virkelig tager dig med. på rejsen.
1: Hvad er det, han gør?
2: Han får dig til at føle, at dit arbejde er ekstremt vigtigt, for at han jo kan opnå noget større end det, jeg kan udrette. Og så er han også ekstremt god til at skifte, jeg vil ikke sige personlighed, men den måde, han snakker til mig på, er jo en helt anden måde, end han snakker til den unge Hector, som er en af de største talenter, vi har på Little Trek, eller Søren Krav, eller whatever. Altså, han flytter hele tiden sin måde at agere på, og ekstrem opmærksom. Og så når han trykker stop på cykelcomputeren, så er det jo ikke sådan, at han bare trækker sig tilbage. Der starter han sig arbejdsdag nærmest rigtigt, fordi så skal han holde styr på en lille virksomhed inde i holdet. Og det føles som om, han aldrig bliver træt af det. Og det synes jeg er en vild egenskab at have. Men det er meget klart, nu har jeg brugt rigtig meget tid sammen med Mads og Mads' familie. Og det er meget sjovt at se, at familien er ligesom meget, meget stille mennesker. Og så har du det her midterbarn, som er så altså altid har krudt i røven.
1: Ja, ja.
2: Og ligesom er ham, der tager styringen på alting.
1: Ja.
2: Og det har jeg bare ikke mødt i min rejse endnu, udover Mads. Og det er ret vildt at møde det, den leder.
1: Ja. Ja, der sker jo også det specielle, at du kommer over på Mads' hold og skal køre for ham, og så styrter han jo faktisk i, det er vel sæsonens allerførste løb, han kører. Allerførste dag, han er i konkurrence. Og så bliver du sådan en del af hans genoptræningsprogram, kan man sige, og tilbringer rigtig meget tid sammen med ham. Jeg kom til at tænke på, at nu snakker vi om Mads P., som de fleste danskere kender. Verdensmester har han været, kæmpe navn, kæmpe chef, og han er sikkert en, når han stiller cyklen i garagen. Ja, man kan blive hvad som helst. Han kan måske rådgive erhvervsledere om, hvordan man bliver den her fantastiske leder, som han selv er og har været. Og så har I jeres projekt her med den her bog, der handler om ikke at være leder, men om at være hjælper. Og det er de fleste af os jo. Altså, det er jo en promille, der er ligesom Mads. Altså, ikke bare inden for elitesport, men inden for alt, hvad man beskæftiger sig med som menneske. De fleste af os, vi er dem, der reparerer, vi vedligeholder, vi hjælper andre. Tror I, der er et marked? Altså, han har sagt, det kan være den dag, du stiller cyklen, Mathias. Du skal ud og rådgive, eller skrive andre bøger, eller ligesom omsætte det her fra cykelverdenen til menneskelivet i det hele taget. Tror I, vi mangler den her fortælling om, at der også er stor værdi i at være den, der hjælper?
2: Helt vildt.
0: Ja, det synes jeg også helt klart. Og jeg tror også sådan, i forhold til altså ledelse, så er sådan, som jeg forstår det, sådan en typisk ledelsesbog, at det går dårligt for en virksomhed, og så kommer der en leder, og så ender det med at gå godt for virksomheden. Men det er meget sjældent, man rent faktisk hører, hvad god eller dårlig ledelse er set fra et medarbejderperspektiv, eller et perspektiv som altså Mathias'. For her i bogen, der har du vitterligt en virksomhed, hvor, altså, som ikke trives særlig godt, og du har en meget dedikeret medarbejder i Mathias. Og så har du et hold som Little Trick, hvor du tager over til, og hvor man kan se, eller man kan læse i bogen, at du begynder at sprudle, og jeg har bare kunne mærke på dig, at du er blevet et ekstremt meget gladere menneske. Så der er i hvert fald et marked.
1: Ja.
0: Og så tror jeg også, det er vigtigt, at vi bare minder hinanden om, at det kan godt være, at der er mange, der ligesom går og drømmer om at blive undtagelsen, som lederen jo i en eller anden forstand er, men at vi har brug for hinanden, og at vi i kraft af at hjælpe hinanden, kan, du ved, bygge alle mulige mærkværdige ting, og samtidig også have det godt. Altså sådan, det er så meget en bog til det arbejdende folk, synes jeg, fordi der er så mange som Mathias i cykelsporten, og jeg er super glad for, at vi nu ligesom har adresseret det.
1: Mm. Hvis du skal sige det helt ordentligt, Mathias, hvad er det, der får dig til at ofre så meget for en anden? Altså, hvad er grundlæggende hjælperrollens appel?
2: Ja, anerkendelsen. Det er, de gange, jeg har vundet cykelløb, det har været sådan, endelig, men nu skal vi, hvad er det næste? Men det med at få et skulderklap, og altså et menneske, der kigger dig i øjnene og siger tak,
1: At folk siger tillykke, når man vinder,
2: ja,
1: men de siger tillykke, tak,
2: men,
1: når
2: men, man ja, og kigger dig i øjnene, ja. og ikke skriver til dig over Instagram eller Twitter, eller hvor folk nu henvender sig. Men det, at der er et menneske, der ligesom, og du kan mærke det, det kan bare fylde min hverdag med værdi, som jeg ikke kan få andre steder. Og det samme, når du har gjort noget godt for ægteskabet, at du får et dybfyldt tak for, at du har hjulpet mig i den her situation. Det er det bedste, jeg ved. Og der, jeg har fundet mening med min karriere. Og det tror jeg også, at man skal være bedre til at anerkende, at jeg er virkelig glad for at kunne hjælpe og stå ved det. Og så skal man også blive bedre til at tage imod den hjælp. For jeg kan jo også godt se, at jeg så ikke er sådan særlig god til at modtage hjælpen fra alle mennesker. At det skal være nogle specielle mennesker, der ligesom jeg tillader at hjælpe mig. Ellers så vil jeg gerne stå i det selv. Ja. Og jeg havde en stor konflikt med min mormor, da jeg flyttede hjemmefra, fordi at hun altid har kørt mig i lufthavnen. Og jeg tænkte jo rationelt, som jeg er, at det er bedre, at jeg tager bussen, fordi at det er nemmere, og det er hurtigere. Og efter et halvår måtte jeg jo indse, at altså, den hjælp at være en del af mit liv og kunne hjælpe mig, var en enorm stor værdi for min mormor. Og så er det jo også til stor gavn for mig, at jeg bruger meget tid sammen med hende, i og med, at jeg rejser rigtig meget. Men det, at hun helt oprigtigt blev fornærmet over, at jeg ikke ville modtage hendes hjælp, ja, der kunne jeg se meget af mig selv, og også kunne tænke over, at jeg skal også være bedre selv til at tage imod den hjælp.
1: Ja. Det er også en virkelig fin pointe at runde af med. Fordi vi skal desværre til at runde af. Jeg kunne fortsætte i timevis med at stille spørgsmål til jer to. Men det, vi gerne vil slutte med, det er dels sådan en forskningsnyhed, som kommer om lidt, og inden det anbefalinger, som vi altid har. Og jeg ved ikke, om I har forberedt noget, men jeg vil selvfølgelig anbefale jeres bog. Og jeg vil anbefale den ikke kun til cykelfans. Der er selvfølgelig masser at hente i den for dem, for os, men simpelthen også til alle dem, der interesserer sig for, ja, det arbejdende folk, sagde du, Niklas. Det er sådan set også sådan, jeg læser den. Altså, hvad vil det sige at have et arbejde? I det her tilfælde, så er det måske et farligt arbejde, som kræver dedikation. Men det er også en fortælling om et stykke arbejde, der skal udføres.
0: Og med stolthed.
1: Med stolthed, ja. Præcis. Er der noget, I har lyst til at nævne?
2: Jeg vil gerne anbefale, at man skal kede sig mere.
1: Ja.
2: Og tage sine høretelefoner ud, når du er ude at cykle. Og altså, have en indre snak med dig selv, for det er der, den kommer. Altså.
1: Ja.
2: Og jeg stoppede, fordi at der var en bekendt fra Silkeborg, som råbte mig an, og hendes første reaktion var, at cykler du uden høretelefoner? Og det gør jeg. Hun stod så sammen med en veninde, så jeg kunne ikke begynde at sige, at det er, fordi jeg har en indre samtale, og den kommer kun frem, hvis der ikke er støj fra podcast og musik. Men det er kedsomheden, hvor jeg finder rigtig mange svar på mange problemstillinger, men det var også mange små irritationer i parforhold eller med ens forældre, der bliver løst og kigget fra alle ledere kanter ved, at du har den her indre samtale. Og den kommer altså kun ved, at man tillader sig selv at kede sig. Den kommer ikke ved at blive ved med at opsøge nye stimulanser fra musik og andre taleradioer. Den kommer altså kun i stilheden.
1: Ja. Det synes jeg er en rigtig fin anbefaling. Med bare lige et opfølgende spørgsmål. Kommer den lettest, når du træner? Altså, når du bevæger din krop, nu spørger jeg, fordi det kan jeg i hvert fald genkende fra mig selv. Hvis jeg bare sætter mig i sofaen og kigger ud i luften, er det ikke sikkert, det sker for mig?
2: Nej, den kommer ikke, når man sætter sig i sofaen.
1: Nej.
2: Og det har du også i dine bøger været tit inde på, at Søren Kierkegaard brugte det også meget til at gå.
1: Han gik rundt, ja.
2: Filosoferne har brugt det rigtig meget. Den kommer lige så snart, du begynder at bevæge dig. Eller du står i badet. Der skal ligesom være noget ekstern, noget støj, noget, der rammer din krop, der måske også er dejligt for den. Og det er der, du får de helt store, de store tanker i badet, eller når du går rundt. Der er ikke noget bedre end en god tur. Og jeg har også en ny anbefaling. Tag toget, hvis du ikke er så kendt i København, eller måske har boet der hele dit liv, men ikke har set alle kvartererne. Tag det ud til den fjerneste S-tog, og så bevæg dig igennem byen på gåben uden telefon.
1: Mm.
2: Det er en enormt smuk måde at se byer på, specielt vores smukke København.
1: Fremragende.
0: Så vil jeg anbefale, i tråd med Corpetto, vores bog, er der en dokumentarfilm fra 2017, der hedder Wonderful Losers, A Different World, som er lavet af en litauisk filminstruktør, som hedder Arūnas Martelis. Og der følger han 4 eller 5 rytter under Giro d'Italia i 2016, hvis jeg husker rigtigt. Og det er også et andet perspektiv på, hvordan cykelløb ser ud på tv, eller nu her i en film. En helt fantastisk film.
1: Ja, det kender jeg slet ikke.
2: Nej. Og en af dem er jo Chris Anker.
0: En af dem er Chris Anker.
1: Okay.
0: Som jeg har set med stor begejstring i løbet af vores skriveproces.
1: Hvor kan man finde den,
0: tror jeg? Jeg tror, man skal leje den et sted.
2: Filmstriben
0: måske.
1: Sådan.
0: Og ellers der, hvor man leger sin film på internettet.
1: Ja. Tak for den. Glimrende anbefaling. Og så er der kun Breaking Breaks tilbage. Christoffer?
3: Jeg er spændt. Undskyld, min stemme var helt rusten der. Hvad har du med i dag, Svend? Jeg har givet en lille opgave.
1: Du har faktisk givet mig en opgave.
3: Ja.
1: Du spurgte, om man får det bedre af at hjælpe sig selv, gør noget godt for sig selv, eller hjælpe andre, være til stede for andre.
3: Ja, jeg vil gerne have sådan en rangliste. Hvad er bedst? Hvad er bedst her i livet?
1: Jeg vil sige, det er efterhånden velunderbygget, at man får det bedre af at hjælpe andre. Heldigvis. Omsorg for andre betyder generelt mere for vores trivsel, end det mange vil kalde egen omsorg. Og så, det behøver man ikke at lede ret længe i de videnskabelige databaser for at se. Altså, det er virkelig velunderbygget. Men jeg fandt faktisk en sjov nuancering af det fund i en artikel af, ja, det er nogle forskere, der hedder Mira Weiss-Sidi og Hila Riemer, som har skrevet en videnskabelig artikel, der hedder Help Others Be Happy? Spørgsmålstegn. Fordi de fandt, at den her sammenhæng mellem at være hjælper og blive lykkelig, ikke er den samme overalt i verden. Der er en rigtig stærk sammenhæng i individualistiske kulturer. Og det er jo for eksempel Nordamerika. Det er Nordeuropa, her hvor vi bor. Hvorimod i kollektivistiske kulturer, hvor fællesskabet vægtes højere end individet, der bliver man ikke på samme måde lykkelig af at hjælpe andre. Så Mathias' rolle som hjælperytter, fordi han er vokset op i den her individualistiske kultur, så er det jo sådan en slags brud med den norm, vi har, om at du skal tænke på dig selv først. Så giver det faktisk en ekstrem stor glæde i livet, som vi også har hørt Mathias beskrive her og læse om i bogen. Hvorimod i kulturer, hvor det måske bare er det, man gør, eller det, man forventer sig at gøre, der er det jo sådan set ikke noget særligt at hjælpe andre, og så er der ikke sådan helt samme effekt, skulle vi måske sige, situationstegn. Fordi det er jo lidt, sådan, lidt kynisk at sidde og snakke om de her ting, som noget, man skal have en effekt ud af. Fordi i bund og grund, så skal vi jo hjælpe hinanden, fordi andre har brug for vores hjælp. Og ikke fordi vi får et eller andet lykke ud af det personligt. Men det gør selvfølgelig ikke noget, at der er en glæde forbundet med at være i en hjælperrolle.
3: Ja, og klassikeren til dig er jo også at spørge, hjælper det i sig selv? Altså, ved man, at man bliver lykkelig af at gå hen og hjælpe? Er det nok? Eller skal man ligesom, skal det komme af sig selv, og så bliver man lykkelig? Altså, kan man vælge lykken? Bare med at være hjælper.
1: Ikke sådan lige fra den ene dag til den anden, men jeg tror godt, man kan indrette sit liv på en måde, hvor man altså, tænker lidt over, okay, hvordan kan jeg faktisk betyde noget for nogen? I stedet for at tænke på, hvordan kan jeg få mest muligt ud af et eller andet hele tiden? Og hvis man stiller det spørgsmål og forsøger at udføre nogle handlinger og deltage i nogle sammenhæng, hvor man kan være noget for nogen, ja, så er der større sandsynlighed for, at man bliver glad for sit liv, at man trives og har det godt. Men altså, det er jo så det, de her forskere viser en nuance ved, som jeg ikke tidligere har tænkt over. Effekten er størst i individualistiske kulturer som vores.
3: Mm. Ja. Nå, du må godt ligge læ af mig en dag, Svend, derude.
1: Ja, men du er mere til at løbe jo.
3: Ja, der kan du også ligge.
1: Der er ikke så meget læ der, men lidt betyder det.
3: Ja.
1: Ja. Så nu, Mathias, fik du lidt videnskabelig evidens for, at du har faktisk valgt den rigtige vej.
2: Jeg lærer ekstremt meget om mig selv den her time,
1: jeg havde i gang. Det var godt. Og i lige måde vil jeg sige, selvfølgelig til jer begge to, Mathias Norsgaard og Niklas Steen, tak for at komme og fortælle om hjælperens rolle.
0: Tak fordi vi måtte.
2: Ja, tak.
1: Det var spændende, og held og lykke med at få bogen endnu bredere ud. Jeg ved, I har været mange steder henne. Der har jo faktisk været stor interesse for det her emne.
0: Vi har ramt andet oplag nu.
1: Ja, det er så fedt. Tillykke med det, og selvfølgelig god vind med resten af sæsonen, Mathias.
2: Tak.
1: Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan jo selvfølgelig som altid finde gamle episoder i det her lyd af dem, og ellers så er vi tilbage igen om en uge. Jeg håber, I høres ved. Tak for nu.
4: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
5: I DR Lyd. Vi gror sammen. Danmark ruster sig. Titlen på dette års tryghedsmåling fra Trygfonden. Og er måske sigende for det, den viser. I en utryg verden er danskerne blevet et utrygt folkefærd. For Danmark og Europa opleves som alene hjemme i en pludselig mere farlig verden. Vi skal ikke bare bruge hundredvis af milliarder på militært materiel og fordoble antallet af værnepligtige. Vi skal også hver især have vand og batterier til 3 dage i kælderen og mentalt vende os til, at krig og katastrofe lurer lige om hjørnet. Ikke mange bestrider denne generelle mobilisering og de ofre, vi som befolkning skal være villige til at bringe. Men ud fra samme betragtning kunne man spørge, hvad med politikerne? Udsyn spørger derfor historieprofessor og tidligere forskningsleder ved krigsudredningen Rasmus Mariager, hvad vi egentlig kan forvente os af vores regering og det politiske system i den helt nye og kritiske situation, vi befinder os i. Det er blevet tid til udsyn med Kasper Kolding Nielsen, og du kan høre programmet efter radioavisen.
6: Roskilde Kommune og Naturstyrelsen vil i næste uge gennemgå forholdene ved Lynghøjsøerne, hvor en ung mand i nat blev fundet druknet. Det er 3. gang på et år, at en person er druknet i de tidligere grusgrave vest for Roskilde. Direktør i Svøm Danmark, Allan Nyhus, advarer på det kraftigste mod, at man bader i den slags søer.
7: Bunden er mere løs. Vandet er mere grumset, fordi sikkerheden både for dig selv, dine venner og eventuel redning er sværere, end den er ude ved havet. Og så også hvis man dykker, hvis man er langt ude på søen og bader lidt, så kan det vandet hurtigt blive koldt, kun 1 eller 2 meter nede, især hedder forårsmånederne. Der er vandet slet ikke lige så varmt som det er i overfladen, og så kan man hurtigt få kuldechok eller krampe.
6: Og Allan Nyhus opfordrer til, at der informeres bedre om, at det kan være særligt farligt at bade i den type søer. USA og Iran forhandler i dag i Schweiz, og håbet er, at man kan blive enige om en aftale, der kan sætte en stopper for den krig, USA og Israel har indledt mod Iran. Landene underskrev for nylig en rammeaftale, hvor de blev enige om en 60-dages forhandlingsperiode, der skal munde ud i en endelig aftale. Og så blev man også enige om at stoppe alle kamphandlinger, også i Libanon. Men på trods af aftalen, så har Israel både fredag og lørdag angrebet den iransk-støttede Hezbollah-milits i Libanon. At det stopper er fortsat et krav for Iran. Det vigtigste i de her forhandlinger er våbenhvilen i Libanon. Hvis krigen i Libanon ikke ophører, får det afgørende betydning for hele forståelsespapiret, siger Esmail Bakay, der er talsperson for det iranske udenrigsministerium. Og mens der forhandles i Schweiz, advarer den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social Iran. De skal øjeblikkeligt stoppe de iransk støttede grupper i Libanon fra at lave angreb, skriver han. Og hvis de ikke gør det, så vil vi ramme Iran meget hårdt igen, ligesom vi gjorde i sidste uge. Bare endnu hårdere, skriver præsidenten. Det er varmt i dag, og det tørre sommervejr betyder, at vi skal være ekstra forsigtige med åben ild flere steder i landet. Det er specielt i store dele af Vestjylland, hovedstadsområdet, det østlige Fyn, Aarhus og Aalborg, at man skal passe på med grillen eller ukrudtsbrænderen. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Det er en prognose, der viser risikoen for naturbrænde i dag og i morgen. I de områder kategoriseres faren som høj, og det betyder, at bare en glød eller en mindre flamme kan antænde en brand. Og vejrudsigten lyder også på en del sol i dag, svag til jævn vind mellem nord og vest, ved kysterne op til frisk vind. Mellem 21 og 26 grader, men ved kyster med pålandsvind kan det godt være lidt køligere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P1.
8: Trygfonden har lige udsendt sin årlige tryghedsmåling, og den hedder i år Danmark ruster sig. Befolkningens syn på Danmarks alliancer, forsvar og beredskab. De kalder det, der sker med danskerne i de her år, for den udenrigspolitiske vækkelse. Er du enig med dem i, at det er det, der sker?
9: Ja, det tror jeg faktisk, jeg er. Men jeg tror også, at vi kun lige er begyndt. Der er lang vej endnu, før vi er der, hvor jeg tror, at vi bliver nødt til at bevæge os hen for at komme på plads.
8: En ny rapport fra Trygfonden viser, at vi i de senere år føler os mere utrygge end længe. Danmark og Europa er alene hjemme i en farlig verden, og svaret på dette nye eksistentielle forhold er oprustning og et generelt øget beredskab. Vi skal ikke bare bruge 100 milliarder på militært materiel og fordoble antallet af værnepligtige. Vi skal også hver især have vand og batterier til 3 dage i kælderen og mentalt vende os til, at krig og katastrofer lurer lige om hjørnet. Ikke mange bestrider denne generelle mobilisering og de ofre, vi som befolkning skal være villige til at bringe. Men ud fra den samme betragtning kunne man spørge, hvad med politikerne? Hvad kan vi forvente af vores regering og det politiske system i denne helt nye og kritiske situation, vi befinder os i? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Rasmus Mariager. Rasmus er historiker og professor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet, og så er han tidligere forskningsleder ved krigsudredningen. Velkommen til, Rasmus.
10: Tak skal du have.
8: Rasmus, lad os lige blive lidt her ved denne her udenrigspolitiske vækkelse, som Trygfonden altså peger på. For skal vi tro de tal, som de præsenterer, så er vi altså virkelig utrygge ved verden lige nu. Faktisk er det kun i 2024 og 25, at vi har været lige så utrygge, siden de begyndte at lave deres målinger i 2004. Kan man sige, at dette års tryghedsmåling i virkeligheden mere er en utryghedsmåling?
10: Ja, det kan man måske godt sige. Fordi sagen er jo, at vi lever i interessante tider, som et kinesisk ordsprog siger.
8: Ja, og interessante en forbandelse, ikke?
10: Det er nemlig en forbandelse. Ja. Og det, der jo sker i de år her, det er jo, at de institutioner, der har bundet verden sammen siden 2. verdenskrigs afslutning, de er måske ikke under afvikling, men de er i hvert fald under et betydeligt pres. USA trækker sig ud af flere af dem, og vi kan ikke bare regne med, at institutionerne de var ved, også fremadrettet. Mm. Og institutionerne er jo altså det internationale samfunds kit. Og det er jo også derfor, at det, vi oplever for tiden, det er jo, at denne klods stormagter og supermagter, de begynder at agere mere unilateralt. Og det er dårligt nyt for et land som Danmark.
8: Så hvad er det, vi er bange for, sådan mere konkret?
10: Jamen altså, jeg tror jo, måske den danske befolkning er bange for en række forskellige forhold. I virkeligheden, så er det nok min forståelse, at det her med Rusland er nok det, vi skulle være mindst bange for i udgangspunktet. Mm. Fordi så længe, at vi havde en alliance med USA og de europæiske lande og Canada, der stod sammen, så længe vi havde en stærk økonomi i Europa, så længe hele den internationale økonomiske kredsløb, det fungerede fuldstændig, som det var vant til, jamen så ville vi stå stærkt. Men det, der er sket nu, det er den perfekte storm. Det er, at vi har et ustabilt og uforudsigeligt USA, og selvom Donald Trump snart er fortid, så tror jeg, at store dele af den europæiske offentlighed har mistet tilliden til USA, også på lang sigt. Så der er noget med USA. Så er det selvfølgelig også noget at gøre med et revanchistisk Rusland, der forsøger på at genvinde fortidsstyrke. Og så har vi selvfølgelig også et Kina ude i Asien, som jeg tror, mange ser på med øget bekymring. Fordi Kina kræver jo også sin plads i verden. Så det er sådan lidt det hele på én gang, og det er både sikkerhedspolitik, og det er økonomi. Ja, faktisk hele vejen rundt. Men på den anden side synes jeg også, vi skal besinde os. Altså, Europa står sådan set stærkere, end vi engang mellem tror.
8: Mm. Ja, og det vil jeg egentlig gerne lige spørge dig ind til, fordi at ifølge den undersøgelse, så den viser, at 45% af os er bekymret for, citat, at krigen i Ukraine breder sig, så Danmark bliver inddraget militært. Ja, ja. Citat slut. Det er altså næsten halvdelen af danskerne, der er bange for det her, selvom meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste jo er, at, citat, den militære trussel fra Rusland mod NATO vil stige, selvom der på nuværende tidspunkt ikke er en trussel om et regulært militært angreb mod kongeriget Danmark, citat slut. Så spørgsmålet er, hvorfor er vi bange for noget, der er så konkret, men som vores efterretningstjeneste jo siger, ikke er en trussel lige nu?
10: Ja. Yeah. Det er nok svært at give et meget entydigt svar på, men hvis man læser de der rapporter, som FE offentliggør, så siger de jo også, at inden for en 10-årig horisont, under en række forskellige omstændigheder, for så vidt, at de går i opfyldelse, så vil Rusland være i stand til at foretage et uprovokeret angreb. Så det er sådan noget med, at man lægger en række forudsætninger frem, og så siger man, at i den situation, der vil det være endnu mere farligt end som så.
8: Okay.
10: Ja, jeg tror jo, vi lever i en tid, hvor at vores beslutningstagere også jo skaber, og med god grund, en krisestemning, og den krisestemning, den forplanter sig jo i befolkningen, og den skaber jo utryghed.
8: Ja, og det kommer vi til at snakke mere om, Rasmus. Jeg vil godt lige dvæle lidt mere med nogle af de her undersøgelser, fordi at samtidig med den her tryghedsmåling, der er udkommet, så er der udkommet en undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations, der viser, at i de 15 europæiske lande, der er undersøgt, der er det kun 1 ud af 10, der betragter USA som en allieret. Og et flertal i samtlige lande altså tvivler på, at USA vil træde til i et tilfælde af angreb. For Danmark er det tal specifikt 73%. Det er et tal, du i Politikken kalder, citat, en meget, meget, meget dramatisk udvikling, citat slut. Hvad mener du med det?
10: Jamen altså, det er jo sådan, at siden 1949, da NATO blev grundlagt under navnet Atlantpagten, og så blev det gjort til NATO i 1950, der har USA jo været garant for de europæiske NATO-landes frihed, kan man sige. Det var en alliance, hvor at europæerne bidrog selvfølgelig med masser af økonomi og sikkerhed, men amerikanerne havde ligesom det ultimative våben, og det var noget, vi troede på, og vi havde tillid til. Mm. Det, der var sket her i den sidste, under Trump 2, men jo i virkeligheden også under Trump 1, det er jo, at der er blevet sået alvorlig tvivl om, hvilket forhold vi har til USA. Mm. Er USA en allieret? Er det bare en partner? Altså, når man ser de samme tal, så kan man se, at stort set alle lande, der med i den her undersøgelse, de siger, at USA i stigende grad er en partner. Mm. Men i vigende grad en allieret. Uh-huh. Så det er jo et eller andet med, at man siger...
8: Hvad ligger der i det?
10: Jamen, der ligger vel det i det, at det ikke nødvendigvis er en sikkerhedspolitisk tryghed, vi har i, eller garanti, vi har ved at være sammen med amerikanerne, men vi selvfølgelig har en eller anden form for partnerskab. Uh-huh. Det er jo sådan en måling, der peger i forskellige retninger på én gang. Det synes jeg er meget tydeligt, når man ser tallene.
8: Okay, i samme artikel til Politikken, der sagde du også, at citat, det hele afspejler, at vi i vores søgen efter sikkerhedspolitisk tryghed taber tillid til USA og i højere grad fæstner vores lid til allieret i Europa, citat slut. Og det kan man også se ret konkret, for vi samler os til synlighederne om Europa. 62% ønsker at få udbygget vores forsvarssamarbejde hurtigst muligt, og hele 68% støtter samarbejdet om en fælles forsvarsindustri.
10: Ja.
8: Så det er det, vi gør. Svaret ligger i Europa.
10: Ja, det er jo nok det, som man ønsker sig, og det kan jeg sagtens forstå, og det er der også masser af rationalitet i. Og man kan også ønske sig, at det lykkedes. Men jeg tror, der skal få os lidt mere til.
8: Uh-huh.
10: For det første, så er Europa jo ikke bare Europa. Europa er jo en ret stor, altså det er jo faktisk et helt kontinent, og mange forskellige lande. Og jeg tror, man i stigende grad kommer til at tale om måske et mere europæisk NATO. Men inden for det her europæiske NATO, der tror jeg så også, at vi får nogle intensiverede regionale samarbejder.
8: Uh-huh.
10: Så at Danmark og de baltiske lande, de nordiske lande, skandinaviske lande, og måske også Polen, Tyskland, altså Østersøregionen, kommer til at intensivere sit samarbejde. Det træner man meget med for tiden. Vi skal også bemærke, at Danmark har jo også soldater udstationeret i de baltiske lande for tiden. Og den er jo ikke overstået, Grønlandskrisen, men da det var på sit værste der, eller på sit højeste i januar 2026, der er der også flere af vores europæiske partnere, også de nordeuropæiske, der sendte soldater op til Grønland for at støtte Danmark. Så der er noget med intensiveret regionalt samarbejde i et mere europæisk NATO. Det er sådan en ting. En anden ting, som jeg tror, man skal være opmærksom på, det er jo, at en ting er strategi, noget andet, det er logistik.
8: Mm-hmm.
10: Og det er sådan, at NATO har jo siden 1949 fungeret på den måde, at SACEUR, det vil sige den øverste befalende for de militære styrker, altid, uden forbehold, har været amerikansk.
8: Mm-hmm.
10: Og det betyder, at USA har haft kontrollen og kommandoen over alliancen. Hvad nu hvis, at vi skal til at have et øget europæisk NATO, hvis vi skal have et øget regionalt samarbejde, så skal vi selv være i stand til at kunne finde ud af at få den her logistik til at fungere, uden amerikanerne måske. Og det er ikke noget, man bare...
8: Og hvad kræver det? Kræver det en eller anden hegemon? Altså,
10: man plejer at sige, at man skal have noget, der hedder kommando og kontrol.
8: Altså fordi det er svært at forestille sig, for eksempel Frankrig skulle have rådret over Tysklands soldater. Altså, for eksempel.
10: Jamen det er jo lidt det. Det er jo lidt det, der er problemet. Det er, hvem er det, der så at sige skal stå forrest? Skal det være Frankrig? Skal det være Tyskland? Skal det være Storbritannien? Altså den omstændighed, at Storbritannien har forladt EU, er et meget stort problem, fordi i virkeligheden tror jeg, at de fleste lande ville kunne samle sig omkring Storbritannien. Men nu hvor de har forladt EU, så er det nok spørgsmål om, det kan være det. Så tror jeg, der vil være en vis stemning for, at Tyskland vil kunne påtage sig rollen. Men det vil de nok ikke være så glade for i Frankrig. Omvendt så kan man sige, at det er heller ikke sikkert, at de i Tyskland faktisk ønsker det på grund af den tyske historie. Så vi mangler noget europæisk lederskab. Det er en ting. Men noget andet, det er, at vi mangler jo også en række af de ressourcer, der skal til for faktisk, at der er sådan en alliance til at køre. Altså for eksempel sådan noget som efterretninger. Intelligence, ikke? Det er sådan, at under den kolde krig, der var byrdefordelingen cirka 50-50 mellem de europæiske NATO-lande og USA. Mm-hmm. Det vil sige, at det handlede både om kommandoer, det handlede om kontrol, det handlede om strategisk løftekapacitet, det handlede om efterretninger, det handlede om de ting, der skulle til for ligesom at kunne føre en væbnet konfrontation. Mm-hmm. Efter den kolde krig, der reducerede de europæiske NATO-lande deres økonomiske udgifter. Man afskaffede værnepligten i mange lande. Og det betød, at indtil for kort tid siden, der var byrdefordelingen 75-25. Så det betyder virkelig, at europæerne blev for svage. Mm. Vi blev for svage i den alliance, vi har med USA. Og nu står vi så i den situation, vi mangler lederskab, vi mangler materiel, vi mangler kommandostruktur, og så mangler vi den der erfaring, der ligger i at have et velafprøvet samarbejde, hvor man kan klare sig. Så jeg tror, noget af det, som de europæiske lande arbejder med for tiden, det er at få etableret så mange ad hoc operationer, hist og pist her og der, hvor man ligesom får indstuderet en eller anden form for praksis, om hvordan vi arbejder sammen. Fordi det kan der blive behov for på et tidspunkt.
8: Okay, vi kommer til at snakke lidt mere om det her senere, Rasmus. Jeg vil godt lige vende tilbage til noget, du sagde før, i forhold til, at vi har et svagt militær. Fordi at i april 2026, der mener 60% af befolkningen, at de er mere eller mindre bekymret for, citat, at det danske militær er for svagt. Er det et udtryk for vores generelle angst, altså den her generelle diffuse situation, vi er i, som i virkeligheden indeholder enormt mange forskellige komponenter, eller er det måske, fordi vi faktisk ønsker og gerne vil være i stand til at kunne agere i egen ret?
10: Det sidste, det kan jo simpelthen sagtens være, og jeg vil også, altså, jeg har svært ved at vurdere, hvad den enkelte dansker tænker om de her ting her.
8: Men hvad tror du, det er et udtryk for?
10: Jeg tror, at det er ved at gå op for os alle sammen, at hvis man skal være en rigtig nation, så bliver man også nødt til at have et militært, et forsvar, der faktisk fungerer. Det betyder ikke, at Danmark kan tage vare på egen sikkerhed på alle punkter. Altså forsvaret af Grønland, forsvaret af Syddanmark, vi er også i de baltiske lande. Selvfølgelig kan vi ikke det. Men jeg tror, det er ved at gå op for os alle sammen, at det hører med til den omstændighed at være en suveræn nation, at man kan, for nu at sige det lidt populært, kan stikke et blåt øje og række en tud på en eventuel aggressor.
8: Og det er det, vi skal snakke om nu. Hvad betyder det rent faktisk? Ikke? Det er det, den her samtale skal prøve at afdække. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige gik et lille skridt tilbage og prøve at se på, i hvor høj grad det her er en særlig situation, vi står i nu, eller om vi simpelthen snarere har lidt svært ved at huske, hvordan tingene var tidligere. Du stod i 2024 bag bogen Sjælekampen, der udruller danskernes liv under den kolde krig. Bare til at begynde med, tror du, man vil kunne lave en bog med samme titel om 50 år, om den tid, vi lever i nu?
10: Det tror jeg simpelthen godt, man vil kunne. Det tror jeg godt, man vil kunne. Det, der var sket i starten af den kolde krig, det var jo, at Danmark gik fra at være neutral, antimilitaristisk land, totalt afrustet, uden noget som helst forsvar. Der var nordisk orienteret, ønskede en nordisk union, i et vist omfang måske, til at vi blev en del af en amerikansk verdensorden under den amerikanske atomparaply. Og det var et meget, meget, meget, meget stort skridt at tage. Ordet sjælekamp, det er faktisk det ord, som Hans Hedtoft han bruger, da han går til den socialdemokratiske hovedbestyrelse.
8: Ja, statsminister.
10: Ja, han var statsminister på det tidspunkt. Og Socialdemokratiet gik jo ikke ind for tilslutning til NATO. Det var ikke Socialdemokratiets politik, men da at man ligesom havde fundet ud af, at det var den sidste mulighed, der var tilbage, så gik han til den socialdemokratiske hovedbestyrelse og sagde, kan jeg få opbakning til, at jeg afsøger de muligheder, der er for en eventuel dansk tilslutning til det her NATO her. Mm. Og så siger han, det er en beslutning, der kommer til at kræve sjælekamp. Og så får han altså opbakning til.
8: Hvad ligger der i det?
10: Ja, der ligger jo det i det, at det bliver en fuldstændig ny situation, som Danmark kommer til at befinde sig i. Vi vil komme til at gå fra at være et nordisk afrustet land til at blive en del af den amerikanske verdensorden. Et land, der skal have en øget militarisering. Et land, der skal ind i den globale økonomiske kredsløb, som USA definerede og satte krav og forventninger til. At Danmark skulle indgå i en kommandostruktur, vi skulle opruste, vi skulle have faktisk et helt nyt forsvar, vi skulle have en ny forsvarslov, vi oprettede for eksempel et flyvevåben, det havde vi ikke haft tidligere. Mm. Vi fik en forsvarschef, det man faktisk heller ikke haft før. Så i det hele taget, Danmark skulle simpelthen blive en del af det amerikanske verdensorden, og måske kan man ligefrem gå så langsomt til at sige, at Danmark skulle nærmest selv melde sig ind i, tilslutte sig det amerikanske imperium. Mm. Og det var ikke noget, som ret mange danskere der i slutningen af 40'erne synes var særlig tillukkende.
8: Mm. Og så får vi faktisk altså vi får enormt mange værnepligtige. Vi sad og kiggede på tallene i 50'erne. Vi har enormt mange, dobbelt så mange værnepligtige, som vi har i dag.
10: Ja, det er rigtigt.
8: Altså, så det går sådan ret hurtigt. Kan man drage nogle paralleller til situationen i dag, mener du?
10: Ja, det synes jeg godt, man kan. Det er jo sådan, at for tiden, der har vi jo et forsvarsbudget på 3,5%, og vi skal op på 5%. Og det synes vi jo er et meget, meget, meget stort tal. Og det er det jo sådan set strengt taget også. Men det, man skal være opmærksom på, det er jo, at det er omtrent der, hvor vi lå i 50'erne. Mm. Der, hvor vi er nu. Altså, før den kolde krig.
8: Klar alle de der soldaterkomedier, der kunne udkomme i 50'erne.

0: produktionsselskaber. For eksempel brugte man Hyvelse Kaserne.
1: Og
0: man brugte militære køretøjer og sådan noget der. Ja, ja. Ikke? Ja, så det viser i virkeligheden, at det her, det var nok noget privat og underholdningsfilm.
1: Det var en propagandafilm, faktisk.
0: Det var da i meget høj grad propagandafilm, ikke? Ja. Men bare lige for tilbage til det, du sagde, at der i før den kolde krig, der havde vi et forsvarsbudget på godt og vel 1%.
1: Mm.
0: Men så kom vi ind i NATO i 49, og så frem til starten af 50'erne, der øges det danske forsvarsbudget faktisk til 3,5%, godt og vel endda. Og der ligger forsvarsbudgettet sådan op gennem 50'erne, hvorefter det sådan falder ned til cirka 3%. Og så mellem 1960 og 1990, det vil sige den kolde krig ud, der daler det danske forsvarsbudget fra cirka 3 til cirka 2%, og så falder det efter den kolde krig. Ikke?
1: Mm.
0: Men det vil man andre sige, der hvor vi er i dag, hvor vi føler, at vi bruger altså umanerligt mange penge på forsvar, det gør vi også. Men der har vi sådan set været før. Mm. Vi var der nemlig for 80 år siden.
1: Jamen, jeg skulle til at sige det, fordi du er historiker. Altså, er det ikke bare sådan, at tingene går op og ned, og tingene, altså, den eneste konstante er, at tingene forandrer sig hele tiden, og så har vi haft forskellige perioder. Vi har haft en koldkrigsperiode, så har vi haft en periode, med sådan, hvor vi har været mere aktivistiske, udenrigspolitisk med professionelle herrer, og nu er vi så i en ny situation, hvor vi skal investere på en ny måde, og tingene går op og ned.
0: Jo, det er jo helt rigtigt. Men
1: hvad er det her? Altså, er vi i en særlig situation? Så er vi i en sådan brydningstid, som...
0: Jeg mener meget høj grad, vi er i en brydningstid, og det hænger sammen med ikke bare, at USA er ustabilt, men jo altså også, at USA har brændt så meget goodwill af de seneste år, at der er ikke nogen beslutningstager af et vist niveau, der vil kunne nå at få tillid til USA genoprettet i deres egen levetid. Altså, der skal simpelthen en ny generation til, før at vi i stigende grad begynder at tro på amerikanerne.
1: Ja, selv da, altså bare det, at det er en mulighed, Trump. Ja,
0: men det er rigtigt. Og vi skal huske på, at den sjælekamp mod den kolde krig, den var jo de der 40 år, ikke? Det er sådan 40-50 år, som to generationer, ikke?
1: Ja.
0: Altså det her, det er ikke bare noget forbigående. Men må jeg ikke lige få et enkelt tal til?
1: Endelig.
0: Fordi vi bruger mange penge på oprustning nu, og det gør vi også. Men for eksempel i 1800-tallet, der har brugt Danmark en tredjedel af statsbudgettet på forsvaret. En tredjedel af statsbudgettet.
1: Det er helt sindssygt.
0: Det er det. Og i 1600-tallet, der brugte vi ca. 50% af statsbudgettet i fredstid. Og når der var krig, så brugte vi faktisk 80% af statsbudgettet.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig ikke det samme som BNP, så det er lidt at blande to forskellige kategorier. Og det hører jo også med til historien, at der var jo ikke en sådan stærk velfærdsstat.
1: Altså, der var ikke socialvæsen?
0: Nej, alt det der ikke. Men det fortæller noget om, at det her med at være en suveræn nation, der faktisk kan forsvare sig selv.
1: Det er essentielt.
0: Ja, det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo, at når vi kigger sådan på lange linjer i Danmarks historie, så kan vi sige, at helt tilbage til middelalderen, altså, der havde Danmark jo et Østersø-imperium. Danmark var en imperial nation, som jo kontrollerede landene omkring os, og de var en del af det danske rige. Og Danmark var så stærk, at Danmark ikke bare kunne afgøre konflikter. Vi kunne også definere spillereglerne for international politik. Og det fortsætter så i virkeligheden frem til ca. 1600-tallet, og så derefter begynder det at gå ned ad bakke. Men så går Danmark jo sådan igennem de lange linjer fra at være en stormagt til at være en mellemmagt. Og så kan vi sige, efter 1864, så bliver vi jo en småstat.
1: Mm.
0: Og det betyder så i virkeligheden også, at vi går fra at bruge meget, meget store ressourcer på forsvaret til at bruge færre ressourcer på forsvaret. Og så i det 20. århundrede, eller i den første halvdel af 20. århundrede, til stort set ikke at bruge ressourcer på forsvaret. Altså, Så da 2. verdenskrig er slut, der har Danmark de facto ikke noget forsvar.
1: Ja.
0: Sådan det sidste ydmygelse, kan man sige, den kommer jo 29. august 1943 med den militære undtagelsestilstand, hvor Danmark selv sænker flåden.
1: Ja. Ja.
0: Og så har vi simpelthen ingenting tilbage. Og så bliver det hele bygget op efter 2. verdenskrig igen, ikke?
1: Mm. Godt. Hvis vi vender tilbage til nutiden, sådan nogenlunde, Rasmus, så er det noget af det, vi har ændret holdning til her på det seneste, det er, hvorvidt der skal kunne være atomvåben til stede på dansk jord,
0: ja,
1: også i fredstid.
0: Ja.
1: Og det har vi tid til afvist.
0: Ja.
1: Men nu mener et flertal altså, at det godt kan være, men det må så ikke være amerikanske, det skal være europæiske.
0: Ja.
1: Det er vel ret markant skifte til noget, vi ellers holdt stand omkring, også hele vejen op gennem den kolde krig.
0: Ja, det må man sige. Det er et meget betydeligt skifte. Altså, da Danmark i 1950'erne skulle tage stilling til, du kan sige, atomiseringen af det atlantiske forsvar, der vælger man jo fra dansk side at sige, nej tak. Vi vil ikke have kernevåben på dansk jord.
1: Mm.
0: I fredstid, sagde man i hvert fald. Hvilket så også betød, at hvis der kom krig, så kunne man nok i krise og krigstid få kernevåben. Men altså, man vil ikke have det i fredstid. Så har vi en ret stor parentes, og det var Grønland, hvor der så jo faktisk var atomvåben på, men det er sådan lidt en anden historie, ikke?
1: Mm.
0: Men vi ville ikke have kernevåben på dansk jord. Og det var så politikken under hele den kolde krig.
1: Mm.
0: Og Og derfor er det jo sådan set en ret dramatisk udvikling, at der åbenbart er sådan en stor

0: andel af den danske befolkning, der i dag synes, at det er en helt glimrende idé.
1: Ja, fordi er det rationelt? Altså, det er lige meget om... Altså, hvis man har lavet en atomaftale med Frankrig, er det ja. Lige meget, hvor de befinder sig? De skal flyttes rundt hele tiden alligevel.
0: Ja, jo, det kan man sige.
1: Men det ved man ikke.
0: Nej, altså, det er sådan lidt svært, ikke også? Fordi, lad os nu bare antage, at der er en eller anden ugrænse for, hvor mange penge vi vil bruge på forsvaret. Så kan man sige, jamen, franskmændene vil nok ikke gøre det for vores egen blå øjens skyld heroppe i Nordeuropa. Så jeg vil tro, at vi skal være med til at finansiere det franske atomvåbenprogram.
1: Det er måske et krav, det har stillet Frankrig.
0: Det ved jeg ikke, men det kunne man da antage. Og så kan man sige, at hvis nu at vi siger, at vi har en eller anden øvre grænse for, hvor meget vi vil bruge på vores eget forsvar, betyder det så, at vi ikke skal have så meget værnepligt? Betyder det så, at vi ikke skal bruge så mange ressourcer på samfundssikkerhed? Betyder det så, at vi må slække på indkøb af materiel? Det kan selvfølgelig også være, at det ikke er et nulsumsspil, at vi bare bruger derud af. En anden problemstilling, den handler om, hvor dyb er den franske stat? Altså lad os nu bare antage for argumentets skyld, at der kommer et regeringsskifte i Frankrig. Ja. Det kunne for eksempel være Rassemblement National. Hvor står de i det her? Kan vi binde an med det her? Kan vi regne med det? Og en tredje ting, som jeg også synes, man bør tænke igennem, det er, at hvad får det for af konsekvenser for tærskelen for krigsførelse, hvis vi ikke har andet at gøre med en kernevåben?
1: Ja. Altså, kunne jeg forklare det?
0: Jamen altså, man kan sige, at den krig, der nu udspiller sig i Ukraine, der har man jo sådan set ikke, eller sådan set, der har ingen af parterne brugt kernevåben. Fordi man har haft så mange andre våben til rådighed. Og det er slemt nok. Altså, det er jo ganske, ganske forfærdeligt at se på, hvad der sker. Men lad os nu antage for argumentets skyld, at Rusland havde var løbet tør for styrker og missiler. Og de ingen droner havde. Og de stod til at tabe. Hvad tror man så, de ville gøre?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tør ikke tænke tanken til enden. Men Rasmus, fordi at der er jo sygt mange diskussioner i det her, og alle mulige veje, man kan gå ned i. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at snakke lidt om, hvad det betyder for os som borgere. Altså, hvad betyder det for den enkelte af os, at vi befinder os i den her situation? Der er sådan nogle overordnede ting, som politikerne og myndighederne beder os om at tage stilling til. Det er dels øget beredskabet, og så er det en opfordring til det, de kalder åndelig oprustning. Hvad er sammenhængen egentlig mellem de to ting?
0: Ja, altså, hvis vi kigger sådan på beredskab, så kan man vel sige, at det er vel et eller andet spørgsmål om, at vi i civilsamfundet og kommunale regioner og staten i det hele taget skal have en eller anden form for forsvar, som ikke er militært i sådan snæver forstand. Altså, og det er da helt fornuftigt, at det sådan et beredskab, det bliver etableret. Det havde vi jo sådan set også under den kolde krig. Altså, vi havde civilforsvar, vi havde hjemmeværner, vi havde alle mulige øvelsesaktiviteter.
1: Ja, civilforsvaret havde en helt anden status, en meget højere status efter 2. verdenskrig.
0: Ja. Så vidt jeg husker, så var der jo cirka 70-100.000 medlem af civilforsvaret. Nej, så det der med at få etableret et eller andet form for beredskab, der ligger parallelt med det strengt militære, det synes jeg da, det er helt naturligt rigtigt at få. Men det her med åndelig oprustning, det er en lidt mere vanskelig sag, fordi der er ikke rigtig nogen, der sådan rigtig...
1: Er det en pendant til den her sjælekamp, du talte om før?
0: Nej, altså nu, så tror jeg egentlig godt, jeg vil henvise til Stefan Hermann. Han har jo skrevet forskellige bøger og artikler om de ting her. Han argumenterer for, at når nationen er i krig, eller er i krise, så bærer kulturen og ånden altid uniform. Og det tror jeg sådan set, Stefan Hermann, han har ret i. Altså, hvis vi kigger på perioden efter, ja, da København blev bombarderet af englænderne der i starten af 1800-tallet, og hvis vi kigger på for eksempel efter nederlaget til Tyskland eller Preussen i 1864, altså der må man jo sige, at sådan nationen og kulturen og ånden stiller sig på statens side, ikke også? Så derfor, det jeg tror, det som vores beslutningstager, de appellerer til nu, det er, at kulturlivet og åndslivet, og vi alle sammen i sådan bred forstand, ligesom besinder os på det nationale og tænker at der også er en national opgave at varetage her. Og det synes jeg sådan set ikke hverken er illegitimt eller forkert. Jeg synes faktisk også, det er korrekt.
1: Så vi skal til at lave soldaterfilm igen?
0: Nej, det ved jeg ikke, om vi skal.
1: Det kan man godt forestille sig.
0: Det kunne man sagtens. Man kan også diskutere det der med det religiøse og det sekulære.
1: Ja.
0: Fordi man kan jo godt have et kulturelt beredskab, som knytter sig til det sekulære, uden at det nødvendigvis behøver at være en religiøs vækkelse.
1: Hvorfor tror du, de kalder det en åndelig oprustning så?
0: Ja, det må du næsten spørge politikerne om. Jeg vil sige, at jeg tror, det vil være mere hensigtsmæssigt at tale om et kulturelt beredskab eller en eller anden form for begrebsanvendelse. Den tror jeg vil opnå større opbakning. Men fordi det, vi er fælles om, Det er jo det politiske. Mm. Hvorimod man kan sige, at det religiøse, det er vi måske ikke alle sammen lige fælles om.
1: Nej. Så lad mig give dig et bud på, hvad det måske kan betyde, fordi at en af de konkrete ting, vi bliver bedt om at gøre i den her nye virkelighed, det er jo, at vi skal øge mængden af soldater. Mm. Altså et markant løft, får vi ved at vide, af politikerne. Og i februar i år, der trådte en forlængelse af værnepligten fra 4 til 11 måneder så i kraft, og indkaldelsen gælder også kvinder. Der skal altså i 2033 være op mod 7.500 værnepligtige om året i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Og nu kommer jeg så til pointen, fordi en ting er, at det jo bliver diskuteret om forsvaret og kapacitet til alt det her, altså om vi har kasernerne og det hele til at huse alle de her værnepligtige. Noget andet er, om der er opbakning. Altså, og det betyder jo, at danskerne i sidste instans er villige til at sende deres unge mennesker i hæren, hvor de jo, fordi vi er på grænsen til en eller anden form for, eller måske allerede befinder os i en eller anden form for krigstilstand, altså hvor man skal være villig til at ofre sit liv. Er det det, der ligger i det åndelige? Altså, at det er også en mental forberedelse på, at vi går ind i alvorlige tider, hvor man skal være villig til at ofre sit liv, eller ofre sine unge menneskers liv, eller er det noget af den stil,
0: tror du? Ja, det tror jeg da bestemt, det er. Det er jo et spørgsmål om, at man skal etablere en eller anden form for national, en eller anden besindelse på det nationale, om at der er en sikkerhedspolitisk konflikt, som vi er en del af. Mm. Og det hører med til at være en suveræn nation, at man selvfølgelig også har et forsvar. Det betyder også, at vi skal have værnepligt. Det betyder, at vi skal retablere det, som vi egentlig har nedlagt.
1: Men det, der ligger i det, det er, at vi skal forstå alvoren.
0: Ja, selvfølgelig. Det skal vi da. Men jeg synes også, at vi skal også have nogle proportioner på det her, fordi nu taler vi om 4.700 soldater, eller 7.000 soldater, og det er også ganske, ganske meget. Mm. Jamen, er det i virkeligheden det? Altså, i starten af den kolde krig, der havde Danmark 25.000 værnepligtige årligt. Ja, 25.000.
1: Vi har listet det helt vildt. Ja.
0: Men vi var jo nation på 4,5 millioner. Nu er vi 6.
1: Ja, ikke også? Ja.
0: Og i 80'erne, der var der 15.000 værnepligtige årligt. Mm. Og det kan man så forklare, hvordan det kunne lade sig gøre rent økonomisk i forhold til vandring fra land til by og kvinder og arbejdsmarked. Alt sådan forskellige ting og sager. Men det er jo ikke særlig store tal, vi taler om. I forhold til de værnepligtige i dag.
1: Nej,
0: på den måde, så synes jeg egentlig, det er fint, at der bliver sat ord på, at det her det er en alvorlig situation, vi befinder os i, og derfor bliver vi nødt til at foretage nogle prioriteringer. Det betyder for eksempel, at vores unge mennesker, de skal simpelthen i stigende grad ind i forsvaret.
1: Mm. Men også erkendelsen af, at man skal altså kunne ofre sig. Hvad er villig til at ofre sig?
0: Jamen altså, det kan du sige, men nu er det jo ikke sådan, så vi sender værnepligtige i krig i Danmark. Man kan blive en del af mobiliseringsstyrken.
1: Men det er også noget andet at gå fra 4 måneder til 11 måneder. Der ligger vel en eller anden form for implicit forpligtelse, eller...
0: Det synes jeg da ikke umiddelbart. Altså, jeg synes, det, som der ligger i det, det er, at man sørger for, at de værnepligtige, vi har, de bliver veluddannet.
1: Mm.
0: Og så kan man jo blive en del af reserven og sådan noget der. Mm. Men i Danmark har vi jo ikke tradition for at sende værnepligtige i krig, vel? Trods alt. Mm. Det er jo, hvis man melder sig og faktisk vælger at tage en kontrakt og blive professionel soldat.
1: Mm. Godt. Men i samme undersøgelse, jeg nævnte før, den fra tænketanken European Council on Foreign Relations, der er der en interessant detalje, som vi lægger mærke til. Og det er, at danskerne er dem, der både har den højeste tro på, at de selv ville være villige til at forsvare deres land, 52%, og også at andre danskere ville være villige til det samme, altså lidt overraskende, 56%, altså lidt flere. Er det overraskende for dig, at vi har så stor tiltro til... Ikke bare os selv, men også hinanden?
0: Men spørgsmålet er, hvor meget man skal ligge i det, fordi samme undersøgelse, den stiller jo spørgsmålet, om man er villig til at acceptere begrænsninger i socialudgifterne for at øge værneviljen og forsvarsbudgettet. Og der er det jo faktisk sådan, at Danmark tilhører den gruppe af lande i Europa, der ikke vil reducere forsvarsudgifterne. Så vi vil gerne have lidt mere velfærdsstat, og så kan vi godt lide tanken om, vi godt kan lide at forsvare os.
1: Ja.
0: Men faktisk de lande, hvor der faktisk er en reel vilje til at gå på kompromis med social velfærd, det er jo lande som Polen og måske de baltiske lande. Altså tidligere
1: Øst... Det var en lidt anden historie.
0: Tidligere Østbloklande, som ved, hvad du siger, og være under året, ikke?
1: Mm.
0: Jeg tror gerne, vi vil have lidt af det hele i Danmark.
1: Men dog trods alt, så er der et stort flertal af danskerne, der støtter oprustningen.
0: Ja.
1: Det må man jo sige, både i form af øget værnepligt, øget beredskab, øget forsvarsbudgetter og fortsat støtte til Ukraine. Altså, det er jo ikke særlig lang tid siden, vi var meget kritiske, når regeringen bestilte nye kampfly. Nu er der jo nærmest ingen kritik. Mm. Og et begreb som åndelig oprustning har også hurtigt vundet indpas. Hvorfor tror du, vi er så parate til oprustningen nu, med alt, hvad det indbefatter?
0: Jeg tror, det er simpelthen et spørgsmål om, at der indfinder sig en krisestemning, og vi kan jo se rundt omkring os, at, at verden falder sammen for tiden. Og i en sådan situation, der bliver man jo nødt til at hanke op i det nationale. Og selvfølgelig også i forsvaret. Mm. Det er jo det her med USA og Rusland, institutionernes forfald, bange anelser om fremtiden, Grønland. Ja, det hele.
1: Og så hænger det vel også sammen med, som vi snakkede om i starten, at den her generelle angst og utryghed, det er måske et meget godt udgangspunkt for at gøre i gang med opbåsningen.
0: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når vi har en, nu i den forrige regering, Mattias Tesfaye, der varsler åndelig oprustning, og så laver man en revision af den kanon, litteraturkanon, man bruger i folkeskolen, så har vi Ida Auken, der også begynder at tale om ordentlig oprustning. Mm. Vi havde en kirkeminister fra Venstre, der også begyndte at tale om ordentlig oprustning. Og så havde vi i øvrigt en kulturminister, der talte om kulturel modstandskraft, tror jeg, han kaldte det. Mm. Så det er der over en bred linje, at det der har været et regeringsprojekt, at man vil ligesom mobilisere danskerne gennem en eller anden form for kulturel vækkelse. Mm. Og det virker jo.
1: Er det en nødvendig forudsætning, den her utryghed, eller kan der være en... Kan det være farligt? Altså, kan man komme til at reagere irrationelt, fordi at man er bange, fordi vi har angst? Altså,
0: jamen, jeg tror, det...
1: Altså, køb. Altså, kan det risikere at gå for hurtigt?
0: Jo, det tror jeg godt, man kan. Altså, det tror jeg godt, man kan. Men jeg vil sige, det, man gjorde under den kolde krig, det var jo, at man forsøgte på at finde en balanceret tilgang. I starten af 60'erne, der rundsendte den danske stat en pjæse til den danske befolkning, der hed, hvis krigen kommer. Og det var sådan, hvis der kommer en atomkrig, så skal de søge i beskyttelsesrum, og så skal de være der så og så længe, og de skal huske at tage det med, og når de har været så og så lang tid i beskyttelsesrum, så kan de komme op, og de skal ikke være bange, fordi vi kender disse våben, det skal nok gå alt sammen, men de bliver nødt til at gøre, som staten siger, undgå panik, sådan, ikke? Og det var et eller andet med at finde en balanceret position, hvor man på den ene side gjorde befolkningen opmærksom på, at det her det er altså alvor, uden at man ville skræmme. Og jeg tror måske, at...
1: Er vi gode til den også i dag?
0: Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror måske, at vi er sådan lidt mere til at øge, hvad kan man sige, krisestemningen.
1: Jeg husker det godt. Altså, det var også dengang, man snakkede meget om jod.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, jamen, det er rigtigt.
1: Som om jod ligesom skulle redde en for atomragnarok. Okay, Rasmus, lad os prøve at gå lidt videre og snakke om det politiske niveau, fordi at vi taler om det her som om, at vi hverken har haft et forsvar eller gode erfaringer med krig i meget lang tid, men det er jo faktisk ikke rigtigt. Fordi her i landet, som nation har vi været engageret i en lang række krige, og netop det har du jo faktisk beskæftiget dig med rigtig længe. Du var nemlig forskningsleder for krigsudredningen, der har set på beslutningsgrundlaget for den danske krigsdeltagelse, det vil sige på Balkan i slutningen af 90'erne, og Afghanistan og Irak i begyndelsen af 00'erne. Ja. Og du har i den forbindelse sagt, at du faktisk blev overrasket over, hvor få det egentlig er, der bestemmer, om Danmark skal i krig. Kan du uddybe det? Fordi jeg troede, det krævede et flertal i Folketinget.
0: Jamen, det gør det også. Det gør det også. Men det vi så, der var et mønster, og det er vigtigt at understrege det på tværs af regeringer. Så det er ikke sådan noget med, at Socialdemokraterne de gør én ting, og Venstre og Konservative gør noget andet. Altså, det var sådan set det samme mønster, fordi i slutningen af 90'erne, der er det en SR-regering, og fra 2001 og frem var det en VK-regering. Men det er jo i virkeligheden, at det er jo statsministeren i samråd med departementchefen i statsministeriet, et par enkelte rådgivere, der reelt træffer de her beslutninger her om at gå i krig eller ikke gå i krig. Så det er sådan et aspekt af den pointe. Men et andet aspekt, som er også er vigtigt at være opmærksom på, det er jo, at når den her type af beslutninger bliver truffet, så er der tale om de små skridtspolitik. Okay. Altså det vil med andre ord sige, at hvis en konflikt er under opsejling, så vil Danmark typisk have drøftelser med sin tætteste allierede, det vil sige USA. Mm. Og så vil der være et forløb, hvor at der bliver en i stigende grad gensidig forståelse om et eller andet form for dansk bidrag. Det kan være kampfly, det kan være soldater, det kan være specialenheder, eller whatever, der nu måtte være behov for, og hvad Danmark ville kunne bidrage med. Og så jo længere tid af det der, den proces, den forløber, jo tættere kommer man jo på, at aftalen er indgået, selvom den ikke formelt set er indgået. Jeg plejer at sige sådan lidt for sjovt, det svarer til at blive gift, ikke? Ja. Altså, det gælder ikke, før man står, har sagt ja i kirken, men omkostningerne med at bryde, de bliver større og større, jo tættere man kommer på kirkegulvet.
1: Ja, meget romantisk med at se på det. Ja.
0: men sådan er det lidt med de her beslutninger her. Mm. Altså, der er ikke noget, der er truffet beslutning om, før det er i folketingssalen. Men der er et forløb, der leder frem til det. Og dem, der...
1: Så aftalerne er på plads, det er svært at stemme nej til?
0: Ja, fordi så noget, der sker, inden at man stemmer om det i Folketinget, så er man i udenrigspolitisk nævn, og inden man har været i udenrigspolitisk nævn, så har man måske talt om det mellem partiformændene. Mm. Og man har måske også fået åbnet forsvarsforligsbudgettet, fordi man har behov for at øge bevillingerne til et eller andet, ikke også? Mm. Så i virkeligheden, så kan du sige, at der er sådan et forløb, der leder frem til en egentlig beslutning om at levere et militært bidrag til en konflikt et eller andet sted i verden. Mm. Så det er nogle relativt få mennesker, der ligesom driver processen, og så er der tale om de små skridts politik, der strækker sig over et forløb. Mm. Så det er i hvert fald to ting. Så en anden ting, som jeg også synes, der er vigtigt at være opmærksom på, det er jo, at Danmarks militære engagement efter den kolde krig har været meget stort faktisk i udlandet. Altså, hvis vi kigger på under den kolde krig, der havde Danmark 3 militære bidrag i udlandet i 40'erne.
1: Ja, der var det meget fokuseret på forsvaret for en russisk invasion for Polen. Ikke?
0: Jo, og så var det FN-styrker. Danmark var rundt omkring i verden med FN-soldater, ikke? Mm. Men for eksempel i 80'erne, der blev det truffet beslutningen om 3 gange, at Danmark skulle sende soldater til udlandet. Mm. 3 gange, ikke? Mm. Men hvis vi kigger på 1990-99, der sker det 30 gange. Mm. 30 gange, at Danmark beslutter sig for at sende soldater til udlandet.
1: Mm. Og det er jo faktisk inden vi begynder at få det, vi sådan ordentligt set kalder sådan den nye paradigme i vores forsvarspolitik, altså sådan en aktivistisk udenrigspolitisk... eller hvad? Er det ikke først nullerne, det opstår?
0: Nej, det er der, den bliver født, kan man sige. Mm. Fordi Danmark er jo faktisk... Danmark sætter jo soldater i en fregat, Olfa Fischer, til den første golfkrig. Mm. Og så er Danmark jo meget, meget aktiv i krigen i Jugoslavien også, hvor Danmark har tropper. Så Danmark, det er meget vigtigt for SR-regeringen i 90'erne, at Danmark viser sig som en troværdig og lojal allieret i forhold til USA, og selvom det er svært at dokumentere, så hænger det måske også lidt sammen med fundutterpolitikken i 1980'erne, hvor Socialdemokratiet stod bag en eller anden form for reserveret alliancepolitik, så det kompenserer man for, og Danmark bliver en meget, meget... Danmark ønsker at være et kerneland under Poul Nyrup Rasmussen, og det bliver Danmark, og så kan man sige, så fortsætter det i virkeligheden bare under Anders Fogh Rasmussen. Men det er klart, der er en diskussion, både blandt politikere og forskere om der sker et skifte mellem SR-regeringen og VK-regeringen. Mm. Og der kan jeg godt bekendt kulør. Jeg mener jo meget højere, at tale om kontinuitet. Mm.
1: Men lad os prøve at gå lidt længere frem i tiden, fordi i januar i år, der skrev du et indlæg om den udredning af Afghanistan-indsatsen, som du bestiller Folketinget i 2021. Og hvis andet bind egentlig skulle have været færdigt siden 2024, men som så ikke er blevet offentliggjort. Mm. Og det skyldes politikerne, der ikke vil tillade forskerne bag udredningen at citere for møder i udenrigspolitisk nævn. Okay. Og det får dig til at skrive om de her undersøgelsers vigtighed, at, citat, resultatet af tidligere undersøgelser har været, at myter og fejllæsninger i offentligheden kunne tilbagevises. Hvad er det, politikerne gør eller ikke gør her, som er problematisk?
0: Jamen altså, jeg synes jo, når man bestiller en udredning og siger, at man vil have læring for eftertiden, og man skriver i kommissoriet, at man skal have samme adgang, som krigsudredningen havde, og vi brugte jo optegnelsen for udenrigspolitisk nævn, så synes jeg, man burde stå ved det, og så lade forskerne bruge optegnelserne, inklusiv citere for optegnelserne i den udredning, som jo ikke er udkommet endnu. Mm. Det synes jeg er et skridt. Vi skal også huske på, at tidligere udredninger har jo ikke skabt problemer for politikerne. Faktisk er det jo sådan, at de her udredninger de bliver skrevet af seriøse forskere, der jo ikke har nogen ambition om at udstille den enkelte politiker for et udsagn, som måske kan forekomme sådan lidt mystisk. Det man gør, det er, at man forsøger på at forstå, hvad er egentlig substansen her, og så redegør man for det. Mm. Og i virkeligheden kan man jo også sige, at det har måske været meget sundt, både for den politiske kultur og for politikerne selv, også for borgerne, at man faktisk finder ud af, hvordan politik foregår.
1: Ja, altså hvad ligger til grund? Hvad er det for nogle diskussioner, man har i udenrigspolitisk nævn og så videre?
0: Ja, og altså, jeg mener, det er da egentlig meget godt, at vi alle sammen forstår, jamen, hvordan bliver det her egentlig... Der er jo ikke noget, der er ikke noget angreb eller nogen kritik af den enkelte beslutningstager her. Faktisk bliver de fleste beslutninger om, hvor Danmark sender soldater til udlandet, de bliver truffet i bred enighed. Altså, jeg tror selv, Enhedslisten er begyndt at stemme for.
1: Men nu det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget helt nyt med den her lukkethed. Vi har også set eksempler med Irak-kommissionen, der blev nedsat i 2012, nedlagt i 2015, og så endegyldigt lukket ned i 2019 igen med henvisning til den krigsudredning, du altså var med til at lave, men som var vel en form for trods alt politisk nedjustering, fordi man har taget de mulige juridiske konsekvenser ud. Så politikerne beder jo også om alle de her ting nu. Vi skal sige ja til oprustning, vi skal sige ja til mobilisering, øget beredskab, vi skal købe vand og dåsemad, vi skal synge med sang fra højskolesangbogen, vi skal måske endda være villige til at ofre vores liv. Men kan man så ikke også som befolkning forventer, at vores politikere til gengæld spiller med mere åbne kort og lade os vide, hvad der foregår. At, bør det ikke være en del af den aftale?
0: Jo, det kan man jo sagtens argumentere for. Og jeg synes, jeg har jo været en af de mest skarpe kritikere af at vores beslutningstager ikke vil tillade, tilsyneladende, i hvert fald indtil videre, ikke vil tillade DIS at citere for optegnelsen og fornævnet. Men når det er sagt, så synes jeg jo egentlig, at vi har grund til at have tillid til vores myndigheder. Det er jo ikke sådan så, at vores politikere og beslutningstager og myndigheder, de ligesom ikke vil stå ved, og hvad man siger og gør, og hvor i den danske politik består. Jeg mener faktisk, at vi har en meget sund legalitetskultur i Danmark. Så jeg synes også, at vi skal passe på, at vi ikke ligesom mudrer det hele sammen og siger, at fordi at der er et problem i en konkret situation, så er det et generelt problem.
1: Men tror du ikke, det er dumt? Også nu den her dronerapport udredning, der skulle være kommet, den er blevet udsat 2 gange nu. Altså, er det ikke dumt, fordi det giver anledning til en masse konspirationstanker, myter og fejllæsninger, som du selv siger?
0: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad der ligger til grund for det her med dronerapporten, så det har jeg svært.
1: Nej, men sådan en generel lukkethed. Manglende villighed til at stå på mål for, hvad man har sagt i diskussioner i udenrigspolitisk nævn.
0: Jo, det synes jeg. Derfor har jeg også været meget overrasket. Jeg forstår faktisk heller ikke den modstand, som visse politikere har haft i forhold til den her konkrete udredning. Men jeg synes også, det er vigtigt at mene til besindelighed, og så sige, jamen, det er nok ikke et generelt problem, vi har i den danske stat, eller i forhold til åbenhed og lukkethed. Vi skal jo også forstå, at når vi har at gøre med krig, og vi har at gøre med sikkerhedspolitik, så er det jo i udgangspunktet et hemmeligt politikområde, og det er der god grund til, fordi man kan ikke have særlig meget offentlighed omkring statens hemmeligheder, hvordan man mobiliserer.
1: Men det er vel ikke derfor, de ikke vil citeres i udenrigspolitisk nævn?
0: Nej.
1: Det vil ikke have hensyn til rigssikkerhed?
0: Nej, det er jeg helt med på. Altså, det er også derfor, jeg siger, konkret i den situation, det er mere det der med at ekstrapolere det ud og så sige, at det er sådan mere et generelt problem, vi har i samfundet. Det synes jeg, vi skal være forsigtige med. Mm. Nej, hvad hedder det? I forhold til den konkrete situation i Afghanistan-udredningen, der er det jo helt, der er det jo helt mystisk. Fordi den fortrolighed, der er i nævnet, det er, at regeringen skal kunne præsentere nævnsmedlemmerne for nogle oplysninger, som kommer fra staten. Og de oplysninger, de skal beskyttes. Så derfor pålægges det enkelte medlem af nævnet tavshed om, hvad man erfarer. Eller man kan pålægges tavshed om, hvad man erfarer. Men det er jo ikke det samme som at sige, at når man så har en drøftelse omkring de her ting her, at den enkelte beslutningstager ikke skal stå ved sine egne holdninger om, hvad man måtte mene eller ikke måtte mene. Men hvis man skal prøve at være lidt fair i forhold til politikerne også, så er det jo deres argument, at de har behov for en eller anden form for fortroligt rum, hvor de skal kunne tale sammen om de her ting her, ellers er det svært.
1: Ja, men det er da også en pointe. Ellers flytter det bare. Det flytter til nogle andre fora, de her diskussioner måske.
0: Præcist. Men hvis vi så anerkender, at det faktisk er et validt argument, så må man jo have en eller anden form for proportionalitetsvurdering, hvor man siger, hvad er vigtigst? Den enkelte beslutningstagers behov for beskyttelse, eller den danske offentligheds interesse i at vide, hvorfor for eksempel vi gik i krig, hvorfor vi gik ind i Helmand, hvorfor vi eskalerede et bestemt civilt engagement et bestemt sted. Mm. Og det må jo så være en eller anden form for juridisk vurdering, man må foretage. Og det er ikke mit indtryk, at den form for afvejning har været foretaget her. Her er det nærmere mit indtryk, at her har man simpelthen bare fra beslutningstagernes side sagt, vi vil ikke være med, sådan er det bare. Mm. Så man trumfer sin vilje igennem, ikke?
1: Jo, godt. Lad os prøve at se på altså os som medier. Altså, vi har også et betydeligt ansvar her. Jeg tror, du nævnte det i begyndelsen af samtalen her. Altså, at blandet her i Danmarks Radio, men også andre medier, der fortæller vi forskellige historier, der kredser om, hvordan et muligt russisk krigsscenarie i Europa kunne se ud. Og med tanke altså på den her generelle utryghed og angst, vi har snakket om, der allerede findes i os, og som langt hen ad vejen udspringer en grundfølelse af sådan usikkerhed. Er det så godt at oplyse, eller er det i virkeligheden med til at skubbe yderligere til utrygheden?
0: Det kommer jo meget an på den sådan helt konkrete udsendelse, hvordan man gør det. Men altså, jeg synes jo, det hører med til public service, at man selvfølgelig oplyser borgerne om de reelle scenarier og udviklingsmuligheder, der er. Men der skal ske noget. Der skal være noget proportionalitet i det, og der skal ske noget afvejning i den måde, man gør det på.
1: Synes du, der er det?
0: Det synes jeg faktisk, der er i Danmarks Radio, ja. Det synes jeg. I har fået en ny generaldirektør, der taler om, det skal være faktabaseret, og det synes jeg faktisk, det synes jeg faktisk ikke, man kan sige andet end, at sådan er det også i forhold til Danmarks Radio.
1: Og så kan jeg, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke også, fordi og det er jo også bare mig selv som borger, altså det kan være utrolig svært at finde ud af, fordi vi får at vide, at vi befinder os i en hybrid krig. Mm. Det er utrolig svært at finde ud af, hvad det rent faktisk betyder.
0: Ja.
1: Altså det er diffus. Altså det hele er en underlig blanding af noget hyperkonkret og noget enormt diffust og forvirrende. Så Når strømmen går i metroen eller et eller andet, så tænker jeg, det er russerne. Eller når en historisk bygning brænder, så nogle gange er min første tanke, det er russerne, der gør det, ikke? Men jeg aner det jo ikke.
0: Nej.
1: Altså, og hvordan kan vi få de der informationer? Altså, hvordan kan vi få en eller anden, du taler om proportionalitet, hvordan får man proportionalitet ind i det her, så vi forstår faktisk den situation, vi befinder os i, bedre?
0: Jamen, altså, der vil jeg sige, der synes jeg faktisk, at det, som man gør for Forsvars- og Efterretningstjeneste, jo faktisk er oplysende og rigtig godt. Altså, de udsender jo en rapport en gang om året, den hedder vi nok endda Udsyn, hvor man redegør for, hvad er ligesom den sikkerhedspolitiske situation i dag, og hvad kan vi se ud i. Og der er man jo meget fokuseret på for eksempel hybrid krigsførelse, og man identificerer, hvad det er for et fænomen. Altså, det kan være for eksempel, at man hacker hinanden. Det kan være, at man for eksempel ødelægger kabler i havet. Det kan være, at man laver manipulation af offentligheden gennem sociale medier. Mm. Altså alle de der forskellige ting og sager, det bliver så faktisk defineret af FE. Og der synes jeg jo, at det er jo så det, som myndighederne kan gøre. Og så kan man jo håbe på, at man har en oplyst og kritisk presse, der så forholder sig nøgtern og faktabaseret til de ting, der kommer fra vores myndigheder. Det synes jeg sådan set.
1: Men er det ikke svært, for eksempel, når vi ikke kan finde ud af, om der faktisk var droner over Københavns Lufthavn? Altså, ville det ikke være rare? Altså, ville det ikke være en meget fin måde at få afklaret, lige præcis sådan mikroafklaret hele tiden? Hvad er det for en situation, vi er i her?
0: Jo, det ville det være. I det, jeg også skal sige, jeg kender ikke de nærmere omstændigheder omkring
1: den der
0: dronesituation. Nej, og det er jo lidt det, der... Ja,
1: det er jo det, der er problemet.
0: Ja, men det kan du sige, men det er jo også det, der så gør... Altså, derfor kan du sige, at man burde måske på en eller anden måde have en offensiv strategi for at gå ud og sige et eller andet til borgerne omkring den her konkrete hændelse. Ikke?
1: Bare oplyse om, hvad man ved.
0: Ja, og det er også rigtigt. Men der kan også bare være ting og sager, som vi ikke kan vide noget om. Men jeg går da også ind for, at man har en så tilstrækkelig og så oplyst offentlighed som overhovedet muligt. Mm. Men der er bare ting og sager.
1: Ja, det er klart, der er noget, man ikke kan... Ja. Rasmus, nu tiden er næsten gået, men her til allersidst, fordi nu vi snakker meget om, hvad det kræver af os som befolkning. Vi befinder os i en brydningstid, der er en generel usikkerhed. Vi skal opruste i Danmark og Europa. Vi skal forstå alvoren i, at vi befinder os i en utryg verden. Det vil komme til at potentielt, det kan potentielt kræve noget virkelig alvorligt af os. Ja. Stiller det her også krav til en ny form for politisk lederskab?
0: Ja, det mener jeg, det gør. Det mener jeg, det gør. Det er både et spørgsmål om, at man skal finde ud af, hvordan man kommunikerer de her ting omkring konflikterne på en måde, sådan så man finder den balance, som jeg talte om før, mellem på den ene side at oplyse sagligt og give tilstrækkeligt og nødvendig information til borgerne og offentligheden, uden at man skræmmer unødvendigt. Fordi når man skræmmer unødvendigt, så skaber man også irrationalitet, og det har vi ikke behov for. Mm. Så det er en ting. En anden ting, som jeg tror, der er meget vigtig, det er jo simpelthen en eller anden overvejelse omkring prioritering af vores ressourcer. Mm. Nu lagde jeg mærke til den her undersøgelse, som vi startede samtalen med den her europæiske her. Mm. Der siger en stor del af danskerne jo, at man på den, som vi lige har talt om, man vil gerne forsvare landet, men man vil faktisk også have mere velfærd. Mm. Kan det overhovedet lade sig gøre på lang sigt? Det bliver vi nødt til at have en drøftelse om. Så jeg tror også, at det kommer til at kræve en ny form for politisk lederskab.
1: Og hvad tror du, vi vil se altså, i de kommende år? Altså, tror du, vi vil se mere lukkethed, eller tror du, vi vil se mere åbenhed, eller tror du, vi vil se mere propaganda? Eller, altså, hvordan vil tingene gå, tror du? Hvordan vil det politiske system reagere på den her, lad os sige, forestille os, det er en fortsat tilspidset sikkerhedspolitisk situation?
0: Ja, jeg tror for det første, at vi vil se, at det bliver værre, før det bliver bedre i forhold til international politik.
1: Hvad vil det sige?
0: Ja, altså, jeg tror ikke, at krigen i Ukraine er just overstået, og jeg tror ikke, at vi kan regne med, at krisen mellem USA og Europa er overstået, og jeg tror ikke, at krisen omkring Grønland er overstået. Mm. Så vi kommer til at forholde os til de her ting fremadrettet.
1: Tror du, vi vil melde os under fanerne i højere grad, og dermed også være, som kan afspejle sig måske en form for loyalitet over for det politiske system og regeringen og sådan noget?
0: Jeg tror, der kommer til at være en...
1: Ligesom vi så under corona, for eksempel.
0: Ja, det ved jeg ikke, men jeg tror, at vi vil både se private aktører, og vi vil sige statslige aktører, som vil kæmpe om danskernes sjæle, sådan som man også gjorde under den kolde krig, og man både har nationale og internationale aktører, der vil kæmpe om det.
1: Prøv at forklare det.
0: Jamen altså, under den kolde krig, der kan du sige, der var det der med spillefilmene, som vi talte om. Der var private antikommunistiske netværk, der opererede både officielt og uofficielt. Der var amerikansk opinionspåvirkning. Det ved vi igennem den amerikanske ambassades aktiviteter i Danmark. Så Sovjetunionen forsøgte på at påvirke den danske offentlighed gennem danske forfattere og propaganda og alt sådan noget der. Alt det der, det har aldrig været helt væk, men det vil formentlig blive styrket.
1: Er der ikke så lidt politisk idealisme i dag? Altså som der for eksempel var under den kolde krig, hvor der var en kommunistisk-socialistisk vinkel, og der var en liberalistisk-globalistisk modstykke til det. Altså findes det i dag, altså de der politiske pendanger?
0: Jamen jeg tror ikke, at det er de samme pendanger, som var dengang, men jeg tror da sagtens, man kunne forestille sig, at man besinder sig på et eller andet nordeuropæisk, et eller andet europæisk sammenhold, hvor man siger, at vi repræsenterer nogle værdier.
1: Okay, i modsætning til for eksempel
0: amerikansk.
1: Eller transatlantisk.
0: Ja, og i forhold til Rusland og i forhold til Kina og sådan noget der. Så tror jeg, at man vil sige, at altså, vi i Europa, der arbejder vi for et regelbaseret internationalt samfund. Vi går ind for en liberal verdensorden. Vi går ind for, at institutionerne skal være stærke, og der skal gælde ligesom rettigheder for små som store magter og sådan noget der. Så det tror jeg, at der vil være masser af, også i de kommende år. Men det vil jo ikke være de samme, du kan sige, det er nok ikke helt være de samme alliancer, som der var under den kolde krig. Altså hver historisk epoke er jo unik i sin egen ret, kan du sige, og derfor kan man ikke bare sige, at sådan var det dengang, så ville det også være her. Der vil ske nogle justeringer, men der kan jo godt være nogle mønstre, der går igen. Altså, og noget af det, der kunne gå igen, det er det her med, at vi så mener, at den del af verden, som vi befinder os i, har nogle særlige fortrin, som vi ønsker at beskytte og fremme i en urolig verden.
1: Rasmus, mig er, vi lever virkelig i interessante tider, som du begyndte i et program med at nævne. Og tak, fordi du kom og gjorde os klogere på det.
0: Selv tak.
1: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen, og vi håber, du får en fortsat god dag.

0: varmere.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
3: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: Inde i DR Lyd er der uoverskueligt mange gode historier fortalt i lyd, så måske kunne du bruge en anbefaling. Her er en spændende en af slagsen. Den begynder ganske vist ikke på en mørk og stormfuld nat, men på en halvkold sensommerdag.
5: Året er 2006. Det er en halvkold sensommerdag den 31. august. Klokken er lige præcis 13:00. Vi er i en lille, tæt pakket retssal i byretten i Ringkøbing.
6: Tilkendes for ret. Tiltalte Mogens Amdi Petersen frifindes. Tiltalte Kirsten Ambrosius Larsen frifindes. Tiltalte Ruth Sarø Olsen frifindes. Tiltalte Marlene Gunst frifindes.
5: Ingen har ventet den dom, som byretsdommer Sten Løvbjerg Nielsen lige har læst op. Frikendt. Hovedpersonen på anklagebænken er stifteren af Tvindbevægelsen, Mogens Amdi Petersen. Sammen med seks af sine kammerater kan han nu endelig ånde lettet op efter 3 års retssager.
7: Mogens Amdi Petersen og 6 andre Tvindfolk vandt en stor sejr ved retten i Ringkøbing i dag, og det kom bag på anklagerne. Radioavisen med Janne Stryving. Retten i Ringkøbing frifandt i dag 7.
5: Kun én af de 8 anklagede bliver altså dømt.
6: Tiltalte Stine Byrner straffes med fængsel i 1 år.
5: Tidligere økonomichef og sekretær i Tvinds Humanitære Fond, Stine Byrner, har selv tilstået at have begået underslæb med fondens midler, og han hævder, at det er foregået uden de andre anklagedes vidne. Men dagens hovedperson, Mogens Amdi Petersen, går altså fri. Poul Gade, en af de 2 statsanklagere, lyder simpelthen også som en meget skuffet mand, da radioavisen fanger ham lige efter dommen er afsagt.
8: Jeg er overrasket, fordi at den vurdering, som domstolen har indlagt, den er helt anderledes end vi har indlagt, det er klart. Og i den situation, der er vi nødt til at være meget forsigtige med at lige læse, hvad er det, dommerne har lagt væk på? Hvorfor har de ment, at den skulle falde ud, som den gjorde?
4: Ja, anklageren var skuffet, men sagen slutter ikke her. Hør selv i vores serie Amdi over alle bjerge, som du kan finde inde i DR Lyd.
9: SF's formand Pia Olsen Dyhr er endt i sin karrieres største stormvejr, efter hun ansatte en rådgiver, der tidligere er blevet fyret fra SF for krænkende adfærd. SF-formanden har ellers haft en klar stemme i MeToo-debatten, og han har fået tatoveret en myg på hånden i sympati med de kvinder, der har været udsat for sexisme i musikbranchen. Sagen er endt med at eksplodere i hænderne på SF, og alle stiller spørgsmålet, hvordan kunne det gå så galt? Det kan du blive klogere på, når vi sender magten på den anden side af radioavisen.
10: Irans delegation ved fredsforhandlingerne i Schweiz har indgivet en protest til den amerikanske delegation efter trusler fra USA's præsident Donald Trump. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge Reuters. Det fremgår ikke direkte, hvilke trusler der henvises til, men Trump skrev for nogle timer siden på det sociale medie Truth Social, at Iran med det samme skal stoppe deres højt betalte stedfortræder i Libanon i at skabe problemer. Ellers vil Iran blive ramt meget hårdt igen, skrev Trump. Colombia kan i dag få sin egen udgave af Trump som præsident. Mere end 41 millioner colombianere kan i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget. Med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper har højrefløjs-outsideren Abelardo de la Esperilla sikret sig det bedste udgangspunkt før den afgørende runde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, siger Line Jespersgaard, Jacobsen, forsker på Københavns Universitet med speciale i Columbia.
0: Han vil gerne skære stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler. Så han har sådan en hård håndspolitik.
10: Blandt andre USA's præsident Trump støtter Della Espriella. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der er fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på de sociale medier. I den der kan man se en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer.
11: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg har svært ved at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som budgetten her anvender.
10: Østjyllands Politi vil ikke oplyse, hvad der skete forud for hændelsen. I aften fortsat solrigt og i nat klart. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I Jylland kan det nogle steder være lidt køligere. Svag til jævn vind mellem nord og vest.
12: Du lytter til P1.
13: Det er Pia Olsen Dyhrs krisehåndtering.
14: Jeg vil lige byde jer på smok her. Jeg tænkte lige, måske var der nogen, der havde lyst til smok her. Ej, jeg skal faktisk på toilettet.
13: Altså, er det sådan, man lige lukker munden på nogle sultne journalister? Lige med sådan en rigtig tavlig cookie der?
14: Altså, der er endnu et led i sådan helt ubegribelig krisehåndtering fra SF's side.
13: Ikke også?
14: Jo. Oh.
13: Altså, man får næsten lyst til at sige sådan, ej, jeg ved ikke, om det er for tavligt.
14: Tænd tudekiks.
13: Ja, den var god, den var god. Jeg tænkte mere sådan, har de tabt småkærne? men altså, det virker, man skal ikke komme ud med småkærer, vel, når det er så alvorligt?
14: Nej, man skal ikke komme ud med småkærer, at det er helt skørt.
13: Ja, det er helt skørt.
14: Ja. Men altså, jeg synes også, hun var hurtigt væk igen. Ja. Altså, jeg tror ikke, det var alle journalisterne, der nåede at få en småkære.
13: Nej, men hun efterlod jo bare sådan en kæmpe balje, altså.
15: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
16: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
17: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
18: Gør tandlægen gratis for alle.
19: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
20: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
13: Nå, så er vi i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og grunden til, at Pia Olsen Dyhr, SF's formand, står der en sen aftentime på Christiansborg med småkager foran en masse journalister, det er jo, fordi hun har været igennem en kæmpe møgssag. Den raser vel stadigvæk omkring hende?
14: Ja, altså i den tid, som Pia Olsen Dyhr har været formand for SF, så synes jeg, at det her det er den alvorligste krise, hun har stået i indtil nu. Det er en sag, der både i sin substans er alvorlig, og som med rette har taget alle medier, og som alle danskere har forholdt sig til.
13: Mm.
14: Men det er også en sag, som har været umanerligt dårligt håndteret af hende og SF, og på den måde derfor lever videre.
13: Mm. I må gerne tage en småkage, hvis
14: for, lydkvalitetens skyld.
13: Ja, jamen det, så kan man lige holde en pause i snakstrømmen.
14: Jeg tager min lomme, når vi er færdige med optagelsen.
13: Det kan du gøre. Tag med på din dag. Men det, der ligesom historien er jo, og den kommer frem, mens vi er på folkemøde på Bornholm, og historien er jo, at hun har ansat en ny rådgiver, efter hun er blevet minister. Det er Thomas Nystrøm, som tidligere har været ansat i SF, men for 6 år siden blev fyret på grund af krænkende adfærd og en seksuel krænkelse. Og så skal jeg ellers love for, at det buller og brager. Thomas Juldam, du har jo tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. SF'erne har jo ikke fået et eneste kritisk spørgsmål i 12 år. Altså, de er bare blevet skånet for det. De er bare blevet, de har bare reddet på en bølge af selvtillid. Nu har de så fået rigtig mange kritiske spørgsmål. Hvordan har de stået igennem det?
14: Jamen, det er lidt rigtigt. Altså, SF har jo gået rundt i rigtig, rigtig mange år og altså været sådan nogle sådan skab socialdemokrater. Ikke ment så meget, ikke sagt så meget, men i virkeligheden sådan haft en position, der har været rigtig, rigtig tryg for mange vælgere. De har haft nogle fantastiske valgresultater.
13: De har også haft det lidt nemt, ikke?
14: Og nogen vil sige, at de også har haft det lidt nemt, fordi at Socialdemokratiet har givet dem rum og plads, og fordi de har været i regering i mange år, Socialdemokratiet, så har der været sådan en god bane for SF at spille på.
13: Mm.
14: Nu får de så lov at mærke, altså, hvordan tilværelsen også kan være. Det her frikvarter, som SF har været i... Det
13: og de har jo været der før, altså med buller og brag i SF, mens Socialdemokratiet sad i regeringen.
14: Det må man sige. Og nu er det så, hvad skal man sige, alvorens time igen, og de møder en sag, som er svær at håndtere, men jeg må også bare sige, at den er jo sådan håndteret, altså det kunstneriske udtryk, der ligger tilbage, er jo sådan som en våd nytårsraket, ikke? Altså det er jo virkelig, virkelig altså, slapt håndteret.
2: Så svær er sagen jo egentlig ikke. Altså det er jo ligesom mange møgsager i politik, at det er jo sådan noget selvpåført plage.
13: Mm.
2: Altså,
13: ja, det er jo faktisk rigtigt.
2: Jamen det er helt tåbeligt, fordi der er jo ingen grund til, at det var her. Altså hvis man i SF-toppen havde sat sig ned og talt om og tænkt over, okay, nu har vi de her ministre. Hvem skal være minister? Er der nogen, du ved, dårlige sager ved dem, vi lige skal være opmærksomme på? Nej, det går fint. Okay, så skal vi have nogle rådgiver. Mm. Er der nogen dårlige sager? Ja, der er det øvrigt ham der, som skal være chefrådgiver. Han er da i øvrigt tilsyneladende i bad standing, fordi han har begået alle mulige ting i fortiden. Er det klogt?
13: Nej,
2: det er nok ikke klogt.
13: Og Jacob Bruun, du har jo tidligere været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og du er blevet verdensberømt, i hvert fald her i programmet, for netop din lorteliste.
2: Ja.
13: Og den lorteliste der, det er ligesom det, jeg fornemmer, du siger, det her med, at han tidligere er blevet fyret for krænkende adfærd, det skulle være så meget et rødt flag, at han ikke skulle komme på ansat igen.
2: Altså, Thomas og jeg, vi kender jo i virkeligheden begge to Thomas Nystrøm. Du kender ham bedre end jeg gør, Thomas, men han har jo været på Christiansborg i den periode, hvor både Thomas og jeg, vi også havde vores daglige gang derinde.
13: Ja.
2: Thomas var rådgiver i den regering, hvor han også var rådgiver. Jeg sad lige på den anden side af Christiansborg og sad i Venstre og havde ansvaret derovre. Så man kan sige, vi kender ham jo sådan set relativt godt. Han er en kendt figur i SF-kredse, har været en del af det der parti og miljøet omkring partiet i lang, lang, lang tid. Var med, da de brød sammen i 22, eller i 14. Så man ved godt, hvem han er. Man kender ham på godt og ondt i SF, og det er lidt amatøragtigt, at man ikke har tænkt til bunds. Okay, hvis nu vi ansætter ham her, som vi fyrede for 6 år siden for seksuelle krænkelser, et parti, som svinger allerhøjst med fanen, når det kommer til MeToo og ligestilling, og altså, det er altså ikke særlig godt tænkt. Og det er jo også, hvis man skal prøve at pege bilen på altså vores eget fag, det er også lidt dårligt af Thomas Nystrøm og de andre rådgivere omkring SF-toppen, at en af dem ikke siger, hvis vi skal ansætte Thomas Nystrøm, så skal vi godt nok være velforberedte. Mm. Og det starter nok med, at dem, han har krænket, de skal være okay med det.
13: Ja, det er det. Det er det, der får det hele til at eksplodere. Det har de totalt undervurderet. Vi vender det hele i dag. Vi skal også lige se på et andet fejlskud i den her uge. Det kommer fra Alex Vandomslags side. Theodora Renard, hun er som altid tilrettelægger. Du må gerne komme ind og tage en cookie, Theo, hvis du vil det.
21: Ej, hvor lækkert.
13: Ja, tak. Og det må Alexander Jonasen også. Han klipper programmet i dag. Pia Olsen Dyhr, hun er endt i denne her kæmpe møgsag, som jo i virkeligheden, altså et er seksuelle krænkelser, en rådgiver og tidligere rådgiver og alt det her.
2: Men, en rådgiver?
13: Rådgiver. Men det handler jo i virkeligheden om hendes dømmekraft. Altså, det er vel hende som partileder, minister og hendes dømmekraft, som har lidt et knæk i den her sag.
14: Ja, i den grad. Altså, normalt så taler vi jo om, ligger Socialdemokratiet for langt til højre på udlændingen, eller for langt til venstre på økonomi, eller har Venstre lagt sig forkert på et eller andet givet politisk spørgsmål. Det er jo den måde, vi normalt forholder os til partierne på. Det her har ikke noget med politik at gøre. Det her, det handler om, at Pia Olsen Dyhr har truffet en beslutning, hvor man i den grad sætter tvivl ved hendes personlige dømmekraft. Jeg har gået, altså siden den her nyhed kom ud, så har jeg gået og spekuleret på, hvordan i alverden kunne det komme hertil?
13: Ja.
14: Altså, hvordan i alverden kunne Pia Olsen Dyhr, som jo har lang erfaring, og som er respekteret for at være en dygtig partileder, og at danskerne bliver målt til at være en troværdig partileder, uanset deres politiske tilhørsforhold. Hvordan kunne Pia Olsen Dyhr dog sætte sig selv i sådan en situation her? Jeg synes, det er så ubegribeligt.
13: Er du så kommet til en konklusion?
14: Altså, jamen helt ærligt, jeg synes jo, altså det korte svar er nej. Ja. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at SF og Pia Olsen Dyhr, de vælger at kaste sig ud i den her galej. Jeg er med på, at der er nogle omstændigheder omkring det, at sagen får ekstra sådan mediemæssig turbulens, fordi vi er på folkemødet, samtidig med den kommer frem. Alt det der, det er jeg helt med på. Men altså selv en blind kan jo se, at det her, det vil ende i et massivt trafikuheld, når man vælger at genansætte Thomas Nystrøm. Jeg forstår det ikke.
2: Men skulle man prøve, Thomas, hvis nu man lige prøvede at sætte sig ind i hovedet på SF, og tænke, okay, de har jo været opmærksom på det. Hvad er det for nogle beslutninger, eller for nogle tankerækker, der kan gøre, at man tænker, okay, måske kan det godt give mening. Altså, så må man sige, okay, et, SF er nye i regeringen med nye politikere, en helt ny rådgiverhold. Det har noget værdi at have nogen med på holdet, som har noget regeringserfaring. Det er nærmest kun Pia Olsen Dyhr, der har prøvet det der før. Og det gør en forskel at have prøvet det før. Den boks tjekker Thomas Nystrøm af. Ikke? Han må have en ret stærk loyalitet over for Pia Olsen. Han har været rådgiver for hende før. De kender hinanden, har været igennem tykt og tyndt ETF-krisen. Så de må score tæt på en eller anden personlig relation.
13: Mm.
2: Og så på det vigtigste sagens kerne, der må jeg sidde nogen i SF og tænke, okay, men det er trods alt 6 år siden, og hun forsøgte med nogle af forklaringerne. Altså, jo, men han er jo ikke dømt for noget kriminelt. Altså, selvfølgelig var det grænseoverskridende og krænkende, men var det måske i virkeligheden mere alvorligt end som så? Er der ikke vand under broen? Altså, det må være sådan en rationale, man har været igennem i SF-toppen, fordi man har tænkt over det her. Jeg kan slet ikke forestille mig andet. Det må være sådan nogle argumenter, man har været igennem og tænkt, okay, hele spillet må nok betyde, at så det tror vi godt, vi kan stå igennem.
13: Ja, okay. Jeg vil gerne lige vende tilbage til den dag, hvor at historien breaker. Det er på Politikken, og det er jo ikke en lille note. Altså, det er jo forsiden af Politikken. Vi sidder jo faktisk, os tre og Theodora, sammen omkring et middagsbord på Bornholm. Og jo meget hurtigt, altså, er vi er meget optaget af den her sag. Og det, der jo gør den ekstra spicy, det er, at Pia Olsen Dyhr har ansat Thomas Nystrøm som rådgiver. Men der er jo en meget voldsom kritik, der følger med denne her ansættelse, og den kommer fra en af de krænkede, nemlig Lotte Kofod, som jo heller ikke er hvem som helst. Altså, hun er SF-rådmand fra Frederiksberg, og hun er i øvrigt støttet af sin partiforening. Altså, SF på Frederiksberg bakker sådan set op om hendes kritik. Hun siger, for mig er det et psykisk overgreb og en dobbelt krænkelse, det siger hun i artiklen, og så på X, der giver hun den lige ekstra gas her. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Du har udsat mig for et psykisk pres, jeg aldrig har oplevet før. Altså, det her, det er jo meget voldsomt, og hvis vi lige tænker på, Jacob, alt det der, du sagde med, hvad kunne ligesom forsvare ansættelsen af det her. Vi har så noget, der simpelthen altså, kaster en molotov-cocktail ind i den her ballade jo, i form af hende her, Lotte Kofod.
2: Ja, og det er jo der, hvor det må jo være der, hvor det er gået galt i SF'ernes vurdering af den sag her. Ja. Altså, fordi de har været bevidst om, hvad det var, han havde gjort, de har været bevidst om sagen, de har vidst, de ville give noget omtale. Der, hvor de må have fejlvurderet den, det har været i Lotte Kofods vilje til at reaktivere sagen og gøre sig selv til talsperson for altså krænkelsesofferen i den sag her, og stille sig frem, både altså fuldt blæst i citat, og endte med, hun stod over på folkemødet med et papskilt, da Pia Olsen holdt tale og forsøgte at sabotere det. Det har man jo ikke regnet med i SF-toppen. Og havde det bare været, nu genoptrykker vi artikler, der er 6 år gamle, så tror jeg godt, de kunne have stået det igennem. Og så tror jeg, det havde forløbet, som SF'erne havde forventet.
13: Nu, det er jo svært at være sådan kontrafaktisk historisk på det her, men hvis ikke Lotte Kofod havde været, kan man sige, villig til at gå så langt, så at sige, eller rette den kritik voldsomt mod Pia Olsen Dyhr og komme til folkemødet, så er det jo ikke sikkert, at det i den grad havde eksploderet ud af hænderne på Pia Olsen Dyhr.
14: Nej, selvfølgelig. Altså, men det er jo ikke fordi Pia Olsen Dyhr, efter det oplyste, ikke var advaret i forvejen. Altså,
13: nej, altså havde... fordi hun har rettet henvendelse til SF forinden.
14: Ja, altså...
13: Fordi Thomas Nystrøm er blevet spottet til et gruppemøde på hos SF.
14: Ja, så altså, SF-toppen var jo advaret om det her forinden. Så på den måde er det jo ikke sådan, at det kom som et lyn fra en klar himmel, at der var en eller flere kvinder, som var rasende over det her. Og synes jeg også, der er en anden ting, som man måske skylder at forholde sig til, det er... Altså, siden MeToo-bevægelsen startede, så har vi jo fået et helt andet sådan transparent forhold til, hvordan vi taler med hinanden, og hvordan vi er over for hinanden og sådan noget. Og der er jo, altså, siden da har der jo været et stribe krænkelser fremme i dansk erhvervsliv og i politik og sådan noget der. Og bare sige, altså, når Lotte Kofod, hun ligesom beskriver, hvad det er, hun har været udsat for, altså, det er jo en ekstrem ydmygende oplevelse, hun har været udsat for, selvfølgelig. Alle kan da forstå, og alle kan da sætte sig ind i, at hun selvfølgelig reagerer på det. Og det er også derfor, det er mig så ubegribeligt, hvorfor SF-toppen ikke kan se, at det selvfølgelig vil være at køre over for rødt og genansætte Thomas Nystrøm.
13: Mm. Og det, hun selv fortæller, det er, at de har stået på et dansegulv, og han har stukket hånden ned i hendes trusser og efterfølgende oversprøjtet hende og nogle andre med en øl. Han siger selv, han kan ikke huske, men det kan godt være, at det er rigtigt. Det kom ligesom også frem på folkemødet.
1: Og så fortæller han jo også selv om, at det to yderligere situationer, noget med at sende en upassende, var det sms eller e-mail til en kollega og en ting mere.
13: Ikke? Ja, altså. Så det er bare ligesom for at have det i baghovedet, fordi det kom nemlig også frem på folkemødet. Og det, der vel også gør det sådan lidt ekstra, altså SF har jo ikke ligget på den lade side i den her diskussion om krænkende adfærd og MeToo. De har jo været helt fremme i bussen og været klar til at slå meget hårdt ned på krænkende adfærd, kulturændringer osv. Nu rammer det hende som en boomerang.
14: Ja, selvfølgelig. Altså, prøv at høre, det her det er så vigtig en del af SF's politiske DNA. Altså ligebehandling, respekt, ligestilling, at man som kvinde kan føle sig tryg, enten man går på arbejde eller deltager i et politisk parti. Hele den måde at se på, hvordan vi er sammen med hinanden. Selvfølgelig er det der noget, der ligger dybt i SF, og SF er jo også, skal man huske, altså SF er jo et rigtigt parti.
13: Mm.
14: Altså nogle af de partier, vi har i dag, som er meget topstyret, og hvor ledelsen i partiet kan gøre, som de vil, smide folk ud og sådan noget der. SF er et rigtigt parti.
13: Mm.
14: SF har et bagland, SF har politisk valgt rundt omkring, som kan række hånden op og sige noget, og det var også det, vi så her.
13: Ja, og det har vi faktisk jo ikke rigtig set før under Pia Olsen Dyhr. Nå, men altså, det er ikke kun os rundt om middagsbordet der er villige i varmen for at få flere svar i denne her sag. Det hele folkemødet kommer over til, i hvert fald sådan, som journalister og politikere.
1: Det er det, vi alle sammen kigger
13: sammen.
1: Jeg vil ikke sige, at vi skal tiskede om i krone, fordi altså, det var det, der var Talk Town på folkemødet.
13: Ja, og derfor så var alle jo også vilde efter at få et interview med Pia Olsen Dyhr, og det, som jo var sagen, det var, at alle partiledere holder en tale derovre, så vi vidste jo, at hun ville jo ikke kunne gå igennem et helt folkemøde uden at give et interview. Og vi mødte hende så fredag formiddag på Havnegade i Allinge, og der står hun jo på mål for denne her ansættelse. Vi skal lige høre, hvad hun siger.
21: Pia Olsen Dyhr,
22: har du ansat en krænker?
21: Pia.
22: Det er godt at se jer, og det er jo godt, der er sol på Bornholm. Jeg vil gerne forklare baggrunden for min beslutning. Tilbage i 2020 fandt der krænkelser sted i SF. Dem tog jeg meget alvorligt, de kvinder, der henvendte sig, for det synes jeg, man skal. Jeg synes, kvinderne skal høres, og der skal også handles på det. Derfor fratrådte vedkommende sin stilling dengang. Jeg vil så også sige, her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd.

0: tidligere, og det var der, han blev fyret fra. Nu er han ansat over i det ministerie, hvor Pia Olsen Dyhr er, altså økonomi- og indrigsministeriet. De to argumenter, kan vi lige give dem en form for, for karakter? Jacob, vil du starte? Vil du lægge ud? Du må gerne starte, men du må starte med det der ikke-SF-ministeriet. Hvad siger vi til det?
1: Ja, det, du kan næsten ikke finde på et dårligt argument.
0: Ej, hvad
1: det? Altså, fordi den rolle der, det er en stor samlet pærevælling. Altså, og vi sidder og taler om Thomas, som om, du ved, han har arbejdet i Socialdemokratiet altid. Du har vel formelt aldrig arbejdet i Socialdemokratiet. Ja. Du har arbejdet som rådgiver for socialdemokratiske ministre, ja, men kender jo partiet ind og ud.
0: Og rådgiverne følger jo med ministeren, ja,
1: man
0: til
1: gruppemøder, man er til landsmøde, man er også i nogle sager bindeled til baglandet, man taler med folketingskandidater og kredsbestyrelsesmedlemmer. Altså, det er et fedt, og det er i hvert fald ikke nogen god forklaring.
0: Nej, så er du enig der, Thomas?
2: Ja, det er jo, altså, det er jo 100% bullshit. Altså, det er jo simpelthen, grunden til, at vi har særlige rådgiver overhovedet som altså, institution, det er jo netop, fordi politikerne gerne vil have alt det, som Jacob beskriver. Mm. Altså, en medarbejder eller medarbejder, der kunne glide ind og ud mellem partiet og ministeriet, og være et bindeled, og ligesom en person, der kan hjælpe både med det politiske, og over mod partiet og ind mod embedsværket. Så altså, og så er der jo ikke, altså, der er jo ikke sådan trammer mellem økonomi- og indrigsministeriet og så SF. Altså, det er jo, det er jo helt vildt forklaring, det
0: der. Okay, så er der den anden forklaring, det her med, at alle skal have, nu skal jeg lige passe på, jeg ikke har for meget smok her rundt om munden her.
1: Vi har chocolate chip cookies over hovedparten af underdelen af ansigtet.
0: Jeg kunne ikke lade være, det siger, jeg kan ikke modstå, når der står sådan et fad. Jeg kan ikke sidde.
1: Min datter bagte faktisk selv chocolate chip cookies i går.
0: Det vil vi gerne have.
1: De var altså umiddelbart lidt højere kvalitet end dem der.
0: Ja, jeg tror, dem vil vi gerne bestille til næste uge. Så er der det her med, at alle skal have en chance til, og der er gået 6 år, og han har sagt undskyld, og han har ændret adfærd. Det synes jeg jo egentlig, det er jo, kan man sige, sympatisk, men så kommer det jo faktisk frem to dage efter, at Thomas Nystrøm, der er ikke gået 6 år, før han igen har arbejdet for SF, fordi han har hjulpet partiet som ekstern konsulent. Det er Politikken, der har opsnappet det. De har spurgt partiet, og de svarer så i forbindelse med kampagner. Samarbejder SF med eksterne bureauer, hvor Thomas Nystrøm også har bidraget som ekstern konsulent i de senere år, for eksempel i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Altså, Det synes jeg sådan, når man har den oplysning, så det her med, at han har været ude i kulden og angret i 6 år, det klinger måske lidt hult.
2: Altså, jeg tror, der er, altså for det første, hvis vi skal prøve et øjeblik lige i det her...
1: Sådan, det ødelægger også det argument med ministerieansættelse, jo.
2: Altså, det, ja. Altså, hvis vi skal prøve det øjeblik, altså det her sådan skydetelt mod SF, og så ligesom altså, give dem,
1: give dem et eller andet... Om regeringsgrundlaget.
2: Nå, men mener, altså, det er jo helt klart her, hvor at man også kan se, at der er debat omkring MeToo-bevægelsen. Altså, og hvor danskerne, åbenlyst også, når der bliver målt på det, er delt.
0: Ja.
2: Altså, at et er, at man kører over for rødt, men skal du på et tidspunkt have en chance for at komme tilbage. Det har vi jo diskuteret mange gange i alle mulige andre sammenhæng.
0: Det er jo faktisk det, der gør de her sager lidt spændende og svære at tale om. Ja. Der er ikke sådan, det er jo ikke lovgivning, det er ikke en retssag, vi er her. Ja. Det er etik og moral.
2: Yes. Og man kan sige, så jeg tror, der tror jeg egentlig, at Pia Olsen Dyhr, hun taler til, hvad der mange danskere tænker, at sige, at det kan da godt være, at man har gjort noget forkert, også begået en alvorlig fejl eller flere fejl, men på et tidspunkt så skal man have lov at, ligesom at få en ny chance. Men, altså sagen er jo bare her, at når vi har talt om de her situationer, hvor folk skulle have en ny chance, og ikke på den samme arbejdsplads.
0: Nej, det er det.
2: Altså, her er der tale om, at de kvinder, som har haft en eller flere ubehagelige oplevelser, så skal gå op og ned af den person, som har krænket dem. Og der stiller man sig jo selv det ret sådan fundamentale spørgsmål. Hvad er egentlig vigtigst for Pia Olsen Dyhr? At de her kvinder kan føle sig trygge, eller hun får den rådgiver, hun gerne vil have?
0: Ja.
2: Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at altså noget, som bliver straffet hårdt på Christiansborg, det er jo, hvis man forsøger at snyde.
0: Mm.
2: Og jeg tror, der opstod en stemning af, at Pia Olsen Dyhr med det citat, der forsøgte at snyde omverdenen og sige, altså, nu har han jo været væk i 6 år, så kan han jo godt komme tilbage. Men det er jo ikke rigtigt.
0: Nej.
2: Han har jo været der.
0: Ja, det er det. Jeg synes også, at det gør det her argument dårligt, simpelthen. Altså, for han har for det første jo haft et glimrende job et andet sted, men for det andet, så hvis han ikke har været ude i kulden i 6 år, hvis han har arbejdet for SF, som han jo har, det bekræfter de selv, så skal hun jo ikke sige... give det indtryk, at det er 6 år siden, at hun nærmest har haft kontakt med ham.
1: Men hun skulle have gjort, som vi sad og talte om onsdag aften på folkemødet. Altså, hun skulle

0: sørge for at få det der plaster revet af hurtigt. Og hvis hun havde gjort det, sådan så senest, da hun landede på folkemødet, kunne hun sige, at det er rigtigt, det var en fejl, jeg skulle ikke ansætte Thomas Nystrøm. Jeg har undskyldt over for Lotte Kofod, det var ufølsomt og ubetænksomt. Jeg har selvfølgelig fundet en anden rådgiver.
1: Mm.
0: Så havde det jo trods alt vist, at man havde ligesom været i stand til at korrigere på en dårlig beslutning og få den landet rigtigt.
1: Ja.
0: Nu tog hun lige unødvendige 2 dage ekstra, hvor hun stod på mål for det, hvor hun kom med alle mulige søforklaringer, og så alligevel endte det præcis der, hvor alle godt kunne se, det måtte ende, nemlig at de så trak stikket på det. Så formelt er det ham selv, der har trukket stikket på det, men det er jo altså,
1: ja, det kunne ikke have en anden. Altså, det er ham, der så i løbet af lørdagen skriver på Facebook, at nu overskygger den her møgssag for hele SF og SF i regering, og derfor trækker han sig. Men på det tidspunkt, så kunne det jo ikke have en anderledes. Det kunne ikke have været anderledes.
2: Nej, og det er helt, altså det er, igen, det er helt ubegribeligt, at SF ikke fandt frem til den konklusion allerede inden Pia Olsen Dyhr, hun satte fødderne på Bornholm. Det er helt ubegribeligt, at Thomas Nystrøm sammen med Pia Olsen Dyhr ikke træffede en beslutning og siger, at selvfølgelig skulle han ikke tiltræde det job.
1: Mm.
2: Altså prøv at se, hvor mange gange Pia Olsen Dyhr var nødt til at vende ansigtet til musikken på Bornholm. Se de her altså smertelige, ydmygende spil bagefter.
1: Ja.
2: For Pia Olsen Dyhr, hvor hun har skulle...
1: Altså billeder af Pia Olsen Dyhr, der går fra pressen og ikke vil svare, og sådan, hun altså, prøver at være glad, eller sådan optimistisk, ja, synes jeg, i sit udtryk, men det, solen skinner jo, og alt er godt på Bornholm, men det ved vi alle sammen, og der lidt, ligger altså, en kæmpe lort på
2: altså,
1: dit bord.
2: Altså, det er sådan lidt, altså, jeg forstår, nu er der VM lige nu, og jeg forstår godt, hvis den altså, argentinske landstræner eller franske landstræner vil strække sig et ekstra stykke for at få Mbappé eller Messi med til en slutrunde, men altså med al respekt og i overført betydning, Thomas Nystrøm er jo ingen af de to.
1: Mm.
2: Altså, at man skulle gå gennem så meget smerte, for at så alligevel ende et sted, som alle kunne se, SF ville ende, det er komplet
0: uforståeligt. Der er jo også en overvejelse, som vel også på en eller anden måde må pege på ham selv. Altså, jeg tænker, han har jo altså venner og familie og alt muligt andet. Man bør vel også selv tænke, hvis jeg hopper tilbage i det der ret barske miljø, som Christiansborg er, selvom SF'erne gerne vil have mig, så kan man være ret sikker på, at nogle af de andre derinde, de har lugtet blodet. Det vil sige, de kommer til at genfortælle alt, hvad der er at genfortælle fra dengang. Så selv hvis SF'erne kunne have stået det igennem, så havde han jo været sat op til 4 år med enorm besvær. Altså man kan være sikker på, at Socialdemokraterne, som jo ikke har nogen at lade noget høre her, de havde da fundet alle mulige gamle ting frem for de der år, hvor han havde været på deres eget rådgiverhold, og delt det ud til pressen med passende mellemrum, når de tænkte, det var tid til en SF-krise. I journalister havde der sørget for at finde de der ting frem. Og er det virkelig det værd at gå igennem det for sig selv, for sin familie, for sine venner, alt muligt andet? Jeg ved ikke. Jeg er ikke sikker på, at hans familie havde behov for at høre, at han rejde rundt med hånden nede i trussen på et eller andet rødmands et eller andet SF'er. Altså...
1: Nej, det er også fordi, det er så voldsomme detaljer, der kommer frem. Men hvorfor er det så? Altså det vil jeg gerne lige dykke lidt ned i. Nu havde du din fodboldreference før, Thomas, ikke? Nu kender jeg ikke nogen af de der fodboldspillere, du nævner.
0: Okay, så du kender godt Lionel Messi.
1: Okay, jeg altså, kender
0: han scorede, han scorede alle 3 mål i kampen, da de vandt deres åbningskamp.
1: Pisse dygtig fodboldspiller, må jeg
0: det ligger i Sydamerika.
1: Altså verdens bedste fodboldspiller, kan vi sige det? Han er uerstattelig.
2: Ja, altså det
1: er okay,
2: det.
1: Okay, godt. Altså. Lad os ikke være rundt
0: mere i det. Men måske også det
2: over the hill. Fordi han er også på en eller anden måde over the top. Han er ved at være, han har haft sin bedste tid.
1: I hvert fald så kan man sige, hvis han ikke længere skulle spille mere.
0: Det er helt stolt om et eksempel der.
1: Det er et godt billede, Thomas. Hvis han ikke skulle være på banen mere, så ville der jo ikke være hul på banen, som man siger i fodboldsprog,
0: så vil der jo komme en anden
1: ind og erstatte ham. Og det er her, mit spørgsmål kommer. Så hvorfor er det, altså, det er ikke for at snakke om hans kvalifikationer, men sådan generelt, altså, ingen rådgiver er jo uerstattelig. Det har vi jo set i historien. Selv, Mette Frederiksen, Martin Rossen, da han stoppede for eksempel efter at have fulgt hende i ufattelig mange år, og så tænkte alle os, uha, hvad skulle der nu blive af det? Jamen, så kom der en anden dygtig rådgiver. Hvad er det, man har politikere og rådgiver, når man har arbejdet så tæt sammen i mange år, som Pia Olsen Dyhr og Thomas Nystrøm har?
2: Altså jeg tror, i tilfældet Thomas Nystrøm, Pia Olsen Dyhr, så tror jeg, at det har at gøre med en meget, meget altså en lang historie sammen. en enorm tillid og fortrolighed. Jeg sad på kontor med Thomas Nystrøm, da vi begge to var i Udenrigsministeriet. Han har været med Pia Olsen Dyhr i det altså helt tumultariske forløb, der var i SF, hvor de valgte at træde ud af regeringen. Han var med i den tid i opposition, hvor Pia Olsen Dyhr skulle flytte og repositionere SF i forhold til igen at være et parti, der kunne tage regeringsansvar og ikke bare stå på sidelinjen med de rigtige og korrekte holdninger. Og han har åbenbart også været med undervejs i nogle af de imponerende resultater, de har haft. For eksempel en fantastisk flot kommunalvalg og EP-valg. Så på den måde. Og der tror jeg bare, at det er illustrativt for den relation, professionelle relation, der godt kan opstå mellem en rådgiver og en politiker, hvor at man er meget tæt på hinanden, hvor man jo nærmest kan altså, tænke ens, at man i overført betydning kan udføre hinandens handlinger, og jo føler et meget, meget tæt bånd. Det er jeg ikke i tvivl om, at der er mellem Pia Olsen Dyhr og Thomas Nystrøm, ellers så ville det jo være helt skørt at gå alt det igennem, hun har gået.
1: Men er der ikke også noget med, altså på Christiansborg, så kan man godt have den der sådan, får jeg nu en kniv i ryggen i morgen? Hvem er med mig? Hvem er imod mig? Kan jeg stole på dem, jeg taler med? Fordi alle arbejder jo for sig selv. Altså, vi vil jo gerne have de bedste resultater selv. Og så har man en person her, som man bare ved, at uanset hvad man gør, så er vedkommende med en.
0: Mm. Jo, altså, jeg synes faktisk, Christiansborg er lidt bedre end sit rygte. Det er så, hvad det er. Men det er en anden dags diskussion, vi kan gemme lidt. Men det betyder enormt meget. Altså, og du ved også, der er eller har været politisk rådgiver. Vi har jo ikke sådan en tendens til at sætte vores eget lys under en skæppe. Vi synes jo alle sammen, vi er himmelgode rådgivere.
1: Afgørende men, for politikernes
0: ja,
1: succes.
0: Jo, men sagen er jo nok, at de fleste er jo erstatlige. Og når det kommer til stykket, hvis man står i en situation, hvor man skal vælge mellem at slå en fli af politikernes troværdighed, eller offre en rådgiver, så den rigtige løsning er altid at offre en rådgiver.
1: Mm.
0: Altså, der er simpelthen ingen grund til, at man skal have højt profilerede politikere, som bruger deres troværdighed på at holde hånden under en rådgiver, som jo alt andet lige er erstatlig. Men grunden til, at man gør det er netop fordi, man får den der relation til hinanden, hvor man er. Man får næsten sådan et semisymbiotisk forhold, hvor man i virkeligheden har som politiker en oplevelse af, at det er måske i perioder det eneste loyale menneske, man er omgivet af. Det er en, som kender og forstår ens projekt, som tit nærmest siger ting, som man selv kun tænker, som fikser ting, som man slet ikke selv var klar over at skulle fikses. Det giver en enormt stærk loyalitet, der tit går begge veje. Men det slører også dømmekraften nogle gange.
1: Kan det give blinde vinkler? Altså, kan det give blinde vinkler? Eller det kan det jo så tydeligvis i den her situation.
2: Ja, det er jo her. Ja. Altså, her har det jo helt åbenlyst været en omkostning, som Pia Olsen Dyhr aldrig skulle have påført sig selv, men jo heller ikke SF. Altså, sandheden omkring det her, det er, at vi diskuterede jo i de uendelig mange uger, der var op til, at regeringen blev dannet. Hvordan vil SF kunne klare det her? Vil SF være i stand til at redefinere sig selv på ny, være et parti, der er klar til at tage regeringsansvaret, få sine mærkesager igennem, stå op imod Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen med al den erfaring og den autoritet, de kommer med. Og så starter SF's regeringseventyr sådan her. Altså, det er jo den værst tænkelige start for SF, og jo enormt trist for SF, der som parti altså har glædet sig umanerligt meget til det her. De ministre, der er nyudnævnte, den folketingsgruppe, der er klar til at tage fat, de står og kigger ind på det her. Det er jo forfærdeligt.
1: Ja, og Pia Olsen Dyhr har jo nu brugt altså 12 år på at komme hertil. Og altså, man må jo give hende, at hun har fuldstændig samlet SF op fra askerne. Altså, det var jo et fuldstændig sønderknust parti, som hun har fået genrejst, hun har fået i regering, og hun har jo også fået rykket partiet uden mislyd i baglandet på sådan nogle ret vilde områder, altså i forhold til forsvar for eksempel, udenrigspolitik. Og så har hun jo sådan opbygget et brand af sig selv, som denne her glade, strikkende partileder, som kan snakke med alle. Se, jeg snakker med Lars Løkke Rasmussen. Prøv at se, hvor sjove samtaler jeg kan have med Truslund Poulsen. Kan I huske den der sekvens fra TV2's højskole, hvor de sidder sådan og chit-chatter sammen?
0: Og de har været på tur sammen.
1: Og de har været på tur sammen, ja. Det er ligesom om, at det kolliderer. Altså hele det billede, det kolliderer med den sag her på en eller anden måde.
2: Jeg synes, at Pia Olsen Dyhr i de forløbende år altså har været enormt dygtig til netop, som du selv siger, Pia, og altså iscenesætte sig selv som en enormt sympatisk politiker, respekt for sine modstanders synspunkter, være i stand til at lytte, være i det hele taget altså forene noget SF-traditionalistisk med noget moderne, altså i virkeligheden positionerer sig enormt dygtigt. Fast forward til det her, hvor det jo altså, tegner et billede af en enorm brutalitet og kynisme over for nogle kvinder, som har følt sig helt forfærdeligt behandlet, ikke alene dengang, men så igen, og jo skulle stille sig op med et papskilt på, altså på en mark på Bornholm, for at tvinge deres vilje igennem. Altså alene den ydmygelse også for Lotte Kofod har jo været helt, helt enorm. Og alligevel var Pia Olsen Dyhr klar til at tvinge det her igennem. Jeg synes, det tegner et billede af Pia Olsen Dyhr, som bliver svært at rette op for hende.
1: Mm.
0: Det har givet SF en horribel start på regeringen, og det er ikke mange uger siden, jeg sad og roste SF, fordi jeg synes, der var ret meget SF-aftryk også i regeringsgrundlaget. De var kommet godt ind i, de var lykkedes, og det er altså slået dem tilbage. Det er lulu, de er blevet slået totalt hjem. De har nu ingen brikker på spilpladen. Omvendt er politik også sådan. Jeg har siddet ved siden af en politiker, som også har været igennem sin andel af shit shows og møgsager igennem årene, ikke? Og jeg synes, det er for tidligt at afskrive
1: dem.
0: Der er masser af mulighed for at komme tilbage. Nu har de trods alt fået håndteret det. Jeg tror stadigvæk, det havde været bedst at få plasteret revet af. Det havde været bedst ikke at træffe beslutninger om at ansætte dem.
1: Ja.
0: Så havde det været bedre at rive det af tidligt. Nu blev det så løst. Det er stadigvæk bedre, end hvis han havde fået sin daglige gang i regeringen, fordi så havde det problem varet ved. Nu er det trods alt løst. Nu kan de på en eller anden måde komme på sommerferie, koncentrere sig om det politiske arbejde. Og når vi kommer tilbage i august, så er der slået nogle skår af Pia Olsens troværdighed, hendes dømmekraft, der er lidt opbygningsarbejde internt, men så er pladen trods alt også renset af, at de kan kigge fremad.
1: Altså, jeg synes også, det var jo bemærkelsesværdigt, at der ikke var nogen SF'ere faktisk, der bakkede Pia Olsen Dyhr op. Altså, det her fuldstændig buller og brager.
0: Margrethe Auken gjorde,
1: ikke? Der er nemlig to. Der er Kirsten Normann Andersen, som jo ret hurtigt, umiddelbart efter denne her sag, bryder frem, skriver, svarer Lotte Kofod på Twitter, og det er faktisk lige det var det citat, jeg prøvede at lede efter. Men altså, hun skriver sådan noget med, at det er ikke godt for partiet, det her, og MeToo er ikke en fribillet til alting. Og så går der nogle dage, og så kommer Margrethe Auken så i P1 og siger, men altså ro på, han er jo meget dygtig, Thomas Nystrøm, og det er jo ikke en pædofil, der bliver genansat i en børnehave.
0: Ja, nok også lidt af en anden generation, de to der.
1: Ja, men altså, det kan man godt det her, mærke det med fyldes, det her spørgsmål.
0: Det er ikke fyldt helt så meget, ikke?
1: Nej, det er det. Jeg synes godt, man kan mærke, at der er en generationsting i det her spørgsmål. Og så er der jo også det, jeg ved ikke, har I nogensinde lagt mærke til, at Pia Olsen Dyhr har en tatovering?
0: Nej, nu har jeg ikke på den, altså, jeg har ikke på den måde nærstuderet. Altså,
1: jamen, jeg har jo ikke sagt, hvor den er.
0: Den er jo ikke i ansigtet, jo.
1: Nej, den er ikke i ansigtet.
2: Det er en ansigtstatuering.
1: Men
2: en tribal hen over panden.
1: Det er
2: strikkepind hen over panden.
1: Nej, Pia Olsen Dyhr har en tatovering af en myg på hånden. En lille myg. Og hvorfor har hun så det? Jo, det er i sympati med sanger fra musikbranchen, som jo har været plaget af sexisme, sådan noget, især hverdagsseksisme. Og det er så faktisk sangerinden Annika Aakjær, der formulerede, at et myggestik, det kan man godt klare, men 1000 myggestik, det bliver altså irriterende i forhold til, altså som billede på sexisme.
0: Irriterende nok lidt undervældende,
1: ja.
0: Er det ikke
1: i
0: den sammenhæng?
1: Jo, det er undervældende. Det er bare for at sige, en dum kommentar kan man måske klare, men 1000 kommentarer, det bliver man sindssygt af. Det kan man ikke leve med. Så det var ligesom sådan deres måde at blandt andet at komme med et oprør fra musikbranchens side, som Pia Olsen Dyhr så har sympati med, får en tatovering, og for bare 3 måneder siden, og hold nu fast, på kvindernes kampdag, for lige at toppe den op 8. marts, der laver hun en lille video, Pia Olsen Dyhr, med musikeren Mathilde Falk, hvor de taler om, at de er myggesøstre.
3: Vi er jo myggesøstre nu.
4: Vi er myggesøstre.
3: Ja. Jeg har simpelthen fået det ind i solidaritet med jer.
4: Var det fantastisk.
3: Og det er jo ikke fordi, at det ikke også findes i politik. Tror jeg ikke, nogen, der er i tvivl om.
1: Den video der, altså det er bare, jeg synes, når man ser på den situation, hun står i nu, så er det jo, altså, det er jo noget dobbeltmoral.
2: Ja, det, altså prøv at høre, det er jo det, der får bedømmelsen af Pia Olsen Dyhr op i sådan kategorien, at det er hykleri og brutalt og kynisk, altså fordi at hun jo netop, altså helt ærligt, det, altså vi er jo mange, der kan sætte sig ind i, at man kan fortryde en tatovering, men det er jo udtryk for, at hvor vigtigt det har været portrætteret, det har været for SF, det her. Altså hele MeToo-bevægelsen, sexisme,
1: ja.
2: At Pia Olsen gør det her. Og så er det så tæt på.
1: Ja, det
2: er vi er jo meget, meget tæt på, at det her, det rigtig faktisk spiller sig ud. Og så altså, bemærkningen om, at det er jo ikke, fordi det ikke findes i politik. Altså, den får en eller anden form for sådan karakter, sådan profetisk, ikke? Altså.
1: Og jeg synes jo, altså SF og Pia Olsen Dyhr, det synes jeg, man må give dem. De har jo haft en klar og stærk profil på det her, ikke? Ja. Og i 2020, nu er det jo altså tavlen, så sker der det her. Så begynder man straks at grave frem i gamle tweets og citater og alt sådan noget her. Og det har Berlingske så gjort for os. Fordi i 2020, der går hun i en form for infight med Inger Støjberg på X. Og der skriver Pia Olsen Dyhr, der er et særligt sted i helvede til kvinder, som ikke hjælper andre kvinder. Nu er det citat, det tweet, det kan man ikke finde mere. Men stadigvæk, det siger jo noget om, hvor hun var, eller hvor hun gerne vil se sig selv. Måske også, hvor hun er, og hvad hun mener. Men så hænger det bare ikke sammen med ansættelsen af Thomas Nystrøm.
0: Men det er jo derfor, prøv at det er en fejl, det skulle være gjort anderledes dårlig hånd. Altså. Og det er utroligt, at når de så lægger sig ned, de så ikke lægger sig helt ned. Der er ligesom, men de efterlader stadig sådan noget spillerum på en eller anden måde til.
2: Men jeg synes, at den, altså alle de eksempler, der bliver gravet frem, altså tidligere udtalelser, en video med Mathilde Falk, altså et af beslutningen, som vi nu har indevendt, ikke, og som virker altså så besynderligt, som den næsten kan være, men selve håndteringen fra SF's side, altså Pia Olsen Dyhrs håndtering af det her i de efterfølgende dage, har jo haft, synes jeg, sådan et skær af noget nærmest sådan overbærende, noget arrogant.
1: Mm.
2: Og hvis man ved, at alt det der, det ligger i ens bagkatalog, at man har en tatovering og lavet videoer, og man har udtalt sig om det, og det er en meget, meget stærk del af SF's værdigrundlag.
1: Der var faktisk også dengang, at hvor hele sagen med SF kørte med, altså der tilbage i 2020, der skrev hun også, tak for, at I har stået frem, det er modigt, jeg synes, det er en alvorlig sag. Altså hun har jo ikke lagt fingre imellem her.
2: Nej, og når hun så har skulle forholde sig til det, har det været sådan altså godmodigt, overbærende, og nærmest som om, at det her, jamen, altså, lad os tage det stille og roligt, det kan vi da godt tale om. Altså, første gang hun udtaler sig og er glad for, at solen skinner på Bornholm, hun kommer ud til jer på Christiansborg med en dåse småkager. Altså, det får sådan en skær af noget overbærende, og noget, jeg tror, at de kvinder, for hvem det her er enormt vigtigt, og den i øvrigt meget, meget store gruppe af vælgere, der sagtens kan være tæt på SF, for hvem det her, det er definerende, ja, næsten formativt for, hvordan de ser på en række ting, jeg tror, det virker enormt arrogant og enormt brutalt.
0: Men det er også derfor, i politik er der jo også tit det problem, hvis man bliver afsløret, masser af gange bliver politikere afsløret i at sige noget, som de godt ved, at det professionelt, rationelt rigtigt at sige, men som er lidt noget, de har tillært sig.
1: Mm.
0: Jeg kan huske, helt uden sammenligning i øvrigt, når Anders Fogh, han skulle i popradio i valgkampe, så skulle han sige, hvad var hans yndlingsmusiknummer, eller hans et eller andet. Og så blev han udstyret med en talelse hjemme, hvor det stod, du kan godt lide et eller andet nummer med Nick & Jay. Så sagde han, jeg kan godt lide noget med Nick & Jay. Den er meget festlig. Men det var jo noget, han havde tillært sig til lejligheden, som man ikke rigtig bar i sig.
1: Ja, ja.
0: Og den eftertanke, man i hvert fald får, det er om det her, det ligesom er noget, der rigtig er rodfæstet, også i SF-toppen, eller om det er noget, i hvert fald nogen af dem, fra Pia Olsens generation, og vi hørte et par af kvinderne, som har forsvaret hende fra den lidt ældre generation, noget, de ligesom har tillært sig mere, end det er noget, de egentlig sådan helt bærer med sig. Ikke? Det er jo den mistanke, mange vil komme til at stå tilbage med i hvert fald. Ikke?
1: Så lad os lige høre, hvad hun siger, da SF holder gruppemøde. Det gør de tirsdag. Det er jo så efter nyheden om, at han er blevet ansat, er kommet frem efter kritik, efter han har trukket sig, efter det er kommet frem, at han faktisk har bidraget med eksterne rådgivning. Der siger hun det her, inden hun går ind til gruppemødet.
4: Jeg kan fornemme, der er tre ting, I meget gerne vil have et spørgsmål på. Det ene, det er, hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke. For det andet, jeg har I mange spørgsmål omkring det her med eksterne konsulenter, og jeg vil bare sige, SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det. Og derudover, så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
2: Jeg synes faktisk, det er et super interessant citat, det der fra Pia Olsen Dyhr.
1: Ja.
2: Fordi for det første, hun virker stresset. Altså, hun virker simpelthen presset, begår flere sådan sproglige fejl undervejs. Og lige præcis i sådan en sag som den her, det ved alle, der ligesom har skulle stå og danse ret pænt på en line i sådan nogle sager her. Altså, skarphed og præcision, det er ret afgørende. Det er hun ikke. Hun er uskarp her.
1: Ja, ja.
2: Det, der havde været det bedste for Pia Olsen Dyhr, det var, at man havde sendt skriftligt citat ud en halv time inden, hvor at det på en eller anden måde blev stået fast, så havde I haft det som medier, og så kunne hun stille sig op og gentage det nogenlunde ordret, så man også havde det på billedet bagefter. Altså det er simpelthen bare ringe.
1: Mm.
2: At det er simpelthen bare ringe, håndteret af dem fra start til slut, i det strategiske, men også ned i det taktiske. Altså, men for nu så at komme til sagens kerne på det her, nej, hun vil ikke give nogen undskyldning. Og det er jo fordi, at det der jo er opgaven i sådan en sag her, det er jo, at man trods alt heller ikke overstyrer.
1: Mm.
2: Altså, hun skulle have sagt, at hun har begået en fejl.
1: Ja.
2: Men at personligt undskyld over for Lotte Kofod ville formentlig have været at gå for langt.
1: Ja.
2: Men det her med at erkende en fejl, skulle hun have gjort. Det skulle hun have gjort for dage siden.
1: Det er faktisk meget god point, det med at sende et skriftligt citat ud, fordi det ville jo tage lidt af blodtørsten hos journalisterne, fordi så havde vi trods alt fået noget fra hende.
0: Thomas Leve er det, han er god til det.
1: Ja. Hold kæft, hvor er det klogt, tænker jeg.
0: Men det der altid er så mærkeligt i politik, det er, at det der ord undskyld, det er sådan lidt mytisk på en eller anden måde. Altså
1: politikere har simpelthen ekstremt svært at sige undskyld.
0: Og jeg er sådan lidt nogle gange, hvorfor fanden siger man ikke bare undskyld? Så vil de, jeg beklager meget. Hvorfor fanden siger man ikke bare undskyld? Altså helt ærligt, det er et dårligt dømmekraft. Det var en fejl, han skulle ikke have været ansat. Jeg forstår godt, det har gjort ondt på Lotte, og i øvrigt på alle mulige andre kvinder, både ISF og andre steder, som har været udsat for krænkende adfærd gennem tiderne. Undskyld, det var en fejl. Dårlig dømmekraft fra min side. Beklager, lad os komme videre.
1: Det forstår jeg faktisk heller ikke, hvorfor
0: hun... Det synes jeg er underligt.
1: Altså, fordi hun, det er jo lidt tvivl. Altså,
0: det er virkelig et dumt sted på en eller anden måde.
1: Altså det her med, hun får sagt sådan, havde jeg vidst det, jeg ved nu, så ville jeg ikke gøre det. Nej, men hvad mener du ikke?
2: Komplet meningsløst.
1: Altså
2: komplet meningsløst udtalelse. Ja. Altså, havde jeg vidst, hvad jeg vidste i dag? Jamen, pointen er jo netop, at du har vidst noget, som det er bare omverdenen, der ikke har vidst det.
1: Ja.
0: Men det er jo fordi politikere nogle gange... Morten Dahlin laver faktisk nogle sjove Instagram-videoer, hvor han nogle gange fra venstre, hvor han taler i om hverdagssituationer, som man taler på Christiansborg.
1: Nå.
0: Altså, du ved, så siger hans kæreste, du ved, Morten, du har ikke taget opvasken. Og så kommer man sådan et Christiansborg-svar på, hvorfor han ikke har fået taget opvasken, eller slået græsplænen, eller hvad det nu er, ikke? Og det er jo det der med nogle gange politikere, de taler fandme mærkeligt om ting, og nogle gange skulle de egentlig bare sige tingene, som de er.
1: Mm.
0: Undskyld, det var en fejl. Beklager meget.
1: Det ville i hvert fald være en måde at lukke sagen på, kan man sige. Ikke? Lidt mere effektivt, end det måske er lykkedes at gøre nu. Det sidste, vi lige skal i den her sag, det er jo så apropos det her med talepinde, at man ligesom forbereder sig på at sige noget. Der er jo det her landsledelsesmøde tirsdag på Christiansborg, hvor at en masse SF'er er samlet. Det er jo der, hvor Pia Olsen Dyhr kommer ud med smog her. Og så efterfølgende, så er der sådan faktisk flere, der sådan gerne vil sige noget til pressen. De vil egentlig gerne lige give en kommentar. Det er jo ellers ikke ligefrem det, vi har været vant til på folkemødet, hvor SF'erne jo bare flygtede over stok og sten, så snart de så en mikrofon. Så vi skal lige høre, hvad de siger.
5: Der er ikke nogen tvivl om, heller ikke hvis man har fulgt i pressen, at der har været forskellige syn på sagen. Men nu har det været lagt frem som om, at SF er i en krise, og der vil jeg bare sige, der er vi jo helt enige om, at SF står efter tre rigtig stærke valg med en rigtig god formand.
6: SF er ikke et parti i krise. SF er et parti, der står med en stærk formand, står med et nyt stærk folketingsgruppe og et regeringsgrundlag, som vi har en masse stolte fingeraftryk på.
7: Vi har lige haft et planlagt landsledelsesmøde, som har været planlagt i flere måneder. Det er ikke et krisemøde, og SF er ikke et parti i krise. Det sagde jeg også på vej ind.
0: Det er sjovt. Der er jo ikke nogen, der rigtig stiller spørgsmålstegn ved, om Pia Olsen Dyhr har opbakningen. Det er sådan ren Nixon, I'm not a crook. Altså,
1: men det er også sjovt, fordi grunden til, at man måske kunne snakke om os, om SF var i krise, det er jo faktisk fordi, at Pia Olsen Dyhr selv på en lukket Facebook-gruppe får skrevet, at SF står et svært sted, og det bliver så lækket, og BT skriver det. Så hun har ligesom selv været med til at piske lidt i den her sovs, og så er det så helt tydeligt, at de vil gerne gå ud og sige, SF er ikke i krise.
2: Prøv at tænke, at der er siddet nogen i SF, og så bedt landsledelsen om at gå ud og se, altså samstemmende sige, vi er ikke i krise. Det eneste, man tænker, hvad er det?
1: Ja.
2: Altså, ja. Men det er så vildt, ikke?
1: Men
2: altså,
1: også,
2: det, altså, og Jacob var jo ret i, altså siden citatet om Not a Crook, og hvad er det, 50 år siden det blev fremført, der har alle, der ligesom bare har beskæftiget sig 5 sekunder med kommunikation, sagt, lad være med at udtale på en måde om, hvad du ikke er.
1: Jamen præcis.
2: Altså, det er sådan lidt, jeg er ked af, at jeg ikke kan få pulsen ned på den her sag, men det er bare for vildt, altså hvor ringe håndteret det er.
1: Altså får du sådan lidt flashbacks til SF dengang, hvor at det virkelig står med, da partiet sad i regeringen?
2: Jamen det gør man, og jeg synes, det er umuligt ikke at få.
1: Ja.
2: Det synes jeg er helt ærligt umuligt ikke at få, hvor at det helt åbenlyst var et parti, der ikke altså var tilstrækkeligt kompetent, og formåede at sidde i regering med, altså med den hårdhed og brutalitet, det også kræver at sidde i regering. Det er hårdt, og det er ikke alle partier, der kan det. Det kunne SF ikke.
1: Mm.
2: Jeg synes, det her det er jo også trist. Altså, SF har fået udnævnt nogle dygtige ministre. De har en dygtig folketingsgruppe. De har været forberedt på det her i lang tid. Pia Olsen Dyhr er selv en dygtig partileder. Men altså, man får jo helt ærligt, altså det er jo svært at sige det med nogen troværdighed, jeg lige har sagt, når man overværer sådan en sag.
0: Mm. Det er jo også, hvis man kan kløjse i ens eget partis ansættelse af en rådgiver, så kan der komme mange sager ned ad vejen, som er svære at håndtere. Det er det jo ikke nogen svær sag.
1: Mm.
0: Altså det er jo en relativt nem sag, så det kan godt blive svært, hvis man så faktisk skal til at forholde sig til noget svært igennem de næste 3,5 år. Ikke?
1: Nu står vi jo lige på tærsklen til en sommerferie. Det er SF'erne sikkert utroligt taknemmelige for, fordi så ved vi jo, altså så skal pressen også på sommerferie, og så skal man ikke stå der og konfrontere politikere hver dag. Men altså, denne her sag, altså, den går ondt nu. Den har givet ridser i lakken. Den har belastet hendes dømmekraft, det billede, hun selv har tegnet af sig selv. Altså, hvor langt vil den række? Har de sat låg på nu?
2: Jeg tror, SF kommer til at falde i målingerne. Spørgsmålet er, hvor meget de kommer til at falde. Jeg tror, SF kommer mere defensivt ind i regeringsarbejdet, end de ellers ville kunne. Selvfølgelig kan Pia Olsen Dyhr komme tilbage. Altså, politik er også et spil, der handler om at bide tænderne sammen og bare arbejde igennem.
1: Yeah.
2: Og så på et tidspunkt, så når man ligesom op til overfladen og kan trække vejret igen. Men der er hårdt arbejde forud.
1: Jeg synes også, jeg så nogle socialdemokrater i går. Jeg ved ikke, om det var sådan mig, der tolkede det i deres ansigtsudtryk, men de så bare sådan helt tilfredse ud, fordi nu snakkede vi ikke længere om, hvem der skulle være den næste formand i partiet, om det var Vammen eller om det var Hummelgaard, som jo var den kæmpe debat, der rasede for ikke så lang tid siden. Nu var det ligesom en anden debat og diskussion, der så havde overtaget. Men tror du, at denne her sag svækker den SF over for de andre regeringspartier, Jacob?
0: Ja, det gør det i den forstand, at man jo altid godt ved, at der er nogle partier, som ikke kan tåle så meget bølgegang. Altså hvis dagsformen er dårlig, hvis man ligesom mangler ild, hvis ikke man har den helt store opbakning internt eller eksternt hos vælgerne, så ved de andre regeringspartier godt, at så er der grænser for, hvor meget man kan stramme elastikken internt i regeringsforhandlingerne. Når de sidder og forhandler om, hvad skal der ske til efteråret med finansloven, så ved alle godt, SF er nok dem lige nu, der mindst kan tåle en konflikt. Det kan betyde to ting. Det kan betyde for det første, at hvis man er et velfungerende kollektiv, så kan man godt hjælpe dem.
1: Ja.
0: Så kan man sige, okay, vi sørger for, at der bliver nogle politiske sager, som kan hjælpe jer med at komme ovenpå. Det, hvis det er et godt kollektiv, så kan man faktisk godt finde på at gøre det der.
1: Det så vi jo faktisk i SVM, hvor at Venstre SVM fik ekstra skattelettelser faktisk, da partiet virkelig var presset.
0: Men der kan også ske det modsatte. Der kan også ske det, at man ligesom sætter foden på den ømme tå, og så træder til. Altså, S-rådgiver gennem tiden har gjort masser af ting for at tale grimt om SF-rådgiver, for eksempel. Siger, kigger på Thomas, som kigger lidt ned i bordet. Ikke? Men det findes jo også. Altså, og i øvrigt, jeg har siddet i en tilsvarende blå regering, hvor man jo også heller ikke holdt sig tilbage for at tage grimt om de andre i ny og næ. Altså, så der er også noget med, at den enes nød af den andens brød. Altså, hvis SF går tilbage, så vil det sikkert falde positivt af på Enhedslisten, falde positivt af på S, som vil samle nogle af de der folk op. Så kynisk er politik jo også.
1: En anden partileder, som ikke har ramt den helt rent her på folkemødet, det er jo Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. Han laver et altså umiddelbart fuldstændig uskyldigt interview på folkemødet med nogle unge fra Ringkøbing Skjern Kommune. Interviewet, det var 58 sekunder. Han skal tale om, altså hvis der var én ting, han gerne ville gennemføre, hvad skulle det så være? Så sker der bare det, at han få sekunder inde i interviewet, så putter han lige en nikotinpose i her op over, under læben. Ikke?
8: Hvis du kunne indføre en lov i Danmark, hvad skulle det så være? bindende byråkratilov, hvor vi forpligter os til at afbyråkratisere samfundet år for år. Ja.
9: Jylland eller Sjælland?
8: Jylland.
1: Og da den video kommer ud på Instagram, altså kommentarsporet går jo fuldstændig amok, fordi folk er så forarvet over, hvordan kan han finde på, når han jo er en form for forbillede for de unge i sådan et interview, som endda er målrettet unge, at stikke en nikotinpose op under læben. Det er jo også, det er for dumt. Det er for dumt gjort.
2: Ja, det er det, altså, og derfor så var Alex jo også ret hurtigt ude og se, om han kunne få lukket den sag.
1: Det var han nemlig.
2: Og det gjorde han.
1: Ja.
2: Og det, altså kan man sige, altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, han bliver rig af, altså at kunne skrive en bog om bagefter, fordi det vil alle jo have rådet ham til at gøre, og det er så et eksempel til efterfølgelse for andre partier. Ingen nævnt, ingen glemt. hvad hedder det, men jeg synes, at... Altså, jeg ved ikke, hvad der er sket for Vandrapslag. Jeg måske har han troet, der ikke var kamera på. Måske
1: Ej, han kigger altså ind i kameraet. Han kigger direkte ind i kameraet.
10: Måske har det jo bare været sådan en rygmavl. Du ved, han gør garanteret det der 40 gange om dagen. Han er vant til bare at lægge posen op i...
1: En gange.
10: Men altså, så blev nikotinplaster revet af.
1: Ja. Men det er nemlig sjovt, fordi han skriver nemlig et citat, hvor han bare siger, jeg bruger nikotinposer, og det er jeg ikke stolt af. Derfor fraråder jeg også altid de unge mennesker at begynde på det, når jeg bliver spurgt om det. Jeg prøver også at holde det væk fra offentlighed, men nogle gange glipper det, og det gjorde det tydeligvis her. Og altså, sådan er det jo bare.
2: Ja, sådan var det.
1: Ikke? Sådan var det, og alle begår fejl, og det gjorde han her, og så får han rettet det op. Det kunne jo måske inspirere nogen til at krise.
2: Ja, altså, kompleksiteten omkring SF's sag her er trods alt større end en nikotinposegate. Men ikke desto mindre, den kommer selvfølgelig på et bagtæppe af, at Vandrapslag i valgkampen havde det her incident med kokain. Jeg tror, man skal lade være med at sammenligne nikotinposer med kokain.
1: Trods det skal de heller ikke.
2: Men ikke desto mindre, så tror jeg også, at det har været baggrunden for, at man fra Liberal Alliances side har været hurtig til at få det der ekspederet, sådan at der ikke var noget som helst retslør.
10: Ja. Og begge sager siger jo et eller andet om, at vores politikere er jo politikere, men de er jo også, nogle af dem i hvert fald, rollemodeller for unge mennesker. Og både SF og Liberal Alliance har jo rigtig, rigtig mange unge vælgere, og det er bare en særlig forpligtelse, der påhviler de politikere, som på en eller anden måde taler til det der publikum. Det er, at man bliver nødt til at opføre sig, som man prædiker.
1: Ja.
10: Og det er bare ekstremt svært, fordi som politiker er du bare under konstant spotlys.
1: Ja. Jeg husker engang, at Johanne Schmidt-Nielsen sagde sådan, at hun altid sådan fuldstændig rakte hånden ud, når hun skulle dreje, når hun kørte på cyklen og skulle dreje, fordi der var ikke nogen, der skulle have noget på hende.
2: Nej.
1: Det var det. Ja, jamen, nu skal vi simpelthen ud og have efterkritik.
2: Nu rækker vi hånden ud til
1: højre. Nu siger vi stoptegn, og så skal vi ud og have nogle slag.

0: Inde i vores app, DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
1: Jeg er et menneske. En forfatter. En filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen. Så vågner han. Så sover han igen. Så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
2: Ej, altså, Jørgen, har du ikke stået op endnu? Nu må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
1: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
2: Ja, Lars von Trier.
1: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybt følt, men overfladisk.
2: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
1: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
2: Ja, men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
1: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
2: Jørgen, for helvede! Altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
1: Hvor skulle han nu hen?
0: Hent masser af episoder af Rytteriet. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Vampyrer vandrer gennem vores kulturhistorie som levende beviser på vores evige fascination af døden. Den mest kendte, Grev Dracula, er filmatiseret utallige gange. Men nu er den oprindelige roman nyoversat af en mand, som ikke bare elsker dødslitteratur, men også er fast deltager i heavy metal festivalen Copenhagen. Mød Jakob Levinsen, når han er gæst i Dit Liv og Døden efter Radioavisen.
4: Til efteråret kan tidligere soldater gøre sig håb om, at det bliver lettere at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Tilbage i 2024 lovede flere politikere, at man med en ny lov ville vende bevisbyrden, så forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg af udsendelsen. Men lovforslaget er endnu ikke her halvandet år efter blevet fremsat i Folketingssalen. Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skrev til DR, at lovforslaget ikke nåede at blive fremsat i første kvartal i år, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus lover, at der snart sker noget.
5: Over årene er vores veteranpolitik blevet bedre, men vi er ikke i mål endnu. Og en af de sten, der er, det er jo, at man så skal bevise, at man har PTSD som resultat af ens udsendelse. Og det er jo det, vi gerne vil vende rundt, så ikke man skal igennem det. Det bliver fremsat og behandlet i efteråret, og vil så også kunne træde i kraft umiddelbart efter.
4: I Storbritannien vokser presset mod premierminister Keir Starmer til at gå af. Den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes og annoncerer sin afgang i morgen, og at han vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
6: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
4: Keir Starmer afviser, at han bliver udfordret som leder af Labour.
7: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run. I will stand.
4: Men hvis der kommer en udfordring, så vil jeg stille op. Jeg vil være der. Jeg har sagt det flere gange, jeg løber ikke væk, lød det fra Keir Starmer så sent som i fredags. Alle flyafgange til og fra Grønlands hovedstad Nuuk er aflyst resten af dagen på grund af kraftig vind, oplyser Air Greenland ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq. Aflysningerne skaber problemer, og flyselskabet prøver at hjælpe de berørte passagerer. Der er mangel på hotelværelser i både Nuuk og Ilulissat, og derfor opfordrer Air Greenland de rejsende til selv at finde overnatning. Det dårlige vejr rammer på en ellers festlig dag. Det er nemlig Grønlands nationaldag, og vejret har drillet og betydet, at flere arrangementer er blevet aflyst. I aften fortsat solrigt og en nat klart. Svag til jævn vind mellem nord og vest. Ved kysterne op til frisk vind og mellem 10 og 15 grader. I Jylland kan det nogle steder godt være lidt køligere.
0: Du lytter til P1.
8: Forleden havde jeg besøg af et ægtepar her i studiet. De er begge to forfattere. Den ene er også oversætter. De er begge to optaget af myter, historier og dødens mange ansigter. Og så er de begge to gæster hvert år på Copenhagen, hvor dødsmetal, kranier og mørke fortællinger og helt vild make-up fylder lige så meget som øl og sommervejr og rigtig godt humør. Det er forfatter Anne-Marie Vedsø Olesen og hendes mand, oversætter og forfatter Jakob Levinsen. Men mens vi i sidste uge talte om vikinger og dødsritualer og dødsmetal, skal det i dag handle om noget helt andet. For ganske få uger siden udkom Jakob Levinsens nye danske oversættelse af en af verdenslitteraturens mest berømte romaner. En bog, som mere end nogen anden har sat billeder på vores forestillinger om et liv efter døden, altså i den forstand, at den handler om de levende døde. Det er selvfølgelig Bram Stokers udødelige roman om Dracula, der oprindeligt udkom i 1897. De fleste af os kender Grev Dracula. Vi har set ham på film, vi har mødt ham i tegneserier, tv-serier og Halloween-udklædninger. Jeg tror alle sammen havde vi det lille tandsæt af plastik, som man kunne stikke ind i munden, når man var en lille dreng, der skulle spille vampyr og drille sin bror. Vi ser også med det samme den sorte kappe, de spidse hjørnetænder og den blege skikkelse for os, når vi hører navnet. Men den virkelige Dracula, altså romanen, er i virkeligheden langt mere interessant end sit måske lidt endimensionelle popkulturelle efterliv. For romanen handler ikke kun om vampyrer, den handler om sygdom, sygdommens natur, om smitte, om seksualitet, om tro og overtro, om videnskab og religion, og så handler den om døden. Men måske handler den mere end noget andet, faktisk om medier, om sprog og om litteraturens egne former. For hvad sker der, når et menneske dør? Hvornår er et menneske egentlig dødt? Kan man vende tilbage fra graven? Og hvorfor bliver vi ved med at fortælle historier om mennesker, som hårdnakket nægter at dø? Min gæst i dag har brugt meget lang tid på at komme helt tæt på de her spørgsmål. Han har siddet med Bram Stokers originale tekst. Han har fulgt hvert eneste spor igennem romanens breve, dagbøger og journaler og avisudklip. Og han har forsøgt at give danske læsere adgang til den Dracula, som millioner af mennesker verden over igennem tiderne har læst, men som de færreste i dag måske faktisk kender. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er selv romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn på Skagen Odde, hvor jeg dagligt arbejder med døden, sorgen og de fortællinger, vi mennesker bruger for at give døden mening. I dag handler Dit Liv og Døden om vampyrer, om udødelighed og om det, min dansklærer Anne-Marie engang kaldte for godt dansk. Det handler om sprogtone og om litterære formater. Om hvorfor døden kan være så skræmmende, at vi opfinder monstre for at forstå den, og om hvorfor en roman fra Victoriatidens England stadig kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på os, mere end 100 år senere. DR Strohs redaktør Christoffer Emil Bruun producerer udsendelsen, og her i studiet sidder jeg sammen med oversætter og forfatter Jakob Levinsen, som netop har nyoversat Bram Stokers Dracula. Og hans kone Anne-Marie Vedsø Olesen sidder her også stadigvæk. Hvis vi starter med Copenhagen, som vi gav slip på i sidste uge, da vi havde Anne-Marie som hovedperson. Jakob, kan du så ikke, hvis man nu ikke aner noget om musik, kan du så ikke fortælle, hvad er egentlig heavy metal?
9: Jo, altså begrebet er ældre end rockmusikken. Det er opfundet af den store amerikanske beatforfatter William Burroughs, men da det så specielt, da der fra med Black Sabbath i 1971 kommer den her meget, meget tunge, massive, gerne lidt satanistisk orienteret rockmusik, som også i vis grad er sådan en slags proletaropgør mod hippierne og flower power og alt den slags, så får den ligesom limet det her begreb på sig. Og så, som det så ofte sker med, når noget bliver stigmatiseret, så bærer man det ligesom som sådan et badge of honor, og så har, kan man sige, tung guitardrevet musik i alt væsentlighed hedder heavy metal lige siden. Mm. Som kuriosum for sådan en af dansk rockmusiks mindre begavede stunder, der kan jeg nævne det, at i Gnags' Pure Vår, der blev et af deres allerførste albums kritiseret for, at der stadig var for meget heavy metal på det. Og der kan man sige, der har både Gnags og metal jo udviklet sig meget siden. Ja, ja. Ikke?
10: Det lyder også, som om genren har været defineret ret bredt på det tidspunkt. Hvad hedder det? Men apropos genre, så er der jo, fordi i sidste gang, vi snakkede, der snakkede vi også om dødsmetal.
9: Ja.
10: Og der findes jo alle mulige former. Kan du ikke nævne nogle af de mere sådan, de mest kendte, men måske også de mere kuriøse slags metal, der findes?
9: Altså, der er jo sådan er det altid, når et eller andet ligesom, måske har forbindelse til en form for nørdkultur, og så er der subkulturer og sekter og alle mulige forskellige små hjørner, der gerne står og råber af hinanden. Men altså, noget af det, som heavy metal i bred forstand jo alle dage har været kendt for, altså det har været det her sådan vildt, viljen til at ville overskride tabuer, og ikke mindst sådan i forhold til en meget altså dels sådan den bløde putte blomster i kanoner og hippiekultur, og så senere altså også i vores dag måske også sådan, når man har den her altså en meget ekstrem sundhedsdyrkelse og sådan glamourdyrkelse i det hele taget, og så kommer der altså lige pludselig andre steder bands, der hedder Cannibal Corpse, og bands, der helt bogstaveligt smører sig ind i blodet, når de går på scenen, og altså ligesom hele tiden sætter ord på de her ting, som alle mulige pæne mennesker i hele det politiske spektrum prøver at fortrænge.
10: Det er det, som nogle terapeuter også kalder for skyggearbejde, lyder det som. Altså, det er alt det, vi ikke må se. Det er alt det, vi ikke må snakke om.
9: Præcis.
10: Det
9: er alt det, vi...
11: Jeg tænker også, at noget af det, der karakteriserer, uanset hvilken undergenre det er med heavy metal, det er den høje lyd, og det med at komme ud over rampen, uden altså, man står ikke og kigger ned i sine skosnuder, det brager ud over scenekanten. Og der fandtes på et tidspunkt en hjemmeside, en tysk hjemmeside, eller måske var den engelsk, men som hed Wagner, Our Father of Heavy Metal, som sammenlignede det med Wagners store operaer ud over scenekanten, og Wagner, der jo i øvrigt havde bare røgt festspillene, at man havde festivaler og ud med den store lyd.
10: Ja, så det er jo også sådan en helt sjov fysisk ting, for det er jo det, alle gode forældre altid har sagt, skru ned for det forfærdelige infernalske larm.
9: Ja.
10: Fordi volumen simpelthen...
9: Uanset musikken.
10: Ja, uanset musikken. Fordi volumen er så stor, ikke?
9: Ja.
10: Altså, er der meget... Får I høreskader, når I er på Copenhagen sammen?
9: Nej, altså det er jo typisk høje frekvenser, man får høreskader af, så det er formentlig farligere at spille violin i symfoniorkester umiddelbart, end det er at gå til Meshuggah eller Tule af nogle af de her metalbands, der altså virkelig spiller igennem, ikke?
10: Ja. Men har I hørevand på?
9: Nej, men altså, hvis jeg, at den dag, jeg ligesom får lov til at tage mine p.t. bittesmå børnebørn med på Copenhagen, skal de selvfølgelig have hørevand på. Ikke? Mm.
11: Der er mange børn med til Copenhagen. Og
10: det
11: er der, og de, altså, forældrene tager pænt hjem med dem om aftenen, når folk begynder at blive lidt fulde, men i løbet af dagen er der masser af børn med, og i alle aldre.
9: Man kan få battlevest i barnestørrelse.
10: Hvad er det, battlevest?
9: Battlevest, jamen det er jo sådan, de virkelig troende metalfolk, vil jeg sige. Altså, så sort korpervest, og så ligesom med patches syet på med alle ens bands, man har hørt, eller yndlingsbands. Altså, hvis man virkelig vil se et sted, hvor hærdebrede, tatoverede mænd syr, Så er det i det her miljø, og altså, der kan indimellem sådan på den officielle fansite for Copenhagen, kan man jo se folk, der sådan, altså efterlyser sytips.
11: Og de har i øvrigt også, jeg ved ikke, om de har det i år, men de har jævnligt haft sykurser og vejledning, hvor de her store, store mænd kunne komme hen og sidde og lære og altså, sy deres. Så
9: tag bløde mænd i forstederne, ikke? Altså.
10: Jeg sidder og prøver at holde mig her, så jeg ikke skriger og grin. Det er virkelig sjovt.
11: Og det er så sødt.
10: Og der er noget sjovt med det der, når nu vi snakker om det der med store hærdebrede mænd og sådan noget. Der er en eller anden sjov æstetik. Når det rigtigt skal være maskulin, så skal man have langt blondt hår og smykker og makeup? Altså, det lyder umiskendeligt.
9: Jamen, der er jo sådan en anden ting, som måske er, i hvert fald udadtil, lidt underbelyst ved noget af alt det her metalmiljø. Og det er jo, at det er en vis forstand af noget af det mest inkluderende, man overhovedet kan opdrive. Ikke? I forhold til, hvad man ser, at folk er forskellige kropsformer, der gøres kolossalt meget ud af folk, der er sådan divergente på en eller anden måde, solsikkesnore og så videre. Og altså også, jeg ved ikke, hvor man ellers kan se det, men folk skriver, altså, at jeg er en metalfan fra et eller andet sted ude i klitterne med diagnoser, ligesom, hvordan kommer jeg sikkert igennem det her? Og så får de 50.000 venlige svar, ikke? Og nogle gange folk, der simpelthen ligesom melder sig til at kigge efter dem ude i
10: Inferno. Er det sådan en Copenhagen Facebook-side, man skal ind på der?
9: Ja, der er jo sådan stort netværk på den måde, ikke? Men altså også det der, at der er en helt enorm rummelighed, og så er der også den der, fordi metal har den der sådan tradition eller historik med at være altså virkelig sådan protest mod systemet, så findes der jo også metalscener nogle mærkelige, meget mærkelige steder i verden. Altså mener, der findes undergrundsmetal i Teheran. Ikke? Altså, hvordan de så sagde man det, det er jo ikke svært at høre, når der ligesom står nogen og spiller metal. Nej. Hvis man er det hemmelige
10: politi. Det må være med hovedtelefonen.
9: Politi, ikke? Der er i Sydamerika også, altså det er ligesom det der, hvis man er nogle arige unge mennesker, der vil spark til systemet, altså så er det ligesom en god måde at begynde på. Ikke?
10: Så det grænser op mod punk i virkeligheden?
9: Ja, altså der er noget punk-attitude, altså numrene er bare længere, ikke? Og så folk kan spille. og så er der så også, altså igen, fordi der er det her, man kan sige, religionskritiske og altså tabuoverskridende i det, som er det er den sikre vej til ballade, og hvis man er uheldig, altså også at ryge spillet af det der værre.
10: Ja, det lyder som om, man spejler tit religionen, eller det som, hvis man ser teologisk på, eller sådan kirkehistorisk på det, så har kristendommen jo i hvert fald den lutherske kristendom mere eller mindre forsøgt at sådan få helvede og djævlen sådan ret meget ud af den religiøse diskurs. Vi kommer alle sammen i himlen, ikke? Og der er ikke rigtig nogen, der kommer i helvede længere.
11: Der findes jo også kristenmetal.
10: Det findes der.
11: Det er altså, også en genre.
9: Amerikanerne kalder white metal. Det er også en kæmpe stor ting.
10: White metal?
9: Ja, men så kan man også sige, der er jo pudsigt nok altså en del metalstjerner, der er altså vokset op i religiøse miljøer. Altså,
10: det var egentlig det, jeg ville frem til.
9: Ja, altså, Alice Cooper, Alice Cooper, det store amerikanske sådan shock-rock-ikon, der også kom på Copenhagen. Hans far var jo mormonpræst i sådan en, altså ovenkøbet sådan en radikal ligesom splintergroup af mormonkirken. Ikke? Jeg tror, at David Mustaine, lederen af Megadeth, som jeg siger, de fire store 80'er bands sammen med Metallica og to andre, men altså Dave Mustaine fra Megadeth er også vokset op i, og vil stadigvæk troen, jeg kan ikke huske, om det er Jehovas vidner, men det er sådan et eller andet, man normalt betragter som relativt rabiat inden for den kristne kirke. Ikke?
10: Og jeg glæder mig allerede til det musik, jeg skal høre i bilen på vejen hjem.
9: Ja.
10: I dag kan man jo bare gå ind på sin Spotify og så skrive Megadeth. Det er et godt navn, faktisk, Megadeth. Men det, jeg egentlig ville sige før, det var bare, at det spejler jo på mange måder det, som den fornemme kristne ordentlige borgerlighed ikke vil snakke om, ikke?
9: Ja.
10: Alt det her helvede, død, ulykke, blod, krop.
9: Der var sådan et smukt lille sceneri for et par år siden, da den her meget lange adgangsvej hen over Refsaløen indtil sådan selve billetkontrollen, det der. Og hvor der var så en kristen fundamentalist der fra, tror, Faderkirken, der hedder Christina Jarling, hun havde set sig galt på Copenhagen, og så stod sådan der og reagerede mod al den her satandyrkelse. Og så lige på den anden side af vejen, der stod ligesom en sød fyr og tilbød at købe folks sjæl for en dåseøl.
11: Har Moses Hansen ikke også været inde?
9: Nej, han har aldrig været derude med sit kors, det tror jeg. Han er alligevel sådan lidt... det er lidt efter hans tid, men altså...
10: Men han ville vel være velkommen?
11: Ja, altså, man fuldstændig,
9: men altså, de bliver jo begravet i kys og kram, ikke som om det i virkeligheden var hippierne, der holdt festival på Refsaløen.
10: Jeg har sådan en mistanke om, at der er sådan en sødme derude, eller...
9: Ja,
11: fuldstændig. Folk er så venlige og står der...
9: Tatoveringerne holder på varmen, jeg tror, det er det.
11: Og der er køkultur og undskyld, hvis man kommer til at skubbe til hinanden og sådan noget. Det er helt...
10: Du nævnte på et tidspunkt, Anne-Marie, det der med katarsis, altså at man får lov til at rase ud og få det ud af systemet, alt det her negative, eller voldsomme, eller følelsesladet.
11: Og måske...
10: Er det det?
11: Ja, altså for mig er det i høj grad det, og jeg tror, det kan være det, der gør, at folk er så søde.
10: Det var det,
11: fordi jeg mente. Ja. At kunsten får det ud for en. Det brager ud, og man får det ud af kroppen selv, og ud af sindet, og bliver blæst igennem og renset. Og det synes jeg, jeg oplever med dem omkring mig. Og så er der kun ren mildhed tilbage inde i en, efter man er blevet blæst igennem.
10: Så der er ikke... Jeg tror, det ville være en almindelig fordom, at man tænkte, der ville være vold.
9: Nej, det er det altså overhovedet ikke. Altså, hvis folk kommer til skade, så er det, fordi de jogger på et glasskår. Altså, det er lidt beslægt med, jeg hørte engang en filmkritiker sige, at folk, der laver splatterfilm og horror, det er de sødeste mennesker i verden. Det er dem, der laver komedie og sådan noget, man skal passe på med. Ikke? Og her er lidt det samme. Altså, jeg har anmeldt klassisk musik i 30 år, og der kan publikum altså godt være lidt bistre indimellem. Ikke? Men altså, når man kommer ud på Copenhagen og står og slager, spiller og blodet sprøjter, altså så...
10: Så er det venligt nok.
9: Så er alt godt.
10: Jeg får at vide af min producer i min øre snart, at der sidste år var en mand, der døde, som var 64 år gammel.
9: Jo, men det er mere, altså, hvis folk ligesom falder uheldigt, ikke? Og der har også altså, været eksempler, hvor det er blevet så stort med ligesom, altså, forgiftede drinks og den slags. Ikke?
11: Ja. Men, altså, det var en voldsepisode på hjemturen.
9: Jo, og så manden faldt meget uheldigt.
11: Og så faldt
9: ikke? Det kan ske, ikke? Men altså sådan, man kan sige, egentlig slagsmål og tæsk og... Jeg mener heller ikke, der sådan har været overgrebsepisoder af betydning.
11: Altså, det skulle være ønskejobbet for politiet, det er at komme med til Copenhagen, fordi de går rundt og bliver bare omfavnet af kærlighed, og folk vil have taget
9: selfies.
11: De elsker uniformer og skal have taget selfies med politiet, og de render rundt der og har intet andet at lave, end at gå rundt og smile. Så det ser så hyggeligt ud.
10: Det lyder sjovt. Det kan være, man skal tage sine børn med derud, så. Jakob, jeg har også taget dig i studiet i dag, fordi vi skal snakke om døden på en helt anden måde. Der er sket det, at der er en roman, der er genopstået. Sådan vil jeg næsten sige det. Draculas Bram Stoker, som udkom i 1897. Jeg sidder med den danske udgave her. Men det, der er sjovt ved det, er, at jeg kunne faktisk næsten lige så godt sidde med en første udgave. Fordi den engelske første udgave ser ud som denne her. Og det synes jeg er en af de helt store, altså virkelig, virkelig store ting ved denne her, at man har valgt at lave den grafisk fuldstændig magen til originalen. Ved du hvorfor?
9: Jeg må prøve sammen at sige tilstå. Det var udelukkende forlagets idé, fordi jeg forestillede mig gerne, der måtte være et eller andet med sådan lidt mere svung og blod, og måske et billede af Christopher Lee eller Klaus Kinski, eller sådan en af de andre store Dracula-skuespillere. Men så var det forlaget mente, at det skulle være den her, fordi her skulle man faktisk fokusere på den som et litterært værk. Altså, Dracula er den mest filmatiserede litterære skikkelse nogensinde, og med lang afstand ned til nummer to, som er Sherlock Holmes. Mm. Og

0: hvid sans. Mm. Så kan man jo ikke ønske sig mere som oversætter.
1: Ej, hvor godt. Men det er nemlig sjovt, når du siger det, fordi når jeg sidder med den, jeg har en lille bitte grad i britisk og amerikansk litteraturhistorie fra universitetet i gamle dage. Ja. Ikke en grad, men jeg har sådan et lille sidefag. Og der blev vi tvunget til at læse originalen. Mm. Og det var den største øjenåbner nogensinde for mig. For hvis man tror, det bare er sådan en vampyrhistorie, så får man en på opleveren. Kan du ikke sige noget om de tekstformer, som er i den? For det er noget af det mest fascinerende, synes
0: altså,
1: jeg.
0: Altså, den er også, man kan sige, den har en meget mærkelig historie, fordi Bram Stoker er nærmest fritidsforfatter. Han arbejder i teaterbranchen, og så skriver han sådan nogle skrækromaner for ligesom at tjene til dagen og vejen. Jeg tror, han har skrevet 13 romaner i alt. De 12 er fuldstændig glemt.
1: Og de er ret ens også, har jeg hørt.
0: Den midterste, det er Dracula, og som også er... Det er en meget... underlig, eller ikke underlig, men usædvanlig roman, fordi det er en slags udvidet version af det, man i ældre litteratur kaldte en brevroman, hvor der så her både er dagbøger, der er breve, der er ikke afsendte breve, der er udskrift af fonografoptagelser, altså sådan en slags primitiv diktafon, der er faksimiler af avisartikler, og samtidig så har den et meget bevidst forhold til alle de forskellige fortællestemmer.
1: Der er
0: en amerikaner, og det er lidt sådan en running joke, at han simpelthen bruger andre, og synes englænderne selvfølgelig mere vulgære vendinger end ordentlige viktorianske englænder. Der er selvfølgelig de to udenlandske hovedpersoner, den ene er Dracula selv, der taler sådan et, selvfølgelig sådan et gammeldags overkorrekt engelsk. Så er der vampyrjægeren fra Holland, professor Van Helsing, som taler sådan meget, meget opstyltet og flor om bunden, som han skal demonstrere, hvor meget engelsk han taler, og selvom han er hollænder udbrød, han hørte mig en godt hele tiden. Ikke? og der er også sådan meget forsøg på at bruge sociolekt, altså hvordan sådan arbejder taler meget sådan arbejderagtigt, skal man tro, og der den sekvens, der foregår i Whitby i Nordengland, som der, hvor Dracula går i land, der er ligesom også en gamle søulke, der taler en eller anden af Bram Stoker hjemstrikket dialekt til synligheden mellem, sådan midt mellem skotsk og altså Yorkshire-engelsk. Så der er alle de her forskellige stemmer i gang, og nogen taler mere sammen end andre, og det spiller også en rolle for handlingen, at breve ikke når frem. Ikke? Og der er ligesom ingen personer i bogen, der ved alt.
1: Så det vil sige, at alt det med Dave, det er slet ikke nyt. Dengang var der også ting, der ikke nåede frem. Ja. Der var i øvrigt også logbøger fra skibe.
0: Der er også
1: telegrammer, ja, som når man læser dem nu, virker som en slags sms'er. Ikke?
0: Ja. Altså, der er ligesom alle tænkelige kommunikationsformer eller skrifter på det her tidspunkt. Og det er det, der gør den her bog så... roman så usædvanlig, ikke? Nogle har set også moderne, altså både fordi det er, hvad der nu var, moderne kommunikationsteknologi, men også fordi altså det her meget splintrede univers, hvor ligesom ingen rigtig ved alt, ikke? Og der var også den danske forfatter Kenneth Bøgh Andersen skrev for et par år siden sådan sin egen gendækning, det hedder Dracula genfortalt, hvor han så at sige gik ind i og fortolkede på hullerne og sprækkerne i historien og sagde, hvad kunne det egentlig være, der er foregået her, som måske er noget helt andet end det, som personerne tror eller giver indtryk af i romanen. Ikke? Og det synes jeg er ret spændende. Jeg er ikke overbevist, men det er en meget spændende måde at gå til det på. Ikke?
1: Mm. Jeg har altid tænkt på det som sådan en metafysisk roman, altså, fordi det handler om den her sjæl eller ånd eller smitte, der går igennem alle menneskers kroppe, sådan fra den ene krop til den anden, sådan en trans-smitte.
0: Altså, jeg synes jo, der måske, for mig at se, er der sådan to virkelige hovedtemaer i den. Og det ene, altså det er det med, altså, hvor ønskværdigt er det at blive udødelig? Fordi Dracula er jo en... Han er selvfølgelig et monster, men han er også en tragisk skikkelse. Han har levet i umådeligt mange hundrede år. Men han, altså, al hans tid skal jo ligesom hele tiden gå med at skaffe nyt blod. Og det fremgår jo også, at han sidder der på sit ensomme, forfaldende slot i en eller anden udørk i Karpaterne, det nuværende Rumænien. Og der er det jo sådan efterhånden et problem, der er ved ligesom ikke at være flere bønder i lokalområdet, han kan sætte tænderne i. Og det er jo derfor, at han så åbenbart har udviklet den idé om at købe ejendom i London. Romanen begynder med den her unge advokatspire, der rejser fra London dybt ind i Karpaterne.
1: Kunne du faktisk lige genfortælle
0: kontraktet?

0: Ja, meget kort.
1: Ja.
0: Kan man det?
1: Jamen, det kan man godt, men altså igen, den er sammensat af så mange ting. Ikke? Så altså, men man kan sige, hovedintrigen, det er jo faktisk, at Dracula opkøber ejendomme i London for at komme derover, så hvor der jo er masser af mennesker. Ikke? London er verdens største by på det her tidspunkt. Kom derover, der er ligesom masser af mennesker at kunne sætte tænderne i og så at sige udbrede arten til verden.
0: Vampyrismen.
1: Ja. Ja. Og så kan man, altså første hoveddel, det er så der, hvor den her unge advokat Spire bliver indlogeret på Draculas slot, og efterhånden finder ud, at han ikke kan komme ud, og bliver mere og mere rystet over, hvad det egentlig er, der foregår. Så kan man sige, så anden del, hvor man møder mange andre bipersoner, blandt andet to unge kvinder, Lucy og Mina, der er man så primært i Whitby i Nordøst-England, som er en havneby, og det er så der, viser sig, at det her skib, der er sejlet gennem Sortehavet og op gennem Middelhavet og så op langs Europa, det så lander der, ikke, og man finder sig ud af det der, Dracula går i land, og så bevæger sig ned mod London, og så opstår der den her gruppe, samler der sig den her gruppe af vampyrjæger, der ligesom begynder at finde ud af, hvad det er, det her går ud på. Det er sådan en skønsom blanding af etruskyldige sjæle og en sindssyg læge og den her sådan amerikanske eventyrtype, og altså eksperten professor Van Helsing, der bliver kaldt over fra Holland, der ligesom så går sammen om at få ram på Dracula, mens tid er. Mm. Men det, altså, det ene tema, det er så det der med, altså, hvor fedt er det, vil det egentlig være at være udødelig, ikke? Altså, i sagens natur, vi ved det ikke, men altså, Dracula er en dybt tragisk skikkelse, og til, hvis man må plotspoil med en roman, der er 130 år gammel, så til allersidst, da de altså ligesom får kniven i ham, der beskrives du altså også, hvor fredfyldt hans blik ser ud, det allersidste øjeblik, ikke? Så altså, det er ligesom det der med, at udødeligheden er ikke nødvendigvis efterstræbelsesværdig, bare sådan. Og det andet, den har fat i, og det er jo sådan der, hvor sådan alt det, man kan sige, den erotiske dimension kommer ind i det, det er jo så det her med blodet, ikke? Altså, blodet er jo magisk, ikke? Og der er jo formentlig ikke den verdensreligion, der ikke har et mere eller mindre anstrengt forhold til blodet af den ene eller den anden art. Og i middelalderen mente man jo kurere sygdomme ved at sætte iler på folk, ikke, der ligesom kunne suge blodet dermed sygdommene ud af det og sådan forskellige elementer i det. Så det har den der helt særlige status. Og så er der dukker der altså det her uhyre op, der bogstaveligt talt trænger ind i vores krop, tager vores blod, og folk skal i øvrigt også tvinges til at drikke af vampyrens blod, fordi selv på et senere tidspunkt kan blive vampyr. Så altså, det er også sådan en epidemi-sygdomsfortælling. Altså, nogle af de største og bedste Dracula-film, de er ligesom også løbet med den der idé med sådan Dracula, som den, der spreder sygdom og pest.
0: Jeg kan huske, den ramte lige ind i den fra 90'erne med Coppola.
1: Ja.
0: Den ramte jo lige ind i AIDS-epidemien, ikke? Eller sådan på bagkant af den.
1: Ja.
0: Og hvad hedder det? Og dyrkede det her med, at kærligheden smittede på en eller anden måde. Mm. Så det er også et element.
1: Ja. Altså, jeg vil sige, for mine penge, den bedste sådan Dracula og pestfilm, der overhovedet er lavet, det er Werner Herzogs Nosferatu fra 70'erne. Den tager sig enorme friheder, men den bruger virkelig det perspektiv af historien, ikke? Og den kan man ikke se for mange gange.
0: Der var jo den første fra 21...
1: Ja, 22. F.I. Murnau. Det er den første, ja, sådan Dracula-spillefilm, som Bram Stokers enke i øvrigt forsøgte at få stoppet, og alle kopier destrueret af.
0: Og derfor hedder den noget andet. Og
1: den... Ja, navnen er nogle andre. Altså, det er filmhistoriens største mesterværker, ikke? Og det var på det ingen hår, at den simpelthen blev udslettet fra jordens overflade.
0: Men det er den, hvor man ser skyggen kastet op på, ja, varehusene i Lübeck.
1: Ja, men altså, Werner Herzogs, ja, film er en slags remake af den, hvor han så også går nogle andre steder hen. Men altså, det er den der fortælling om, man kan sige, dels døden og dels også altså blodet, ikke, og hvad det betyder. Ikke?
0: Vi har jo en læge i studiet stadigvæk, ja, og hvad hedder det? Det er dig, Anne-Marie. Og du sagde lige noget med religion og blod, og noget af det, som er meget sjovt, det er jo, at kirken har sådan et meget blandet forhold til blod. På den ene side er der jo nadveren, som spreder frelse i virkeligheden, og tilgivelse og alt muligt andet. Men du sagde til mig på et tidspunkt, at der også er noget andet.
2: Ja, altså, kirken var faktisk med til at bremse kirurgiens udvikling tilbage fra middelalderen af. det hed sig Ecclesia abhorret da sanguine, kirken afskyr blodet, og det blev fortolket som et forbud mod simpelthen at skære i mennesker, og i særdeleshed også at obducere, så man kunne få større viden om anatomi, så på grund af det forhold til blodet, så blev det bremset, og så var det så tandskærende tandlæger, som i lang tid stod for enhver form for at man turde lave noget som helst med indgreb og kirurgi, men...
0: Barbering?
2: Jo, barbering, ja.
0: Jamen, folk, der vidste noget om knive, dybest set. Men det kan jo godt... Jeg tænker, der bagved det ligger sådan en forestilling om, at blodet er helligt, altså at man ikke må åbne op for det, med mindre... Altså, fordi det sådan netop er...
2: Ja, lige præcis.
0: Er meget fint.
2: Ja, og man ikke skulle sådan skære i de mennesker, der er født i Guds billede. Og
0: skabte.
2: Skabt.
0: Det har kostet mange mennesker.
1: Så har det også haft enorm samfundsmæssig betydning, altså i forhold til ejendomsret. Ikke hvem, der ligesom er blodsbeslægtet og kan aftage et eller andet, og man har jo ligesom kunne blande blodet, altså som tegn på, at man var frænder og ville, som det hedder i vore dage, have hinandens ryg. Ikke?
0: Ja, så man bliver brødre med at blande blod, eller søstre. Det er faktisk meget interessant, det med blodlinjer og arveret og sådan noget slægter, ikke?
1: Ja. Men det er jo ikke sige, så... Det der med... Vend tilbage til Dracula, altså det her, at den ligesom på den måde altså tematiserer det der med døden, som jo ligesom er noget af det, man ingen kan vide noget som helst om, ikke, i sagens natur, men det er også det, der altså gør så meget, hvad skal man sige, fantastisk, ikke-realistisk litteratur så spændende, fordi den går ind og diskuterer det her, ikke? Altså, det store spørgsmål, det er ingen af os kender svaret på. Og det er jo også, altså, og det gælder jo også, hvis man går lidt senere frem, altså, det gælder Tolkien, det gælder i meget høj grad Harry Potter, ikke?
0: Kan du sige noget om det, fordi du er jo faktisk også Tolkien-ekspert?
1: Ja, altså, Tolkien var jo meget troende, konservativ katolik, og altså, man kan sige, meget af diskussionerne i, og nu, når man taler om Tolkien, taler man om Ringens Herre, ikke? Det er ligesom, det er den, der tæller. Det er jo det der med, hvad man gør med den tid, man har tilbage. Ikke? Det behøver ikke være, at man foretager sig noget særlig ærefuldt, men at man så opfører sig ordentligt, og hvis man pludselig bliver pålagt eller rodet ud i et eller andet værv, altså man skal drage til Domdagsbjerget og ødelægge en ring, så må man altså se, hvordan man får det gjort, muligvis også, uanset hvilke omkostninger for en selv. Og hvis hopper vi... Nej, en anden ting, der er interessant ved Tolkien, det er jo, at i hele det her gigantiske mytologiske univers, han bygget og opbygget, og hvor i Ringenes Herre, så at sige, er en lille bitte spids allerøverst oppe, der var ligesom det, han aldrig helt fandt ud af. Det var lige præcis, hvor døden var henne i det. Mm. Altså med, elverne er jo udødelige, hvis ikke de bliver slået ihjel i kamp, men altså ligesom, hvad der egentlig sker. Han nåede aldrig frem til det, og han baksede med det. Man har ligesom breve og notater og manuskriptskitser og sådan noget. Og han baksede med det stort set til sine dages ende, uden rigtig at blive afklaret.
0: Er det egentlig baseret på norrøne myter meget? Er der noget med, at han kunne dansk eller norsk?
1: Nej, han kunne ikke dansk. Det er ligesom en myte, der opstod her de sidste par år.
0: Det er også
1: år.
0: En myte.
1: Altså, han var ekspert i oldnordisk, ikke? Og oldengelsk også, og kunne den slags, kunne en smule finsk. Men altså, ja, det trækker på alle mulige mytologier, vil jeg hellere sige. Og det er, ligesom Dracula, det er et litterært værk. Mm. Bram Stoker havde 100 siders notater til Dracula, men store dele af mytologierne i det er altså noget, han selv har fundet på, og han satte aldrig sin ben i Rumænien.
0: Jeg har også hørt, at den skulle have foregået i Østrig, men, men så var der nogen, der sagde til ham, der er alt for pænt.
1: Ja. Jo, og der findes et kasseret åbningskapitel, som er omkring München, de kanter, ikke? Men altså, der hvor den er ind, det er ligesom der, vi begynder på vej til Rumænien, ikke? Mm. Men også, hvis man går på moderne tid, altså Harry Potter, det handler jo nærmest ikke om andet. Altså, det er Voldemort, bare navnet, ikke? Altså, hans forsøg på at vende tilbage fra de døde, ikke? Hans lakajer, der er dødsgardister. Harry, ret bogstaveligt, jo altså dør og genopstår til allersidst, ikke? Det er simpelthen gennemsyret af en dødsdiskussion, om du vil. Og det, man kan finde lignende ting i, altså, meget anden fantastisk litteratur, ikke? Altså... Også lidt, fordi der er ingen, der ved, hvad der sker. Det er altså, der er ligesom frit slag.
0: Okay. Og det er jo også alt sammen en eller anden form for metafysisk litteratur, ikke? Altså hvor Harry Potter skal igennem en væg. Altså hos C.S. Lewis, der er det et klædeskab.
1: Ja.
0: Men der er et eller andet med at transgressere eller trænge igennem noget fysisk, og så er der en åndelig verden på en eller anden måde. Hvordan var det oversætte? Du har, jeg ved, at noget af det, du har synes fyldt rigtig meget, det var stemmerne, kan man kalde det?
1: Ja, jamen det var hårdt. Og det er så også fordi, der er alle de her forskellige stemmer fra forskellige lande, samfundslag, regioner i England. Der er også, altså hvad skal man sige, jamen også forskellige teksttyper. Ikke? Noget af det, det er så nærmest bevidst ubehjælpsomme avisartikler. Ikke? Og det er også, hvordan får man det til at ligne sådan noget. Ikke? Så i den forstand, det er også en litterær udfordring. Ikke? Og, men det var så også der, hvor det, der er så fint ved det, det er, at man her kommer tilbage til at finde ud af, hvor god en bog det her virkelig er. Ikke? Og det er uanset alle mulige halvmærkelige blodsprøjtende film, og altså, der er jo børnebøger om vampyrer, ikke? Den lille vampyr, der vågner om natten og beder sin far med et glas blod. Der er musicals, ikke? Og der er, altså, man kan jo ikke tale om det her i to minutter, to sætninger, uden at der kommer en eller anden dårlig vittighed ind i det. Altså,
0: der er sikkert en heavy metal band, der hedder Dracula.
1: Jeg er ikke sikker, men altså, ja, der er også vampyr. Nej, der er jo et sådan bare almindeligt rockband, der hedder Hollywood Vampires, ikke?
0: Der var den.
1: John Depp er med i det. Ja,
0: Du lytter til Dit Liv og Døden. Mit navn er Christian Ditlev Jensen. Min gæst i dag, jeg har faktisk to, det er Anne-Marie Vedsø Olsen, som er læge og romanforfatter, og så er det hendes ægtefælle, Jakob Wensen, som er forfatter og oversætter. Og med far for håndgemæng i studiet, så vil jeg lige spørge om en ting, og det er, hvordan gør man rent praktisk, når man oversætter sådan en roman? I dag putter man den vel bare ind i noget AI, gør man ikke det?
1: Nej, det vil Gud, man ikke gør.
0: Man begynder, et provokerende spørgsmål.
1: Man begynder i øverste venstre hjørne, og så tager man det ligesom et ord ad gangen. Ikke?
0: Bruger man ikke sådan nogle hjælpemidler? Sådan?
1: Altså, man bruger opslagsværker, ikke? Man googler mærkelige ting og begreber, ikke? Men man vil sige, i særdeleshed, sådan et værk med alle de her forskellige sprogtoner og den og slags, altså det bliver ikke i min levetid, at AI bliver en trussel mod det der. Og man kan også se de her par skandaler, der har været med Gusten Forlag, blandt andet i Danmark og Norge, der ligesom har forsøgt sig med den slags, altså bare skrevet forlagsredaktøren på, som oversætter sig for at kunne krasse bibliotekspenge ind. Ikke? Altså det har været litteratur, som forlagen ikke selv har taget alvorligt, altså sådan romance eller det her ishockey-porno, der også er blevet en ting. Ikke? Altså det er sådan, at man har tænkt, altså dem, der læser det derude, de vil alligevel ikke lægge mærke til noget, ikke? Altså, jeg tror, at der går mange år, før nogen forsøger at AI oversætte James Joyce.
0: Det kunne jeg forestille mig. Er der nogle ord, du kan huske, du sad og kæmpede med i den her?
1: Altså, jeg vil sige noget af det der, den passage, jeg egentlig synes, jeg bøvlede mest med, det er faktisk den del, der foregår op i Whitby i Nordøst-England, hvor der optræder sådan, og det er jo sådan noget, der senere er blevet en gyser kliché, altså sådan den her gamle lokale søulk, der ligesom tager onde varsler af alt muligt, og som jo altså i originalteksten taler på sådan en mere eller mindre hjemstrikket blanding af skotsk dialekt og Yorkshire dialekt, ikke? Og så er det, hvordan får man det formidlet på dansk, uden at det lyder som Peter Malberg i en Morten Korch-film, ikke? Og det er en generel ting med sådan, i oversættelse med den dialektale vending, og altså man skal kunne lave det, så det signalerer, altså her ligesom, her er en gammel søulk deroppe, der taler anderledes end de her pæne piger fra Sydengland,
0: men hvad gør du så,
1: konverserer med. Jamen altså, så bliver man ligesom nødt til på en eller anden måde at lægge lidt gammeldags danske ord ind i, men altså ikke dansk dialekt, som I ikke overhovedet, det vil blive komisk.
0: Så
1: ikke?
0: Man siger ikke hirtals blandet med et eller andet?
1: Nej, altså også fordi det vil da heller ikke være moderne danske læsere, der rigtig kunne forstå, vel? Altså,
0: nej, det er rigtigt. Jeg kan huske, at din kollega Thomas Harder, han sagde faktisk det samme, der for mange år siden spurgte ham om, hvad han gjorde med en eller anden oversættelse. Det var noget med at oversætte noget italiensk, der var på dialekt, og så sagde han netop noget i retning af, at man kan jo ikke bare bede folk om at snakke fynsk, og så er den hjemme. Så det er noget med at tænke, hvordan lyder en sømand?
1: Ja, jamen her har vi en gammel sømand, og det er også derfor, hvordan vil det lyde overbevisende i dag, at her er der denne gamle sømand langt ude i provinsen, og så prøve at ramme en sprogtone, så det lyder, så man er klar over, at det er sådan en. Ikke? Mm.
0: Jeg synes, det er meget spændende at høre om sådan det helt tekniske. Hvor, ja. Jeg tror også, der er mange lytter, der egentlig tænker, når de sidder og læser sådan en roman her på 400 eller andet, 460 sider. Hvor mange af de sider kan man nå på en dag, når man oversætter?
1: Altså, det, der vil jeg jo så sige, det kommer meget på, hvad det er, man oversætter. Det her er klart i den sværeste ende af det, jeg har haft med at gøre. Ikke? Men altså, normalt arbejder på den måde, at jeg skriver grovklade. Og så sætter en masse asterisker ind med ting, der altså skal finpudses, slås op, tjekkes, gøres ved osv., eller hvor jeg bare simpelthen skal finde på noget.
0: Så det flyder derudaf?
1: Så det flyder derudaf, ikke? Der holder jeg sådan et normalt standardtempo på, lad os sige, 20-30 sider om dagen, og så kan der være mere eller mindre efterbearbejdning, og men ting som denne her er der meget, ikke?
0: Men det er jo nogle måneder, du har siddet så.
1: Jamen det er det da klart, ikke?
0: Så nu har vi jo så oversætterens hustru her, og det sjove er jo, at udover I er gift med hinanden, så bor I også, det står endda i pressemeddelelsen, på et slot, der er fuld af flagermus.
1: Ja, ja. Et afsides gammelt slot med masser af flagermus, ja.
0: Så stemningen må have været helt rigtig til at sidde og oversætte der. Men hvordan er det så at være gift med sådan en Dracula-oversætter? Har du så hørt om Dracula i døgnet rundt i de sidste mange?
2: Man hører lidt, når vi mødes, men vi er jo meget disciplinerede begge to. Vi har hver sit kontor i hver sin ende af lejligheden med lukkede døre, hvor man banker på, når man skal ind til hinanden. Så jeg sidder og skriver mine romaner det ene sted inde, og jeg skriver meget langsomt, maks to sider om dagen, og Jacob han står op klokken 5:30 om morgenen og sidder i den anden ende og skriver og oversætter sine 30 sider om dagen. Og så er der Dracula eller dødsmytologi som samtaleemne, når man mødes.
1: Vi mødes efter mørkets frembrud.
2: Ja.
0: Jeg har været på jeres slot. Det er et meget, meget smukt sted. Det er et Vallø slot nede i nærheden af Køge.
1: Ja, syd for Køge.
0: Ja. Hvordan tror du, den bliver læst i dag, den her, Jacob? Den her gamle roman, den er altså simpelthen 100 år, næsten 130 år gammel, ikke? Hvis man nu var 18 år eller 17 år og satte sig for at læse den nu, hvordan tror du, at man vil opleve den?
1: Jeg tror, folk bliver overrasket altså over, også hvor uhyggeligt den er indimellem. Ikke? Og, altså, uanset hvor mange blodsprøjtende splatterfilm nutidens ungdom har set, så kan man sige, når den her roman er makaber, så er den virkelig makaber.
0: Kan du komme et eksempel?
1: Jamen, det er jo for eksempel scenen, hvor den arme Lucy, der altså er blevet bidt af Dracula, hun er tilsyneladende synet hen og død, og blevet begravet, men så er det så de her vampyrjæger, de ved bedre, de trænger sig ind i det her gravkammer med sådan hammer og pæl og vigevand og, hvad hedder det, hellige hosti, og så, ikke? Og så ligesom skal igennem alt det her, og det indbefatter jo altså også at save hovedet af at putte videre i det. Altså, det er ret effektivt arbejde, der skal til for sådan at forhindre, at folk for alvor bliver til en udød vampyr, ikke? Og det er altså hæftigt også læst den dag i dag.
0: Ikke? Altså efter, at man har set motorsavsmassakren, så er det
1: stadig... Også det. Det kan også lade sig gøre uden motorsav. Og så må jeg igen sige, som egen god skræklitteratur, der meget af det er jo også underspillet. Altså, de første mange sider, de går jo med, at den unge Jonathan Harker ikke aner, hvad det er, der foregår der på Draculas slot. Ikke?
0: Ja, og nu sagde du, at den er meget uhyggelig nogle gange, men den er faktisk også, det er jo måske værd, det kunne man sælge den på næsten, den er altså også meget hyggelig. der er sådan nogle meget... jeg lagde mærke til, da jeg læste den igen, at den er sådan meget sanselig på sådan en rar måde, altså sådan en detaljeret måde, hvor... så får Jonathan Harker, den unge advokat, han bliver budt på mad af Dracula, og så får han en stor kyllingesteg, står der.
1: Jo.
0: Altså, det er sådan meget detaljeret og
1: sanseligt. Også, altså, det
0: og, en god vin
1: det, for det bliver også blive lidt overraskende for den her grundlæggende viktorianske roman, ikke? Altså, og det er, som du siger, det er den der sanselighed, der er i den. Altså, der er virkelig meget med blod, selvfølgelig, men altså også med kroppe, mad og drikke. Altså, der er hele den der, den er meget fysisk på den måde, og ikke bare fordi den er sammenlignet med, hvad det ellers beskrevet på den tid, men det er altså noget med den her fritidsforfatter, altså på en eller anden måde ramte fuldstændig rent i den her roman, der ligger cirka midt i forfatterskabet. Ikke?
0: Han er jo meget spændende i øvrigt, Bram Stoker selv, at sidde og sætte sig ind i. Han voksede vist nok op med et børneværelse med med, hvor han hedder Udsigt over en kirkegård.
1: Jo.
0: Det er sådan en god start.
1: Men det er også altså meget af den mytologi, han ligesom laver til lejligheden. Der er også noget, der trækker på irsk mytologi, ikke? Og visse ting opfinder han selv, for eksempel det der med, at vampyren ikke kaster noget spejlbillede. Altså, der var vampyrer længe før.
0: Kunne du sige noget om det?
1: Også i verdenslitteratur.
0: For det synes jeg er meget spændende. Hvor kommer det fra, det begreb?
1: Jamen, altså, man har den der tanken om de udøde, altså folk, der ligesom ikke vil blive liggende i deres grav. Det har man jo langt tilbage i folklore, også i andre kulturer. Ikke?
0: Altså alle former for genganger.
1: Ja, Jamen, og så altså også specielt det der med, med blodet, ikke? Og det er måske navnet sådan, at der ligesom kommer nogen og suger blod af de små børn. Ikke? Og så, altså faktisk, det ældste stykke vampyrlitteratur, eller nogen andre kunne opspore, det var faktisk dansk. Det er et digt af B.S. Ingemann, der hedder Nattevandrersken. Altså, længe før Ingemann skrev søde salmer, ikke? Altså,
0: jeg skulle lige så sige, det er noget andet, vi tænker.
1: Højromantisk eller gotisk nærmest, ikke? Og det her digt, det er fra 1813, ikke? Altså, det er før sådan den første kendte engelske vampyrfortælling.
0: Hvad gør hun, Nattevandrersken?
1: Jamen, hun ligesom vandrer om natten hen til kirkegården, ikke? Hvor ligesom hendes elskede ligger begravet, og så ligesom stiger op der, og så forenes de, ikke? Altså man kan sige, det er ikke en klokkeklar, sådan blodsugende vampyrfortælling, men den er meget langt stykke derhen af.
0: Det lyder sådan nekrofilt mareridt på en eller anden måde. Altså et mareridt er jo en mare, der kommer og rider en som om natten. Ikke? Som
1: jo, men det er længe før Ingemann solgte ud og begyndte at skrive børne- og aftensang. Ikke?
0: Ja, præcis.
1: Så altså, der er de her traditioner, og det
0: og så kommer det fra Østeuropa egentlig.
1: Jo, men de har det jo, der har man det også, ikke? Man har det, altså. Ligesom man har varulve, og man har vampyrer, og altså jeg tror, Stephen King, der også ligesom har været inde i det her terræn, har på et tidspunkt skrevet en essay, eller man kan sige et bog-essay, det hedder Dans Macabre, om alle de her kulturer, hvor han er inde på, altså de tre store troper i skræklitteraturen, det er dels sådan skabningen, det er Frankensteins uhyre. Og så er det nemlig sådan det man på engelsk kalder shapeshifterne, altså det er varulven, ikke? Altså vi bliver forvandlet til noget andet. Og det tredje, det er så det her invaderende uhyre. Det er vampyren, ikke? Altså det er skabningen, varulven og vampyren. Og de ligesom repræsenterer hver sin trussel, ikke? Men det er også, altså, jeg har talt lidt om film før, det er værd at bemærke sig, at den største danske vampyrfilm nogensinde, som er Carl Th. Dreyers Vampyr fra omkring 1930. Den hedder bare Vampyr. Den har intet med Dracula at gøre. Altså, det er en fuldstændig anden historie, både den fortæller, og hvor den foregår, og så videre, ikke? Og der er jo jamen, der er meksikanske vampyrtraditioner og amerikanske sydstater, hvor forfatteren Anne Rice har udviklet sit helt eget univers, som er noget helt andet.
0: Det er sådan en moderne vampyr.
1: Ja, men det er jo ikke. Altså, man kan sige det på den måde, det er ikke alle moderne vampyrfortællinger, der er noget med Dracula at gøre, med de omvendt utænkelige uden Dracula.
0: En af de former, du nævnte, det var shapeshifter.
1: Ja.
0: Det her med, at man kan, ligesom en varulv, skifte ud ting. Men det er jo også en Dracula-træk, at han kan det.
1: Han kan blive til en flagermus. I løbet af romanen, der bliver til både til en flagermus, og hvis nok også til en
0: en ulv?
1: En kæmpestor hund, og så er der sådan en eller anden ulv i Londons zoologiske have, som han på en eller anden måde også interagerer med. Det er lidt uklart, hvad det egentlig er, der sker med den, ikke? Men det er, der er ligesom mange muligheder i det, ikke?
0: Hvad tror du? Tror du, den får sådan en revival nu? Altså, det kunne jeg godt undre den, fordi nu får vi jo, altså, nu får vi chancen for at læse den, som den egentlig er.
1: Altså, man kan selvfølgelig sige, at den har aldrig været væk. Og den, altså, gamle 70 år, tror jeg, gamle danske oversættelse, er ligesom også stadig in print nogle steder. Man kan mere sige nu, fordi ligesom klassiske litteratur er blevet mondæn, altså, Dior har jo lavet en håndtaske med også det oprindelige Dracula-omslag her, ikke, som jo koster væsentligt mere end bogen, men det, og jo er der også forskellige andre, sådan verdenslitterære klassikere, ikke, men altså, så man kan ligesom også gå rundt og flashe, at man kan alfabetet ved sådan ligesom at signalere Dracula eller James Joyce eller noget andet, ikke? Så.
0: Altså, jeg tog metroen herud til DR-byen, og der er noget særligt ved sådan at lægge den på sædet ved siden af
1: ja, ja.
0: En meget stor, tyk, gul Dracula.
1: Det, altså, man kan sige, det ligger i emnets natur, ligesom at vampyrer er kommet for at blive. Ikke?
0: Jeg tænker sådan, hvad tænker folk egentlig om sådan en moden mand, der sidder med sådan en helt gul?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad folk tænker. Tænker de ikke bare, det er en gyser?
1: Det kan de gøre, men så kan de jo læse den og blive klogere.
0: Mm. Har du læst den, Anne-Marie?
2: Jeg har læst den gamle oversættelse for mange, mange år siden. Min favoritvinkel har været at læse Anne Rice's vampyrromaner i tidernes morgen, og jeg vil egentlig gerne lige komme med en input omkring, at hendes take er jo en helt anden. Det, hun går efter, det er, hvordan holder man begejstringen ved at leve uendeligt ved lige. Det er den store konflikt hos Anne Rice's vampyr, at nogen simpelthen kører død i, at men altså virkelig ikke kan holde ud og kan finde den der begejstring, selvom man har hypersanser, hvorimod vampyren Lestat, vi følger, han kan, og han vil, og han er jo et også heavy metal syngende. Han bliver rockstjerne, men hendes store tema, det er det der med, hvordan den anstrengelse, det kræver, når man bliver ved århundrede efter århundrede, at føle en begejstring ved livet, og nogen sådan frivilligt går ud i solen og lader sig brænde op, fordi de ikke kan holde ud længere.
0: Så holder man op med at være vampyr, ja. Når man ser ja. Sollys, er det ikke sådan?
2: Jo, det er.
0: Men det spejler jo fint det, du sagde, Jacob, med, at Dracula handler om, at man ikke kan, at det i virkeligheden ikke er så fedt at leve uendeligt, ikke? Og det tager hun så op. Og det er sådan, kan du prøve at beskrive det univers? Det er sådan et sydstat til USA, ikke?
2: Det er et sydstatsunivers, og det var mit forbillede, da jeg begyndte at øve mig på at blive forfatter, det var at nærlæse Anne Rice, fordi det hun kan, det er den her ekstrem sanselighed, at alt, hvad man ser og føler og lugter for en vampyr, det er simpelthen 10 gange stærkere, end når de er dødelige mennesker. Så man fornemmer de der sydstater, og man blomster buskene, og det var det, som jeg synes var ekstremt betagende. Og samtidig så skriver hun på mytologier og kulturhistorier, og trækker tråde tilbage til den gamle Egyptens mytologier. Så man har altså den her Lestat, som er i en vampyrs bekendelse, som er det første bind, som sidder og giver et interview til en om at være en vampyr og fortæller om sit liv. Og så kommer der jo en hel stribe bøger om det tidligere vampyr, hvordan han er blevet vampyr, og hvem han får til at blive vampyr. Så det er et kæmpestort og meget, meget sansligt og flot univers.
0: Det lyder lidt næsten som stoffer. Altså som om, hvis man er så heldig at blive bidt af en vampyr, at man så får en haje ud af det på en eller anden måde.
2: Ja, og det er den måde, at hun beskriver det på, og samtidig er, men samtidig altså det der med, kan man blive ved og blive ved med at føle begejstringen, for det er begejstringen, der gør, at vi føler os levende som mennesker, og det er i virkeligheden en de også almindelige dødeliges egenskab, at fordi vi har døden, konfronteret med døden, så har vi begejstring for livet, fordi vi ejer dødsangsten. Og det er det, som vampyrerne så ikke har, dødsangsten, og derfor siver begejstringen for Så flader det ud, ja.
0: Jakob, har du selv tænkt på, hvordan du nogensinde dør?
1: Ja, gør det jo, antageligt. Men jeg har tænkt, men jeg er jo lykkeligt uvidende, også i den forstand, at jeg har sådan fuldstændig fedt og højben-agtigt hjernhelbred. Jeg har ligget på hospitalet nøjagtigt en dag i mit voksne liv. Ikke? Jeg har aldrig brækket en knogle. Jeg har alle mine tænder. Ikke? Jeg har været forskånet for sådan voldsomme dødsfald og alvorlige sygdomme i den nærmeste familie. Ikke? Så det er... Altså, det er så at sige rent gæt, ikke? Jeg vil selvfølgelig sætte, og jeg mener, nu. Jeg bliver 65, bliver 66 i næste måned, så må jeg ligesom have opsparet et eller andet på karmakontoen. Ikke? Men altså, jeg ved det ikke, og jeg vil ligesom sætte pris på, at det bliver nogenlunde hurtigt og smertefrit, og ikke til alt for meget en belastning for mine omgivelser. Ikke?
0: Så du kunne også godt tænke dig det der knips, og så var man...
1: Jamen, lidt i den retning, ikke? Altså, min far blev 74, det er selvfølgelig ikke alverden, men han havde et dårligt hjerte i mange, mange år. Det har jeg heldigvis ikke. Men det var så også, altså en morgen, der vågnede han bare ikke op hjemme hos sig selv. Og det synes jeg egentlig er...
0: Tænker du, det er en god måde at...
1: Det tror jeg er en ret god måde, ikke? Altså...
0: Min navnebror, Ditlev Tam, skrev engang en bog, der hedder Dødens Triumf, som handler om... som handler om det modsatte, som handler om, at der er en meget stor... Ja, det var en historisk bog, som handler om, at man i gamle dage så det som noget meget fint og vigtigt at have rigtig god tid op til sin død til at...
1: Det kan man også afsked. Ikke, og jeg mener, hvem vil ikke gerne på en eller anden måde mindes med en 80 meter høj statue med et lysvær, ikke? Men jeg tænker da også, altså... nu fordi jeg også beskæftiger mig meget med klassisk musik, og der er der jo mange musikere, ikke mindst dirigenter, der bliver meget gamle, ikke? Vi sidder i DR Symfoniorkestrets æresdirigent, Herbert Blomstedt, han skal dirigere her igen til næste forår, hvor han vitterlig er knap 100 og stiller op med sådan et virkelig muskuløst heleaftensprogram. Han er meget skrøbelig efterhånden, men han går stadigvæk på scenen og dirigerer Bruckners 6. symfoni, ikke? Og det er altså egentlig ikke så ringe endda gjort, ikke? Og
0: er det en heftig symfoni?
1: Det er Bruckner, den er lang og larmende og massiv, også hvis man ikke er 99.
0: Så det er heavy classic på en eller anden måde?
1: Det kan man sige, ikke? Ja.
0: Har du, da du sad og læste, og i forbindelse med, at du oversatte Dracula, har det på en eller anden måde, at kryber det under huden? Det var en bit af Dracula, kunne man sige. Kryber det under huden på en, at man sådan altså, får det... et andet... Altså, har du siddet nogle gange og tænkt, det er egentlig sjovt, kan vide, hvordan så
1: altså, med min egen død? Det giver ikke, sådan synes jeg, den giver absolut ikke ambitioner om et altså evigt liv, hvor man skal bruge alle sine vågne timer om natten på ligesom at regne rundt og finde folk, man kan sætte tænderne i, vel? Altså, det er virkelig ikke sjovt at være Dracula.
0: Han er jo narkoman, på en måde. På det stof, vi snakker om.
1: Jo, på en måde, jamen det er rigtigt, altså det var overhovedet opfundet på Bram Stokers tid, men det er ligesom hele tiden at ikke skulle tænke på noget som helst andet, ikke? Altså og bare ligesom se hvor der nu er nogen, ikke? Mm.
0: Hvis nu ikke du bliver bit af en af de der flagermus, der er på Valø Slot, og det viser sig at være en... Der er vist også en flagermus, der hedder vampyr, er det ikke det?
1: Jo.
0: Tror jeg nok, en art, som suger...
1: Der er nogen, der bider.
0: Ja. Hvis du nu ikke bliver bit af sådan en, og faktisk dør, har du så sådan en forestilling om et efterliv eller et eller andet? Eller
1: ikke,
0: hvad tænker du selv?
1: Altså, jeg ved, det er jo netop det, ikke? Og det er meget litteratur handler om, vi ved det ikke. Altså, jeg vil på forhånd have det fint med at blive til kosmisk støv af en slags, men der kan jo ske alt muligt andet, ikke? Og hvis det viser sig, at helvede findes, så vil jeg i hvert fald givetvis møde en masse af mine gamle kolleger.
0: Det tror jeg også. Jeg tænkte også på, da du snakker om Copenhagen tider, det var... Hvis en musikkritiker kan gå i fred derude, så må, det må være et fredsomligt, og et fredsomligt sted. I skal derud i næste uge, rigtig god tur. Okay. Det var dejligt at have jer i studiet. Nu lægger vi den her udsendelse død, og vi håber, den forbliver død. Genganger er jo af en eller anden grund noget af det værste, der findes. Det er sjovt at tænke over, at det skulle være slemt, at de døde faktisk ikke var døde alligevel. Mm. Mine gæster i dag var... Anne-Marie Vedsø Olsen, læge og romanforfatter, og Jakob Levinsen, forfatter og oversætter blandt andet af Dracula. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Det her er Dit Liv og Døden. Vi er tilbage i næste uge med mere død og ødelæggelse. Vi høres ved.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Jorden er blot en ud af ubegribeligt mange planeter i et ubegribeligt stort univers. Alligevel er den noget helt særligt. Men hvordan opstod vores planet egentlig? Og hvordan har den forandret sig i løbet af de milliarder af år, der er gået siden jordens fødsel? Ja, det taler Huxi Bach og hans gæst Minik Rosing om i Ubegribeligt efter radioavisen.
3: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om betjente handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, der er blevet delt ivrigt på de sociale medier, og her ser man en mand lægge sig ned på maven, efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Nogle af dem, der har set optagelsen, undrer sig meget.
4: Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er sgu da ikke noget, man gør, og slet ikke på en person, der ligger ned.
5: Det ser lidt voldsomt ud, ja. Men det er selvfølgelig lige svært at vide, hvad der foregår sådan i situationen.
3: Lyder det fra Adam Scheik og Saxe Jacobsen. Min kollega, reporter Thomas Stige, fortæller, at den anholdte måtte en tur på hospitalet.
6: Ifølge hans advokat Thomas Engby, så har han været forbi skadestuen, og han har altså stadig smerter i hovedet og nakken. De har så anmeldt den her sag til den uafhængige politiklagemyndighed. Men vi har ikke fået mere at vide om, hvad der gik forud for den her anholdelse, så der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler at få afklaring på.
3: Forhandlingerne om en varig fred mellem USA og Iran går godt, siger den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, der lige nu er i Schweiz, for at forhandle med en delegation fra Iran. Men han tilføjer, at hvis man ikke finder hinanden, så kan man bare gå tilbage til de gamle metoder. Samtidig har præsident Trump her til eftermiddag på sit sociale medie Truth Social skrevet, at Iran med det samme skal stoppe deres højt betalte stedfortrædere i Libanon i at skabe problemer. Ellers vil Iran blive ramt meget hårdt igen, skrev Trump. Det fik den iranske delegation til at sende en protest. DR's korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen, forudser, at den kommende tid bliver præget af den type frem- og tilbagemeldinger.
7: Når Vance siger, at det går rigtig godt, så er det jo sandheder med modifikationer. Det her bliver vanskeligt, og hvis det fører til noget, så kommer det i hvert fald til at tage de her 60 dage, og sikkert også mere end det.
3: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. Mandag og tirsdag får vi samme vejr som i dag med temperaturer på de her 23-24 grader flere steder. Men fra onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag, 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden. Og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Årets længste dag slutter med sol et par timer endnu og 20-22 grader. I nat får vi klart vejr, svag til jævn vind mellem nord og vest og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
8: Det her er P1.
0: Den er blot én ud af ubegribeligt mange planeter i et ubegribeligt stort univers. Men det er vores planet, og den passer helt perfekt til os. Men hvordan er den egentlig opstået? Og hvordan har den ændret sig på de 3,8 milliarder år, der er gået siden dens fødsel? Og er der mon en sammenhæng mellem os, livet, og så den måde planet ser ud på i dag? Velkommen til Ubegribeligt. Og til at forhåbentlig besvare de spørgsmål, jeg lige har smidt op i luften, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til Minik Rosing. Velkommen.
9: Tak skal du have.
0: Geolog, ja. Professor ved Københavns Universitet, ja. Ved Globe Institute.
9: Ja, det passer meget godt til det med jorden.
0: Jeg skulle lige til at sige, ja. Det er jo egentlig meget passende.
9: Det er sjovt sammentræf, ja.
0: Men Minik, jeg kunne tænke mig at starte med at spørge. Når du ser et billede af jordkloden, ja. Hvad tænker du så?
9: Jamen, jeg tænker, at det er et mirakel. I ordets bogstavelse forstand, et mirakel. Det er jo sådan en sjældent forekommende hændelse, som har nogle fantastiske dimensioner. Der kan man sige, at jorden er jo fuldstændig ubegribelig, fordi at den ikke minder om noget andet, vi kan se nogen steder. Vi kan jo kigge ud i alle hjørner af universet efterhånden, og vi har aldrig nogensinde set noget, der minder om jorden. Det giver sig selv, at siden det her, vi bor, så kender vi den, men spørgsmålet er selvfølgelig, vil vi kunne se den, hvis vi boede et andet sted, vil vi kunne vide, om der, vi ved faktisk ikke, om der er andre tilsvarende planeter jo.
0: Nej.
9: Det, som du siger, så er der utrolig mange planeter, så det er svært at forestille sig, der ikke er nogen. På den anden side, når vi ikke har set nogen, så er det også svært at tro på, at der måske er
0: andre. Det er det der kæmpe store paradoks. Ja. Det tænker vi, det kan vi dykke ned i en anden dag. Fordi i dag skal vi koncentrere os om det liv, der er her, og den kugle, vi jo sådan set sidder på lige nu. Men jeg spurgte dig egentlig, det er jo mere sådan, når man som geolog og professor og et menneske, som har beskæftiget sig så meget med, hvad skal man sige, den fysiske kugle, ser du så sådan, gud, det er jo, hvor ser skorpen godt ud i dag?
9: Det mærkelige ved det er jo, at den bliver ved med at være poetisk. Altså, det bliver ved med at være en ting, som ikke er en. Altså, hvis du ser et billede af jorden, så tænker du ikke, at det her, det er så meget granit og basalt og alt muligt andet. Så tænker du, at det er sgu da fantastisk, og at den har netop de her poetiske kvaliteter. Den ser så utrolig. Og når man ser den altså ude fra rummet, så ser den jo meget rolig og fredelig ud også.
0: Ja.
9: Og det tror jeg, vi måske kommer tilbage til, at det er den sådan set også. Det er en meget begivenhedsløs dims, vi bor på.
0: Ja, så ja, sådan relativt set i forhold til, hvad der ellers foregår på naboplaneter i solsystemet, så er der jo, kan der være noget med knald på.
9: Ja, det kan der selvfølgelig, men alligevel så er det jo interessant det der med, at på den ene side, så er den i et eller andet omfang uforanderlig gennem tid, og på den anden side, så udvikler den sig også, og det er jo gået fra det, vi skal snakke om, hvordan er den egentlig endt med at blive den planet, vi kender.
0: Lige præcis. Og lad os da sådan set bare kaste os ud i det, og der er det vel på sin plads at starte så langt tilbage, at den ikke er her.
9: Ja, altså, og den kom jo til, altså nu skal man jo passe på ikke at korrigere sin vært, men det er jo faktisk 4,5 milliarder
0: år. Det må man gerne gøre i det her.
9: 4,5 milliarder år siden, at den ikke var her, cirka.
0: Klart. Ja. Men vi kan vel spørge,
9: du vil selvfølgelig frem til, hvor har vi nogle tegn, altså nogle ting, vi rent faktisk kan tage i hånden, som er dannet på det tidspunkt.
0: Ja.
9: Men faktisk, men planeten altså som det store objekt, som den nu er i og vores solsystem. Altså solsystemet og planeten, det er deres fødsel, kan man sige, det er en fælles begivenhed, hvor alle planeterne og solen og hele solsystemet, det er blevet til ved den samme proces.
0: Ja.
9: Og den er cirka 4,5 milliarder år tilbage i tid. Så før den tid, der har der altså været, universet er jo godt og vel 13,5 milliarder år eller den retning. Hvis man kan trække 4,5 fra 13,5, så kommer der sådan cirka 9 milliarder år eller sådan noget i den retning, før vi kommer ind til at vores. Så der har været 9 milliarder år af univers, hvor vores planet ikke var der.
0: Ja. Og der taler vi jo om, at der har været sådan, det er bare, hvis man skal, om ikke andet, så forsøge at forestille sig, hvad det er, der sker. En meget, meget stor sky af gas og støv.
9: Ja, og hvis man kigger ud i, det, ud i rummet i dag med teleskoper, hvad man nu har at kigge med, så kan man jo se de her sådan, støvskyer, som ligger derude. Og man opfatter dem som støvskyer, men i virkeligheden så er det jo altså, jeg tror, det man siger nogle gange, det man kan ikke lave et vakuum, et lufttomt rum, eller hvad skal man sige, som er så tomt som selv inde midt i sådan en sky. Mm. Der er meget, meget langt mellem atomerne inde i sådan en sky. Men nogle steder har der også nogle fortætninger, hvor det begynder at klumpe sammen, og lige snart det begynder at klumpe sammen, så fortsætter den opklumpning så sådan forholdsvis hurtigt, og så får man dannet en stor mængde af materiale, og det er så på et tidspunkt, så begynder der at ske nogle kerneprocesser inde i midten af det, fordi at tyngden, altså ligesom trykket derinde, bliver stærkt nok til at. Og langt det meste stof, der er i vores univers, det er jo brint. Så det vil være største delen af sådan en sammenklumpning. Men det her brint, det har jo den egenskab, at hvis man klister to brint sammen, så får man en heliumatom, og får man samtidig frigivet en forfærdelig masse energi. Og den energi, det gør så, at når det begynder at klumpe sammen og begynder at ligesom smelte sammen de her atomer, så får vi så en masse energi. Det bliver til, at solen den tænder. Du får varme, du får lys. Og det begynder så at sprede materialet ud af igen, og det giver så det solsystem, som i den sidste ende, som vi har med planeterne, der ligger sådan på ret og række ud igennem.
0: Ja, fordi det er. Det spreder sig ud på en stor tallerken.
9: Det er fordi, den roterer, den her
0: præcis.
9: Ja. Og noget af det, som jo er interessant, det er, nu ved jeg ikke, om hvor mange, der laver hjemmebrand mere nu om dagen, men
0: der skal nok være nogen mini.
9: Der er nok nogen, som kender destillationsapparater. Man kan sige, sådan et solsystem, det er en form for destillationsapparat, hvor du har en varmekilde, og så har du noget materiale. Og det er let fordampeligt, det drøner længere og længere ud, før det kondenserer. Mm. Det er mere tungt fordampeligt, det kondenserer tættere og tættere ind mod varmekilden. Og der kan man sige, at vores solsystem, det er jo sådan, at vi har gasplaneter langt ude, og så har vi klippeplaneter tæt på solen. Det er fordi, at klippeplaneterne, de kondenserer nemmere, kan man sige, tæt på varmen, mens det andet materiale, det kan først kondensere eller fortætte, når det er kommet et godt stykke væk fra energikilden, som er solen. Så der kan man sige, at vi starter med at have en planet, Jorden, som består hovedsageligt af klippemateriale og metal. Og man må forestille sig, at i den meget tidlige del af Jordens tilblivelseshistorie, der har der været meget varmt af forskellige grunde, men en del af dem er, at der har været nogle radioaktive stoffer, som frigiver varmen, når de henfalder nogle meget kortlivede nogle, så de har ligesom brændt ordentligt godt igennem i starten.
0: Ja, ja. Og altså her taler vi jo meget varmt.
9: Meget varmt. Det er, og varmt nok til, at metal, som jern for eksempel, var en smelte, som kunne fistre, fordi det er tungere end en klippemateriale, så er det fistret ind og dannet jordens kerne. Den centrale del af jorden, den består af metal. Og så har vi fået en meget tyk lag udenpå, at det vi vil kalde klipper i bred forstand. Ja. Og det store spørgsmål er, havde vi egentlig også noget atmosfære og noget vand så tidligt i jordens historie? Det er sådan et spørgsmål, der diskuteres stadigvæk. Eller om det er noget, der ligesom er blevet tilføjet senere hen ved forskellige senere processer.
0: Ja, og hvad taler for, og hvad taler imod?
9: Jamen det er jo det her med, at hvis nu ser på den der analogi med destillationsapparatet, så kan man sige, vil vandet ikke kunne kondensere på jorden sammen med alt det andet materiale, og så vil det ligesom...
0: Det vil i princippet fordampe?
9: Det vil ikke fortætte i første omgang. Det vil være en del af vanddamp, det vil være en del af skyen. Og hvis man var så tæt på solen, som jorden er, så ville det ikke overhovedet
0: begynde... Altså, det ville blive til vand, eller hvad skal man sige?
9: Til vand,
0: nej, præcis.
9: Så det ville bare blive blæst længere ud i systemet, ikke? Ja. Og blive til nogle andre planeter. Så derfor så ved vi faktisk ikke, om jorden var knastør til at starte med, men klippematerialet må vi gå ud fra, at det var stort set den mængde, som vi har på jorden i dag. Okay. Så jorden har været måske en planet, som har haft en størrelse nogenlunde, som den er i dag. Der er så et lille men til den historie med den her planet, fordi det var nemt at forestille sig, at den bare klumpede sammen med den her klump, og den er så blevet til jorden, så den næste klump derude, den er blevet til Mars og så videre derude efter.
0: Ja.
9: Men der er nogle forskellige ting, som gør, at man alligevel har synes, at der er noget lusket ved vores planet i forhold til de andre. Det ene er, at månen, den er så stor, som den er. Det kan vi jo gå ud og se, det er fuldmånen, nu tror jeg faktisk.
0: Ja, altså, og nu, når du siger, at den er så stor, den er, det der er specielt ved vores måne, er, at den forholdsmæssigt er så stor.
9: Den er kæmpestor, ikke? Det er 1% af massen.
0: Ja.
9: Og det er jo usædvanligt stort for måner. Altså, hvis vi ser på Jupiter og de andre, så er det nogle bittesmå ting, der fisker rundt og leger måner, ikke? Men vi har den sådan en rigtig autentisk professionel måne, ikke?
0: På
9: den her størrelse. Så det er en ting. Noget andet er, at vi kan se på månemateriale, at det har den samme sammensætning som jordens materiale sådan stod i bred forstand. Og så noget andet, som også er med til at ligesom, hvad skal man sige, skabe lidt forundring, det er, at jordens rotationsakse, den ligger ikke, at den ligger på skrå i forhold til...
0: Den er ikke helt lige, den er tiltet en lille
9: smule. Til vores rotation omkring solen.
0: Ja.
9: Så der er sådan forskellige ting, som har fået folk til at tænke, hvordan er det her egentlig, hvordan kan vi forklare alt det her? Den nemmeste måde at forklare de her forskellige observationer, det er, at jorden i virkeligheden havde en søsterplanet ved sin skabelse, så man havde en næsten jord, og så havde man en planet på størrelse med Mars, som jo er væsentligt mindre end vores planet.
0: Ja.
9: Og de kørte så rundt om solen, som planeter nu skal, men desværre så... var det, skal man sige, så tidligt, ligesom med bilismen, der var før trafikreglerne var ordentligt veludviklet, så kom de her sådan to, efterhånden på kollisionskurs. Og til sidst så blev så den, kan man sige, de tørnede sammen. Og det kan være med til at forklare, hvordan vi har fået dels sat jorden i spin, altså fået den rotation, vi har, og den akse, sådan mere eller mindre i hvert fald, og samtidig fået slynget noget materiale ud fra fra den oprindelige planet, Jorden. Og det har så samlet sig til at lave månen, som jo også kører med i samme rotation som, som hele Jorden.
0: Og det forklarer så også størrelsen af månen, at der ligesom er den her meget store klump, der bliver slynget ud, og så går i kredsløb, og så
9: og
0: ligger
9: andet,
0: der.
9: Som er, noget andet, som er lusket ved månen, det er, at månen har meget, meget lidt metalkerne om overhovedet noget.
0: Ja.
9: Altså hvis nu er månen ligesom var lavet det samme materiale, som Jorden var stort set, men det havde bare samlet sig i en separat klump, så ville det have lige så stor metalandel af planeten, som Jorden har. Men månen har meget mindre af det. Og så derfor så passer det bedst med, at det virkelig er den ydre del af Jorden, som er slynget ud.
0: Klart. Så det er sådan et stykke, til, hvordan den er inddelt med kerne og kappe og skorpe, men det er mest sådan skorpemateriale, der er røget ud.
9: Men kappemateriale.
0: Ja, kappemateriale. Godt, nemlig, der kan du bare sige.
9: Ja, nemlig. Så alt i alt, så tror jeg, at de fleste er enige om, at der har været det, man kalder en moonforming impact-begivenhed, altså en månedannende kollisionsbegivenhed.
0: Ja. Men man kommer vel også, men ikke fra, at man har det her tidlige univers, hvor med den her roterende disk, hvor ting begynder at samle sig. Ja. Det er jo ikke sådan, at der ligger 5-7 ting. Nej. Der er jo utrolig meget, som så samler sig, og så er det meget naturligt, at noget ligger og kolliderer, store og små ting.
9: Altså, der er jo der er to ting, der spiller ind. Det ene er, at i starten, der kan man sige, der er der stadig langt mellem alle de her dimser, som ligger og drøner rundt.
0: Mm.
9: Så det er ikke sådan, at de egentlig trækker særlig meget med deres tyngdekraft i hinanden. Men dem, som er store, de har størst chance for at ramme nogle andre.
0: Ja.
9: Og derfor er dem, der er store til at begynde med, de bliver større og større. De vokser på bekostning af de små. På den måde så bliver de sådan kannibaliseret, alt materialet der. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder de at blive så store, så de også begynder at trække det til, som sådan set ikke var på kollisionskurs af sig selv, men bliver trukket ind mod de her planeter, som begynder at vokse. Ikke? Så på den måde får man ligesom ryddet op i de her gruspunkter, der ligger ud gennem vores solsystem. De bliver så samlet sammen i planeter og måner. Bortset fra, at vi jo så har et reservedelslager liggende ude mellem Mars og Jupiter, hvor noget af det materiale, som oprindeligt er klumpet sammen til at skabe planeterne, det ligger, og det er det, man kalder asteroidebæltet, som er små stumper af materiale, som vi sådan set forestiller os, at det materiale, som vores planet er lavet af. Så man kan sige,
0: Nå, men jeg vil bare spørge, er det grunden til, at de ligger derude, er det fordi, man har det der, er det de der såkaldte, nu spørger jeg bare lige, uden at have tænkt over, eller ikke tænkt over dem, er det de der hedder Lagrange-punkter, så når der er sådan nogle punkter, hvor man har sådan, at man ligger lige mellem nogle tyngdefelter, hvor det ligesom, det bliver ikke hævet den ene vej, det bliver ikke rigtig hævet den anden vej, og man ligesom altså, sådan, så kan det blive liggende der.
9: Ja, og så er der jo, altså der er jo hele tiden sådan, at der alligevel er sket noget eksport fra det her sådan et område, hvor du har de her, og det er jo fordi, at nogle gange så ligger tilstrækkeligt mange planeter på linje til at tyngdefeltet alligevel kan trække nogle af dem ud af deres
0: stabile der bliver lige trukket lidt.
9: Der bliver trukket lidt, og så kommer de så begynder de at bevæge sig ind mod solen, som er den store magten i systemet. Og så undervejs så rammer nogle af dem ind i vores planet.
0: Ja.
9: Men det er faktisk meget skægt, at det her med, altså hvad er vores jord egentlig lavet af, det anede vi ikke en lyd om. Altså selv i midten af forrige århundrede, der var det stadigvæk sådan. Og sagen er jo den, at hvis du ser, som du startede med at sige, hvis du ser på jorden set udefra, så ser vi en hel masse vand for det første.
0: Ja.
9: Men du tror, at jorden er en vandplanet. Det ligger en tynd vandfilm på en del af den. Men så ser vi jo meget forskellige bjergarter, forskellige kontinenter, der er alt muligt materiale. Og i virkeligheden så er der intet af det, som vi ser på overfladen, som er egentlig repræsentativt for jorden som helhed. Dels kan man sige, hvordan skal vi vælge, hvad det er, der er det repræsentative? Det er jo svært at sige. Mm. Alle sten er forskellige. Hvilken af dem skal vi sige, det er den, som jorden har lavet, altså som svarer til jordens sammensætning? Det var først i midten af 1950'erne, at man begyndte at få en mistanke om, at de her sådan, meteoritter, der kommer ud fra asteroidebæltet, det er i virkeligheden at det oprindelige materiale, som planeterne er lavet af. Og hvis man ser på sådan en stenmeteorit, så indeholder den både nogle metalpartikler, og den indeholder nogle klippe, altså mineralpartikler osv., som sådan set godt kunne passe nogenlunde med jorden. Hvis man prøver at se deres massefylde, så svarer den også nogenlunde til jordens massefylde i gennemsnit. Så da man begyndte at få den her mistanke om, at det er sådan, det hænger sammen, så fik man også en mulighed for at så analysere jo selvfølgelig, hvad er gennemsnitssammensætningen i jorden. I alverden skulle man, at der er 6.350 km ind til midten af jorden. Så
0: ja, man skulle lige finde
9: der kunne lave det der nummer der. Så det ligesom det løste op for en hel masse, men så var det jo samtidig, man begyndte at også virkelig få kontrol med at kunne bestemme alderen af ting ved at se på isotoper, altså radioaktive stoffers henfald. Og da man var kommet til det, så var der en amerikansk forsker, som fandt ud af, at hvis man nu prøvede at analysere alderen af de her meteoritter, så kunne det være, at man kunne få noget, der ville svare til vores solsystem eller vores planets dannelsesalder. Mm. Og det viste sig, at alle de her planeter, eller at alle de her meteoritter, man analyserede, de faktisk altså faldt på den samme alder, som var de der 4,5 milliarder år, sådan cirka. Ja. Så på den måde så fik man altså pludselig en adgang til at forstå, hvad jorden er lavet af i gennemsnit, og hvornår den er blevet til. Og det kan man sige, det har så gjort, at man også kan begynde at forstå de processer, der har skabt den udgave, det udseende, som jorden nu har. Fordi som det gennemsnit er, så ved man også, hvad det der er på overfladen, hvad der så mangler, ligesom, som må være dernede og så videre. Så du kan begynde ligesom at triangulere, altså ligesom hvis du skal navigere rundt i verden, så kan du gøre det med at triangulere. Det kan du så også gøre, hvis du kan navigere i sådan det kemiske system, som jorden er, så kan du sige, okay, vi mangler det, og det er der helt. Ja. Så begynder du at sige, okay, så må der være noget dit og dat inde i jordens indre, og så kan vi også prøve at se i de meteoritter, der kommer ned, om der er noget, der ligesom måske kunne minde om det. Og det viser sig, at der er flere klasser af meteoritter. Der er nogen, som er ligesom det udgangsmateriale, vores planet er lavet af, men der er faktisk også noget, der er stumper af nogle små planeter, som er blevet smadret på et eller andet tidspunkt i solsystemets historie. Og det passer meget godt med, at det så netop er, altså de har nogle sammensætninger, som det vi ville forvente ville være inde i jordens indre. Så på den måde så har vi også sådan, både nogle teoretiske overvejelser, som passer med nogle observationer, vi kan lave.
0: Mm. Og når du siger det her med, hvad der er inde i jordens indre, der har man jo i dag en ret god idé om det. Ja. Der kan vi jo lige nævne Inge Lehmann, vores egen Inge Lehmann her i Danmark, som opdager, at jorden har en jernkerne, metalkerne osv. Ja. Men hvor langt, nu taler vi om det der med, der er langt derinde, over 6.000 km. Ja. Hvor langt kan man så

0: Og det andet, vi kan gøre, det er faktisk også at se, i stedet for at bore ned for at se, hvad der kommer op, så kommer der jo af til ting op nedefra med vulkaner. Og der er nogle typer af vulkanudbrud, som har deres, altså ligesom den smelte, som tager materialet op, kommer meget dybt nedefra og kommer med sådan en eksplosiv fart op, så det simpelthen river materialet med fra sin omgivelse nede.
1: Så hvad skal man sige? Altså, der kommer dele af røret med op hele vejen?
0: Ja, lige præcis. Så der får du simpelthen altså, kan man sige, prøver af jordens kappe, som vi jo ellers ikke aner, hvordan den ser ud. Men der kan du faktisk holde et stykke af den og se. Og den er faktisk påfaldende smuk.
1: Altså, det vil jeg godt tro.
0: Det er et mineral, der hedder olivin, som er sådan olivengrønt, ikke? Og granat, som er sådan rødt som granatæblekerner. Så hvis du kan forestille dig sådan en stor olivengrøn håndfuld med små granatæblekerner i, så ser jordens indre sådan ud. Så
1: det er jo meget poetisk. Er det ikke bare sådan en kedelig grå sten?
0: Nej, altså for det første må jeg sige, altså bare til den oplysning, der findes ikke nogen kedelige sten, selvom de er grå.
1: Jeg beklager.
0: De grå kan nogle gange være endnu kedeligere end de andre, men det er faktisk også, altså hvis du forestiller dig, at man skulle ligesom sylve verden på en tur ind gennem jordens indre, så ville det altså være totalt som at være i Slaraffenland jo, fordi de der bjerger, de er simpelthen ubegribeligt smukke.
1: Klart. Jamen, det vil jeg gerne. Og det, jeg mente kun sådan grå ud fra, sådan kedeligt på farveskalaen der. Jeg er med på, at...
0: den vil være svær at redde i land, den der.
1: Okay, godt så. Jamen, så lad os gå videre. Men så man kan ligesom, man sidder og regner på en masse ting. Men er der nogen... Henstår der noget ubekendt i forhold til det der?
0: Ja, der er rigtig, rigtig mange ting, som er ubekendt. Der er også mange ting, som jeg stadigvæk bliver diskuteret, om det nu var det ene eller det andet, og så videre. Ikke? Og især altså spørgsmålet om det her med vand og gasserne i atmosfæren, og sådan, hvornår de er kommet til, og hvordan er det alt sammen foregået. Det er noget, hvor der er en masse aktiv forskning og debat og alt muligt. Og det er jo noget af det, som selvfølgelig gør det super spændende, det er, at... Og det gælder jo for al videnskab, det er jo sådan en banalitet, det der, jo mere vi ved, jo mere er der også, vi ikke ved.
1: Men det er jo også det, der er det gode.
0: Fordi... Det er det gode ved det, og så er det jo det gode, endnu, altså det rigtig gode ved det, at vi har jo geologerne så til at finde ud af alt det der,
1: som vi ikke ved. Ikke mindst. Men skal vi ikke lige tage et skridt videre i udviklingen, så vi har ligesom fået skabt den her kugle,
0: ja.
1: Og der har været det her sammenstød, månen er blevet skabt osv., men vi har vel stadigvæk at gøre med en, som du var inde på, meget varm kugle, som ligesom skal, altså vi er jo langt fra hjemme, om man så må sige i gåseøjne.
0: Altså det er helt klart, at jorden har været i sin meget tidlige tilværelse, har været en meget varm kugle, men den er også sådan forholdsvis hurtigt begyndt at køle ned og få sig en skal, som var fast og ikke specielt varm. Og så et af spørgsmålene er også, om den i virkeligheden har været, altså efter den er klumpet sammen, ligesom først varmet op langsomt, eller om den var startet med at være varm. Det er alt sammen detaljer, bare for at sige, at der er mange ting, man kan skændes om. Men vi har fået den her jord etableret, og så på et tidspunkt, så har vi så fået etableret et hav og en atmosfære oven på den faste. Altså der er den blevet kold nok til, at du kan have vand på den. Og hvornår det er sket, det ved man ikke, men noget af det, man kan se på jordens sammensætning osv., det er tydeligt, som om der er blevet ved med at komme noget materiale ind, tilsvarende til det her meteorsten, vi har ude i asteroidebæltet. Og de indeholder faktisk ret store mængder vand, ikke som vanddråber, men vand, som er en del af krystallerne i bjergarterne. Vand er en komponent af et mineral. Og det er noget, der tyder på, at der er måske 1% af jordens masse, det er kommet til sådan hen ad vejen, efter jorden egentlig var dannet som planet. Og at det, den 1% af det her materiale, der er blevet kommet ind i den periode, det har haft vand nok med til at forklare den mængde vand, vi har på jorden.
1: Ja.
0: Der er mange, der tænker, at ligesom jorden er en vandplanet, vi siger, at 2/3 af jorden er dækket af vand, det er meget godt. Men altså de der 6.360 km radius, der er altså 3.000 meter af det, som er vand.
1: Altså, der er jo, i princippet er der jo ingen vand på jorden.
0: Det er stort set knæstørt. Der er meget, meget lidt. Man regner med, at der er omkring et ocean, der ligger på overfladen, hver af vand, og så er der sin samme mængde vand inde i jorden, som svarer cirka til et ocean, men det er meget, meget lidt. Så vand er en sjælden ting i vores del af verden, er det ved at sige.
1: Mm.
0: Men da vi har fået det etableret, så har vi haft et hav, og det har, så vidt vi ved, været stabilt lige siden, og det har været en gang for altså i hvert fald mere end 4 milliarder år siden, og formodentlig meget tidligt.
1: Og hvis man skal prøve at forestille sig det, så har vi stadigvæk den her kugle, men som jo på ingen måde ligner den, vi har i dag. Hvor meget fylder det der hav? Er den dækket af vand? Er det halvdelen?
0: Det er jo det store. Det, det,

0: Det er jo så også, det vil også være der.
1: Altså, hvis man spørger mig, og det gør det jo, så vil jeg sige, at den har nok været overvejende dækket af hav. Altså, det har nok været en kugle, hvor der har været lidt vulkaner, der stak op her og der til at lave topografi, men vi har ikke haft kontinenterne på det tidspunkt. Det er der noget diskussion om, men jeg vil våge på at stå, at det meste af det, vi ved, det siger, at kontinenterne er kommet sent på jorden, altså sådan i forhold til dannelsestidspunktet, og gradvist de er vokset gennem jordens historie. Mm. Så jeg forestiller mig, at vi har haft en havdækket planet, en stor kugle dækket hav, og vi har faktisk lavet nogle undersøgelser af, hvor stort var det hav, så er der ikke arealmæssigt, hvor meget vand var der egentlig i det hav. Ja. Og det, vi kommer frem til, det er at faktisk, at havet var cirka 25%, der var 25% mere vand på jorden, for de der 3,8 milliarder år siden, som er så langt tilbage, vi kan finde sten, der er dannet i det. Der har vi nogen, som er dannet i havet på det tidspunkt. Og der sidder vandmolekyler i mineralerne, som vi kan bruge til at bestemme sammensætningen af det hav. Og ud fra det, det er en meget lang historie, men det er en vidunderlig historie, så vi kan godt prøve at tage på den.
0: Vi har altid tid til vidunderlige historier, det kan jeg love dig.
1: Det er godt. Fordi fidusen er jo, at nu har vi snakket meget om planeten, men solen, som jo er hovedmotoren i vores solsystem, faktisk dengang, derfor 4 milliarder, måske 4,24 milliarder år siden, hvor systemet ligesom var, nu var jorden dannet, den havde fået sit hav og en atmosfære. Der stod solen selvfølgelig også op og ned hver dag og gjorde, hvad den skulle. Men sole, de er ligesom mennesker, at de stråler ikke lige så klart, når de er unge, som når de bliver gamle. Så solen, den har mistet, altså solen dengang var cirka 30% svagere, end den er nu. Mm. Så man havde en ganske svag sol, som lyste ned på den her planet. Og den her tidlige svage sol, den har altså været, skal man sige, energikilden til det klima, man havde på den der meget tidlige jord. Se, en af de ting, som man så kan sige, det er jo, at hvis man tager den jord, vi har i dag, så burde vores jord dengang, hvis man ligesom ser klimamodellerne for den moderne jord, så burde den jord dengang have været dybfrosen. Altså, der burde ikke have været noget flydende hav. Nu vi snakker om jord, der dækket af vand.
0: Ja, fordi så, når du siger, at solen er 30% svagere, så er der det koldere.
1: Ja, så er det simpelthen helt naturligt. Koldere, ja, nemlig. Så det er ligesom, hvis altså det er svaret til under en solformørkelse eller en retning, ikke? Så, ja. det er sådan ganske køligt og svagt. Så spørgsmålet igen, var det her hav, så var det egentlig et hav i den forstand, eller var, sådan en, eller var det med et ishav?
0: Ja, ja.
1: Vi kan i hvert fald se, at der var vand til stede, og vi kan se, at noget af det vand, det er blevet optaget i forskellige mineraler. Hvis vi ser på det, så ved vi måske, hvis man kan huske fysikundervisningen fra skolen, at der er 2-3 faktisk brintisotoper. Der er almindelig brint, og så deuterium og tritium. Og deuterium og brint har et bestemt mængdeforhold for eksempel i vores hav i dag. Men hvis vi ser på, hvordan havet var i den tidlige jords periode der for 3,8 milliarder år siden, så var der faktisk mere brint i forhold til deuterium end nu. Altså forholdet var højere dengang end nu. Og det kan vi forklare ved, at jordens tyngdefelt, det kan holde deuterium inde, det er dobbelt så tungt som brint. Det kan ikke undslippe jordens tyngdefelt. Mm. Men brintatomer, hvis man har et frit brintatom, hvad man sjældent har, men hvis man nu har et, så kan det faktisk stikke af fra jorden. Så man kan se over sådan en lille milliard år eller noget i den retning, der har jorden den stået fæset af simpelthen. Noget,
0: ja.
1: Og mistet cirka altså en 25% af sit hav. Så det vi kan se er altså, at i den tidlige del af jordens historie, der har vi mistet en væsentlig del af det her brint. Og man regner med, at grunden til, at det kunne lade sig gøre, det er, at på den tidlige jord, der har vi ikke noget ilt. Det er der mange grunde til at tro, at der ikke har været noget ilt i atmosfæren. Det kan vi også komme tilbage til. Men det har betydet, at metan, som ellers ville blive omdannet til vand og CO2, hvis der var ilt i atmosfæren. Metan, der dannes ved forskellige processer, det kan komme op i den øvre del af atmosfæren. Og der, den selv den svage sol, den kan ballere de her sådan, metanmolekyler i stykker. Og så kan brinten stikke af ud i rummet. Så der har vi altså en forklaring på, hvordan er jorden, som sagt, altså, den havde en beholdning af vand, men den er lige så stille stået og sivet af. Og der er så, på et eller andet tidspunkt, der er der altså lykkedes der heldig, at man har fået sat en prop i hullet, så at sige. Og der regner man med, at det er faktisk livet, der satte den prop i hullet ved at begynde at producere ilt på et tidspunkt. Og det gjorde så, at vi ikke havde metan i atmosfæren længere i nogen væsentlig grad, og det betød, at vi har fået stoppet blødningen simpelthen fra jorden, ja. Så ikke vi tørrede ud inden nu.
0: Og det du rammer lige der, det er jo sådan set et meget, meget interessant punkt, fordi det er vel her, koblingen kommer mellem, hvad jeg lige hintede lidt i introen, at der er, ifølge dig, den her sammenhæng mellem, hvordan jorden ser ud, og så livets opståen, at der er en eller anden, skal man sige, gensidighed.
1: Ja, det er der. Der er sådan en spejling, eller det er jo det interessante, at man tænker, hvordan kan det egentlig være, at vores jord er beboelig? Og der kommer vi så, hvis vi ligesom analyserer, hvordan kan det være, at vores jord er beboelig, så er det fordi, der er liv på den.
0: Ja, og så har vi.
1: så har vi balladen, ikke?
0: Jo, så er det hønder ikke,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja. Så og det er jo det bedste videnskabelige problem, det er jo et, der ikke kan løses, så derfor så er det jo altså den der fascination af at forstå, hvordan på den ene side, at jorden kunne være et hjem for liv, hvor livet kunne opstå, men så på den anden side, hvordan livet derefter har overtaget kontrollen og sørget for, at den blev ved med at være beboelig. For ellers så kunne man sagtens forestille sig, at der har været sådan en kort tidsperiode, hvor nu den her sol, som vi snakker om, den begynder at stråle mere og mere, og så der er alle mulige balancer, som ændrer sig. Så man må forestille sig, at sådan egentlig magelige livsbetingelser, det har været en ganske kort periode, men lige snart livet var til stede, så begyndte det at sidde med alle knapperne her i kontrolrummet. Og regulere, hvordan jorden fungerer.
0: Ja, men det er jo super interessant også i forhold til, bare lige for at tage en lille bitte tangent ud til sådan, det vi berørte lige i starten, det her med, at der godt kan være liv alle mulige andre steder. Ja. Man kan vel også godt forestille sig, Minik, det omvendte scenarie, at man har nogle planeter, hvor der i en periode, som du sagde det her med, sol, varme, alle mulige faktorer, er på et tidspunkt sådan, og så ændrer sig igen. At livet er vel også sådan indrettet, det kan sagtens lige, det kan godt blomstre op, og så kan nogle faktorer ændre sig,
1: helt klart,
0: så er det væk igen. Ja. Og det kan man vel godt se det i et uendeligt univers, hvor muligheden er uendelig.
1: Altså det er jo ingen tvivl om, et andet stort spørgsmål, det er jo, hvor lang er lang tid egentlig? Altså nu siger vi, at livet har været her meget, meget lang tid, men vi ved jo sådan set ikke om 4 milliarder år, det er meget lang tid. Altså det er jo svært at sige.
0: Det her univers kan jo godt være en ud af mange runder.
1: Ja, ja.
0: Så altså, men det, den tænker vi venter
1: med. Men det gode med det er i hvert fald, altså man kan jo sige, at der er også variationer af liv, som ikke vil være i stand til at have kontrollen over en planets udvikling. Mm. Og derfor kan man sagtens forestille sig, altså når vi taler om liv, så har vi en tendens til at tale om liv, som vi kender det. Men det er meget svært at tale om liv, som vi ikke kender det. Så det kan jo sagtens være, at der er sådan nogle amatørlivsformer rundt omkring på nogle planeter, som overhovedet ikke har styr på noget som helst. Det er og som bare opportunistisk lever i den periode, hvor det er mageligt, og så krasser det af, når tilstanden bliver forandret.
0: Nå, men der må være, ligesom der har været i det helt tidlige univers, jeg tror, man kalder dem protoplaneter, ikke? Altså, hvor der ligesom har været sådan, det her, det er muligvis sådan, som det bliver til, men det bliver det ikke.
1: Det bliver det ikke alligevel.
0: Fordi der er alt muligt, der virvler rundt, og de støder ind i hinanden, og det ene og det andet, og så ender vi med et færdigt produkt. Der er vel sandsynligvis også protoliv, alle mulige
1: steder. Det skulle man tro. Altså igen vil jeg sige, at der er vi jo altså stadigvæk på det mærkelige sted, at vi aner jo sådan set ikke, om liv det er et enestående mirakel, som sagt, eller om det er noget, som er fuldstændig almindeligt. Mm. Altså det er også, det synes jeg, det er meget betryggende i den her verden, hvor mange ting er tumultariske, at der er faktisk nogle helt fundamentale ting, vi ikke har nogen anelse om endnu.
0: det kan man roligt sige. Men skal vi så ikke... så nu er vi ved det punkt, hvor livet sandsynligvis begynder at trække nogle tråde. Der kommer noget ilt, og der bliver, er det her, der bliver dannet en atmosfære, som begynder, altså, vi får jo også dannet en atmosfære, som beskytter jorden
1: Vi har haft en atmosfære lige så lang tid, som vi har haft et hav. Hvis der ikke var nogen atmosfære, så ville der ikke være noget tryk til at holde havet som vand. Så vi har haft en atmosfære, og det er faktisk, altså, vi har jo også meget, meget lidt viden om, hvad sådan en tidlig atmosfære bestod af. Vi ved ikke engang, hvad trykket, altså, vi kalder det en atmosfæres tryk, som om en atmosfære, det var sådan en ting, man købte hen i Bilka.
0: Ja, men, altså, men det er jo bare, det har vi bare vedtaget.
1: Nu lige det øjeblik, det er en atmosfære. Men der er faktisk en af mine kolleger, som har lavet et virkelig interessant studie, det var ikke helt tilbage fra den allertidligste jord, men der var alligevel omkring 3 milliarder eller sådan noget. Jeg kan huske ikke, det er noget 3 milliarder år tilbage i tiden, lang tid siden i hvert fald.
0: Ja.
1: Og der har de fundet der har været et vulkanudbrud, hvor der kom et lag aske, tyndt lag aske ud på en eller anden slette, ikke? Og så blev der regnvejr bagefter. Så kom regndråberne ned og lavede små huller i askelaget, og så kom der et nyt vulkanudbrud og lagde et nyt lag aske ind over, som forseglede det der, så det er bevaret til nu. Og der kan man så se på nedslagene, hvor store er nedslagene i det her askelag. Og ud fra det kan du sige, hvor tyk atmosfæren er, fordi atmosfæren bremser regndråbernes fald. Så det er jo den fart, de kommer ned med og splatter ned i askelaget. Der kan du faktisk beregne, og der kan man se, at der for 3 milliarder år siden, eller hvornår den nu var, der var atmosfæren sådan set sådan nogenlunde lige så tyk, som den er nu. Ikke væsentligt tykkere, ikke væsentligt tyndere, end den er nu. Så vi har faktisk
0: både... Prøv at overveje, hvor smuk forskning er, når man kan sådan noget. Ja, ja. Det synes jeg virkelig.
1: Jamen også det her med, at du står, du kommer ud, og så ser du, at der er sådan en lille, hvad skal man sige, en lille rundt dimendut, du ser i et lag inde i en sten. Så tænker du, hold da op. Nu kan jeg finde ud af, hvor tyk vores atmosfære var.
0: jeg elsker sådan noget, men det er jo også en understregning af, at det er jo helt fantastisk. Men at man skal også vide, hvad man leder efter, ikke? Så vi skal jo også... Det er bare for at kigge med flaget, for at man skal...
1: Ja, det er klart, at det er jo... Det man ser er jo ofte... Altså, hvor meget man ser, det er jo meget afhængigt af, hvad det er, man ved i forvejen, selvfølgelig. Man er i stand til at se. Og hvornår man er i stand til at se, det er noget helt nyt og spændende. Eller det her, det er totalt banalt. Det ved vi alle sammen i forvejen, ikke?
0: Det er en fejlagtig sten, der er jo huller i.
1: Nemlig. Det er en forstenet ost, eller sådan noget.
0: Ja, præcis. Ja. Fantastisk. Men tag os lige hånden så, Minik, og lad os gå lidt videre med det her med, at livet begynder at gå i samspil med planeten.
1: Ja, altså vi må regne med, tror jeg, alle regner med, at liv i begyndelsen har levet, har haft noget energi til alle levende organismer, skal bruge noget energi til hvad de nu har for nogle arbejdsopgaver.
0: Mm-hmm.
1: Og det her sådan så tidlige liv, det har formodentlig levet af kemisk energi, altså den energi, der er ved, at der er noget materialer, som ikke er i kemisk ligevægt med nogle andre materialer. Hvis man kan kortslutte ligesom den der uligevægt, så kan man stjæle den energi, som den kemiske reaktion laver, og bruge den til sin eget formål. Og det har de tidlige organismer næsten helt sikkert levet af. Men på et eller andet tidspunkt i jordens historie, man kan regne nogenlunde ud, hvor meget energi der er til rådighed gennem de her processer. Det kan vi regne ud fra, hvor meget energi der produceres inde i jorden. Og så, det er en lang historie.
0: Men fordi det er kemiske processer, som er sådan relativt
1: matematisk, det kan man sætte og regne på. Og det er fortvivlende lidt energi, der er i den her. Så du kan forestille dig, hvis du var en tidlig organisme, så har du siddet der og skulle leve af de her sådan fuldstændig kummerlige, bitte små mængder energi.
0: Det er smalkost.
1: Det er absolut smalkost, ikke? Og så ovenfor, så kigger du op der gennem havet, og så står solen bare der og bærer ned, og der kommer bare energi, så det basker ned igennem der. Men det, som er det bedrøvelige med solenergien, det er, at lysenergi, det kommer i de her små pakker, man kalder fotoner.
0: Mm.
1: Og det, energien i hver enkelt foton, der kommer ned, den er lige præcis ikke nok til at knække et vandmolekyl og lave kemisk energi om til noget. Så det kommer ned, så i stedet for, så får den vandmolekylerne til at vibrere, det bliver til varme, og så stråler det alt varmen tilbage ud i verdensrummet som varmestråling. Så der kommer altså en fuldstændig svimlende mængde energi lige ned i hovedet på dig, og så kan du ikke bruge noget af det, fordi det bliver bare til varme, og så løber det tilbage.
0: Du kan se madpakken komme ned og blive kastet tilbage.
1: Så du kan forestille dig, altså total desperation i mikrobeverden der, ikke, over den her sådan jammerlige situation.
0: Men vel også motivation, nu tillægger vi, skal vi passe på ikke at disnificere det hele, at de sidder der og græder. Men det er vel det, altså man skal op over, så er der...
1: Ja.
0: Virkelig noget at komme efter.
1: Der er virkelig noget at komme efter. Men så er det jo, altså, at den måde, som livet så, altså, det, man siger, fandt på, det er jo klart, det, den måde evolution kom til at virke den her sammenhæng, det er jo at få lavet nogle mekanismer i organismen, som gjorde, at de kan opspare energi fra flere fotoner, der kommer efter hinanden. Så ligesom man kan lave en lille børneopsparing. Og når man har nok til det, så kan man bruge det til at lave et eller andet kemisk arbejde med. Mm. Og det kemiske arbejde, som man så laver, det er, at man tager vandmolekylet og brækker det i stykker. Og så kan man bruge brinten til at lave organisk stof ud af CO2. Det kan man lave til kulstof og sukkerstof og så videre. Og så har man en spildprodukt tilbage, som er iltatomet i vand. Og det smider man bare ud.
0: Ja.
1: Og det er gået meget godt i rigtig lang tid, fordi at der var ikke noget ild i forvejen i havet eller i atmosfæren, så det er bare fæset af derudad. Mm. Så har det reageret lidt med noget jern og forskellige andre ting, og ro for ting til at ruste, hvad det nu ellers måtte være, der kunne ske. Men efterhånden, som det blev mere og mere populært, den her sådan, metode til at knække vandmolekylerne og bruge dem til sine formål, begyndte der efterhånden at opstå et affaldsproblem, fordi altså, den ilt, som blev smidt ud, den kunne ikke alt sammen blive konsumeret af omgivelserne passivt. Så det begyndte ligesom at bygge op i atmosfæren, og det var så rigtigt, altså det kender vi jo alle sammen fra vores egen adfærd. Det simpelthen går rigtig godt et stykke tid, smider hele skidtet ud med det.
0: Og lige pludselig står låget på skraldespanden lidt skævt, og så skal vi tjekke ned, hvad gør vi så?
1: Så går det helt galt, ikke? Og så på jorden, der må man forestille sig, at det her, som i starten var en knaldgod idé, og det gik rigtig, rigtig godt, og alle de levede storslået med al den her frie energi, som man fik. Men på et tidspunkt, så begyndte ilten så ligesom at bygge op i atmosfæren, og ilt, det er jo faktisk, det ved vi jo sådan set alle sammen, at det angriber, bare hvis du skal vaske dit tøj, så er det noget med oxy-action og sådan noget, yes, den slags, ikke?
0: Jo, men og det, som du sagde før, det her med at ilt oxiderer på jern.
1: Ja, ilt det er ekstremt aggressivt.
0: Ja, præcis.
1: Så man kan forestille sig, at næsten alle mikrober, som man formoder alle mikrober, som levede dengang, de har ikke kunnet tåle ilt. Altså, det har været en ekstremt forfærdelig, rasende giftstof for dem. Så man kan forestille sig, pludselig så opdager man, at man begynder at forgifte hele atmosfæren med en giftgas, som slår stort set alle ihjel, ikke?
0: Så må evolutionen jo på arbejde igen.
1: Ja. Så må man finde på måder at håndtere det her ilt, og det er så noget, som er lykkedes sådan nogenlunde, men vi har stadig problemer faktisk med at håndtere det ilt, som vi bruger i vores stofskift og så videre.
0: Men der er jo stadigvæk bare ikke noget vildt ved, at... Og det siger jo meget om de processer, og hvordan det hele kører rundt, og hvor foranderligt det hele er, at man har på et tidspunkt den her ilt, som er sindssygt farlig. Altså, den er ved at ødelægge hele festen. Ja. Men så i dag er den ligesom også grundlaget for, at du og jeg kan sidde her og trække vejret. Ja, uden i dag vil vi så... Altså, det er jo bare... Det er jo en vild proces, man kommer igennem.
1: Det er jo igen det her med, at altså, det er jo faktisk... Altså, netop det, du siger med du og jeg, der sidder her. Nu tror vi, at det kun er os to, der sidder herinde, men der sidder også alle vores mikroorganismer. Ja, som sidder inde i vores mave og tarm og så videre. Og det er jo faktisk nogen, som ikke kan tåle ilt. Det er derfor, de bor derinde jo.
0: Jo, men de er jo blevet... Ja, jamen, vi har jo pakket dem ind.
1: Ja, men det er nemlig det spørgsmål, har vi pakket dem ind, eller har de pakket os ud? Fordi det er jo, altså, det er jo sådan en, kan du sige, evolutionær linje, man også kunne anlægge, hvis man nu skulle være sådan lidt frisk, og det er jo at sige, hvad nu hvis du og jeg, vi er sådan en månelandingsfartøj, som mikroberne har lavet, så de kan komme op og gå i den her iltatmosfære og lave, men de bor selv beskyttet inde i os. Og du har formodentlig fulgt med i alt det her forskning om, hvordan nogle af de her mikrober, de faktisk påvirker vores adfærd.
0: Ja, ja.
1: Fordi de kan sende signalstoffer til os, som får os til at tænke, nu trænger vi til en hamburger. I virkeligheden så er det nogle mikrober nede i vores tarm, som sidder og mangler den der hamburger, så sender de besked op til dig, så tænker du, ej, det her, nu har jeg min egen fri vilje gået hen og købt den her.
0: Men der vil jeg gerne, Minik, allerede her sige, at jeg erklærer mig fuldstændig skyldig i den her, jeg tror, hvad er det, man kalder det, antropocen, at det hele er det hele. Ja. Så jeg abonnerer 100 på, at vi er blevet snørret, og vi blot er fartøjer for nogle, på en eller anden måde klogere.
1: Ja, måske.
0: Og meget mindre.
1: Men nogen, som har greb om
0: meget mere effektive væsener.
1: Ja, nemlig, ja. Ja.
0: Den er jeg helt med på.
1: Så i hvert fald, så kan vi sige, men igen, så er det jo det her med, at så måske er den der, hvor sandheden ligger et eller andet, det er jo, at alle de levende organismer sammen med atmosfæren og havet osv., de udgør et samlet system, som, hvor hvis du pirker lidt den ene del, så påvirker det alle de andre dele.
0: Ja.
1: Og det er også derfor jo, at man kan sige, at altså vores forståelse for vigtigheden af at bevare biologisk diversitet, den har jo ikke noget at gøre med, at vi synes, det er sjovere at se på en stribet tiger end på en plettet leopard, eller at nogen synes, det er, derfor skal vi have begge to. Det er jo fordi, at hele systemet hænger sammen uløseligt.
0: Klart.
1: Og hvis en del falder ud, så forplanter det sig gennem alle de andre dele også.
0: Ja, og at vi ikke har det fulde overblik over, hvad hvis vi gør noget. Altså, vi har jo ikke det store kort over, hvis vi
1: tager... ikke det fulde, vi har nærmest slet ikke noget overblik.
0: Det er det. Så vi skal være meget forsigtige.
1: Hvis vi har det, så er vi jo også så uheldige, at det, som ligesom karakteriserer os som art i forhold til alle andre, det er, at vi er ude af stand til at lære vores erfaringer. Så derfor så gør vi det samme fejl om og om igen, ja, oven i købet.
0: Korrekt. Så derfor lad os vende tilbage til geologien og se, hvordan det går. Det er bare fordi, jeg tænker, vi lige skal have, hvad skal man sige, bagt jorden færdig.
1: Ja.
0: Hvornår begynder vi at have en jord, der sådan så nogenlunde ligner den, vi har i dag? Nu, vi kom fra, at der har været hav, stort set over det hele, siger du, at der stikker et par vulkaner op. Men der begynder jo at nogle plader og nogle kontinenter og sådan noget.
1: Altså, vi kan se, at der har været noget kontinentmateriale tilbage til omkring 4 milliarder år siden med sikkerhed. Men vi kan også se på, igen, fordi vi kender hele jordens samlede sammensætning, og vi ved, at nogle af de, altså, det materiale, som kontinenten består af, er noget andet materiale, end det havbunden består af, bjergene på havbunden. Mm. Det er to forskellige bjergetstyper, og begge dele er meget forskellige fra den kappe, der ligger lige nede under dem. Så på den måde så kan vi sige, at kontinenterne består af en lille delmængde af det materiale, som klipperne i jordens indre består af, som ligesom er blevet skilt ud på en eller anden ved nogle processer.
0: Ja.
1: Når vi ved det, så kan vi jo se på, okay, dele af, når vi har meteoritterne, så ved vi, hvor meget skulle der så være af det materiale, som kontinenterne lavede i jordens kappe nede under os. Fordi vi kender gennemsnit sammensætningen. Hvis vi ser på, hvor meget er der rent faktisk, det kan man gøre, det er en lang og kompliceret historie, men det kan vi faktisk gøre gennem jordens historie, fordi når kappen smelter, så danner den noget basalt, som kommer op som vulkansk materiale, kommer ud på overfladen. Og gennem tiden, så har vi prøver af det her materiale gennem hele jordens historie. Hvis vi ser på de her basaltprøver, så kan vi faktisk, at det er næsten for godt til at være sandt. Men så kan vi faktisk se, hvordan er kappen over de her milliarder år blevet forarmet, som man kalder det. Den har mistet mere og mere af det materiale. På den måde kan vi se, at kontinenten er opbygget gradvis. Og det ikke var ligesom, for 4 milliarder år siden, så var det alt sammen her, så havde vi vores kappe. Vi siger, at kappen er blevet gradvis forarmet i de ting, som sidder i kontinenterne. Og der kan vi så altså se, at kontinenterne er vokset gradvist i de seneste 4 milliarder år. For 4 milliarder år siden, før den tid, var der ingen kontinenter på jorden.
0: Mm.
1: Så på den måde, så har vi altså, der er mange forskellige måder at ligesom tilnærme det, at du kan bruge alle mulige forskellige kemiske komponenter osv., og du får sådan nogenlunde et samstemmende billede, uanset hvordan man gør det.
0: Okay, men så på et tidspunkt, så begynder de her kontinenter at... Til at starte med, så man skal jo ikke forestille sig, at det har været, som det har været i dag, at Afrika har rodet rundt og Australien osv., man har det her store... Mm-hmm. Superkontinent. Ja. Pangaea, tror jeg, det hedder.
1: Ja, det er jo meget sent i jordens historie, virkelig. Pangaea, det er jo... Altså, det er jo,
0: jamen, der, 100, der er vi jo... Ja, ja.
1: Der er vi oppe i vores tid, er det, vil jeg sige. Ja, knap.
0: Men hvad er der så inden da?
1: Jamen, inden da, der har været kontinenter, som har formodentlig samlet sig og brudt op igen, altså gang på gang på gang på gang.
0: Okay.
1: Og vi kan se, at det, som er mere end 3 milliarder år, 3,5 milliarder år gammel, eller sådan noget, det er måske, altså, det er nede i promilleafdelingen af kontinenterne, så der er meget lidt, dels var der meget mindre kontinent dengang, og det er det, vi kan genkende, som er ligesom bevaret, det er også en meget lille andel, ikke? Men så kan vi se, at de her kontinenter, de vokser til en eller anden størrelse, så bryder de op igen og batter ind i hinanden. Og det vi kan se, som ligesom de ydre manifestationer af de her bevægelser, det er jo bjergkæderne, altså som er der, hvor to plader batter ind i hinanden, der krøller lidt i kanten, og det er Himalaya eller noget i den retning, de der små krøller i kanten.
0: Ja.
1: Omvendt så kan vi se, at havbunden på jorden, den er meget ung, altså den er typisk er den under 100 millioner år gammel. Og det er, fordi den hele tiden nydannes ved vulkaner langs midten af det, der hedder oceanryggene. Så det kan vi ligesom se, at der er noget dynamik i det her, hvor man dels får have, der åbner sig og lukker sig, og vi har kontinenter, der baller ind i hinanden. Men det må vi forestille sig, at det er en proces, som har forløbet i hvert fald i de seneste 4 milliarder år. Og det, som er interessant ved det, er jo, så skal man spørge, hvorfor i verden gør det til det? Og det er jo fordi, at den varme, som er inde i jordens indre, for eksempel i den smeltede kerne, i metalkernen, det vil jo gerne ud, fordi der er nogle 1000 grader varmt inde i jordens indre, og der er altså minus 270 grader i rummet, så varmen indenfra vil gerne ud i det kolde rum. Men der er de bjergarter, som jorden er lavet af, altså kappen, de er bare super, super, super dårlige til at lede varme. Det er, altså, det er et rent bordskående materiale, hele skidtet, ikke?
0: Ja.
1: Så den eneste måde, at varmen kan slippe ud på, det er, at den varmer lokalt op nede i dybet, så noget af det materiale her, det udvider sig lidt, bliver det lettere, ligesom en varmluftballon, så stiger det opad. Så når vi ser kontinenterne bevæge sig sådan her, så kan man sige, hvorfor skulle de dog det? Men det skal de, fordi varmen kan kun komme ud ved at noget nedefra skal op, og det der er oppe ovenover, der hvor det kommer op, det må så flytte sig, så det kommer op.
0: Ja, klart.
1: Så på den måde, så har vi igen en forståelse for, hvordan dynamikken den er drevet af de her behov for at slippe af med den varme, der er inde i jorden. Fordi på et eller andet tidspunkt skal jorden ned og have den samme temperatur som det kolde rum udenom. Ikke? Det er ligesom sådan er naturen nu engang.
0: Det er uundgåeligt.
1: Ja, ja. Så det vi ser nu med den her dynamiske jord, det er jordens måde at løse sit svedproblem på.
0: Ja. Og der kan det være, at vi bare lige skal tage sådan, fordi det har vi jo slet ikke nået, men bare lige sådan lynhurtigt den der opbygning, vi har ligesom indfra og ud.
1: Ja, det er jo lidt ligesom det omvendte af den her destillationsapparat, vi snakkede om med hele solsystemet, så kan man sige, at det tunge med højt smeltepunkt og så videre, det ligger så ind i midten af sådan en planet, det synker ned igennem alt det andet, og så har du så du har det yderste 2.700 km af jorden, det er klippemateriale, men længere inde, der er det alt sammen metal.
0: Mm.
1: Og det er jern og nikkel, og plus lidt af hister her, ikke, af andre ting. Og det svarer til jernmeteoritterne, som vi kan se for eksempel i Geologisk Museums gård, hvor der ligger en jernmeteorit.
0: Kæmpe stor inde i gården, ja.
1: Så vi har altså, den ligger derinde, og den har sin egen dynamik, den har noget bevægelse i materialet, det der skaber jordens magnetfelt. Så ovenpå det, der har du den her kappe, som består af klippemateriale, og den er ikke smeltet, det er fast stof, men det er blødt nok, fordi det er så varmt, som det nu er, til at det ligesom er føjeligt. Altså det er ligesom, du kan se en smed stå og hammer på et stykke jern, så han kan bøje det. Det er ikke, fordi jernet er smeltet, men det er nemmere at bøje.
0: Men det er varmt nok til, at man kan,
1: ja. Ja, lige præcis. Så det betyder altså, at det her materiale i jordens kappe, det flyder lige så stille og roligt i de her bevægelser, hvor varmen så stiger op, og det der har været op at afgive varme, det er blevet koldt og tungt og synger tilbage ned i systemet igen. Så det er en konvektion, ligesom en gammeldags radiatorsystem. Altså i langt overvejende grad, så består den af to dele. Den metalkernen, som så har en fast indre del og en flydende yderdel, og så består den af stenkappen. Så er den ganske, ganske, ganske, ganske, ganske tynd film ovenpå, som er vores skorpe, og som er den, vi bor på, som vi tror, at det er det, der er jorden.
0: Ja.
1: Det er meget typisk, selvfølgelig. Vi tror, at det er altså jorden, som jorder er flest, men det er simpelthen...
0: Fordi vi har da gravet både 1 og 2 meter ned,
1: det så fuldstændig det samme ud, ikke?
0: Men,
1: altså vores skorpen i vores oceaner, den er sådan typisk sådan en 5-10-15 kilometer tyk, eller sådan noget. Det er ingenting. Så har du vores kontinent, de kan måske være op til 30, 40, 50, måske 80 kilometer eller noget i den retning, men det er igen altså ganske, ganske, ganske...
0: Men stadigvæk jævnfør, som du sagde, vi er på den anden side af 6.000 kilometer.
1: Ja, så det er en ganske, ganske, ganske tynd film i virkeligheden. Og så har vi også vores atmosfære, som vi tror, kan vi sige, at himlen er høj og alt muligt andet sludder. Og den er, altså du kan på din cykel, kan du køre op til toppen af atmosfæren på et kvarters tid, hvis det var den lå.
0: Så
1: vores atmosfære, den er simpelthen også ganske, ganske tynd film, der ligger her yderst. Men det er den verden, vi kender. Det er de her yderste ganske få kilometer, som i virkeligheden meget dårligt repræsenterer jorden som sådan.
0: Men det er vel stadigvæk også nu, og det er ikke for, at vi skal tale den ned, men det er jo mere sådan, vi nærmer os lige så stille, at vores tid er gået, men ikke, så derfor vil jeg også bare lige forbi. Det er vel stadigvæk den her, vi har den her tynde skorpe.
1: Ja.
0: Men det er vel også her, nu ved jeg, at du har arbejdet en del i Grønland, og det er jo stadigvæk her, altså den er tynd og ubetydelig, men vi kan finde enormt meget i den.
1: Man kan sige, at den er tynd, men den er ikke ubetydelig, fordi det er et arkiv over, hvad der er sket i vores planet. Og det synes jeg jo tilbage, at noget af det, som er jo fantastisk, det er, at du på vores jord kan du gå hen og tage et stykke materiale op, som er dannet for næsten 4 milliarder år siden.
0: Ja.
1: Og så kan du kigge på det, og så kan du sige, aha, der er sket den og den proces, og det er sådan, jeg kan sige sådan nogenlunde nøjagtigt, hvornår det skete, hvor dybt inde i jorden, eller hvor tæt på overfladen, og så videre, var der hav på jorden, alle de her ting, det kan du faktisk se med dine egne øjne, han er der uden nogen væsentlige instrumenter. Så du har et arkiv over alt, hvad der er sket i virkeligheden, både på vores jord, men til et vist stykke også i vores solsystem, og sådan set også i det sådan større univers i bred forstand. Så på den måde så er jorden jo, det er jo vældig dejligt, at det er et arkiv over alt, hvad der er sket i universet i de seneste 4 milliarder år,
0: og det
1: ligger mest af det i Grønland.
0: Jamen, fordi hvad, er det der er det særlige ved Grønland, at der ligger så meget, eller er det tilgængeligt på en eller anden måde?
1: Det er ikke hele, tror jeg. Jeg tror, altså det der er særligt, hvis man skal være helt ærlig, det er, at vi ved, det er der, og vi har fundet det, og det, der vil sikkert være nogle andre steder i verden.
0: Mm.
1: Men fordi geologien i Grønland er så let tilgængelig, fordi at der ikke vokser planter og andet jammer henover, sådan at man jo faktisk kan se de her sten, som er det væsentlige her, ja, i tilværelsen, så har vi mulighed for at få øje på noget, som er usædvanligt, og dermed vide, at det er der. Så Grønland er stedet, hvor vi ved alting, fordi vi kan se alting.
0: Ja, der, det er talt som en sand geolog med, alt, ja, med planterne og alt det der. Så det, men hvis nu bare så vi skal slutte af med at sige godt, men er der et sted, hvis man er blevet helt optændt af det her, ja, og man ikke lige er i Grønland, men man er i Køge eller et eller andet sted, altså hvor skal man gå hen, hvis man vil gå ud og se noget usædvanligt, som man måske ikke lige har tænkt over?
1: Altså noget som er rigtig sjovt, at du kan gøre i næsten, nu du sagde Køge, det har en havn, det har næsten alle byer i Danmark, næsten alle havne, de har jo sådan nogle moler, som er lavet af sten, store blokke, som er fisket op, som er sten fra istiden, som isen har bragt til. De repræsenterer jo hele grundfjeldet rundt om i vores oplandet, Norge, Sverige og så videre. Hvis du går rundt og skriver på alle de sten, så det første, du ser, det er, at hver af dem er jo forskellige fra alle de andre. Altså, der er mange, ja, der kan en sten af en sten. Så hvis man bruger lidt tid på at bare gå rundt på bolværket i en havn, og så se på det, og så lade være at kigge ud på havet og græde over dets tilstand, men bare nøjes med at, ja, se på stenene, der ligger langs det, så vil man kunne få, altså se netop det her med, de alle sammen er forskellige, og det er, fordi de har en historie at fortælle, og den historie kan man faktisk læse, hvis man lærer at tale geologi.
0: Ja, det kan vi jo kun opfordre til, herfra til, at
1: ja, det burde jo være en menneskepligt, men det er det jo så ikke.
0: Vi måske, det, nu er den i hvert fald afleveret, ja, her ideen. Ja. Men så den allersidste ting, Minik. Vi indledte sådan så nogenlunde med at tale om det her med, at der er det her gensidige forhold mellem livet og planeten.
1: Ja.
0: Og det er næsten et retorisk spørgsmål, jeg stiller, ja, dig nu, men set fra din stol, hvordan synes du så, det ser ud i forhold til sådan livets behandling af planeten?
1: Jamen, det synes jeg sådan set ikke, at der er noget meget usædvanligt. Altså, det er jo en ting, vi har set gennem jordens historie adskillige gange, at nogle gange så er der nogle organismer, som er vældig succesfulde, og så driver den succes dem til en vis overdreven aktivitet, som så eroderer deres egen. Og grunden til deres egen tilværelse, det er jo fordi, at vi alle sammen har stofskifte, det er det, vi lever for og af. Mm. Og stofskifte, det er jo per definition, at vi tager det, der er, og laver det om til noget andet og smider det ud igen. Hvis der er rigtig mange af os at gøre det, og ligesom gennem vores adfærd forbruger det miljø, der er, og laver et nyt, så er vi på den. Altså det er det, vi gør. Så man kan sige, for jorden er det ikke et problem, men for os er det et stort problem. Og man kan sige, at det, som jo er det væsentlige her, det er jo ikke, hvordan jorden klarer sig, det er, hvordan vi klarer sig, og hvordan vores civilisation klarer sig. Og der har vi den store fordel, at vi har geologerne, og vi har alle mulige andre, og derfor så ved vi jo sådan set, hvad problemet er. Så hvis vi bare, altså, vi skal ikke tænke, at vi kan lade være med at påvirke vores jord. Vi kan tænke på, at vi skal sørge for at påvirke vores jord i en retning, som er gavnlig for os. Og det har vi både retten til og pligten til, og vi skal bare lade være med at være så åndssvage at afvise vores egen viden.
0: Jeg tror ikke, at vi kan finde et bedre sted at stoppe end lige præcis her. Mille Grosing, det har været en stor fornøjelse. Tak fordi du kom.
1: Jamen tak for invitationen, og jeg håber, at alle nu forstår, hvordan det hele hænger sammen.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
10: Hovmod er den største og mest fundamentale af de syv dødssynder. Men hvorfor egentlig? Og hvordan hænger det sammen med, at det er en af de dødssynder, som danskerne tager mindst alvorligt? Med udgangspunkt i på styret om Pia Olsen Dyhrs valg af spindoktor og fængselsdommen til den norske papprins Marius, undersøger damerne alle sønders moder. Lyt til damerne først efter Radioavisen.
11: Første runde af dagens forhandlinger mellem delegationer fra USA og Iran på et luksushotel i Schweiz er ifølge en kilde tæt på forhandlingerne færdig. En iransk kilde siger til Reuters, at forhandlingerne er sat på pause, men at de ikke er ophørt. Målet med dem er at nå frem til en aftale om fred mellem USA og Iran. Et af amerikanernes krav er, at Iran ikke udvikler atomvåben, Og netop hvad det angår, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
8: Og der er så mange usikkerheder på det, og så mange tvivlsspørgsmål, at måske når man et eller andet, måske når man noget, der minder om den aftale, Obama i sin tid lavede med Iran. Men altså, det bliver super kompliceret. Jeg tror dog bare, at man også skal holde fast i, at ingen af parterne har et ønske om at vende tilbage til regulær krig.
11: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, der er blevet delt ivrigt på de sociale medier. På optagelsen ser man en mand lægge sig ned på maven efter at have været blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Den anholdtes advokat siger, at hans klient måtte en tur på skadestuen efter anholdelsen. Politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr, har også set videoen, som han umiddelbart undrer sig over.
12: Jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
11: Hverken Østjyllands politi eller den uafhængige politiklagemyndighed vil kommentere hændelsen. Grønlands nationaldag, som er i dag, har fået en større betydning, og flere end normalt er kommet til Grønland for at fejre dagen. Det fortæller Frederik Elsner, der er ansvarlig for arrangementerne i hovedstaden Nuuk.
13: Der er mere fokus, og vi mærker også en anden strømning ud fra, der er kommet rigtig mange hertil. Egentlig også bare for at være med til at fejre og vise deres støtte til os alle sammen.
11: Men på grund af dårligt vejr i Nuuk har man været nødt til at aflyse den traditionsrige sæljagt, og en stor del af fejringerne har måttet rykke indendøre. Men uanset vejret, så er det en vigtig dag, siger Frederik Elsner.
13: Det er jo en stolthed i sig selv. Det er jo den vigtigste dag for os. Vi har et arrangement, vi skal gennemføre, uanset hvordan vejret er. Og så igen, det her er jo en form for tryghedsdag for os, når man tænker på det pres, der er kommet ud fra.
11: Grønland fik selvstyre 21. juni 2009. I 2016 blev dagen officiel flagdag i Danmark. Sol en times tid endnu, og i nat klart vejr, svag til jævn vind og mellem 10 og 15 grader.
14: Du lytter til P1.
15: Da sidste sommer var i Wien, gik jeg på et tidspunkt ind i en kirke og opdagede, at der foran alteret var en fejl i den måde, man havde lagt gulvet. Der var byttet om på to sten, så i stedet for en cirkel dannede de en figur, der lignede Pac-Man fra 80'ernes computerspil. Det synes jeg var meget sjovt, indtil jeg opdagede, at det var helt bevidst. For det er jo kun Gud, der er perfekt, og mange kirker er derfor opført med små fejl, der skal minde os om, at kun Gud er fuldkommen. Tror vi det om os selv, gør vi os skyldige i hovmod. Og hovmod, det er den mest alvorlige af de syv dødssynder, men hvorfor er den egentlig det? Er det ligefrem danskernes nationalsynd, og er det måske en dyd? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig præst Sørine Godfredsen og jurist Anne-Sophie Allarp. Velkommen til jer.
16: Mange tak.
15: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om dødssynden hovmod. Og den vil vi belyse ud fra to aktuelle sager, nemlig sagen om økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhrs spindoktor og den norske bonusprins Marius Højby. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt noget af det, vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, du har taget en bog med.
16: Jeg har taget en meget sød bog med. Den er skrevet af Ole Lund Kirkegaard, som jo døde i 1979, og har skrevet de berømte bøger med Orla Frøsnapper, Gummitarsen og Hodja fra Pjort, Otto af Næsehorn, der har været en lang række. Og nu har hans datter Nana Bang Kirkegaard altså taget fat i det her gamle manuskript, som man har fundet, som hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Og det handler om Kalle, der sniger sig ombord på et skib, der hedder Esmeralda, og så bliver han gode venner med kaptajnen, kaptajn Skipper, og de sejler ud på vilde eventyr, og ja, dem skal jeg ikke afsløre her. Til gengæld så vil jeg godt slå et slag for, at Ole Lund Kirkegaard, som jo altså skrev i 70'erne og før det, jo skriver i et univers, der er meget anderledes end vores, og han er drengenes forfatter. Ikke mindst, der er ingen kvinder med, lige bortset fra Kalles mor, er kun mænd og kvinder i den her historie. Og der bliver talt meget sådan op til det maskuline. Nu skal I høre, hvad kaptajnen siger til Kalle, da han fortæller ham først, at han ikke kan komme med ud at sejle.
17: Yes.
16: Men ser du, det er mandfolk, der sejler derude på havet. Små, blege rollinger, som dig må blive hjemme under deres mors skørter. Men når du engang får skæg på hagen og tør kysse pigerne, og så videre,
17: yes,
16: så kan han komme med. Og jeg tænkte bare, at sådan et sprog er vældig godt til mænd i dag, der måske går rundt og ikke kan finde ud af at være mænd og lever i kronisk MeToo-forskrækkelse og ikke aner, hvad de skal stille op. Der er simpelthen bare sådan en frimodig tilgang til at være mand i Olund Kirkegaards univers, og det synes jeg er skønt at læse.
17: Men du har jo ret, når jeg tænker på Gummitarzan og Otto af et næsehorn, så er der jo kun mødre. Ellers, der er jo ikke nogen kvinder, som har noget agens, altså som spiller en rolle. Det er kun et drengeunivers. Men er tiden så måske også løbet lidt fra forfatterskabet, netop når det sådan, er sådan et fuldtonet drengeunivers?
16: Jeg vil jo håbe, at man mere ville opfatte det som lidt tidløst, at man kan tale drenge op på den her måde. Men jeg ved også, fordi at datteren her, Nana Bang Kirkegaard, har skrevet det i et lille efterskrift, at der er ting, der er blevet taget ud af teksten. Fordi som hun skriver, noget måtte man gerne skrive og sige i starten af 70'erne, det er i dag no-go.
18: Kommer hun med eksempler?
16: Nej, det gør hun desværre ikke, så vi ved ikke, hvad det er, der er blevet pillet ud, og jeg ville utrolig gerne vide, hvad det er. Måske er det langt mere uskyldigt, end det lyder til, og måske kunne det berige endnu mere. I hele taget skal man være varsom med at pille i andres folks tekster.
17: Så hun har været en sensitive reader, der har været inde over for måske også at skåne sin fars eftermæle, hvis nu han var kommet til at sige et eller andet, som kunne støde nogle nutidige
16: Det er
17: læsere.
16: Nok det. Det kører i hvert fald en mulighed, men jeg synes, at det skal, der skal slås et slag for, at den her ældre tiltale til børn virkelig har sine kvaliteter.
17: Eller har du egentlig læst Ole Lund Kirkegaard for dine børn? For det går op for mig, jeg har egentlig aldrig nogensinde læst hans bøger som voksen menneske og som mor for min søn.
18: Jeg tror, jeg har læst Lille Virgil og den der Etbenet Stork. og jeg tror muligvis også, at jeg har læst Otto af den Nissehorn. Og jeg selv elskede de der bøger. Også selvom jeg jo var en drengpige.
17: Jeg elskede dem også, men ja. Det slår mig bare, det glædet ud altså af min tænkning. Det slår mig, at når jeg så selv bliver mor, så har jeg læst Astrid Lindgren, og jeg har læst Harry Potter, men aldrig Ole Lund Kirkegaard.
18: Jeg har også læst en masse af Astrid Lindgren, og så har jeg tudet mig igennem Brødrene Løvehjerte, og så har ungerne sagt, måske skal vi læse noget andet, mor.
17: Måske nå, skal vi lidt trøstet i Nå, eller hvad har du været optaget af i den her?
18: Jeg har været mega kulturel, og jeg har faktisk taget nogle billeder med til jer, som lytterne selvfølgelig ikke kan se. Men,
17: Sæt godt ud. Hvad er det?
18: Jeg har jo altså fået
17: Stonehenge.
18: Et hus nede på Lolland. Og det gode ved sådan et hus ude på landet, det er, at der følger naboer med. Og en af mine naboer, min nye naboer, Pia og jeg, vi var i denne uge til afsløring af en ny skulptur i det værk, der hedder Dodekalitten, som ligger på Lolland. Og for dem, der aldrig har stødt på det her værk, så er det et værk af 12 granitsten, som forestiller skulpturer, og de er lavet i en cirkel, og til hver sten er der noget unik musik, som er programmeret computerstyret, således at det forandrer sig med månen og med tidevandet og med naturen og alle mulige andre ting.
17: Hvad er det sådan at tænke nu?
18: Ja, det er sådan noget elektronisk musik. Altså, jeg vil ikke kalde det techno, men det er sådan noget lidt... sådan noget, man måske kunne høre, hvis man lå og var i en eller anden astral rejse.
17: Og under
18: euforiserende.
17: Det ser flot ud. Det ligner Stonehenge, ja. Eller sådan noget påske.
18: Det er netop, tror jeg, inspireret af Stonehenge. Den her kunstner, han hedder Thomas Caziola, som har hugget de her sten. Han har gjort det over 16 år. Han startede altså for 16 år siden med at lave det her kæmpestore værk. Og stenene, de er altså 7-9 meter høje. De er kæmpestore og kommer jo til at stå i al eftertid. Og de ligner jo Stonehenge eller de store figurer, der er på Påskeøen, og de er mega flotte. Og så er der så bare lige et lille men. Og det kan godt være, at det er mig, der er lidt for nøjeregnende her.
17: Men.
18: Der er 12 sten. Der er en af stenene, som forestiller angiveligt en tokønnet person. Så er der en 3 stykker, som med god vilje kunne være kvinder. Og resten ser virkelig maskulin ud. Og han siger selv, kunstneren, nå ja, men det er granitten, der gør, at de her sten er meget maskuline.
17: Og jeg tænker, du gerne have haft sådan 50-50, sådan seks kvinder, seks mænd?
18: Ja, altså, jeg har gået virkelig og tænkt over, så jeg tænkt, okay, men det kan godt være, at det bare skal repræsentere ligesom offentligheden i samtiden. Der er mænd jo også overrepræsenteret, bortset fra nu i regeringen.
17: Ja, der er det jo så kvinder.
18: Det er ret fantastisk. Men altså, i det almindelige, den almindelige offentlighed, der er jo en overrepræsentation af mænd, og måske er det bare sådan, at om 2.000 år, når man kigger på det her, så vil man sige, nå, men det var da mærkeligt, hvor var alle kvinderne hen? Ja, men altså...
17: Jeg tror, jeg vil ned og køre ned og se det. Det
18: er mega flot. Altså, det er også det er positioneret sådan i landskabet. Det er lidt istidslandskab, så det er bakket. Og så kan man se vandet i det her smålandshavet. Det er meget, meget flot.
16: Og så er det jo rigtig fint det her med, at de forskellige egne i Danmark får sådan nogle kendetegn.
18: Ja.
16: Både som trækker folk til, så der kommer lidt besøgende, men også som skaber stolthed blandt dem, der bor der.
18: Og en af de rigtig gode ting, det er, at man skal faktisk ud og gå nogle kilometer for at se det. Altså, man skal ud og gå og vandre i det der fantastiske landskab.
17: Så Dodekalitten hedder værket.
18: Yes, det ligger ved Kragenæs på Lolland.
17: I den her uge, jeg har været optaget af en sag, som har ligget lige under Pia Olsen Dyhrs spindoktorsag, nemlig den om Alex Vanopslagh, som under et interview på Folkemødet hiver en dåse snus frem, mens han er ved at blive interviewet af en 12-13-årig pige fra Ringkøbing. Og det har jo så åbenbart skabt noget postyr. Og det har det, fordi snus er jo ikke noget, man skal reklamere for foran unge mennesker. Og derfor så har Alex Vanopslagh jo så fået en del ballade for det. Da jeg så det, så begyndte jeg sådan at overveje, er det ikke ved at gå lidt for vidt? Altså det her med politikere, der altid skal være forbilleder og rollemodeller, og man kunne også anholde, at han også lignede en, der ikke havde solcreme på, eller en, som var på vej videre ud til en fest og snart ville bunde en fadøl. Jeg har sådan en lille smule træthed, når det kommer til diskussioner efterhånden, som i den grad kigger efter de mindre laster og gør dem til store synder. Vi skal lige om lidt diskutere Pia Olsen Dyhr og hendes ansættelse af en kontroversiel spindoktor. Der kommer vi også ind på igen at diskutere en sag, der handler om dømmekraft. Men jeg vil sige, at i det her tilfælde, der har jeg svært ved sådan rigtigt at svinge mig op altså på den store forargelsesklinge. Prøv en gang at forklare mig, hvorfor man har ondt i krænkelsestarmen, og når det er sådan, at man ser ham hive den her snusdåse frem.
18: Det er jo fordi, at han er et forbillede for de unge. Det er fordi, han er en kæmpe TikTok-star.
17: Alle, men de unge skal jo ikke være på TikTok.
18: Nej, det er rigtigt. Nej, men prøv med det. Ja, men han taler i særlig grad til de unge. Jeg tror, det er derfor, at man ikke tænker, nej, men det er hans last. Det er ikke, vi er jo vant til, at politikere har laster på at se vores udenrigsminister.
17: Og apropos det, eller tror du, det ville have skabt den samme forargelse, hvis Lars Løkke havde stået med en pibe i hånden?
18: Nej,
17: det tror jeg nemlig ikke.
18: Det er en del af hans, og han er jo faktisk også blevet en kæmpe stor TikTok-personlighed.
16: Måske ville det ikke have skabt samme vrede. Jeg tror nok, nogen ville have kommenteret det, hvis Lars Løkke havde stået med en cigaret foran 12-13-årige piger. Men det har jo noget at gøre med, at vi har jo dyrket en forestilling om, at politikere skal være næsten som vores forældre. Og det jeg har altid været meget imod den der idé om, at hvis ikke politikerne kan opføre sig ordentligt, hvordan skulle vi andre så kunne? Der er sådan en mærkelig selvinfantilisering over vores tilgang til politikere nogle gange, hvor man forestiller sig, at de skal opdrage os. Og det skal de ikke. Man kan overveje, hvorfor han lige nøjagtigt ikke kan vente 30 sekunder. Vandopslag, til han tager det her frem.
17: Og så kan man anholde det æstetiske i det også, altså at tage sådan en pus snus ind under overlæben.
16: Ja, det ligger simpelthen ikke oplagt at gøre i det øjeblik. Men jeg er helt enig med dig, Anne-Sophie. Jeg får nok af den der evige, påpasselige moralisering og angående, hvordan politikere opfører sig. Fordi vi er selv voksne mennesker. Det ved jeg godt, det er 12-13 år piger, ikke? Men vi er, og vi kan godt finde ud af at opføre os ordentligt, selvom de måske er til 30 siden.
17: Men det er da et forældreansvar at sørge for os, at unge de bliver oplyst om snus og cigaretter og alkohol og så videre. Det der med hele tiden at krænge det ned over enhver politiker. Du skal være et forbillede. Det er som om, der er bare ikke nogen grænser for det længere.
18: Jeg synes, det er en komplet idiotisk sag, det her. Det fører til dårligere politikere. Altså kedeligere politikere, politikere med færre armbevægelser.
16: Ja, og som i sine sætter sig selv endnu mere kunstigt for at leve op til en eller anden standard.
17: Og så er der jo noget ironisk i, at når man spørger folk, skal en politiker udgøre et ideal? Skal vedkommende være renfærdig osv.? Så vil mange være tilbøjelige til at sige ja, men se lige Lykke. Han har fået et flot valg. Altså så en ting er åbenbart, hvad vi siger, når vi bliver spurgt, og hvad vi så går ned i stemmeboksen og sætter et kryds ved. Måske skulle vi slappe en lille smule af. Nå. Og personligt, så vil jeg sige, så er jeg altså lidt mere bange for alle de her perfekte helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Godt. Vi skal videre til vores hovedemne, som er hovmod. Og vi kender alle sammen talemåden, hovmod står for fald. Men selvom hovmod er den alvorligste af alle de syv dødssynder, så peger danskerne alligevel på griskhed, når de skal udpege den værste dødssynd. Det mente i hvert fald 41% af danskerne, da Kristeligt Dagblad for nylig undersøgte det. Er hovmod så den anden værste dødssynd? Det er den heller ikke, for danskerne synes åbenbart, det er værre med utugt og vrede og misundelse. Hovmod er sammen med fros og dovenskab den dødssynd, som vi har det mest afslappede forhold til. Og det er jo en lille smule interessant. Jeg spørger nu, hvorfor det er sådan, men først så får jeg mit bud. Jeg tror, det er, fordi de fleste ikke aner, hvad hovmod det er.
16: Det kunne jeg også godt tænke. Ja.
17: Altså så enkelt kan det også udtrykkes.
18: Hvis man har sagt arrogance.
17: Overdreven selvtillid.
18: Ja.
16: Ja, jeg tror også rigtig mange, de er usikre på ordets betydning.
17: Fros, dovenskab, vrede, misundelse, det kan vi forholde os til. Ja. Hovmod, det lyder på en eller anden måde sådan gammelt og uddateret. Okay, men altså, hvad er hovmod? Lad os finde nogle eksempler på det fra film eller fiktion, mytologi. Sorine, vil du lægge for?
16: Altså, en af mine yndlingshovmodsfigurer, det er jo Mads Skjern fra Matador.
17: Ja.
16: Han er hovmodig, og det er han, fordi han på den ene side jo er vældig from og kan sige alle de rigtige ting, men som beruses af sin egen succes, og efterhånden synes, han kan tillade sig meget. Og vi kender alle hans lille affære med byrådssekretæren, og han fuskede med det her notat i kommunen. Så han begynder også at blive en lille bitte smule smart og på kanten af reglerne. Så det, han er hovmodig.
17: Og hovmod, altså han, det står jo ikke decideret for fald i Matador, for det går ham jo ganske udmærket. Han tager jo til sidst afsted til USA, undtagen når det kommer til hans ægteskab.
16: Ja. Og generelt hans relationer, hans bror forlader ham også. Altså han er jo personligt, følelsesmæssigt, hænger han lidt i laser.
17: Og det er jo der også er noget interessant visdom at hente, når vi skal have indkredset, hvad hovmod er. Det er det ødelæggende for vores relationer. Alap, har du også et eksempel?
18: Ja, men jeg har to faktisk. Altså oplagt Fætter Højben, som er så heldig, at han til sidst skammer sig over at tage et almindeligt lønarbejde. Ja. Fordi han er vant til, at alting kommer til ham. Han er også flottere. Han er en flottere and. Og måske er han i virkeligheden slet ikke en and, men i hvert fald virkelig højrumpet.
16: Og han ikke en gås?
18: Måske er han en gås. men det går ham simpelthen for godt, så godt, at han skal skamme sig, hvis han overhovedet gør noget fuldstændig trivielt, som at tjene en ordentlig skilling. Et andet eksempel er Ødipus Rex, som er et klassisk eksempel på sådan et gudespil, hvor Ødipus, han tror, at han kan omgå skæbnen, altså han kan udfordre den skæbne, der er blevet fortalt ham, ved at gøre noget andet, end at bare følge den plan, som guderne havde lagt. Jeg tror, de to er meget gode eksempler. Ødipus, han tror jo, han har fået en spot om, at han kommer til at gifte sig med sin mor, eller i hvert fald knalde hende,
17: og slå sin far ihjel.
18: Og så flytter han sig konkret, forsøger at undgå den skæbne, men det viser sig, at dem, han tror, at hans mor og far er adoptionsforældre, det er adoptivforældre, og af omveje kommer han faktisk til at gifte sig med sin mor, og så går det rent galt.
17: Men og det går nemlig op for ham i et meget smertefuldt øjeblik, og han river sit øje ud, hvorefter han drager afsted og bliver forhyrt. Anagnorisis falder simpelthen sammen med det her peripetisen omsving, eller hvad hedder det, vendepunkt i fortællingen. Det er verdens bedste fortælling.
18: Ja.
17: Bibelen er selvfølgelig den vigtigste bog.
18: Det er klart.
17: Men jeg vil sige, en af de næstvigtigste bøger, ud over Sofokles og mange antikkens tragedier også er væsentlige, det er Ovids Metamorfoser. Jeg har gravet historien om Arachne frem. I ved, hun er en ung kvinde, hun er væverske. Det er sådan også, at Athene, gudinden, er også en dygtig væverske, og på et tidspunkt, så for at Athene kan få sat Arachne på plads, så udfordrer hun hende til en duel på vævning. Og det er sådan, at Athene, hun får lavet de her mest forunderlige billedmønstre, der handler om guderne og hvordan de udretter storslåede bedrifter, blandt andet Herkules 12 bedrifter. Men det, som Arachne, hun gør, og selvfølgelig er det også hårdmodigt af hende at udfordre Athene og tro, at hun er lige så dygtig en væverske som hende, det er, at hun væver eksempler på Zeus blandt andet og hans voldtægt af Leda, af Europa, af Daphne, af Danae, og det gør Athene så vred, at hun først slår Arachne 3 gange oven i skallen, hvorefter hun forvandler hende til en edderkop. Så kunne hun lære det. Det er en god fortælling om hovmod. Dem er der mange af i græsk mytologi. Når det er sådan, at man trækker en linje længere frem i litteraturhistorien, ikke mindst, så først over Holberg, så er der jo det ene eksempel på det andet på hovmod. Rasmus Montanus, det er fjols, ikke? Altså, ja. Der er ved i Paris, så tror han er blevet så klog. Der skal han lære. Jeppe på bjerget, når han vågner op i baronens seng, så går der jo kun 5 minutter, så tror han jo også, at han er kong Gullerod. Og så er der så alle de her skurke, Sauron, i Tolkiens Ringenes Herre. Voldemort er jo også hovmodig i Harry Potter. Blofeld i Ian Flemings James Bond. Hovmod er virkelig noget, der er velbeskrevet i litteraturhistorien. Det er derfor, det er så underligt, at når man spørger danskerne, så siger de så, det har jeg aldrig hørt om. Jeg har heller aldrig erfaret det selv. Det kommer vi tilbage til, for vi har også en skriftestol her i programmet. Men først, lad os lige se nærmere på, hvorfor hovmod er den allermest alvorlige synd eller dødssynd. Sorine, hvorfor forholder det sig sådan?
16: Jamen, det gør det, fordi at de her dødssynder, de er jo blevet formuleret i helt tilbage i middelalderen, hvor verdensbilledet var sådan indrettet, at det var indlysende, at Gud var til. Han var oppe i toppen, og alle menneskene var hernede på jorden. Og det værste, man kan gøre som

0: vejen op til Gud ind i himlen, det går jo også totalt galt. Jeg har aldrig forstået, hvorfor der ikke er nogen, der sammenligner med de der tech bros. For det er jo egentlig lidt det, de har gang i. At opbygge et kæmpe babelstårn. Det skal nok også ende galt. Nå, har vi i dag gjort hovmod til en dyd, når det er sådan, at vi først og fremmest mener, at vi står til ansvar for os selv?
1: Ja, altså... Men jeg vil sige, vi har jo i hvert fald accepteret det i stort omfang, og vi har inkorporeret det i vores liv. Jeg tror ikke, at der er nogen, der gider at tage en Lamborghini ned til Superbrugsen, hvis det ikke var for ligesom, at kommunikere til verden, at man har en vis succes i livet. Og det synes vi måske er lidt sjovt, og det vil også være bedre at køre i en Berlingo, hvis man skal ud og købe ind. Ikke? Men vi accepterer, at vi har en række signaler til hinanden om, at vi er bedre end andre.
0: Så i sådan en konkurrence- og præstationssamfund, så er hovmod bare blevet et udtryk for, at man så ligesom spiller med musklerne.
2: Ja, netop. Jeg tror også, vi forveksler hovmod med selvtillid. Altså, så det er blevet lige så meget et tegn på styrke og ambitioner og vilje, som det er et tegn på den gamle opfattelse, at nu er du simpelthen på vej ud af et vildspor i dit liv.
0: Så hvis ikke det er overdreven selvtillid, hvad er hovmod så? Er der et andet ord for hovmod?
1: Ja, det er jo en hærdelse i virkeligheden, altså en slags arrogance over for andre, at man ikke er ydmyg og undersøgende og nysgerrig på hinanden. Altså man er faktisk ikke i stand til at forbinde sig til hinanden, fordi man har sat sig selv op på en pedestal i forhold til omverdenen.
0: Sørine, jeg synes, jeg kunne huske, at du havde en distinktion på et tidspunkt, når det kom til hovmod, altså at det er netop ikke selvtillid, men du havde et andet ord for det.
2: Jeg kan ikke huske, hvad det ord har været, men hvis man taler om, at mennesket ønsker hele tiden at hæve sig op fra sin position på jorden, så vil jeg bestemt heller ikke kalde det selvtillid. Det er jo både kan det være forfængelighed, og så kan det også være en ulykkelig tilstand, hvor man dybest set ikke bryder sig om den, man selv er, så man vil løfte sig op til at være noget andet. Og nu nævnte du selv Ovid før, Anne-Sophia, som jo også har opfundet Narcissus, den her meget, meget smukke gudesøn, som har alle forudsætninger for at være en lykkelig mand, men som i den grad er hårdmodig over for alle de der kvinder, der kredser om ham, og som ender med at fortabes og gå i opløsning, fordi han er dybest set ulykkeligt selvforelsket. Så man kan kalde hårdmod en tragisk selvforelskelse.
0: Godt udtryk. En ting, som jeg nævnte før, Holbergs Jeppe, altså at han vågner i broens seng og rammes også af eget hovmod. Og det har en fascinationsværdi for mange af os, når det er sådan, vi ser folk, der snubler i deres eget storhedsvanvid. Hvorfor er det sådan? Hvorfor bliver vi lidt fascineret af de der falske fortællinger?
1: Fordi det er hybris, ikke? Fordi at vi ved, at når man flyver for tæt på solen, ja, så på et tidspunkt, så brænder man vingerne og falder.
0: Det er Ikaros. Du har virkelig haft gang i den græske mytologi, var
1: jeg? Jeg har malet nede i mit nye hus.
2: Jeg tror, at man for det første får en fornemmelse af, at nu er en vis orden genoprettet, når den der flyver meget højt, falder ned. Det giver en eller anden tryg fornemmelse af, at der stadig er hold på verden. Og derudover tror jeg, at det giver folk kan give nogen en fornemmelse af, der kan vi se, hvordan det går. Jeg behøver heller ikke selv stræbe ret meget. Jeg tror, at andres fald kan føre til en lettelse over, at så kan jeg godt være forblive passiv.
0: Så det kan faktisk føre til dovenskab, ja. En anden dødssynd.
2: Det tror jeg netop, det kan.
0: Meget interessant. Og apropos det her med at se nogens fald, det er jo blevet ivrigt diskuteret den seneste uges tid, om SF's partiformand Pia Olsen Dyhr gjorde det rigtigt, da hun som nyudnævnt økonomi- og indenrigsminister ansatte Thomas Nystrøm som sin spindoktor. Med sig havde han en 6 år gammel MeToo-sag, og både Nystrøm og Olsen Dyhr må have formodet, at den sag den lå tilbage i fortiden. Vi rundede den også kort i sidste uge. Men til gengæld så er der jo mange, der ikke mener, at den ligger i fortiden. Og lørdag, der trak Nystrøm sig så som særlig rådgiver. Jeg sidder og spekulerer lidt over, altså om ikke også det var et udtryk for hovmod af Pia Olsen Dyhr, at hun ansatte ham?
1: I høj grad, synes jeg. Mm. Ja, hun manglede simpelthen at tage de mennesker, som var blevet krænket eller havde besvær med at være i stue med ham i ed. Og jeg tror sådan set, at hvis hun havde gjort det, hvis hun havde været mere ydmyg i sin tilgang til partiorganisationen, til de pågældende, så kunne det være, at der slet ikke var kommet en sag ud af det.
0: Jeg hørte News & Co., hvor Søs Marie Serup, hun brugte udtrykket lead singer syndrome. Altså det her med, at når man har været i spidsen af noget i lang tid, nu har hun jo gjort SF regeringsdueligt,

0: hun har bygget partiet op, det var jo fuldstændig pulveriseret, da det var sådan, hun overtog det, så kan man også måske nå opnå en grad af magtfuldkommenhed.
1: Jeg er meget uenig. Jeg synes, Pia Olsen Dyhr er kommet rigtig elegant ud af det her. Fordi jeg for det første synes, at det er rimeligt, at hun tænker, der er gået 6 år, vi er videre, han er en dygtig mand, jeg har brug for ham.
0: Mener du virkelig, hun er kommet elegant ud af
1: ja,
0: det her?
1: Ja, det gør jeg. Både fordi hun tager den beslutning, som er så ukorrekt i dag, men som garanteret er progressiv, der vil ikke gå ret lang tid, så vil vi være inde i en ny MeToo-fase, hvor folk bliver taget til noget på en anden måde, end de er blevet hidtil. Og for det andet, og det er jeg virkelig glad for, hun gjorde, at hun nægter at sige undskyld til Lotte Kofod, som jo var den kvinde, som siger, hun er blevet krænket af Thomas Nystrøm, og som jo i høj grad bidrog til, at han trak sig tilbage. Hun vil ikke sige undskyld til hende, fordi hun vil ikke, tolker jeg det som, underlægge sig en kvinde, der blev ved med at trække det her offerkort frem år efter år og udføre den magt, der virkelig ligger i det. Jeg synes, Pia Olsen Dyhr har handlet rigtigt, og jeg vil ønske, hun kunne beholde sin rådgiver.
0: Ja, det er et interessant synspunkt, mm-hmm. men jeg er nok lodret uenig. For jeg synes, hun har fået sat alt det der hyggestrikke, småkage, piger image over styr. Nu viser hun sig også som magtperson, og det er jeg ikke sikker på, at der er særlig mange af de vælgere, der har stemt på hende, der synes om, at nu er der sket et form for maskefald. Tværtimod, så er Saurons øje, apropos, altså jo rettet mod hende nu. Journalister, de undersøger i alle mulige ender og kanter, hvad har egentlig været hans relation til partiet ved siden af sit arbejde i Dansk Naturfredningsforening, og kunne det egentlig gå til rigtigt, at han også kan være ekstern konsulent, og hun har jo fået den her mygge-tatovering også for ligesom at vise sin solidaritet med kvinder også, der har oplevet MeToo, og hvor der jo er mange, der nu siger, du er jo en kæmpestor hykler.
1: Nej, hun er der ej. Hun kan da stadigvæk godt, selvom hun har forsøgt at ansætte ham 6 år efter, vel at mærke. Hun kan da stadigvæk godt være en, der er solidarisk med kvinder, der er udsat for krænkelser. Selvom de har været det, er det jo ikke ens betydende med, at en mand, der jo, det skal vi jo huske, ikke er dømt for noget, han er ikke kriminel, at en mand ikke kan komme tilbage og fungere i en funktion. Han har angret, han har sagt undskyld, vi er videre. Hvis ikke vi kommer hen til det punkt i den her MeToo-epoke, så synes jeg virkelig, at vi i længden har et problem. Og jeg tror, at Pia Olsen Dyhr, hun i længden trækker det længste står her.
2: Altså, jeg tror faktisk, at begge ting kan være lidt rigtige. Jeg er helt enig i, og det blev vi også citeret i medierne for sidste uge, jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, at vi sagde, at man skal også kunne komme videre, og at MeToo ikke skal være en heksejagt. Og det er jeg faktisk enig i, og det sagde jeg faktisk også, da MeToo startede, at det her, det må ikke blive et spørgsmål om at hænge folk op i lygtepælene, fordi så lærer vi ikke noget af det. Det er faktisk lidt hårdmodigt at gøre det. Vi kan ikke bare tage et æble og så tro, at hele kurven har det fint.
0: Men eller mener du selv, at Pia Olsen Dyhr er kommet elegant ud af det her?
2: Nej, det mener jeg slet ikke. Og jeg mener, at den ydmyge og faktisk den ansvarlige måde vil være at forud for, at man ansætter ham, at tage folk i ed, der har været omkring det her forløb. Og det vil også, altså det vil være god forudgående kommunikationsarbejde. Altså så vil man kunne komme frem til muligvis en eller anden form for kompromis. Og hun har vidst, at det vil blive et problem. Altså, så kan det godt være, at hun ikke respekterer Lotte Kofod. Det kan godt være, at hun har forskellige grunde til, at hun i hvert fald slet ikke vil sige undskyld og andre ting. Men hun har bare vidst, at det her det ville kunne komme
1: op. Jamen, desto mere grund er der til at respektere hende, for hun gør det alligevel. Hun vil ikke underlægge sig det der længere. Det synes jeg er rimeligt.
0: Der er en lytter, der giver dig ret. Det er Kirsten, der har skrevet ind. Hun skriver, at tak for jeres optræden på folkemødet. I var helt på toppen. Men i indslaget om Lotte Kofod tog I desværre Folkedomstolens parti. Den kæmpe omtale, den lille sag, fik var med til at opildne folks frådende sensationsløst. Ingen er dømt, så ingen ved, om det var MeToo eller hævn efter et mislykket forhold.
1: Præcis.
0: Men der er ret meget tænding i den her sag. Nu har vi diskuteret den i en uge. Hvad er egentlig årsagen til, at vi bliver ved med at opholde os ved den her sag? At det handler om dømmekraft, det handler om hovmod, det handler også om SF er regeringsduelige. Nu er de blevet bragt frem til magten efter 12 år og siddet udenfor. Har Pia Olsen Dyhr det, der skal til, også for at kunne træde ind på scenen som minister?
2: Det er på grund af to ting. for det første, det er en helt ny side af Pia Olsen, som du selv siger, Sofia. Det er den strikkende Pia, som alle kan lide, og som krammer, og som griner, og som har det som en hyggelig. Og lige pludselig ser man Pia Olsen som en magtspiller, som i virkeligheden altså er det modsatte af den der empatiske figur, vi kender.
0: Synes du ikke også, det her med at gå ud, og så servere småkager for journalisterne, altså at det virkede sådan lille smule manipulerende.
2: Jo, det var, altså, det var ikke, jeg synes ikke, at det var heldigt pressemøde.
0: Så Rine, hvis du havde stået derude, og hun så kom ud med en skål med småkager til dig, ville du så tage en?
1: Afhængig af, hvordan de så ud, men det ved jeg ikke, hvad jeg vil. Men jeg synes altså, I fortegner det. Der er der ingen, der har troet, Pia Olsen Dyhr er kommet til magten ved at sidde og strikke. Altså, I gør hende jo til sådan et hyggedyr indtil videre.
0: Men det er det,
1: hun har da altid været magtmenneske, det ved man godt. Og så har de alle sammen forskellige måder, de prøver at gøre sig menneskelige på, og hun har sin, Messerschmidt har sin, sådan fungerer det. Så at sidde bagefter og sige, hold da op, gør hun andet end at strikke, det er da noget sludder.
0: Jo, men det er derfor, jeg kalder det for et maskefald. Jeg så også højskolen.
1: Nej, det troede vi ikke.
0: Ja. Jeg så også højskolen, hvor der er sådan en scene, hvor Mona Juul også er. Og de skal vurdere hinanden på en skala fra 1 til 10, 1 er lavest, 10 er højst. Og så skal de vurdere, hvor SF er henne, og der giver Mona dem så en toer. Og så siger Pia, jamen, Olsen Dyhr, jamen Mona, kan du ikke lide mig? Og så siger Mona Juul, jo Pia, men jeg kan ikke lide din politik. Altså, hvor hun så bare toner rent flag. Og der får jeg fornemmelsen af, at Pia Olsen Dyhr er vant til at sammenblande det ideologiske og det personlige. Som hyggelige, strikkende, småkagebane Pia. Det, vi ser nu, det er netop, at hun træder ind som en magtfigur. Jeg synes også, det er interessant, men jeg synes virkelig ikke, det er elegant, den måde, det er forløbet. Og der er jeg nok mere på dit hold, Allop, med, at man kunne godt forudset de her ting, og så lige lave en lille smule mæling. Altså,
2: og den anden grund til, at pressen er meget interesseret i det her, det er fordi, at, som vi også sagde sidste gang, eller i sidste uge, at SF brænder sig hver gang, at de er tæt på regeringsmagten eller i regeringsmagten. Så SF vil blive underlagt en helt særlig grad af opmærksomhed, i hvert fald i den første lange periode i det her regeringssamarbejde.
1: Det tror jeg er en voldsom overfortolkning. Og den tredje årsag til, at det er så vigtigt, er så interessant det her, det er, at jeg tror, der ligger i luften en erkendelse af, at de her MeToo-sager, de skal behandles, de skal håndteres på en anden måde, end vi hidtil har gjort. Og det her er første gang, at vi er ude, delvist ude af en MeToo-sag, hvor vandene virkelig er delt. Og det er et fremskridt, og det kan vi takke hende for.
0: Og vi mangler også den sidste ting, det er at få besvaret spørgsmålet, hvornår må man komme tilbage?
1: Ja.
0: Hvornår har man udstået sin straf? Og der vil man så sige, at han har jo været tilbage i mange år. Han har jo siddet i Dansk Naturfredningsforening og haft det ganske fint. Men er der ikke også noget hårdmodigt, altså fra kritikernes side, når de forsøger egentlig at diktere, hvem der må være inde i varmen, og hvem der ikke må?
2: Altså, jeg vil sige, når lytteren siger, at hvis man griber folk i skamlæberne, og det på en eller anden måde er hævn for et forhold, altså, det er bare en uacceptabel adfærd, det er det i en arbejdsmæssig sammenhæng alle dage, og det er det også at hælde en øl ud over folk, eller, altså, det er bare urimelig adfærd. Selvfølgelig, hvis man kan godtgøre, og sådan set vil jeg sige, normalt, så hvis man har en konflikt, så går man til dem, man har en konflikt med, og forsøger at bilægge den. Og det fornemmer jeg faktisk ikke rigtig er sket i denne her sag. Så jeg vil sige, at man kan komme tilbage, når konflikten på en måde er bilagt.
0: Hvad synes jeg er det væsentligste, den her sag, den lærer som om hovmod? Jeg tænker umiddelbart, at noget af det, der er nyttigt, når man har siddet 12 år på en magtfuld post, det er også at omgive sig med nogle kritikere, nogle havkatte i hyttefadet, som kan tale en lille smule imod. Det tror jeg, Pia Olsen Dyhr har manglet. Jeg så hende jo også komme gående med sådan, skanderede sådan to kvinder, hvor hun så bagefter skrev, altså, at det her det var bare fedt at have sådan to badass kvinder omkring sig. Men det er jo også at have to ja-siger omkring sig.
2: Absolut. Måske skulle hun dårlig have en kommunikation. Nej-siger. Dårlig kommunikation igen.
1: Hvis vi har lært noget om hovmod den her sag, så er det jo også, at der er et vist hovmod forbundet med som enkelt kvinde, og du tænker på Lotte Kofod, at træde frem og mene, at man skal diktere et helt partis fremtid. Eller i hvert fald, hvad der skal ansættes i det, år efter år efter år. Det synes jeg også, der er noget hovmodigt ved.
0: Der kan ligge et hovmod også i netop at hele tiden insistere på, at man er moralsk overlegen.
1: Ja,
0: så i forhold til andre. Er hovmod kun skadeligt, eller får man også noget ud af det? Fordi hvis det var sådan, at det var så skadeligt, så kunne man jo næsten forestille sig, at det var uddødt for længst. Det er det jo ikke.
1: Synder uddør aldrig, og det er jo fordi, at selvom vi erfarer gang på gang, at de kan gøre ondt, så bliver man jo ved med at blive trukket den vej. Hvis det var sådan, vi tog ved lære af vores syndige tilbøjeligheder og holdt op med at udøve dem, så ville mennesket jo blive mere og mere ædelt, og det gør det ikke. Hovmodet uddør desværre ikke, fordi det er sådan en grunddrift i mennesket, vi slet ikke kan styre.
2: Og jeg vil sige, det driver jo en del af vores økonomi, ikke? Altså vores behov for at kunne kaste os ind i en bil, der er flot, og et hus, der er pænt, og altså vores behov for at positionere os over for hinanden driver meget. Jeg læste på et tidspunkt en bog med den spanske gamle dronning, dronning Sofia, og hun havde en meget sjov formulering, som blev en meget stor debat nede i Spanien. Hun sagde om gay pride, altså den festival, som mange steder i verden bliver holdt af folk, seksuelle minoriteter, så siger hun, ja, det er jo fint nok, men jeg forstår ikke, hvad der er at være stolt af.
0: Wow.
2: Det blev meget stor. Meget, meget stor. Så siger hun, at heteroseksuelle mennesker render jo heller ikke rundt og er stolte af deres seksualitet.
0: Hun har en pointe.
2: Ja, det blev en meget, meget stor diskussion.
0: En anden sag fra ugens løb, det har været den om bonusprinsen Marius Højby. Han blev i mandags idømt 4 års fængsel. Han har så også anket dommen. Han blev fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter ved et andet seksuelt forhold, en samleje. Blandt andet blev han fundet skyldig i en voldtægt, der skete på Skaugum, det norske kronprinspars officielle residens i 2018. Gør han så måske også skyldig i hovmod, eller er det sådan en antagelse, jeg har, fordi jeg tænker, at risikoen for hovmod stiger efterhånden, som man får flere privilegier?
1: Den antagelse kan du roligt holde fast i. Det tror jeg er meget sandt. Altså, penge, luksuriøse omgivelser, andre menneskers misundelige blikke på den, man er med til at nære hovmod. Så man ikke alene føler sig stolt og privilegeret og noget særligt, men også som en, der simpelthen har større moralske rettigheder end andre. Der er undersøgelser, måske har vi nævnt det før, der viser, at rige mennesker opfører sig mere egoistisk i trafikken end andre.
0: Magtfulde
1: mennesker.
0: Større fordi bil, dårlig adfærd.
1: Der går simpelthen en mekanisme i gang, hvor man føler sig løftet op over andre. Og det tror jeg gælder rige mennesker, det gælder mennesker i allerhøjeste positioner i hierarkiet i samfundet, som han jo er, selvom han ikke er kongelig rigtig, så er han jo i den familie. Og jeg tror, at det er tit den slags, der gør sig gældende, når folk helt skærer ud. Det gælder også sportsfolk, der pludselig bliver meget rige, kommer fra fattige kår, eller i hvert fald almindelige kår, bliver millionærer. De kan slet ikke håndtere at være så rige. De ved ikke, hvilke mennesker de er inde i.
0: Jeg tror, det er fuldstændig almen menneskeligt med det med hovmoden. Det rammer stort, såvel som lille. Altså, men det er bare mere interessant at jagtage folk med stor magt, stor indflydelse, stor rigdom, fordi faldet er det, desto større. Men netop som Holberg viser os i Jeppe på bjerget, det er også den lille mand, altså, der pludselig vokser ud af sig selv.
1: Men Jeppe bliver netop hovmodet, fordi han tror, han er rig. Han er ikke en lille mand mere, da han ligger der. Han er blevet en stor mand. Selvfølgelig har du ret i
0: hovmodet. Jeg tror hele tiden, Jeppe har været en idiot.
1: Jo, uden tvivl. Men selvfølgelig rammer hovmodet alle. Men jeg tror virkelig på, at guld og glimmer og det, der er blevet vartet op, gør skade på vores sjæl. Altså, så bliver man altså nemmere udøvende, destruktiv, ubehageligt hovmodig.
2: Og så er han jo altså også, skal man ikke glemme, at han er jo misbruger, som er en i sin essens er sådan et misbrug jo en måde at fjerne sig fra et mere følelse, der findes herunder empati, herunder forbindelse til andre.
0: Nu har vi været heldige nok, så det er blevet tid for skriftestolen, altså, og tid for, at vi tager en runde på, hvornår vi selv har gjort os skyldige i dødssynd hovmod. Hvem lægger for?
1: Det gør jeg en alarm.
2: Ja, men I kigger også meget forventningsfuldt. Jeg kan godt, og det vil jeg gerne sige, jeg kan godt være lidt hovmodig en gang imellem, når folk har fået en masse viden via sociale medier, for eksempel Instagram eller TikTok, og herefter føler, at de ved rigtig meget om, hvad de taler om.
0: Så kigger du på dem med et hovmodigt blik.
2: Ja, så kan jeg godt være, jeg tror, jeg er meget utålmodig, og kan godt være lidt arrogant.
0: Men har du haft en situation også,
2: ja, jeg har haft måske,
0: hvor du har gjort dig skyldig i hovmod?
2: Jeg har haft i hvert fald mange situationer af den art på sociale medier. Den skyld har jeg jævnligt.
0: Hvad med dig, Sorine?
1: Udover den her klassiske situation, hvor jeg er blevet så vant til at tale og skrive, at jeg stiller op og tror, ordene bare kommer til mig, og så kommer de pludselig, og står man der og bliver fuldstændig våd af sved over det hele, ikke aner, hvad jeg skal sige. Det er, der rammer hovmodet. Så har jeg en hovmodighedsfølelse, for eksempel forleden dag, da jeg kom hjem, og havde den der fornemmelse, at jeg har boet alene i mange år, og kan godt lide at være alene, så jeg tænkte, at det kunne være rart, hvis jeg er alene, når jeg kommer hjem nu. Og så kom jeg hjem, og var alene, og ikke et øje, og så gik der bare ikke ret lang tid, så blev jeg ramt af den der længsel efter, at min mand var der alligevel. Det minder mig om, at jeg er blevet så hårdmodig i min alene tilværelse, at jeg faktisk har glemt nogle gange, at jeg har behov for andre. Hmm. Og så kom jeg til at tænke på Palle Alene i Verden, den her bog fra 40'erne, den er lavet i 1940'erne, af Jens Sigsgaard med Palle, der jo ønsker sig alt i verden og være helt alene, og der går ikke ret lang tid, før han længes efter andre mennesker. Så der er hårdmodighed forbundet med at tro, at man virkelig er så god til at være alene, som man altid har fortalt sig selv.
3: Jeg tror, altså jeg har tænkt meget på, hvornår jeg har gjort mig skyldig i hårdmod, og udover som ung, og tror jeg var utrolig klog. Det er jo sådan en Dunning-Kruger-effekt, og så senere kom frem til den indsigt, at så intelligent og så vidende var jeg sådan set heller ikke. Så kommer jeg til at tænke på den gang, kort efter jeg havde mødt min mand. Vi havde været på nogle dates, og jeg inviterede ham hjem til mig. Og først så drak vi kaffe, så begyndte vi at drikke rødvin, så drak vi chartreuse. Og hvis der sidder og lytter derude, der ikke ved, hvad chartreuse er, google det. Det slår ret hårdt. Jeg er ikke særlig høj, og jeg er heller ikke særlig stor. Så det gik hurtigt i blodbanen. Og det, der sker i løbet af vores date, det er, at først så begynder jeg at lave armbøjninger. Og jeg har rullet min yogamåtte ud. Og det er ikke sådan, at jeg laver armbøjninger på en naturlig måde, altså sådan med håndfladen ned i yogamåtten, vel? Det er heller ikke sådan, at jeg laver den på knoerne, som sådan nogle bærerøvstyper gør. Ja, Rocky, jeg gør det noget, der er endnu værre. Jeg laver den nemlig på, hvad hedder det her, håndryggen.
0: Præcis.
3: For jeg har været på yoga-retreat og lært, at det her, det er den ultimative badass måde at lave armbøjninger på. Der laver 10 styk foran ham, men ikke nok med det. Da det så er sådan, at jeg har lavet de der armbøjninger, og jeg tror, han er ret paf, så siger jeg til ham, du skal bare vide om mig, at der er mange mænd, der er frit til mig. Det kommer du også til. Og du kommer også til, i løbet af ret kort tid, gerne vil flytte sammen med mig, men du skal bare vide, det er jeg nok ikke særlig interesseret i. Der har jeg været. Utrolig nok er vi stadig sammen den dag i dag. Vi er ovenikøbet gift. Der gik også nogle år, og jeg tror, han undervejs tænkte nogle gange, jeg gider sgu da ikke fri til hende.
0: Mærkeligt nok.
3: Mærkeligt nok.
2: Den skulle have været filmet.
0: Det er hårdmod. Det må man sige, det er. Ja. Og du er sluppet afsted med det.
3: Jamen, der går så også kun en måneds tid, så kan jeg huske, at jeg er i Grønland, hvor jeg så ringer til ham, og så siger jeg, jeg vil altså gerne trække nogle af de ting tilbage, som jeg sagde. Altså der på yogamotten i gang med at lave armbøjninger på min håndryg. Altså, jeg ønsker, at du bare ville slette det. Så hårdmod, det er ikke kun noget, der er i fortiden. Det er desværre også en del af os, men vi må arbejde løbende med det. Nå, når hårdmod, det skildres i kunsthistorien, og jeg har foran jeg lagt et billede af Bosch, så er det ofte i skikkelse af en kvinde, der ser sig selv i spejlet. Og umiddelbart, så kunne man jo tænke, Bosch, han var nok bare en eller anden latterlig kvindehader. Eller er der måske tale om en indsigt her, at hårdmodet er i familie med forfængeligheden? Jeg vil sige, jeg var aldeles uforfængelig, mens jeg lå der på yogamotten. Det var bare til grin.
1: Hårdmodet er nært beslægtet med forfængeligheden. Forfængelighed kan jo både være fysisk, at man går vældig op i sit udseende og gerne vil være smuk, og så kan forfængelighed også have at gøre med, at man bare gerne vil være den dygtigste og overstråle alle andre. Og selvom at man ikke nødvendigvis i den bevægelse vil overstråle Gud, så er vi på vej deropad. Altså at det forfængelige menneske har større tendens til at komme til at opføre sig hårdmodigt, fordi man simpelthen er så optaget af at overgå de andre.
2: Og det er derfor, at mænd med meget store muskler, som man kan se, har tilbragt rigtig mange timer i et fitnesscenter, simpelthen ikke er særlig lækre. Det er simpelthen fordi, at man kan se på dem, at der er noget forkert ved den der selvdyrkelse.
3: Ej, lige om lidt, så skal jeg vise dig en video med Don West, som er mit kendis crush nummer et. Han er meget, meget veltrænet og utrolig spændende. Men formentlig til mænd og øvrigt, der er jo også gift.
2: Ja, det er de fleste.
3: Nærer vi hårdmodet hos vores børn, når det er sådan, vi fortæller dem, at de bare er utrolig dejlige og noget helt særligt?
2: Jeg tror, det er meget vigtigt, at børn ved, at de er helt særlige for os.
3: Ja, for os?
2: Ja.
0: Men ikke for resten af verden?
2: Nej. At de altså i hvert fald skal gøre sig umage med at blive gode til noget, som de kan vise resten af verden.
1: Altså nu sagde jeg jo før det her med, at man kan kalde det ulykkelig selvforelskelse. Og jeg tror, at nogle børn og unge godt kan lide af det. Det er ikke det, de vil kalde det, men en på den ene side en forestilling om, at de er ganske særlige og unikke, som de har fået at vide, blandt andet af far og mor, og på den anden side en fuldstændig rå daglig erfaring af, at det ikke er rigtigt.
3: Her har du jo også tråden tilbage til Bosch og kvinden, der står og spejler sig. Netop den ulykkelige selvforelskelse, ja, og Narcissus myten om igen, hvor man har mere blik for sig selv end for andre.
1: Ja, og jo mere man ikke har en ro og et ordentligt selvværd indeni, jo mere umættelig er man efter at blive bekræftet i sin udvendige identitet. Og den dobbelthed i mange unge mennesker, tror jeg altså i dag, er en del af forklaringen på den her såkaldte mistrivsel, eller vemod, eller hvad vi kalder det, at de har to stemmer i deres indre. Al den ros, de er vokset op med, og så al den erfaring, de har af, at så let er det ikke.
3: Vil I helst ledes af en hovmodig visionær eller en ydmyg middelmodighed?
1: Absolut det sidste.
3: Hvorfor?
1: Fordi den ydmyge middelmodige er den, der vil knokle hårdest. Fordi han hele tiden, eller hun hele tiden, er bevidst om, at der skal arbejdes for at nå noget. Så den, der er middelmodig, kan i kraft af sin vilje og sin arbejdsomhed blive ekstraordinær.
2: Jeg tror også, at hovmod skygger for visionerne i et vist omfang.
1: Ja, og så vil man ikke stoppe. Altså, hovmodet gør netop, at man bliver trukket videre som maskeren. Man bliver trukket videre hele tiden, ud over det, der vil være rimeligt, ud over det, der kunne bevare ens relationer, som vi har talt om. Så hovmodet er i hver forstand i et menneske destruktivt.
3: Nej, jeg er en lille smule tiltalt af den hovmodige visionære, fordi jeg tror på, at man kan bringe den hovmodige frem til selvindsigt. Altså, ligesom dyderne i den græske dydstænkning, selvbesindelse og visdom mod retfærdighed. Jeg tror, at hvis det er sådan, man kan bringe den visionære frem til en erkendelse også af egen fejlbarhed og ydmyghed, så er det bare mere spændende at have et menneske, som er kompetent og spændende, og måske også fyldt med nogle vilde idéer, end at skulle ledes af en middelmådig person. Sorine, jeg tror ikke, at du alvorligt mener, at det vil du helst. Du vil aldrig have respekt for vedkommende.
1: Jeg er utryg ved folk med meget store visioner. Og det er både, fordi jeg ikke selv har nogen, og fordi, at jeg er sådan en... At der er en hårfin grænse, hvor det bliver til fantasteri, og sådan noget bryder jeg mig simpelthen ikke om. Så jeg vil meget hellere være sammen med et menneske, der i hvert fald opfatter sig selv som middelmådig. For så er man allerede så langt, at man ikke vokser ud af sig selv.
2: Og et leder med en planche, hvor der står purpose på. Ja, det er dem, du snakker om.
3: Til sidst, så lad os lige vende tilbage til de adspurgte danskere i Kristeligt Dagblads undersøgelse. De mener som sagt, at griskhed, eller rødhed, som det også hedder, er den værste dødssynd. Hvad tror I egentlig er årsagen til det? Umiddelbart så tænker jeg selv, det er, at vi har set de der Elon Musk og Jeff Bezos typer, som jeg tror har givet os en global, kollektiv afsmag.
2: Jamen, det tror jeg også. Jeg tror, at der efter finanskrisen er kommet sådan en, og hele den udvikling, der har været teknologisk på internettet, og det, at man ikke længere tjener penge på baggrund af et konkret produkt, men et produkt, som er elektronisk og dermed ikke fysisk, at der er en sådan en uro generelt i samfundet over, hvor den her økonomi går hen, om vi sidder på et eller andet mærkeligt pyramidespil, der kan skvatte fra hinanden hvornår som helst.
3: Men uroen, den sætter sig forskelligt i generationerne, for det er mest de ældre, der forbinder griskhed med noget negativt. De yngre, de er mere ubekymrede. Det undrer mig jo lidt, fordi vi hører hele tiden, at det er de unge generationer, der prædiker modhold i forbrug, ikke? Altså Greta Thunberg-generationen.
2: Det handler om, at de ældre er meget, meget ulige økonomisk. Der er nogle af de ældre, der er blevet meget, meget rige af de forskellige konjunkturer, der har været, og bolig og så videre. Og så er de unge bare alle sammen ret fattige.
1: Og så er der jo et sammenstød hos mange unge mennesker mellem på den ene side at have alle de flotte ord om klimaet og genbrug og alle de her ting, bæredygtighed. Og så på den anden side, at de er vokset op med at få alt, hvad de peger på. Ja. Så der er jo også en kræve ret tænkning af dem, som ikke er den ældre generation. Og det vil jo vise sig i de kommende år, om de unge kan leve op til deres egen store visioner, om de faktisk kan lide afsavn.
3: Ja, for de har fået at vide, ikke bare du kan alt, men du kan også få alt.
1: Du har ret til alt.
2: Den store test er at tage TikTok frem.
3: Ja, det vil jeg jo advokere for. Nå, sidst, da avisen Kristeligt Dagblad altså undersøgte vores forhold til dødssynder, så lå vrede meget lavt. Der var kun 3% i 2017, der mente, at vrede var den værste dødssynd. I dag er det mere end fordoblet. Det er også spændende. Hvad tror I er årsagen til det?
1: Altså en del af forklaringen har garanteret at gøre med det digitale. Altså vi har opdaget, hvad der egentlig findes af vrede i mennesket, som kommer til udtryk, når man kan sidde trygt derhjemme. Og så tror jeg, at vores generelle acceleration i samfundet, det går hurtigere og hurtigere for et individ i den vestlige verden, sikkert også andre steder. Og at det presser vores sind. Det kan man jo se, når man kører igennem byen. Det kan man se i alle mulige kollektive sammenhænge. Folk er mere presset, og så er lunden kortere, så råber man af hinanden, og så ser vi nogle grimme sider af hinanden.
3: Ja. Jeg tror også tidligere, der har ligget en formodning om, at vrede og social indignation kunne medføre forandringer, men at der i dag måske er en bekymring for, om det også fører vold med sig.
2: Ja, og det er jo en ekstrem tid politisk, og så kan man, som Shirin siger, kan man jo se, at vores indignation og vores vrede konkret monetariseres eller instrumentaliseres på de sociale medier.
3: Så skal vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der er selv små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske og alderp. Lad os høre en fra dig.
4: Der er et sært overlap mellem cancelkulturen, som den praktiseres på sociale medier i dag, og så den helt standard fatwa, som har kunnet udskikkes i århundreder i henhold til den muslimske tro. Eller en bandlysning, som man praktiserede over for fredløse og oprørere og kætter og andre reformatorer førhen herhjemme. Det har tænkt en del over, siden en forsker på folkemødet fortalte mig, at hun var blevet kontaktet af flere personer efter at have lagt et billede op på sociale medier fra en reception med mig og hende på. De mente, at hun ikke stod så godt ved at være i selskab med mig, og tilføjede herefter en række løgne og fordrejninger om mine synspunkter. Havde man spurgt mig før 2023, om det nogensinde ville blive kontroversielt at gå ind for en forhandlet fred og en tostatsløsning i Mellemøsten, og at tale imod ekstremister på begge sider, så ville jeg have sagt nej. Men nu er den her altså, den vilde og vanvittige ekstremisme, og den lægger fatvær ud på dem, der siger den imod, og lukrerer på det rum, der efterlades af alle dem, der betakker sig.
3: Hvad sagde du til hende?
2: Jeg prøvede at forklare lidt, hvad jeg selv stod for, og så sagde jeg, det her det er meget organiseret. Det er meget interessant at se, hvordan at, sådan nogle ekstreme yderfløje opererer egentlig.
3: Apropos vrede, som vi lige talte om, det blev du lov at opleve det.
2: Ja.
3: Lad os også høre en fra dig, Shirin.
1: Jeg ser en del fodboldkampe for tiden, da VM jo er i fuld gang, og det er også en sproglig oplevelse. Det står ikke mindst klart angående ordet kæmpe, der nu om dage bruges overalt. Også blandt fodboldkommentatorer. Alt er kæmpe sejt, kæmpe godt og kæmpe vildt. Og det er jo sådan set et babysprog, der bliver talt. Og så kan man godt spørge sig selv, hvorfor taler man på den måde, når man vil udtrykke, at noget er ekstraordinært? Det indløsende svar er, at det handler om dovenskab. Man har bare hørt, hvordan andre taler, og så gentager man lettere bevidstløst det samme. Men jeg får også den tanke, at det kan have at gøre med, at barnestadiet generelt æres en del i vores tid, og at man tror, at man faktisk lyder charmerende eller spontan eller autentisk, når man taler på den måde, som om man var med i Bamses billedbog. Sagen er bare, at medmindre man er Bamse i Bamses billedbog, så var det kæmpe irriterende at høre på. Det kan set i det lys blive et meget langt VM. Kæmpe langt.
3: Det minder mig om, brugen er ægte.
0: Jeg blev bare ægte vred.
3: Jamen, det er også noget Bamses billedbogs snak. Men Shirin, er det ikke bedre at sige kæmpe end super, mega...
0: Jeg synes, de er den grad familie med hinanden.
3: Nice.
0: Ja, de der mega og kæmpe er relateret, og de er begge to nogle ord, man bruger, når man ikke råder over tilstrækkeligt mange ord til at forklare, hvad man egentlig mener. Så smasker man bare de der ord på. Det skal vi altså
2: holde med. Og jeg føler mig meget ramt. Jeg har også teenager derhjemme.
0: Det er godt.
2: Men jeg læste til gengæld på LinkedIn en mand, der sagde, at han havde set en masse VM-fodbold, og han havde konstateret, at ingen kommentatorer kunne finde ud af sin og hans og hendes.
0: Det skal nok passe.
3: Og i øvrigt, så synes jeg også, at jeg så en melding, at når folk ikke kan finde ud af hans og sin, så er man bare opgivet. Nå, I skal også høre en ventilator fra mig.
5: Jeg ved, jeg har sagt det før, men jeg er nødt til at gentage mig selv.
3: Fordi
5: de københavnske cykelstier er blevet det vilde vesten. Jeg befinder mig i nærheden af Nordhavn og har udsigt til en hel masse turister, der har smidt sig op på elcykler, de ikke er i stand til at cykle på. De tager selfies, mens de slinger rundt. De standser uden varsel, eller også så drejer de bare sådan komplet tilfældigt. De forstår ikke de grundlæggende færdselsregler.
6: Det er heller ikke lang tid siden, at jeg har læst et interview med en direktør fra Rådet for Sikker Trafik, og han mener, at det store problem, det består egentlig bare i, at de skal onboardes bedre, og så skal vi også tale lidt pænere til dem i trafikken. Og her må jeg bare sige, nej, det her det handler ikke om, at københavnerne skulle tale for grimt til dem, eller at de skal have en lidt bedre cykeloplevelse, når det sådan, de smider sig op i sadlen. Det handler om, at de slet ikke skal have lov at lege elcykler i København,
0: korrekt,
6: fordi de ganske enkelt er uduelige cyklister. Og vi er mange herunder os selv, der er dødtræt af at risikere liv og lemmer og førlighed og tandsæt, fordi de her mennesker synes, det er en del af den autentiske københavneroplevelse, at man altså skal slingre rundt i byen. Tag metroen, tag bussen eller gå rundt, større er byen altså ikke.
0: Og skift navn til Rådet for Usikker Trafik.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig.
2: Enig.
1: Det går simpelthen ikke. Og hver gang jeg ser de der mennesker slingre rundt og være i svingbanen, hvor bilerne normalt og befinder sig, så tænker jeg også, hvad har de ansvarlige mennesker forestillet sig ved at slippe alle de turister løs på cykel? Det er vanvittigt.
2: Ja, og det er jo overraskende, at der ikke har været flere dødsulykker eller folk, der kørte i havnen eller andet. Og jeg vil bare sige også, det er et kæmpe uvæsen, at man har...
0: Kæmpe
2: uvæsen, at man har eldrevne cykler. Væk med dem.
0: Forbud.
2: Ja.
0: Forbud.
2: Ja.
0: Også med dem. Også el-lade cykler og forskellige andre.
2: Yes.
0: Det er fint, at vi lige kan sidde her, efter vi har diskuteret hovmod, og så fikse hele verden.
2: Ja, og så ordne, fikse det hele.
0: Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller for at fikse verden sammen med os, eller bare har undret over et eller andet, du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damernes@dr.dk. Og så er det ellers bare tilbage at sige tak til Anne-Sophie Allarp, til Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret.
7: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
0: Tak også til Right Said Fred, som giver sig til at synge, at I'm too sexy for my shirt. Det er en dejlig hovmodssang. Tak ikke mindst til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det er simpelthen så dejligt. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: det er, at man for første gang i den brede danske offentlighed taler om en norsk selvforståelse versus den norske virkelighed. Ikke? Mm. Altså den her fortælling om, at man i Norge ligesom har en meget flad struktur, at selv de kongelige er folkelige, ikke? At der ikke er nogen egentlig elite osv. Og at den fortælling i den grad er blevet punkteret med denne her retssag, fordi denne her retssag i den grad illustrerer nogle elitære magtprivilegier, som man i lang tid i Norge har overset, ignoreret, måske endda set bort fra bevidst, ikke? Fordi man måske ønskede at fastholde den her fortælling om det strukturelt flade Norge, ikke?
1: Men för mig blir det här väldigt förvirrande för att vi tror inte att Mette-Marit har blivit särbehandlad men positivt. Men vi tror att Marius Borg-Høiby har blivit det.
2: Nej, men det
0: är så. Nej,
2: sånn som jeg forstod Hassan, eller sånn som jeg forstår den danske dekningen, så handler det mer om det miljø som Marius Borg-Høiby representerer. Yeah. Den historien, altså dette exit-Norge som vi har snakket om flere ganger. Det er ikke behandlingen i rättsapparatet. For det er vanskelig å si noen ting om, og som Hassan sa også, det kan jo være både på den ene og på den andre måten. Det kan være strengere eller det kan være mildere. Men selve miljøet som han har inngått i år.
0: For å imødekomme Åsa, så er det jo riktigt at jeg også indikerer at der måske har været en form for privilegieblindhed, som har tilladt Marius Borg-Høiby sin adfærd.
1: Det er jeg overtygget om, at han har fået hålla på så här på grund av sina familje.
0: Och det fenomen kolliderar med den norske självförtelling och det är måske också därför att det fenomen har fått lov till att existera, ikke? Ja. Fordi självförtellingen om ett Norge utan en elite, alltså utan ett hyperrikt privilegierat coke-indtagende segment, som opfører sig grænseoverskridende på grund af privilegierne. Ja. Der er sket noget nyt.
1: Absolut, og jeg tycker det er så interessant, at man pratar med norrmän, undskyld, Hilde, nu generaliserer jeg lite her, men just for at ni siger, vi har aldrig haft någon adel, og då tror ni också att vi har ingen överklass på samma sätt som Sverige eller Danmark har. Det har ni ju helt uppenbart. Jag funderar mycket på den här Marius-historien. Vi vet att journalister kände till det, skrev inte. Mm. Vi vet att poliser kände till det. Det finns ljudupptagning på det. Det hände ingenting. Hur många hade kunnat slippa bli hans offer om polis och media hade agerat? Inte hade böjt sig just för att det var ett barn till blivande drottningen.
2: Det håper jeg er en historie, som blir skrevet om og tatt opp på et senere tidspunkt. Altså, han har jo anket det som på svensk heter overklager. Det må jeg jo bare si at når den dommen kom, så tenkte jeg, der var det gjort ferdig. Nå vet vi. Og det at han nå anke eller overklage vil skape enda større problem for kongehuset, og der om det er advokatene eller om det er han selv, det er vanskelig å si, men at denne lidelsen skal trekkes ut i fremtiden igjen, det synes jeg også er en, altså jeg hadde håpet at man skulle være ferdig med dette nå.
1: Ja, og jeg undrer om han har dårlige rådgivere her, advokatkontoret her, som tycker at han skal overklage. Eller om det är hans egen fria vilja verkligen, för att det är inte bra. Men det här är en enskild person, och han har ju faktiskt också rätt att testa rättsväsendet på samma sätt som vilken människa som helst. Man kan säga att det är ostrategiskt och dumt, men det är klart att han har rätt att liksom slåss för sitt liv på samma sätt som vem som helst som ställs i en domstol. Han är en hybridperson, och det har han varit sedan han kom in i det där kungahuset. Och det är också för mig är det fullständigt hjärtlöst de som tycker att kungafamiljen ska ta avstånd från Marius. Alltså ta avstånd från någon som de har levt med och älskat.
2: Det är en absurd påstående.
1: Det är ett absurt påstående.
0: Jo, ja, ja, er det ikke det, der blandt andet den svenske kongehusekspert Jenny Alexandersson, som i Aftenbladet siger, at det vil være nødvendigt, at Marius holdes væk fra officielle familieoptrædende og ikke længere kan bo i Skaugum, altså kronprinsparets hjem. Ikke? Det er vildt nok. Mm. Men man må jo gå ud fra, at når Marius Borg Højbys advokat siger, at han mener, at han er uskyldig, altså at Marius selv mener, at han er uskyldig i voldtægtsanklager og ikke har udsat nogen for et mishandlingsregime, at så er det vel derfor, han anker. Ikke? Mm. Fordi han selv mener, han er uskyldig og fejlagtigt dømt. Altså,
1: just det. Ja.
2: Men jeg må sige, at når det gjelder denne adelen også, jeg havde mit eget lille møte med nogen landadelige i Sverige for ikke så længe siden. Og det er jo også et specielt, det er jo et specielt skikt av samfundet.
1: Det kan man sige. De men, ser likadant ut, tänker likadant. Och ser ner på alla som inte ser likadant ut och tänker likadant.
2: Alltså för min del så jeg har nok, dette har jeg tenkt litt på. Jeg er nok mer redd for de privilegiene som kommer med store eiendommer og store penger generelt, enn jeg er redd for en slags form for kulturelite, som jeg selvfølgelig kan klatre opp i selv. Fordi at altså, kultureliten har du muligheten til å liksom, det er et slags form for meritokrati, kan man si. Mens det å ha penger og enorm makt, altså det finnes ingen, det er som å se inn i en slags glassvegg som er helt uknuselig.
1: Det her er et av sjælen til hvorfor jeg er imot monarkin som system. De er jo creme de la creme av adel.
0: Altså, jamen, du talte jo ikke om de kongelige her, Hilde. Du talte om mennesker med store jordbesiddelser og store formuer.
1: Absolut, men, men det er jo, så man missar lite med monarkin. For, altså, de er så her, monarkin er så skicklige på at de er hverken de eller vi. De er hverken överklassen eller folket, utan de svävar alltid vid sidan av. Men kungafamilj är ju adelns allra främsta representant.
2: Jag är helt enig, och som en tåler gott en familj som ett symbol. Ja, jag vill bara köra väldigt många av det.
1: Jag vet att ni är royalister, men jag måste väl få fortsätta få vara republikaner.
0: Absolut. Men alltså, vi talar ju ofta om den kulturella överklass, och så talar vi om den ekonomiska överklass. Man har ju också den genetiska överklass här, som är kongefamiljen. Ja. Och det tillader jag att den finns.
2: En liten.
0: Jeg kan faktisk meget bedre klare den, end den kulturelle overklasse modsat dig.
1: Som du selv tilhører.
0: Ja, nemlig, helt klart. Og jeg synes, at det er, hvad hedder det, afgørende og meget interessant, når sådan nogle nationalfortællinger som den norske falder. Ikke? Mm. Fordi de her kollektive løgne, som vi fortæller om os selv, de er destruktive for fællesskabet, ikke? Og individet, fordi de skal forsvares for enhver pris, ikke? Og det er der, vi ryger ind i den kognitive dissonans, ikke? Når vi ligesom skal fastholde en fortælling, uanset hvad virkeligheden fortæller os. Ikke? Mm-hmm. Og nu refererer jeg til det her med den norske selvforståelse og den norske virkelighed. På samme måde, så har vi jo svensk selvforståelse og svensk virkelighed, og dansk selvforståelse og dansk virkelighed. Og det er dårligt, vi er dårligt til at se vores egne blinde punkter, det er klart, ikke? Og der har vi jo i dette program en fantastisk funktion i forhold til hinanden. Fordi vi kan gøre hinanden opmærksom på, hey, der er altså noget komisk i, at I Norge taler om grøn olie, for eksempel.
2: For eksempel.
0: Og det kan man egentlig gøre i Norge ret frit. Altså selv som statsminister kan man bruge det ekstremt satiriske begreb, uden at mene det satirisk. Ikke?
2: Nej, men det er derfor, derfor jeg elsker at være sammen med dere en gang i uken. Og nå er det sidste programmet før sommeren, men vi må ha ukens hiss og diss.
3: Hiss og diss.
2: Hassan.
0: Ja, min hiss apropos olie går til en dansk virksomhed, som jeg ikke vil nævne navnet på her for ikke at gøre reklame, men den her danske virksomhed har simpelthen været i stand til at fremstille bioolie, altså biobrændstoffer ud af planterester, som alligevel skal nedbrydes, ikke? Og derfor får man ikke noget for forøget CO2-problem, ikke, når man afbrænder den her bioolie. Mm. Altså, det er simpelthen, nu bygger man fabrikker i Aabenraa for eksempel. Mærsk har investeret stort i det her projekt, ikke? Og virksomheden siger selv, at det her bliver en milliardvirksomhed. De kommer til at være blandt de største i Danmark. Og så sammenligner de sig jo med Novo Nordisk og Mærsk, når de taler om den her bioolie, som de er i gang med at udvikle. Mm. Jeg er ikke sikker på, at Norge vil hisse dette,
2: ligesom jeg vil,
0: men jeg gør det. min dis går til juvelen i dansk arkitektur, tegnestuen Big, som lige nu bliver afsløret af Ingeniøren, et fagblad, i en podcastserie, som hedder Bagsiden af Big. Det kommer nu frem, at Bjarke Engels Group altså har haft et samarbejde med en gruppe eftersøgte russiske rigmænd, at man har været stærkt beruset i ledelsen og opført sig grænseoverskridende over for medarbejdere, fyret andre medarbejdere i fuldskab, at man har haft massive problemer med medarbejdernes trivsel, så massive, at HR-direktøren forlod virksomheden, og nu har valgt at tage bladet fra munden. Mm. Det her, det bliver crazy. Mm. Og du, Åsa, din his og dis?
1: Ja, min his, det, vi har ju pratat i den här podden om det här gamla styckmordet på Katrin da Costa, den där prostituerade kvinnan för 40 år sedan. Och de två läkare som helt utan några bevis då dömdes för att ha styckat hennes kropp. De har fått sina liv helt förstörda, men de har nu beviljats 2 miljoner var i en så kallad ex gratia av regeringen. Det är efter att journalisten Dan Josefsson och hans kollegor har lyckats åskådliggöra rättsrötan kring det här, som också går att se på SVT Play, ska jag säga. Och veckans diss. Jag läste i Svenska Dagbladet den här veckan Mårten Schultz, som är professor i juridik. Han berättar, jag visste inte det här, att EU förbereder en ny lagstiftning som handlar om våld mot kvinnor, men som också innebär att man kriminaliserar yttranden av ett sällan skådat slag. Därför att det kan bli kriminellt att skriva, påstå generaliserande negativa åsikter om kvinnor, att vi är ointelligenta eller sådana saker. Det här är, tycker jag, en farlig lagstiftning. Det tycker vi nog alla här, eftersom vi gillar det fria ordet även.
0: Men jag lige, fordi jag förstår simpelthen inte att man kriminaliserar, vad säger du, yttranden eller vad?
1: Yttranden,
0: hvad det?
1: Prat, alltså åsikt, yttrandefrihet.
0: Okej, helt klart. Ja.
1: Och du då, Hilde, berätta.
2: Min hiss, den går till en australsk ölforskare som uppdagade en ny orkidé och kallade den upp efter den norske bergenske artisten Aurora, eller hon är egentligen från Os utanför Bergen. Det var en australsk mikrobiolog och ölforskare alltså, och han är Aurora superfan. Så nu ligger denne orkidén runt förbi där i Australien en eller annan plats och gror upp. Min diss, den går til en stor sak som VG, Verdens Gang, har hatt nå den siste uken, som handler om en ung jente som flere ganger tog kontakt med politiet, for hun var redd for en stalker som hun hadde vært kjæreste med. Hennes advarsler ble ikke tatt alvorlig, og hun ble drept av denne mannen. Det viser seg at da hun prøvde å komme både i kontakt med politiet, så hadde politiadvokaten samtidig ansvar for 252 andre saker, og la den bare rett og slett bort. De tok ikke denne kvinnens uro alvorlig. Sånt gjør meg selvfølgelig både oppgitt og rasende. Mens far Donald har sovet seg gjennom G7, tok Donald Trump junior en tur til Danmark, og hva skulle han der, altså?
0: Ja, hvad skulle han her? Det var jo lidt tilfældigt, at vi opdagede, at han var i Danmark. Han boede selvfølgelig på Hotel d'Angleterre, som er der, man bor, hvis man har råd til det, på Kongens Nytorv i det centrale København. Og man blev jo, det bemærkedes jo så, at der var et kæmpe opbud af af, hvad hedder det, Secret Service agenter rundt om hotellet, og at han ligesom blev transporteret ind og ud, og så spurgte medierne Udenrigsministeriet, hvad denne, hvad hedder det, præsidentsøn mon lavede i Danmark. Og man vidste altså ikke helt, hvad han, hvad han skulle. Det var et kort privat forretningsbesøg, sagde man fra Udenrigsministeriets side. Og en avis har så efterfølgende afdækket, at han skulle til møde med Novo Nordisk. Ja. Man kan ikke få bekræftet, hvad mødet handlede om, men man ved jo, at, at Donald Trumps søn her ligesom er... altså leder Trumps store selskab, ikke, familievirksomheden The Trump Organization, sammen med sin bror Eric Trump, ikke, ja, som står bag store ejendoms- og golfbaneprojekter primært. Men jeg ved ikke, hvad...
1: Har Novo Nordisks aktiekurs, har den gået op eller ned, sen han var i Danmark? Du ved ikke.
0: Nej, det må jo påvirke positivt, vil jeg tænke.
1: Jeg tænker, at det her er mycket farligere end når han åkte så demonstrativt til Grönland på något som han kallar för semester, ja, med sin fru, samtidigt som hans pappa sa att han skulle ta Grönland med vapenmakt.
0: Så du tror han kommer för att ta Novo Nordisk?
1: Nej, men jag tänker den här soft powern, alltså att han gör det här inofficiellt. Han är inte officiellt inbjuden. Vi vet inte vad han gör. Det går inte att bevaka och granska som journalist. Vi har ingen aning vad han fick med sig hem från Danmark. Jag känner att danskarna förefaller rätt opolitliga i detta.
2: Men det er jo også en stor sak ute denne uken i The New Yorker, som er dette amerikanske magasinet, som viser at Trump på ingen måte har gitt opp Grønland.
1: Nei,
2: og at man kan se dette inn i et sånt bilde. Men dette er jo, vi har snakket om kongefamilier, men dette er jo nå en keiserfamilie, Trump-familien. Og leste denne uken at Donald Trump Jr. trer frem som en mulig toppkandidat for å ta over som presidentkandidat etter sin egen far. Og nå er vi innom den type adel som jeg kanskje er allermest redd for, som både har vist seg både som kleptokrater og make America great again betyr make America bigger again, yeah, rett og slett.
0: Men det er jo helt sikkert, at hvis det kom til et opgør, så ville Donald Trump jo ikke, senior, ville jo ikke kunne stole på Mark Rubio eller Vance. Altså, de ville jo gå efter magten, men sin egen søn vil han jo kunne holde i en snor, tænker man, ikke? Med mindre, at sønnen viser sig at være Brutus. Men der tænker jeg, at det er da pissegod strategi, ligesom at køre, hvad hedder det, dem, der er en tættest i position. Jeg tror, Mette Frederiksen lidt har gang i det samme i Danmark.
2: Ja,
0: nu
2: du
0: her.
2: Tror det. Jeg selvfølgelig tror det.
0: Når vi påstår, der er et stort opgør mellem de to kronprinser, Nikolaj Wammen og Peter Hummelgaard, ikke? Så opdager vi slet ikke, at Mette Frederiksen i virkeligheden er ved at køre en kvinde, Christina Hansen, ind som næstformand i Socialdemokratiet, fordi hun netop minder allermest om Mette Frederiksen, og når nu man ikke kan ansætte sin egen søn eller datter, så finder man den, der ligner en mest. Ikke? Det er jo klassisk magteknik.
2: Det er sagt om hende, at hun er veldig populær, da, Hassan.
0: Borgmesteren der, ja, det er jo Mette Frederiksen, der siger det om hende, ikke? Ja, hun gør det godt. Ja, jeg kender hende, jeg har kendt hende i mange år, og hun
2: la,
0: er...
2: La os se på dette, om Vammen, ja, og Vammen og Hummelgård vil godta at det kom en kvinde ind fra siden der.
0: Ja.
2: Men det er sommer og tid for lesing, i alle fall for de som ikke har barn i barnehaven, som gjelder en av oss tre. Men hva skal vi lese? Jeg ble inspirert til å stille dette spørsmålet, både fordi det var en lytter som faktisk ønsker å få med seg litt lesetips inn i sommeren, og så var det en stor artikkel i Viken-avisen som tok for seg Granta, som er et stort litterært tidsskrift som har et temanummer om Skandinavia. Viken-avisens journalist var selvfølgelig kun opptatt av Danmark, men det var jo en rekke skandinaviske forfattere som Granta tog for sig her. Men hvad skal vi, har vi med os noget, som vi vil, ja, opfordre, anbefale folk att ta med sig i feriebagagen.
1: Ja, jag tänkte faktiskt börja med att föreslå en bok för alla som har just barn eller ska umgås med barn i sommar.
2: Mm-hmm.
1: Barn runt 5 år tror jag kommer att älska boken Vi måste ha ketchup.
2: Ah.
1: Av de här genierna Pia Lindenbaum och Anna Åkerström. Och Hassan, dina söner Bertil och Mogen ska få den här boken av mig när vi ses i Trondheim senare i sommar. Den utspelar sig på en campingplats där det bara finns en massa himla olika människor och ingen, alltså vuxna människor, ingen vill dela med sig av sin ketchup till de här barnen. Och det här är en barnbok som är sådär så att både barn och vuxna kan känna igen sig. Och särskilt bra blir det ju, tycker jag, när man som vuxen också undrar, oj då, det här var djärvt, får man rita och skriva på det här viset. Den kan jag rekommendera, anbefala. Och vad har ni?
2: Hassan, har du några läsetips?
0: Nej, start du bara.
2: Nej, jag fick ju väldigt lust att läsa detta, denna specialutgåvan av Granta där, för där finner du alltid från Kyrre Andreassen, som är en av de mina yndlingsförfattare i Norge, Solveig Balle, Jonas Eike, Jon Fosse, Helle Helle, Vigdis Hjort. Alltså det är lite av ett lite team. Redaktören skriver samla om den skandinaviska litteraturen att nå den är bäst, så är den kraftfull kondenserat, och han illustrerar med en setning i følge Viken-avisen der han skriver: Alfred Nobel skapte sin formue på det nitroglycerinbaserte sprengstoff kjent som dynamitt, men hans drøm var å bli dikter. Altså vil han sammenligne den skandinaviske litteraturen med eksplosiv dynamitt, kraftfullt og kondensert. Men jeg har, i lys av at vi nå har snakket om folket og eliten, så har jeg 2 romaner. Den ene har jeg lest ferdig, og den andre er jeg begynt på. 2 kvinnelige forfattere, hvis det går an å si, eller 2 forfattere, som den ene er Therese Tungen, som har skrevet en helt absurd, vakker, sorgfull og morsom, og alt på en gang, roman som heter Den andre siden av elva, som handler om denne hovedpersonen som rett og slett stikker av til sitt hjemsted, som er midt i Gudbrandsdalen, som er midt i Norge, kan man si, og der, fordi man kanskje eller kanskje ikke har vært utro, men Gudbrandsdalen forlot hun da hun mistet sin søster, som forsvant en sankthanskveld. Og hun blander altså denne historien om søsteren som forsvant, ble drept, ble ikke drept, hun ble funnet i elva, med de gamle sagnene om kvinner som forsvinner i berget, som er en klassisk gammel sagnhistorie fra gammel tid i Norge. Til og med der jeg vokste opp i Erfjord, så fantes det gamle sagn om jenter som bare forsvant inn i berget til trollene, og som kom ut derifra flere dager etterpå, og der kirken sto, eller der presten sto og ringte i klokker, og denne jenta da ble frigitt ifra trollet i berget. Og disse historiene blander jo på en sånn nydelig måte, Therese Tungen. Den heter Den andre siden av elva. Og så har jeg begynt å lese en annen roman som også handler om jenter som forsvinner, eller så jenter som reiser fra bygda. Det er jo på en måte en slags selvbiografi for min egen del, dette. Men det er Tyra Theodora Tronstad, som har skrevet en bok med et alldeles nydelig cover som heter Folk som hater lokal historie. Og den første setningen er: Jeg drar, sier Gunn Smedsplassen, som er på vei ut døra, slik tenåringsjenter er når øyeblikket har kommet, når de vet at de må. Den boka jeg begynt å lese på, og den virker helt fantastisk.
1: Jeg har flere titler, men Hassan kanskje vil komme imellom her.
0: Ja, altså, det kommer. Tak for din anbefaling til børnelitteratur. Det er jo rigtigt, jeg skal fokusere på de børn, eller på de bøger, jeg kan læse nu, når jeg har børn, fordi i det her liv med netop børnene, så er det altså umuligt at finde tid til at læse. Men hvis nu jeg kunne læse, så vil jeg nok kaste mig over den her Erlend Loe-bog. Erlend Loe har jeg ikke læst noget af i mange, mange år, men jeg elskede ham, da jeg var ung. Ikke? Ja. Og han har, apropos vores diskussioner om organer, både i denne og sidste uge, skrevet en bog, der hedder Farvel Organ. Mm-hmm. Og den handler om familiefaren Tanders, hvis penis pludselig falder af midt under et brusebad. Mm. Den lander simpelthen på fliserne af badeværelset med et ordentligt klask. Og det er jo ikke heldigt. Og hvad skal den her familiefar nu gøre? Han vælger simpelthen i en tilstand af panik at gemme den i en Tupperware-bøtte i fryseren. Og nu skal han så reetablere sig i livet uden penis. Og teksten til bogen lyder, at Farvel Organ er en roman om tab, tilknytning og frihed, som undersøger, hvordan verden ser ud, når der ikke længere står en penis i vejen. Mm-hmm. Meget interessant. Mm-hmm.
1: Jeg skulle vilja slå et slag for en poet, min sann. Her kom kulturelitisten frem. Ann Jäderlund, hon är en av Sveriges nu levande mest betydelsefulla poeter. Och hon har släppt sin första diktsamling på 7 år. Och den heter Solen syns och solen svävar. Och det fina här, hon är på gott humör. Alltså en glad människa, hur vanligt är det nu för tiden? Och en glad poet. Mm. Finns det ens överhuvudtaget? Mm. Jag måste bara få citera här. I den här diktsamlingen så finns det små såna här små rader som man faktiskt kan ha användning av i alla sammanhang, som till exempel nuet, skriver han Jäderlund, nuet kommer nog bestå.
2: Det är så.
1: Jajamän.
2: Jag hörte nettopp fiskeriminister i Norge säga att framtiden inte skapas av sig själv. Det var en lite fascinerande ting i fredsminister att säga, men att nuet kommer att bestå. Det er vakkert. Men Hassan, jeg har en liten spaning, som det heter på svensk. Søren Ulrik Thomsen, han har dukket opp i veldig mange sammenhenger for tiden. Jeg føler at han har en slags ny tid, denne litt eldre poeten.
0: Ja.
2: Han har liksom fått en slags ny vår, eller er det bare jeg som tror det?
0: Nej, det synes jeg, han får cirka hver femte år. Men det er rigtigt, altså han bliver jo af mange betragtet som den eneste borgerlige poet, kan man sige. Ikke? Og i al den borgerlighed, der har været diskuteret i relation til poesien, så har man netop kunnet trække ham frem endnu en gang som en, man faktisk godt kan inkludere, selvom han er borgerlig. Mm. Ikke? Som et bevis på, at vi ikke er ekskluderende i den kulturelle elite.
2: Jeg har et nydelig dikt, som han læste selv, som jeg faktisk kanskje kan lægge ind et lite klip af her.
4: Om natten, når vi sover, åbnes en sprække i himlen. Rustne blomster og forgyldte dyr vælter ud over byerne, og det kridhvide skib, fyldt op med sekunder og hænder, der passer ind i hinanden, vi så, da vi sejlede selv mellem vågen og søvn, er væk. Og du ved det, og det er sandt. Verden trækker vejret gennem din alders korridor, og alt det, du har fundet, er bare så lille en del af livet.
2: Egentlig så ønsker jeg og vi, at vi skulle gå ud før sommerferien sammen med vår finske ven Johan Strang. Men han er forhindret, han holder på midt i flytteskjau, så jeg lurte på om vi da skulle høre Sibelius som en slags hilsen til Johan med Finlandia, med en dirigent som netop har fått en pris i Danmark, Hassan.
0: Mm, en kæmpe pris, altså Sonnings musikpris. Som er ja, altså noget af det største, man kan få, og han har jo fået den, fordi han er en exceptionel kunstner, haft et exceptionelt kunstnerisk virke. Mm. Men som man udtaler fra komiteen, så havde han nok ikke fået den, hvis han havde haft den modsatte holdning til krigen i Ukraine og støttet Ruslands præsident Putin. Og det kan man nævne i relation til ham, fordi han er russer, ikke?
2: Mm. Kirill Petrenko.
0: Har det stor betydning, at det er netop Kirill Petrenko, der har modtaget den her pris. Ikke? Mm.
2: Han gav jo hele prisen straks til Ukraina, som han sa at nok trengte det mer. Ukraina jo nå ute denne uken her og ber om 200 milliarder i lån.
0: Ja, Kirill Petrenkos penge skal dog gå til børn, som har mistet familiemedlemmer, ikke til, hvad hedder det, missiler.
2: Mm. Har du en hilsen til Johan på vei ut døra også?
1: Nej, jag sitter och väntar på att vi ska få höra Sibelius, för det är bland det vackraste jag vet. Och det här är någonting som jag själv spelar ofta här i Jämtland där jag sitter idag.
2: Ja, här får vi Finlandia framfört av Berliner Philharmonien med dirigent Kirill Petrenko.
0: God sommerferie i Finland, Sverige och Norge från Danmark.
2: Ja, god sommerferie
1: alle. God sommer.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Du kan høre oss igjen, men først i august, og i mellomtiden så må dere ha en god sommer. Dere kan høre selvfølgelig alle tidligere episoder som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. God sommer! Klippen i sendingen er fra SVT, VGTV, Gyldendal og Messo.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
2: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
7: Den tyske sociolog Hartmut Rosa er det tætteste, vi kommer på en nulevende rockstjerne inden for filosofien. Hans tanker om de menneskelige omkostninger ved det moderne livs høje tempo har vundet verdensomspændende udbredelse. Men hvad stiller vi op med afmagten, når vi pisker afsted i hamsterhjulet? Ja, det giver Rosa et bud på i en ny samfundskritisk bog. Hartmut Rosa er gæst hos Carsten Ortmann i Supertanker efter Radioavisen.
8: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i går aftes blev anholdt på Haraldsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som ivrigt er blevet delt på sociale medier. I den ser man en mand ligge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Og det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer.
9: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
8: Østjyllands Politi vil ikke oplyse om, hvad der skete forud for hændelsen, ligesom den uafhængige politiklagemyndighed heller ikke vil udtale sig om sagen. I Colombia kan mere end 41 millioner vælgere i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Og med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper, har højrefløjs-outsideren Abdelardo de la Esparrilla sigtet sig det bedste udgangspunkt før den afgørende valgrunde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, forklarer Line Jespergaard Jacobsen, forsker på København Universitet med speciale i Colombia.
10: Han vil gerne skære altså stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler. Så han har sådan en hårdhåndspolitik.
8: Blandt andre USA's præsident Trump støtter de la Esparrilla. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, det oplyser selskabet. Togtrafikken har været indstillet siden torsdag efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften meddeler Lokaltog, at der har været en god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om en tryg og sikker genopstart af driften. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
11: Det her er P1.
12: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
13: This is a journey.
12: A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Vi er blevet rigtig gode til at måle ting, registrere og vurdere ved hjælp af redskaber, vi har bygget. Kameraer, mikrofoner, computere, AI med regler og systemer. Fodbolddommeren behøver ikke have fornemmelse, måske fingerspidsfornemmelse, af situationen. VAR-kameraet giver svar på millimeteren. Læreren behøver ikke sit skøn af elevens, den studerendes viden og færdigheder. Kriterierne er opstillet på forhånd. Hvor mange rigtige ud af 100 har hun? Barnet bygger Lego Titanic i første hug, fordi processen er nøje beskrevet og vist, og klodserne er pakket præcist til formålet, og barista-generationen ved præcis, hvilken kapsel, der skal i maskinen. Men måske mister vi noget vigtigt, når vi erstatter situationsfornemmelse, mavefornemmelse, fingerspitzengefühl med hårde data, regler, algoritmer og kaffekapsler. Det kalder den tyske sociolog Hartmut Rosa tabet af spillerum. Måske tab af menneskelighed, menneskelig autonomi, handlekraft, myndighed, fornemmelse af situationen som noget, der er noget andet og måske mere end det system, den konstellation, vi har konstrueret.
1: Alright, my name is Hartmut Rosa. I come from the very south of Germany. It's actually my village has been Swiss in the past, right? But it's now German, and I teach at the universities of Jena and Erfurt sociology, but also social theory and social philosophy in general.
0: Alrighty, velkommen til Hartmut Rosa. Formentlig noget af det tætteste, vi kommer i dag på en europæisk filosofistjerne, hvis bøger har vundet fremme over det meste af verden. Bøger, der handler om emner, som mange tilsyneladende har kunnet relatere til, nemlig accelerationssamfundet, vi lever i, og resonansideen om de vibrationer eller koblinger, der opstår mellem mennesker, der gør noget sammen, tænker sammen, kobler sig sammen i et eller andet omfang. Rosa er fra Sydtyskland, fra en lille by, der, fortæller han, faktisk oprindeligt hørte til Schweiz, og han underviser i sociologi og social teori på universiteterne i Jena og Erfurt. Og bare lige hurtigt, hvis der sidder nogen og tænker, Jena, hvad er det nu, der er med Jena, så er det der, en flok andre store tyskere hang ud for et par hundrede år siden. Goethe, Schiller, Fichte, Hegel, Schlegel og Humboldt-brødrene, blandt andre. I disse måneder hænger Hartmut Rosa imidlertid ud i Aarhus, og søger måske lige frem resonans her.
1: Well, you know, I think the thing with the resonance is that I believe we are all looking for resonance, so certainly I am too, but you cannot directly aim for it, right? It's like when I asked, are you searching happiness? Oh, of course we are, right? But you cannot do it right away. So the question is, where do we find resonance, right?
0: Resonance er noget, vi alle sammen søger, på samme måde som vi søger lykken. Spørgsmålet er bare, hvor vi finder dem. Og her er det vigtigt at indse, at de er noget, der kommer næsten dumpende fra sidelinjen, blandt andet fordi de er dybt afhængige af de forhold, vi har til andre mennesker, til naturen, kunst og selv. Alle dem, de andre eller det andet, er nødt til at være til stede, ellers sker der ikke noget.
1: Because I think meaning as well as happiness and resonance are kind of side effects, right? And in my, that's the whole point of my philosophy, that the quality of life, and you could say meaning, resonance or happiness depend on the quality of the relationships we have to people, to nature, to art, to ourselves, to others. So it's a side effect, right, of good relationships, but you cannot simply say I want to have a good relationship without the object of the relationship.
0: Men når der er en anden eller noget andet, så berører det os, kalder på os. Så i den forstand er resonans ikke noget, vi gør eller opnår. Det er noget, der begynder med en anden, med en forskellighed, siger Rosa.
1: This is absolutely important, right? I mean, when I describe resonance, I always start by something out there calling me, right? I feel touched by something. That means it's not something I do, right? It's actually you could say resonance is not something you do or you achieve. It's rather something that happens to you or that you allow to happen, right? So the first element is something out there touches me. So it starts with an other, with also with an element of difference.

0: Samfundet kalder hele tiden på vækst, optimering, innovation, og det skaber en vis aggression mod verden. Vi skaber systemer, som skal hjælpe os med at opnå den konstante fremgang, men som også bliver systemer, der låser os, når vi står i forskellige livssituationer. I børnehøjde talte Rosa for lidt siden om Lego-byggesættet, der styrer den legende væk fra legen og direkte mod et forudbestemt resultat. Ved en forelæsning på Aarhus Universitet fortalte han om en situation på en McDonald's, hvor en ung pige netop havde fået udleveret sin burger, hvorefter hun desværre tabte den, og nogen kom til at træde på den. I den situation havde den unge ekspedient stor lyst til selvfølgelig bare at give hende en ny burger, men fordi salgssystemet er sat op som det er, kunne det ikke lade sig gøre. Der var også eksemplet med den studerende, som havde bestilt en bog på universitetets bibliotek, som hun skulle have med på sin sommerferie for i løbet af de 6 uger, og kunne forberede en opgave, hun skulle skrive lige efter ferien. Men fordi den unge studerende kom 2 minutter for sent til biblioteket og bad om at få bogen udleveret, var systemet lukket ned, og bogen kunne ikke lånes ud til hende. Hun kunne se den stå på hylden lige bag bibliotekaren, men computeren og hele systemet var lukket, og derfor kunne bibliotekaren ikke gøre noget. Den studerende måtte gå på ferie uden sin bog.
1: Clearly, there is an institutional structure which makes it very hard to enter into this mode of resonance, of listening and responding and of letting yourself be transformed.
0: Og hele den struktur, den måde, vores samfund er bygget op og skruet sammen i dag, fører til fremmedgørelse, siger Hartmut Rosa. Eller, det vil sige, understreger han, fremmedgørelsen er en afledt effekt, ligesom resonansen er det.
1: As I said in the beginning, resonance is a kind of side effect, right, of a certain form of relationship. And I would say alienation is also a side effect of a form of relationship. It's a, actually the definition, the philosophical definition, which you find in people like Toynesen, but also Rahel Yegi or in my own thinking, it's a distorted mode of being in the world or a distorted form of relationship, a relationship of non-relation, you could almost say, right?
0: Rosa henviser her til en af grundlæggerne af tysk sociologi, Ferdinand Tönnies, som er mest berømt for distinktionen mellem Gemeinschaft og Gesellschaft, fællesskab og samfund. Men relevansen her er hans arbejde med fremmedgørelse som en forstyrret verdensrelation, på samme måde som den schweiziske filosof Rahel Yegi, som definerer fremmedgørelse som a relation of relationlessness, altså ikke fraværet af en relation, men en defekt relation, en mangel på egentlig forbindelse til sig selv og verden. Goddag, fredstyv, får vi af Rosalia, min følsomheds minefelt. I vores relationsløse relation spiller kapitalismen en stor rolle. For eksempel i installationen af de systemer, der styrer barnet med legoklodserne i en forudbestemt

retning, forhindrer burgerekspedienten i at give den unge pige en ny burger, eller bibliotekaren i at låne bogen til den desperate studerende. Men det er ikke kun kapitalismen, der er styrende her.

0: Det er lokalt skuffelse, nationalt heartbreak, følelsesmæssig terrorisme, den største globale katastrofe, siger vores spanske veninde. Det er en perle, en ingen kan stole på. Det er en perle, en ægte ædelsten. Det er den logik, kapitalismen og systemverdenen, der forsøger at stabilisere et samfund, som utrætteligt kræver vækst, acceleration og innovation uden ende, som skaber en forvrænget måde at være i verden og over for verden.
1: For me it's this logic, this I call it dynamic stabilization, a society which necessarily needs growth, acceleration, innovation incessantly without any end, right, is creating this form of distorted form of being in the world and to the world. But the interesting question really is, what is then what is powering us in such a situation, right? And I think we are going to a quite deep crisis, right? But we will not lose our sense of resonance. This is what gives me hope.
0: Selvom vi er på vej gennem krisetider, mister vi ikke vores fornemmelse for resonans, og det giver håb, siger Rosa. Og en del af det håb er netop det, som barnet, burgerekspedienten og bibliotekaren efter alt at dømme har, nemlig den føromtalte fingerspitzengefühl, eller måske mavefornemmelse, for hvad der ville være det rigtige at gøre, hvis ikke systemet var en barriere, et bolværk mod den menneskelige fingerspidsfornemmelse og resonans.
1: I was kind of surprised and happy to realize this mechanisms. How, I mean, you know, I call my philosophy, my sociology, sociology of, you could say, der Weltbeziehungen, right? There is actually Weltbeziehung comes before there is a self and the world, right? But in English, I like to call it self-world relationships, right? So how are we, as human beings, we're always kind of placed in a world and to a world, right? And what I want to understand is the differences between institutional and cultural settings of this being in and to the world, the differences, right?
0: Rosa fortæller, hvor glad han blev over at komme i tanke om ordet fingerspitzengefühl, fordi det er noget, man har brug for i det, han kalder Weltbeziehungen, som er noget, der kommer før selvet og før verden, forsøgsvist oversat til selv-verden-relationen. Vi er altid placeret i verden og til verden. Og han fortsætter med en reference til filosofen Martin Heideggers overvejelser om væren i verden, menneskets kastethed ind i verden, som vi ikke betragter udefra, ikke kan betragte udefra. Vi er, ifølge Heidegger, altid allerede kastet ind i verden, ind i en konkret situation, et sprog, en kultur, en krop, en tid, og det kan vi ikke stille os op udenfor og betragte neutralt. Derfor spørger Rosa til kvaliteten af den verdensrelation, vi allerede befinder os i, om den er resonant eller fremmedgjort.
1: My take is that there's something going wrong here, right? That we kind of always stand face to face with the world. Also, I mean, we encounter the world on screens mainly, right? And then we work on screens by clicking or scrolling, for example, right? Or typing. But it basically means we're always outside the world. We are kind of working on it, right? While being a human agent really means being in a situation.
0: Der er simpelthen noget, der er gået skævt, siger Rosa. Vi står altid lidt ansigt til ansigt med verden. Vi møder verden på skærme, og vi arbejder på skærme. Vi klikker og scroller og taster, men vi er uden for verden og arbejder på den. Og så kigger vi på den. Men hvis man skal have menneskelig agens, kræver det, at man er i situationen, altså ikke i konstellationen, for nu at citere titlen på Rosas seneste bog. Og Rosa fortsætter med et konkret eksempel. Som er, at du er til fest, en fejring, det kunne være et bryllup. Du deltager, og du oplever virkelig dig selv som en del af fejringen, af øjeblikket. Du bliver måske faktisk følelsesmæssigt berørt, lidt rørstrømsk, fælder måske ligefrem en tåre. Men så, i det øjeblik, du bare tænker på at tage et billede, så omdanner du på en måde situationen til konstellation.
1: As soon as you even think of taking a photo, you somehow transform this situation into a constellation.
0: Og i dit sind smutter du ud af situationen og ser den udefra. Hvordan får jeg det gode billede på skærmen? Og i det øjeblik ændrer dit forhold til begivenheden sig. Nu står du ansigt til ansigt med konstellationen, som du så at sige klikker på og tager et billede af. Og i rigtig mange hverdagshandlinger og interaktioner laver vi det skift. Et andet eksempel. Rosa fortæller, hvordan han elsker eksemplerne, som strækker sig fra fodbold over undervisning, og altså her, helt enkelt, til morgenkaffen. Du står op, og du vil lave kaffe, og det interessante er, at måden, vi laver kaffe i dag, ændrer sig. Der er den gode, gamle filterkaffe, som mange stadig laver. men det kræver fingerspidsfornemmelse. Det kan jo for eksempel være, at det blev lidt sent i aftes, og man har brug for en god, solid, stærk kop kaffe, så der får den en ekstra skefuld bønner.
1: Oh, last night it got really late, so I really need a strong coffee, so you put in a little more coffee, for example, right?
0: Og hvis det er første gang, du skal lave kaffe, så er du måske lidt usikker på det og konsulterer en bog eller noget om, hvor meget der skal til. Men hen ad vejen trækker du på din erfaring og din fingerspitzengefühl og øjemål.
1: On your fingerspitzengefühl, also on the augenmaß, right? You might see it in the filter, how much it takes.
0: Altså, du kigger ned i filteret efter, hvor meget der er i. Men måske målte du dit blodtryk i går eftermiddags, og det var til den høje side, og så putter du lidt mindre kaffe i.

0: kaffen er påvirket af situationen. Det kan jo for eksempel også være, at du laver kaffe til nogle andre, som foretrækker den på en bestemt måde. For eksempel dine børn, som skal til eksamen og godt kan bruge en stærk kop kaffe til lige at sparke dem i gang. Eller måske en lidt tyndere kop, så de ikke bliver for sidrende og nervøse. For slet ikke at tale om, hvor meget kaffe der overhovedet er tilbage i bøtten. Under alle omstændigheder er du en integreret del af hele den her kaffesituation. Og når ungerne så sætter sig ved morgenbordet, så kan de godt smage, om det er far eller mor eller plejedrup, der har lavet kaffen. Alt det samme gælder jo øvrigt også i madlavning. Men mange steder i dag får vi vores kaffe i en kapsel, som vi lægger i maskinen, som er helt og aldeles ligeglad med, om du har sovet for lidt eller har for højt blodtryk. Og de eksamensramte børn får i øvrigt også den samme kaffe. Og din aftensmad kommer som afmålte ingredienser i en måltidskasse med en opskrift, fuldstændig ligesom Lego Titanic. Og der ryger fingerspidsfornemmelsen og måske resonansen. Rosa nævner et sidste eksempel fra undervisningssektoren, som skal give karakterer, og hvor sensoren før i tiden havde agens, træk på erfaringen af dels, hvad man kan forvente af en studerende, dels situationer fra undervisningen, for eksempel, hvor aktiv eleven eller den studerende har været, om sensor kender vedkommende og har en fornemmelse af, hvorfor hun skriver sådan, eller han argumenterer sådan her. Og førhen skulle man vurdere eleverne og give dem karakterer ud fra sin vurdering. Men Rosa fortæller, at han for det meste i dag bliver opfordret til at tage udgangspunkt i objektive kriterier. Står spørgsmålet klart? Ja eller nej? Er strukturen overbevisende? Ja eller nej? Er der nok litterære referencer? Ja eller nej? Er citaterne korrekte? Ja eller nej? Så lægger man ja'erne og nej'erne sammen, eller tæller rigtige og forkerte ud af 100, og så får man en karakter, en neutral, objektiv karakter.
1: So, from playing Lego, to cooking, to preparing coffee, to doing grades, whatever it is, it's the same with doctors, by the way. We replace judgment, Fingerspitzengefühl, the good eye, with kind of objective criteria, which we, and actually machines are better at executing the rules, right? And in this sense, we're no longer part of a world that reacts to us, you know. We change situations by being in them, by acting, and the situations change us. In this executing mode, we are always acting ex post or in advance of something. We are not part of a situation.
0: Fingerspidsfornemmelse og øjemål er blevet erstattet af objektive kriterier, som maskiner ovenikøbet er bedre til end os. Så på den måde er vi ikke længere del af en verden, der reagerer på os. Vi ændrer situationer ved at være i dem, ved at agere, og situationerne ændrer os. Men vi er ikke længere i situationen.

0: skinner fra master plan.
1: Mød værterne på P8.
2: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
1: Mød værterne på P8.
2: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
1: Live i DR-lød.
3: Donald Trump sælger sin 60-dages våbenhvileaftale med Iran som udtryk for fred i vor tid, og at USA har nået sine mål. Men i virkelighedens verden er aftalen et nederlag, for han har intet opnået af, hvad han valgte at gå i krig for. I Moskva siger Putins folk, at det var et amerikansk leveret Patriot-missil, der satte det historiske Pechersk-Lavra-kloster i Kiev i brand. Et kloster, som Putin siger, at han vil forsvare. To eksempler på en verden under enorm forandring med to stærke mænd, der begge har startet krige efter at have læst deres modstandere forkert. Og to stærke mænd, hvis handlinger skubber til resten af verden. Det er den verden, Lars Løkke Rasmussen nu er vendt tilbage til som udenrigsminister. Så hvordan oplever og handler han i den kaotiske verden, der også præger alt, hvad der sker i Europa? Bliv klogere på det, når Lars Løkke Rasmussen er gæst i Verden ifølge Gram efter Radioavisen.
4: Mens USA og Iran i går sad i forhandlinger i Schweiz med håb om at komme lidt tættere en fredsaftale, så kom præsident Donald Trump, der ikke er til stede i det europæiske land, med en trussel til iranerne. Hvis ikke parterne kan nå frem til en aftale, så kan det være, at amerikanerne overtager Hormuzstrædet, sagde han i et interview med Fox News. Vi kan tage kontrol over strædet, hvis vi bliver nødt til det. Jeg vil bombe dem sønder og sammen, sagde han. Det fik Irans parlamentformand og chefforhandler Mohammed Bagher Ghalibaf til at udtale, at amerikanerne skal passe på med deres trusler. Vores væbnede styrker er klar til at svare igen på en anden måde. Uanset hvad de siger, er det os, der kommer til at handle, skrev han i et opslag på det sociale medie X. Og selvom man måske kan have fået taget hul på nogle af de komplicerede ting under forhandlingerne, så er ordudvekslingen udtryk for, at intet rigtigt bliver nemt, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
5: Det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
4: I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes at annoncere sin afgang i dag, samt at han vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
6: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
4: Keir Starmer har ellers tidligere selv afvist at trække sig, hvis han bliver udfordret som leder af Labour.
7: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from.
4: Hvis der kommer en udfordring, så vil jeg stille op. Jeg vil være der. Jeg har sagt det flere gange. Jeg løber ikke væk, lød det fra Keir Starmer så sent som i fredags. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus indleder i dag mandag sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Ede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. I en pressemeddelelse skriver Jeppe Bruus, at han er glad for nu at kunne besøge Grønland og fortsætte det tætte samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det gælder særligt i forhold til implementeringen af de mange initiativer fra de to delaftaler om Arktis og Nordatlanten, og det styrkede samarbejde med NATO-allierede i regionen, udtaler forsvarsministeren. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind mellem nord og vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
8: Du lytter til P1.
9: Trump har proklameret sejr over Iran. Han fik en 60-dages våbenhvile og et forståelsespapir, men intet af det, han gik i krig for. Den internationale økonomiske og politiske krise bliver debatteret på G7-topmødet i Frankrig, og Lars Løkke er tilbage som udenrigsminister og dagens gæst. for at give sin udlægning af en international udvikling, der ser kaotisk ud, det er nu i verden ifølge Gram. Det vigtigste er, at Iran ikke får atomvåben. Det har de fuldstændig accepteret, og der bliver ført streng kontrol med det. De kommer ikke til at have atomvåben, og det var jo det, det hele handlede om. For de havde sandsynligvis brugt dem, hvis de havde haft dem, sagde Trump mandag aften, da han lancerede sin aftale med Iran. Nu har det iranske regime aldrig krævet atomvåben, kun et civilt atomprojekt. Det bekræftede Trumps udenrigsminister i 2017. Iran havde ikke brudt den gældende atomaftale, der forbød berigelse af uran til militært brug. Det gjorde iranerne først, da Trump trak USA ud af atomaftalen med Iran i 2018. Nu er debatten, om Trumps aftale vil give mere end Obamas aftale fra 2015, allerede i fuld gang i USA. Men Trump har erklæret succes og vil nu gøre endnu et forsøg på at stoppe krigen i Ukraine. Mandag aften sagde han:
0: "We had a very good conversation yesterday with President Zelensky."
9: Vi havde en rigtig god snak i går med præsident Zelensky og præsident Putin, og jeg tror måske vi kan gøre noget der. Det tror jeg virkelig. Jeg tror, at de begge er åbne for det. Så nu hvor Iran-krigen er sluttet, kommer vi til at fokusere på Ukraine og se, om vi kan få det klaret. Der dør 25.000 mennesker om måneden, hovedsageligt soldater, og det burde ikke ske. Så, altså. Donald Trump og det iranske regime har indgået en aftale, et forståelsesmemorandum, der forlænger den allerede eksisterende våbenhvile med 60 dage. Hvis den bliver overholdt, vil energieksporten begynde igen gennem Hormuzstrædet, og så skal parterne forhandle det iranske atomprogram. Der er allerede 3 iranske olietransportskibe, der skal være sejlet gennem strædet. Så er der krigen i Ukraine, hvor russerne ifølge ukrainerne ramte det historiske Petersk Lavra-kloster i Kiev, som Putin jo betragter som et fundament for den østkristne kirke. Dagen efter regnede ukrainske droner ned over Moskva, lukkede 4 lufthavne og satte et centralt olieraffinaderi i Moskva i brand. Og i Evian-le-Bain i Frankrig er G7-landenes ledere samlet sammen med en række mellemøstlige ledere og Ukraines præsident Zelensky, et møde, hvor de europæiske ledere skal finde en grimasse, der kan passe i balancen over for Donald Trump. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og velkommen til Lars Løkke Rasmussen. Både forhenværende og så ny udenrigsminister efter små 4 måneders valgkamp, valg og altså, må jeg blive nødt til at sige, en meget langstrakt regeringsdannelse. Og jeg beklager, Lars Løkke, verden har altså ikke ventet på dig.
10: Nej.
9: Så jeg håber, du har haft tid til og kræfter til at indhente det, der er sket. Og så skal vi også tale om dels det, men også det, der sker. Har du fået indhentet det tabte?
10: Ja, det synes jeg. Men nu er det heller ikke sådan, at jeg har holdt pause. Altså, jeg har jo været fungerende udenrigsminister i den periode, hvor vi forhandlede regeringen.
9: Jeg troede, du var på valgkamp.
10: Ja, der var lige valgkamp, men det forsøgte jeg nu også at få til at handle om udenrigspolitik, og det synes jeg måske, nogle flere skulle have gjort, ikke? Fordi vi lever måske nogle år, hvor udenrigspolitikken og indenrigspolitikken aldrig har hængt mere sammen. Altså, nu bare det, vi ser i Iran, som jo altså koster noget på olie- og benzinpriserne og på den globale verdensøkonomi, det har jo direkte gennemslag herhjemme, ikke? Og jeg er også glad for, at vi har lavet et regeringsgrundlag, som er meget stærkt i det udenrigspolitiske, men som sådan set også handler meget om, hvordan vi i Danmark reformerer os, strammer padunerne, at udtrykke ønder og bruge, sådan at vi kan gå op imod en verden i forandring, ikke? Så helt pause er jo ikke holdt.
9: Og så er der aftalen i Iran. Er det en sejr for Trump?
10: Ja, det er det jo. Altså, men det er jo på den baggrund, at man startede en krig, som vi i hvert fald var nogle stykker, der satte spørgsmålstegn ved, og var noget af det, der overraskede mig selv. Det skete jo faktisk lørdag, hvor valget var udskrevet om torsdagen. Det var, at der var også partiledere, der sagde, god krig den der. Det har jeg aldrig rigtig abonneret på. Altså, verden er selvfølgelig et bedre sted i dag, end verden var før den her forståelse blev lavet, der formentlig falder på plads på fredag, men det store spørgsmål er jo, om vi er et meget bedre sted, end vi var før krigen brød ud, ikke?
9: Lars Løkke, du var med her i Verden ifølge Gram i det sidste program, vi lavede i december, for så ligesom at gøre status over 2025. Det er nøjagtigt et halvt år siden, hvor du blandt andet talte om verdens orden og uorden, og sagde sådan her om fremtiden.
10: Mit bedste bud er, at vi står ved den her skillevej, altså hvor man både kan gå til højre og venstre. Og vejen slår lidt en kurve i retning af det der billede, du maner frem, hvor alt det, vi troede på, da jeg voksede op, altså de internationalt regelbaserede samfund og de internationale institutioner og konventionerne og WTO og FN og sådan noget, at det sættes der spørgsmålstegn ved mange steder. Men det er jo ikke sådan, at det ikke kan, det ikke kan reddes.
11: Det er altså ikke sådan, at det ikke kan reddes. Det er det nok ikke. Det kan reddes måske, og det bliver svært. Vi står stadig ved en skillevej, og det er altså et overvældende projekt, hvis vi tager afsæt i, hvordan 2026 har udviklet sig i de første 6 måneder. Prøv at lytte til Cecilie Kallestrup, der tegner et billede af, hvad der er sket i det første halvår. Det er svært ikke at blive bare lidt overrasket.
12: Det er nat i Caracas den 3. januar, da Donald Trump sætter en storstilet aktion i værk, bortfører Venezuelas præsident og diktator Maduro, og sætter spørgsmålstegn ved, hvad national suverænitet egentlig vil sige. 6.000 kilometer derfra vågner Grønland næste morgen til et meme, der viser Grønland iklædt Stars and Stripes med teksten snart. På Air Force One bliver Trump spurgt ind til det. Over de næste dage og uger famler Danmark, EU og NATO for at respondere.
13: God aften og velkommen til TV-avisen, hvor vi fokuserer på en verdensorden under pres.
12: Danske og europæiske enheder bliver fløjet ind.
13: Det strømmer lige nu ind med militære styrker i Grønland.
12: Officielt sker det for at imødekomme amerikanske krav om oprustning, men uofficielt spekuleres der i, hvem det egentlig er, Grønland skal beskyttes imod.
14: We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
12: Først til World Economic Forum i Davos i slut januar slår Trump endelig fast, at han ikke har tænkt sig at tage Grønland med magt.
14: I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good.
12: Og derefter lykkes det et effektivt dansk-grønlandsk diplomati at få flyttet konflikten fra sociale medier.
15: Her ser vi faktisk billeder, direkte billeder, som jeg forstår.
12: Ind i et forhandlingslokale i Washington.
15: Jeg ved ikke, om Lykke lige skal have en smøg.
12: Vi er end ikke ude af februar, før en større amerikansk-israelsk militæroffensiv mod Iran markerer begyndelsen på en ny, alvorlig sikkerhedspolitisk krise. Gaza går i glemmebogen, mens Iran gør gengæld og sender en byge af missiler og droner ned over golfstaterne.
16: Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain and even the United Arab Emirates.
12: Hormuzstrædet bliver lukket. De globale oliepriser stryger til himmels.
17: Jamen, nu ser den 700 kroner.
18: Ja, det kan da godt være, at jeg skal til at stoppe nu.
12: Og økonomisk krise truer i marts.
19: US-Israeli war against Iran has shaken the global oil market.
12: Et enkelt sted, hvor krisen i Mellemøsten ikke gør helt så ondt, er i Kreml i Moskva. Putin siger henkastet, at han da gerne sælger sin olie vestover, mens han fortsat lader bomberne regne over Ukraine. Trump har øjnene rettet andre steder hen, og USA's svindende engagement i Ukraine får EU-landene til at rykke sammen om støtte til ukrainerne.
20: The loan was agreed by 27 heads of state and government in the European Council.
12: Og i april bliver vejen mod enighed i unionen lettet, da Ungarns Viktor Orbán taber valget til Peter Madjar, der varsler et tættere samarbejde med EU. Et helt andet sted i verden bliver USA's stop for international bistand pludselig alvorlig, da et udbrud af Ebola i maj skaber kaos i Congo og Uganda. De døde fjernes af hazmat-klædte reddere, mens frygten for nye pandemier breder sig. Og senest i juni har Donald Trump, mens han i øvrigt er vært for et VM, annonceret, at han nu er den første amerikanske præsident til at slutte fred med Iran.
11: Ja, Lars Løkke, paletten er fuld. Der er så mange ting, jeg gerne vil tale med dig om, også om en dansk. Hvordan man som dansk udenrigsminister måske kan føle sig magtesløs. Gør du det en gang imellem?
10: Ja, det tror jeg godt, vi alle sammen kan. Altså, man kan jo lige næsten tabe både humøret og åndedrættet, når man bare hører på, hvad der er sket de her sidste 6 måneder. Og nu sagde du i starten af udsendelsen, at de der ledere på G7 skulle finde en grimasse, der kunne passe. Nu er det jo radio, det her, så grimassen skal jo ikke finde. Men man skal selvfølgelig finde en måde at udtrykke sig omkring det her på, fordi det er jo præget af meget uforudsigelighed. Altså, det er jo ikke sådan, at man har et billede af, at der forfølges, og nu taler selvfølgelig USA her, så er det en meget sikker strategi. Og vores opgave er jo at respondere på det, og det gør vi så efter bedste og færdige evne. Ikke? Og jeg synes jo også, vi lykkes med nogle ting. For eksempel nu, hele det der Grønlands spørgsmål, når man hører på den retorik, der blev brugt omkring årsskiftet fra præsidentens side, så står vi jo et langt bedre sted i dag. Ikke? Så det er jo vores opgave at handle op imod en verden i hastig forandring.
11: Skal vi starte med det, der er sket i Mellemøsten? Fordi det er immer væk, det har været så intenst, der er decideret krig, og den startede allerede 28. februar. Vi ved, at Trump jo lod sig overtale til at gå ind i den krig af Israels Benjamin Netanyahu. Vi ved også, at Trump ikke accepterede sine nærmeste rådgivers bekymringer. Vi ved, at han var overbevist om, at det var amerikanske militær, der kunne bombe Iran til underkastelse. Hvordan læser du Trumps analyse af Iran?
10: Altså, man må i hvert fald sige, at uden at drage paralleller i øvrigt, så havde vi Putin, der gik i Ukraine med et eller andet billede af, at det her kunne håndteres meget, meget hurtigt. Her har vi så en Trump, der har kastet sig ud i et projekt mod Iran, vel med den samme fornemmelse af, at det her kan håndteres hurtigt, og det er du ikke kunnet. Og ud af begge de to eksempler, kan man drive rigtig mange lektier eller lærer, som vi har brug for også så i den oprustning, der finder sted nu.
11: Så lad os gøre det. Ja. To stærke ledere, og det i virkeligheden skulle komme længere ned i programmet, okay. Men nu tager vi det nu. Ja. De to stærke ledere, de læser begge to deres mindre stærke fjender forkert. Hvad fortæller det dig om den måde, de kører deres respektive menagerier på?
10: Nå, men der er jo to ting i det. Altså, dels er det jo sådan interessefære baseret. Det synes jeg er meget tydeligt med Trump, altså vigende på den gamle Monroe-doktrin, at USA har en særlig både forpligtelse, men også en særlig adgang til sine egne nærområder, der forfølger USA amerikanske interesser. Og så er der det andet, der handler om, hvad er det egentlig for en kapacitet, man har. Det var det, jeg forsøgte lige at prøve at antyde, fordi hvis man ser på det, der er sket i Iran, så er det jo meget, meget store dele af USA's konventionelle militære udstyr, der er gået tabt. Altså, ifølge åbne kilder kan man læse, at de måske har brugt 40-50% af alle deres Patriot-missiler. Mm.
11: Og så er der samtidig... Dem kan de lave 50 af om måneden.
10: Jo, det tager år at rette op på det, ikke? Og samtidig har Iran jo i virkeligheden anrettet ganske betydelige skader på deres baser i Golflanden, ikke? Og det er jo fordi, at Iran jo altså har været innovative på deres militære opbygning. Det ved vi jo også fra Ukraine, fordi at de har jo støttet Ukraine, de har støttet Rusland mod Ukraine med droner og andet. Så der er mange lektier, man kan drage, og der er i hvert fald en lektie, der handler om, at når vi nu laver en militær oprustning i Europa, skal vi passe på, at vi ikke kommer til at lave en oprustning i fortidens våben i forhold til fremtidens krige. Fordi når Ukraine nu for tiden har en slags overhånd i forhold til Rusland, så er det, fordi man har fået skabt et meget innovativt forsvar. Når Iran har kunne stå imod den her amerikanske krigsførelse, hvad Iran jo på mange måder har kunnet, så skyldes det jo det samme. Så der er i hvert fald en eller anden sådan militærfaglig ting, man skal drage ud af den her lektie.
11: Men tror du ikke, at der er amerikanske rådgivere i Trump-administrationen, militære rådgivere, der ville have sagt det her til Trump, at det er noget andet? Men at han som den, han er, ikke har haft lyst til at lytte, fordi han er så fascineret af militærmagt, af bomber, missiler osv.
10: Det kan meget vel være, og det er jo den udfordring, vi har, når vi skal ligesom finde de ben, vi skal stå på i forhold til USA, at vi står jo med et USA, hvor administrationen fungerer anderledes, end den historisk har gjort, og i virkeligheden også anderledes, end den gjorde under Trump 1, hvor der jo var ministre, der tænkte mere konventionelt, men hvor Trump jo også over den første periode tog afsked med mange af dem, fordi han vel havde en fornemmelse af, at de ikke helt arbejdede med, ikke? Og vi ved jo, at det er også det, der udfordrer os i Grønlandssagen, det kan vel godt sige, også her på Åben Radio, at beslutningsprocesserne er svært gennemskuelige, ikke? Fordi de vestlige demokratier fungerer jo nogenlunde på den måde, at beslutningerne kvalificeres nedefra og op. Altså, der er selvfølgelig et styringssignal, der bliver sendt ud af nogle ledere, der har nogle visioner. Og så bliver det kvalificeret i et administrativt apparat, pro et kontra og den slags ting. Og der kan man jo se også udefra, at den amerikanske præsident arbejder også anderledes, ikke? Fordi han ved siden af at sidde på toppen af den her formelle beslutningspyramide, jo i øvrigt også, altså, lægger ører til andre, som nødvendigvis måske ikke har kan man sige, den samme analyse bag deres anbefalinger. Men det er jo bare noget, jeg kan konstatere. Altså, det er jo ikke noget, jeg kan lave om på. Jeg har ikke en stemmeret i USA.
2: Nej, det har du ikke.
10: Nej.
2: Det får du heller ikke, tror
10: det
2: jeg.
10: Det får jeg næppe heller.
2: Hvornår får du og Danmark som allieret af USA at vide, at et angreb er undervejs på Iran?
10: Da det sker.
2: Det er gennem medierne?
10: Ja, faktisk mere eller mindre, ikke? Og en ting er, at det så gælder Danmark, men det gælder jo også vores større europæiske allierede. Det kom vel som noget, der mindede om en overraskelse. Og jo også noget af det, der har lagt kimen til den her friktion, hvor man fra Trumps side synes, at Europa ikke har spillet godt nok med.
2: Mm-hmm.
10: Den her kritik af NATO. Men NATO er jo ikke en angrebspagt, altså NATO er jo en forsvarspagt, ikke?
2: Burde man have hjulpet? Burde man have sagt til sig selv, det er politisk fornuftigt, i hvert fald over for Trump, at gå med?
10: Nej, det mener jeg ikke, men man bør selvfølgelig sørge for at sætte nogle balancerede synspunkter. Det gør jeg også selv. Jeg sagde allerede, da jeg kom til det første udenrigsministermøde nogle få dage efter, at vi er selvfølgelig nødt til at forholde os åben til det her. Altså, desuagtet, at vi ikke synes, at den her krig skulle være indledt, så levede livet jo forlæns og forstås baglæns, som Kierkegaard sagde, og frem for at hænge fast i en diskussion om, at USA burde have gjort noget andet, så må man forholde sig til den her realitet. Og det er jo også derfor, at Danmark meget hurtigt i det her forløb sagde, at vi sådan set parate, også med kapabiliteter, til at understøtte den frie sejlads i Hormuz, når betingelserne er tilvejebragt.
2: Og betingelserne var hvordan? Der skulle være fred?
10: Betingelserne var, at der skulle være sluttet i en eller anden form for fred, eller våbenhvile, eller noget andet. Og det er jo så nok der, hvor vi så småt er ved at være nu. Der er jo cirka godt 20 lande, der har tilsluttet sig den her britisk-fransk ledede koalition, som der nu kommer strøm på, altså Macron var ude allerede i går og sige, de har allerede forhåndsdeployeret fregat og andet. Og jeg vil tro inden for de næstkommende dage, at der kommer der mere energi i den her koalition.
2: Og der er Danmark med?
10: Og der er Danmark med. Jeg skal selv i Udenrigspolitisk Nævn efter vores samtale her, og vi har allerede jo i Udenrigspolitisk Nævn for uger siden indhentet et principielt tilsagn om, at Danmark godt kan engagere sig i det her.
2: På hvilken måde?
10: Med nogle kapaciteter, som vi så kommer til at vende tilbage til, og som rimeligvis også nødvendiggør jo, at Folketinget skal vedtage et beslutningsforslag, fordi vi har tilmeldt os den her koalition med det, der hedder et parlamentarisk forbehold. Skal vi stille styrker til rådighed, og det bliver jo ikke altså et markant bidrag, men dog et substantielt bidrag, så kræver det jo opbakning fra Folketinget. Og i lyset af den aftale, der nu er indgået, som forhåbentlig bliver besejlet jo på fredag, så vil jeg tro, at den her britisk-franske internationale mission, den kommer til at manifestere sig, og der skal Danmark selvfølgelig også yde bidrag. Og når vi skal det, så er det fordi, at den frie sejlads er jo helt essentiel for et land som vores. Både fordi vi har en stor shippingindustri, der er direkte berørt af det. Der er jo også danske skibe, både indchartrede skibe og skibe under dansk flag, der er fanget i Hormuz. Plus at vi er jo en handelsnation. Og det, at et meget befærdet internationalt farvand pludselig lukker til, det kommer jo med en voldsom negativ implikation. Ja. Og vi har talt meget om benzin- og dieselpriser, hvor man dog trods alt skal glæde sig af, at gennemslaget har været meget mindre end det, vi så, da Putin gik ind i Ukraine. Fordi Europa er et bedre sted. Altså i nogen grad er det jo lykkedes os at lave den her omstilling og gå mere grønt. Men det kommer med større implikationer end som så. Altså FN melder jo om, at vi får stigende tal på folk, der lever i med sult. Det er jo hele gødningsleverancen, også ned til Afrika, der kommer den vej rundt. Plus at Putin har jo så kunne spejle sig i de her ting. Fordi alt det, der så er kommet mangel på, altså kunstgødning og olie, det har han så været i stand til at levere. Og det har jo i nogen grad taget, kan man sige, trykket af Putin, ikke? Ja.
2: Man kan ikke tale Iran-aftale, man kan heller ikke tale Iran-krig, men man kan ikke tale Iran-aftale uden også at tale Netanyahu og Israel. Det var Netanyahu, der overtalte Trump til at gå med. Det ved vi fra de udskrifter, der har været fra nogle af møderne, der blev holdt den 11. februar i Washington. Og så sammenholder jeg det jo med regeringsgrundlaget, hvor man i det udenrigspolitiske afsnit står, at regeringen herhjemme skal arbejde for en tostatsløsning, hvor Israel og Palæstina anerkender hinandens ret til at eksistere, og til at begge befolkninger kan leve i fred og frihed uden terrorisme. Hamas skal afvæbnes, og så fortsætter det en del linjer længere frem. Hvordan vil vi gøre det i den situation, man er i øjeblikket?

0: på den forkerte side af 3.000, efter de her ting er sket. Vi har fortsat en ulykkelig situation i Gaza. Og så har vi ikke mindst jo altså en udvikling på Vestbredden, hvor man i virkeligheden måske lidt i skyggen af, at alt opmærksomhed er handlet om Gaza og Iran og de andre ting, jo altså nu i virkeligheden eliminerer muligheden for, at der kan komme en to-statsløsning, fordi man har jo sanktioneret de her bosætterplaner, E1 hedder det, som, hvis det bliver fuldt implementeret, kommer til at skille Vestbredden i to stykker, ja, afskære til Jerusalem, og dermed i virkeligheden altså på landjorden forhindrer, at det, der langsigtet ville være en rigtig løsning, en to-statsløsning, overhovedet kan komme til at finde sted. Og derfor har jeg så sent som i mandags, da jeg var til udenrigsministermøde, sammen med en række kolleger, forsøgt at presse kommissionen til at komme op med nogle konkrete forslag, vi kan tage stilling til, fordi vi er jo på det her område, som mange andre i Europa, udfordret af, at vores udenrigspolitik skal føres ved konsensus, og det er jo derfor, at Europa slet ikke spiller den rolle, Europa burde gøre. Skal vi lave sanktioner, så skal de være hvile på enstemmighed. Ja. Men der kan jo være nogle muligheder, for eksempel på handelspolitikken, altså i forhold til at forbyde import fra de bosatte områder, eller i det mindste gør det meget mere restriktivt, som måske kunne håndteres med kvalificeret flertal. Ja. Og der er vi der nu, og det kan man også læse ud af regeringsgrundlaget, at vores Israel-Palæstina-politik er jo sådan set den samme som den tidligere regerings, men omstændighederne på landjorden er anderledes, og derfor er der brug for, at vi trykker lidt hårdere.
1: Men samtidig med, at du siger, at omstændighederne på landjord er anderledes, så er der også de seneste målinger af den politiske opinion i Israel, at 80% af den israelske befolkning kræver af Netanyahu, at han eliminerer Hizbollah. Og han skal til valg senest i slutningen af oktober. Tror du, han vil reagere, hvis det kan koste ham? Reagere sådan, som europæerne gerne vil have det, hvis det kan koste ham valget?
0: Det føler jeg mig ikke overbevist om, men det skal jo ikke forhindre os i at sætte fødderne rigtigt. Og her spiller USA jo også en afgørende rolle, og der har jeg da noteret mig med en vis tilfredshed, og så må man se, hvor langtidsholdbart det er. Men at den amerikanske præsident jo altså over den sidste uges tid jo også har indtaget en anden attitude, kan man vel sige, i forhold til Netanyahu. Europa har noget leverage, hvis ellers vi vil bruge det. Altså, vi er stadigvæk Israels største samhandelspartner.
1: Jamen, vil vi bruge det?
0: Jamen, det er jo det store åbne spørgsmål. Altså, hvis vi står til en dansk regering, vil vi gerne. Og jeg fornemmer jo også, at der er noget momentum i Europa. Altså, man skal jo notere sig for eksempel, hvordan italienerne, der har jo stået sammen med andre lande der, hvor man har sagt, vi vender Israel, det er Danmark også. Vi skal give det hele en chance. Har skærpet deres retorik, også efter det, der skete med den der flotilje, hvor Ben Gvir, altså den israelske sikkerhedsminister, optrådte på nogle i virkeligheden forhånende videoer, ja, med nogle af de her unge mennesker, at der italienerne også skærpet deres tone. Og jeg må bare sige, efter det møde, jeg deltog i Luxembourg her mandag, at stængerne står lidt anderledes, end de gjorde for et halvt eller et helt år siden. Om det rækker til, at vi på det sidste møde inden sommer, jeg tror det er den 14. juli, hvor vi presser på for at få nogle optioner, vi kan tage stilling til, at der er beslutningskraft nok i rummet, det kan jeg ikke vide. Men der er i hvert fald en bevægelse i gang, og den er den danske regering en del af.
1: Så der er altså den nye aftale, som Trump har indgået med iranerne og med uden Netanyahu, fordi han siger, at jeg er ikke en del af det her. Og så er der spørgsmålet, hvad gør Netanyahu, når det handler om Hizbollah og når det handler om Libanon? Du var inde på tidligere, at der er Trump, der agerer på en måde, og der er en Putin, der agerer på en anden måde. Så jeg vil godt gå videre nu og så tale om Ukrainekrigen, sådan som det er i øjeblikket. Der sker så mange ting. Ukrainerne, vi taler om, der er et vendepunkt. Ukrainerne, som jeg sagde i begyndelsen, har bombet et olieraffinaderi i Moskva her i går. Og for et par dage siden en oliedepot i St. Petersborg, mens Putin holdt sin store internationale økonomiske konference. Og så er der hele spørgsmålet om, hvordan og hvorledes Putin har læst. Hvad får han at vide? Hvad, hvis du skulle komme med dit bud, hvad ved Putin i dag om situationen på slagmarken i Ukraine?
0: Ja, det kan jeg ikke vide med nogen stor sikkerhed, men jeg vil da tro, at han har et udmærket billede af, hvad tingens tilstand er. Og det er jo set med et russisk perspektiv jo ikke for godt. Der er jo massive tabstal.

0: altså måske i størrelseorden 35.000 om måneden. Der erobrer sig ikke noget nyt terræn, altså hvor det vel, altså vi er jo nede på sådan en tredjedel af fremrykningstempoet i forhold til sidste år fra Ruslands side. Ukraine har via innovativ teknologi jo altså vist evnen til også at række langt ind i Rusland. Den russiske økonomi, den lider for første gang siden krigen. Var der recessionstal på første kvartal i indeværende år. De har så fået en lille smule frisk luft på grund af det, vi talte om med Iran. Hvis det nu flasker sig, altså, og vi i øvrigt holder fast med sanktionerne, vi er ved at forberede en 21. sanktionspakke, ja. Så bliver den russiske økonomi klemt. Det får mig jo ikke til at tro, at der er en ny position hos Putin. Det er der jo ikke noget, der tyder på. Han står stadig på sine maksimalistiske krav. Har vel et billede af, at han har i hvert fald et selvbillede af, at han har indgået en eller anden aftale i Alaska, og det er den, der skal leveres på herunder. Altså russisk anerkendelse af russisk suverænitet over områder, som Rusland end ikke har erobret endnu. Så der er jo ikke noget gennembrud, men vi står jo et bedre sted. Altså, hvor Ukraine ikke har den underhånd, de har haft længe, og hvor Ukraine i øvrigt nu også har fået taget hul. Vi havde jo regeringskonference mandag aften i Luxembourg, hvor vi nu formelt har åbnet de her kapitler med Ukraine, der skal bane vejen for deres EU-medlemskab. Vi har fået det her kæmpe lån på plads efter det ungarske valg, så at der i hvert fald er holdt en hånd under Ukraines økonomi i indeværende år og næste år, så der er mange ting, der flytter sig den rigtige vej og giver Ukraine en styrkeposition. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også over, at der i går var et bilateralt møde mellem Zelensky og Trump, som der i hvert fald kommer gode vibrationer ud af, fordi det er jo stadigvæk vigtigt, at USA læner sig ind i det her, selvom USA jo ikke længere leverer noget.
1: Nej.
0: Altså hvis vi ser på den militære støtte, så er det jo sådan, at Europa nu tegner sig for 96%, ja. Og Canada for 4%, og USA for 0%. Men det rokker jo ikke ved, at vi fortsat har brug for et USA, der er med til at skabe et pres på Putin.
1: Nå, men lad os tage den. Trump skal skabe et pres på Putin, men han vil vel sagtens også så presse Zelensky. Det har han jo i hvert fald gjort indtil nu. Og der kan jeg ikke lade være med at spørge, i øjeblikket er det europæerne, som du selv fortæller, der kører med leverancer af økonomi og leverancer af militært udstyr, ud over det, som ukrainerne selv kan producere. Amerikanerne leverer ikke andet end det, vi køber hos dem, og det er sværere og sværere at få dem til at levere, fordi de har brugt så meget i Iran, ikke? Ja. Så hvor er det ikke på tide, at Putin så finder ud af, at hvis der skal forhandles en løsning på noget, der gælder Europa, så er det europæerne, han skal forhandle med?
0: Jo, det skulle man jo synes objektivt, men altså nu er det ikke mig, der træffer Putins beslutninger, men det skulle man jo synes objektivt, og der er heller ingen tvivl om, at hvis Rusland var en mere transparent land, altså med en højere grad af kritisk presse, og hvis ikke en million havde forladt Rusland over de seneste år, så der var noget intern kritisk opposition, og hvis de her enorme tabstal, de var lidt mere geografisk fordelt, fordi Putin er jo gået uden om at rekruttere i Moskva og Sankt Petersborg, så ville der jo formentlig også have været en reaktion i Rusland, som det man så, da de i sin tid som Sovjetunionen trak sig ud af Afghanistan, fordi det var jo i høj grad de russiske, de sovjetiske mødre, der fik nok af at se, at deres unge sønner, de mistede livet i Afghanistan. Og hvis man holder det op mod det, så er de russiske tabstal, altså de er jo mangefold større. Ja. Og implikationen på russernes hverdagsliv er jo mange gange større. Men det er jo et lukket, det er jo et lukket samfund uden demokrati.
1: Men det var
0: demokrati.
1: Det jo også dengang.
0: Ja.
1: Men undertrykkelsen er bare langt større i dag.
0: Ja, altså dengang var der jo møder, der gik på gaden, ja, ja. Altså i både Moskva og i Sankt Petersborg, det ser man jo ikke her. Altså det gør man ikke. Jeg synes, man kan sådan, hvis man indhenter indrapporteringer, kan se, at der er nogen, der stiller spørgsmål, men altså Putin er jo stærk, i hvert fald indtil han ikke er det mere, ikke? Så vi ser jo ingen signaler på, at der er nogen parathed hos ham.
1: Men er der parathed til at forhandle på andre vilkår, end dem han hed til at have forhandlet på? Hvor, som du selv sagde for lidt siden, han vil have de områder, hans militær endnu ikke har været i stand til at erobre, og samtidig så oplever man, at ukrainerne er ved at lukke Krim, halvøen Krim af, sådan at transporterne til Krim, at de tre broer, der er der, er ved at blive lukket ned. Ukrainerne kan bombe olieraffinaderi inden for ringvejen i Moskva, kan bombe i St. Petersborg.
0: Nej, der er jo ingenting, der tyder på, at Putin er parat til at forlade sine maksimalistiske krav. Og det er også derfor, at vi skal være vedholdende i vores støtte. Det vi ser i øjeblikket, det er jo et Rusland, der optræder aggressivt, uforudsigeligt, også i forhold til et forsøg på at intimidere os i og holde os væk fra at støtte Ukraine. Ikke? Vi har set det med de her russiske droner. I Rumænien.
1: Rumænien, ja.
0: Vi ved jo, at jeg selv bragte en serie om det her inden for den sidste uges tid, og i virkeligheden er det jo kendt stof, men nu er det så formidlet bredere ud, at vi også ser russisk, en eller anden grad af russisk militæropbygning mod Baltikum.
1: Men så må jeg spørge, ja. Er en presset Putin farligere? Og vi siger så, at Putin er presset nu. Er han presset Putin farligere, end det han har været, når det går godt på slagmarken?
0: Ja, det, hvis man skal svare meget simpelt på det spørgsmål, synes jeg godt, man kan sige ja. Fordi der er ingen tvivl om, hvis man ser det fra et russisk perspektiv, og nogle gange er man nødt til at sætte sig ind i andre folks hoved for at kunne forstå, hvad der sker. Så tror jeg, der sidder en Putin, som kan se, at Europa vil foretage en oprustning. Der sker nogle ting i NATO. Vi har sat højere styrkemål. Vi har committet os til de her 3,5%. Vi er i gang med at levere på det. Han kan også se rent strukturelt et USA, som engagerer sig mindre i Europa.
1: Styrker det ham?
0: Ja, jeg tror måske mere, det efterlader ham med sådan en fornemmelse af, at her er der nogle år, hvor tingene står og flimrer en lille smule, ikke?
1: Er det en opportunity, altså the moment of opportunity? Det, altså, at det er her, han kan handle overfor?
0: Hvis man skal lave en helt klinisk analyse, så må man sige, at det efterlader sikkert ham med en eller anden vurdering af, at her er der nogle år, altså, fordi der er en eller anden udvikling i gang. Vi kæmper jo imod den, altså vi kæmper for at holde fast i det transatlantiske, og vi lykkes jo også med det. Vi havde et succesfuldt Haag-topmøde sidste år. Håber også, vi får et godt NATO-topmøde i Ankara, hvor man ligesom kan gøre status og se, at vi leverer, altså at Europa leverer. Men der er jo et stykke vej for at træffe nogle beslutninger, det kan vi jo også se herhjemme, om at allokere mange flere milliarder til at købe udstyr, og så det bliver leveret. Så der sker jo en europæisk opbygning, samtidig med, at der sker en eller anden form for amerikansk reduktion. Og når det er spillet til ende, altså vi har en målsætning om, at i 2030 skal Europa kunne stå på egen ben, jamen, så kommer vi til at stå på egen ben. Og så er landet lukket for Putin. Det vil jeg mene, det allerede er nu. Men det er klart, at han spiller jo på den her usikkerhed. Og det er også derfor, vi ser de her russiske provokationer. De tjener jo det ene formål, at man skal forsøge at påvirke den europæiske folkeopinion til at sige, skulle vi ikke melde os på det hold, der hedder, for nu sluttede den der Ukraine-krig, ja. Også selvom betingelserne ikke er de bedste, fordi så får vi fred i vores tid. Ikke? Altså, det er jo det, der spilles på. Og det må vi jo bare ikke falde for. Altså, ja. Det er jo derfor, vi er nødt til at være dedikeret på vores fortsatte opbakning til Ukraine, og det er den nye danske regering også.
1: Og så står vi i den situation, hvor amerikanerne, den Sarkør og Grinkovic, den øverste amerikanske general i NATO, er ude og sige, nu trækker vi en betydelig del af vores jagerfly tilbage fra Europa. Vi trækker de fly, der kan overføre benzin i luften til jagerfly, så de kan flyve længere. Dem trækker vi tilbage, vi har brug for dem andre steder. Men så siger Grinkovic også generalen, så siger han samtidig, at han ser ikke en øget russisk trussel mod NATO. Er det en politisk vurdering, når vi samtidig har andre vurderinger fra de baltiske lande, fra Polen, fra Finland, fra Sverige osv., der siger, Putin udgør da en større trussel mod os end tidligere?
0: Nej, jeg mener ikke, det er en politisk vurdering. Altså, jeg mener sådan set, at vi står ret solidt på et efterretningsbillede, som også er formidlet i offentligheden via FE's årlige rapporter. Og det er uændret det billede, at Rusland ville, hvis Ukrainekrigen slutter, på en uhensigtsmæssig måde, hvor de ikke skal bruge ressourcer der, og hvis NATO ikke responderer med fortsat oprustning, så ville Rusland være i stand til at angribe altså i helt egne snævre nærområder inden for relativt kort tid, og fuldskala ind i NATO på sådan en femårig horisont. Det er stadigvæk det billede, vi står på. Og det er jo også det, vi skal agere på. Altså, vi er jo nødt til at sørge for at få bygget op, og det er jo en balance her, fordi der er ingen tvivl om, at strukturelt, så sker der nogle forandringer i de transatlantiske, det har vi også talt om andre gange, jeg har været her, som ikke kun knytter sig til Trump, altså som har noget med geopolitisk landskab, der forandrer sig, demografien i USA, nye økonomiske vækstcentre, behovet for, at USA kigger over Stillehavet i stedet for Atlanterhavet. Det sker jo, og derfor skal Europa gøre noget mere. Så handler det jo om at få gjort det noget mere på en måde, hvor vi stadigvæk har amerikanernes ryg, indtil vi står på egen ben. Det er jo det mit og statsministerens og forsvarsministerens arbejde går ud på.
1: Så vi er stadigvæk allieret i NATO?
0: 100% er vi det. 100% er vi det. Og det er jo stadigvæk sådan, at man også kan måle amerikanerne på deres handlinger og ikke kun på udsagn. Og vi har jo stadigvæk en markant amerikansk tilstedeværelse i Europa. Og det går den ene vej og den anden vej, og så kommer der nogle meldinger om, at man gerne vil styrke visse områder. Så kommer der lidt reaktion på Merz i forhold til hele det der Iran-spørgsmål, hvor man så lige ud af skuffen siger, at nu trækker vi soldater ud. Men det skal jo måles på handlingerne. Og der må jeg bare sige, at nede bag alt det her, der har vi jo fortsat et ekstremt velfungerende NATO. Vi har jo også en god dialog med amerikanerne. Det gælder også Grønland. Altså så sent som på det udenrigsministermøde, vi havde i Helsingborg for nylig, der havde vi jo et asylmøde, altså mellem de arktiske NATO-lande, inklusive Rubio, i en rigtig, rigtig god stemning. Og også med en konklusion, der hedder, at NATO skal engagere sig i det høje nord. Altså ikke, at det skal overlades til USA, og sikre sikkerheden i det høje nord. Så der er jo ligesom to lag i det her, og det er jo læren af at arbejde sammen med Trump. Altså, der er alle de der truths, der kommer ud med nogle meget skarpe synspunkter, og så er der jo en lidt mere nuanceret virkelighed nedenunder.
1: Vi vender tilbage til Grønland lidt senere. Jeg skal lige spørge dig så først, hvis der nu skal forhandlinger i gang med Putin, og det er ikke nødvendigvis, at Trump alene, der skal forhandle, hvem skal så forhandle?
0: Ja, det skal først og fremmest Ukraine selv. Altså, det synes jeg, men det er lidt vigtigt at få slået fast, fordi der er ligesom været sådan et billede af, at nu skulle man så skabe en fred, der skulle forhandles mellem USA
1: og Rusland. Det er jo det, Trump lægger op.
0: Ja, hen over hovedet på Ukraine.
1: Og Europa.
0: Ja, altså hen over hovedet på Ukraine, og dermed også hen over hovedet på Europa. Og det dur jo ikke. Og Zelensky har jo været ude og sige, at der skal være en europæisk stemme i lokalet. I øjeblikket er det jo ligesom et træ, altså Frankrig, Tyskland, Storbritannien, der har taget lederskab på det her. Det så vi også med det møde, der var i Downing Street her for et par uger siden med Zelensky. Og det skal jo finde sine ben, og det skal jo også koordineres med EU. Men altså, jeg har det selv sådan, at vi skal spare offentligheden på at have alle mulige diskussioner om, hvem der skulle være den europæiske stemme i rummet. Fordi i øjeblikket er der slet ikke noget rum at gå ind i. Altså,
1: Men man skal jo være forberedt.
0: Jo, og det må man så også blive, og det må, synes jeg, først og fremmest, man må blive en eller anden lukket konsultation. Fordi det er jo noget af det, der systemisk udfordrer os, ikke? Nå, men det er det jo.
1: Jamen, altså, er der europæisk enighed?
0: Der er europæisk, ja, det synes jeg. Altså, grundlæggende er der en europæisk enighed i analysen på, hvordan skal vi agere her. Så mangler der helt oplagt noget betalingsvilje visse steder. Det kan man jo se. Altså, Danmark er fortsat det land, der i forhold til indbyggertallet yder det største bidrag. Altså, vi er forbi 1.600 euro per dansker. Mm. Og så tror jeg, det er svenskerne, der kommer bagefter med 1.200. Og så er der jo lande i Sydeuropa, som giver for lidt. Så der er jo en enighed om analysen, og det vi kæmper for, det er jo, at folk også handler på den her analyse. Og der skal vi jo bruge Europa, og det er jo derfor, det er så godt, at vi fik fjernet blokaden på det her 90 milliarder euro store lån. Det er derfor, at vi også understøtter Mark Rutte, når han taler om, at vi skal have en mere fair burden sharing
1: Også selvom det, han siger til og om Trump. Er det ikke lidt svært at lytte på en gang imellem?
0: Men prøv at høre, Steffen, altså, jeg har enorm respekt for Mark Rutte, som sidder i en meget kompliceret situation, hvor NATO-alliancen har været måske mere udfordret end nogensinde før, og der skal holde sammen på det. Og der må man ligesom bruge de metoder, der virker. Og man kan bare konstatere, at det jo lykkes at holde sammen på den her alliance. Den står jo stærkere nu end før. Altså, alle lande er nu på de 2%, vi lovede Obama i 2014. Altså,
1: og jeg bliver lige nødt til så at sige en ting. Hans forsvarsminister, Gates, skrev i den bog, da han forlod jobbet som Obamas forsvarsminister. Han kaldte europæerne for parasitter.
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at skiftende amerikanske administrationer, og det går jo helt tilbage til afslutningen af 2. verdenskrig, har jo haft det selvbillede, som jo ikke er helt forkert, at det er ligesom dem, der har måttet samle regningen op. Og vi har så bare siddet og hygget os med det. Og der må man sige, at der har været masser af wake-up call her de seneste år, ikke? Med Putin ind i Georgien, i Krim, Øst-Ukraine, forsøget på den store invasion, men jo altså også en Trump, og jeg oplevede det selv i min statsministertid, da Trump var der sidst, det her NATO-jubilæumstopmøde, hvor der var usikkerhed på, om han overhovedet ville blive mødet ud, eller om han bare ville erklære alliancen for død. Så vi har sovet i timen, og derfor skal der leveres. Men vi leverer jo også, altså fra dansk side, er vi jo meget, meget, meget tæt nu på at være på de 3,5%, ja. Og vi var på 1,3 nogen, da vi dannede regering for under 4 år siden. Altså, det er jo et helt vildt løft, vi har lavet på ganske få år. Og vi er jo ikke de eneste. Altså, det gælder jo Norden, det gælder Baltikum, det gælder Tyskland, det gælder Belgien, det gælder Holland. Der er jo ligesom sådan en hestesko. Og så er det helt klart, at der er nogle sydeuropæiske lande, som ser verden lidt i en anden prisme. Og der er det jo vores ansvar at kalde på, at der skal være mere europæisk solidaritet, også i forhold til at få håndteret Ukraine-spørgsmålet.
1: Og til det, der skal I have nogle vælgere, der støtter jer som politikere, og I skal tage de der beslutninger. Der har European Council of Foreign Relations, der har de her lavet nogle analyser her, der kom i sidste forrige uge, og der siger de, at europæerne har et nuanceret og realistisk billede af de store, svære vanskeligheder, deres ledere skal tage. Europæerne støtter self-reliance, altså vi skal kunne håndtere os selv, og man er helt klar omkring, hvad Donald Trump handler om, men man forventer ikke noget endeligt brud med US, men så siger de samtidig, at europæerne er bekymrede vedrørende den EU, at man i givet fald sender styrker til Ukraine. Så er mit spørgsmål til dig, det er, hvor stærkt og stabilt politisk er det Europa, der nu, hvad skal vi sige, skal konfrontere denne her situation, hvor amerikanerne trods alt trækker sig. Er der den enighed, og er der den politiske stabilitet i Europa?
0: Altså aktuelt vil jeg sige, at der er den enighed. Nu har jeg trods alt haft fornøjelsen af at deltage i europæiske møder i 25 år. Og der må jeg sige, at over de seneste år har jeg aldrig oplevet så konvergeret et verdenssyn som det, vi har nu. Og det gælder på alle aspekter. Altså, den anden dag havde vi en tematisk debat om Kina.
1: Ja. Jamen, det kunne vi også tale meget om.
0: Ja, det kunne
1: det
0: vi
1: nemlig. Næste gang.
0: Og der må jeg sige, at altså, analysen på, hvor er Europa henne, og hvor er Europas udfordringer, og hvad er det for en verden, vi står i, den står skarpere, end jeg oplevede det før. Men det er jo med de mennesker, der sidder i rummet nu. Ja. Altså, og den står blandt andet skarpere, fordi vi så har fået nye Ungar ind i det her rum, så vi også kan handle på det. Og der lever vi jo alle sammen med risikoen. Vi er jo demokratier, det synes jeg, at vi skal forblive at være. Med den risiko for, at der pludselig kommer regeringsskifter rundt omkring i Europa, som
1: Bulgarien,
0: kan sætte det andre
1: Bulgarien,
0: steder.
1: Bulgarien for eksempel.
0: Ja, men vi har også et fransk præsidentvalg. Vi har også en tysk regering, som ikke står så stærk. Men så er der jo heldigvis også glimt af håb, ikke? Altså et Ungarn, som går op imod det der autokrati, som Orbán har bygget op. Et Moldova, som vi nu indledte åbnede formelle forhandlinger med, også i mandags, som på trods af alt muligt russisk pres og forsøg på at influere debatten, altså med stemmesedlerne, holder sig på den europæiske kurs. Og det er jo det, der skal give os håb, men det er også det, der gør, at vi er nødt til at holde os engageret i det her. Blandt andet derfor, at vi nu skal have fremdrift i de her udvidelsesforhandlinger med Balkanlandene, med Ukraine osv. Og ja, det er hårdt arbejde.
1: Er der støtte til dem? Er der politisk støtte?
0: Ja, det er der. Men det er jo ikke uden kompleksitet.
1: Grådet altså, og tænders knissel.
0: Nej, ja. Men sådan er det jo. Altså, og der er jo ingen tvivl om, hvis du tager Ukraine, så har der jo været nogle år her, hvor dem, der måske også er lidt tøvende omkring Ukraine, ikke har haft behov for at artikulere det, fordi det gjorde Orbán så flot, altså flot i anførstegn. Ja. Fordi når de ligesom bare blokerede, ja, så skete der jo ikke noget. Og hvis man så sad og var et eller andet europæisk land, der tænkte, det der med Ukraine i EU lige i overmorgen, det er nok ikke verdens bedste idé, så behøvede man ikke sige det meget højt. Så sådan er det jo. Nu er der en stor sten, der rydder vejen med Ukraine, og så tror jeg, at man vil se, at så kommer der også nogle flere nuancer frem, fordi det med at få Ukraine ind i EU er jo ikke nogen ukompliceret størrelse. Jeg tror, at i Frankrig har de lovet en folkeafstemning, og der vil der sikkert være nogle franske landmænd, synes jeg, hvis man iagttager historien, som vil have nogle spørgsmål til, at Europas største landbrugsland altså lukkes ind.
1: Der vil være polske landmænd.
0: Polske landmænd, ikke? Okay. Så det her er jo ikke nemt, men altså, derfor må man jo ikke give op over for det. Og der har de politiske ledere i Europa jo et kæmpe ansvar, fordi der er ingen tvivl om, at det er jo nemt at sætte sådan et populistisk synspunkt, og man har jo også set tendenser til det her hjemme i folketingsvalget, og nu taler jeg om Dansk Folkeparti, hvor man sådan begynder at sige, vi skal ikke støtte Ukraine, højst med lån, vi har udfordringer med vores eget velfærdssamfund, hvorfor skal vi bruge danske skatteborger penge på det? Og det synspunkt, det har vi set lidt i Danmark, som er et af de lande, altså hvor opbakningen til Ukraine er absolut stærkest, men man har jo set det tydeligere end en række europæiske lande.
1: Hvad bekymrer dig mest i de europæiske lande? Det franske præsidentvalg? Den tyske regering, der er svag indad til?
0: Jamen, det er jo fyldt med bekymringer. Men altså, man skal man nu ødelægge resten af dagen på at starte i det bekymrede hjørne? Altså, det er jo bare et grundvilkår, og derfor handler det jo om, at Europa må vise evnen til at kunne levere. Altså, fordi jeg er jo glad for, at vi har i Danmark altså en veloplyst befolkning. Det synes jeg virkelig, vi har. Jeg synes, når jeg tager ud og diskuterer på gymnasier og uddannelsesinstitutioner, pensionistklubber og hvor ellers kommer, så sker det faktisk på et ret veloplyst og nuanceret grundlag. Og der tror jeg også, at vi har nogle fortrin kvæg vores historie og højskoletradition og uddannelsessystem og sådan noget, som man ikke nødvendigvis har tilsvarende i andre lande. Men det viser jo også, at hvis der er nogle ledere, der stiller sig op, så kan man jo også godt få befolkningerne med sig. Men det kræver jo, at man samtidig også er i stand til at løse de nære problemer. Altså fordi, hvis man synes, det er for dyrt at fylde en indkøbskurve op, altså, og nogen så kommer og siger, tænk hvad vi kunne gøre, hvis vi lod være med at sende 77 milliarder til Ukraine, så kunne man jo godt risikere at lave en kortslutning op i sit hoved, hvor man sagde, at jeg prioriterer min indkøbskurve over ukrainernes langsigtede frihed. Det er jo kæmpe ansvar for dem, der har lederskab tværs over Europa nu, og bygge den der bro mellem nære oplevede virkelige problemer, og så behovet for, at vi nu altså strategisk investerer i vores egen fremtidssikkerhed på en måde, som vi jo ikke har gjort det, siden den kolde krig sluttede.
1: Så EU skal udvides. Der er en hel stribe Balkanlande, der er Moldova. Hvor er Tyrkiet inde?
0: Jamen, Tyrkiet er der jo ikke nogen formelle optagelsesforhandlinger med. Alt det er jo sat på pause, og det vil det også vedblivende være. I hvert fald så længe, at vi har det Tyrkiet, vi kender i dag. Ja. Man skal jo aldrig udelukke noget. Men til gengæld er det vigtigt, at der sker noget på Balkan, fordi der ser vi også både kinesere, der stepper op, russere, der stepper op. Der skal leveres. Og de er jo også i gang. Altså, i mandags var der som sagt regeringskonferencer både med Montenegro, med Moldova og med Ukraine. Jeg regner selv med at besøge Montenegro meget start, som måske er det land, der i virkeligheden er tættest på, og kunne hakke det hele af og blive nyt medlem. Serbien udgør en udfordring, men præcis fordi, at Serbien er en udfordring, er det jo så vigtigt, at de andre lande på Balkan, de har en oplevelse af, at det der europæiske spor, de har både fundet sig på, altså i 10 år, ikke er en uendelig rejse, men at det på et tidspunkt kan afsluttes. Og det vigtigste for hver enkelt land er selvfølgelig at komme helt med, men man skal jo ikke undervurdere, at hvis for eksempel Montenegro, Albanien, som også er et land, der gør fremskridt, kan gøre deres forhandlinger færdige, så sender det også et signal til resten af Balkan om, at der er en europæisk fremtid, ikke?
1: Og det er jo ømtålige ting og så videre, og det kunne vi tale meget mere om. Jeg vil godt gå et andet sted hen, Lars Løkke. Jeg vil godt, vi bliver nødt til at tale Grønland. Og det gør vi i den kontekst, der hedder, at du var selv inde på det i begyndelsen af programmet, at du repræsenterer jo det traditionelle diplomati, det er med et hierarki i en traditionel orden. Trump agerer i et hierarki uden orden. Og han forhandler gennem mellemmænd, der rapporterer direkte tilbage til Trump, gerne uden om hans eget system, og han vil have resultater nu. Processen og detaljer, det er sådan set ligegyldigt, og det handler jo tit om at holde modstanderen ud af balance. Hvordan oplever du det?
0: Det oplever som en udfordring, vi skal prøve at håndtere. Og det synes jeg også i al beskedenhed, at vi har gjort indtil nu. Ja. Det lykkes os jo at få taget altså, temperaturen ud af alt det her, ved at gøre mange ting samtidig, hvor vi skylder kæmpe tak til vores europæiske allierer for at bakke op omkring Danmark og rigsfællesskabet, og dermed også Grønland, i en meget, meget svær tid. Men jo altså også Mark Rutte i NATO, altså som ligesom også har arbejdet for, at vi får et NATO-engagement i de her sikkerhedsspørgsmål, der knytter sig til det arktiske område. Og så i øvrigt altså et solidt diplomatisk arbejde, ikke mindst via vores ambassade i Washington, som gjorde, at vi sidste år jo havde rekordbesøg af amerikanske politikere i Danmark. Vi har jo aldrig haft så mange højstående amerikanske politikere i Danmark, som vi havde sidste år, som jo også har bidraget til et nuanceret billede i USA på, hvad vi står midt i her. Og ud af alt det fik vi jo så nedsat den her arbejdsgruppe, som nu har holdt en strib møder, og det er der god fremdrift i.
1: Og så alligevel, så sidder Marco Rubio her for 14 dage siden i kongressen i repræsentanternes hus, og bliver udspurgt af Sarah McBride, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus for Delaware. Og lad os lige høre deres dialog, og jeg opsummerer det, når vi har hørt den færdig.
2: Are you aware that the only time Article 5 has ever been invoked is after 9/11 in defense of the United States?
3: Of course I'm aware of that. Okay. Yeah.
2: And are you aware that more than 1,000 Europeans died in the subsequent war on terror that was invoked
3: after? They participated in the Middle East, correct. Yes.
2: And I assume you're aware that the NATO ally that lost more service members per capita is Denmark?
3: Denmark, I thought it was that the UK had suffered more.
2: More per capita.
3: Okay, gotcha. Okay.
2: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark?
3: For now.
1: Og skal jeg så lige kort opsummere, det er medlem af repræsentantens hus, der er gået i kødet på Marco Rubio, spørger, om han er klar over, hvordan europæerne har deltaget, og blandt andet også Danmark, i diverse konflikter, der har været. Og når han siger Mellemøsten, så var det krigen i Irak, så var det krigen i Afghanistan, osv. Og så siger hun så, om han ved vel også, hvem der er den allierede nation, der mistede flest soldater, målt per indbygger, at det var Danmark. Danmark, siger Rubio. Jeg troede faktisk, det var Storbritannien. Du er vel klar over, at Grønland er en del af Danmark, bliver han så spurgt Rubio. Ja, indtil videre. Lars Løkke, hvordan havde du det, da du hørte det?
0: Jo, jeg trak lige bedre en ekstra gang. Men altså, omvendt, så må jeg sige, jeg glæder mig over, at der sidder et medlem fra repræsentanternes hus, som har den her indbygget faktaviden om, at Danmark var det land, der havde de største tab i Afghanistan. Det tilskriver jeg sådan set, at vi har brugt ret meget energi på at bygge viden op i USA, og har masser af gode venner. Og så er det rigtigt, at altså selvfølgelig er det jo faktuelt rigtigt, som manden svarer, at for nærværende har Grønland den status, det har, det er jo objektivt rigtigt. Lidt unødvendig bemærkning. Jeg tror, at det hører med til det hele, at der var i hele den der sekvens, der var med Rubio den dag, som handlede om mange andre ting, der var flere steder, hvor han var ude af skrift, og hvor det blev måske lidt til den mundre side. Og så efter mig privat ved, at lige præcis der, hvor du stoppede klippet, der går han så over i at forklare ret uddybende, at vi arbejder med Danmark og Grønland i den her high-level working group, og vi gør gode fremskridt og sådan noget. Så han bekender sig jo til den proces, vi har sat i gang.
1: Og der skal være møde igen i næste uge, hvis jeg er korrekt informeret?
0: Det kan jeg ikke oplyse, men vi holder, der bliver holdt jævnlige møder, der har været en stribe, og det er som sagt i en god proces. Vi har jo fra starten sagt fra Dansk-Grønlands side, at vi vil jo gerne imødekomme altså legitime amerikanske interesser, så længe de kan gå hånd i hånd med vores røde linjer, som er suveræn territorial integritet og det grønlandske befolknings selvbestemmelsesret. Og alt det, vi forhandler med dem, det sker med respekt for det. Så tror vi alle sammen godt ved, at på et eller andet tidspunkt, så skal den proces, som jeg ved, at Rubio og Vance følger tæt med i, og hvor præsidenten selvfølgelig også undervejs er blevet en briefet, at på et tidspunkt skal det jo ligesom løftes ind på det ovale kontor. Og der skal der så være en præsident, der hakker af på det. Og indtil det er sket, så er det her arbejde jo ikke lykkedes endnu.
1: En præsident, der hakker af på det, det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til dagens gæst, Lars Løkke Rasmussen. Cecilie Kallestrup og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Så vil jeg gerne komme med noget, jeg vil kalde en servicemeddelelse, nu hvor vi holder ferie frem til begyndelsen af august. Skulle I savne os, og det kunne ved at I rente ind i en regnværsdag i løbet af sommeren, så kan I finde ikke alle, men mange års programmer på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, der har KB. Ligesom den gamle fodboldklub, kb.dk. Og der er direkte link til, hvor I kan gå ind på deres arkiv og blandt andet finde programmerne fra Verden ifølge Gram tilbage fra 2011. Så på genhør.
4: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Kamel Daoud kan ikke længere komme i sit hjemland Algeriet, og styret har forbudt hans seneste roman Houri. I Frankrig, hvor han bor nu, modtog bogen landets fineste litteraturpris i 2024. Houri handler om Algeriets blodige borgerkrig i 1990'erne og den kollektive fortielse, der er vedtaget ved lov og forbyder samtale om fortiden. I dagens program taler vært Nanna Mogensen med Kamel Daoud om islamisme, kvindeliv og de anklager, han er blevet mødt med om islamofobi. Glæd dig til skønlitteratur, som kommer lige efter Radioavisen.
6: DSB brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. I stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
7: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
6: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispenskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
8: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
6: Og det var 94 millioner kroner, DSB sidste år brugte på at fragte togpassagerer i bus. I går fejrede man i Grønland landets nationaldag, og med på vejen var der en lykønskning fra Jeff Landry, Donald Trumps særlige udsending til Grønland. Der er et opslag på det sociale medie X, samtidig hensyn til, at landet kan blive den næste stat i USA. Må denne dag være en påmindelse om den rige kultur, de traditioner og de værdier, som kendetegner jeres arv, skriver han henvendt til grønlænderne og fortsætter. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. stat. Og lige præcis det, at Grønland i den grad har været i amerikansk søgelys det seneste år, gjorde i går behovet for at markere samhørigheden ekstra stort. Det fortalte minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Nivi Olsen.
9: Året, der er gået, har været meget, meget hektisk. Altså, det har ramt os alle sammen i hjertet. Og det har vækket os, og det har skabt et meget, meget stærkt sammenhold. Det her sammenhold gør, at håber vi, at hele verden hører, at det her det er vores land, og ingen andre kan tage den fra os.
6: Hvis du synes, de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag mandag og tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men fra onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd, så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og samtidig er der ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Og i nat har vi op mod 15 grader.
10: Det her er P1.
11: Om under en måned, så skal algerierne til valg og beslutte, hvordan fremtiden skal se ud i en af Afrikas største nationer. Men hvis man nu ser på Algeriets fortid, så er den fuld af huller, eller præget af det, man kunne kalde kollektiv fortielse. I hvert fald, når det gælder landets blodige borgerkrig, der kostede godt 200.000 mennesker livet i løbet af 1990'erne. Men den her fortielse kan forfatteren Kamal Daoud ikke leve med, og han har skrevet en roman, hvor han udstyrer sin kvindelige hovedkarakter med et kæmpe ar hen over halsen. Et ar, der er en evig påmindelse af, om borgerkrigen. Lotte Garbers, hvordan har den her unge kvinde fået det store ar, det store smil, som hun kalder det?
12: Hun fik sit smil, da hun blev forsøgt simpelthen få skåret halsen over under den her borgerkrig, lige efter hendes søster, som lå ved siden af hende, fik skåret sin hals over. Men det lykkedes altså ikke, så hun havde mod forventning liv i kroppen efter det stik.
11: Og konsekvensen bliver så, det vender vi også tilbage til i romanen, at hun jo ikke har en fysisk stemme. Hun kan muligvis lave sådan nogle lidt skrigeagtige lyde, men tale kan hun ikke.
12: Nej, hun har ligesom to stemmer, ikke? En indre og en ydre. Hun har også sådan en trakeotomi, så hun får luft ned til sin lunge. Så hun er en, der skræmmer folk væk, fordi hun siger underlige lyde og har en kanyle midt i halsen. Og så kalder hun det selv et smil. Det er den første modsætning, der er i den bog.
11: Og der er mange modsætninger, og jeg vil også lige sige Thor Leif fra min anden gæst. Forfatteren bag den roman, altså den hedder Huri, den skal vi tale om i dag, Kamal Daoud, han blev belønnet i Frankrig for at skrive den her roman. Han blev belønnet for sit mod. I Algeriet kan han ikke komme længere, og bogen er også forbudt der, men i Frankrig fik han i 2024 den pris, der hedder Concours-prisen. Hvad er det for en pris?
13: Jamen, den er jo på 1 euro eller sådan en stil. Altså, du vinder 7,5 kroner, men til gengæld får du den største gloire og hæder og ære og et gigantisk bogsalg. Og i Frankrig elsker de jo det her med at sætte sådan nogle røde bånd rundt om bøgerne. Når de så ligger i boghandlen, så står der altid Prix Goncourt 2024. Så alle ved, at det er altså vinderen af Goncourt-prisen. Og så køber og læser man den. Og han er jo blevet voldsomt kritiseret. Altså, i Algeriet mener man jo så, at han er ligesom i lommen på Frankrig, han er i lommen på præsident Macron, og grunden til, at han får en pris i Frankrig, det er, fordi han defamerer og taler grimt om det ædle Algeriets ære.
11: Så der er også en forfatter, der virkelig er ude i flere kontroverser, men han har altså, som du siger også, fået den fineste litteraturpris, kan man vel godt sige, i Frankrig, og i øvrigt som den første algier, at han modtager af Concours-prisen. Som lytterne nok kan høre, så skal vi altså til Algeriet i dag. Vi skal også lidt til Frankrig, og det her er skønlitteratur på P1. Jeg er verden Anna Mogensen, ligesom altid. Romanen, der er i fokus i dag, den hedder Huri på dansk, eller Uri på fransk, og forfatteren hedder Kamal Daoud. Jeg mødte ham, da han var i Danmark sidste sensommer, og det interview skal vi høre noget af i dag. Og så har jeg altså to gæster, som også har læst bogen og er inde i forfatterskabet. Den ene, det er Lotte Garbers, selv forfatter, og du har boet i Algeriet fra 2019 til 2022, altså ret tæt på den tid, dele af romanen handler om. Og så har du også selv udgivet bøger og romaner, der handler om, eller har et mellemøstligt perspektiv, og også et algerisk perspektiv, blandt andet den roman, der hedder Medgift. Velkommen til.
12: Tusind tak.
11: Og på min anden side, der har jeg min tidligere kollega fra DR, Thor Leifer. Velkommen til.
13: Tusind tak.
11: Redaktør på Frederiksborg Slot, hvor du blandt andet laver den her podcast, der hedder Portræt. Og det portræt, vi skal se på i dag, det er jo altså det af Kamal Daoud, som du selv har interviewet flere gange, og som du kender forfatterskabet, altså ret indgående.
13: Ja, jeg har interviewet ham 3-4 gange, så det glæder jeg mig meget til at snakke om. Og jeg tænkte bare lige på det der med kanylen.
11: Altså det her, det er den måde, hun trækker vejret på hovedpersonen.
13: Den måde, hun trækker vejret på. Altså, det handler jo, som du sagde før, altså om fortielse og forglemmelse og ting, man ikke vil se. Men hun bliver jo netop sådan et monument, der går rundt i gaderne, og ingen, der ser hende med den kanyle og det der snitsår hen over halsen, kan jo være i tvivl om, hvad det er, der er sket, selvom ingen vil tale om det. Mm. Det synes jeg er et godt greb, at hun er ligesom sådan en levende påmindelse.
11: Og det i tale sætter hun også selv. Vi skal høre noget oplæsning fra romanen, hvor hun netop taler om, hvad er hun selv for en person, og hvad er det for en knibe, hun står i, og hvilke stemmer taler hun med. Jeg synes lige, vi skal sætte lidt ord på både forfatteren og også lidt nyere historie fra Algeriet. Det er ikke sikkert alle ellers kan følge helt med. Altså Kamal Daoud, han er født i 1970 i Algeriet. Han er jo forfatter. Han er også journalist. Han har dækket borgerkrigen i 90'erne. Han skrev en meget velanmeldt debutroman, som hedder Merceau, en modundersøgelse. Og den fik han det, man kalder Concoursprisen for debutromaner i 2015. Og det er sådan en slags genskrivning af Camus' meget klassiske roman, Den fremmede fra 42, hvor han hos Camus, det er jo den hvide franskmand, der har fortælleretten, der udvender det om og skriver det fra araberens perspektiv. Og så modtog han altså Concoursprisen som den første algier nogensinde for den her roman, vi skal tale om i dag. Er der andet, vi har brug for at vide om ham sådan rent biografisk, andet end han nu bor i Frankrig og har boet der en del år og ikke kan vende tilbage til Algeriet?
13: Altså, han fortalte mig faktisk sidste år, at det var en spændende tid, det der med at være journalist og redaktør under borgerkrigen, altså at de følte sig meget levende, fordi der skete så meget om ørerne på dem, og selvfølgelig var det med døden i hænderne, men man vidste ikke, om man overlevede til næste dag, men det var en vanvittig spændende tid at være journalist og prøve at skrive sandheden i. Og så måtte han jo flygte i 23. Der var noget med, nu kan jeg ikke huske, om det var hans mor eller hans far, der døde først, men altså gravstedet på kirkegården var i hvert fald blevet skændet for ligesom at give ham en advarsel. Og så blev han en dag kaldt til sådan en kop kaffe nede hos sikkerhedspolitiet, og så vidste han godt, at nu skulle han simpelthen afsted med sin kone og sit yngste barn ud af landet så hurtigt som muligt. Og så begyndte han at skrive den her hue i det øjeblik, han kom til Frankrig nærmest i 23. Så, ja.
11: Og hvad siger du, Lotte?
12: Jeg hæfter mig ved, at han er algier, som mange i Frankrig er, men han er fra Algeriet. Altså, han har boet der. Han er født der.
11: Han er født
12: og
11: opvokset der.
12: Og født og opvokset der, havde også en lille fløjt med de helt islamistiske tendenser, der var, inden borgerkrigen brød ud, og brød sig selv med dem, efter han mødte, universitetet. Sådan kan vi godt lide den historie i hvert fald. Sådan tror jeg også, han selv ville fortælle den. Men det synes jeg bare er vigtigt, fordi der er mange med algeriske rødder i Frankrig, som aldrig har været der, eller som har været der på besøg.
13: Men han kommer derned på sommerferie.
12: Nemlig, ja. Og han er sådan en, han er en af de rigtige. Fordi han var der også under hele den der blodige borgerkrig. Og jeg har også brug for, at du lige siger noget om, fordi når man siger den algeriske borgerkrig, folk over i en anden krig.
11: Ja, og det er nemlig det, lad os tale lidt med Algeriet, så man kan følge med. Altså, først hvor det ligger, altså vi er i Nordafrika, det er geografisk set det største land overhovedet. Man har sådan en lille tarm i den ene side, lidt groft kunne man kalde det, Tunesien, og den anden er Marokko, og så ligger Algeriet altså her og dækker over en stor del af Sahara-ørken.
12: Og har olie.
11: Det er ikke det mest folkerige land, men det er i hvert fald det geografisk største. Og så taler man ligesom om to krige.
13: Jamen, jeg vil gerne byde ind her med forhistorien, fordi det er så vildt. Det gik op for mig, da jeg så meget ung boede i Frankrig, at det var ikke bare sådan en koloni, som så mange andre fjerne lande. Franskmændene havde gudhjælp med indlemmet Algeriet i Frankrig, så det var opdelt i tre departementer. Ligesom Alsace er opdelt i to departementer, Bas-Rhin og Haut-Rhin, så havde du altså Oran og Constantine og, Alger hed måske den sidste. Altså, du havde simpelthen delt det op i tre departementer, som om Frankrig ligesom strakte sig på begge sider af Middelhavet. Og det er en del af forhistorien til, hvorfor det var nemmere for Frankrig at give slip på Marokko og Tunesien der i den store frihedsbølge efter 2. verdenskrig, da alle kolonimagterne måtte opgive deres skammelige koloniimperier. Men Frankrig kunne ligesom ikke give slip på Algeriet, for det var jo Frankrig, det her.
12: De havde jo opholdstilladelse i Frankrig. Altså, de havde jo pas, fransk pas.
13: Ja.
12: Altså, det er jo helt vanvittigt. Ja. Når man tænker på, hvilke problemer de fik.
11: Men hvis vi sådan skiller krigene lidt ad, altså ja. Der er det, man kunne kalde selvstændighedskrigen mod Frankrig, som kører fra godt 1954 til 62. I 62 bliver Algeriet så, hvad skal man sige, udråbt som en selvstændig nation. Og så har vi det, der bliver kaldt den anden krig. Og det er borgerkrigen, der finder sted i 90'erne. Ved begyndelsen af 10-året, der står det islamiske parti FIS til at vinde valget, og det bryder militæret sig ikke om og tager sig magten, og der er så kampe, og meget, meget blodige kampe, man nedslagter hele landsbyer. Det sidste, man skal vide, og så skal vi nok komme til romanen, det er, at man borgerkrigen slutter, islamisterne, nogle af dem i hvert fald overgiver sig og afleverer våbnene, og det gør de, fordi man vedtager det, der hedder et charter for fred og forsoning i 2005, og det vil sige, at man retsforfølger ikke dem, der har deltaget på voldsomste vis, siger man, mod at de så nedlægger våbnene. Men den her der charter indeholder også en paragraf, som romanen Huey starter med, som handler om, at man ikke må kritisere staten på en særlig måde, der kan medføre, at Algeriet mister sin glorie og sin troværdighed, altså en de facto mundkurv. Det er det her bagtæppe, romanen udspiller sig på, og lad os lige prøve at møde vores hovedperson i Huri. Hun er 26, hun hedder Op på sit indre sprog, hun har et andet navn i det, hun kalder det ydre sprog, og hun går altså rundt med det her kæmpe ar på halsen. Det er forfatteren selv, der læser her i begyndelsen, altså Kamel Daoud, og så tager min kollega Clara Witt over i Kim Witthoffs oversættelse. Så her møder vi altså hovedpersonen.
14: Chapitre 1. La nuit du 16 juin 2018 à Oran. Le vois-tu? Je montre un grand sourire ininterrompu et je suis muette, ou presque. Pour me comprendre, on se penche vers moi très très près, comme pour partager un secret ou une nuit complice.
15: Il faut... Den 16. juni om natten. Oran. Kan du se det? Jeg går konstant rundt med et stort smil, og jeg er stum, eller næsten. For at kunne forstå mig, bøjer folk sig ind til mig, som når man deler en hemmelighed eller betror sig til hinanden en sen nattetime. Folk må vende sig til mit åndedrag, der altid lyder, som om det er mit sidste, og til min tilstedeværelse, som til at begynde med gør dem utilpasse. Hold opmærksomheden på mine øjnes sjældne gyldengrønne farve, ligesom paradiset. I din uvidenhed kunne du tro, at en usynlig mand prøver at kvæle mig med et tørklæde, men der er intet at være nervøs for. I normalt lys ser jeg ud som en høj, slank, udmattet kvinde, der knap nok er i live, og mit kæmpestore, stivnede smil gør alle, jeg møder, ubehageligt til mode. Det konstante, brede smil på næsten 17 cm har ikke ændret sig i mere end 20 år. Det sidder et stykke under min hage og forlænger mine ord og sætninger. Indimellem skjuler jeg det med et farvet tørklæde. Stoffet, jeg vælger, er altid dyrt og sjældent. Jeg plejer at trække kraven op. Lad os tale sammen, eftersom vi helt uventet har fået muligheden for det. For ja, du er en hændelse, jeg aldrig havde drømt om ville ske. Den er drættet ned fra himlen med samme præcision som en meteor, der lander på hovedet af en nedslået profet. Lad os tale om løst og fast og ikke standse op. Hvis jeg afstår fra det, bør jeg gøre kort proces og tage dit liv uden videre, næsten ligegyldigt, som når en slagter gaber ved synet af et forkadaver. Med det mener jeg, skal jeg holde på den pose, som rummer dig, og som du ligger og spræller i, og lad den smule liv, du har suget til dig, sive ud. Desuden er du ikke live i medicinsk forstand, og heller ikke død set ud fra Guds synspunkt. Hvad mig angår, har jeg måske allerede slået en uskyldig sjæl ihjel. Måske ikke med hænderne, men med øjenlågene ved at lukke dem i. Selv Khadija, min mor, kender ikke noget til det. Hun, som trods mine 26 år, hver eneste dag ser på mig, som om jeg lige var blevet født, for at jeg gennem min omsorg og lydighed kan bringe hende til verden.
14: Même Khadija, ma mère, l'ignore. Elle, qui veut rester, malgré mes 26 ans, à me regarder chaque jour, comme si je venais de naître, pour la faire naître à son tour, en lui montrant tendresse et obéissance.
11: Ja, altså her begyndelsen fra Kamel Daouds roman Huri, hvor vi møder denne hovedperson, og det kan være, at I to lige skal forklare, hvem er det, hun taler til gennem hele romanen?
12: Ja, hun taler til sit ufødte barn. Hun er gravid, og det, der ligesom er motoren i romanen, det er, at hun arbejder hen imod at få en abort, fordi hvem vil sætte et menneske og en datter i den her verden, når den er så grum, som den er? Det tror jeg er hendes pointe.
13: Ja, altså især den algeriske verden, ikke? Altså, ja, ja. Hvem vil give en datter det liv i Algeriet?
12: Ja, hvor man kun hylder de mytiske hurier, som er dem, man jomfruerne, man får i himlen, hvis man har været en ret troende muslim.
11: Så det er et begreb fra Koran, altså det her, ja. En huri. Man kan sige, hun har jo den her mor, som så er hendes adoptivmor, fordi hendes egen familie er blevet slagtet, og så arbejder hun, eller hun har oprettet et ret skønt sted, som hedder noget med Sheherazade, og det er sådan en frisørsalon, ja. Hvor hun for skønne kvinder, og overfor ligger der en moské, og der er en eller anden evig kamp mellem hovedpersonens frisørsalon og denne moské overfor. Altså, hvad er det, der er på spil her i starten af romanen?
13: Altså, der er sådan et fantastisk passage, nu ved jeg ikke, om du har valgt den som oplæsning senere, men hvor hun beskriver frisørsalonen. I min salon havde jeg 1001 kunder, og det er også derfor, den hedder det her med Sheherazade, ikke? Og i frisørsalongens diskrete paradis var det os, der var jomfruerne. Og det er ligesom om, der er sådan et safe space, en fredelig havn, hvor de her kvinder kan mødes og blive smukke. Derhjemme bliver de slået, de står over køkkenet, de står og sveder, de ammer, de gør ved. Men her kan de få lov i en time bare at være sig selv og være smukke og stråle. Og hun har ligesom det her job med at få det bedste frem i de her kvinder. Det er en utrolig smuk beskrivelse af det her lille paradis, hun skaber for dem.
11: Og så bevæger hun sig jo så, det er også en af romanens motorer, altså den bliver udsat for masser af hærværk, den her frisørsalon, og hun beslutter sig for at tage på en rejse mod sin hjemegn og mod den by, hvor det hele startede, hvor hendes familie stammer fra, og hvor den blev nedslagtet. Jeg synes, vi skal prøve at høre et lille klip med forfatteren selv, fordi vi taler jo meget om, og det er også et centralt tema i romanen, det her med, hvilke krige fylder i algerernes bevidsthed, og hvilke må man tale om. Hun går rundt som den evige påmindelse om borgerkrigen, men man må ikke tale om den. Og jeg spørger Kamal Daoud om det her tema, og han fortæller om problemerne med at fortælle om borgerkrigen. Han siger i det lille klip, vi skal høre nu, det er svært at fortælle eller at tale om en almindelig krig, men det er endnu sværere at tale om en borgerkrig. Og så er det ovenikøbet forbudt at tale om borgerkrigen i Algeriet ved lov. Man kan heller ikke finde ordene, når man skal tale om krigen. Og så siger Kamal Daoud, han har faktisk læst eller let efter sin fortællingsopskrift de sidste 20 år, altså en måde at fortælle den på. Og så har han valgt en slags dobbeltposition. Han fortæller både om borgerkrigen, men også han fortæller også umuligheden af at fortælle om borgerkrigen. Og det er derfor, hans hovedperson er stum. Lad os lige prøve at høre det en gang.
16: Il est très difficile de raconter une guerre civile. Même une guerre normale, il est très difficile. On met 10 ans, 20 ans pour pouvoir raconter. Et donc la guerre civile en Algérie, elle pose un gros problème. D'abord, il est interdit d'en parler. Et ensuite, on ne trouve pas les mots pour en parler. Et pendant 20 ans, j'ai cherché comment raconter tout ce que je savais, ce que j'avais vu. Et après, j'ai trouvé une recette très simple. Je me suis dit, au lieu de chercher à raconter la guerre civile, raconte la guerre civile, mais raconte aussi l'impossibilité de la raconter. C'est pour ça que j'ai imaginé quelqu'un qui n'a pas la voix pour pouvoir raconter quelque chose.
11: Det sagde altså Kamal Daoud, da jeg talte med ham om det her emne. Hvordan synes I, det fungerer i romanen med, at hovedpersonen jo render rundt som en evig påmindelse om den krig, man ved lov ikke må tale om, og samtidig er der stor snak blandt algerne om det, der kunne kaldes den ædle krig, altså uafhængighedskrigen. Hvordan oplever I det?
12: Altså det, som man som læser måske mødes allerstærkest af, det er, at det er en ekstremt voldsom bog. Mm. Den er nærmest voldelig i sin fortælling om, hvor slemt det er. Og derfor har han også nogle meget, hvad skal vi sige, dystre valg, ikke? For eksempel det med at hun går rundt med sin kanyle forrest. Men der er også en anden fortælling, at hun går rundt i bukser og sneakers og er frisør og selverværende og ikke gift og har dates, som i sig selv, tror jeg, opfattes som lidt provokerende, som i virkeligheden måske havde været nok. Men det bliver sådan men den bliver meget voldsom, den bog. Og det, man vemmes mange gange over brutaliteten i de fortællinger, vi får udlagt undervejs. Så jeg synes, at hans valg er super symbolsk. Det er sådan en ekstremt symboltung bog. Altså, den er guf for alle gymnasielærer i verden. Fordi den er nem at sige, det er sådan en, det er sådan en. Der er sort, og der er fandme hvid, ikke? Altså, der er ikke noget in between.
13: Et symbol, som fungerer ret godt, synes jeg, som også som sådan en stilistisk og fortællemæssig motor, det er, at det foregår i dagene op til Eid, og vi har alle de her får, der skal have skåret halsen over. Yeah. Så der er hele tiden det her med fårene, der får skåret halsen over, og de bræger ude i gaderne, og så videre, og så videre. Og det er selvfølgelig en meget, meget tydelig symbol eller metafor for, at hun også har fået skåret halsen over. Og så skal vi komme ind på et tidspunkt måske, at den er fortalt i tre dele, så det er ikke kun hendes historie, vi får også nogle andre aspekter af borgerkrigen. Men igen det der med de to krige og kanylen, der er et fantastisk sted også, hvor hun fortæller om det der fine, fine monument, der er over alle de faldne i den første krig, den man gerne må tale om, uafhængighedskrigen, som sluttede i 62. Men der er intet monument for den anden krig, den han gerne vil tale om. Og der siger hun så, sådan, hvad nu hvis man skulle lave, hvis man krævede et monument over ofrene fra borgerkrigen, hvordan skulle det se ud? Måske en kanyle i hvidt marmor i en hals af cement blottet op mod orange himmel. Eller måske en stor sort marmorovn med rækker af nyfødte indeni. De børn, der er blevet brændt ihjel, simpelthen. Altså, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, det har været så grusomt. Massakre. Folk har fået skåret halsen over, børn er blevet brændt ihjel, osv. osv. Men man må ikke tale om det.
11: Men så kunne man jo spørge dig, Lotte, du har jo så boet der, altså hvordan hun kan jo så i romanen sige det her med, at hun ser monumenterne fra uafhængighedskrigen, der er ingen, der taler om borgerkrigen i 1990'erne. Hvordan oplevede du det, den her forskel mellem krigen og opfattelsen af den, da du boede i Algeriet?
12: Altså det første, du ser, altså jeg boede i Alger, hovedstaden, den her roman foregår i Oran og i omegnen. Det første, du ser, når du kommer til, det er en meget bjergrig by helt ned til Middelhavet. Der er så smukt, at man tror, det er løgn. Altså, det er fuldstændig paradisisk.

0: frihedskæmper stående, som ser sej ud. Og der er ingen steder noget som helst om 90'ernes borgerkrig. Mærkedage, fridage handler om uafhængighedskrigen. Så det er, altså, uafhængighedskrigen er overalt, samtidig med, at man går rundt og griner lidt i skægget over, at de så stadigvæk taler fransk, og deres største sammenhængende er Frankrig. Altså, de er på den måde også en klassisk postkolonial nation. Så det er ekstremt voldsomt, og man tænker faktisk over det. Hvorfor er det så vigtigt? Og det er, har måske noget med det at gøre, at de holder så meget fast i uafhængighedskrigen, for vi ligesom kan glemme alle de andre rædsler,
1: ja, der har været i overkrig. Ja.
2: Men det er jo interessant, når du ser, hvordan Tyskland har den der Vergangenheitsbewältigung, at man var nødt til at tage et opgør med, hvad der var sket. Ja. Eller Sydafrika, ja, hvor man var nødt til at lave fred og forsoning, hvis det land, så kan man sige, hvordan lykkedes det, hvordan går det i Sydafrika, det er en anden historie, men i hvert fald, man prøvede at gøre arbejdet, vi må have noget fred og forsoning, og vi må tale om det her. Men det er jo, tænk, at forestille dig, at du hver dag på gaden møder du måske den, der har slået din søster ihjel, eller hver dag på gaden hører du fra, altså, du ved, når naboer har myrdet hinanden, når familiemedlemmer har myrdet hinanden, når folk i samme by har myrdet hinanden, det må være så rædselsfuldt, og så må man ikke engang tale om det. Jeg synes, det er meget stærkt, han starter romanen netop med det der citat fra det der charter for fred, og de kalder det fred og national forsoning, men der er jo ikke en skid fred og national forsoning over det, når du altså bare lægger låg på. Og det, det betyder jo dels, gerningsmændene, som du sagde før, er ikke blevet retsforfulgt. Ofrene har ikke fået retfærdighed. Men så må man hverken tale, eller skrive, eller digte, eller skrive sange, eller romaner. Man må intet om den her krig.
1: Men det er meget interessant, du siger det her med de andre lande, for det spørger jeg ham jo også ind til. Hvorfor er det, tror du, at man ikke, eller man er jo dis på fransk, at man ikke må tale om den her borgerkrig? Og lad os lige høre et lille klip, hvor han siger, det er ganske kort, han siger, kan melde ud, måske var grunden ædel i begyndelsen, altså man ville berolige gemytterne, og så skulle der ikke komme hævnepisoder. Men som, så siger han også her, 20 år senere, så skal der altså gøres et sorgarbejde, og der skal udfoldes et helt arbejde af akademikere, historikere, journalister, forfattere. Der er et arbejde, der skal gøres for, at historien ikke gentager sig. Det er jo et arbejde, man allerede har gjort på samme måde i Sydafrika, Rwanda, Spanien, Latinamerika og Tyskland. Den slags arbejde må ikke forbydes.
3: Peut-être qu'au début, la raison était noble, c'était de calmer les esprits pour qu'il n'y ait pas des cycles de vengeance, ce qui est normal. Mais je crois que 20 ans plus tard, il y a une nécessité de faire un travail de deuil, de faire un travail d'historien, d'académicien, de journaliste, d'écrivain, de documentariste. Il y a un travail à faire pour que, justement, cette guerre ne se reproduise pas. Ce travail a été fait dans certains pays comme le Rwanda, comme l'Afrique du Sud, comme les pays de l'Amérique latine, comme même en Espagne, etc., en Allemagne. Donc je pense que c'est quelque chose de nécessaire à faire maintenant et qui ne doit pas être interdit.
1: Det sagde Kamal Daoud, altså da jeg talte med ham, og vi skal altså til det andet store ben i romanen. Det ene, kunne man sige, der er i det hele taget mange ben, men det ene store ben er det her med de to krige og den kollektive fortielse, hvad kan man tale om? Det andet store ben i romanen er jo det her med kvinders vilkår og forholdet til religion, og det skal vi altså også runde, fordi det har bragt forfatteren ud i nogle kontroverser, og han har modtaget en del kritik for det her. Vi har altså den her hovedperson, der har fået skåret halsen over, rejser afsted i Algeriet mod den landsby, hvor det hele startede, hvor hun og familien blev slagtet under den blodige borgerkrig. Men der er også overvejelser undervejs, når hun taler til det her foster, som hun antager er en pige, og hun siger, det er bedre, jeg slår dig ihjel frem for at lade dig fødes dette sted. Vi skal høre en lille bid oplæsning fra romanen, hvor hun netop taler om det her med kvinders vilkår. Og igen er det min kollega Clara Witt, der læser i Kim Witthoffs oversættelse.
4: Jeg forhindrer dig i at blive født, for at forhindre dig i at dø hvert eneste øjeblik. For her i landet vil man have, at vi skal være tavse og nøgne, så de brunstige mænd kan forlyste sig med os. Jeg ved godt, at jeg udskyder afslutningen, at jeg taler til dig for at forhale tidspunktet, men det vil ikke beskytte dig særlig længe. Jeg tænker, at hvis jeg fortæller dig den rigtige historie, vil du måske forstå. Den rigtige, den der gemmer sig og som i årevis er dukket op, når jeg lukker øjnene om aftenen. Den nøjagtige beskrivelse af hændelserne, som stadig skjuler sig for det indre sprog, og som uden videre bliver slettet af farverige enders ydre sprog, kanylens tale. Jeg anråber sproget uden stemmebånd og med de mange sting om halsen, som har givet mig ar i livet fra det ene øre til det andet.

0: Tror du mig, når jeg fortæller, at når man åbner øjnene, fortoner denne historie sig som et bjerg i disen?
1: Ja, det er jo noget af et udsagn, der kommer i romanen, og der kommer lignende udsagn. Altså, det er bedre at dø og aldrig føde som kvinde, end det er at leve som kvinde i Algeriet. Og vi skal også høre et klip med Kamel Daoud senere, hvor han i princippet står for mål på det udsagn, også personligt. Hvordan læser I den her kritik, der er kvinders forhold og de overvejelser, hun gør sig om ikke at føde det barn, der kan risikere at være en pige?
2: Jamen, hun taler lige ind i det samfund, hun er en del af, altså de her traditionelle, konservative samfund, som har en masse holdninger. Det kan godt være, at kvinder, der er jo masser af kvinder, der går på universitetet og går på arbejde osv., men der er den her ekstreme holdning til kvinden, altså den helt traditionelle islamiske indstilling til, at kvinden er noget andet end manden, og skal dækkes til osv. Det skal selvfølgelig sige som disclaimer, jeg bor i hovedstaden. Jeg omgiver mig med mennesker, der taler fransk eller engelsk. Sådan, så jeg ser jo også den veluddannede del af Algeriet, når man bor der. Men det, du ser i hele landet, det er jo alle slags den helt almindelige europæiske kvinde, der går klædt på den måde, og så i alle afskygninger er mere og mere konservativt tøj, tørklæde, dækket helt til. Det er gadebilledet, og det er hun jo også en del af, men det, som man ikke ser, det er de her, altså jeg står og snakker med en direktør for en stor virksomhed, og så skal hun gå, fordi hun skal hjem og lave mad til sin far, fordi hun er jo ikke gift, og det er hendes søstre, og så er det jo hendes job. De her hele, hvor man tænker, hvad, du har 2 milliarder i omsætning, du passer, og nu skal du, fordi det kan han så åbenbart ikke selv klare, fordi mor er død, eller fransklæreren, der bare vil emigrere, det vil de fleste veluddannede alsier til Canada, fordi hun kan ikke blive gift, fordi hun har haft en kæreste, og ikke er jomfru, og man tænker bare, igen, hvad? Altså, det er virkelig, virkelig voldsomme dagligdags ting, hvor det der meget misogyne, traditionelle kvindesyn dukker op på lige fod med YouTube og almindelig feminisme, som vi kender det i Europa.
3: Og han har også det her billede med, at skønhedssalonen og den her lille oase ligger lige over for moskeen, hvor de kan høre alle de her prædikner og al den her hadtale gialle ud over gaden. Og så er der jo også kvindernes skæbne under borgerkrigen, som fylder rigtig meget romanen, fordi da Fajr, eller Daggry, eller Åbe, rejser hjem til sin hjemegn, så møder hun en ung kvinde, der hedder Hamra, den rødhårede, og hun fortæller om, hvordan hun og andre kvinder simpelthen er blevet bortført, kidnappet, holdt som sexslaver af de her terrorister, eller hvad vi nu skal kalde dem, oppe i bjergene, har født deres børn og været sådan, ja, altså sexslaver simpelthen. Og da borgerkrigen er slut, jamen, så er det dem, der ligesom bliver dømt på en eller anden måde, fordi gerningsmændene går fri, men de her kvinder, som jo har haft sex uden for ægteskabet, og endda har børn og sådan noget, de er nu stemplet og ødelagt for altid, hvilket jo gør den her diskrepans endnu mere vanvittig, det her med dem, der virkelig har begået overgreb, går fri, og ofrene bliver dømt. Det synes jeg, er, altså det, den der tredje del med hende, med de her kvindeskæbner, er utrolig stærk, synes jeg.
1: Og hvad hedder det? Men det er jo klart, når man hører de her udsagn, og når I fortæller det her, så kan det næppe komme bag på nogen, at Kamel Daoud, forfatteren, jo har mødt modstand, og blandt andet i Frankrig, han er jo blevet anklaget for islamofobi. Altså nogen siger, du laver et fuldstændig fortegnet billede af vilkårene, du siger, det er religionens skyld og så videre, og det konfronterer jeg ham jo med, og altså, hvordan han forholder sig til de her anklager. Og lad os lige prøve at høre et klip med ham, inden vi taler videre, fordi der kan man faktisk godt mærke, at der begynder hans tone at være lidt mere træt, og han bliver lidt mere vred, men svarer dog sådan her. Man er ikke i tvivl om ordet racisme, det er jo det, han siger. Han siger, det er racisme, altså de her anklager om islamofobi, så siger han, hvad er racisme? Jamen, det er jo, når nogens problem bliver vigtigere end andres. Men nej, mine problemer er også vigtige. Jeg har ret til at fortælle min, altså på min måde, og når nogen råber op om islamofobi, så er det deres problem, ikke mit. Jeg har jo gennemlevet en borgerkrig. Mange af dem, der råber op om islamofobien, de har altså ikke prøvet det samme. De har ikke mistet venner. De har ikke mistet gode år i deres liv. De har faktisk aldrig mistet noget. Det største, de risikerer at miste, eller at risikere, det er ikke at blive inviteret til en litteraturfestival. Jeg har lov til at tale om en krig, som jeg har oplevet. Og lad os lige høre, hvordan det lyder på fransk.
4: Moi, je ne... ça c'est du racisme. Qu'est-ce que le racisme? Ça veut dire que les problèmes de quelqu'un sont plus importants que les problèmes de l'autre. Non, moi aussi, mes problèmes sont importants. Moi aussi, j'ai le droit de raconter le monde à ma façon. Et donc, les gens crient à l'islamophobie, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Est-ce que je dois arrêter d'écrire pour pouvoir être quelqu'un qui ne pratique pas l'islamophobie? Ce n'est pas vrai. Donc, et puis, j'ai vécu une guerre civile. Beaucoup de gens qui crient à l'islamophobie n'ont pas vécu la guerre civile. Ils n'ont pas perdu d'amis. Ils n'ont pas perdu 10 ans de leur meilleure vie. Ils n'ont rien perdu, en fait. Tout ce qu'ils risquent, c'est de ne pas être invités à un festival. Ce n'est pas le cas pour moi. Donc, j'ai de la légitimité pour parler d'une guerre que j'ai vécue, moi et beaucoup d'autres.
1: Ja, her kan man høre Kamal Daoud, og som sagt, han bliver jo lidt mere ophidset, men det er jo nok også, fordi han er virkelig blevet mødt med de her anklager mange gange. Hvordan opfatter I de her anklager, han møder om islamofobi? Altså, en ting er, at han jo så ikke er læst i, eller han ikke er udgivet i Algeriet. Han er dog læst, værkerne fungerer som sådan en slags undergrundsværker, man kan skaffe sig. Men hvordan opfatter I anklagerne?
2: Jamen, det passer jo som fod i huse til romanen, ikke? Den der binære måde at være verden på. Hvis man stiller et kritisk spørgsmål i forhold til islam, så er man islamofob. Det er jo ret voldsomt. Det han jo egentlig gør, det er, at han beskriver overgrebene på en nation i en krig, som befolkningen ikke er en del af. Og det, som vi måske også lige glemmer at nævne, er grunden til, at man jo også lader alle gå fri. Det er jo fordi, at halvdelen af forbryderne er militæret. Og det er jo ikke islamisterne, der er forbryderne, man lader gå fri. Det er på begge sider, og det vil sige, at det også er magten. Det her er jo i virkeligheden magtkritik på den helt hårde klinge. Algeriet i dag, vi leger, det er et demokrati. Du starter med at sige, at der er
1: formelt valg.
2: Der er formelt valg, men der er ingen, der stemmer. Og det er sådan bedst sammenligneligt med sådan en egyptisk situation. Altså, det er militæret, der bestemmer i Algeriet. Og nogle få rige familier. Så det er jo også det, han slår på. Og det tror også, det er derfor, han bliver gal. Fordi hvis du voksede op i et gejstligt miljø, så er det en stor ting og gå hele vejen over på den anden side. Jeg tror ikke, han selv opfatter sig som ikke muslim. Altså, det tror jeg sådan set ikke, han gør.
1: Han siger, når jeg taler med ham, at han opfatter sig som det, han kalder kulturel muslim.
2: Lige altså, præcis, kulturel... som os andre, vi er kulturkristne. Ja. Og det ville jo blive meget vred. Du ville jo blive meget vred over, at man sagde, fordi du var kritisk over for magtens beslutninger, at det havde noget med religion at gøre.
3: Han er jo blevet udsat for en reel dødsdom, en fatwa på tv i 2014, hvor en prædikant simpelthen opfordrede alle til at slå ham ihjel. Så jeg kan godt forstå, at han bliver lidt ophidset her. Hans meget, meget gode og meget, meget søde kollega, Boualem Sansal, som også er forfatter, han har lige siddet et år i fængsel i Algeriet, selvom han er over 80 og har prostatakræft og er syg osv. Han har lige udgivet, han endte med at blive løsladt efter et år og komme til behandling i Europa og har udgivet en roman nu om sin tid eller en bog om sin tid i fængsel. Men altså, det er jo med livet i hænderne, at de her forfattere bruger litteraturen og sproget til at tale om de ting, som andre ikke vil tale om. Og så kommer der nogen, der sådan lidt let siger, jamen du er bare islamofob.
2: Ja.
3: Så kan jeg godt forstå, at han bliver lidt...
2: Samtidig med, at han jo også er blevet spundet for den højre regning, der er i Frankrig, der bliver han er jo one of us, og det er sådan lidt... Hvad? Altså, det, han har en helt anden dagsorden, så han blev også brugt til alt muligt, og det kan jeg godt forstå, at han protesterer mod. Det er jo det værste, man kan gøre ved forfatteren, det er at spænde dem for vågne.
1: Men han siger jo så ikke desto mindre, og det er det klip, vi skal høre nu, at han ser, hvad skal man sige, han ser kvinder i den arabiske verden som lidende. Altså, det er han helt klar på, når han siger det lige ud. Altså, der er ikke mange nuancer der. Lad os prøve at høre det klip, han siger. Han siger, i den arabiske verden lider kvinderne meget. Jeg vil fortælle om islamisternes besættelse af kvinden. Hvorfor hader de kvinderne? Det spørgsmål stiller min hovedperson også. Hun har den her frisørsalon, og her spørger hun, hvorfor hader de os sådan? Hvorfor vil de tildække os, skjule os, voldtage os? Da jeg udgav romanen, altså Huri, den 16. august 2024, i netop den uge, så vedtog Taliban-styret i Afghanistan en lov, der forbød kvinder at grine på gaden. Altså i selv samme uge. Er min roman sand? Spørger han. Så siger han, ja, det er den. Er min historie også en roman? Ja, det er den. Derfor har jeg valgt en kvindelig hovedperson, og fordi islamisterne er så besatte af kvinder, fordi de skaber liv eller giver liv. Og desuden er jeg virkelig feminist. Lad os lige prøve at høre.
4: Je crois que dans le monde arabe, la femme souffre beaucoup. Et je voulais raconter cette obsession qu'ont les islamistes de la femme. Pourquoi ils détestent? D'ailleurs, mon héroïne, je l'ai placée dans un salon de coiffure, et elle dit à un moment, pourquoi ils nous haïssent tant? Pourquoi ils nous détestent autant? Pourquoi ils veulent nous cacher, nous voiler, nous violer? Pourquoi? Quand j'ai sorti ce roman, le 16 août 2024, dans la même semaine, les talibans avaient mis une loi pour interdire aux femmes de rire dans la rue, si vous vous souvenez. C'était la même semaine. Donc, est-ce que mon histoire est vraie? Oui. Est-ce que mon histoire est un roman? Oui. Mais le réel, il est comme ça. Donc, j'ai choisi une femme pour cette raison. Et puis, j'ai choisi une femme parce que c'est l'obsession des islamistes. La femme donne la vie. D'accord? Et je voulais que ce soit une femme. Parce que je suis très féministe.
1: Det sagde Kamel Daoud, da jeg talte med ham om romanen og om den modtagelse, den har fået. Nu begynder han så at drage Taliban-styret og ind i det. Altså, man kan vel også kritisere ham for, at han ligesom slår hele Mellemøsten sammen til et pellemelle og siger, at alle kvinder lider. Eller hvad tænker I?
2: Altså, ikke fordi vi skal ud af den galej, men nu har jeg jo så også boet i Saudi-Arabien. Og det, som slår en som europæer, det er nogle meget forskellige lande, ligesom vi også synes, vi er forskellige fra dem, vi ellers er i klub med. Lad os bare tage Europa. Så det synes jeg måske, han skulle holde sig for god til, fordi jeg tror, den enkelte algeriske kvinde vil nok synes, hun har et lidt lettere liv end en kvinde i Afghanistan. Og det vil være hans pointe, hvis man trækker hele borgerkrigen kvindesyn op og siger, det er ikke sandt. Men hverdagen, det der jo sker, med, når man har dels en beslutning om kollektiv forglemmelse, så er der jo også den overlevelses forglemmelsestrang, at vi simpelthen ikke magter at huske, fordi det er helt utroligt forfærdeligt. Altså, det her er en nation af mennesker, der har fået tæsk, altså fra før os manderne. Altså, de har jo aldrig fået lov at være sig selv. Og de bliver nødt til at aftvinge en stor respekt, når man oplever, at folk, som har fået tæsk, og vi snakker om stress i Europa, ikke, som den store europæiske lidelse. Det er ret voldsomt, og derfor tror jeg, at man oplever en ekstrem stor nationalfølelse, meget stolthed, meget puha. Altså hvis du siger til en alger, at man har boet i Saudi-Arabien, altså fy for pokker, de er jo historieløse og sådan noget, man tænker, det er på en måde dem, der opfandt litteraturen, men lad det nu ligge. Altså, der er sådan en ekstremt konkurrerende og del af, hvem det er mest synd for, og hvem der er den mest stolte færd. Så det undrer mig faktisk, at han ikke bare bliver på det algeriske, fordi det er rigeligt forfærdeligt, det der er foregået i Algeriet.
1: Og hvad siger du, Sora?
3: Jeg vil godt sige to ting til det, fordi det første, jeg vil sige, det er det der med, at man skal slet ikke glemme, hvad skal man sige, Europas medansvar for Algeriets skæbne, altså netop det, du er inde på. Først kolonisering i 130 år, så en frygtelig befrielseskrig, og så den her borgerkrig, altså, som jo alt sammen er del af den samme historie. Så det er traumatiseret folk, et traumatiseret land. Det andet, det er det her med at tale om den arabiske verden, eller araberen er sådan og sådan. Og det er faktisk meget sjovt, fordi det, der er pointen i hans første roman, den, der hedder Meursault contre enquête, altså en modundersøgelse af ham, morderen, der dræber en navnløs araber i gåseøjne i Camus, den fremmede, der er hele pointen i den her bog, det er, at der findes ikke en navnløs araber.
2: Nej.
3: Der er et menneske fra Algeriet med et navn, som er bror til en, som er søn af en, som er kæreste til en, som er et rigtigt menneske. Så det der med, i det hele taget, og jeg kan huske, jeg interviewede ham, da den kom på dansk for 10-15 år siden, eller sådan noget, altså, og hvor det netop var vigtigt, det der med sådan, at det der med at tale om araberen og den arabiske verden, det er sådan en europæisk opfindelse, men i virkeligheden er det enormt snæversynet at se på det på den måde.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den her roman, og igen, vi skal ikke afsløre, ender hovedpersonen med at få den abort for ikke at føde en kvinde eller en pige i Algeriet, får hun fred i forhold til familien, der er blevet slagtet, og hvad sker der på den her rejse ud? Jeg kan ikke lade være at tænke på, at Kamel Daoud på en eller anden måde er lige så indspundet i en sådan større geopolitisk virkelighed. Altså hvis man tænker på den palæstinensiske forfatter Adania Shibli og den roman, der hedder En mindre detalje fra 2017, og hende talte jeg med tidligere i et andet program. Der var så meget rundt om den roman. Altså skulle hun have en litteraturpris? Skulle hun ikke have en litteraturpris? Hvad mente hun selv om Israel? Hvordan forholdt hun sig til den palæstinensiske sag? Så hele romanen, som i øvrigt var en fremragende roman, lidt døde i alt det palaver, der var rundt om. Jeg kan have lidt fornemmelsen af, at det samme er tilfældet med Kamel Daouds forfatterskab, at han på en eller anden måde næsten drukner litterært i det, der er udenom. Og spørgsmålet er det ham selv, der søger de her konfrontationer med verden udenfor, eller er han sådan lidt uforskyldt i det? Hvordan opfatter I ham?
2: Altså han... Det er både noget, han selv driver, og så også bliver drevet. Jeg tror ikke, at vi kan være så... altså, det er ikke ham selv, der har stillet sig i den her udsatte position. Det tror jeg bestemt også. Vi elsker jo de her, der råber højt. Altså, vi kan jo selv se, hvad vi i Danmark gjorde ved Yahya Hassan. Så der er det er jo en vekselvirkning. Men jeg tror bestemt, jeg falder over, at når han taler med dig, så taler han meget lidt om bogen, men han taler om det. Og det vil sige, at han er jo blevet sådan en politisk forfatter. Og det er jo altid også en farlig position at indtage. Samtidig med, at han så også bliver dyrket af det franske, som jo har deres egne sår at zone i forhold til Algeriet. Så der er også noget oprejsning, de giver ham, fordi så kan det være, at vi ikke snakker om den der massakre i Paris, hvor de skød demonstranterne og smide dem i scenen, som vi alle sammen har glemt, hvis ikke der var, fordi der var nogle kunstnere, der beskrev det. Der er også det samspil. Altså, og han bliver man får sådan lyst til at give ham en rejse tilbage til sit barndomsland og se, altså give ham muligheden for at bare komme ind og så se og blive lidt genforelsket i noget, han kommer fra, fordi det tror jeg også, han er. Det bærer den også meget præg af i romanen, da jeg der er meget smukt der, hvor bogen foregår. Fordi der er noget uforsonligt i ham, som i hvert fald ikke bringer glæde i Algeriet, kan man sige.
1: Og hvad siger du, Tore? Altså, har du tænkt på, for det tænkte jeg selv, at det, at han har fået Goncourt-prisen for den her roman, er det sådan en slags soning fra franskmændene eller det officielle Frankrig, at nu har vi en Algier, og vi har pint Algeriet så og så længe, og nu har vi faktisk en velskrivende Algier, nu skynder vi at give ham, Goncourt-prisen?
3: Altså nu er det jo ikke det officielle Frankrig, der uddeler Goncourt-prisen. Det er ikke hverken kulturministeren eller præsidenten, men det var jo tydeligt i Algeriet, også fordi han havde spist frokost med præsident Macron, da Macron var i Algeriet på statsbesøg, så blev det straks til, nå ja, men det er selvfølgelig hans gode ven Macron, der har sørget for, at han får Goncourt-prisen.
1: Og den er selvfølgelig uafhængig komité.
3: Det er jo en fuldstændig uafhængig komité af nogle forfattere og skønåndere, som er enormt glade for sig selv og mødes. Og, det synes jeg ikke, man skal lægge noget som helst. Deres job er jo at hedder ud af de hundredvis romaner, der kommer i Frankrig hvert år, hedder det, de synes er den bedste roman. Og jeg sidder jo ikke i Goncourt-komiteen, så jeg kan jo ikke sige, hvad de har tænkt. Jeg tænker, de har tænkt, den er aktuel, den er spændende, den er vigtig, og det er en god roman. Det må jo være det, de har tænkt. Han er en god forfatter. Og så et andet år, så er det måske en roman om en opvækst på landet i sådan noget lidt øde Østfrankrig i 80'erne. Og et andet år er det, hvad ved jeg, altså, ja, så er det noget helt, helt andet, ikke? Altså, så...
2: Men jeg tror bare ikke, at man kan... Selvfølgelig har du ret i det, men man kan bare ikke tage... altså den skyldfølelse, som Frankrig, også lider under. Altså, der er en fuldstændig, usund tilknytningsforstyrrelse imellem Algeriet og Frankrig, som også gør...
3: Og de frygter og hader hinanden på begge sider.
2: Og så holder vi de alligevel med det franske fodboldhold, og de taler fransk og så videre, hvor man tænker, hvad går det her egentlig ud på? Mm. Og fordi der er jo rigtig meget af uafhængighedskrigen, som også er forsøgt skjult i Frankrig. Hanneke's film Cachet, som handler om lige præcis det. Og det vil sige, Frankrig har også et algerisk sår. Så der er noget i det der... Der er et lidt uheldigt møde, der finder sted, kan man sige.
3: Hvis jeg ganske kort må nævne to romaner, der også er kommet på dansk, som netop handler om det, så har Laurent Mauvignier skrevet en roman, der hedder Såret, som netop handler om, hvordan det der med en ung mand, der har været soldat og begået frygtelige uhyrligheder i Algeriet omkring 1960, hvordan de traumer nedarver sig i en landsby et eller andet sted på landet i Frankrig. Og så har Alice Zeniter skrevet en roman, som hedder Kunsten at miste, om de her algerier, som var sådan enten neutrale eller på franskmændenes side under uafhængighedskrigen, og som sådan måtte flygte nærmest ved at kaste sig ombord på de skibe, der forlod Algeriet sådan i sidste øjeblik, for ikke at blive massakreret i Algeriet. Og så bliver de sat i sådan nogle koncentrationslejre i Frankrig, fordi det kan godt være, at de har hjulpet os, men de er jo stadigvæk arabere i gåseøjne. Så der findes faktisk rigtig gode romaner, der skildrer også den første krig der.
1: Jeg synes, vi skal slutte af med det, man kunne kalde, fordi som sagt, Kamal Daoud bliver jo mødt med meget, og jeg synes, det er mærkeligt at lave et program om, hvor jeg ikke tager det med. Altså, han bliver mødt med anklager om islamofobi, han bliver mødt med anklager om at lave et fortegnet billede. Folk tænker, måske fuldstændig med urette, men at den konkurspris fik han på grund af et sår i Frankrig, kan man sige. Og så er der måske den hårdeste anklage, som vi jo så ikke kan dømme i, men som jeg dog vil tage med, det er den anklage, der er dukket op mod ham for at have stjålet historien direkte, nærmest en til en. Altså hans kone er, Kamal Daouds kone er psykiater, og hun har arbejdet ved et hospital i Rouen, hvor en algerisk kvinde, jeg udtaler hende nok forkert, men hun hedder Sada Abane, hun har fået behandling der, og hun er en kvinde, der har fået skåret halsen over på præcis samme måde som hovedpersonen i Daouds roman. Hun har rejst en slags anklage mod ham, og hun har i et interview, jeg læste i Le Monde, der har hun sagt, at både Kamal Daoud og konen har bedt om tilladelse til at bruge den historie i romanen, og det har hun sagt nej til hver gang, og nu har han så bare gjort det alligevel. Og det er noget, der fylder meget, når man læser om Kamal Daoud, og derfor spørger jeg ham selvfølgelig, er det en virkelig person, du har brugt i din roman? Underforstået, har du snuppet historien fra den her kvinde? Og så svarer Daoud i det sidste klip, vi skal høre nu. Han siger, hvis du nu skriver en roman om en krig i Tyskland, og der så dukkede en overlevende op og sagde, jamen den roman handler jo om mig, vil han så tage fejl? Nej, det ville han ikke. Men er det så hans historie? Nej, det er det heller ikke. Jeg var journalist i 20 år og dækkede borgerkrigen. Jeg mødte jo masser af sårede og mishandlede og også mishandlede kvinder. Og selv terroristerne fik jeg mulighed for at interviewe, da de blev benådet og samlet på kaserner. I en krig er der ikke bare et enkelt offer. Min roman er ikke en biografi. Det er en roman.
4: Si vous écrivez un roman sur, je ne sais pas, une guerre en Allemagne, et qu'il y a un survivant qui dit « oui, c'est moi ». Est-ce qu'il a tort? Non, il a vécu. Est-ce que c'est son histoire? Non, ce n'est pas son histoire. Moi, j'ai été journaliste pendant 20 ans. J'ai fait la guerre civile comme tous les reporters de l'époque. J'ai rencontré plein de gens, des gens qui ont été mutilés, des femmes, des exilés, des blessés. J'ai rencontré même des terroristes, parce que quand ils ont été pardonnés, on les a ramenés dans les casernes et on nous donnait l'autorisation de faire des interviews avec eux, etc. Donc c'est une expérience personnelle. Et dans une guerre, il n'y a pas une victime. Ce n'est pas un fait divers. Et mon roman n'est pas une biographie. C'est un roman.
1: Sådan sagde Kamal Daoud. Altså, min roman er ikke en biografi, det er en roman. Dels, vi kan jo ikke afgøre, hvad der er sandt og falsk, men vi kan jo tale om, om det overhovedet betyder noget. Hvad nu, hvis han har snuppet den her historie fra denne kvinde, der har oplevet, hvad hans hovedperson oplever? Altså, betyder det noget?
3: Altså, så har han jo under alle omstændigheder gjort noget ved den, og fortalt den og udstyret hende med et foster og med en historie og med alt muligt og skrevet, jeg ved ikke, 600 sider om det. Han siger jo selv, at han har mødt hundredvis af den slags kvinder, eller der findes tusindvis af dem. Så altså, det er også blevet sagt, at, at det er måske en hadkampagne fra styret i Algeriet, som bruger den her kvinde til at slå Daoud oven i hovedet med og sige, se nu, hvilken rædselsfuld person han er, som har stjålet denne uskyldige kvindes historie. Læs ikke hans væmmelige roman.
2: Hvilket er den bedste markedsføring ever.
3: man kan også bare sige, altså, at ja, det kan da godt være, hans kone er psykiater, og hun har nogle patienter, men det, på en eller anden måde ved vi jo også alle sammen, at det kan være farligt at kende en forfatter, eller omgives forfatter. Nu rykker jeg mig lidt væk fra dig, Lotte Garbers, fordi altså, forfatter møder jo mennesker og tager det, de ser i verden, og gør det til noget andet.
2: Jeg tænker, at selvfølgelig skal han skrive den roman, og den bliver jo nærmest et sandheds vidne på, hvad der er foregået, fordi han jo også samler så mange rædselsfulde historier i én roman, og det er måske altså i forhold til at læse tusind hospitalsjournaler, så vi vil hellere have den her roman, og det kan da godt være, at han er blevet lidt for inspireret af et vigtigt enkelt menneske, men som forfatter møder man hver eneste gang, man har skrevet en bog, nogen, der synes, at det her er altså mig, du har skrevet om. Jeg har aldrig prøvet at udgive noget, hvor nogen helt random mennesker siger, jamen det er jo min historie, altså, og hvem er så du? Så der er jo også det i litteraturen, at den er man identificerer sig med det, man genkender nogle følelser, man føler sig set, og det er jo i virkeligheden det smukke ved bøger, så det skal vi bare hylde. Altså, tillykke til hende.
1: Ja, han sagde jo til mig, at som sagt, hans bog er meget læst, eller roman er meget læst i Algeriet, selvom man ikke kan låne den på biblioteket eller købe den hos boghandleren. Den fungerer som det her sådan, slags undergrundslitteratur, så den bliver jo delt og læst. Jeg kan ikke finde ud af, jeg synes, jeg holder vældig meget af ham som forfatter. Jeg var meget glad for også hans debutroman. Men har han skrevet sig, fordi han bliver jo ved med at skrive, har han skrevet sig over i et hjørne, hvor han nu er så hardcore politisk, at han ikke kan skrive sig ud fra det igen? Eller, altså, hvad tænker I om?
2: Og nu har vi at gøre med en meget dygtig forfatter, så jeg tænker, at han ikke skriver om noget, han skriver en historie. Mm. Og det håber jeg. Altså, jeg har masser. Jeg vil læse med stor fornøjelse den næste bog, han skriver.
3: Mm. Også jeg.
1: Og hvad tænker I om, nu talte vi også om det her med Algeriet og valg, vi skal ikke afsløre, om romanen ender med et håb eller ikke, men forsoningsloven er jo vedtaget i 2005, den bliver vel ikke sådan ændret i forhold til, hvad man må tale om og sige osv., så jeg kan ikke lade være at tænke, at vi også efterlader Algeriet i hvert fald i sådan en position, der ikke er videre håbefuld.
3: Mm. Men hovedpersonen hedder altså Fadir, eller Daggry, eller Obe. Så det kunne jo være, at der var bare et lille bitte håb i, at der kom et daggry.
2: Jeg vil sige, at når man lever i landet, så tænker man, det er en stor opgave. Det tror jeg ikke engang Mette Frederiksen kunne klare. Det er en stor opgave at løse. Algeriet er ikke et sted, man går ud af med håb. Der er alt for mange rigtig store problemer.
1: Men så må vi i hvert fald så give det håb videre, at vi da vel, tror jeg, alle tre anbefaler forfatterskabet.
2: Og selvfølgelig.
3: Helt sikkert.
2: Selvfølgelig.
1: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens forfatter var altså Kamel Daoud, som jeg mødte sidste år til Lucianas Litteraturfestival. Og den roman, vi havde på programmet i dag, det var altså Huri, som er udsendt på forlaget Turbine, oversat af Kim Witthoff. Vi var også lige kort inde på Daouds debutroman, og det er altså den, der hedder Meursault, en modundersøgelse. Den er også udsendt på forlaget Turbine, oversat af Lars Bonnevie. De to gæster, jeg havde med i studiet i dag, det var jo forfatter Lotte Garber, som har boet i Algeriet, og også har udsendt en roman, der altså taler ind i det her algeriske tema. Den hedder Medgift. Så havde jeg også besøg af min tidligere kollega her fra DR, Tore Leifer, der nu er redaktør på Frederiksborg slot, og han har talt med Kamal Daoud flere gange og er kender af forfatterskabet. Hvis man vil vide mere om den kritik, der er blevet rejst af forholdene i Algeriet, når det gælder demokrati, menneskerettigheder og forholdene for forfattere og kunstnere, så kan man læse mere om disse sager hos International Pen eller hos Amnesty International. Og vil man vide noget sådan om den generelle sikkerhedssituation i landet, ja, så kan man gå til det danske udenrigsministerie og læse videre her. Vi høres ved i næste uge til det sidste nye program inden sommerferien.
5: Mød værterne på P8.
6: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
5: Mød værterne på P8.
6: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
5: Live i DR-lød.
7: De var bedste venner i barndommen, men voksenlivet bankede tidligt på hos tyrkiske Fuat. Mens Kort Dybvad studerede, åbnede barndomsvennen et pizzeria. Dybvad fik et ministerkontor, vennen fik en fængselsstraf. Vi inviterede arbejdskraft, men der kom mennesker, er titlen på Kort Dybvad Bæks bog. En bog, han ikke havde lyst til at skrive. En bog, der peger direkte tilbage på ham selv som beslutningstager. Kort Dybvad Bæk er ugens gæst hos Pia Røn, og du kan høre programmet efter Radioavisen. Programmet blev sendt første gang den 30. januar, hvor Kort Dybvad Bæk var beskæftigelsesminister.
8: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet ivrigt delt på sociale medier. På optagelsen ser man en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Den anholdtes advokat siger, at hans klient måtte en tur på skadestuen efter anholdelsen, og politiforsker på København Professionshøjskole, Thomas Skov Roer, har også set videoen af anholdelsen, som han også umiddelbart undrer sig over.
9: Jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
8: Hverken Østjyllands Politi eller den uafhængige politiklagemyndighed vil kommentere hændelsen. Lokaltog genoptager fra morgenstunden i dag i driften på banerne i Nordsjælland. Det oplyser selskabet. Togene vil køre efter den gældende køreplan, i begyndelsen dog med nedsat hastighed, og kunderne må derfor forvente forsinkelser fra morgenstunden. Det sker efter togtrafikken, der har været indstillet siden torsdag, efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og i aftes meddelte Lokaltog så, at der har været en god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om tryg og sikker genopstart af driften. Bolden ruller ved VM i fodbold, hvor Kap Verde og Uruguay ser ud til at ende med et overraskende resultat. Uafgjort 2-2 står det lige nu med 7 minutter inde i tillægstiden. Og inden den kamp var skuffelsen i aften stor for Belgien, der holdet i et andet ret overraskende resultat spillede 0-0 mod Iran, der for nuværende fører gruppe G med 2 point og bedst målscorer efter 2 uafgjorte resultater. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 for sent i aftes om den kamp.
10: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
8: Gruppe G kan dog få et nyt land på førstepladsen allerede om få timer. Om godt en time møder New Zealand og Egypten hinanden, og du kan følge med i vores liveblog på dr.dk. I nat klart vejr og temperaturer om til 15 grader.
11: Du lytter til til P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Kaare Dybvad Bech.
1: Tak for det.
0: Beskæftigelsesminister og aktuel med bogen Vi inviterede arbejdskraft, men der kom mennesker. Lad os begynde med at tale om et af de mennesker, nemlig en dreng af en tyrkisk gæstearbejder, som du møder på din første skoledag. Vi er på Vipperød Skole i Vipperød lidt uden for Holbæk. Året er 1990, og du er mødt op i et sæt hjemmesyet grønt tøj. Og ret hurtigt, så spotter du en anden dreng.
1: Ja, det er rigtigt. Det var Fuad, som jeg var venner med den halvdel af min skoletid, hvor vi gik sammen, og vi var virkelig gode venner, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Det er jo svært at forklare sådan noget, men det blev vi bare, og vi følte ligesom, vi kunne gøre alting sammen, og nu siger du, at jeg havde grønt tøj på, det er rigtigt. Det har jeg jo set på et billede, men for jeg kan ikke huske så meget egentlig fra min første skoledag, eller hvad der skete, men jeg kan huske det der med, at vi var venner, og det betød meget for mig, at vi var det. Så ja, det er jo nok sådan nogle ting, man ikke rigtig kan forklare, men som bare er der.